אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר? הרי

מאסונים אנשי לשמך יודע ישראל הנאמנים לך אדוני הצדקה ולנו בושת הפנים עמוד כגבר והתגבר על חטאים יהל דרוש בכובד ראש לכפר.

فين فين احكورك فين اشوف اليك كي من خاف شوتان שבים אליך בכל לב, רחמיך ברחמיך רבים בנו לפניך, דלתך דפקנו רחום וחנון, מלפניך מלכנו רקם אל תשיבנו, שומע תפילה, שומע תחינה, יבוא לך הרוחות, הנשמה לך והגוף פעול לך, הנשמה לך והגוף פעול לך, עשו אשר אין דום אליו, הנשמה לך והגוף פעול לך, אתנו על שמך, בעבור שמך, שמך נקרא עלינו, שמך נקרא בקרבנו, אלוהינו בושנו ומעשינו, אל לנו פלה השיר, כי רבו משובותינו, חטאנו עם אבותינו, מה נאמר לפניך אדוני אלוהינו, מה נאמר לפניך יושב מרום, הלו הנסתרות והנגלות, אתה יודע רזי העולם, אתה חופש כל חדרי בטן, אין דבר נעלם ממך, אם עווננו אנו ופנו, אם עוונות תשמוריה, כי עמך סליחה, כי עמך מקור חיים, כי לא עשית חותנו הפנים תחנו לנו לפניך, כי רחמך רבים, שבט יהודה בדוחק מוסר, מקווים לישועתך אבות ובנים, עבוד בפרס מלניה לשחוק, יונת אחד שערי מוות הגיע, הבל לנו עזרת מסר, חדש ימינו בגלות ישן, חו בניך בארץ לא להם, וזה לא יקרב עליהם, כסר יחתם גלה לגלמודם, שבעתנו תעלה לשמי מרומים, על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות, מעביר ראשון ראשון, מרבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים, אלו את העונה שלוש עשרים, זכור לנו היום ברית שלוש עשרה, כמו שהודעת לענה ומקדם, וכן כתוב בתורתך, וירד אדוני בעד

אולי ישמע כל בכי נורא עלילה, יתרא יומה וירים קולי על פשעי ומעלים. את מקצת חטאי אני מזכיר לפני סופי העתידות להודות, ועוד על פשעי וזדוני. הלילה הזה לאדוני, אנא אדוני אלוהינו לאבותינו, תבוא לפניך תפילתנו, ואל תתעלם מלכנו מתחינתנו, שאין אנחנו עזי פנים כשעורף, אומר לפניך אדוני אלוהינו לאבותינו, צדיקים אנחנו אלו חטאנו, אבל חטאנו, עווינו, פשענו, אנחנו אבותינו אנשבתנו, ככתוב, חטאתי הודיעך, וואו, אני לא חיסיתי, אמרתי, הודיע נפש עיל אדוני, ואתה נסעת עבור חטאתי, סלע, נאמר, מחשף שם לא יסניח. ומודה ועוזב ירוחם, אשמנו, בבדנו, גזלנו, באנו דופי ולשון הרע, העווינו, והרשענו, זדנו, חמסנו, נפלנו שחר ומרמה, יעשנו עשות רעות, עזבנו, כעסנו, לסנו, מרנו, מרינו דבריך, נאסנו, נאפנו, שררנו, עווינו, פשענו, פגמנו, צהרנו, צהרנו אב ואם, קשינו עורף, רשענו, שיחתנו, תיעבנו, טעינו ותיעתנו, ושרנו מצוותיך ומשפטיך הטובים, לא שווה לנו את הצדיק, על כל הבעלים כמת עשית, ואנחנו הרשענו, אשמנו מכל עם, גלה ממנו מסוס, בלו ינו איבויו נפרע פערנו, תירתנו הייתה לשם ביפי אדמתנו לזרים, לעינינו עשקו עמלנו, נטל עולם עלינו, עבדים המשל ובנו, שרות רבות סבבונו, רחקת ממנו בעבוננו, שבו אחריך אתנו כסונו ועבדנו, ועדיין לא שבנו מתעייתנו, ואחלה הספנו ונוקשי עורפנו, אמר לפניך אדוני אלוהינו ולאהבותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל חטאנו, עווינו, פשענו, אנחנו אהבותינו ואנשי ביתנו.

Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad.

בטרם שחקי ורקים נמתחו, ועד לא מאורות זרחו, ואז כברתים לב שמיים כעשן נמלחו. ועד לא עשה ערס וחוסות, וכינו יסורים מעלי הרסות, ואיתי גם איזה עושים ארבע תפוסות. מיוחד בהיה אשר יהיה, והיה ועובב הוא יהיה, הוא ממית ומחיה לפניו, לא נוסר אל ואחריו לא יהיה. אחד אלוהינו גדול אדוננו, קדוש ונורא שמו, כי גדול מעל שמיים חסדך ושחקים עמיתך, כי גדול אתה מעושה נפלאות, אתה אלוהים מבדיך, שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו, לקדושת שמך אשר לולנו, לולנו, אדוני לולנו, כי לשמך תן כבוד על חסדך על עמיתך, למה יאמרו גויים, היינה אלוהיהם, אלוהינו בשמיים, אחד אלוהים בשמיים, עדותנו בכל יום פעמיים, חי וקיים הוא, מלא רחמים הוא, מלא זכויות הוא, כל אשר חפץ עשה בשמיים וארץ, אין מי יאמר לו מה תעשה, ואין מי יאמר לו מה תפעל, כי הכל מעשה ידיו, אלוהינו שבשמיים, שמע קולנו מקבל תפילתנו ברצון. אלוהינו שבשמיים, אל תאבדנו ברוך גלותנו. אבד ואשמד כל הקמים עלינו לרעב. אלוהינו שבשמיים, מריתך זכור ואל תשכחנו. ברכת

אלוהינו שבשמיים גזור עלינו גזרות טובות. גלי כבוד מלכותך עלינו מהרה. אלוהינו שבשמיים דרשנוך הימס אלינו. וראש קמנו מיד קמנו. אלוהינו שבשמיים העתר לנו היום ובכל יום ויום מתפילתנו. חזירנו מתשובה שלמה לפניך. אלוהינו שבשמיים אל תרשנו מסברנו הטוב. ונקרא ואתה תעננו. אלוהינו שבשמיים זוכרנו.

מים, חמול עלינו, אל תפנו על עול עלינו, חוס ורחם עלינו, חדש עלינו שנה טובה ומבורכת. אלוהינו שבע שמיים, תהרנו מטומאות עווננו, תהרנו מטומאותינו, תהר רעיוננו. אלוהינו שבע שמיים, אמונה חמך עלינו, אלוהינו שבע שמיים, כבוש את כובשנו, כלל תעשה עמנו. אלוהינו שבע שמיים, למען חסים, לא למעננו, לחס את לוחסנו, לחם את לוחמנו. אלוהינו שבשמיים, עלי כל משאלות לימבנו לטבע לעבודתך וליראתך.

אלוהינו שבשמיים, פדנו מידי כל אויבינו, פדנו מידי ישראלו הרע, פרנסנו פרנסה טובה ומזומנת, פדנו מידי כל נרע ומחלן, אלוהינו שבשמיים, סביב איתנו ברכותיך, סביב איתנו ישועותיך, צדקנו במשפטיך, צדקנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים, קרב לנו כס הגאולה, קרב לנו יום הישועה, קרבנו לעבודתך וליראתך, קרר וגזר דיננו. קבל ברחמי ורסון את תפילתנו. אלוהינו שבשמיים, ויבריבנו עלינו, ובעוני עמך ישראל, ופח ולחולי עמך ישראל, וידחק השעה והפרנסן. אלוהינו שבשמיים, שאל שוועתנו, שית שלום בינינו, שית שלווה בארמנותינו. אלוהינו שבשמיים, תן שלום בארץ, תן שלום במלכות, תן שבה בעולם, תן תרומת לברכה בעיתם בארץ, תן זרע לזורע ולחם לאוכל, תן לחם לפי הטף לשובע. אלוהינו שבשמיים, תיקון תפילתנו כתורת לפניך. אלוהינו שבשמיים, עשה עמנו אות לטובה, שימנו אות לישועה, שימנו אות לרחמים, יראו שונאינו יבושו, יחזו יבנו יקלמו, כי אתה אדוני עזרתנו, ונחמתנו. ברוך זכם תזכור, ברוך אהבה תזכור, ברוך עקדה תזכור, ברוך סתימות תזכור, הבית לברית ואל תפר בריתך אינתנו, עננו בעת ובעונה הזאת, עננו אבינו, עננו בורנו.

ענינו טהור העיניים, ענינו יושב שמיים, ענינו חביר כוח, ענינו לא אלחפש רשע, ענינו מלך מלכי המלכים, ענינו נורא ונשגר, ענינו סומך נופלים, ענינו עוזר דלים, ענינו פודה ומסריל, ענינו צדיק ומצדיק, ענינו קרוב לכל קוראיו באמת, ענינו רם ונישא, ענינו שוכן שחכים, ענינו תומך תמימים.

שמחה, עולה שמחה, שמחה מלא רחמים, שמחה בנו נקרא שמחה. אדוני עשה למען שמך, אדוני עשה למען שמך, אדוני עשה למען אברהם נזרחתם ממך, אדוני עשה למען ישחק נעקד בעולמך, אדוני עשה למען יעקב נענה בסולם ממרומך, אדוני עשה למען משה נאמן בכל ביתך, אדוני עשה למען אהרון כהן מאורך מתומך, אדוני עשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך, אדוני עשה למען המלך דוד נעים זמירותך, אדוני עשה למען פנחס זך כנה לשמך, אדוני עשה למען המלך שלמה בנה בית לשמך, אדוני עשה למען הרוגים ושרופים על איכות קדושת שמך, אדוני עשה למען שמך, עשה למען שמך, עשה למען עמיתך, עשה למען בריתך, עשה למען גודלך, עשה למען דתך, עשה למען הדרך, עשה למען יהודך, עשה למען זכריך, עשה למען חסדך, עשה למען נתובך, עשה למען יושריך, עשה למען כבודך, עשה למען לימודך, עשה למען מלכותך, עשה למען נסחך, עשה למען סודך, עשה למען עוזך, עשה למען פריך, עשה למען צדקתך, עשה למען קדושתך, עשה למען רחמנותך, עשה למען שכינתך, עשה למען תורתך, עשה למען אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, עשה למען משה ואהרון, עשה למען יוסף דוד פנחס ושלמה, עשה למען ירושלים עיר הקודש,

סלמני יתומים ואלמנות, סלמני יונתן שדיים, סלמני גמולי חלב, סלמני תינוקות של בית רבן שלא חטא, וסלמני חיים לו למענו, סלמני חבו שיינו ושיינו ענינו יום כל יום היום תפילתנו כי תהילתנו אתה דענה לעניה, דענה לעשיקה, דענה לתבירי ליבם, דענה לשפלי דעתם, דענה למקיחי רוחם, דענה לעברינו בהר המוריה, דענה לשחק על גבי מטבחם, דענה ליעקב בבית אל, דענה ליוסף בבית אסירי, דענה למשה ואבותינו על ים סוף, דענה להרון במחתן, דענה לפינחס בשיטים.

ויקרא אדוני אדוני ירחו וחנון ערך אפי וירחסד לאמת וסמחסד לאלפים נון שעוון ופשו חטאו ונקה וסלחת לעוון אלו חטאתנו ונחל

0: مثل النبي أدوني كي ربي مرحمة لخيلي ترحيلي
1: سليم صلاتي بخير.

קובעים בספרי אמר נפלן נביעד אדוני כי רבי מרחמם חסות לילה.

שהוא מחרו על הפיך ונחר על העמך, אל תצאו בנו ליד מאוד ולעד תזכור ארון, הנה בית נעמך כולנו. אל תנס למען שמך, אל תנבל כיסא כבודיך, תכל לדבר בריתך איתנו, ואמנון אבון אנו בנו, אדוני עשה למען שמך, כי רבו משובותנו אליך חטאנו, אדון סלח לנו. אם השמן חוטו לעדים, אדוני אתם אולך מחדקדים, למען עם מוצל מכסדים, גיברתו בעמק הסידים, אהבתו זכור היום לנו, כי רבו משובותנו אליך חטאנו. אדון סלח לנו, חטאנו ירבינו לסון, אדוני גלה לנו את רסון, למען דגול לנו יקד כסון, והאם הוא שתקופו לרסון, עקדתו זכורים ולנו, כי רבו משורותנו לך חטאנו. אדון סלח לנו, אם ירבינו פשע ועתר, ועבירה אדוני יתרסה ועתרה, למען תם חד הסולה, ויירה ולן בין מקום המנועה, תומבטו דכו היום לנו, כי רבו משובותנו לך חטאנו.

ממעונך אתנו לבקש ממך כפרה יום ונועה משגב לעיתות בס

והבה מלכיותן, ומהו מנך, ממת ומנך, ברחמך דין חישין, רחם על נפשין.

תחנוני כגודל חסדך. גברו יגונותי וירבו אנו.

כבוד חגל לאסור, עם עזוב ויעסור, ותומך הנסור, תנה לשרידך.

אבינו אבא רחמן, אלוהינו אלוהי אבותינו, וסר לנו קרנוך, גלגל עלינו המון רחמך, ירשנוך עם אסלנו, העתר לנו היום כל יום היום מתפילתנו, ואל תמישנו מסברנו הטוב, זוכרנו בזכרון טוב מלפניך, חוס ורחם עלינו, טהרנו מטומאות עווננו, יהמון רחמך עלינו, חמול על עמך ורחם על נחלתך, חוס ענה קרוב רחמך, הוננו מלכנו וענינו, אבינו כנו אבינו אתה, אבינו כנו לנו מלך אלתה, אבינו מלכנו רחם עלינו, אבינו מלכנו חוננו וענינו, כנו אנו מעשים, שימו לנו סלקה וחסר מה שבחר גדול לאושינו, אנחנו נעמל לעסק, יעליך עינינו, זכור רחמך, אדוני וחסדך, כמו עלו מהמה, חסדך אדוני אלינו, כל שיחנו לך, כולנו עוד שנים, ערב כנו ונוחמך, כדור לנו עוד, זרנו ושמענו עשה שמיים וארץ, עלינו אדוני, חוננו כרב, סבענו בוז, ברור זכם תזכור, ברור איזה חבת תזכור, ברור איזה עקדת תזכור, לא רוצים מות תזכור, אדוני הושיע, מלך ינענו ביום קורנו, כי הוא ידע לזכרנו, וזכור כעפה אנחנו. עוזרנו, אלו ישנו על לבד, כבוד שמיך, ורסכלנו לחפר לחטותינו, למען שמיך שומר ישראל. ואל יובד ישראל, אומרים בכל יום, שמע ישראל, שומר גוי אחד, שמור שריד גוי אחד, ואל יובד גוי אחד, המייחדים בכל יום, שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, שומר גוי קדוש, שמור שריד גוי קדוש, המשלשים בכל יום קדוש, קדוש קדוש, שומר גוי רבה, שמור שריד גוי רבה.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: בוקר טוב, בוקר של יום רביעי, קנה לי ציפורים, לקום הצד ימין, העורכת ומפיקה שלנו, בתל בנימין, הפקה באולפן, ניב יוחנן יוחננו, וטכנאי משה רחמקין, דיגיטל, איציק זר. אני יודע שכולם עסוקים בפוליטיקה, בשריונים, אבל אני רוצה לספר לכם על דרמת ענק אתמול במשפט נתניה, עוד דרמה. בפעם הראשונה הודה אתמול קצין משטרה שעמדת האזנת סתר לנתן אשל, מקורבו של נתניהו, הורדה לפני שהצו בגינה פקע, כי לא קיבלה אישור מהיועמ"ש מנדלבליט. כלומר, העמדה ירתה שיחות עם נתניהו בניגוד לחוק. כן, ניגוד לחוק. וזה לא הפעולה הראשונה שמתבררת שנעשתה בניגוד לחוק בתיקי נתניהו. וזה הסיפור המלא של הדרמה אתמול. מי שהעיד היה ניצב משנה בדימוס שמואל שרביט, ראש מפלג המודיעין לשעבר וסגן ראש יח"א, סגנו של כורש ברנור בזמנו, שהיה אחראי על תיקי 1000 ו-2000. בין היתר שרביט היה אחראי על הוצאת זמי האזנות סתר. הוא זה שהיה חתום יחד עם מפקדו כאמור כורש ברנור על צווי האזנות סתר. אחד מהצווים האלה היה לנתן אשל, מקורבו של ראש הממשלה נתניהו. בתחילה הצו הוצא על הסלולרי של אשל, אחר כך על הנייח. הסיבה שהוצא צו האזנות סתר לאשל זה בעקבות, שימו לב, מודיעין כוזב על עבירות חמורות של שוחד וכדומה, האשמות כבדות משקל שבכלל לא הגיעו לכדי חקירה. מי שהזין את המשטרה במודיעין הכוזב היה המודיע המשטרתי בן כספית, המדע גרז ששלדן אדלסון, שימו לב, זכרו לברכה, מעביר בין היתר מעטפות מזומן לנתניהו דרך אשל, המצאה ושקר, עוד המצאה ושקר של בן כספית. עמדת הזנת הסתר לאשל הורדה באופן מפתיע לפני שהצו כאמור פקע. למה? עד אתמול זה לא היה ברור. כורש ברנור ומומי משולם התחמקו בעדותם בבית המשפט לנפק את הסיבה לכך. שרביט הרבה אתמול בעדותו בתשובות אופייניות של קציני משטרה שהגיעו כדי הגנה. לא זוכר, לא יודע, לא מכיר. הוא גם הרבה ממין תשובות מתפתלות כאלה של אולי כן, אולי לא, יכול להיות. למרות ניסיונות ההתחמקות וההתפתלות הרבות, בסופו של דבר הוא הודע, עמדת האזנת הסתר לאשל הורדה, כיוון שלא קיבלה אישור ממנדלבליט. זו דרמה ענקית. קציני משטרה בגיבוי הפרקליטות, המלווה, כלומר ליאת בן ארי ושי ניצן, פתחו עמדת האזנת סתר למקורבו של נתניהו במטרה לירד שיחות עם ראש הממשלה. זה בניגוד לחוק, כי אי אפשר להזין לראש הממשלה בלי אישור יועמ"ש ושופט עליון. זו פשוט עבריינות, כן? ויורטו שיחות, כך הודעה שרבית, יורטו לטענתו, הם לא נפתחי, כלומר, לא הקשיבו להן. אני קצת מקווק בעניין הזה. הנה עיקרי הדברים, כפי שהתנהלו אתמול בבית המשפט, אני אומר שוב, זו דרמת ענק. חדד, עורך דין חמיד חדד, שואל את שרביט, ראינו שקיבלנו צו לחודש, כמה זמן הייתה העמדה, העמדת האזנת סתר? שרביט, שבועות בודדים. חדד, פחות חודש או יותר? שרביט, פחות. קורש, ואז הוא הטיל את הפצצה, קורש ביקש ממני להוריד את העמדה, לא זוכר תאריך. שופטת פרידמן פלדמן, הוא הסביר לך? שרביט, אמר שיש בעיות. הבנתי שאולי בדיעבד, שלא היה אישור מהיועץ המשפטי לממשלה. אולי זה היה בדיעבד. או בזמן אמת. חדד, תיעדת את זה במזכר? ברור שלא, אמר חדד בציניות. שרביט, לא תיעדתי. כורש ביקש להוריד העמדה, דיברנו על זה בזמן אמת ובדיעבד, הבנתי שוב הוא מטיל את הפצצה, הבנתי שלא היה אישור מהיועץ המשפטי לממשלה. השופט ברם נוזף בו, לא היה צריך להוציא הזה מזכר, שרביט ברוב חוצפתו, לדעתי לא, הנה אני מעיד על זה, מעיד על זה מתי? כמעט אחרי עשור. ואומר, אני חושב מקורש שידעתי שלא היה אישור. שופט ברם, זה לא מה ששאלתי. שרביט, אולי הייתי צריך לתעד את זה. וחדד, אם לא היה סנגור נודניק, לא היינו יודעים את הדבר הזה לעולם. והוא צודק. חדד נדנד, נדנד בחיוב לאורך כל התקופה של פרשת התביעה וגם פרשת ההגנה כדי לחשוף את האמת הזו. שרביט, הנה אני אמרתי. חדד, הורדת מיד את העמדה? שרביט אומר כן, האירוע הרקה גלים? שרביט, זה היה בשעות הערב, יום למחרת דיברנו על זה, אני וקורש. מה קרה ואיך קרה? על אישור היועץ המשפטי לממשלה. אז כן, אז מדובר בפעולה עבריינית, שגם לא תועדה באיזשהו מזכר. זה אירוע הרי דרמטי. גם לעלות הזנת סתר בצורה לא חוקית, בלי אישור של יועמ"ש, וגם לא מתעדים את זה, רוצים להסתיר את זה, מקווים שזה ייעלם. זה כאמור לא פעולה הראשונה, אבל זה אחת מהפעולות העיקריות העברייניות בתיקי נתניהו. עשו את הכל כדי להפיל את ראש הממשלה. אלו הדברים, קצת כותרות עיתונים, ידיעות אחרונות, החרם המערבי, מדברים פה על הצונמי המדיני, מכה בעוצמה, שר החוץ הבריטי, הודיע על סנקציות כלליות נגד היישובים שמעבר לקו הירוק, והאשים את ישראל בתיאור אתני, אנחנו נדבר על זה. רונן ברגמן ממשיך את הספין הזה של האזהרה של האמירויות. בהקשר הזה אני רוצה להגיד כמה דברים. מציירים את עיתון הארץ שהתחיל בספין הזה בצורה רצינית. הוא עיתון רציני, הוא עיתון אמין. אז ככה, אני זוכר כותרת אחרת מהשטח שלי, מתיקי אלפים. בסוף אוקטובר 2015, הכותרת הראשית הייתה, בוואלה הכתיבו סיקור עד לנתניהו, שקידם מהלכים לטובת בעלי האתר. זה היה כותרת ראשית על בסיס תחקיר, אני אומר תחקיר במרכאות, של גידי וייץ, כמובן שהתחקיר הזה היה שקרי, לא היה סיקור עד לנתניהו בוואלה, גם לא הייתה עיינות חריגה, וגם לא היה קידום מהלכים לטובת בעלי האתר. לא רק אני אומר את זה, בעיקר אומרים את זה השופטים, שהמליצו בפעם השנייה לרדת מסעיף, או לפרקליטות, לרדת מסעיף השוחד. אז אל תאמינו לאף מילה שהארץ מפיץ, לא עיתון אמין. ולא עיתון רציני, זה עיתון עם אג'נדה פוליטית מלוכלכת שיעשה את הכל כדי להפיל את נתניהו. אז הנה, נתתי דוגמה, כותרת ראשית, שקרית לחלוטין, על תיק 4000. הכותרת הזו, התחקיר הזה, גם הוביל לתפירה של התיק, על בסיס הכתבה השקרית הזו, נפתחו חקירות מיותרות, הרסו חיים של אנשים, זה הארץ, כאמור. אז אל תאמינו לו שום מילה, לא לספין שלו, לא לספינים של רונן ברגמן, בן כספית וכל החבורה הזאת עם הגורמים שמצטטים, כן, מביך. טוב, זה פחות או יותר הבוקר הזה, הכותרות של הבוקר הזה. נדבר כמובן על פוליטיקה. בוקר טוב לעורך הדין מיכאל דבורין.
1: בוקר טוב
0: אלי, לעורך הדין גיא בוסי.
2: בוקר טוב אלי, לך, למיכאל, למאזינים, מה נשמע?
0: בסדר, אז נסגרו הרשימות, איך אתם רואים את תמונת המצב, כמה שריונים אולי אפשר להגיד די מפתיעים בליכוד.
2: טוב, זה שני נושאים שונים, השריונים וסגירת הרשימות. תראה, בוא נתחיל לגבי השריונים. מה שנתניהו עשה, מר נתניהו, סליחה, עשה עם השריונים זה דבר הבא. הצד השני, מפלגת השריונות, לקחה מונופול על השביעי באוקטובר. גם על החטופים, גם על הלוחמים, ממש היה מין איזה בונטון, כאילו כל מי שהיה, שנפגע, סליחה, מהשביעי באוקטובר, אין לו שום קשר למחנה הלאומי, למחנה השמרני, למרות שזה הנדסת תודעה. ברור שכל עם ישראל נלחם, כל עם ישראל נפגע, ולכן מר נתניהו פתר את זה על ידי אימא של גיבור ישראל, טלי גבילי, אלישע מדן, אם אני אומר את השם נכון, ומר בונצל. מהצד השני, יש ממש, או לפחות הייתה תחושה של אכזבה מזה ששמים בצד ואו מסתירים את המאבק ברפורמה המשפטית. אבל אחרי שאתה שם ברשימה את דוד פטר ואת מר יעקב ברדוגו, אני מעריך שבמובן הזה עכשיו לציבור הבוחרים אין בעיה. הדבר היחיד שחסר לי, אני אומר שמיכאל גם יסכים איתי, יש 640 אלף מצביעים חדשים, כולם צעירים. לא רואה צעירים או קריאה לצעירים או פנייה לצעירים ברשימה, כאשר שים לב, בכל הרשימות של הצד השני, למרות הביקורת, יש מגיעה או קריצה לצעירים, ושם יהיה המאבק. 640 אלף חברים זה 8 מנדטים ואולי יותר, תלוי באחוז החסימה.
1: כן. אני לא מסכים איתך, בוסי, בעניין של הצעירים, כי כך נגיד אחד פטר, דוד פטר, הוא, אתה יודע, ראיתי סרטונים שלו שחרכו את הרשת, אני יודע בעצמי, הרחתי אותו אצלי בפודקאסט, אני יודע, הוא הביא את הרייטינג הכי גבוה בטיק טוק וכל מיני מקומות. זה לא בטוח שהצעירים חייבים להצביע
2: אוקיי,
1: לצעירים.
2: יכול להיות שהוא נבדק. לא,
1: כן, אני אומר, הצעירים לא בכך מצביעים לצעירים, אלא מצביעים לאנשים שעושים עבודה ונמצאים במקומות, אז אתה יודע, עשו קליפים מההופעות שלו בבגץ של פטר. כך שזה, בוא ניתן לי יותר קרדיט לצעירים. אבל אם אני חוזר רגע...
2: כן.
1: Okay. אם אני חוזר רגע לדברים, תראה, אני מרוצה מהשריונים של נתניהו, גולדשמיט, אני מבין מה הוא מנסה לעשות עם השריון שלו, באמת לסמן לאנשים שאפשר להתפקח, אפשר להצביע על הליכוד, לא בטוח שהייתי, אתה יודע, עושה את השריון הזה, למרות שהוא, אתה יודע, הוא דיבר בתקשורת והכל היה בסדר, נדמה לי שזה מסוג השירונים שאחר כך, כשהאבק שוקע, אתה אומר, טוב, מה עשינו פה? אבל אני מקווה...
2: אתה רואה טלי גולדשמיט, רגע, אתה רואה טלי גולדשמיט מצביע על חוק יסוד השפיטה שלנו?
1: זה מה שאני אומר, זה שאתה מגלה במשופות, בקרבות, ומי כמוך יודע את זה, בוסי, אתה יודע, איפה שקשה, כן? בניסיון להזיז את הגבינה לצד השני, אני לא יודע איזה דברים, אתה יודע, מתחילים, במקומות הקשים, שקשה, אתה רואה טלי גולדשמיט, אז אני חובש את ה...
2: להרבקור
0: ופל אש
1: ונשאר.
2: שפר,
0: שפר
2: עמדה, מיכאל, שפר עמדה, מיכאל. אתה עוד פעם במערבל
1: בטון,
2: זה דברים חשובים.
0: שומעים
2: לי את זה,
1: מיכאל,
2: לומדים לי את זה, אנשים.
0: שומעים אותי יותר טוב? כן, עכשיו שומעים.
2: הרבה יותר טוב.
1: כן. אז לא, אז מה שאני אומר, בקיצור, זה בסדר. באמת אהבתי את השירים של נתניהו, אבל הבעיה הגדולה זה הנתונים עדיין פה. וזה לא רק וינטר, שזה בעיה בעצמה בעיניי, אלא יש שם גם נועם, ויש נדמה לי בן ארי ומר זה משהו כזה, ויש קצת כמה פיצולים שם שעוד מטרידים אותי, מצד שני גם גנץ רץ, אבל לא מאזן את וינטר, כי וינטר, תשכחו, יכול להגיע לקבל 160 אלף קולות ולפח. אז זה הדבר שהכי מטריד אותי כרגע בכל האירוע.
2: אני רוצה להגיד משהו על מה שאתה אמרת, אני חושב שמיכאל אמרת את זה ב... אתה מבנה עדות אשכנז, נכון, מיכאל?
1: עכשיו תפרי.
2: כן, אז אני חושב שאמרת את זה בנעימות יתר. העובדה שנסגרו אתמול הרשימות, ונועם לבד, ובן ארי לבד, ועוד, איך נקרא להם, ספיחים, זה נזק, זה כשל. אני בטוח שמר נתניהו ניסה הכל כדי לפתור את זה, אבל שורה התחתנה זה לא טוב. זה לא... הרי אלי, אתה קצת יותר מבוגר ממנו, נראה לי שזה בדיוק מה שהיה ב-92. בדיוק. אני ואני ואני, נועם שורפת בטוח 20 אלף קולות. אני לא יודע לגבי בן ארי והמפלגה השנייה שרצה שם. אין סיבה לדבר הזה, אין סיבה לדבר הזה. כשאתה שם על כפות המוזניים את מה שאלי זורק כל הזמן, שמונה שופטים עליונים, יועץ משפטי לממשלה, נשיא מדינה ופרקליט מדינה, אסור לנו לבזבז כל. בצד השני אני שם את בני גנץ באמצע, הצד השני מאוד מעודק, מאוד ברור, יש שם גם מספר זוגי של... נו, להסכם עודפים, אצלנו, איך שאני מסתכל על זה, מיכאל, בן גביר חייב לחתום עם וינטר, אחרי שהליכוד חתם עם סמוטריץ', ואם לא עובר את אחוז החסימה, אחד מהם הלך, הלכו ההסכם קולות והעודפים, והם יחולקו לפי בדר אופר, זאת אומרת, כל מפלגה לפי גודלה היחסי. לכן אני חושב שבחודשיים אנחנו צריכים להפעיל קריאה, אני לא יודע, כי אנשים שיגישו קשה להם למשוך את המועמדות, אבל צריכים לסדר את זה, הסיכון הוא יותר מדי גבוה מכדי שניקח אותו כמחנה.
0: אני רוצה לשאול את, רק שנייה, אני רוצה לשאול את שניכם שאלה קצת רגישה בעניין ברדוגו. ידידנו, איש גלי ישראל, איש ערוץ 14, ברדוגו לא הסתיר את כוונתו שהוא רוצה להיות שר המשפטים. השריון שלו זה מה? איתות ללוין של נתניהו?
1: יכול להיות, למה לא? לוין, יוחנה, יש כמה משפטנים כביכול בתוך הליכוד.
0: כן.
1: זה ודאי מאיים עליהם, כי הוא גם בשעתו היה ממש במריבה איתם. למרות שאתה יודע, האנשים האלה, לרבות ברדוגו, הם אנשים שיכולים לריב, ואחר כך גם להשלים, כן?
0: כן.
1: שיש להם, יודעים להתעלות מעל הדברים. אבל שמע, אני חושב שתחרות זה טוב. זאת אומרת, גם בפוליטיקה. זאת אומרת, אם מישהו חושב שיש לו בעלות, לא יודע, על הכיסא של שר המשפטים, או על כיסא, על טיקט כזה או אחר, אז אתה יודע שיש לך מתחרים. גברת גוטליב הלכה למפלגה שאולי יותר מתאימה למזג שלה, אבל ברדוגו הוא ודאי, חלק, אתה יודע, בעיניי, מה-DNA של הליכוד, עם מחשבה יצירתית, עם כושר ביטוי יוצא דופן. אני חושב שזה תוספת משמעותית לליכוד, וודאי הנושאים שלנו, הנושאים המשפטיים, אדם ללא חת, אדם שלא מפחד לומר את דעתו וגם להביא רעיונות מקוריים, תוספת, חשובה מאוד.
2: אני אגיד לך ככה, קודם כל אני אומר ששניכם יודעים, ברדוגו הוא חבר שלי מאוד, אני אוהב אותו, אבל אני לא מצליח להבין, כי לברדוגו יש עוצמה, ברדוגו הוא קול, לברדוגו יש את ה... שידור שלו כל יום בטלוויזיה, ברדיו, והיום אנשי התקשורת, יש להם עוצמה 10 מונים מחברי כנסת, שרים, אני שם ככה רגע בסימן שאלה, תראו מה קורה לנבחרי ציבור שלנו, לכן אני מאוד מעריך את המהלך שלו, שלמרות העוצמה, הוא ככה הפשיל שרבולים ונכנס לתוך המדמנה הפוליטית. אני חושב שגם שר תקשורת, מיכאל, הוא יכול לעשות עבודה טובה, אבל אין ספק שאני מנסה לחשוב על האירוע שמר נתניהו קורא ליריב לוין ואומר לו, יריב, החלטתי לשריין את יעקב ברדוגו. או אותו דבר יעקב קרי, אין ספק שזה גורם שם למתח. כן, כללית, אתה יודע, היה ביניהם איזה סיג ושיח, ואין ספק שאדם עוצמתי בא עזב, ואני רוצה לראות אותו, תראה, אני לא יודע אם הוא יישב בוועדות, כי אני מראה שהוא מיועד לתפקיד שר, אבל כמו שניחאי לבר, הוא לא סופר אותם, תחשבו, הוא נלחם בשוחות האלה כבר 17 שנה, שמר נתניהו לא ידע לפי דעתי מה זה דיפ סטייז או מה זה תפירת תיקים, אלי, אני מקווה שאתה משאיר לנו דקה לדבר על הטירוף שקרה אתמול במשפט נתניהו.
0: בבקשה.
2: סליחה, המאזינים, מחילה, תחשבו מה קרה אתמול.
0: כן.
2: מגיע סגן ראש יחה, שלפי דעתי זה תת ניצב או ניצב משנה.
0: ניצב משנה בדימוס, כן.
2: ניצב משנה בדימוס, זה כמו אלוף משנה, תחשבו, מחד גולני או מחד גבעתי, זה אלוף משנה. וככה, גם אמרו לי אנשים שהיו שם, הוא כזה יושב על דוכן העדים כאילו שום דבר לא קרה, ואומר בעלן אלן, כן, הפרנו את החוק, האזנו שלא כדין, שמנו רוגלה שאסור לשים, הם קוראים לזה מתקן, אתה בטח תסביר מה זה מתקן, ואחרי זה ניהלנו דיון על זה שהיינו לו, עמדת האזנה, ואחרי זה ניהלנו דיון שזה לא בסדר, אומר לו השופט, יש מזכר שניהלתם דיון? הוא אומר לו, לא, זה אני וקורש ברנור בינינו. אתם מבינים, בשיחות מרזיה, תפרו כאן ראש ממשלה, ראו שזה לא בסדר וסגרו את זה ביניהם. והשופטים, מילה, אלי, השופטים לא, אני לא מבין את זה. זה כמו שהגופה תיכנס במשפט רצח לתוך הדיון, פשוט תהלך פנימה, והשופטים יגידו טוב, מבחינתנו אין גופה, והפרקליטות תגיד ממשיכים את משפט הרצח. הנה תפירת התיקים, סגן ראש יחה הודעה, שהזינו לראש הממשלה באמצעות נתן אשל, שלא קדים בלי אישור יועמ"ש. איך אפשר שהמדינה תמשיך להתקיים, להתמודד?
1: אוקיי, זה מה מתסכל, גם אלי כמובן, שאתה מסקר את המשפט יום יום. תראה, אנחנו נחשפנו אני לא מגזים, לעשרות עבירות פליליות של האנשים האלה.
0: נכון, כבר, זה מה שמדהים.
1: אולי אין לי, אם אין לי ספור זה אולי כבר עובר את המאה. עשרות בטוח.
0: כן.
1: עשרות בטוח. ואף, עכשיו, דבר אחד זה מה ההשלכה על המשפט, כמובן שבארצות הברית מספיק אחד או שניים מה... זה לא עבירה פלילית, פשוט דיו פרוסס, כלומר, הליך לא, לא תקיל, וכבר המשפט הזה היה הולך לפח של ההיסטוריה. זה בארצות הברית במדינה מתוקנת. אצלנו כמובן רק בסוף יבדקו את זה ויכניסו, איך זה נקרא, בתלות יחסית ומדתיות וזה, ואתה תראה ש...
2: שינו את המינל, מיכאל.
1: כן, שינו את המינל וכל זה. אבל מה מטריד אותי? שעשרות העבירות הפליליות האלה, שדרך אגב, כולן, רובן ככולן יותר חמורות ממה שנתניהו עומד לדין עליו, כן? רובן ככולן, אתה יודע, זה לא סיגרים. זה הרבה, זה אנשים שהפעילו כוח משחית ומושחת בצורה בלתי חוקית. באמת, ספר החוקים אומר, זה 5 שנות מאסר, 3 שנות מאסר. אתה יודע, לזרות סתר וכו' וכו'. בקיצור, מי ישפוט, מי ישמור על השומרים, ומי ישפוט אותם, ומי יחקור אותם? ואז אתה עושה חוק מחש, אומר לך סעדה, גם אותו הרחתי אצלי בפודקאסט, אומר סעדה, כן, יהיה ראש מחש חדש, מיד יוכל כל הודעה בעבירה כזאת על דוכן העדים, יוכל לבדוק ולשפוט. איפה? הם שומרים על זה מכל משמר, הם לא נותנים, יצא כבר צו של בגץ. שמע, זה מין, אנחנו במין קשר גורדי כזה, קורל, שאתה לא מבין, הנה בוסי ואני שוברים את הראש, באמת שוברים את הראש, איך מנתקים את זה? וזאת הדוגמה, ביום שאתה תצליח לקחת אחד כזה, כשהוא מסיים את העדות, ולקחת אותו לחדר חקירות במחש, ולשאול אותו שאלות על העבירות שהוא עשה, אז תדע שהתקדמת. בינתיים אנחנו מוצאים קיטור, ואנחנו מקווים שתהיה את ההשפעה על המשפט, אבל זה מתסכל כל כך, אלי.
0: מתסכל מאוד, אני אומר לך זה מתסכל, כי במדינה מתוקנת, האדון שרבית הזה, וגם קורש ברנור, וגם מי שאני בטוח הרי שהפקליטות המלווה על יד בן ארי ושי ניצן ידעו על זה. הם מסתירו כמה דברים מאנבלית. היו צריכים אתמול לבלות בחדרי חקירות, ולייצר.
1: נכון.
2: חבר'ה, כל מה שאתה אומר זה נכון, אבל זה מעבר לזה. כל תופרי התיקים העבריינים התקדמו. יש אחת שעשתה את מרב העבירות, אז מה הם עשו? מינו אותה לשופטת. למה? כי כדי שופטת תגיע למשפט פלילי. זה או בכתב או אישור יועמ"ש. אתם מבינים מה הם עשו? הם פשוט גאונים. יתר על כן, אני חושב שכולם, גילדי, למהלך השנים האחרונות, התקדמו. זאת אומרת, מה אומרת המערכת? תהיו עבריינים, תעשו הפיכה, תעשו עבירות פליליות, כל עוד זה כדי להפיל ממשלת ימין ואת מר נתניהו, מותר לכם. אתם מבינים, איך קוראים לה רינת סבן, שהציונים של הגרועים, שבית המשפט העליון בהרכב של 5 שופטים, כאילו סך הכל היו שם 9 שופטים, אמרו שהיא עשתה פעולות שלא כדין, האזינה שלא כדין, לקחה טלפונית שלא כדין, ואז רוממות אל בגרונם, התנועה לאיכות השלטון ייצגה אותה בחינם, וכל, איך נקרא להם, אבירי שלטון החוק קיבלו אותה. הפכנו באמת למדינה מטורללת. אם אתה אומר את המשפט, אתה יודע מה? אם מר נתניהו מחר ימציא תרופה לסרטן, הכותרת בארץ תהיה שהוא פוגע בפעולה של רופאים חירורגים. אני אומר לכם, זה משהו
1: מטורף.
2: כן, לוקח פרנסה לאנשים. אני אומר לך, ובאמת אני ומיכל מדברים גם מחוץ לתוכנית, חייבים לשבת ולחשוב איך מפרקים את זה, וכדי שזה יקרה צריך מלא מלא מלא הצבעות למחנה הלאומי, והרשימות אתמול, דרך אגב הרשימה המשותפת, המשולשת נקרא לה, תזכרו, זה כמעט 70 אלף קולות של בלד שנפלו מתחת לאחוז החסימה בפעם הקודמת. הפעם הם יהיו בפנים, יש כאן מאבק, ואחוז החסימה הוא זה שינצח, בניגוד לתזה השלטת. יש אחוז הצבעה גבוה יותר בהרצליה, בהרצליה פיתוח, צפון תל אביב, במורזי השמאל, דווקא בשדרות, אופקים, נתיבות, בת ים, שעיר ימנית, יש אחוז הצבעה נמוך, ואני מקווה שהרשימה תגרום לאנשים לצאת להצביע, כי זה מאבק שהוא בנפשנו, זה יקבע איך הספינה הזאת שנקראת מדינת ישראל, תשוט בשנת הדור הבא.
0: כן, תראה, עכשיו אני... כן, כן, מיכאל.
1: חייב מילה על המשגה של וינטר, כי היא מפריעה לי. תראה, אני דיברתי מי שדיברתי שם, אפשר לדמיין עם מי במפלגה הזאת, והוא אמר לי שאם הם יראו שהם לא עוברים, אז כמובן שהם לא יסכנו את המחנה הלאומי, אני אומר, לפני, כבר דברת לפני איזה שבועיים, אז הם יפרשו, כן? לפני המועד. אבל אתה יודע שאתה מתאהב בפוזיציה, וכשאתה רואה... אני אומר לך שאתם תראו סקרים בערוץ 12 של 5 ו-6 מנדטים כמו שפייגלין ראה אותם. ואז מה תעשו?
2: שבעה.
1: ואז מה... ואז מה הם יעשו? הם יפרשו, האגו שלהם יאפשר להם לפרוש, הרי הוא לא יאפשר להם היום אפילו לשריין או להשתריין או לעשות שיתוף פעולה עם זליחה. אז הוא יאפשר להם לפרוש. אז זה בעצם הסכנה הכי גדולה של המחנה הלאומי. אני כבר לא מדבר על מוטיבציות ואינטרסים וכל מיני סתירות שיוצאות מהפה של אופר וינטר, שלא, אני לא מבין אותם. אתה טוב, אבל ברור שהוא מכוון לאיזה ימין פיינשמקרי. אתה יודע, אמרו לי שאולי הוא מנסה להביא קולות מהשמאל, אני לא אתפלא אם בסוף, כרגיל, הוא ינסה להביא את הקולות של הימין. זה מאוד מאוד מסוכן. דיברנו קודם מה עומד על הכף. שמע, ממש ממש...
0: יש ניהול סיכונים, אתה צודק, כי הוא מתנדנד, לפי כל הסקרים, עכשיו. הוא מתנדנד, אז חבל שהוא לא קיבל את ההחלטה ולא
2: ומתעקש לחכות. אתה לא מנהל סיכונים, אתה לא מנהל סיכונים על העתיד של מדינת ישראל.
0: זה נכון, אני מסכים לזה.
2: סימחת אותי שאמרת שמישהו שם אמר את זה, כי אני מהשיחות שקיימתי, אולי עם אותם אנשים או עם אנשים שונים, אמרו לי רצים עד הסוף, רצים עד הסוף. אז באמת בדבר הזה סימחת אותי.
1: אבל אני אומר אותה, זה מה שאמר לי לפני שבועיים. בוצי, אני לא יודע מה, אני אומר לך, אנשים מתאהבים בפוזיציה, הם מתאהבים, אתה יודע, בן אדם מביא לעצמו מוחאי כפיים לפטריוטים, אז איך הוא ידע מה המציאות, כאילו, אתה מבין מה אני אומר? מה, מסקר של מנו גבר ב-12 שיראה לו 6-5 מנדטים, הוא יגיד, הנה, עוד רגע אנחנו ב-6, ואז אנחנו נתעורר יום אחרי הבחירות ונחפש פתקים בזבל, לא? אז זאת הבעיה,
2: בהנחה גם
1: שהם, אתה יודע, שהם ימין והם עוזרים, זה, אתה יודע, זה עוד הנחה, אבל נניח וכן, אנחנו נחפש פתקים בזבל, כי זה נורא נורא קשה להביא 180 אלף קולות של פיינשמקרים בימין שרוצים את נתניהו, אבל לא רוצים את נתניהו. אין כאלה הרבה, יש קצת, אבל לא 180 אלף, זאת הבעיה.
0: כן, בוא נעבור קצת לנושא אחר, לתקשורת, לא רק שהיא מתעלמת, למשל, ממה שקרה אתמול במשפט, ממש צנזורה מוחלטת, מילה אין. בכל הערוצים, היא כמובן כל שבוע והתבלה שלו והספין שלו השבוע זה הזרה שכביכול קיבל מנתניהו, אנחנו צפויים כנראה עד לבחירות לדברים האלה.

0: עידה עבר. הרי זה בדיחה, הרי כל שיחה כזאת, יש בה א' יותר מבדם אחד, ב' היא מתועדת, ג' יש סטנוגרמה, יש פה, יש שם, בסדר. שאלתי את הבן אדם, אמר לי, בטח, זה שקר מוחלט. אמרתי, חייבים תביעת לשון הרע הדבר הזה, כי השמאל זה מה שהוא עושה, כך היה עם הצוללות, ואז אתה יודע, כל קמפיין בחירות מביא איתו את ה...
1: כן.
0: זאת הדרך, הם גם מוכנים היום לחטוף את התביעות, לא אכפת להם. כי הם צריכים עכשיו את הספין בחוץ, כי הדבר שהכי מפריע להם בנרטיב, זה שלא, שהדיפ סטייט, לא יודע איך לקרוא לו, לא העיר את נתניהו, לא התקן אותו, לא נתן לו לקבל החלטות בשביעי בו. זה הדבר שהכי מפריע להם, לכן פעם אחת הביאו את זה ממצרים, פעם שנייה הם עדיין, יש כאלה שעדיין אומרים שהצבא עצמו ורונן בר וכל החבורה המופקרת הזאת הזהירו אותו באוגוסט או ביולי, כן, ולא העירו את החיילי גולני להישחט במיטות שלהם, למרות ההזהרות החמורות שהם נתנו כשהם רצו לעצור את הסבירות. כל פעם מביאים חספין אחר, זה הכל אותו ניסיון להשפיע על אותם 3-4 מנדטים במרכז, שרואים ערוץ 12, אבל הם, בוא נגיד, עדיין לאומיים ופטריוטים, צריך להדוף את הדברים האלה.
1: כן. בוסי?
2: תראה, אנחנו נמצאים, כן, אנחנו נמצאים במאבק של הנדסת תודעה. אני כבר אומר למאזינים שלנו, תזכרו, 3 ימים לפני הבחירות תהיה כותרת בעיתון ידיעות ואו הארץ, בכירים במערכת הביטחון, נתניהו מסכן את ביטחון ישראל. לא יהיה שם, אבל יהיה ציטוט. אני, אלי, אני אומר לך, אם תעבור בכל מערכות הבחירות, בסוף שבוע לפני, זה מה שקורה.
1: כן.
2: זה מה שקורה, אנחנו נמצאים בהנדסת תודעה.
1: אתה זוכר, בוסי, את כל הכותרות המשפטיות, גם כן מתיקן נתניהו לפני בחירות בדיוק. כן. גורם, משפטי, ציטוטים, כאלה, הכל שקר, שקר.
2: אלי, אני רוצה להזכיר לך איך המערכת עובדת. את החוק שקבע שמפסק דין מזרחי, הם הוציאו ביום השישי לרצח רבין. את ההחלטה על חוק הסבירות 7-8 ברוב של 1, הם הוציאו בזמן שאנחנו נלחמים בעזה. אז ככה הם עובדים, זאת הדרך. ולכן מנדלבליט הגיש את כתב האישום נגד נתניהו בזמן הרעיון על תוכנית המאה של טראמפ, אם אתה זוכר, עד כדי כך עצה לו הדרך שהם אפילו לא כתבו למעלה את שם בית המשפט, ולכן היו צריכים לתת לו עוד חודש ימים. מוסדות המדינה קמו עליה לחלוטה. אנחנו נמצאים בטבורה של הפיכה, כאשר כל הפקידות הבחירה מבית המשפט העליון ודרומה או צפונה רוצים להפיל ממשלת ימין נבחרת. בוא, אלי, רק נסביר את האבסורד בסיפור הבא. ב-22 לחודש, 5 ימים לפני הבחירות, יהיה יום זיכרון רבין. תהיה בכנסת ישיבה, בבתי הספר ילמדו בשעתיים הראשונות, יהיו כנסים עיוניים והטקס בהר הרצל. אמור להיות כנס למרן הרב עובדיה 10 ימים לפני. מה היועצת המשפטית, למרות ששניהם מכוח חוק, ביטלה את הכנס של מרן כי זה קטע פוליטי. אתם מבינים, היא לוקחת דמות ממלכתית, שהמדינה אמרה שצריך להנציח אותה בחוק, ומבטלת את היום זיכרון הממלכתית שלה כי זה פוליטי. אבל רבין זה בסדר, עכשיו שיהיה ברור, צריך יום זיכרון לרבין. רמטכ"ל, ראש מדינה, נרצח על ידי בן עוולה יהודי. אבל מי זאת שהיועצת המשפטית תקבע מה ממלכתי ומה לא? איפה כתוב בחוק שמותר ליועצת משפטית לבטל חוק בתקופת בחירות? זה בלתי מתקבל על הדעת, אבל זה חלק מהמאבק, ולכן אחי ואחיותיי, תזכרו, הם רוצים לבטל כאן כל סממן יהודי. אם השמאל יעלה לשלטון, הם ימנו 8 שופטים עליונים, והנכדים שלכם לא ילמדו תנ"ך. דפנה ברק ארץ תצליח במשימה שלה להפוך את מדינת ישראל למדינת כל אזרחיה. חוץ הסיכון הזה, כשאתם חושבים למי להצביע והאם להצביע.
1: כן, מיכאל.
0: מה עוד אפשר להוסיף? אני רק אגיד דבר אחד. לא נשכח שמילא, אתה יודע, תקפי בזיכרון, אבל החבר'ה האלה ביטלו ומבטלים את המדיניות שהכנסת רצתה לעשות בממשלה לגבי הסתה לטרור. אני כותב על זה מבוקר עד ליל אצלי בטוויטר. רק אתמול עצרו בן של מחבל שרצח את השוטר יוסי קירמה שמקום דמו, שהיה מיועד לגירוש על פי הבקשות של גן ניצב אודי רונן וגיל לימון. גיל לימון שלנו פשוט ביטל את החוק בלי אפילו עתירה, בלי כלום. זה דבר, לא, אנחנו לא מקיימים אותו. משחקים לביטחון ישראל, אתה יודע, זה חמור וזה חמור, אבל מה שבטוח שחייבים שינוי, ואני מקווה שאנשים שנכנסו ככה, אתה יודע, אני חוזר לתחילת השיחה, וריאלנו את השורות, פטר וברדוגו, אנשים שמבינים את האירוע ואחרים, יהיו תוספת כוח משמעותית, ובהחלט צריך להתכנס ולחשוב, כמובן לזכות, ולחשוב איך מתחילים לקחת להם את הכוח, כי זה לא ילך למקום טוב אם ככה זה יישאר.
1: למה אתה מתכוון, מיכאל?
0: לא, אני אומר

0: אין ספק שהרפורמה, כן. כפי שהיא הוצגה ב-2003, כשניסו להעביר אותה, כפי שהצד השני שלף את ציפורנה ואת כוחו, לא הציגה את מטרתה. זאת אומרת, אולי במודעות לציבור כן, כדי להראות כמה הם כוחניים ומוכנים ללכת עד הסוף. אבל לא הצגנו מטרות, לא הצלחנו לקחת להם קצת כוח חזרה לטובת הציבור. אז אני מקווה שהכוחות החדשים שנכנסו, אנשים, עוד פעם אני אומר, חלקם ראיינתי, חלקם התראיינתי, אנשים שאנחנו מכירים, יביאו רעיונות חדשים, יביאו דרך שתוכל להביא תוצאות. חייבים, כי הפרוגרס, בסוף מה הוא נועד לעשות? הוא נועד, כמו שאמר רוסי, לבטל את המדינה היהודית. זה עד כדי כך חמור. לכן היה לנו לוקשוס להפסיד, למה אני קורא את וינטר וחבריו? היה לנו לוקשוס להפסיד פה, להביא את המדינה היהודית שעומד על הקו. זה מה שמטריד. זה לא איזה משחק פוליטי.
1: כן.
0: ולכן מקווה שאתה יודע, שהכוחות החדשים יצליחו.
1: אוקיי, חברים יקרים, מיכאל דבורין, עורכי הדין מיכאל דבורין וגיא בוסי, היה לי לעונג, תודה רבה, שנה טובה, שנה של ניצחון לגוש הימין. בוקר טוב ושנה טובה. בוקר טוב לעורכת הדין כנרת בראשי, האולפן הפתוח.
2: בוקר טוב אלי, בוקר טוב למאזינים.
1: אז כנרת בגץ, לא מפתיע, עמית, כתב את פסק הדין, ביטל את החלטת הממשלה למנות את דוקטור בן חי סגב, ליו"ר מועצת הרשות השנייה, וגם את המינויים שלך ושל חיים שיין לחברי המועצה. אבל אני קראתי את הפסק דין, זה בעיקר פגמים פרוצדורליים בגלל הסדר ניגוד עניינים של נתניהו. אפילו אלכס שטיין אומר, כותב בפסק הדין, הוא מצטרף לעמית, אבל הוא כותב שאין מניעה למנות אותך ואת שיין, כפוף להסדר ניגוד עניינים.
2: תקשיב, אין לי מושג מה האופוזיציה הזאת בגלימות שחורות רוצה. בעיניי הם לא שופטים, בעיניי הם לא מקצועיים, בעיניי הם אנשים פוליטיים. אתה מאמין לי שאפילו לא טרחתי לקרוא את פסק הדין?
1: כן, התוצאה הייתה ידועה מראש. זאת אומרת, זה לא משנה, התוצאה ברורה, תמיד הם ימצאו את הנימוק. כן.
2: איזו שאלה. ברגע שעמית יושב ומדובר בממשלה הנוכחית, הכישורים שלי עולים על הכישורים של יצחק עמית, עם כל הכבוד לו. בטח לשבת בדירקטוריון, סללתי את דרכי בצורה מקצועית, ולא כפי שהם סללו אותה, או הוא סלל אותה באופן אישי. אני לא מתרשמת מהפסיקה שלו או מההחלטה שלו. מהיום שהם הקפיאו את המינוי שלנו, אני באותו יום כבר התייצבתי בתקשורת, והשתתפתי בפאנלים, והרי בפועל לא הייתי אמורה לעשות את זה, כי אני רק חברת מועצה מוקפת, כאילו. אבל אני לא ייחסתי לזה שום חשיבות, ובעיניי אני כבר לא הייתי חברת מועצה. ההפסד הוא של הציבור. ולמה? כי זה כפתי ציבור, ויושבים שם במועצה אנשים ששומרים חזק חזק על גופי התקשורת ששם יושבים החברים שלהם, ולא מפרסמים דוחות כבר במשך שנים ארוכות, כדי שהציבור לא ידע כמה הערוצים האלה חייבים לקופת המדינה. ומי שנדפק מזה הכי הרבה זה היוצרים. אז בסדר גמור. אני עם כל הכבוד לא צריכה את האלף שקל החזר הוצאות לישיבה שאורכה 3 שעות, ואני צריכה לנסוע מתל אביב לירושלים, ולבזבז זמן יקר במקום לשבת לי בבית קפה וליהנות עם חברים. אז אני משאירה את התפקיד הזה לכל אחד אחר, ו... אני מצווה מאוד שהבחירות האלה יוכרעו, וכפי שאמרתי ואני אגיד את זה שוב, הבחירות האלה הם לא רק על גבולות בביטחון של מדינת ישראל, הבחירות האלה הם גם על גבולות המשפט, הדיקטטורה המשפטית שמנהיג מאז תקופת אהרון ברק, אבל זה ככה הולך ומסלים אצל יצחק עמית, אצל השופט יצחק עמית, ו... אני מאוד מקווה, מאוד מקווה, שהממשלה הנוכחית תיבחר. כמובן שאני אשמח לראות שחקנים חדשים בפנים, בתוך הקואליציה הזאת. אני אשמח לראות את וינטר, אני אשמח לראות את ליברמן, סמוטריץ', בן גביר כמובן, ולהביא שינוי בתוך מערכת המשפט. דחוף, דחוף, כי האנשים האלה מבינים היום שהקרקע נשמטת להם כשמבקשים לקחת להם את הפקידות. כי הפקידות היום היא זו שבשילוט בידיה. ולכן זו סכנה מאוד גדולה לדמוקרטיה כשהמשילות נמצאת בידי הפקידות ולא בידי הגוף הנבחר.
1: כן. איך את רואה את השריונים של אנשי, מה שאני קורא, המשפט, פטר וברדוגו, שרוצה להיות שר המשפטים, אני...
2: גם טלי כעורך הדין, בוא לא נשכח.
1: נכון, נכון, גם בונצ'ל, יציג בונצ'ל עורך דין, שמדבר הרבה על המשפט. יש פה ארבעה אנשים שבאים מתחום המשפט, ואחרי שאמרו שנתניהו כאילו זונח את ה... לכאורה, זה ממש לא נכון, את העניין המשפטי.
2: חסרה לי האמירה המפורשת.
1: כן.
2: אני לא צריכה אמירות נסתרות. אני צריכה אמירה מפורשת. ואני דורשת את זה מראש הממשלה נתניהו. אני דורשת את זה מראש הממשלה נתניהו. אני אבחר אך ורק במי שמצהיר שהוא הולך לתקן את מערכת המשפט. רק בו אני אבחר.
1: אני חושב שהוא אמר את זה ברעיון בפטריוטים. הוא אמר שצריך תיקון, אבל צריך דרך אחרת. הוא אמר את זה, לא יודע, את הניסוח המדויק, אבל הוא אמר שצריך בדרך...
2: אז אני רוצה לדעת מהי הדרך. אני רוצה לדעת שלשם אנחנו הולכים. אני רוצה לדעת שהמדינה הזו תחזור להיות מדינה דמוקרטית. אנחנו, על פי תהום, הדיקטטורה המשפטית היא לא מתבטאת רק בבית המשפט העליון. היא באה לידי ביטוי גם בערכאות הנמוכות יותר, היא באה לידי ביטוי בפסיקה בררנית, אתה יכול לראות איך אנשי שמאל זוכים לסכומי עתק בתביעות דיבה, איך המערכת מתגייסת לטובתה של עדת תביעה אחת, איך כל המערכת הזאת מתגייסת לכל דבר ופוסקת פה סכומי עתק, שערורייתיים, שופטים לא מתביישים, להראות את הפוזיציה שלהם בתוך כדי הליך משפטי. את הדבר הזה צריך לשים לו סוף. אם לא ישימו לו סוף, אז הבחירות לא ישנו דבר. אוקיי? ואני רוצה לשמוע את זה בקמפיין. אני רוצה לשמוע את הדברים האלה בקמפיין. הקול שלי לא יתבזבז הפעם. הקול שלי ילך למי שהולך לעשות שינוי משמעותי במערכת המשפטית. כי כפי שאמרתי, המערכת המשפטית חולשת על הכל. אני רוצה להזכיר לך שזו אותה מערכת משפטית שבמהלך מלחמה דנה בתנאי הלינה של הנוחבות, האם הם מקבלים דברי מתיקה, מה אחוזי השומן שהם ירדו, האם הם מקבלים מספיק ויטמינים. הנוחבות שרצחו, שקטו, ביטרו, שרפו, אנסו את אנשינו. וזה מה שעניין את מערכת המשפט. אז אני מאוד מאוד, והכנסת ביקורים של המשפחות, אני מאוד מאוד מצטערת. אני חושבת שאנחנו קצת התבלבלנו.
1: כן.
2: אוקיי? הביטחון של אזרחי מדינת ישראל הוא לא רק בגבולות החיצוניים, הוא גם בגבולות המשפט. וזה צריך לזכור, וימין אמיתי, ימין אמיתי מדבר על זה. כן. ימין אמיתי פועל, והוא חייב לפעול.
1: כן, כנרת, אנחנו קיבלנו הוכחה למה שאת אומרת אתמול בשידור חי, באולפן הפתוח, עוד חשיפה מטלטלת בדיון אתמול, מה שקרה, דרמה ענקית, התברר עוד הוכחה לדיקטטורה ולאנטי דמוקרטיה ולשטזילנד, המערכת המשפטית, המשטרה והפרקליטות המלווה ירתה שיחות של ראש הממשלה נתניהו בניגוד לחוק, ופתחה עמדה להזנת סתר למקורבו של נתניהו בניגוד לאישור, בניגוד לאישור של מנדלבליט. זה פשוט כמו שאת מדברת, אין פה דמוקרטיה ממש.
2: ממש לא, כשעומד ניצב במשטרה.
1: ניצב משנה, בדימוס.
2: ניצב משנה בדימוס, כן, במשטרה. ופשוט מנסה לשקר, אוקיי? אי אפשר להגיד את זה אחרת. מנסה לשקר בהתחלה עד שהוא נשבר בסוף, ואומר, כן, ידעתי בסוף שאין אישור יועץ משפטי לממשלה. וכנגד הבן אדם הזה, וחבר מרעב שפעלו כפי שפעלו, לא נפתחת חקירה פלילית, זו לא דמוקרטיה, זו אכיפה בררנית. מקום שבו יש אכיפה בררנית ופסיקה בררנית, אין דמוקרטיה. אין מה לעשות, כי שוויון בפני החוק זה עמודי התווך של הדמוקרטיה. וברגע שאתה מבטר כי האנשים האלה פעלו בשליחות להוריד ראש ממשלה מכהן, או להתערב פוליטית, אוקיי, בכלים משפטיים, ואתה נותן להם את ההנחה הזו, ואתה לא מעמיד אותם, או לא פחות פותח בחקירה נגדם, אז אתה רואה את זה, אתה רואה את זה בכל מקום. אתה רואה את זה עובר כקוט השני בכל מקום, אתה רואה את זה עם עמית בכר, אוקיי, יור לשכת עורכי הדין. אתה רואה את זה בכל מקום, בכל צומת שלא תלך, אתה רואה את זה. איך האנשים האלה פשוט לא עומדים לדין. תראה את הפצרית, תקשיב, זה הפן של היועמשית, כל האנשים האלה. איך אפשר בכלל לדבר על דמוקרטיה כשאנחנו רואים את התוצאות האלה מול העיניים שלנו? כשאנחנו רואים את האיפה ואיפה, אי אפשר לדבר. וכשאנחנו מגלים, אוקיי, וכבר אתה רואה וגם שומע, שמענו את השופט ברעם אומר לאותו ניצב בדימוס, אומר לו, תגיד, אבל זה תיק מיוחד, זה תיק של ראש ממשלה. כאילו, כי כל רגע הוא ניסה להגיד, אני לא זוכר, אני לא יודע, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אמר לו, תגיד, זה בכל זאת תיק שנגד ראש ממשלה. מה זה הדבר הזה? אבל הוא הכל הבודד.
1: הם ניסו להסתיר את זה, אתה יודע, זה מדהים, זה קרוב לעשור מאז פתיחת החקירות, אפילו מזכר הם לא כתבו, הורדתם עמדה, שהעליתם עמדה בניגוד לחוק, הורדתם אותה בגלל שלא היה אישור, לא כתבו אפילו מזכר, הם ניסו להסתיר את זה, כנרת, זה פשוט מדהים.
2: נכון. זה... אתה יודע, אין לי מה להוסיף על כל מה שאני כבר תוכנת ואומרת. האנשים האלה ימשיכו לעבוד במשרות ציבוריות, השופטים בבג"ץ ימשיכו לפסוק כפי שהם פוסקים, הפסיקה הבררנית תימשך כל עוד הציבור הימני לא יתעורר על עצמו ולא יבין שהמחאה היא לא פעם בארבע שנים בקלפי. המחאה היא צריכה להיות יומיומית, ומותר לציבור הימני שבחר בממשלה הנוכחית להפגין כנגד מי שמנסה לשלול את הקול שלו בכלים משפטיים. מותר לו. ואני לא רואה את הציבור הזה בחוץ. ותכף אני אקבל וואטסאפים, אנחנו ציבור עובד, לנו אין את הפריבילגיה, אין מי שיממן, מספיק חברים. ואתה יודע, זה כבר תירוצים שקוקים, ותזכרו שבבחירות, מתי הם? ב-27 באוקטובר או ב-28?
1: 27.
2: אוקיי. 27 באוקטובר, תזכרו דבר אחד פשוט, אוקיי? זה רק מתחיל שם. זה רק מתחיל שם. יש לכם עבודה מאוד מאוד רצינית, סזיפית. אתם צריכים לעשות דברים על מנת לשנות. כוח פוליטי חייב כוח אזרחי. בטח ובטח בסיטואציה שאליה הגענו במדינת ישראל, שבה החונטה המשפטית היא השלטת והיא המושלת, והיא החליפה את נבחרי הציבור. צריך לזכור את זה. כן. אני מצפה מאוד ומחכה מאוד. תראה, בשריון של פטר יש דבר טוב, אבל יש גם הפסד. אוקיי? יש גם הפסד. פטר הוא מנטור שלנו בתנועת כל העם, אז אנחנו הפסדנו, אבל אני חושבת שהקול שלו כמייצג בבית המשפט העליון היה מאוד מאוד חשוב. ואני חושבת שזה קצת הפסד, אבל אני מקווה שימצאו הדמויות החזקות, הבאות, החכמות, המשפטיות, שידעו להוביל את המהלכים האלה, בלי לפחד. כמו שפטר ידע לעמוד בבית המשפט העליון ולטעון במרץ ולהיות בקי בכל הפסקי דין וההלכות ולהביך את השופטים ולא פעם אחת, אז אני מאוד מקווה שימצא אותו תחליף, אבל שוב, הכל גם בידיים של הציבור. כן. אסור לשכוח את זה.
1: עורכת הדין כנרת בראשי, אולפן הפתוח, תודה רבה כנרת.
2: תודה רבה, בשורות
1: בוקר טוב, טוב, בשורות תודה. טובות, שנה טובה וחג שמח.
2: שנה טובה, חג שמח, ביי.
1: בוקר טוב לאולגה דויטש, עמיתה בכירה במכון משגב לביטחון לאומי.
3: בוקר טוב.
1: אז בריטניה מובילה, מנסה להוביל הטלת עיצומים על ישראל, איסור סחר עם יהודה ושומרון, בתגובה שר החוץ גדעון סער בשורת צעדים חריפה, בראשה סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים וסילוק הנציגים הבריטים במפקדה הבינלאומית בקריית גת. איך את רואה את הדברים?
3: תראה, זה היה, אנחנו ידענו שזה הולך לקרות.
1: זה לא מפתיע.
3: זה לא מפתיע, וכולם חיכו להצהרה של שר החוץ הבריטי אתמול, וזה היה ידוע בדקה, מתי זה הולך לקרות. הם הכינו את זה חודשים, התכוננו, אווירה בפוליטיקה ובאנגליה, ב-House of Lords, כן, בפרלמנט שלהם, היא מאוד עוינת לישראל מזה שנים כבר, וזה ממש לא מפתיע. בריטניה מובילה, אבל מצטרפות אליה עוד מדינות אתמול, כולל מדינות שלא היינו מצפים מהן, כמו נגיד פינלנד, שהחודש הפסיקה לממן אונר, אז זה החלטה לגמרי הפוכה, כן? אבל מצטרפות אליה הרבה מדינות, זה הכל חלק מאווירה שכבר גוברת באירופה. אנחנו יודעים שאותה החלטה התקבלה גם בהולנד, זה גל של החלטות שבאות סוג של כתגובה לקמפיין שהובילו אותו מזה חודשים, שדיבר על האלימות של המתנחלים וכל מה שהאלימות יהודית, טרור יהודי, ואנחנו רואים, זה בא כתגובה לזה. אנחנו, זה מאוד מסוכן מה שקורה, כי זה לא רק סנקציות על סחר מהתנחלויות. נגיד בהולנד ההחלטה היא כזו שלמעשה כל אחד שאפילו ייהנה מהשירותים מחברה שמתנהלת מעבר לקו הירוק, הוא עלול לשלם כנס כספי או להיכנס למעצר, וקונה נגיד צלב, כן, שהוא קנה מעבר לקו הירוק, תייר, זה לא יקרה, אבל זה מה שכתוב בהחלטה. זאת אומרת, לוקחים את זה צעד אחד קדימה, וזה רעידת אדמה פוליטית באמת נגד ישראל. מי שהוביל את הקמפיין הזה זה ארגונים בינלאומיים וארגונים פלסטינים שקשורים לארגוני טרור. זה אותם ארגונים שאנחנו מכירים אותם, שמובילים כל קמפיין נגדנו. אז אנחנו רואים עוד אחד בשרשרת של ההחלטות שמטרתן היא למעשה להוציא אותנו מהקהילה של המדינות הדמוקרטיות, להוציא אותנו כמדינה שמפרה את החוק הבינלאומי, מדינה אלימה, מדינה ששים לב, זה לא סתם מה שהם עושים, הם למעשה רוצים להוציא אותנו, כאילו אנחנו מדינה שבצורה שיטתית, כן? מהראש שלה, היא לא שייכת במועדון של מדינות דמוקרטיות, של מועדון של קהילה בינלאומית. החלטה מאוד מאוד חמורה, והיא תופסת אותנו עם דילמה ענקית. מה הצד הנכון לנקוד בו? אז כמה אנחנו רוצים, חייבים למעשה להיות אגרסיביים בתגובה שלנו, כי...
1: כן. ומה את חושבת? את חושבת שאנחנו לא מספיק אגרסיביים, או שאגרסיביים מדי?
3: אני חושבת שאנחנו חייבים להיות אגרסיביים. כן. הם משאירים אותנו עם צד כזה ללא ברירה. יחד עם זאת, החשש הוא שאם המגמה הזאת תימשך, ואם הקמפיין הזה נגדנו יימשך, ואנחנו נצטרך להמשיך לנקוט בצעדים כל כך אגרסיביים, בסופו של דבר נמצא את עצמנו ממש מחוץ למועדון הזה, ואנחנו לא רוצים להיות מחוץ למועדון של מדינות דמוקרטיות שכוללות את כל המדינות
1: באירופה. אבל זה לא קצת קיצוני מדי, מחוץ למועדון של המדינות דמוקרטיות? ישראל היא דמוקרטיה חזקה, אנחנו כולם, אני חושב שגם הם מבינים את זה. ישראל, ארצות הברית לצידנו, אני ראיתי את ההתבטאות של אקבי, מייק אקבי, השגריר. גם ההשלכות הכלכליות של הצד הזה על ישראל הן די מוגבלות, אפשר להגיד, הן די מינוריות בסופו של דבר. ישראל היא עם כלכלה מאוד חזקה, אז למה לצאת מאיזשהו מועדון, אתה יודעת, אולי תדמיתית זה פוגע, אבל תכלס,
3: אין לזה. אתה צודק מאוד, זה פגיעה תדמיתית, אבל תדמית היום היא הכל. הדיפלומטיה היא השתנתה. היא לא מה שהיא הייתה לפני 30-40 שנים. היום המצביע הממוצע באירופה ובארצות הברית ובקנדה, הוא מחליט על בסיס מה שהוא קרא בטוויטר, באקס, ובטיק טוק, ומה שהוא קרא בעיתון. לא כי הוא מכיר באמת איך ישראל בשטח ושהיא כלכלה חזקה וכן הלאה. אנחנו לא באמת חיים בעידן של אמת. אז מאוד צריך להיות אכפת לנו מהתדמית. ושוב, זה לא, ההחלטה הזאת היא לא קורית בוואקום, היא באה כחלק משרשרת של החלטות שקדמו לה, ועלינו לצטות לעוד החלטות. לא, אנחנו, אסור לנו לשכוח גם מה המטרה בסוף, יש שתי מטרות.
1: אולי המטרה, אולגה, היא גם, בין היתר, להשפיע על הבחירות בישראל.
3: יש כאלה שטוענים, וזה נורא מעניין, שטוענים שדווקא ההחלטה כזאת היא, בניגוד למה שכל הממשלות האלה היו אולי, נגיד שאתה צודק, כן? יש כאלה שטוענים שההחלטה כזאת היא למעשה תוביל בדיוק להפך, כי ההחלטה כזאת היא תגרום לאנשים פה להיות כועסים, מאוכזבים, תגרום לאנשים לרצות, לא לנקום, אבל להגיד מה פתאום אתם אומרים לנו כזה דבר, והיא תחזק את הימין למעשה. אז גם אם יש קמפיין מאחורי זה שמטרתו להשפיע על הבחירות פה, אני חושבת שהוא יסיק בדיוק האפס.
1: כן, אני לדעתי משפט אחרון, כן.
3: משפט אחרון, מדינת פלסטינית, זה מה שהם רוצים, ו כל הזמן להמשיך למעשה להחליש את לגיטימיות שלנו יש מדינה. אסור לנו לשכוח את זה.
1: זו המטרה, אבל הם לא יקבלו אותה. אולגה דויטש, עמיתה בכירה במכון מזכם לביטחון לאומי, תודה רבה, בוקר טוב ושנה טובה.
3: בוקר טוב, שנה טובה.
1: עד כאן לקום על צד ימין. נלי ציפורי, העורכת ומפיקה בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי משה חמקין על הדיגיטל יצגזר, פרסומות חדשות אחרינו אבי רצון, אל תלכו לשום מקום, אני אפגוש אתכם פה ביום שישי ערב החג, שתהיה לכולנו שנת טובה ובוקר טוב ויום נפלא.
4: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל. מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
7: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
8: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. כוכבית 50-37.
9: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: שלום לכולכם, כאן אלעד עמדי. אני וקבוצת פיננסים לישראל חוסכים לכם הרבה מאוד כסף ומזמינים אתכם לשבוע מאוד מיוחד שיעשה לכם סדר עם כל ההוצאות שמכבידות לכם על חשבון הבנק ולצאת מהלחץ הכלכלי. אז אם יש לכם משכנתה, האזינו לתוכנית שלי או תחייגו כבר עכשיו לכוכבית 2005. הבדיקה אינה עולה כסף. התקשרו עכשיו כוכבית 2005.
13: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
14: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, אחת בצהריים. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
15: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
16: כוכבית 9699.
17: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: היום יום רביעי, כ"ז באלול, תשפ"ו, 9 בספטמבר 2026. בוקר טוב ושלום רב, השעה 7. חדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. האיראנים ירו הלילה כ-20 טילים לעבר ירדן, לאחר שארצות הברית השמידה 5 מכליות סמוך לאי חרג' באיראן. האש לירדן נצפתה אף מישראל. רוב הטילים יורטו, לא נמסר על נפגעים או נזק. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אומר הלילה שכל פעם שאיראן תירה, היא תאבד מכליות נפט. הוגשו כלל הרשימות לבחירות לכנסת ה-26 שהתקיימו בעוד כ-50 ימים. התמודדו בהם למעלה מ-30 רשימות. במצטרפים לליכוד שזכו לתשומת לב מיוחדת, איש העבודה לשעבר, תושב הדרום אלי גולדשמיט, טלי גבילי, אמו של רני, השם יקום דמו, עורך הדין דוד פטר, גיבור ישראל, הלוחם אלישע מדן, וכן עמיתנו בגלי ישראל, יעקב ברדוגו ואיציק בונצל, שאף הוא אף שקול לעמית, השם יקום דמו. בעוצמה יהודית, שוריין בנו של תת-אלוף אפי איתם, סגן אלוף איתמר איתם, אלוף יוסי בחר, איש קיבוץ בארי, שוריין בציונות הדתית. בהצלחה. משרד ראש הממשלה שב הלילה והדגיש בהודעה רשמית, לא ניתנה כל התראה מאיחוד האמירויות לפני השבעה באוקטובר על פעולה גדולה שמתכנן סינואר, שהם רשעים מרכב. באיחוד האמירויות ממלאים פיהם מים וכל צעד במערכת הפוליטית בישראל מגייס את השתיקה לטובתו. נמצא שנתניהו שוקל להגיש תביעת דיבה נגד עיתון הארץ בעניין זה. בתוך כך, בערוץ 14 פורסמו אמש פרוטוקולים מערבו של 7 באוקטובר שנמסרו למבקר המדינה מתניהו אנגלמן במהלך בדיקה עמוקה שערך על האירוע. והפרוטוקולים עולה שמערכת הביטחון דווקא בעקשנות ברצונה לשמור על שקט מול עזה ולא התקבלה כל התראה רצינית. נזכיר בגץ עצר את עבודת מבקר המדינה. ישראל צפויה להודיע על צעדים נגד צרפת ומדינות נוספות שהכריזו על סנקציות נגד ההתנחלויות. הלילה ישראל הודיעה לבריטים, עזבו מיד את המפקדה בקריית גת. שוב דרמה במשפט נתניהו. המשטרה הודתה אתמול כי היא הזינה בניגוד לחוק וללא כל היתר רשמי לראש הממשלה בנימין נתניהו, לאחר שקיבלה על שנה מתונאי שמאל שראש הממשלה מקבל לכאורה מעטפות כסף מאדלסון, דבר שהתברר אפילו למשטרה כחדשות כזב. למרות הפרט המטריד הזה, לא ניכר שזה ישפיע על המשפט. תנועה, המשטרה תקיים היום מבצע אכיפה גדול בכבישים, סעו בזהירות. ספורט, הפסד לאינטר מול ריאל מדריד במחזור הראשון של ליגת אירופה לאליפות 2-1. במרכז המשחקים הערב, ברצלונה תתמודד מול פיינורד. מזג האוויר מיד.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
1: היום חם מאוד והביל, לגמור מים.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
3: להרשמה, כוכבית 6188.
1: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
7: בוקר טוב ושלום רב לכם. שלומי אלדר, להבנתי, שלומי אלדר מעולם לא היה עיתונאי. הוא קופי תיאודור. קופי תיאודור. הוא היה עדיין די השדרן לענייני ערבים, פלסטינים, מוסלמים, אסלאם. שדרן. ויש והיה לו מושג בעניינים שעליהם הוא היה מופקד, כן? יש לו מושג בעניינים האלה בערך כמו שלתיאודור יש מושג מה זה יהדות, ותיאודור כותב על יהדות פה ושם, כמו ששלומי אלדר כותב על אסלאם. תיאודור, חכו, אנחנו על אחת לאחת נשיבנה, תהיו איתנו הבוקר. תיאודור חתום על הבלוף הגדול ביותר בתולדות העיתונות הישראלית. ואם אתם חושבים שאני לא אגיע לעמית סגל, אני אגיע. וגם לך, גיא סגל, אני אגיע. אוקיי? תיאודור חתום על הבלוף הגדול ביותר בתולדות העיתונות הישראלית. שופט עליון, תיאודור אור, קיבל שוחד מעבריין סוחר סמים, איתה משפט לטובת עבריין בשם יחיה מוכנה. ותיאודור, כולם כבר קוראים בחדשות 12, כולם כבר קוראים לו, לא קוראים לו כספית ולא בן כספית ולא כזבית ולא... קוראים לו תיאודור במסדרונות, אוקיי? תיאודור פרסם בלופים רבים נוספים בתקשורת. והוא נחשב עדיין לאיש תקשורת, אם כי לא לעיתונאי. איש תקשורת. מקבילו של תיאודור בעיתונות הכתובה הוא נחום ברנע, שחתום על בלוף בקנה מידה של תיאודור עם אותה עלילה על איציק מורדכי בפרשת קו 300. ואז מגיעים כמובן אל גיא פלג עם העלילה על חיילי צהל בשדה תימן. גיא פלג. גיא פלג, דובר קבוצת הגברים של מכבי חיפה לשעבר. מכבי חיפה לשעבר. דובר קבוצת הגברים לשעבר, ודי כבר עם הסוגיה מדוע הדגש על קבוצת הגברים של מכבי חיפה. אוקיי? די. נודניקים. עכשיו הצטרף אל השלושה שלומי אלדר. שלומי אלדר, שוליים של השוליים שבשוליים של התקשורת הישראלית. נתניהו קיבל התראה והתראה לפני השבעה באוקטובר. נשיא האמירויות מוחמד בן זייד, MBC, הוא שוחח אישית עם ראש הממשלה נתניהו והזהיר אותו. סינואר, אתה יודע, אוטוטו. סיפר לו, ריחל איתו. זה בדיוק תיאודור ותיאודור אור. זה בדיוק נחום ברנע עם איציק מורדכי וגיא פלג עם שדה תימן. לא היה ולא נברא. אין סיכוי, אין מצב ששיחה בין ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו לבין נשיא האמירויות מוחמד בן סלמן, אין מצב שהשיחה הזאת לא תועדה. לא תתועד, אין מצב. 45 דקות של שיחה? איפה היה ראש ממשלה בזמן השיחה? בבית? מי קישר בין השניים? אולי ראש הממשלה היה בלשכה? לבדו היה? בלי הצוות שלו? בלי היועצים שלו? בלי כל הסביבה שעוטפת אותו? מי העביר לנתניהו את השיחה? מי הכין את נתניהו לשיחה עם נשיא האמירויות? אין מצב. נשיא האמירויות סיפר לנתניהו מה סינואר מתכנן. בדיוק מה סינואר מתכנן לבצע. תקשיבו, זאת בדיחה. כי שלום ילדר הוא בדיחה. כמו שתיאודור הוא בדיחה. אגב, מי שנכנס לנעליים הפלסטיניות של שלומי אלדר בשנים האחרונות הוא אבי איססחרוף, או היום אני אבדוק סופית אם זה איססחרוף או איססחרוף, אני יודע שנמאס לכם מזה, אבל מאזינים, תנו לי. אני חושב שאיססחרוף. יותר סקסי. עכשיו ממש לא מעניין מה קרה כאילו בעקבות השיחה. כל הרזולוציות, אנחנו רק נאמר דבר אחד. מה יש להוסיף על שיחה שלא התקיימה? מה יש להוסיף על שיחה שלא התקיימה? אז זהו, ששלומי אלדר יספק הוכחות, שלומי אלדר שיספק הוכחות, כן? שהתקיימה שיחה כזאת בין ראש הממשלה לבין נשיא האמירויות. אין לשלומי אלדר הוכחה, גם לא תהיה לו. הכל מהז'אנר של תיאודור ואיציק מורדכי ושדה תימן. והבלוף של שלומי אלדר הוא מהז'אנר של הניו יורק טיימס. אתה אומר הניו יורק טיימס, אתה יכול להגיד גם הארץ. הבלוף של שלומי אלדר הוא מהז'אנר של הניו יורק טיימס. הניו יורק טיימס, אתם יודעים, הביובון ללא תחתית של שנאת ישראל, יהודים ויהדות. עיתון שחתום על כמה מהבלופים הגדולים בתולדות התקשורת הבינלאומית. אמריקאית, אוקיי? יאללה, עזבו בינלאומית. הניו יורק טיימס זה עיתון שדחק את זוועות השואה לעמודים האחוריים שלו, תחתית העמודים האחוריים שלו. העיתון הזה, הניו יורק טיימס, פרסם רק לפני זמן קצר ידיעה שלפיה צהל אימן כלבים לאנוס מחבלים בבתי הכלא בישראל. אוקיי? אוקיי? זאת הרמה. מי הדהד את הפרסום האנטישמי הזה של הניו יורק טיימס? צהל אימן כלבים לאנוס מחבלים בבתי הכלא בישראל. מי הדהד את הפרסום האנטישמי הזה? הארץ של עמוס. עמוס שוקן. צהל אימן כלבים לאנוס מחבלים פלסטינים בבתי הכלא בישראל. תקשיבו, על הידיעה חתום אחד בשם ניקולס קריסטוף. מטורלל אנטישמי שאתם יושבים, אם לא, אז תשבו. הבלופר הזה, ניקולס קריסטוף, קיבל פוליצר בעבר. אתם מבינים? וכתבים של הניו יורק טיימס כבר קיבלו פוליצר על בלופי מהז'אנר של ניקולס קריסטוף. אוקיי? עכשיו אתם מבינים איפה אתם חיים? צרפו, תיאודור, נחום ברנע, גיא פלג, הניו יורק טיימס. אוקיי? זה הניקולס הזה. ואני כבר עובר לרשימת הליכוד לכנסת. כבר. אוקיי? רק תרשו לי. תרשו לי. עמוס שוקן, הארץ, הניו יורק טיימס, תומאס פרידמן, ניקולס קריסטוף, נחצ'ה ברנע, גיא פלג, דודינקה ורטיים, או דודינקה, דודינקה, מתגעגע, אבי וייס, חדשות 12, תיאודור כספית. עיתונאים, עיתונאים. תן לי עוד קצת להתפנה ככה עם הצחוק הזה. תן לי, תן לי, תן לי, כן, כן, תן לי. תודה, זהו, לא, לא, בסדר, לא צריך להגזים. אוקיי? תיאודור כספית, אמרנו בסוף, נכון? בן זוגו של עמית סגל לפגוש את העיתונות ובכלל תוכניות האקטואליה של חדשות 12. תיאודור כספית, בן זוגו של עמית סגל. ועמיתוש הוא המלבין של תיאודור. ורבים סיפרו לי שלאחרונה חגי סגל מופיע פה ושם בתוכניות אקטואליה של ערוץ 12 על תקן ימני מחמד שתומך בארץ ישראל השלמה מחד, אבל שרק ביבי לא יעז להיות באותה סביבה של חגי סגל וארץ ישראל השלמה שלו. כי זה לא מתאים לחגי סגל, נתניהו. כי חגי סגל הוא סטרילי ועדין נפש. הפציפיסט מאופרה. איך הגעתי לעמית סגל ותיאודור, זה? לא יודע, הגעתי. לא המצאתי שום דבר, אוקיי? חגי סגל, הפציפיסט מאופרה. עכשיו אתם רוצים להבין את הרמה? אוקיי? תקשיבו, תפסיקו כאן לשגע אותי עם הפייסבוק, אין לי שום קשר לדבר הזה, עובד, לא עובד, אתם קולטים, לא קולטים, לא יודע, אין לי מושג מינימלי. מה קרה כאן? לא יודע, אם יש פה מישהו בכלל בתחנה שיודע. אוקיי, רגע, איפה הייתי? כן. הנה, רוצים להבין את הרמה? אז תרשו לנו להיעזר בנפתלי בנט. כי אם אנחנו בסביבה של הבלופים הגדולים ביותר בתולדות העיתונות, הנה, קבלו את הנוכל הפוליטי הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל. קבלו אותו בשני חלקים.
8: ברשותך, תגובתך לחשיפה הבוקר של עיתון הארץ, שלומי אלדר ורות יובל מדווחים שבערך 10 ימים לפני 7 באוקטובר, בסוף ספטמבר 23, התקשר נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד לראש הממשלה, הוא מסר לו התראה מפורשת לגבי כוונות מנהיג חמאס בעזה, יחיא סינואר. אתה מכיר את המידע הזה?
9: לא מכיר. אם הדבר הזה נכון, זה פשוט עוד כתם נוראי על נתניהו ועל הממשלה.
7: אתם מבינים? הנה החלק השני.
10: כותרת שמתפרסמת הבוקר בעיתון הארץ, חשיפה של שלומי אלדר ורות יובל, לפי ראש הממשלה נתניהו קיבל התראה על כוונותיו של סינואר שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, אבל לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. נתניהו מחיש ואומר שזה שקר מוחלט. אתה הכרת את הפרסום הזה, את הסיפור הזה?
9: העובדה הזאת היא נכונה. שייך מוחמד בן זייד מהאמירויות התריע לנתניהו שסינואר מתכנן פעולה.
7: עוד דיומיו. עוד דיומיו. מה קיים ברוליונה? מה קיים ברוליונה? תקשיבו, לא אחרי שבועות, לא אחרי חודשים או שנים, אחרי כמה דקות. לא ידע וכן ידע. קיימברוליונה. עכשיו תקשיבו, לא אחרי שבועות כל זה, נכון? גם זה רבע שעה היה, 10 דקות, 20 דקות, חצי שעה. ואז אתה מגיע למשוריינים של נתניהו. מכובד וכיבדתו? לא יודע, לא בטוח, אני לא בטוח. היו לנתניהו אפשרויות של דמויות רציניות ומכובדות שיכולות היו להוסיף נופך רציני ומעמיק. כבר אמרנו, שטייניץ, סילבן שלום, יוסי כהן. נתניהו התעלם בבוטות וביהירות. מצד שני, מי אנחנו שנחלוק על השריונים כמו של טליק גבילי? אלישה מדן, דוד פטר, אלי גולדשמיט. שמרתי את ברדוגו לסוף. שמרתי את ברדוגו לסוף כי הקשרים ביני לבין ברדוגו הם הרבה מעבר. קשרים של 40 שנה, כמעט משפחתיים. טראמפ, לא קיבל תקשורת כפי שברדוגו קיבל, מרגע פרסום השריון שלו. כתבתי לברדוגו ואמרתי לו את מה שאני אומר לכם עכשיו. קודם כל ולפני הכל, שתדעו, אני חושב שאני גם יודע על מה אני מדבר. אם הליכוד מנצח, ברדוגו יהיה שר בכיר. משפטים, או לא פחות חשוב, אולי אפילו יותר חשוב, תקשורת. אבל אני לא עוצר כאן. אני לא עוצר כאן. מרדוגו לא אומר אחי, מרדוגו אומר אח. איך, אח, איך? הרי המקום שבו אתה נמצא הוא החזק והמשפיע ביותר שרק אפשר. גלי ישראל, בעיקר גלי ישראל. ערוץ 14 אחר כך. רשתות חברתיות. המרויין המבוקש ביותר ביפר. תובנות פוליטיות ומדיניות שהוכיחו את עצמן. ברדוגו הוא הפך של תיאודור. עכשיו אני מכיר את ברדוגו 40 שנה. עוד מהימים של דוד לוי, כן. הוא ימני קלאסי. יכול להיות שהוא יכעס עליו. אני אומר לכם, מניסיון, משיחות, עזבו רעיונות, משיחות, נפש בינינו. ברדוגו הוא הפלג הליברלי והמתון של הליכוד. איך אני? אוקיי? ברדוגו הוא הליכודניק האולטימטיבי. אוקיי? כמו צדיק, שפה ושם אני, פה ושם, כמעט כל יום. אני מצטט אותו. ועבדכם הנאמן. אלתי הופרדנו בלדתנו. צדיק, ברדוגו ורצון. ברדוגו איש ארץ ישראל השלמה, אמיתי. איש ארץ ישראל השלמה, מסורתי. גדל על פרקי דוד לוי, באמת אושיה מדהימה בתולדות מדינת ישראל. כל ההיסטוריה שלו. אבל ברדוגו הוא גם אימפריה תקשורתית של איש אחד. אימפריה תקשורתית של איש אחד. ועל הדרך, ואף אחד לא יפרגן לו על כך, ברדוגו פילס את דרכו בהצלחה ובכישרון גם בעולם העסקים. עכשיו תגידו לי, אחרי כל אלה, למה לא פוליטיקה? למה לברדוגו פוליטיקה אחרי כל אלה? קיצר, יכול להיות שהליכוד, הימין, הרוויח טלנט פוליטי. אבל אנחנו, רדיו גלי ישראל, יש מצב שאנחנו דווקא הפסדנו. בגץ. דפנה ברק ארז קבעה שעמית אייסמן יוכל ללוות את חקירת הפצרית יפעת תומר ירושלמי. מחר בטח יצחק עמית ימליץ על בני סלע כמלווה רשמי מטעם משרד הבריאות לנפגעות אונס. דפנה ברק ארז יצחק עמית, שאלוהים רק ישמור וירחם. טוב, תעזבו אותי כבר עם הפייסבוק, אין לי מושג מי פה אחראי ומי לא יודע, מי מחבל ומי משבש, או לא יודע, אין לי מושג. תניחו לי. וואו. מה? טוב, אני עכשיו סופר איתכם מספר הוואטסאפים שקיבלתי. תוך כדי הפתיח. טוב, אני עוצר ב-20, אז לא, רגע, אבל יש לי פה עוד. כן. צדיק, תוך שעה בנט משנה את תשובתו, הנוכל הפוליטי בנט, וראשי התיבות של השמות שהזכרת, צבר, שכוח, חזק וברוך. טוב, לא יודע, אני אגיד משהו שברדוגו יכעס עליי, שיכעס. הוא לא יכול לחוס עליה, גם אני לא יכול לחוס עליו, כי אני יודע גם מה הוא תרם לתוכנית שלי, ולמקום שבו אני נמצא היום. 6.5 שנים, בזה. לא יודע. זה... טוב, אני לא רוצה, אני לא אגיד. אוקיי, יש תחושה שזה פיקשוש. שלנו, של התקשורת. לא רק של גלי ישראל וערוץ 14, בכלל. טוב, מה, תגידו לי מה, אני יותר מדי נסער, תגיד לי באוזניה, מה אני עושה? אומרים לי שאני חייב לצאת לקניות. בסדר, אז אני רוצה לקניות, ואז, תקשיבו, זה יהיה פה שיחה של רבע שעה, עם אדם שמאוד רציתי לראיין אותו בימים האחרונים, אבל הוא סירב עד סגירת הרשימות. המייסד והבעלים של דיירקט פולס, צוריאל, הסוקר, צוריאל שרון. כאמור, קניות, וצוריאל איתנו, ועל אחת לאחת נשיבנה.
11: דיווח התנועה בחסות.
12: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
13: בהחזר חודשי נמוך.
14: מימון ישיר.
12: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ. סעו בזהירות. נסיעה טובה.
16: בחסות.
12: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
13: בהחזר חודשי נמוך.
14: מימון ישיר.
12: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: גלי ישראל.
18: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
19: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
20: 720! 720
21: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
22: קריאה אחרונה לחול בחגים.
23: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
24: תניח את הארגז כאן.
25: תודה.
24: התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
26: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
27: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.

0: אוהבים זול. אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
1: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
5: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
4: שקל?
6: היי, זה רמי מקומה 3.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. כוכבית 50-37.
2: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבטות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: השבוע בפתחי וזמרי, קבוצת פיננסים לישראל מזמינה אתכם להילחם במינוס בבנק ולחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתא. רק בפיננסים לישראל הבדיקה אינה עולה כסף, הפגישה אינה עולה כסף, אין מקדמות לפני שיש תוצאות. רק אם יוכח חיסכון משמעותי של אלפי שקלים בחודש. התקשרו עכשיו כוכבית 2005.
2: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005, קלי ישראל.
3: טוב, טוב, הבנתי. מוחמד בן זיאד, תודה אמיר, תודה. לא בן סלמן של סעודיה. ואתם על תוכנית שעורך ומפיק משה כחלון, ותכנה השידור שלנו הבוקר, גם הבוקר, משה רחמקין, כבר יהיה איתנו צוריאל שרון, אבל יש לנו הפניית חובה.
4: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד יומיים מתחילה לה שנה חדשה.
5: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: בוקר טוב לך, מייסד והבעלים של דיירקט פולס, צוריאל שרון. בוקר טוב, צוריאל.
6: בוקר טוב אבי, בוקר טוב לכל המאזינים.
3: תגיד, למה היית סרבן רעיונות בימים האחרונים?
6: כי כל דבר, אתה יודע, כל רגע דברים משתנים, זה חובר להוא, הוא חובר לפה, אלה פורשים, אלה לא, אז כל, אתה יודע, כל פרשנות שייתן יכולה אחרי כמה שעות פשוט להיות רלוונטית. אמרתי לעצמי, אין לי מה להיכנס לזה. כן. זו סיבה פשוטה, וגם כי הייתי מושבת לזה יומיים בגלל כאבי גרון קשים, אז גם תודה.
3: אוקיי, רפואה שלמה. תגיד, ואיך העניינים מסתדרים לך ככה אחרי שאתה רואה את הרשימות? אתה יודע מה, באמת, עזוב, אני אגיד לך את האמת, בינינו, עזוב הרשימה של אייזנקוט, הרשימה של בנט, וגם ליברמן, שלקח כמה מהאנשים הכי טובים שלו, ופשוט זרק אותם אחורה. בוא נתרכז בבקשה בשריונים של נתניהו. של הליכוד.
6: אז רגע, קודם כל צריך להגיד לזכותו של גוש המרכז שמאל, צריך להגיד שהוא, הגוש הזה מרענן שורות, רענן

0: אין עשרות, אחרי אנחנו הולכים לראות עשרות שחקנים חדשים בגוש הזה נכנסים לכנסת, ויש בזה גם דבר מבורך. זה נכון שהרבה אנשים מדברים הרבה פעמים על חוסר ניסיון וכאלה,
1: בייחוד במצב של מדינת ישראל היום עם 2,000 חזיתות. אתה לוקח ילד בן 23 ואתה אומר לו שהאצבע שלו תקבע אם מדינת ישראל יוצאת למבצע כזה או אחר, ואתה יודע, זה לא בדיוק.
0: שוב, אני לא מדבר עכשיו ספציפית על כל זה, ולהגיד עכשיו שכל איזה אחד שם יש לו איזה התאמה מלאה והוא הראוי מבין כולם להיות, אבל באופן כללי אנחנו רואים שכמובן השבעה באוקטובר יצא פה תהליך, אגב זה לא בפעם הראשונה, ראינו את זה גם בכנסות אחרות שהתחלופה הייתה תחלופה גבוהה, אבל אין ספק שבכנסת הזאת אנחנו נראה המון שחקנים חדשים נכנסים, גם אתמול גם ראינו את זה, גם, אתה יודע, גם לימין זה חדר, אבל לא במספרים שראינו בגוש המרכז שמאל, ואני חושב שגם על חלק מהדברים, לפחות על חלק מהשחקנים, צריך לברך, כמובן, בוודאי גם הרבה סמלים שקשורים מן הסתם גם למלחמה הזאת. אז זה ככה, ככה בסוגריים לגבי בכלל רענון השורות, בעיניי לפחות. לגבי השורים של נתניהו, אני מעריך, שוב, אני לא רוצה כנרגע להיכנס לגופו של כל אדם שם, בסדר? אני מעריך, אני חושב שאין פה איזה סוד גדול, שהיו מתוכננים כנראה שירונים אחרים, שגם הדברים פורסמו, שחלקם, חלק קטן מהם לא יצא לפועל בנסיבות כאלה ואחרות שנתניהו לא הצליח לגייס. ואז, אתה יודע, עברו מה שנקרא אולי לאיזה פלן בי מסוים, לפחות לגבי חלק מהשמות שאנחנו רואים. אני חושב שחלק מהשמות שאנחנו רואים זה לא המשוריינים שתוכננו מלכתחילה. חלקם בעיניי, לפחות בעיניי, אתה יודע, גם בעיניי המקצועיות, טובים יותר, מכוונים יותר לקהלים ולחוסרים אולי שיש, שהליכוד עלול למצוא את עצמם, וחלקם עלולים, להחתי, להיות סוג של חרף יפיות, אבל אתה יודע, ימים יגידו.
1: כן, אתה יודע, אבל בכל זאת, ברשימת הליכוד, למשל, משפחת גבילי מקבלת טלי גבילי, היא ייצוג מדהים, כמובן החייל הפצוע אלישע מדן, איציק בונצל, דוד פטר, ברדוגו, זה סיפור ענק בפני עצמו, אלי גולדשמיד, כל הדברים הללו. אני רוצה באמת לשאול אותך, אם לדעתך, אגב, מתי אתה מפרסם את הסקר הבא?
0: אנחנו מפרסם סקר מנדטים בזאת השם הערב.
1: בערוץ?
0: בעצם סקר ראשון, סקר ראשון ב-24.
1: וואו.
0: סקר ראשון, אחרי פרסום סגירת הרשימות, חיכינו לסגירה.
1: ספוילר, ספוילר, משהו כבר, או שזה רק התקשם היום?
0: אין לי, לא, אמיתית, לא. הספוילר היחיד הוא שהערב יהיה מנדטים, אבל אין לי באמת מושג. חיכינו לסגירת הרשימות אתמול ב-10 בלילה, להבין מי רצים סופית ואיך. בליכוד כמובן זה האירוע המרכזי שלקח באמת את הזמן עד הסוף, כי רוב הרשימות המרכזיות כבר סגרו את הדברים, ונראה, אתה יודע, נראה את ההשפעה של הדברים. אני אומר שחלק מהאימפקט, יש אימפקט על הדברים בצורה מיידית, כבר למדנו ש, אתה יודע, מן הסתם נראית שפחות יהיה שיח על השריונים האלה מן הסתם כבר בימים קרובים, ואתה יודע, כבר אנחנו עוד אותו.
1: מתי אתה מתחיל את הבדיקה, בוא נאמר, את הסקר, את השאלות למצביעים הפוטנציאליים, הנזכרים?
0: אנחנו עושים סקרים, הסקרים נעשים כל הזמן, זה לא שאני מבסס את הנתונים שאני מביא לשידור רק על סקר בודד, זה בעצם עובד על רצף של סקרים. את תשכח שהמפלגות גם עובדות, אתה יודע, המפלגות בזמן הזה גם עובדות והלקוחות עובדים, אז גם הם מן הסתם מזמינים. אז כל הזמן יש רצף של סקרים שבעצם דרכם אנחנו יכולים לבחון את התנועה, את מה שקורה, את ההתרחשויות. אנחנו יודעים שיש אימפקט מסוים לדברים כאלה ואחרים, להשקות כאלה ואחרות, ולפעמים האימפקט הזה הוא מאוד מאוד חזק בשלב ראשון, ואחר כך דברים טיפה שוקעים. לכן אני אומר, גם בסופו של דבר, גם הרשימות לכנסת ברמת מבנה הרשימות או הניהוק של הרשימות, יש לזה כמובן את היתרונות ואת ההשלכות של זה, בטווח קצר בוודאי, לפעמים בטווח הארוך זה כבר הרבה יותר מתמסמס, צריך כאילו להכיר בזה. אז אתה יודע, אז כן. אני גם מאוד זהיר עם הנתונים שאנחנו ניתן היום, כי בסוף אתה יודע, אני
1: תספר לי על המכניזם, מה זה נהיה זהירים? אני שומע פה ושם סוקרים שאומרים, הוא היה צריך לקבל עוד מנדט, אבל אני החלטתי בשקלול סופי של הדברים להשאיר אותו במקום על 15, להוריד אותו ל-14, או במקרים מסוימים להוסיף לו מנדט. אתה יודע, במדינת ישראל מנדט אחד, אתה יודע, זה אוסלו גימל או ארץ ישראל השלמה.
0: נכון, אבל יש מה שנקרא גם שיקול דעת, בסדר? אנחנו יודעים שאחרי השקות או חיבורים או יציאה של מפלגה חדשה, יש איזה הייפ, הרבה פעמים יכול להיות הייפ מטורף, סביב דבר מסוים, אבל הייפ הזה לא באמת מחזיק, אוקיי? זה בעצם התלהבות ראשונית, ואחר כך אנחנו מתחילים לראות את זה מתכנס למספרים יותר ריאליים. זה דברים שראינו, גם אגב בשבועות האחרונים, בסדר? כן. ולכן אני אומר, צריך לקחת את הדברים הרבה פעמים בצורה מאוד מאוד מאוד זהירה, ולראות את הדברים בעצם לאורך זמן, אוקיי, כמגמה לאורך זמן. זה נכון שבסופו של דבר אבל צריך להגיד, דברים נכונים לשעתם, אוקיי? אלא אם כן אתה מחליט שאתה מסתכל רק על נקודת הקצה, ופחות או יותר נותן את הערכה איך הדברים הסתיימו בנקודת הקצה, בסופו של דבר צריכים לבטא את ההתרחשויות שקורות עכשיו, בזמן אמת, אבל גם שם צריך לקחת בחשבון אלמנטים של זהירות, מתבקשת כזו אחרת בשיקול דעת בסיפור של המספרים. שוב, מהסיבות שאנחנו מכירים, אנחנו מכירים, אנחנו יודעים איך הציבור הישראלי עובד, איך בכלל באופן כללי, איך אנשים מגיבים להתרחשויות.
1: צוריאל, אני חושב שאתה לא תיפול מהכיסא, אתה לא תיפול מהכיסא אם אני אומר לך שאני נוטה לקבל יותר את הסקרים שלך ושל פילבר מאשר את הסקרים של הערוצים האחרים, אבל יש בדיוק את הקטע הזה שאתה דיברת עליו, זה נכון להיום. אתה יודע, כי בסוף, הרי בנקודת הנחה שאתה צודק, בסדר? אוקיי? ואתה סביב עם מספרים אחרים לחלוטין, ממספרים בערוצים אחרים. הרי תמיד הם באמת יכולים בסופו של דבר, גם אם הם מהנדסים היום תודעה, הם יכולים להגיד, תקשיבו, זאת הייתה תמונת המצב. חודש וחצי לפני הבחירות, עכשיו, כשהמדגמים מתפרסמים, סליחה, הדברים השתנו, זה לא אנחנו, זה המצב. זה נשגב מבינתי, צוריאל.
0: אנחנו נתחיל לראות, להערכתי אבי, ב-50 יום הקרובים, אנחנו נתחיל לראות התכנסות במספרים.
1: שלך.
0: של כולם. התכנסות, עכשיו לאיפה תהיה התכנסות? אני לא יודע, אתה יודע, אני לא
1: רוצה... לא יודע, לא נראה לי שאתה תרד ל-46 מנדטים לגוש הימין, לא נראה לי.
0: כנראה שזה פחות יקרה וזה פחות ריאלי, נכון, אבל אני מעריך שאנחנו נתחיל לראות התכנסות של מספרים. להערכתי, אם הפערים האלה ימשיכו להיסחב בעד יום הבחירות, אז אתה יודע, מישהו כן. פה, אולי אני, לא יודע, צריך ממש
1: לא, לא, לא, עשר דאגה, עשר דאגה, עשר דאגה.
0: לא יודע, אנחנו דרוכים כל הזמן, אני באמת משתדל לעשות את העבודה הכי מקצועית שאני יודע.
1: טוב, אני בטוח.
0: זה השיקול היחיד שמנחה אותי.
1: וינטר, תקשיב, כן, עובר, לא עובר, עובר, לא עובר. נו. מה התופעה הזאת?
0: לגבי וינטר, להערכתי, אגב, ברוב הסקרים של השבועיים האחרונים, הוא עובר. עובר אמנם על 4 או 5, אבל עובר. זו נקודה ראשונה. וינטר פתח, זו דוגמה אגב די מופלאה, למה שדיברתי לך ממש לפני שתי דקות, על פתיחה פנומנלית, אוקיי? שאחריה הייתה נפילה לא קטנה, בגלל מהלכים כאלה ואחרים, שהוא נאלץ לעשות אותם בעקבות לחץ ציבורי שהופעל עליו, בעצם לבחור צד בקורלס הזה, אתה יודע מה שנקרא, כן ביבי לא ביבי, אנחנו עדיין בשיח הזה. והוא שילם על זה מחיר, הוא שילם מחיר על חלק מהדברים שהוא פרסם ועשה מיד לאחר ההשקה, ומחיר כמעט, מחיר קשה, כן, של ירידה כמעט ב-50% מהכוח שלו. כן. לאן זה הולך? מפה הקמפיינים נפתחים. זאת אומרת, כבר אין עכשיו את לחץ הייחודים והפרישות והחבירות. מפלגת נועם רצה לבד, אני יודע מה, הכלכלית רצים לבד יחד עם יועז הנדל.
1: תראה, למה זה כן יכול להשפיע? כי אני זוכר את ה-1400 קולות שהילד שקד ונפתלי בנט חיפשו בפחי ההשפעה, וזה, אתה יודע, איזה ממשלה יכולה לקום כאן, ולכן אני לא רוצה להרחיב על נועם... על נו
0: אבי
1: של אבי מעוז. לא, כן, לא, לא, אני רוצה, אני, תדע מה התחושה שלי, ותרשה לי ככה לקחת את השיחה למקומות שאולי אתה לא כך אוהב, משהו אישי כזה. יש לי תחושה שבני גנץ, מתעקש, לא רק כי יש לו כסף, אלא כי בסוף, כמו שקרה איתו בעבר, הוא יפתיע. לא יודע, זאת, אני לא בטוח שזה היית אתה, אבל היה איזה סוקר שדיבר על...
0: כן, אנחנו זוכרים את זה. כן, כן, אנחנו דיברנו על זה אז בזמן אמת. בני גנץ, כולם הספידו אותו, נראה לי זה בסבב 3 או 4.
1: כן.
0: כולם הספידו אותו, אנחנו היחידים אז בזמנו שחזו שהוא יקבל...
1: ודיברת על זה גם עכשיו, בקמפיין הנוכחי גם...
0: זה הסתיים, תראה, אני חושב שם, לא, קודם כל המצב של בני גנץ היום קצת הרבה יותר קשה מהמצב שלו אז, בסדר?
1: כן.
0: מהנקודה שהיה אז, זאת אומרת, הוא אז הלך והידרדר מלמעלה ללמטה לזורי 4, אנחנו כבר מדברים על זה שבני גנץ כבר תקופה ארוכה מתחת לאחוז החסימה במספרים מאוד מאוד נמוכים, כן? כבר מתחת לאחוז, בסדר? מאירוע כזה קשה מאוד להשתקם, אגב, הגוש השלישי זה אירוע שהתמסמס והתפרק, בגלל המון טעויות שנעשו. אגב, בהקשר הזה פחות, לפחות בטעויות בחודשים האחרונים, פחות בהקשר של גנץ, יאמר לפחותו, אלא יותר כניסה של שחקנים כמו ירדן ואדלשטיין, האירוע של יועז הנדל וחילי טרופר. כל הדבר הזה בעצם כמעט פרק את האפשרות לגוש השלישי, ובני גנץ משלם פה מחיר כבד מאוד, בסדר? בהיבט הזה. אני חושב שהפתעה, קודם כל ההפתעה כזאת קרתה, וזה נכון, אני לא יודע להגיד איך אמנם 50 יום זה נצח לפוליטיקה הישראלית, בכלל בסדר היום הישראלי. אגב, את אותו דבר, אוקיי, ייתכן ונוכל לראות, למשל, במקרה הנוכחי, לגבי וינטר. בסדר? לכן אני מאוד מאוד זהיר ולא פסקן לגבי אף אחד מהשחקנים, בסדר? לגבי המספרים שאנחנו יכולים לראות. כי בסוף, בפוליטיקה ובכלל, הולך לבחירות, העניין זה אירוע, המשחק זה משחק המומנטום. והמומנטום, מה שנקרא הקריטיות של מומנטומים, היא בשבועיים, שלושה שבועות האחרונים, לפעמים אפילו פחות מזה, שם יכולות לבוא הפתעות למעלה או למטה, כן? גם התרסקויות שראינו. כן. ראינו את זה עם פייגלין בעבר, ראינו את הגמלאים בעבר, זה, ראינו כן. מומנטומים לכאן ולכאן, נכון. ממש לפעמים ממש בדקה 90, ולכן אני מאוד מאוד מאוד זהיר. בערכות לגבי חלק מהשחקנים, באמת יהיה מעניין אגב לראות מה יש שם.
1: אני עליך הערב, 8 נכון? בערוץ 15.
0: לגמרי.
1: תודה, תודה צוריאל. חג שמח, חג שמח, שנה טובה.
0: חג שמח, שנה טובה, חג
1: שמח
0: טובה, תודה לך.
1: כל טוב. תקשיבו, אני מופצץ פה בוואטסאפים, אבל יש לי פה וואטסאפ של עין מם, זה שכל מן אוסר עליי להגיד את שמו, אבל אם הייתי אומר לכם, אתם הייתם, רבים מכם היו יודעים מי הוא בתחום הזה של עולם העסקים בישראל, והוא כותב לי עין מם על אלישע מידן. אגב, אני רואה אותו ואני דומע את אלישע מידן, אבל הוא כותב לי, אבי, הוא לא רק סיפור גבורה גדול, אלישע מידן, הוא גם סיפור על בית הגידול שלו, כי אביו, הרב יעקב מידן, ראש ישיבת הר עציון באלון שבות, הוא איש שמאל רדיקלי. וגם אם אין ספק, כותב לי עין מהם, גם אם אין ספק שהוא מושך קולות, יכול להיות שבית הגידול שלו ישפיע על הדעות העצמאיות שלו ברגעים, לא יודע, מה? כאילו להפסיק, זהו? פרסומות, אתה יכול לתת לי עוד 10 שניות, עוד זה, כן, וואו, מה אני אעשה, טוב, אומרים לי שאני חייב לצאת לקניות, ואנחנו שווים לסיכומים, נכון? כמה תן לי אחרי הזה? אוקיי, אז תהיה לי עוד דקה, אז תישארו איתנו, יש לי משהו לומר לכם על עוד 2-3 הודעות שקיבלתי.
2: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עומסי תנועה כבדים ברחבי הארץ. סעו בזהירות. נסיעה טובה.
2: בחסות. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: גלי ישראל. השנה מתחדשים עם שנטי. תליון אחד, שני לוקים. יהלום נוצץ ומגן דוד מעוצב. יהלום מעבדה קרת אחד ב-1199 שקלים. המתנה מושלמת לחגים. לרכישה באתר או בנקודות המחירה בקניונים.
6: שנה חדשה והמתחדשים.

0: המבצע. עומדה וג'קו במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קו, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומדה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: תעשייה. אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
2: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
1: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: כוכבית 8096.
5: החג הזה הופכים את הבית למלון חמישה כוכבים עם מוצרי ערד טקסטיל. מצעים, מגבות וכל הטקסטיל לבית. ועכשיו בחנויות 50% הנחה ועוד 10% הנחה על היתרה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
6: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
8: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
9: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
10: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
11: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
12: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים.
13: בהחזר חודשי נמוך.
14: מימון ישיר.
12: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 5441. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: דלתות תבור.
17: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
15: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: דלתות תבור.
18: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
15: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: דלתות תבור.
19: כן, איך כותב לי עזריה בוארון? איך יכול להיות שהמודיעין שלנו לא ידע כלום, ואיזה עזתי אחד שהיה שם, כאילו היה שם, כן? ידע הכל. טוב, תראו, אין לי זמן, אבל אני הייתי מביא כאן את כל הסיפור. אנשים מאושרים, מאושרים מהרשימה של הליכוד. לנו היו כמה הערות, ואחת מהן מדברת על כמה עצוב לשמוע שהרב מידן הוא איש שמאל, כי הוא בסך הכל איש מאוד נבון, אבל תודה לאל שאלישה יצא לדרכים הרבה יותר הגיוניות ואינטליגנטיות מבית גידול שכזה. טוב, אוקיי, תודה לעורך ולמפיק שלנו משה כחלון, תודה לטכנאי שלנו משה רחמקין. מאזינים יקרים, תודה רבה. הנה, כבר היום, גם מחר, אבל כבר היום נגיד לכם חג שמח ושנה טובה. תכלה שנה ותללותיה, תחל שנה וברכותיה. תל חי.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל בואו להכיר את קריית העתיד החרדית במערב רמלה, אבני חושן בשיווק לנדמרק. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים, החל מ1,820,000 שקלים. ועכשיו סל הטבות מיוחד לרוכשים לזמן מוגבל. חייגו 03-522-1222.
1: אני רוצה
2: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל
7: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי ט' במר חשבן תשפ"ז 20 באוקטובר 2026 לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך
8: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
9: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
10: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד כולל שנתיים שכירות מובטחת פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון ג'וי כפר סבא השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון חייגו עכשיו כוכבית 9857 כוכבית 9857
11: דלתו תבור הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל
12: דלתו תבור
13: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה
14: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר
11: דלתו תבור הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל
12: דלתו תבור
1: אני רוצה
2: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל
1: אני רוצה לעזריאלי
15: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
11: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: דלתו תבור.
16: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות
17: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה, התקשרו עכשיו
18: כוכבית 9699
17: מנורה מבטחים ביטוח פעם כפוף לתנאי החברה והפוליסה
19: החדשות במחסני חשמל בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים אלה החדשות ממחסני חשמל.
20: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתאהבו.
21: גלי ישראל. שומעים שזה ישראל.
0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה

0: גלי ישראל, החדשות.
1: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8, חדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. האיראנים ירו הלילה מטח כבד בין כ-20 טילים לעבר ירדן. זאת לאחר שארצות הברית השמידה 5 מכליות נפט סמוך לאי חארג' באיראן. האש מירדן נצפתה אף מישראל. רוב הטילים יורטו. לא נמסר הנפגעים או נזק. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו מאיים הלילה שכל פעם שאיראן תירה, היא תאבד מכליות נפט. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התבטא הלילה בנושא הסכם הגרעין בין ארצות הברית לסעודיה וכתב, ההסכם עומד בכל דרישות החוק, מקדם אי הפצה ואינטרסים מדיניים של ארצות הברית, ומאפשר העברת חומרים, ציוד, כולל קורים, רכיבים ומידע לסעודיה, למטרות גרעיניות. שלום, כתב טראמפ. עוד מארצות הברית, הנשיא לשעבר ג'ו ביידן בישר הלילה בעצב כי הסרטן התפשט לעצמותיו וכי הוא עובר הקרנות וטיפול כימותרפי. נאחל לו בריאות. הוגשו כלל הרשימות לבחירות לכנסת ה-26 שהתקיימו בעוד כ-50 ימים. התמודדו בהם למעלה מ-30 רשימות. במצטרפים לליכוד שזכו לתשומת לב מיוחדת, איש העבודה לשעבר, תושב הדרום, אלי גולדשמיט, טלי גבילי, אמו של רני, השם יקום דמו, עורך הדין דוד פטר, גיבור ישראל הלוחם אלישע מידן, וכן עמיתנו בגלי ישראל יעקב ברדוגו ויציג בונצל, שאף הוא אב שקול לעמית, השם יקום דמו. בעוצמה יהודית שוריין בנו של תת-אלוף אפי איתם, סגן אלוף איתמר איתם, אלוף יוסי בחר, איש קיבוץ בארי, שוריין בציונות הדתית. בהצלחה. משרד ראש הממשלה שב הלילה והדגיש בהודעה רשמית, לא ניתנה כל התראה מייחוד האמירויות לפני 7 באוקטובר על פעולה גדולה שמתכנן סינואר, שם רשעים ירכב. בייחוד האמירויות ממלאים פיהם מים וכל צעד במערכת הפוליטית מגייס את השתיקה לטובתו. ישראל צפויה להודיע על צעדים נגד צרפת ומדינות נוספות שהכריזו על סנקציות נגד ההתנחלויות. הלילה ישראל הודיעה לבריטים, עזבו מיד את המפקדה בקריית גת. שוב דרמה במשפט נתניהו, המשטרה הודתה אתמול כי הזינה בניגוד לחוק וללא כל היתר רשמי לראש הממשלה בנימין נתניהו, לאחר שקיבלה הלשנה מעיתונאי שמאל שראש הממשלה מקבל לכאורה מעטפות כסף מאדלסון, דבר שהתברר אפילו למשטרה כחדשות כזב. למרות הפרט המטריד הזה, לא ניכר שזה ישפיע על המשפט. המשטרה תקיים היום מבצע אכיפה גדול בכבישים. סעו בזהירות. מזג האוויר מיד.
2: לקוחות כללית מושלם. הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
1: היום חם והביל. שתו מים.
2: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
1: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
6: בחסות אור משכנתאות.
7: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
8: אור משכנתאות.
9: שרון גל.
10: כן. טוב, שלום, בוקר טוב, מה שלומכם? תודה שאתם איתנו גם הבוקר הזה. אנחנו כאן כל הצוות כרגיל. העורך אבי איצקוביץ', אבי טרכטנברג מפיק, טכנאי משה רחמקין, אורן אשתיב קיר, קובי פרל, רדיו חיפה, רדיו דרום, גלי ישראל, איציק זר על הדיגיטל. מה אם להביא עוד תחנה איצקו? אנחנו פה כבר איזה עשור תכף. מה אתה אומר? בוסי, מה דעתך? עוד לא נה? פליישמן, אתה איתנו? בוקר טוב.
11: מה קורה, שרון?
10: אופה, איכות שידור.
11: היית, מה זה?
10: לא מובן מאליו.
11: עשיתי סיב אופטי עם אילון מאסק ביחד.
10: כאילו שהולך איתך לכל מקום.
11: כל מקום. לא עוזר אותי.
10: בוסי, בוקר טוב.
12: בוקר טוב, שרון, לך ולמאזינים.
10: אתה בקו רגיל.
11: עם אקו.
10: עם אקו, כן. מה קורה?
12: ברוך השם, ברוך השם.
10: על מה רציתם לדבר?
12: שנה חדשה.
10: כן, כן. אז בדיוק באתי לשאול על מה רציתם לדבר הבוקר.
11: מה אתה אומר?
10: אני אומר, תשמע, רשימה אטרקטיבית. הייתה מתיחת פנים פייפייה ביחס למה שדיברו. ראיתי איזה כותרת באיזה עיתון, אין חדש ברשימת הליכוד, מילה במילה, כן, אני מקריא לכם, שזה ה... שזה כבר לקחת כאילו את
11: המצ... מהשרון, איך אפשר להתייחס לזה ברצינות? אני באמת שואל אותך.
10: תגיד לי אתה.
11: אני צריך לחלקת זה לשניים, אבל נתחיל בשמאל, כי התחלת בשמאל. אי אפשר להתייחס ברצינות לבן אדם שהוא מסקר פוליטיקה ומסתכל על רשימת הליכוד, אפילו בלי להביע לדעה ערכית, טובה, לא טובה, כן טובה, ולהגיד שאין חדש. יש חדש, יש חדש באופן משמעותי מאוד, מאוד מאוד. הליכוד תמיד הייתה המפלגה של העם, גם זה, זה פשוט מספרית, המפלגה הכי פופולרית בישראל, אני יודע כמה זמן, לא יודע, אני חושב שכאן זה בא לידי ביטוי בצורה מאוד מאוד מאוד מוחשית, דווקא אני חושב שהכי בולט בזה זה לישה מדן. בסדר, מהלב של הציונות הדתית וכל יתר הדברים גם בלי קשר לפציעה שלו. ולכן, גם כשאתה מסתכל בעיניים פוליטיות, בסדר, הליכוד עושה כאן לדעתי שינוי היסטורי עם עצמו, פונה להרבה יותר קהלים, אני לא יודע אם זה יעבוד, זה בטח אנשים כאלה לא מביאים עכשיו, זה לא יעברו ארבעה מנדטים מצד לצד. אבל הליכוד הלך כאן לכיוון אחר לגמרי, וגם הוסיף עם דוד פטר את העניין של הרפורמה המשפטית. אז זה לא רציני. בימין, כן, הציגו רשימה טובה. אני חושב שלמעט וינטר, שהוא סימן שאלה כרגע, הימין הגיע מאורגן בכלל לא רע, בכלל לא רע. הליכוד הגיע במצב טוב, בטח לעומת מה שהיה נראה לפני חודשיים שלושה, ואפילו סמוטריץ' שהצליח לארגן לעצמו רשימה לא רעה בכלל. ולכן, המסקנה של השניים, משמאל ומימין, ששוב, בצד השני בכלל לא מבינים מה קורה בימין. ונראה בבחירות אם זה גם גרום להם לאנש. אין להם מושג, אין להם מושג על מה הם מדברים בכלל.
10: מסכים איתך לגמרי, מה אתה אומר בוסי?
12: תראה, מר נתניהו נתן נוקאוט בשני נושאים. השמאל לחלוטין לקח על עצמו את השבעה באוקטובר. שהשבעה באוקטובר זה נגד הימין ונגד הליכוד, ורוב האנשים, כמו שראיתם ברוב המפלגות של הצד, של הצד השני, יש שם אנשים בשבעה באוקטובר, שקשורים בה נתניהו ונתן נוקאוט עם טלי גבילי, אמו של גיבור ישראל רני גבילי, הראשון שיצא והאחרון שחזר, אותו דבר לגבי בונצל ואלישע מדן, אני אומר את השם נכון, פליישמן?
11: כן, כן.
12: אלישע מדן, גיבור ישראל, אז בעניין הזה הוא פתר. אותו דבר לגבי הרפורמה המשפטית, אם אתה זוכר שרון, פעם שעברה שעליתי אצלך, הייתה ביקורת, אמרתי, תשמע, לא ייתכן שהקמפיין לא מדבר על הרפורמה המשפטית, כי זה הלבה המבעבד שתביא את ה... תוציא את הבוחרים הימניים להצביע, והנה קיבלנו את פטר, קיבלנו גם את אלי גביליק שעורך דין, את בונצל, וכמובן את ברדוגו שכבר 17 שנה נלחם בדיפסטי. דבר אחד שיש כאן ביקורת מסוימת, לא פתרו את עניין הצעירים, שרון, דיברנו על זה, יש 640 אלף מצביעים חדשים, זה 8 מנדטים, אני לא רואה, אני רואה יותר צעירים בצד השני, ברשימה יש פחות צעירים, אני מקווה שמרטן נתניהו והליכוד ייתנו לזה פתרון.
10: אתה רוצה שננסה לגייס את יונתן ההוא? איך קוראים לו?
11: יונתן שלב.
12: יונתן שלב? לא, אבל תחשוב, שרון, שמה,
10: מדן הוא צעיר והוא... כן, אוקיי.
12: תחשוב, הם לא, זה אנשים שלא יודעים מי זה שרון גל, לא יודעים מי זה יונית, מחילה שכחתי את שמה, מ-N12. הם מקבלים הכל מהטיקטוק, מהאינסטגרם, מהרשתות החברתיות.
11: לא הבנתי, בוסי, אתה מבוגר, אתה מבוגר ולא זכרת עכשיו את יונית לוי.
10: נכון. יונית לוי, אגב, אנחנו מאוד חזקים בסושיאל מדיה, שאתה יודע.
11: כן.
12: אז זה המאבק, זה המאבק, שם צריך, כי באמת הבחירות הללו, אני מעריך ששרון אמרת את זה ושמעת את זה, עשרות שנים, אבל הבחירות האלה, 8 שופטים עליונים, נשיא מדינה, יועץ משפטי לממשלה ופרקליט מדינה, הכל במושב הבא של הכנסת ה-26. זה פשוט דרמטי למדינת ישראל.
10: לגמרי. אגב, הקמפיין הזה של ההתראה או התראת שווא מהאמירויות, תראו את ההסתערות, תראו את הכותרות, תראו את ההתעסקות האובססיבית בסוגיה הזאת, למרות ש בתוך אותה כתבה מדובר על זה שגם השב"כ קיבל את ההודעה לכאורה, כן? איך אתם רואים את כל האירוע הזה, פליישמן? מה התובנה שלך?
11: תראה, זה גם קצת מתחבר למה שאמרתי קודם. ראיתי אתמול את החגיגה הזאת, באמת בכל הערוצים. אין איש ימין אחד בישראל. וזה עובד לשני הכיוונים. זה או שהוא לא איש ימין, או שהוא לא בישראל, אוקיי? שקם בבוקר ורואה כותרת ראשית, גם אם הייתי רואה שם תמונה של נתניהו מדבר עם מוחמד בן זייד, בעוד דנוך בחוצים את הגדר, אני הייתי אומר לך שאני חושד שזה דיפ פייק. אף אחד בימין, אני לא יודע, בשמאל, מי שרוצה לקנות את זה, שיהיה לו לבריאות, באמת. אוקיי, אף אחד בימין לא מאמין שהעיתון שקרא ללוחמים שלנו ולטייסים שלנו, רוצחים, שתמיד נמצא בצד הנגדי למדינת ישראל, לצהל, לאזרחי מדינת ישראל, שלא לדבר על יהודה ושומרון, ובטח לימין. כל מי שראה אתמול מהימין את הכותרת הזאת, אמר, וואלה, נתניהו, נקי. נקי כשלג. עכשיו, במהות של העניינים, הם עשו את זה פשוט מוקדם מדי. יש עוד חודשיים, ינסו למחזר את זה, זה יאבד מהאפקט שלו, ולכן אני לא... כן, מי שרצה להשתכנע, המשוכנעים שוכנעו, הלא משוכנעים לא שוכנעו. אני כן באמירה קטנה שלו, אותי קצת מעניינת ברמה הפוליטית, שעד היום ההתמקדות הייתה הרבה יותר בחרדים מאשר בשבעה באוקטובר, וכרגע כאילו החרדים לכמה ימים נעלמו מה... אפילו לגמרי. את המילה גיוס לא שמעתי כמה
10: נכון,
11: ימים. ואתה יודע
10: נכון.
11: למה זה?
10: כי?
11: כי אם כולם הבינו בסקרים שגם זה לא עובד, אז צריך ללכת למשהו אחר. שזה מפתיע, אני הייתי בטוח שזה יעבוד.
10: גאון,
13: יפה. לא, האמת שמפתיע אותי, כי אני יודע שהתאמר לא קורא סקרים. אבל כן, מסתבר בסקרים האחרונים שנעשו שהעם נמאס לו מהעניין הזה של הגיוס לא גיוס. אבל אני רוצה לספר לך, שרון, משהו לעתיד. אתה תראה ששלושה ימים לפני הבחירות יהיה כותרת גורמים ביטחוניים בכירים נתניהו מסוכן לישראל. זה יהיה ציטוט בלי השם של האדם. אתה צריך להבין, יש כאן מאבק. התקשורת, בית המשפט העליון והיועצת המשפטית לממשלה עובדים מהבוקר עד הלילה כדי להפיל את ממשלת הימין השמרנית, כי הם לא יכולים שנתניהו ימשיך בקדנציה הבאה גם כראש ממשלה. ולכן אנחנו נראה כאן שקרים, מניפולציות, דברים שלא היו ולא נבראו. אתה תראה פתאום כותרות, ויונית לוי, הנה אני זוכר, תודה פליישמן, עם המבט האחד הזה, בדיוק כמו הרעבה שלא הייתה ולא נבראה. בדיוק כמו כל הדברים האלה שאנחנו מקבלים, אנחנו נמצאים במאבק. כל מוסדות המדינה, התקשורת, בית המשפט העליון, כמו שאמרתי, היועצת המשפטית לממשלה, כולם קיבלו החלטה מודעת להתייצב כדי להפיל את ממשלת הימין. אז אין מה להתפלא על הדבר הזה. מה שמפליא זה בדיוק מה שאמרנו, למרות שבגוף הכתבה, דרך אגב הם הסתירו את זה במודפס, זה נמצא רק ברשת או שקוראים לזה,
10: okay.
13: אומרים שגם ראש השב"כ קיבל. אבל אני אומר עוד פעם, אם כולכם ידעתם את הדבר הזה, איך זה טיעון דנה, זה מסייע לכם, אם לא הייתם מוכנים. אם לא הייתם מוכנים, ואף חיה לא עלה...
11: לא, מה זה אומרים? בוסי, זה עבר דרך ראש השב"כ. הטענה שלהם שפשוט הייתה חזרה אחרי זה על ההתראה. ועל זה לא... הקיצור...
13: עובדים עלינו בעיניים, איתמר. עובדים עלינו בעיניים. זה מה שקורה כאן.
10: זה עבר דרך ראש השב"כ, וזה באמת הופיע בטקסט. כמו ציטטתי זה בתוכנית.
11: אני אגיד למאזינים שלנו, למי שלא... אתה יודע, לא כולם הרי עוקבים בצדק אחרי הרזולוציות. הטיעון הוא כזה, היה איזה מום על אולי לשחרר את אברה מנגיסטו. שברוך השם עכשיו בבית, כן? ואז סינואר העביר מסר מאוד חד, שעומד להיות רעידת אדמה, בלה בלה בלה, דרך ראש השב"כ, אם לא יהיה הסכם. ואז הייתה כביכול עוד שיחה, שמוחמד בן זייד חזר על המידע הזה שכולם ידעו, אוקיי? עוד פעם מול נתניהו. אני אומר עוד פעם, תראה, משהו במהות של השבעה באוקטובר. בסדר? סבבה? זה לא תירוץ טוב בשבילכם, שידעתם ולא עשיתם כלום. אם אני ראש השבק, זה לא כתבה טובה בשבילי שידעתי ובשבעה באוקטובר לא עשיתי שום דבר. בזמן שהלוחמים שלנו נשחטו עם פיג'מות. בסדר? וזה במהות של הדברים. ולכן כל האירוע הזה, באתי להגיד לך שזה בושה להשתמש בשבעה באוקטובר וכל הדבר הזה, אבל ראינו את המשתמשים בחטופים, ואנחנו כבר אני רואה מה אומרים על טלי גבילי ואלישה מדן, ואנשים שהם באמת, אתה ברמה האנושית לא יכול להגיד עליהם שום דבר רע. חבל.
10: לגמרי. וגם לכתוב אין קול חדש.
13: אני בעד התיישבות. סליחה. שרון?
11: זהו, הלך בוז, בוא נשתלט לו.
10: אגב,
11: תוריד את שרון בבקשה, אם אתם
12: יכולים. דרך אגב, אנחנו מחר שרון באותה שעה, אז אנחנו יכולים להשתלט כבר מעכשיו.
10: זה נכון.
12: אבל שרון, אני רוצה לשאול שאלה.
10: כן.
12: אתה מתעסק במשפט נתניה היום בתוכנית שלך?
10: היום ספציפית אתה שואל, הערב?
12: כן.
10: אני עוד לא יודע עוד.
12: אז אני רוצה להגיד לך, מה קרה?
10: כי אם יש משהו מעניין תמיד, לפי דעתי התעסקנו בזה, בסדר, יאללה, לא רוצה לקשור כתרים, זה מעניין אותי, אבל כן.
12: ראש יחה, שרון, סגן ראש יחה, ניצב משנה, הגיע אתמול, ובאלן אלן, הודה על דוכן העדים לשאלות השופטים, שהזינו שלא כדין לנתן אשל ומשם לראש הממשלה, ואחרי שהם גילו את זה, הם הורידו את זה, דיברו ביניהם הוא וקורש ברנור, והחליטו לא לכתוב מזכר בעניין. השופטים היו בטירוף. מדובר בחבורה עבריינית, ברמה שלא תאמן. אני ואיתמר, אני כל הזמן שאני מדבר עם איתמר, אני אומר לו, ראית מה הם עשו? הוא מסתכל עליו, אומר לי, בוסי, מה אתה רוצה? אני אומר לך, יש כאן תפירת תיק ברמה שכאילו הגופה בתיק רצח נכנסה לבית המשפט, והשופטים אומרים, אנחנו ממשיכים את תיק הרצח. אני לא מבין איך השופטים האלה לא גורמים לזה שבסוף, כשהאיש הזה ירד מדוכן העדים, איך הוא לא הלך לחקירה במחש. כן. זה טירוף מערכות, מה שקבוצה קטנה עשתה כאן כדי להפיל ראש ממשלה נבחר.
10: ברור. טוב, אל תצפה שהם יעשו משהו דרמטי בשלב הזה לפני הבחירות, אבל זה בלתי נתפס.
12: מנדלבליט אמור להגיע לפני הבחירות. מנדלבליט אמור להגיע לעדות לפני הבחירות.
10: נהדר. נהדר.
11: בסדר, ידברו עם ליברמן, הוא יסדר את העניין הזה, יש לו ניסיון.
10: חבר'ה, שיהיו בשורות טובות, שנה טובה.
11: אני רק רוצה להביע מחאה קטנה, שרון.
10: כן, בבקשה.
11: לדעתי לא התנהגנו מספיק פה עכשיו על נפילתם בנט לפיד. שמת לב, הם אפילו לא מעניינים ברמה.
10: ממש.
11: אני אגיד לך, אמירה של שלוש שניות.
10: ראיתי שישה מנדטים באיזה סקר אחרון.
11: אני אגיד לך משהו, אמירה של שלוש שניות, באמת.
10: פשוט.
11: אנחנו נמצאים כאן במצב שלא חשבנו, שיש סיכוי שהם לא עוברים את אחוז החסימה, והם אלה שמפילים את השלטון. כמו מרץ בפעם שעברה.
12: שרון, תגיד לפליישמן שאמרתי את זה אצלך לפני חודש ושבוע, ואמרת לי, מה?
11: מדהים. אתה הבנת מה אמרתי לך עכשיו, שרון? מה שבוסי כבר אמר?
10: אם יש צדק בפוליטיקה, זה יכול להיות...
11: זה לא רק הצדק, התרחיש הפוליטי פה הוא בלתי נתפס.
10: אתמול אמרתי למשה ארוש, שעורכת קבינט שישי וגם עובד איתי פעמיים שבוע, גם אותנו, אמרתי לו שאם זה קורה, שהם לא עוברים ספציפית, אני עושה סעודת הודעה, ואני כבר עכשיו מזמין את שניכם.
11: זה מפיל את הגוש, אתה מבין את זה?
12: את כל הגוש!
10: זה כל כך מגיע להם. שני האופורטוניסטים, בעיקר בנט, שמעו זה, זה קטע ענק.
11: אם בנט יעשה זה, תשמע, שרון, טוב, אני לא יצא פה, אני לא יצא בהצהרות כלפי הקדוש ברוך הוא, כי אני לא בטוח יעמוד בזה, אבל תעשה לנו את זה. תן לנו את הקטנה הזאת.
10: יאללה, נשמות, שנה טובה, בשורות טובות, תודה, כיף לשמוע אתכם, ביי ביי. טוב, בואו נלך לאיראן. שלום, בוקר טוב לאלוף במילואים יפתח רונטל, בכבודו ובעצמו.
14: שרון, בוקר טוב.
10: ברוך השם, מה קורה?
14: בסדר גמור, אני לרשותך.
10: לא שוריינת.
14: קצת ביטחון. בעלפי אני אספר לך את הסיפור.
10: אופה, ידעתי שזה סיפור, אבל לא סתם אני שואל. אולי על קצה המזלג.
14: אבל אני עושה דברים חשובים, זה מה שחשוב, זאת
10: ההחלטה שלי. תגיד, ראינו ירי, האמריקנים מאוד קשוחים, כל דבר שזז שם עם נפט, הם תוקפים שלוש או ארבע או חמש מחליות איראניות, אני לא יודע מה מידת הנזק, אם השמידו או פגעו, וגם ראינו ירי של הקלאסטר בומב הזה, הטילים המתפצלים לירדן אתמול בלילה, אין נפגעים כנראה, היו איזה 20 טילים הבנתי, 18 יורטו ושניים נפלו מה שהם טוענים בשטחים פתוחים. בקיצור, החילופי יש האלה על יש נמוכה, זה ממשיך, זה התפוצץ לפי דעתך בשלב מסוים, או שזה נוח לכולם, בעיקר לדעתי, לאמריקנים?
14: לדעתי אם יושב לי שרון, אתה מפספס את הסיפור הגדול.
10: זהו.
14: הסיפור הגדול הוא, נתניהו אתמול אומר בצורה מפורשת וחד בשמעית שמטרת העלי
10: הפלת המשטר
14: בהכנעת היכולת האיראנית לפגוע במדינת ישראל באמצעות הפלת המשטר. זה היה תמיד האיראנים יצאו את זה בעצמם, אנחנו לא יכולים להחליט משטרים. פעם ראשונה שראש ממשלת ישראל, והוא לא אומר את זה סתם לפי דעתי, כי הוא מתואם על זה עם נשיא ארצות הברית, הוא אומר על השולחן בצורה הכי ברורה, המטרה שלנו זה להחליף את המשטר. זה מה שיעשה את השינוי ההיסטורי הביטחוני במזרח התיכון, ולמעשה גם בעולם כולו. אני חושב שזה דרמה, לא פחות מזה.
10: מה לדעתך עומד מאחורי המסרים הרמזים האלה שאנחנו שומעים בימים האחרונים, גם בעיקר מצד נתניהו, ראש הממשלה?
14: אני חושב שמדובר כאן על, בוא נגיד ככה, העמקה של השינוי האסטרטגי של האופן שבו פועלת אמריקה במערכה כנגד איראן. היא למעשה לקחה על עצמה את הנושא הכלכלי, והיא פשוט קוראת להם את התחת, כמו שאומרים, בנושא הזה, ואיראן מתחילה להתפורר, שרון. צריך להבין את האירוע הזה. צריך לעשות את המספרים. לאיראן יש בערך סדר גודל של 500 מכליות. חלקן מוסבות, חלקן לא. בערך 50 מהן פעילות היום במפרץ. רק השבוע, האמריקאים פגעו ב8 מכליות, בסך הכל נפגעו בשבועות האחרונים, לדעתי כמעט 20 מכליות. זאת פגיעה אנושה. בצינור החמצן היחידי שיש לאיראנים היום, כדי להתקיים מאיזשהו ייצור. והמצב הזה מחליש מאוד מאוד את המשטר האיראני, ומביא באמת למציאות בלתי אפשרית, בלתי נתפסת, של אזרחי איראן, שהם פשוט סובלים סבל עצום. יש תמונות, רואים תמונות, שומעים את האנשים שמתחילים לדבר ברשתות החברתיות, כן. אין להם מה לאכול. אין להם מה לאכול. אין להם חשמל. איך זה נקרא? לקירור, נו. מזגנים, אין מה להזכיר בכלל.
10: ולתוך זה אתה רואה אותם עושים פעולה של...
14: האנשים האלה יצאו לרחובות. זאת הופכת להיות מטרת העל. אנחנו חוזרים לדיי וואן. אני, יבוא לזכותי שאמרתי את זה גם אז, אבל אני חושב שלשם מכוונים המנהיגים, הן המנהיג האמריקאי והן המנהיג הישראלי. וזה מה שיביא את השינוי הגדול. נכון, מבחינה
10: אופרטיבית. אתה רואה את המשטר נופל בלי עוד אש משמעותית שם במפרץ בין?
14: יכול מאוד להיות שמה שיפיל את המשטר הזה, זה המכה הכלכלית האנושה, שלמעשה לא מותירה שום ברירה לאזרח האיראני, אין לו פתאום תקשורת אחרת, הוא יוצא החוץ על הרחוב ומתחיל לצעוק. וזה יהפוך להיות תנועה המונית ענקית, שבסופו של דבר תביא לכך, שהם השתלטו על מוסדות השלטון. אין, לא רואה חלופה אחרת, ואני חושב שזאת החלופה שנבחרה על ידי האמריקאים. ויש בה הרבה מאוד היגיון, והיא גם מתאימה, אתה יודע, גם לנסיבות, גם בארצות הברית, גם במדינת ישראל, וזה גם מצליח.
10: אגב, בינתיים השלוחה שלהם בתימן חוטפת, החוטים, שזה גם שם הולך ומסלים, אז החוטים עסוקים בתימן, חיזבאללה חוטף בלבנון, חמאס אנחנו חונקים בעזה, והכל ככה מתכנס לקראת הקנק.
14: אני אגיד לך, המרכיב השני של השינוי האסטרטגי במערכה הזו, זה הניתוק בין הזירות. אני חושב שאנחנו לקראת ניתוק כמעט מלא. אז יש כאלה שעוד עוברים, אני שומע עוד פרשנים, אני סומרות שערותיי. האיראנים בונים איזה משהו בלבנון, נו באמת. יש תהליך מואץ של ניתוק הזירות.
10: לא, אבל לא בטוח אתה יודע מה הם עושים בהר המקוש. זה אמנם טראמפ אומר, יש לנו מצלמות 360 שם, אבל זה עדיין סוג של נעלם, כן, יחסית.
14: אבל זה כמו הטיטניק, אז יכול להיות שיש איזה מסיבה על האונייה הזאת באיזשהו מקום. אבל האונייה עצמה הולך להתרסק. זה מה שהולך לקרות. אבל הניתוק בין הזירות, אל תזלזל בזה. התייחסת לחוטים?
10: בכלל לא מזלזל בזה, אני חושב שזה הישג יוצא דופן.
14: ומי שמוביל את ההישג הזה באמת בראייה אסטרטגית, במדינת ישראל, זה נתניהו.
10: נכון, אני מזכיר לך שהאיראנים אמרו במפורש שהם יראו לפוטילים אם אנחנו נמשיך לפעול בלבנון, עוד הרבה לפני שהגענו לאלי טייר, כן?
14: מדהים. והדבר הנוסף, המרכיב השלישי,
10: לסיום,
14: זה חופש הפעולה, חופש הפעולה האסטרטגי. נכון, אנחנו לא מפילים בניינים בבהירות, אבל מעבר לזה, שרון, יש למדינת ישראל חופש פעולה אסטרטגי, כמעט מלא בזירות השונות, זה נכון בעזה, וזה נכון בלבנון, זה נכון גם בזירה הסורית, ולאיראן אני מעדיף שלא לדבר. וחופש הפעולה הזה הוא שינוי לא רק אסטרטגי, הוא שינוי בתפיסת הביטחון של מדינת ישראל.
10: 100%. אלוף במילואים יפתחון, שנה טובה גם לך, חג שמח, תודה על הכל. בצדק, תודה, תודה. כל טוב באליטרות, נהיה בקשר. השר סמוטריץ' וירון זליך היו כאן מיד.
15: אור משכנתאות.
7: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
15: אור משכנתאות.
16: מיד נשוב לשרון גל.
17: פתחי וזמרי בעם.
18: יגאל חזקאל, פרשן לענייני ערבים ומגיש הערביסטים, i24 News.
19: כל השכונה מחכה לעניין של הבחירות. אני יודע שבמוקטה, הייתה לי שיחה אתמול עם בכיר במוקטה, אומר חביבי, אנחנו מחכים ופועלים ונעשה הכל שהממשלה הזאת תלך.
18: בדיוק. זה הכל, זה מה שצריך לדעת. תודה רבה לך,
19: צביקה. אני אומר לך ציטוט מבי בכיר.
18: בכיר ברשות.
19: בשלישי הכי קרובה.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: אני רוצה
2: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
6: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
7: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
8: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
9: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: שנה חדשה והמבצעים דבש. אפונה קפואה ירוקה או עדינה סנפרוסט 400 גרם רק ב-9.90 שקלים. פילה

0: המבצע.
1: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
2: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים.

0: מקסימה. דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
1: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבתות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
7: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
9: בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר,
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בואו להכיר את קריית העתיד החרדית במערב רמלה, אבני חושן בשיווק לנדמרק. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוז תאוזים, החל מ1,820,000 שקלים. ועכשיו סל הטבות מיוחד לרוכשים לזמן מוגבל. חייגו 03-522-1222.
12: מיד נשוב לשרון גל
13: בחסות אור משכנתאות.
14: הריבית במגמת ירידה, זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
15: אור משכנתאות.
16: בום. שר האוצר וחבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' איתנו, בוקר טוב.
17: בוקר טוב שרון, בוקר טוב למאזינים.
16: מה שלומך?
17: שלומי ברוך השם, עובדים קשה כדי שמדינת ישראל, המחנה הלאומי, ובתוכן ציונות דתית גדולה וחזקה, ננצח בבחירות, נמשיך להוביל את מדינת ישראל, להמשך הישגים צבאיים חשובים בכל הזירות.
16: אתה אופטימי?
17: להמשך מעמדה ועוצמתה של מדינת ישראל.
16: כמו שנראות הרשימות, הגוש מגיע במצב הטוב ביותר לפי דעתך לבחירות האלה?
17: לא, אני חשבתי שנכון היה להתחבר, אני חושב שווינטר לוקח סיכון ענק של אחוז חסימה וזריקת קולות לפח, וחלק מהסקרים הוא על הקצה, וחלק הוא הרבה למטה. חשבתי שהאיחוד הזה נכון גם כדי למנוע זריקת קולות וגם כדי שלא נשקיע אנרגיה ועכשיו בתוך הגוש לנסות להעביר מנדט אחד מפה לפה, נשלב ידיים, נלך לעם ישראל, נסביר, נשכנע, נשים מול העיניים את מה עומד על כפות המאזניים, נמריץ מצביעים לצאת מהבית. אני מאוד מצטער על ההחלטה שלו.
16: מה היה הטיעון שלו בשיחה האחרונה ביניכם? אתה אפילו הצעת לו את מקום ראשון לפי מיטב זיכרוני.
17: זה לא הגיע אפילו לרמות של שיחות וטיעונים.
16: לא הייתה שיחה ביניכם? אתה והוא?
17: הוא סלב לצערי, לדבר, סלב לשבת, סלב להיפגש, אבל שרון זה מאחורינו, אני מאוד מקווה שהוא, כפי שהוא אמר, יגלה אחריות, ואם הוא יראה שהוא מסכן קולות הוא יפרוש, גם הוא, גם חבריו למפלגה, אנחנו לא יכולים לקחת סיכון על עתיד מדינת ישראל, חס וחלילה, השמאל יעלה לשלטון, יחזיר אותנו לנתיב אוסלו, למדינה פלסטינית, ישיג את כוחות צהל מרצועות הביטחון, גם בעזה, גם בלבנון, יקרוס תחת הלחץ הבינלאומי, יפגע בזהות היהודית של המדינה, יפרק את הדמוקרטיה ויבצר את הדיקטטורה השיפוטית. יש המון המון המון מה שעומד על כפות המוזנק. אנחנו, אני לפחות חושב שעשיתי את הדבר הנכון בשאיפת האחדות, החיבור גם מפגלין, ואני תוצאות טובות מאוד, אני מקווה על התגובות חיוביות. יש לנו רשימה טובה, נבחרת מנצחת של דור הניצחון, דור הניצחון.
16: יוסי זה שיחוק אגב. מינוי, אגב, החמאת לגן שיחמי לך, אתה החמאת לו, אתה רוצה לספר לנו משהו?
17: כן, תראה, יוסי בחר הוא גיבור ישראל.
16: לא התכוונתי, זה ברור. אוקיי, תשלים את זה ותכף תענה לי על מה ששאלתי.
17: יוסי בחר מגיע כדי להסביר לכל תושבי קו התפר מבאר שבע ועד אפולה, שאם הם לא רוצים להסביר

0: עבור את מה שחס וחלילה, כן, את מה שמשפחתו עברה בבארי בשביל אוקטובר, אז הם צריכים להצביע לנו כדי שנבסס את האחיזה ביהודה ושומרון, נמנע מדינה פלסטינית שתסכן את כל מי שגר במרחק יריקה מיהודה ושומרון. מדובר על מיליונים של תושבים במדינת ישראל. הוא אכן גיבור ישראל והוא איש ראוי.
1: וחילופי הדברים עם גנץ, הנחמדות ההדדית הזאת, איך אתה מסביר אותה?
0: אני חושב שכך צריך להיות, אנחנו יכולים להתווכח ולא להסכים על הרבה מאוד דברים, ולדעת גם, כן, לפרגן אחד.
1: אבל זה אומר משהו על היום שאחרי סגירת הקלפיות לפי דעתך?
0: זה אומר שאנחנו הולכים לנהל קמפיין מאוד ענייני, מאוד מכובד, כמו שראו תמיד, ובוודאי ובוודאי, אחרי השלוש שנים של מלחמה, תשמע, ישבנו יחד בטנק, ישבנו יחד בשדה הקרב, ישבנו יחד אגב גם בקבינט, וכן, הוא יסביר את עמדותיו, אנחנו נסביר את עמדותנו, ולא נגרח חס וחלילה לשיח של פינה ושל פילוג ומחלוק.
1: אני חייב לשאול אותך, אבל אחרי שהתייצבתם וצירפת פה וצירפת שם, התחלת בזה שווינטר מסכן את הגוש, שאולי על אחוז החסימה, אמרת חלק מהסקרים רחוק מזה, זאת אומרת, אולי זה הזמן לעצור את המתקפות ההדדיות גם בתוך הגוש? שזאת עובדה מוגמרת?
0: לא,
1: לא, ברמת אתה יודע, זה סוג של שתייה, לא? או ניסיון להוריד עוד קצת?
0: אני חושב שאסור לקחת סיכונים. ואני שוב, אני חושב שהוא טעה בהחלטה, ואני מקווה שיהיה לו את האומץ, ככל שהוא יראה שהוא מסכן, ולדעתי ודאי שהוא מסכן כרגע, במעלה הדרך לפרוש, ולא לסכן קולות. זה לא מתקפה, וזה לא חס וחלילה, זה אמירה בעיניי הכי אחראית והכי מתבקשת.
1: אוקיי, טוב, תגיד, שמעת משהו על העזרה, או לכאורה העזרה האמירתית, הפסטיבל שרץ פה מאתמול בעקבות הפרסום בארץ? מה אתה יודע לספר על זה? היה רמז?
0: לא. לא, אני לא יודע לספר, אני לא מכיר שום דבר כזה.
1: כלום.
0: ראיתי, אני לא מכיר שום דבר כזה.
1: לא עלה בדיונים, לא הוזכר.
0: אני גם לא מעלה בדעתי, בוא, תראו, אני רוצה לומר, שרון, דבר מאוד ברור. כמו שאני מתקומם בכל נימי נפשי, נגד כל מיני קונספירציות של חס וחלילה, בגידה בתוך הצבא, בתוך מערכת הביטחון, אני מציע גם שאף אחד לא יעלה בדעתו, שמישהו, בין אם זה ראש ממשלה או שר ביטחון או ידע או קיבל עזרה ולא עשה זה שום דבר. אנשים היו תקלות, הן צריכות להיות מתוחקרות, והיה כמובן אירוע נורא והיום, שאחריו ברוך השם התאששנו והחזרנו מלחמה, אבל מישהו שמסוגל להעלות בדעתו, ובוא אני אומר, בואו נהיה, זה כל כך לא קוהרנטי ולא ישר, שכשזה עולה למול חס וחלילה אנשי צבא וביטחון, אז, אבל כשאומרים את זה על נתניהו, אז פתאום אנשים מעלים בדעתם שנתניהו קיבל עזרה ולא לא עשה עם זה שום דבר. אני מציע, באמת, להוריד מהפרק אמירות כאלה.
1: לא, אתה אומר לעצמך מה האינטרס גם. אתה יודע, אם אתה מקבל התראה, ברוך אתה הרי, אין לך, אתה רוצה למנוע.
0: אפשר להגיד הרבה דברים על נתניהו, כן, אפשר להגיד הרבה דברים על נתניהו. אני חושב שלכולם ברור שהוא איש זהיר מאוד, אגב, אתה יודע, לדעתי הרבה פעמים יותר מדי בשדמו למלחמה. הזהירות הזאת מהסלמה ומלחמה, אני חושב שברור לי שלו נתניהו היה מקבל הזהרה קונקרטית, אני לא מדבר עכשיו על אמירות של, הרמטכ"ל שצריך לסגת מהרפורמה המשפטית, כי זה מייצר מחלוקת, בוא עם כל הכבוד, זאת לא התראת מלחמה. לצערנו היו בעם ישראל מי שסביב המאבק על הרפורמה המשפטית ירשו לעצמם באמת לעשות דברים שלא יעשו עד כדי לשרוף את המועדון ולפגוע בצבא ולעודד סרבנות, אבל להיכנע לזה, זה אומר שאנחנו מוותרים על הדמוקרטיה ומוכנים להיכנע למי שמאיים בדברים לא לגיטימיים. אבל אני לא מעלה בדעתי שראש הממשלה קיבל איזושהי עזרה קונקרטית ולא פעל ולא עשה, אני מכיר אותו וזה לא מתאים לו.
1: תגיד, והאופטימיות בקשר לאיראן, הטקסטים שהמשטר ייפול וזה קרוב וכל הדברים האלה, יש משהו שאתם יודעים ואנחנו לא?
0: תראה, אתמול בלילה מחירי הדלק באיראן הפילו את הקטבים לילה. יש שם מפלצת ענקית, יש שם
1: כן, נוסיפו עוד אפס במכשירי התדלוק כדי שאפשר יהיה לכתוב את הסכום בגלל האינפלציה שם, ראיתי.
0: לא, זה לא רק אינפלציה, המחירים פשוט הכפילו את עצמם, זה משהו למצוקה גדולה מאוד. אנחנו לאורך כל הדרך אמרנו, המשטר ייפול כלכלית. שאזרחים יגיעו לפינה שבה אין להם מה להפסיד, עם הגב לקיר, והמצב הכלכלי כל כך קשה. ואני חושב שהלחץ, כן, המצור האמריקאי נותן את הטוטל, יחד עם הסנקציות, יחד עם הבידוד הבינלאומי. ולשם צריך לשאוף. אני לא יודע להגיד לך אם זה יקרה בעוד חודש, או בעוד חודשיים, או בעוד שלושה. אנחנו לא מוצאים מכלל אפשרות גם שאיראן תצא להסלמה יזומה, גם מולנו כשהיא תהיה במצוקה, ואנחנו ערוכים לזה, גם בהגנה, גם בהתקפה, נשארים דרוכים מאוד. אבל אני בהחלט חושב שהמשטר נחלש מאוד. זה דבר שאי אפשר להתכחש.
1: כשר הביטחון דיבר על זה שהם אוהבים לפעול בחגים, או לנסות להציק לנו בחגים, זאת אינדיקציה שמבוססת מודיעין, או שזו תחושה ועזרה כללית לפי דעתך?
0: לא, אני לא חושב שזה מבוסס מודיעין קונקרטי. אני אומר שוב, איראן במצוקה גדולה, וכשמשטר פונדמנטליסטי מסוכן נמצא במצוקה, אז הוא לא עושה חשבונות רציונליים תמיד, שבמילים פשוטות זה להיכנע ולקבל את הדרישות שלנו, של ארצות הברית, כדי למנוע את האיום הקיומי על מדינת ישראל ועל שלום העולם. אז היא עלולה ללכת לצעדים אחרים של התאבדות, שקשורים כמובן גם להסלמה צבאית. וכמו שאמרתי, אנחנו ערוכים לזה, ארצות הברית ערוכה לזה, אנחנו ביציבה מאוד מאוד חזקה, אוחזים את מה שצריך לאחוז באיראן, ואם איראן תתקוף אותנו, היא תצטער על זה. אני חושב באמת שבא בסדר, ואנחנו פשוט נשמיד שם את כל מה שקשור לכלכלה, לאנרגיה, לנפט, לחשמל, ונקריז שם את הכלכלה ואת המדינה, וממילא גם את המשטר.
1: יש עליכם ביקורת עכשיו על העניינים המדיניים, הבידוד, הסנקציות, בריטניה, עוד 12 מדינות, טראמפ לא מתנגד. מה אתה אומר על כל זה, אפרופו המהלך הבריטי הנבזי?
0: קודם כל אני חושב שצריך לסגור את לגרש את שני השגרירים, גם הצרפתי, גם הבריטי, יש גבול לכל תעלול. לסגור את הקונסוליה הבריטית בירושלים זה מצוין, זה לא מספיק, רחוק מלהספיק. אני חושב שצריך גם לבטל עסקאות נשק. הצבועים האלה ממשיכים לקנות מאיתנו מערכות נשק. יש לנו מספיק קונים אחרים שיעמדו בתור ויבקשו את התוצרת הכל כך טובה.
1: בעיקר מערכות הגנה שהם כל כך זקוקים להם באירופה, כן? ראינו את ההתנהלות הרופסת שלהם במלחמה מול איראן, כן?
0: נכון, נכון. אני חושב שיש צביעות גדולה מאוד במדינות האלה, והן בעצם דורשות מאיתנו להתאבד. ופה נמדד את הנחישות שלנו והעוצמה שלנו והנכונות שלנו לעמוד מאחורי האינטרסים שלנו ולהדוף גם ביקורות צבועות וגם לחצים. ואני לא אומר שאין משמעות ללחצים, אני גם כשר אוצר לומד את זה, נערך לזה, אנחנו נסקסה את מי שיפגע. אני גם רוצה לגבש עכשיו מנגנון שבו הכסף לפיצוי הזה של היצרנים ביהודה ושומרון שיפגעו מאחרים הזה, אנחנו נקזז אותו מהכספים של הרשות הפלסטינית, שבסוף היא זאת שעומדת מאחורי הלחצים האלה והסנקציות האלה. אנחנו פשוט נקזז להם את הכספים האלה ונעביר אותם לעסקים ביהודה ושומרון. אנחנו יודעים להחזיר בלסמה, אנחנו לא ניתן את הלפי השני.
1: כן, אז יגידו שאתם פועלים למיטוט הרשות, אבל בינינו זה משהו שצריך לקרות כבר מזמן, ויפה שעה אחת קודם, כשאנחנו רואים שם 70 אלף קנים שיכולים להתהפך עלינו. ואם יש איזושהי מחשבה כזאת, אז אולי כדאי להקדים את האויב ולא להגיב למתקפה חלילה, כן? אבל זה נדבר בהזדמנות אחרת, כי יצקו מבקש שנעצור. אז שיהיו בשורות טובות, שנה טובה, ותודה שדיברת איתנו.
0: תודה רבה שרון, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה לך ולכל בית ישראל.
1: כל טוב, להתראות. פרופסור זליכה מיד אחרי ההפסקה האחרונה.
2: מיד נשוב לשרון גל. דיווח התנועה בחסות.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
4: בהחזר חודשי נמוך,
5: מימון ישיר,
3: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עומסי תנועה כבדים ברחבי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
7: בחסות
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
4: בהחזר חודשי נמוך,
5: מימון ישיר,
3: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
9: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
10: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
11: היי, כאן רמזי עבד רמזי ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
10: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר, כפוף תנאי המבצע.
11: שקל!
12: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
13: דר
7: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
13: יש השקעות נדל"ן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד. שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
5: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
6: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
7: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
8: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
9: כוכבית 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
11: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: דלתא תבור.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: דלתא תבור.
15: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
8: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
9: כוכבית 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
9: גלי ישראל.
11: מיד נשוב לשרון גל.
16: ירון זליחה, שלום, בוקר טוב.
17: בוקר טוב, שרון.
16: אתה מכיר את משחק הכיסאות שרצים מסביב, ואז מי שלא נשאר לו כיסא נעצר ועומד במקום, כן? התחושה היא שהחיבור שלך עם הנדל, שטרופר עזב אותו לטובת גנץ, ופתאום הצטרפה וילף שהיא שם מוערכת, אבל אני לא מבין את הקשר ביניכם. כלומר, איפה מה פה המבנה האידיאולוגי, מה הרעיון, או שכל אחד זה מפלגת המילואימניקים הכלכלית, או מפלגה הכלכלית למילואימניקים, שגם מחרימה חרדים וגם כן ביבי לא ביבי, אתה יכול לעשות לי סדר? לעזור לי ככה בדקה?
17: כן, בוודאי. ראשית, יועז ואני ניהלנו מסע ומתן לקראת חיבור כבר שבועות ארוכים, הרבה לפני שטרופר עזב, ודווקא העזיבה של טרופר הקלה מאוד על החיבור בינינו, מכיוון שטרופר הוא סמן שמאלי ואנחנו שנינו אנשים ימניים עם עקרונות מאוד ברורים בימין. הדבר השני זה שיש חיבור מאוד יפה.
16: כן, העניין הוא שהוא רק לא ביבי, ואתה לא נראה לי עוין, כלומר, אתה לא מחרים את הגוש או את נתניהו, עוד כמה שאני יודע. להפך, לא? יש הערכה שם.
17: אני חושב ששנינו לא מחרימים את נתניהו. אנחנו הולכים לפי העקרונות שלנו, ולא לפי החרמות. המשחק הזה של כיסאות, ששני הגושים מנסים לשחק בו, נועד להסתיר את השיח מפני עקרונות, כי אין להם עקרונות. ובואו ניתן לך דוגמה.
16: אבל הוא היה כאן ושאלתי אותו אם הוא ישלים לנתניהו ל-61 במקרה הצורך, ולמיטב זיכרוני לא קיבלתי תשובה שכן.
17: וגם לא תקבל תשובה שכן ממני, מכיוון שאנחנו מדברים על עקרונות ולא על אנשים. אתה תראה לי את הממשלה שתעמוד בעקרונות שלנו, של להפחית את יוקר המחיה, להילחם בעון שלטון ובשחיתות, לפעול לגיוס מלא בנטל הצבאי, שוויון מלא בנטל הצבאי, ואיתם אנחנו נלך. זה לא עניין של אנשים.
16: מה זה מלא? אייזנקוט בעצמו אומר 30% מראש פטורים, יאיר גולן אומר הכל זה פופוליזם והיה קמפיין בחירות במילים כאלה ואחרות. אז עכשיו אתם באים והיחידים שכן רצו לגייס וכמעט גייסו מעל 10,000 בשלוש שנים, זאת הממשלה הזאת שהקליקה המשפטית והאופוזיציה הפריעו. אז אתה יודע, זה קצת משחק צבוע. אם זה התנאי, כן? אם זה יהיה פתאום איזה דגל שעיקוב הדין את ההר, כן? שפה רצו וכמעט גייסו. זה העניין. אז אחרי הבחירות יתחילו המריבות על הניואנסים? זה מה שאני שואל.
17: שרון, השאלות שלך נורא ארוכות, אתה לא נותן לי להשיב יותר משש מילים רצוף. אתה שאלת אותי על החיבור בין יועז לבני.
16: כן.
17: לא, תראה, אני מבין את החשש שלך, שמה אנחנו ניקח קולות מהימין, כי אנחנו באמת לוקחים קולות מהימין. אבל הימין הביא את זה על עצמו. הוא הביא את זה על עצמו. בוא ניקח את 20 השנים שנתניהו שולט. נלך לעולם אחר, לכיוון אחר. 20 שנים נתניהו שולט. בית חולים אחד הוא לא הצליח לבנות. בית חולים אחד הוא לא הצליח לבנות. גדלנו במיליוני אנשים, בית חולים אחד הוא לא הצליח לבנות. אז אין תקנים לרופאים. את צמצום הכיתות ל-18 ילד שעשו כבר באירופה לפני 20 שנה, הוא נכשל בזה. את הפקקים בכבישים כולנו רואים. את שש האוגדות שהוא סגר, כי הוא מכר את המדינה הזאת לקבלנים, למונופולים וליבואנים, כולנו רואים.
16: אבל את מה הוא סגר?
17: את מה הוא סגר? שאיזנקוט לא
16: רגע, את מה הוא סגר?
17: רגע, שנייה אחת. את שש האוגדות וחצי מציע הטנקים שלנו.
16: אני לא חושב שהוא סגר, אני חושב ש...
17: לא, מה פתאום? לא הוא היה ראש ממשלה, אולי לא משכו לו בדש,
16: ראש ממשלה לא סגר אוגדות. יש מדיניות שמכתיב, תודה, מוכתבת מלמטה. אגב, גם לגבי בית חולים אני לא בטוח. לא,
17: מאוד יפה, מדיניות שמוכתבת מלמטה.
16: שמע, להגיד לך שזה היה נכון, אבל אני מזכיר לך מי היה רמטכ"ל שטיפל בזה.
17: בוא, אתה זה שאני לא יותר קדוש, בוא אני אעזור לך. אצל גדי אייזנקוט יש שלושה תורמים.
16: מצד שני זה האיש ששינה את המזרח התיכון מקצה לקצה, שכולם אמרו לו להיכנע ולעצור את המלחמה, והמצב הכלכלי שלנו הוא מצב כלכלי מצוין. אגב, סמוטריץ' עשה עבודה טובה מאוד מאוד, יש מה לעשות ביוקר המחיה ובדברים האלה, כן? היינו במלחמה שלוש שנים. אבל אייזנקוט זה הצבא הקטן והחכם, לא להתבלבל. וגם באסותא אשדוד אני חושב, אני חושב שבאשדוד נבנה אסותא, אתה דיברת, אתה מדבר, אני פשוט לא זורם עם הספינים שלך, כן? אז למה אתה אומר שלא נבנה? אז למה אתה אומר שלא נבנה? אז כן נבנה.
17: אני הוצאתי את המכרז לבניית אסותא.
16: אני לא שאלתי מי יצאת את המכרז, הדיון היה אם זה קרה בתקופת נתניהו או לא קרה בתקופת נתניהו, לפי דעתי...
17: אתה באמת מצריק אותי.
16: למה? ב-2017 מי היה ראש ממשלה? תקנו אותי אם אני טועה, חבר'ה.
17: יקירי, את הכסף לבניית בית החולים באסותא ואת המכרז לבניית אסותא, לא ביבי הוציא.
16: טוב, נמשיך אחרי החג. אנחנו נמשיך אחרי החג, העוד כבר מרקע ואני אשמח להמשיך את השיחה.
17: אבל הפעם אתה עירכת את עצמך.
16: לא, אני לא מסכים איתך. אבל נזמין אותך גם ביום ראשון, אבל בוא נדייק בפרטים. כל טוב, תודה. אבי איצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחם, כינור, נשתיף קרקובי, פרל, איציק זר, ישועות, שם כערף עין, שנה טובה, בשורות טובות. נהיה בקשר, נתראה הערב. ביי ביי.
0: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
18: בהחזר חודשי נמוך.
19: מימון ישיר.
0: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ. סעו בזהירות. נסיעה טובה.
21: בחסות.
0: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
18: בהחזר חודשי נמוך.
19: מימון ישיר.
0: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
4: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
3: שקל!
5: השנה מתחדשים עם שנטי. תליון אחד, שני לוקים. יהלום נוצץ ומגן דוד מעוצב. יהלום מעבדה קרת אחד ב-1199 שקלים. המתנה מושלמת לחגים. לרכישה באתר או בנקודות המחירה בקניונים.
6: שנה חדשה והמבצעים דבש. שמן זית קאסה ורדה 750 מיליליטר רק ב9.90 שקלים. אפונה קפואה ירוקה או עדינה סנפרוסט 400 גרם רק ב9.90 שקלים. 100% דבש פרחי בר יוחננוף קילוגרם אחד רק ב14.80 שקלים.
7: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
9: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
12: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, להפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
3: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כוכבית 8096.
6: שנה חדשה, בית שמתחדש. ערד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
7: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
8: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
9: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
10: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד יומיים מתחילה לה שנה חדשה.
11: בחסות,
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
13: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
14: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
15: בואו להכיר את קריית העתיד החרדית במערב רמלה, אבני חושן בשיווק לנדמרק. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים, החל מ1,820,000 שקלים. ועכשיו סל הטבות מיוחד לרוכשים לזמן מוגבל. חייגו 03-522-1222.
16: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
17: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
18: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
19: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
20: דלתו תבור.
21: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
22: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
23: אפשר יותר נמוך?
22: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
23: אז תגיד מחסני חשמל.
24: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
25: גלי ישראל.
26: גלי ישראל החדשות.
27: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר הבוקר כי לא ידוע לו כשר בכיר בממשלה על שום התראה רצינית שקיבל ראש הממשלה נתניהו ערב השבעה באוקטובר על פעולה קרבה מצד האויב. זאת מלבד אזהרות כלליות באשר לרפורמה המשפטית והסרבנות שהיא גרמה. ראש הממשלה הוא לא האדם שיקבל אזהרה ויתעלם ממנה, הוא אדם זהיר מאוד, לעתים זהיר מדי, אמר השר. את הדברים אמר השר סמוטריץ' לשרון גל בגלי ישראל. גם משרד ראש הממשלה שב הלילה והדגיש בהודעה רשמית, לא ניתנה כל התראה מאיחוד האמירויות לפני 7 באוקטובר על פעולה גדולה של מתכנן סינואר, שם רשעים מרכב. באיחוד האמירויות ממלאים פיהם מים, וכל צעד במערכת הפוליטית בישראל מגייס את השתיקה לטובתו. בערוץ 14 פורסמו אמש פרוטוקולים מערבו של 7 באוקטובר, שנמסרו למבקר המדינה מתניהו אנגלמן במהלך בדיקה עמוקה שערך על האירוע. מהפרוטוקולים עולה שמערכת הביטחון דווקא בהקשנות ברצונה לשמור על שקט מול עזה ולא התקבלה כל התראה רצינית. נזכיר בגץ עצר את עבודת מבקר המדינה. האיראנים ירו הלילה מתח כבד בין כ-20 טילים לעבר ירדן, זאת לאחר שארצות הברית השמידה 5 מחליות נפט סמוך לאי חארג' באיראן. האש מירדן נצפתה אף מישראל. רוב הטילים יורטו, לא נמסר על נפגעים או נזק. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו מאיים שכל פעם שאיראן תירה, היא תאבד מחליות נפט. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התבטא הלילה בנושא הסכם הגרעין בין ארצות הברית לסעודיה וכתב, ההסכם עומד בכל דרישות החוק, מקדם אי הפצה ואינטרסים מדיניים של ארצות הברית ומאפשר העברת חומרים, ציוד, כולל קורים, רכיבים ומידע לסעודיה למטרות גרעיניות של שלום. כך כתב טראמפ. הוגשו כלל הרשימות לבחירות הכנסת ה-26 שהתקיימו בעוד כ-50 ימים. התמודדו בהם למעלה מ-30 רשימות. במשוריינים שזוכים לתשומת לב מיוחדת, איש העבודה לשעבר, תושב הדרום אלי גולדשמיט, טלי גבילי, אמו של רני, השם יקום דמו, עורך הדין דוד פטר, גיבור ישראל, הלוחם אלישע מדן, וכן עמיתנו בגלי ישראל יעקב ברדוגו ואיציק בונצל, שאף הוא אב שקול לאמיץ, השם יקום דמו. כל אלה שוריינו בליכוד. בציונות הדתית שוריין בנו של תת-אלוף אפי איתם, סגן אלוף איתמר איתם, וכן אלוף יוסי בחר. יוסי בחר הוא אב לשישה, אמו גאולה, תושבת קיבוץ בארי, נרצחה בטבח 7 באוקטובר. בנו של יוסי בחר נשוי לנכדתו של הרב דוב ליאור. ישראל צפויה להודיע על צעדים נגד צרפת ומדינות נוספות שהכריזו על סנקציות נגד ההתנחלויות. הלילה ישראל הודיעה לבריטים, עזבו מיד את המפקדה בקריית גת. משפט נתניהו, היום תימשך עדותו הדרמטית של סגן ראש היחידה לחקירות הונאה בדימוס, שמואל שרביט. אתמול הטיל שרביט פצצה את הודעה על דוכן העדים כי המשטרה הזינה בניגוד לחוק וללא כל היתר רשמי לראש הממשלה בנימין נתניהו. לאחר שקיבלה על שנה מעיתונאי שמאל שראש הממשלה מקבל לכאורה מעטפות כסף משלדון אדלסון. דבר שהתברר אפילו למשטרה כחדשות כזב. תנועה, המשטרה תקיים היום מבצע אכיפה גדול בכבישים. סעו בזהירות. מזג האוויר מיד.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
1: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
1: כוכבית 6188.
27: היום חם, לקראת ראש השנה, בעוד יומיים, יתבהר ויהיה נעים.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
1: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: להרשמה כוכבית 6188.
27: ואלה החדשות אותן מביא לשידור משה רחמקין.
3: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
4: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
5: לא נכון, לא נכון, לא 9-0-0.
11: תקשיב, אתה מתלונן פה על זה שהחדשות הן 5 דקות, ואני אומר לך שממרום גילי, כמי שהיה עורך של התוכנית 7-0-7 בגלי צהל בשנות הבוקר המוקדמות,
5: וזה באמת התחיל ב-7-0-7?
11: כי החדשות היו 7 דקות.
5: 7 דקות?
11: 7 דקות חדשות? כל ידיעה יותר אזוטרית ממה שהיה פה. לא יאמן פשוט.
5: למה? אני שמעתי שמישהו יש לו 6 ילדים. זה מה זה? אני את היום שלי, אני אפילו לא הקשבתי איזה מועמד. שתדעו שלמועמד בכנסת יש 6 ילדים, לאחד מהם. אבל לא על זה אני זה, אני פשוט, כי יש לנו מאזינים. ואני, אם יש דבר אחד שאנשים יודעים עליי, זה שהסטנדרטים העיתונאים שלי הם ללא פשרות.
11: כן.
5: הם ללא פשרות. ולכן, כשאומרים 9-0-0, והשעה הייתה 9-0-5, אני מרגיש חובה,
11: אתה בדרך לפרס סוקולוב, ידידי. אתה בדרך הבטוחה, בדרך
5: הסולה. שנינו יודעים שהמרחק בינני ולבין פרס סוקולוב, זה להגיד שביבי הוא בן השטן. Exactly. זה כל מה שאני צריך כדי לקבל את הפרס הזה. לא מזמן ראינו אותי, זה משהו של השמאל. ואז הוא אמר לי, וערוץ 14, ואתם ככה, וגלי ישראל לא זוכר משהו כזה. ואז אמרתי לו, תגיד, היית שואל את השאלה הזאת את גיא פלג? אז הוא אמר לי, גיא פלג זוכה פרס סוקולוב.
11: לא, זה כבר לא פרס, לא יודע אם זה עוד קלון, הזכיות האלה, או זה פשוט סתם מבוכה.
5: זה משעשע כזה.
11: אתה לא אומר את זה, כן, אתה יודע, כן, אני גם...
5: משעשע, זה נחמד. ואני אמור ללמוד מזה.
11: כמו איזה משובת נעורים כזאת, עשיתי משהו, אני לא רוצה לדבר על זה.
5: כן, בדיוק.
11: אני שמח שזה היה, לפני שהיה את הפייסבוק את זה, לא העליתי את זה, אין תיעוד.
5: לזכותו יאמר אגב, שהוא אמר לי, מה אתה עכשיו תגיד לי שבגלל שימנים לא זכו בזה, וזה אמרתי לו, כן, זה בדיוק שאני אגיד לך.
11: שזה מין משחק פנימי ברנג'אי שלא שווה שום דבר, ומטה?
5: כן, פרס סוקולוב.
11: הבירת איכות השלטון, ניסית עכשיו, מרב בן ארי קיבלה, עכשיו היא הבירה.
5: כן, הבירה. לדעתי שי ניצן קיבל?
11: שי ניצן נולד לדעתי הבירו. אני חושב שזה הבירות מהותית.
5: זה כמו הסיפור שהם מספרים בחסידות גור, אתה מבין? אתה מכיר את הסיפור? אולי אני קצת מעוות אותו, בסדר?
11: כן, אולי זה בלז.
5: אני אפילו עושה פה... לא, לא, לא, זה גור לדעתי. לא מתערבבים שם.
11: אוקיי, אוקיי.
5: בקיצור, שנולד איזה ילד יהודי, לדעתי אפילו, אבל בוא נגיד שלו, ילד יהודי, כן. והוא כל החיים שלו יש לו איזה הר, הוא איזה הר, הוא החלום שלו לטפס על הר. סבא, כל החיים הוא מתאמן, ועושה, והולך, ושיכרון גבעים, ופה, וקונה ציוד. כל החיים, ובסוף מצליח, באיזה גיל 20-25, מגיע לפסגה של הר. ואז הוא רואה שם ילד חרדי. ואז הוא שואל אותו, מה אתה עושה פה? ואז הילד החרדי אומר לו, אני נולדתי פה.
11: וואו.
5: אוקיי.
11: זה היה הרגע הזן שלנו לבוקר, תודה
5: זה
11: רבה.
5: זה לא בדיוק זה, מי שמכיר ביקורת חרדית שאינה גלויה, זאת הייתה ביקורת חרדית שאינה גלויה.
11: מדהים.
5: אבל היה לי רגע זן היום.
11: נו.
5: היה לי רגע אפילו מרטין לותר קינג.
11: וואו.
5: היה בדרים.
11: כי גם לי היה אחד, אז בואו.
5: יש לנו זמן, אתה תקבל את אפילו יכול לפניי.
11: לא, שלי, אני בטוח שהוא פחות טוב.
5: אני לא בטוח.
11: תכף תראה, כן.
5: אני קמתי עם חלום בבוקר, ואני אפילו חושב, אני לא חושב שזה יקרה, ואני חושב שזה בקלפים. אני חלמתי שיאיר לפיד, ויותר חשוב מזה נפתלי בנט, לא עוברים את אחוז החסימה. שזה חלום טוב, עד כאן.
11: מה זה תענוג? מה זה...
5: עד כאן.
11: כן.
5: ואז אני הרצתי את המספרים בראש. מה קורה במציאות כזאת? במציאות כזאת השמאל מפסיד את הבחירות. בוודאות של כמעט 100%.
11: כן.
5: ובטח
11: כן.
5: לא יכול להרכיב ממשלה בלי בלד. ואז זה יהיה סוף פואטי. זה חלום חיי כרגע. וזה שזה אפשרי, ערב ראש השנה, במדינה היהודית הדמוקרטית החופשית, שנקראת מדינת ישראל, באמת, אני לא טוב בתפילות, אבל אם יש תפילה...
11: ואני לא רוצה להיות גרידי.
5: בדיוק, אם יש תפילה, זה אפילו לא מאוד גרידי דרך אגב, כי יש סיכוי לא רע שהרבה עוברים לאיזנקוט, כדי שיהיה המפלגה הגדולה וכל הדבר הזה שאנחנו רגילים.
11: מצביעים, כי הרבה מצביעים ילכו ל...
5: ונקודת הפתיחה שלהם כל כך גרועה, חבר'ה, תאמינו, תאמינו, איך אמר יאיר לפיד כשהם התאחדו ובנט בערב? אתם מכירים את התחושה הזאת עכשיו? קוראים לזה תקווה. יש לי תקווה! כן, מלמד.
11: אוקיי, זה...
5: תן את שלך.
11: לגמרי מרטין לותר קינג שלי היה כל כך הרבה יותר פרוזאי, כל כך הרבה יותר בנאלי, בתור לקפה הבוקר.
5: אוקיי.
11: אי שם ליד הבימה. ילד קטן מחייך בעגלה, ועומד לידו קפלניסט, פרצוף קפלן כבן 70, ואומר, תראה, מחייך, כאילו יש ממה לחייך פה.
5: אתה רציני?
11: אמיתי לגמרי.
5: מה?
11: כן. כן, כן.
5: סתם ככה.
11: ככה, על הבוקר.
5: בתל אביב.
11: כן, כן.
5: שמש בשמיים.
11: I'm provoked, כן.
5: שמש בשמיים.
11: בדרך לקפה, הכל בסדר.
5: לקפה, איפה זה בתל אביב? מה, איפה?
11: מאחורי הבימה.
5: אוקיי, אזור יפה של תל אביב.
11: לגמרי, לגמרי.
5: סואן, מלא אנשים יפים.
11: כיף, הכל טוב.
5: רגוע מאוד.
11: מהדר, רגוע כלכלית גם.
5: רגוע כלכלית.
11: מבוסס.
5: כנראה המקור, העיר, לב העיר הכי מרגוע כלכלית במדינת ישראל.
11: כן.
5: והאיש הזה יצא מביתו.
11: ראה חיוך.
5: לכל היופי והגאולה הזאת. לא, ראה תינוק.
11: ראה תינוק. נאלץ להיחשף, נאלץ להיחשף לחיוך.
5: של תינוק.
11: לא משנה, אבל אתה לא יכול, אתה לא יכול, תבין.
5: לא, אם הוא היה רואה אותך מחייך, אני הייתי יכול להבין.
11: כן, אני חוח צחוק בין שושני הבכי, כמאמר הגשש, אבל...
5: יו, איך אתה מסביר את זה?
11: לא, תשמע, אנשים במצב חמור, לא, עכשיו בוא, זה טיפולי, זה לא, אתה יודע, זה כבר לא, אין מה לדבר, זה לא בראש לדבר איתו. מה אני אגיד לו, תראה, התלג, תראה, התמד,
5: ההישגים הכלכליים,
11: תראה שאנחנו, גם בזמן מלחמה, הכלכלה הישראלית,
5: אבל הוא קם ככה בבוקר.
11: כן, בדיוק, בדיוק.
5: זה מחשבה שלא אמורה להיות לך בראש לפני עשר.
11: הוא קם בבוקר, ובוקר בו לא קם.
5: יואו, איזה עצוב, בדיוק גם אתמול, מישהי סיפרה לי שהיא לא מעורבת פוליטית, בשום צורה.
11: מה? מי? מי זה האדם הזה?
5: מישהו שאני מכיר.
11: יש כזה?
5: כן, היא כאילו לא מתעניינת. אני מעריץ אנשים כאלה. אני בא אליי. אני גדלתי את הילדים שלי ככה.
11: באמת?
5: כן.
11: על מה אתה מדבר?
5: כלום. בחיים לא היה לי חדשות בבית.
11: וואו.
5: תיכנס אליי הביתה, אין חדשות, אין כאילו דיבור על זה.
11: וואו.
5: הכי גלולה כחולה. הכי גלולה כחולה.
11: תורף.
5: למה אתם צריכים את זה? למה אתם? ואתה יודע איזה בריאים נפשיתם?
11: כל הכבוד.
5: למרות שאני אבא שלהם.
11: זה כאילו, תשקלל את זה.
5: אז כן,
11: בדיוק. תבין כמה יש פה באמת.
5: זה מגולם, זה כמו שווי רכב.
11: זה מעל 100%.
5: אז לא משנה, אז היא לא מאוד מאוד מעורבת פוליטית, היא לא רואה חדשות. סבא, היא יודעת מה קורה במדינה, אבל לא רואה חדשות. ואחד מהעבודה שהיה סתם, התעניין איתה את מול מים מצביעה וזה. רגע, שנייה מצטער.
11: רק בריאות.
5: אבי, יש מצב לכוס מים. תודה רבה. ובא אליה חבר מהעבודה, איש שנראה שפוי לחלוטין, אוקיי? רציונלי, מאוזן, הגיוני. בסדר. אז היא דיברה איתו, אפילו לא אמרה לו מה היא מצביעה, כי היא לא יודעת מה היא מצביעה. היא רק יודעת שתצביע לימין, אבל היא לא יודעת איזה, מתלבטת. ואז הוא אמר, את לא יכולה, את לא יכולה להצביע לימין. היא שאלה אותו למה. אז הוא אמר לה, את לא מבינה, נשים כמוך, הם לא יכול, נשים כאילו, לא יכולו להסתובב חופשי, את לא תוכלי ללכת לים ולהתלבש כמו שאת צריכה. הכל יהיה פה חרדי ודתי. מה זה?
11: כן, בסדר, שפחות, כאילו. זה,
5: לא, מי חי בתודעה הזאת?
11: וואו, באזור הכינון שאיפה אני, איפה שאני גר? מלא. מלא. אבל
5: זה
11: שוב,
5: נורא.
11: הקמפיין הכי גדול שהיה במדינת ישראל מיום הקמתה, מבחינת תקציבים, זה הקמפיין הזה. קמפיין ההפחדה, קמפיין קפלן, קמפיין ה-USAID. מאות מיליונים? מיליארד? לא יודע כמה.
5: בשלב הזה מאות מיליונים.
11: נשפח כדי לדרוך לאנשים על העצב החשוף הזה, ולהפחיד אותם, ולדכא אותם, ולהטריף אותם, ולדכא אותם, ולהפחיד אותם, יום אחרי יום, שאתם בדרך...
5: זה מפחיד אותי.
11: אנחנו מדעת הלכה, אנחנו מדעת... אנשים מסתובבים פה וחושבים שאנחנו בדיקטטורה.
5: אתה יודע מה זה מזכיר לי?
11: לא הבנתי. שכנעת האנשים שמסתובבים...
5: מה לדיקטטורה?
11: כן, לא.
5: אבל לא תוכלי ללכת לים ולהתלבש כמו שאת רוצה.
11: אז מה זה דיקטטורה ספציפית?
5: לא, דיקטטורה זה אם אתה מדבר נגד השלטון. כן.
11: כי אז אתה מתלבש נגד השלטון.
5: מה, דיקטטורה? כן, מתלבש נגד השלטון. לא, יש הבדל בין... אני אסביר לך, כי יש הבדל בין שלטון האיתולות של איראן.
11: נכון.
5: שזה דיקטטורה מסוג אחד, ואין סינגפור.
11: כן.
5: אוקיי?
11: כן. ארדואן, כן, כן.
5: לא, ארדואן זה הכי מוסלמים, זה יש איזה, אבל נגיד סינגפור, אתה לא כדאי לך לעשות טעויות.
11: אבל משום מה לא מושבים נתניהו לסינגפור.
5: לפוטין, זה הרבה יותר הגיוני. כאילו, תלכו על המנהיג הגיוני.
11: נכון, כן.
5: למה אתם כאילו הולכים על ה... אתה יודע מה זה מזכיר לי הדבר הזה? שזה החוויה הפוליטית המעצבת של חיי, כן? של מה שקרה רגע, בצבא בהתנתקות.
11: דרם רול? כן.
5: מה שקרה בצבא בהתנתקות. זה היה מפחיד. זה היה מפחיד, זה היה ממש מחבש. מחבש של להגיד... זה היה כאילו הבריף שנתנו לאנשים שהנדסו את הדבר הזה. ועד אגב, כשאני אומר אנשים, זה לא איזה אנשים חסרי פנים. זה צוותים שהוקמו בצהל. זה לא מוסתר, תעשו גוגל, פשוט זה כל מידע גלוי. של פסיכולוגים ופסיכיאטרים.
11: מדעי התנהגות.
5: כן, מעמדה, מחלקת מדעי התנהגות של צה"ל. כן, אגב, עוד לפני החלטת הממשלה בכלל על ההתנתקות, לפני החלטת הכנסת, כן.
11: וואלה.
5: שכל מה שהם עשו זה לשבת בחדר, ולהנדס את הדבר הזה, לא איך אנחנו לוקחים את החיילים, והופכים אותם לזומבים. זאת אומרת, זה הטכניקות. נגיד, לא להסתכל בעיניים של האנשים, איך אתה מנתק מעצמך מהקריאות שלהם, אבל היה צריך להביא את האנשים למצב שלא יסרבו פקודה. סבבה? הבריף לזה היה, חבר'ה, זה כמו אלטלנה. כולל אגב סרטונים שבהם ראו טלטלנה, שהראו אותם לחיילים שוב ושוב, שאין ברירה.
11: אתה גם ראית?
5: אני, יש לי זה בבית. כן, הייתי חייל.
11: לא, היית חייל והראו לך.
5: לי באיזשהו שלב אמרו שאני לא יכול יותר להיכנס לשיעורים. המגד בא אליי.
11: אתה מצטיין, זה לא...
5: המגד בא אליי, אני לא זוכר אם זה היה המגד, המגד הזה אגב נפל אחרי זה בשבעה באוקטובר, בן אדם טוב מאוד, גיבור ישראל, כן, יצא מביתו, הוא לא היה כבר בצבא, יצא מביתו וזה, עם אקדח, ונפל בשבעה באוקטובר. לא משנה, ואמרו לי, אתה? עזוב, כי השאלות שלך זה לא נחוץ לנו.
11: זה לא מקדם את השיעור.
5: זה מדהים אותי שזה קורה, וכמה זה קל.
11: אז רגע, האם אתה חושב בטעות, האם אתה טועה לחשוב,
5: כן,
11: שאותם אנשים ממש שהיו פעילים אז בממדה וזה, לא היו פעילים עכשיו בקפלן?
5: זה שאלה?
11: לא.
5: אם אתה תפתח, וואי, איזה ארכיונאי אני הולך לצאת.
11: מעולה.
5: אם אתה תפתח את הדוח השנתי שהקרן לישראל חדשה העבירה לה, אני אפילו לא אקרא לזה תורמים, למשקיעים, כי זה השקעה, נכון?
11: כן, ברור.
5: הם לא תורמים פה לשום דבר. הם באים כאילו to invest, והמוצר שלהם זה...
11: אגב, זה בסדר, לא, זה כשלעצמו,
5: לא, אני לא אמרתי לו חוקי, לא אמרתי לו זה, רק בו...
11: כן, יש פה מטרה.
5: כן, זה לא פילנטרופיה, במובן הצער של המילה. זה לא צדקה, בטח.
11: זה לא אגף בבית חולים.
5: בדיוק, בדיוק. זה אגף בבית חולים, פסיכיאטרי. אז, אתה יודע מה הם סיפרו שם לאנשים, על התורמים שלהם? שפסיכולוגים מטעמם סייעו לצבא הגנה לישראל להמיס את ההתנגדות להתנתקות. בדיוק אותם אנשים, בדיוק אותם טכניקות, אבל אני תמיד אדאה מזה כמה הדבר הזה עובד על אנשים. סורי, וזה אנשים אינטליגנטים.
11: כן, זה לא קשור.
5: עם פוטנציאל. כולנו... כן, זה מה שמפחיד אותי.
11: אנשים בני אדם.
5: לא, גם לי ולך זה יכול לקרות.
11: נכון, נכון, נכון. לא,
5: אבל שאתה רואה את זה מול העיניים, מה זה לקום בבוקר, זימרי? אתה שמעת דבר כזה? מצטער, פשוט נח לנו באולפן. מלמד סיפר לי שהוא היה בתל אביב היום, ככה שתו קפה של בוקר בתל אביב, אתה יודע, ככה בכיף, בקלאס, וחייך תינוק, ואז אדם מבוגר ככה סינן לעצמו, איך, מה הוא אמר, תגיד?
11: מה יש לחייך במדינה הזאת?
5: מול חיוך של תינוק. תינוק!
11: הוא לא תקף אותו ישירות? הוא לא אמר לו בביס נסריח, מה זה החיוך הזה? תתבייש.
5: טוב, מה עוד? או שנדבר על ענייני די היום, די יומה.
11: לא, רק הכנתי פה כוס תה וראיתי שזה של, לא פרסו, אבל רמי לוי שיווק השקמה, וחשבתי שהוא צריך לקחת את שקמה ברסלר בתור הפרזנטורית שלו.
5: וואי, נכון.
11: רמי לוי שיווק השקמה ברסלר, בספטמבר לא יהיה לכם מבצע.
5: כן, אגב זה... אתה שמעת שנתניהו ידע...
11: איזה תפירה עדינה הייתה פה עכשיו.
5: ידע על השבעה באוקטובר והחליט לא לעשות עם זה כלום. אתה שמעת את הידיעה המרישה הזאת?
11: כן, ברור.
5: שפורסם אגב בעיתון אנטישמי. כן. אנחנו מאמינים לעיתונים אנטישמיים מאוד.
11: מה? אתה הבנת את הרציונל? אני אתחיל מהסוף.
5: אני הבנתי את הרציונל.
11: לא, לא, לא, לא. למה הם עשו את זה? לשיטתם. מה הסיפור? נתניהו מקבל.
5: קראתי את הכתבה.
11: אומרים לנתניהו, תשמע...
5: קראתי את הכתבה?
11: לא, אני לא מסוגל.
5: אתה רוצה בקליפת אגוז שאני אגיד לך?
11: תביא.
5: הנה הסיפור. יש מום לשחרורו של אברה מנגיסטו. עכשיו ברוך השם הוא איתנו.
11: כן.
5: ובמום הזה, איכי סינואר בשלב מסוים, ושהמיראטים מעורבים בו. והוא מזהיר שהוא הולך לתקוף, הולך לתקוף, ואם אנחנו לא במום ונקנע או משהו בסגנון, הוא תהיה רעידת אדמה או מלחמה או משהו שלא היה, משהו כזה. סבבה, את זה כולם יודעים. השב"כ יודע, כולם, כל המערכת. בסדר? כי זה עובר דרכם לראש הממשלה. בסדר?
11: כן.
5: תזכור את העובדה הזאת לעוד שנייה.
11: רגע, כן, אני מחזיק את זה.
5: כן, בדיוק, תמתין. סבבה. אוקיי? מעבר לזה, הטענה, זאת הטענה, זה מה שאומר שנתניהו ידע. שעבר בדיוק אותו מסר בפעם השנייה. זאת אומרת, אחרי שהוא העבירו את זה לכולם, וכולם ידעו, והשבק...
11: שאם לא הייתי להתקדמות במסע ומתן?
5: אותה הזרה, נגיד כן. סינואר העביר הזרה לשבק, תהיה מלחמה, אם לא תהיה התקדמות.
11: כן.
5: אז בן זית בא והוא אומר, תראה, יש את הזרה הזאת, בלי תאריך, לא התראה ממוקדת למה כן. הולך לקרות, לא שבעה באוקטובר, זה הסיפור פחות או יותר בקליפת אגוז באמת, כפי שפורסם בארץ.
11: כחלק ממסע ומתן שמתקיים.
5: זה מה שעומד ברקע, זה מה שעומד ברקע. כן, לא יכול להגיד חיים ממש דיברו זה, תביאו לה, אבל זה מה שמתקיים ברקע. אתה מבין?
11: כן. זהו, זה הסיפור.
5: זה הסיפור.
11: ולמה נתניהו בוחר לא להדכן את מערכת הביטחון, במה שהיא כבר יודעת, אבל...
5: כי בן השטן, מה זאת אומרת?
11: מה הוא מרוויח מזה אבל? מה נתניהו מרוויח? הוא מרוויח מזה משהו, הוא תמיד מרוויח משהו. follow the משהו, the money, follow the
5: money. שנינו יודעים מה הם רוצים, מה הרמיזה פה, מתחת לפני הקרקע. שנינו יודעים את זה.
11: לא, אני לא יודע.
5: שהוא בגד.
11: אבל למה? כי מה? לא הבא, אני מנסה להביא עוד פעם, תקח אותי לסיפור, נרטיב.
5: אנחנו לפני שנייה דיברת איתי על בן אדם שבא לחיוך של תינוק, ואומר לתינוק,
11: לא, מה
5: יש לך לחייך?
11: אני יוניברסל סטודיוס, אתה תסריטאי צעיר ומוכשר, אתה עושה לי פיצ' עכשיו, אתה אומר לי, תשמע, יש לי סיפור מטורף, קבל.
5: מה המסר?
11: סירה שאני שואל, מה היה האינטרס של הדמות? איך קראת לו, נתניהו? מה היה האינטרס של הדמות די ראשית בסיפור שלך? מה היה האינטרס שלו לא לטפל בסיפור הזה?
5: מה לא לטפל?
11: כן, למה?
5: יש לו את כל העניין של הרפורמה, והוא הולך ליפול, והשלטון שלו בסכנה, והוא יעשה הכל לשמור על השלטון.
11: אבל השיטה שלו תמיד, כל פעם שיש איזה מבצע צבאי אומרים, הוא עושה זה משיקולים פוליטיים.
5: כן, אבל זה לא סותר, הם יכולים להגיד גם את הדבר והיפוכו באותו משפט. השורה התחתונה, אנחנו ניצור שנייה לתוכן שיווקי קצר. סבבה, ואני שמח שאנחנו נעשה את זה, כי אתה אמרתי לך, אני לא אגיע איתך למקורות האלה. מה שהם מנסים להגיד זה...
11: שהייתה בגידה.
5: שנתניהו בגד.
11: הבנתי.
5: מה שהם אומרים לנו, מה שאני וזימרי חוטפים עליו צעקות, והקנטות, ואנחנו לא עומדים בזה, כי באמת זה מה זה לא בסדר, ומה זה קשה לנו, בסדר? למה אתם לא אומרים שהייתה בגידה? למה אתם גם טוענים שאין הוכחות לבגידה כרגע? הם עושים הכותרת הראשית של הארץ וחדשות 12 וחדשות 13 וחדשות 10 והזמן הוורוד ואצבעוני ופנטאוס ואונלי פנס. בסדר? זה מה שקורה. ולכן אני אצא לתוכן שיווקי כי אני יודע מה אתה תענה לי. אוקיי, יוצאים לתוכן שיווקי ונחזור.
6: אוקיי, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על משכנתאות. מתי בפעם האחרונה בדקתם את המשכנתה שלכם? אם התשובה היא אף פעם או לפני כמה שנים, יכול להיות שאתם משלמים יותר ממה שצריך. חשוב לציין שהאייטם הזה הוא תוכן פרסומי, אבל הוא כולל מידע שיכול לחסוך לכם לא מעט כסף. על הקו איתנו עוז, הבעלים של עוז משכנתאות, חברה שמובילה כבר ליוותה יותר מ-12,000 לקוחות לחיסכון משמעותי במשכנתה, והוא יעשה לנו קצת סדר בעולם המשכנתאות, יסביר לנו מה כדאי לבדוק דווקא עכשיו. עוז, שלום, בוקר טוב.
7: היי, בוקר טוב שי.
6: תגיד עוז, אנחנו שומעים כל הזמן את המונחים פריים, מדד, אבל לא תמיד מבינים מה המשמעות שלהם אחרי פרסום מדד המחירים האחרון. שוב, איך זה משפיע בפועל על מי שיש לו משכנתה צמודת מדד? זה טוב, האם זה זמן טוב לבדוק מחזור, שינוי מסלול, קיצור תקופת המשכנתה?
7: בהחלט כן, קודם כל בנק ישראל הוריד את ריבית המשק ל-3.25%, זה בהחלט בשורה טובה, אבל לא צריך לתת לירידה קטנה בפריים לגרום לאנשים להמתין עם מחזור המשכנתה. הפריים הוא לרוב רק שליש מהמשכנתה, וגם אחרי הירידה הוא עדיין עומד על ריבית גבוהה יחסית. כבר היום יש מסלולים זולים יותר, ובמבנה נכון אפשר לקצר את המשכנתה בין 6 ל-7 שנים בלי להמתין לכלום. הירידה האחרונה בפריים יכולה להוזיל את ההחזר החודשי בעשרות שקלים או לקצר מעט את התקופה, אבל היא לבדה לא תקצר 6 או 7 שנים במשכנתה. אז רק אתמול קיצרנו ללקוח 7 שנים בלי להגדיל את ההחזר, וללקוח אחר הורדנו את ההחזר מ-5,600 ל-3,800. אז מה שאנחנו ממליצים בחום זה כבר עכשיו לשלוח לנו לוואטסאפ את דוח יתרת המשכנתה של אין צורך לצאת מהבית, הכל מתבצע בטלפון ובוואטסאפ, נבדוק כמה כסף אפשר לחסוך, מחכים לכם עכשיו בכוכבית 6524.
6: יפה, כמעט לכל אחד חוץ מהמשכנתה יש גם הלוואות נוספות הרי, אפשר לאחד אותן, באילו מקרים אפשר להקטין את ההחזר החודשי?
7: כן, קודם כל בראשון לעשירי נכנסת לתוקף תקנה חדשה של בנק ישראל שעלולה להקשות מאוד במקרים מסוימים על איחוד הלוואות בגלל מגבלת יחס ההחזר, וזה חשוב במיוחד כי א', 70% מבעלי המשכנתאות בישראל מחזיקים לפחות בהלוואה נוספת, אם זה דרך התלוש, קרן השתלמות, אשראי, מינוס, בסוף זה מצטבר להרמה אחת גדולה של החזרים וריביות, אז מי שלוקח הלוואה חדשה כדי לסגור את הישנה, אתם לא באמת פותרים את הבעיה, אתם פשוט דוחים אותה. אז גם בהקשר הזה דוגמה קצרה, משכנתה של מיליון שקלים ועוד 250 אלף שקלים בהלוואות לכל מטרה יכולים להגיע להחזרים של 15-16 אלף שקלים בחודש. במקרים מתאימים, איחוד נכון יכול להוריד את ההחזר ל-6,000 שקלים בלבד, זה 10,000 שקלים פחות כל חודש, 5 שנים, 600 אלף מזומן.
6: היגו,
7: לכוכבית, 6524, נעדכן אתכם כמה אתם יכולים להשאיר כבר חודש הקרוב, בכיס שלכם.
6: יפה, בוא נדבר רגע על משכנתה הפוכה, זה מושג ששומעים אותו בעיקר אנשים בבני הגיל השלישי. למי היא באמת מתאימה? מה היתרונות שלה? באילו מקרים היא יכולה להיות פתרון כלכלי נכון?
7: כן, אז משכנתה הפוכה היא אחד הפתרונות הפיננסיים הטובים ביותר לבני 55 ומעלה. כשבונים אותה נכון, אין צורך בביטוח חיים, אפשר לפרוס עד 50 שנה, לפרוע אותה בכל שלב ללא כנסות יציאה בדרך, ובמקרים רבים ליהנות מריבית אטרקטיבית. אז אם אתם בני 55 ומעלה, יש נכס בבעלותכם, צריכים כסף בתקופה הקרובה, חייגו לכוכבית 6524, נדאג לחלוק איתכם מידע יקר מפז.
6: מדהים, עוז, לסיום, אם מאזין רוצה להבין האם הוא יכול לשפר את תנאי המשכנתה שלו, איך מתחילים את התהליך, מה מקבלים מי שפונים אליכם בעקבות השידור ואומרים אני באתי מהתוכנית של שי?
7: כן, אז אם אתם קודם כל רוצים להתקדם, אל תחכו, אל תעססו, חייגו עכשיו לכוכבית 6524, ציינו שהגעתם דרך התוכנית של שי גולדשטיין, ואוטומטית תיהנו מהנחה של 2,500 שקלים.
6: אופה, אני שווה להם כסף. הטיפול. אני שווה להם כסף.
7: שווה הרבה כסף. שיחה אחת קצרה יכולה לחסוך מאות אלפי שקלים.
6: יפה. אז אם אתם לא בטוחים שהמשכנתא שלכם עדיין מתאימה למציאות שלכם היום, אולי הגיע הזמן פשוט לבדוק. תתקשרו עכשיו כוכבית 6524 וקבלו בדיקת משכנתא אישית מקצועית ללא עלות או התחייבות. לפעמים שיחה אחת יכולה לחסוך אלפי שקלים כל שנה, ואין סיבה לשלם יותר מה שצריך. כוכבית 65-24, עוז משכנתאות. עוז, תודה רבה.
7: תודה לך, כל טוב.
6: ביי, להתראות.
5: כן, שבנו.
11: אז חשבת שנצא לזה לתוכן ולפרסומות ולמה שזה לא יהיה.
5: דברים ישכחו.
11: ואז אני אשכח.
5: דברים ישכחו.
11: תראה, אבל כן, אם אתם מתעקשים... אתם הכוונה לא אתה וזימר וכל הגוש השלישי, אלא כל הימין הערכי שלכם. אני מרגיש שהימין ערכי זה כמו קומוניזם, זה כאילו ימין ערכי אמיתי מעולם לא נוסע. אתה שואל אותו למה זה לא הצליח, הוא בסדר, חכה, זה עוד
5: בבחירות הבאות.
11: כן, אנחנו עובדים על זה,
5: אנחנו נשבור את התיקו הפוליטי.
11: יש איזה ביקוש עצום, אתה פשוט לא רואים את זה. ההתעקשות שלהם, ה-all-in הזה שלהם על בגידה, כאילו שקודם, לא שחיכיתי לזה, בתור בעיה שלגמרי נמצא בתוך העניין, חושב שיש יותר מדי שאלות בשביל שנסתובב רגועים, יותר מדי שאלות בשביל להיות רגוע. אני לא אומר, יש לי הוכחה חד משמעית ודאית, אני אומר, אני לא יכול להגיד, מה זה הקונספירציה הזויה? עכשיו כשהם אומרים נתניהו בגד ממש, ידע ולא עשה שום דבר, אני אומר, ידע ולא עשה שום דבר, זה דבר נורא מעניין, יש לי גם כמה רעיונות בתחום.
5: כן, אם ידע ולא עשה שום דבר,
11: אם זה מה שמדברים עליו עכשיו פתוח וזה,
5: נגיד כאילו אנחנו יודעים.

0: חם, אוקיי?
1: אשכרה.
0: כן, כן, כן, כן. המידע עבר, והוא העלו את הסימנים, הוא נדלק לו הסימים גם דרך אגב, את זה הוא ידע, את זה הוא ידע. אבל כמו שאני אומר תמיד, תראה, עוד פעם, אני גדלתי במסורת יהודית, המוציא מחברו עליו הראיה, בסדר?
1: אני... אה, נכנסים לזה עכשיו?
0: לא, לא, לא.
1: לא, בכיף.
0: מה אני רוצה להגיד?
1: בכיף.
0: מה אני רוצה להגיד?
1: אני חם.
0: א', אתם אלה שמתדלקים את זה. ולא רק עם האירוע של נתניהו. גם עם האירוע שלהם יגנבו לנו את הבחירות.
1: נכון, אותו דבר.
0: גם עם האירוע שלהם יגנבו את הבחירות.
1: עד רבה.
0: אוקיי, קונספירציה, גם קאטר גייט, דרך אגב.
1: נכון, נכון.
0: קונספירציה ובגידה ובלה בלה בלה בלה בלה. הבמה הזאת לא תישאר ריקה. בסדר, אם זה הדרך שמנהלים בו את השיח הציבורי, אז אתה ככה צריך לזה. ואני, כמו שאני תמיד אומר, יש הרבה יותר. ואני עוד פעם אני אגיד, אני לא, אני חושב, אין לי שום ראיה לבגידה. אבל יש הרבה יותר ראיות לבגידה בשבעה באוקטובר מצד מערכת הביטחון, מאשר ראיות, רגע, אני אשלים את המשפט, זה חשוב, מאשר ראיות לזה שמישהו הולך לגנוב את הבחירות. בסדר?
1: אוקיי, כן.
0: נכון. אז תחליטו עם הג'יני הזה, עם הג'יני הזה, ואני אומר לך, מבחינה פוליטית להאמין הדיון הזה טוב, דיון הבגידה. אני ממש מתנגד גם לדיון הזה בבחירות, זה רע לנו, זה מזעזע, זה שקר אחד גדול עד שלא יוכח אחרת, בסדר? אבל אם אתם משקיעים את הצמח, וואלה אנחנו נשתמש בו. נשתמש, מה לעשות? הזירה לא תהיה מופקרת.
1: אז רק מילה אחת על השימוש הלא נכון ביניי במושג קונספירציה.
0: אוקיי.
1: כי יש הבדל בין קונספירציה לבין תיאוריית קונספירציה. Mm-hmm. קונספירציה זה, זה קשר,
0: כן.
1: לקשור קשר. קשרו פה קשר, זה, אין פה שאלה שקשרו פה קשר. כלומר, מערכת הביטחון עבדה נגד
0: מדינת ישראל.
1: נגד מדינת ישראל, נגד השלטון הנבחר, נגד כן. דרג המבצע. זה בוודאי. הם לא הייתה סרבנות.
0: זאת לא שאלה.
1: וראשי הצבא לא עצרו אותה. הייתה מרידה, והשב"כ שאמור לעצור את זה לא עצר את זה. אז זה שהיה פה קשר, ודאי שהיה פה קשר, כן? השאלה מה הממדים שלו, אבל זה לא קונספירציות, לא.
0: יש מרד פנימי ובגידה פנימית בתפקיד שלהם, שהוא לא קשור לשבעה באוקטובר, שזה היה עוד הרבה לפני, ויש להגיד, הם פתחו את השערים.
1: לא, אין בעיה.
0: שכאן אתה הולך למקום אחר לחלוטין, שאני מסרב,
1: אין בעיה, אני
0: רק אומר, מסרב להיות חלק ממנו.
1: אבל זה לא מקום אחר לחלוטין, המילה לחלוטין פה, היא כבר, זה סטרץ'.
0: יו, איזה כיף פרסומות.

0: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
2: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה, ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים, החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המוצרים

0: תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
2: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
3: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקו, כפוף לתנאי התוכנית.
5: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. בונים קהילה במרכז. כוכבית 50-37.
6: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
10: השבוע בפתחי וזמרי, קבוצת פיננסים לישראל מזמינה אתכם להילחם במינוס בבנק ולחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתא. רק בפיננסים לישראל הבדיקה אינה עולה כסף, הפגישה אינה עולה כסף, אין מקדמות לפני שיש תוצאות. רק אם יוכח חיסכון משמעותי של אלפי שקלים בחודש. התקשרו עכשיו כוכבית 2005.

0: אוקיי, שלום לתת אלוף אורן סלומון.
1: בוקר טוב, לכם, למאזינים.
0: אהלן, יש לנו 15 שניות, הודעה של 15 שניות ואנחנו איתך. בסדר?
1: בבקשה.
2: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד יומיים מתחילה לה שנה חדשה.
3: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
0: אוקיי, חזרנו, תת-אלוף אורן סלומון. אז בהמשך לדיון שלנו פה קודם, הייתה בגידה או לא הייתה בגידה? מה אתה אומר על הפרסום הזה אתמול בארץ?
1: תראה, אפשר להתחיל משהו שקראתי ממש לפני דקות, ככה, איזה אנשים, אתם יודעים, שחושבים שתיאוריה לגנרלים ובכירים שבגדו זה דבר רזוי, אבל להפיץ תיאוריה שמדברת על זה שראש הממשלה קיבל עזרה אסטרטגית על אירוע ולא עשה עם זה כלום, זה כמובן סביר. אז אפשר ללכת איזה חצי הלצה, חצי באמת אמת כואבת, ולהסתכל על הדברים, זה הכל מה שנקרא בפוזיציה. עכשיו לעצם העניין, תראו, בכלל אם הייתה שיחה כזאת או לא הייתה שיחה כזאת, אנחנו עדים לשני הצדדים, אבל אני אומר לכם, כמי שהיה במשרד ראש הממשלה, שירתי במטה לביטחון לאומי, אני קראתי שיחות, ראיתי שיחות, שיחות כאלה מתקיימות, זה לא שיחה פרטית של ראש ממשלה, בטלפון אישי עם בן משפחתו, זו שיחה עם מנהיג או בכיר, יש תמיד על הקו אנשים נוספים, מהמטה לביטחון לאומי, או ראש המל"ל, או מי מטעמו.
0: אורן, כמה זה בכלל? אני שנייה, זה מאוד מעניין אותי פשוט הפרוסס שאתה מדבר עליו, כי זה באמת, בשביל להבין את הסיפור זה חשוב. כמה נדיר שיחה בין דמות כמו מוחמד בן זייד לראש ממשלת ישראל היא נדירה? זאת אומרת, זה כאילו, אם קורה משהו כזה, זה אמור להדליק נורות?
1: לא, לא, יש שיחות, אבל בוודאי אני גם, אני זה בדיוק בעצם איתה ממש שמביא אותי. תראו, השיחות, אני מזכיר את התקופה. התקופה היא תקופה שבה חמאס בעצם מבצע הפגנות על הגדר מתוך איזשהו רעיון של קבלת כספים והעברת איומים להעברת האזור וכדומה. זה לא עומד במצב שגרה רגיל, ולכן מדי פעם מרימים טלפונים בוודאי מהפרציות ואומרים, תשמעו, תורידו את הלהבות, תנו להם מקלות, תכניסו פועלים. זה השיח, הוא שיח מדיני בהקשרים הללו של אותם תמורות והסדרה שהייתה על הרקע. גם אם הייתה שיחה כזאת ונאמרה אמירה כללית, תשימו לב, יכול להיות שהולך להיות משהו גדול, הכל ברקע, אולי זה הפגנה גדולה, איזשהו הפסד גדול, דברים הסוג הזה. זה לא חוסן שהגיע 10 ימים, פגש את גולדה מאיר ואומר לה, יש התראה למלחמה בין צבאות מצרים וסיני, הם מוכנים, הם יצאו מתוך רשתות ההסוואה והתקפו במסגרת הרגיל. אתם מבינים מה אני אומר? לא. זה אמירות כלליות, ויש כאלה, אני אומר לכם, שיחות
0: לא,
1: רבות.
0: לא, אני רוצה להגיד גם משהו על חוסן, אני שומע את הדוגמה הזאת הרבה ביממה האחרונה. גולדה הייתה מודאגת. מי שהרגיע אותה היה הצבא. אוקיי? הצבא...
1: כן, לא, הצבא... רק... אין
0: סתירה. זה היה רק... המוסד היה מאוד שני. מודאג, אבל הכוח היה אצל הצבא. אני אומר, הדוגמה היא דווקא לא ממש לטובת מי שרוצה, זה ראש ממשלה בעל
1: לא,
0: הצבא.
1: לא, לא, כן. לא נכון. מי שרוצה בעצם להסביר רגע, שמנהיג מדינה מתקשר ומזהיר בעניין הזה, זה אפילו לא עזרה אמיתית שהייתה, כן? שאנחנו, כמו שאתה מתאר, הצבא והמוסד, הם היו שעננים וכו', ולא לקחו את זה ברצינות, אבל הוא בא ואמר אמת אמת ובצורה מדויקת ורצינית. זה אמירה, גם אם הייתה, שהולך להיות משהו גדול. תראו חבר'ה, לא עושים עם זה מה שנקרא, לא הולכים עם זה למכולת. יש אגב שירותי ביטחון לישראל, יש הערכות מצב. זה לא עומד בפני עצמו, כאשר הם מדברים על כך שחמאס מורתע ואין לו יכולות, ואנחנו מכירים את כל הדברים לפרטים, ואני מכיר אותם מבפנים, אז בוודאי שזה, כמו שאמרתי, לא עומד בפני, לא נכנס לשום כותרת של עזרה, לא אסטרטגית, לא התראה ולא כלום, ממש לא שם. והכי חמור, אני אגיד לכם עכשיו מה הסיפור האמיתי. למה אותם אלה, בכל אמצעי התקשורת, גם בטלוויזיה וגם בעיתונות, לא שואלים שאלה אחת פשוטה? מה עשה הרמטכ"ל מרגע שנפתחה המתקפה? עוד לא דיברנו על הלילה ולפני. והתשובה היא, איזה טלפונים? בוא נדבר על טלפונים. איזה טלפונים הוא הרים? אתם חושבים שהרים טלפון למפקד אוגדת עזה לשאול מה קורה אצלו? הרי הרמטכ"ל בעצמו אומר לא הבנו. אם לא הבנתם, למה לא הרמת טלפון מפקד האוגדה? הוא היה זמין, הוא דיבר עם מפקד הפיקוד עשרות פעמים באותו יום, עם חיל האוויר עם כולם, והם לא עזרו לו. הרמטכ"ל לא הרים טלפון עד הערב. בואו נמשיך. אתם חושבים שראש אגף המבצעים מספר 2 בהפעלת הצבא... רגע, אני אענה על זה.
0: בבקשה.
1: אני רק על סוגיית הטלפונים.
0: כן.
1: ראש אגף המבצעים לא הרים טלפון כל היום. מפקדת פיקוד הדרום, מפקדה שלמה, עשרות מאות אנשים, קצינים בדרגות בחירות, סדירים ומילואים, פעם אחת לא הרימו טלפון למפקדת האוגדה, שיושב שם רב סרן, עוד כמה קצינות חמל וסמבציות שעושות עבודת קודש, הצילו חיים רבים, אנשים לא מפרסמים את זה, אתה יודע למה? זה לא מתאים לנרטיב של המטכ"ל, שהאוגדה פישלה ולמטה היו טובים, זה בדיוק היה הפוך. והתחקיר שלי מראה את הכל, והנה לשאלתך, מה הרמטכ"ל עשה? התשובה היא שהוא לא רק שהוא לא תפקד, אלא לפעמים גרם נזק בהנחיות שלו, שהסיתו כוחות וחיל האוויר, משאבים יקרים בשעות האלה, מהמקומות הרצויים, אגב, הוא ופיקוד הדרום, אלוף פיקוד הדרום, לא בכוונה, אבל בדברים שהם חלקם רשלנות פושעת, חלקם רשלנות וחלקם חוסר תפקוד. והתחקיר שלי, היחיד שעסק בשביעי באוקטובר, במטכ"ל, בפיקוד ובאוגדת עזה, מדבר על כך, וזה גם הסיבה, הסוד הגדול שהם לא רוצים שיצא החוצה, כי כשאני מדבר על זה, זה מטלטל, וזה מזעזע, וזה אמור לפתוח כל מהדורת חדשות, כי בתפקוד ראוי של אותם בכירים, מפקדי הצבא, שכל עם ישראל מצפה מהם להגנה, בטח באותם שעות, הם יכלו להציל, זה המסקנה הראשית שלי בתחקיר, מאות אנשים, מאות חיים יכלו להינצל, הרבה פחות חטופים, הרבה פחות פצועים, הרבה פחות נזק ליישובי העוטף למדינת ישראל, ואת זה הם כמובן מנסים להסתיר, ואני קורא פה, באמת, מנצל את ההזדמנות הזאת בכל פלטפורמה, לראש הממשלה, לקבינט, אתם רוצים להחזיר את אמון הציבור בצהל ובדרג המדיני, בממשלה, אתם רוצים להחזיר בעצם את השאלות, לחשוף, אני אומר לכם, 90% מהשאלות, יש לי עליהם תשובות בתחקיר ברורות, מוסמכות, מקצועיות.
0: יש שר ביטחון, יש ראש ממשלה.
1: קראו לי לקבינט, שר ביטחון הייתי אצלו. אני, תרשו לי באמת, כל מילה שאני אגיד היא פשוט תהיה מה שנקרא רכה לתאר. התשובה היא, בואו, הוא לא באירוע. הרמטכ"ל זמיר מנהל אותו, בסדר? ואני עדין, ואני גם מבקש פה משר הביטחון, מה שנקרא, מאחר והייתי אצלו, מעבר לזה שהוא השתמש בי בציניות עלובה בנושא פוליטי, הייתי אצלו, אמרתי לו את זה בצורה ברורה, בארבע עיניים, קרא לי אציג את התחקיר, תנחת הרמטכ"ל שאציג את התחקיר, זה תחקיר צבאי, בפורום מטכ"ל, והתשובות שהוא נתן לי מביישות, אבל הנה,
0: הממשלה.
1: יש לנו מדינה, ראש הממשלה, הקבינט, הם אחראים על ביטחון ישראל, תקראו לי, אציג לכם, זה עניין של ביטחון לאומי. אמון הציבור והליקויים והפקת הלקחים, זה עניין של ביטחון לאומי, תקראו לי דחוף. אין פה קשר לבחירות, יש פה קשר לביטחון ישראל, אציג את הדברים, תלמדו, ויש לאנשים, אתם יודעים משהו? אצלי בתחקיר יש אחריות לאומית. יש לו שם, יש לו בעל תפקיד, ויש לו מספר אישי, ויש לו גם הסבר במה הוא אחראי.
4: תגיד,
0: מה שאלת?
4: לא, רציתי לדעת, בשעות האלה שהרמטכ"ל לא דיבר עם ראש הממשלה בעצם, לא דיבר עם האוגדה, הסים שלו דלק בכלל? הוא היה, הוא היה, הוא היה,
1: אני אומר לכם,
4: זה היה כאילו מנתק קשר, מנתק קשר לחלוטין.
1: תגידו לצבא שיחטוף את כל הצילומים מהבור, אתם תראו את הרמטכ"ל, כל הצילומים מהבור, יושב שם חבורת אנשים.
0: אני חושב שההרתעה שלנו לא תסבול את הצילומים האלה. אולי יש דברים שעדיף שהציבור לא יראה, בוא נגיד ככה.
1: זה גם נכון.
0: זה כמו התירוץ הזה של חיל האוויר, אתה זוכר?
4: שמה?
0: למה הם לא ידעו מה קורה?
4: כי
0: לא היה להם...
1: ידעו היטב.
0: לא היה להם טלוויזיה בבור של חיל האוויר.
4: הוא אמר שבארבע כשהוא יצא מהזה, הוא פתח את ה...
0: כן, לא, היה בתחקיר, אני לא יודע אם זה בתחקיר של חיל האוויר, אבל לפחות בכתבות העיתונאיות, כן, זה היה בתחקיר לדעתי.
4: מה?
1: בדיוק, אתה צודק.
0: שלא היה להם מסך של טלוויזיה בבור.
1: חיל האוויר מעביר שני נרטיבים. שלושה אפילו, אחד בלילה לא ידענו כלום, לא היינו שותפים. התשובה היא שהם ידעו הכל. חבר'ה, אני אראה לכם את זה. הם ידעו הכל, זה שקר. שתיים, מרגע שנפתחה המתקפה, עשינו את הכי טוב, התשובה היא לא. והדבר השלישי, כמו שאמרת, לא ידענו. והם ידעו הכל, יש להם נציג בחטיבת המתקיים.
0: תגיד אורן, יש לי שאלה קשה, ועוד. שאלה קשה. אבל תנסה ככה עם יד על הלב, בסדר? האם לדעתך אירוע 7 באוקטובר, עכשיו בוא נתן גם פוליטיקה, כי זה אני חושב חשוב לכולם, בכלל יחקר כמו שצריך, מתישהו?
1: אני מיום ליום באמת מוטרד יותר ויותר.
0: אז זה האסון הכי גדול שלנו.
1: לגמרי. במקום לשים את הכל, ככה אני חשבתי, כשאני פעלתי בהקשר של התחקיר, חשבתי שבאסון הזה צריך לשים את כל השגיאות והתקלות על השולחן, ולתקן אותם ולעלות עליהם, והבנתי שאני כנראה הטמבל היחיד בחדר, ממש כך. ועד היום אני מנסה, וכל אחד מהסיבות שלו, גם בדרג הצבאי הבכיר, כן, זה לא צהל, צהל זה שלנו. פשוט צהל נלקח בשבל לידי בעלי דרגות גבוהות, הרמטכ"ל ועוד כמה אלופים שחלקם באסון, ומנסים להשתיק אותו. וגם לצערי, הדרג המדיני, שבמקום להבין שיש מדינה שיש לו צבא, לשלוט, ושוב אני אומר, ראש הממשלה והקבינט הם האחראים, מי שאחראי על ביטחון ישראל זה הם.
0: זה ברור, אני כאילו
1: שהם יקראו לי ונציג את הדברים.
0: כיוונתי יותר לכיוון של... זה פשוט זה יקרה עוד פעם, כי אנחנו לא נתחקר את זה. טוב, תת-אלוף אורן סולומון, אחראי על תחקיר השביעי לעשירי בצה"ל, תודה רבה.
1: תודה לכם, בשורות טובות.
0: יאללה, פרסומות.

0: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: השנה מתחדשים עם שנטי. תליון אחד, שני לוקים. יהלום נוצץ ומגן דוד מעוצב. יהלום מעבדה קרת אחד ב-1199 שקלים. המתנה מושלמת לחגים. לרכישה באתר או בנקודות המחירה בקניונים.
0: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש.

0: אחרי המבצע.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
4: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבתות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מערו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
5: פרפור

0: הסמר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, להפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
2: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
1: אני ממליצה לכל מי ששומע ולעזר בשירותי חברת מגן.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: כוכבית 8096.
5: החג הזה הופכים את הבית למלון חמישה כוכבים עם מוצרי ערד טקסטיל. מצעים, מגבות וכל הטקסטיל לבית. ועכשיו בחנויות 50% הנחה ועוד 10% הנחה על היתרה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
8: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
9: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתות תבור.
11: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד יומיים מתחילה לה שנה חדשה.
12: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
13: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה עם תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: בואו להכיר את קריית העתיד החרדית במערב רמלה, אבני חושן בשיווק לנדמרק. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים, החל מ1,820,000 שקלים. ועכשיו סל הטבות מיוחד לרוכשים לזמן מוגבל. חייגו 03-522-12-22.
9: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתות תבור.
5: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
9: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות.

0: הפסקת פרסומות רגועה. אני אתן לך לסיים, יש לנו חצי דקה.
1: מה? על מה אתה מדבר? אני מצאתי נוסחה.
0: חצי דקה יש לך.
1: בסדר, נוסחה קצרה, שמחשבת את מספר מפלגות הימין הערכי שרצות או לא רצות ביחד. זה אותו מספר רכבים שבהם לימור לבנת פוגעת כשהיא נוסעת בדרכה החוצה מהליכוד.
0: כפול אפס. יאללה, תודה רבה, תודה רבה, טרכטנברג, רחמתי, ניתקו שלנו, אחינו פתחוש וזימרוש, עם פתחוש וזימרוש, אתה סיימת את שלך השבוע, נכון?
1: אני
0: אהיה כאן עם בוסים, אחר ב-8 בבוקר, להתראות,
1: יהיו שלום.

0: קריאה אחרונה לחול בחגים.
1: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
2: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
4: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
7: שקל?
8: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
9: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
3: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
4: מאמי, יש נזילה.
5: איפה?
4: בחשבון הבנק.
6: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר ובישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: לחג נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
11: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
12: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: בוקר טוב ושלום רב, השעה 10 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. בממשל ביידן, שהיה כזכור עוין לראש הממשלה נתניהו, לא הכירו ולא מכירים כל התראה שהתקבלה מאיחוד האמירויות לפני השבעה באוקטובר, ולפי החמאס מתכנן מתקפה גדולה. כך אוסף הבוקר, כתב החוץ של חדשות I-24, עמיחי שטיין. לדבריו, שני גורמים בכירים המאורים בפרטים אמרו לו שגם בתקופה שאחרי השבעה באוקטובר, בממשל ביידן לא שמעו שהייתה לאמירתים או למישהו התראה קונקרטית שכזו. אם הייתה, סביר בהחלט שאינו יודעים, אמרו יוצאי הממשל. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר הבוקר כי גם לו לא ידוע כשר בכיר בממשלה על שום התראה רצינית שקיבל ראש הממשלה נתניהו ערב השבעה באוקטובר על פעולה קרבה מצד האויב, מלבד אזהרות כלליות באשר לרפורמה המשפטית והסרבנות שהיא גרמה. ראש הממשלה הוא לא האדם שיקבל אזהרה ויתעלם ממנה, הוא אדם זהיר מאוד, לעתים יותר מדי, אמר השר. את הדברים אמר סמוטריץ' לשרון גל בגלי ישראל. גם משרד ראש הממשלה שב הלילה והדגיש בהודעה רשמית, לא ניתנה כל התראה מאיחוד האמירויות לפני 7 באוקטובר על פעולה גדולה שמתכנן סינואר, שם רשעים מרכב. באיחוד האמירויות ממלאים פיהם מים, וכל צעד במערכת הפוליטית בישראל מגייס את השתיקה לטובתו. בערוץ 14 פורסמו אמש פרוטוקולים מערבו של 7 באוקטובר, שנמסרו למבקר המדינה מתניהו אנגלמן במהלך בדיקה עמוקה שערך זה על האירוע. מהפרוטוקולים עולה שמערכת הביטחון דווקא בהקשנות ברצונה לשמור על שקט מול עזה, ולא התקבלה כל התראה רצינית. נזכיר, בגץ עצר את עבודת מבקר המדינה. האיראנים ירו הלילה מתח כבד בין כ-20 טילים לעבר ירדן, זאת לאחר שארצות הברית השמידה 5 מכליות נפט סמוך לאי חרג' באיראן. האש מירדן נצפתה אף מישראל. רוב הטילים יורטו. לא נמסר על נפגעים או נזק. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו מאיים הלילה שכל פעם שאיראן תירה, היא תאבד מכליות נפט. בתוך כך הבוקר נמסר כי ארצות הברית מתכוונת לרכוש ספינות מלחמה מייצורה של טורקיה. בהצלחה לצדדים, עימות פוליטי חריף פרץ הבוקר בין תנועת כחול לבן של בני גנץ לישראל ביתנו של ליברמן. בציוץ שפרסמה התנועה של גנץ נכתב, כחול לבן מתכוונת להקים ממשלה רחבה וציונית ואומרת אמת לציבור בניגוד לישראל ביתנו, המפלגה המושחתת בתולדות ישראל. הניסיון הנלוז של ישראל ביתנו לבצע מרמה והפרת אמונים בציבור הישראלי, לא באופן הפלילי לשם שינוי, כדי להקים ממשלה שנתמכת על ידי מפלגות ערביות וממעשי ההונאה הגדולים בתולדות הפוליטיקה הישראלית. לא רבים יודעים, אבל ליברמן הוא מי שדחף ב-2020 להקמת ממשלה עם בלד, וזו התוכנית שלו גם היום. אין מפלגה מושחתת שכמעט כל בחיריה נחקרו וישבו בכלא כמו ישראל ביתנו, אומרים בכחול לבן. את הדברים פרסמה כחול לבן בתגובה לציור של יוליה מליקובסקי, לפיה ריצתה של כחול לבן הינה פתטית, ואין לה שום סיכוי לעבור את אחוז החזימה. מזג האוויר מיד.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
1: היום חם מהרגיל לעונה, לקראת ראש השנה, יתבהר ויהיה נעים עם טמפרטורות רגילות לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה, כוכבית 6188.
1: ואלה החדשות, אותן מביא לשידור משה רחמקין.
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: בוקר טוב, צועל לרחוב, בוקר טוב יותם, מה העניינים, איך אתה מעדיף?
1: בסדר, יש לי בעיה עם יום רביעי.
0: למה?
1: כי יום רביעי, עקרונית, הוא השלב בו אתה אמור להתחיל לפרוח במהלך השבוע. כי הוא רמז לסופש, הוא כבר החצי השני, הפכת את התקלי, הכל זה, אבל הוא היום הכי עמוס שלי.
0: כן.
1: אז אני לא יודע איך להתייחס אליו.
0: אולי לא בשעמום, איך אתה עושה לי? כל מיני כאלה. אבל אני אגיד לך...
1: אני יכול לא בשעמום, אבל עדיין, יש לי יום עמוס, ואני אמור לשמוח עכשיו.
0: אתה אמור לשמוח, וגם אתה אמור לשמוח שיש הרבה הרבה חדשות, כי בדרך כלל ימי רביעי...
1: איזה חדשות יש?
0: כל השריונים, כל הברדוגויים, כל הרשימות, כל הזה. אני רוצה לתת לך כיוון אחר.
1: כל הפנים והשמות, כולם.
0: ב-14. כן, הטענה היא למה כולם פאנליסטים, או ברדיו, או בזה, או ביבי וביבי. אז זהו, עוד מעט נתייחס להכל.
1: חפשו מי ינענע
0: אתכם. אתכם. אז בוקר טוב, זמרי, רציתי להגיד לך ש...
1: הבאת זווית, אני מבין.
0: הבאתי זווית.
1: חשבת על זווית לפני התוכנית.
0: חשבתי על זווית.
1: אני סוף סוף יהיה זרחובית של התוכנית.
0: או, נדבר גם עליהם היום, כי הם סיימו. אבל אני רוצה להגיד לך משהו, אם לא תפריע, אני אגיד לך שאתמול, והכל מתקשר בסוף, אתה תכף תראה איך כל הפאזל, זה כמו כזה...
1: הכל אישי, הכל פוליטי.
0: כמו כזה סרט של ארלן קומן כזה אצלי.
1: ארלן.
0: בקיצור, זמרי, אתמול נהניתי מערב תרבותי על סטרואידים.
1: ראיתי, שלחת לי תמונה מאיזה קונצרט.
0: כן, עכשיו אני אגיד לך.
1: מה עשית בקונצרט?
0: אני אגיד לך. זה התחיל בזה שהוזמנתי להצגה של תיאטרון השומרון שקוראים לה חלום ז'בוטינסקי.
1: הצגה של... תמיד הנושאים הכלילים של השומרון.
0: תקשיב, קודם כל הצגה כלילה.
1: באמת?
0: כלילה, חלום ז'בוטינסקי. יש בה טריק תיאטרונאי מצוין.
1: אוקיי. ששחקן שמשחק אותו, היא צעיר, שחקן שמשחק אותו, באמצע ושחקן שמשחק אותו זה כן.
0: תתנתקו מהציניות. אני אומר לכם, פתחי בהמלצה.
1: לא, רוצו לראות תמיד.
0: לא, לא בגלל שזה תיאטרון השומרון, ואנחנו יודעים...
1: בעיקר בגלל.
0: לא רק, תסתמי שנייה. אני רוצה להגיד לכם, זו הצגה מצוינת.
1: למה אותי לא הזמינו?
0: זה... וואי, וואי, וואי, תקשיב, מה יש לך? אני רוצה רגע לתת המלצה. זו הצגה מצוינת, שאתה נהנה בה מאוד, אתה לומד בה להכיר את חלום, את זאב ז'בוטינסקי, את ההיסטוריה שלנו, וזה לא כבד, ויש בה... אני לא רוצה להסגיר את איך זה, איך הם עשו את זה.
1: תן לי, עכשיו אני במתח.
0: נקרא לזה, אתה לומד להכיר אותה, אותו דרך...
1: קטעים מעכשיו.
0: דרך השמאל, בסדר?
1: אהבתי.
0: זה יעשה לך את זה מעניין?
1: כן.
0: זה גם מצוינת, נתי רביץ בתפקיד ראשי, ושחקן שמגלם את ז'בוטינסקי בכישרון רב. אני ממליץ לכם, המלצה עליי. לא טוב, אתם מתקשרים אליי, אני מחזיר הכסף.
1: הכסף.
0: בקיצור, אבל זה לא הקטע של...
1: מה הקטע?
0: אז הייתי אתמול, היה בכלל תרבות.
1: הייתה תזמורת חיה?
0: לא הייתה תרבות, לא, זו הצגה, כאילו הצגה...
1: קטנה, פרינג'.
0: קאמרית? לא, רגע, שנייה. אנסמבל קטן, לא, אבל באמת הצגה, המלצה חמה מנועם פתחי. עכשיו, מה, עבדך הנאמן, אתה לא מכיר אותי. אני אומנם תרבותי וזה, וזה, לא, באמת, ורואה תרבות, ומנגן בפסנתר וזה, אבל אני גם חצי קרימינל. אתמול,
1: מה עשיתי?
0: תקשיב, אני יוצא מההצגה,
1: נו.
0: ואני רואה משהו שאתה לא תכיר, כי אתה קצת עמה, אבל אני, את תחרות, פוסטר של תחרות רובינשטיין לפסנתרנים.
1: איזה שעמור.
0: צעירים, מכל העולם.
1: איזה שעמור.
0: זמרי, תקשיב, בליווי הפילרמונית, תקשיב רגע. בוא ניתן לילד הקטן מגן שושנה לפרוק.
1: בדיוק הייתי בטיקטוק, יש עכשיו קטעים בטיקטוק גאוניים, של איך תעבוד על אנשים שאתה נגן ג'אז מטורף.
0: זה מדהים.
1: עכשיו הם מראים לך בקיבורד, מה אתה צריך לעשות.
0: נכון.
1: זה הכל קל.
0: סתם ללחוץ, כן. לא, אבל רגע, עכשיו אני בשיא הרצינות. אני למדתי פסנתר, גדלתי כפסנתרן לא טוב.
1: לא גדלת כפסנתרן.
0: סדר, עזוב אותך. תחרות ארתור רובינשטיין העולמית, שזו תחרות יוקרתית מאוד לפסנתרנים, מכל העולם, אתה יודע...
1: תמיד הסיני לוקח.
0: לא, יש לך רוסים, יש לך ישראלים, יש לך קוריאנים, יש לך יפנים וזה. זמרי, תפסיק עם השטחיות.
1: תמיד הסיני לוקח.
0: לא אכפת לי.
1: מי לקח?
0: רוסי לדעתי.
1: רוסיני.
0: אבל תקשיב שנייה. תפסיק עם המידע הקטן שאתה יודע על משהו, שהוא הופך לחזות הכל, אתה מפריע לי. בקיצור, באותו שלב מתקיים חצי הגמר השני, זה יומיים.
1: כאילו באותו מתחם אולמות, כאילו, לא הבנתי.
0: לא, זה כאילו אנחנו ראינו בהצגה באולם למטה, ואז אתה עולה, ואז אתה רואה את מה שנקרא.
1: אז התפלחת?
0: תקשיב.
1: לתחרות ארתור רובינשטיין לסנטר?
0: לא התפלחתי. הלכתי לאחד מהשומרים שהיה נראה לי יזהה אותי, אבל אף אחד לא זיהה אותי, בתחרות רובינשטיין. ואמרתי לו, תקשיב, זה חלום שלי, לא ראיתי, פעם הייתי, אבל חלום שלי באמת לחזור לראות את תחרות רובינשטיין וזה, ואני כבר כאילו בסוף, אנחנו כבר, אתה יודע, יצאתי משם בעשר.
1: עכשיו אתה מדבר עליך בכללי, אני כאילו בסוף, כמה תחרויות נשארו לי.
0: לא, לא, לא, מצחיק. זאת הערה טובה. אמרתי לו, בסוף יש שם עוד פסנתן אחד, שניים, אתה יודע, אנחנו בגמר של הגמר. תן לי להיכנס לראות. תן לי, תן לי, אני צריך את זה גם. אנחנו ביום דרמטי, שוויונים.
1: אדוני, כרטיס זה הולך.
0: כן, כן, כן, לא יכול, וזה וזה. נכון, עם המבטא והכל. עם המבטא והכל. עבדך הנאמן, עם כל המוכרות והפרסום, ושמזהים אותך. לא, אף אחד לא זיהרתי. כן, התפלחתי.
1: התפלחתי. לא התפלחת, הוא הכניס אותך.
0: לא.
1: מה?
0: הוא לא הכניס אותך.
1: הוא לא הכניס אותך?
0: אבל אני...
1: התפלחת, אתה הראשון אי פעם שמתפלח לתחרות רובינשטיין לפסנתר. אתה הראשון.
0: תראה, הדלתות פתוחות. אתה יכול להיכנס, כן? אז נכנסתי ובניתי איזה סיפור שאם זה, אז יש לי...
1: אם באים אליי.
0: המורה שלי, איגור.
1: למה איגור?
0: מורים לפסנתר, אחי.
1: למה? אחי, למה אתה מסיק?
0: אני מצדיע
1: לרוסים. אולי זה שימון.
0: תגיד, אתה אמיתי, זה לא סטריאוטיפ שלילי, זה סטריאוטיפ חיובי. זה שהם מורים לפסנתר.
1: לא נכון.
0: רגע, שנייה. ישבתי, אני אומר לך, ראיתי, הספקתי לראות שני פסנתרנים, ועוד איזה פסנתרן.
1: כולם מנגדים אותו דבר, איך זה?
0: לא, מה, תגיד. אתה חושב לזה? אם התזמור, תקשיב, עכשיו, את כל הידיעות...
1: מצחיק, תופסים פסנתרן על הסמים אחרי התחרות.
0: תקשיב שנייה, את כל הידיעות הדרמטיות מהיום הפוליטי...
1: פספסת בגלל
0: פסנתרן. לא, סתמי, אני רואה על רקע דרמה מוזיקה...
1: מוזיקת מעליות מטורפת.
0: לא מעליות.
1: זה מעליות, די.
0: אתה יודע איזה דרמה יודעת?
1: די!
0: הפילרמונית?
1: די! בסוף, בסוף, הקלידן זה התפקיד הכי מביך
0: בלהקה. קלידן? זה פסנתרנים גאונים.
1: אתה יודע שבכל להקת רוק, האפס זה הקלידן.
0: זמרי,
1: תקשיב. תמיד יש את הסולוים, אתה מכיר את הסולוים? כאילו, סולו טופים, טפט, טפט, טפט, סולו גיטרה, צי, צי, בא, דום, דום, דום, דום, דום, קלידן.
0: זה כזה,
1: עושה את היד על כל הקלידים, גם אני יודע לעשות את זה.
0: אחי, אתה במקסימום יכול להיות מישהו שמכניס את הקבל למישהו שמחזיק את המשולש.
1: בסוף, אני רואה קלידן, אני רואה את אמיר קליף.
0: תקשיב, זה פסנתרנים עילויים בכל העולם.
1: נכון, אבל בסוף הם מנגנים על אורגן.
0: שמנגנים לך שופן ורחמנינוב.
1: רחמנינוב, באמת, השם היא רחמנינוב עליי.
0: לא, אתה לא מבין כאילו איזה גאונות, זה תחרות מאוד יוקדית. ואת כל הידיעות על...
1: אל תדניד לי ראש, ניב.
0: את כל הידיעות על מי שוריין וזה, אני רואה על רקע דרמה... של תזמורת ענקית שמייצרת דרמה, ואתם יודעים איך רחמנינוב יודע. קיצור, היה לי ערב ולילה מקסים. חלום ז'בוטינסקי, ארתור רובינשטיין.
1: סודוך.
0: ואחר כך, טוני וספה.
1: טוני וספה. טוב, תעלה, תעלה, נועם אמיר, תעלה. וואי, תקשיב, אני שונא סולם של קליפ.
0: אוי, ניב המפיק שלנו, והעורך, אני עם פתחי בוויכוח, כי גם אני אוהב
1: קלאסית.
0: אחי, זה לא התפקיד שלך, לכתוב עם מי אתה בוויכוח. תשיג את האנשים.
1: אתה תעלה את נועם אמיר, תנגן בקלידים של המקלדת, אם יותר לי.
0: זמרי, זה הראשון שקרא לפסנתרן שזכה בתחרות ארתור רובינשטיין העולמית.
1: כן.
0: קלידן.
1: הוא קלידן.
0: הוא חושב שהוא קלידן.
1: הוא קלידן?
0: אני הייתי קלידן.
1: רגע, מה יש על הפסנתר?
0: מה?
1: מה יש על הפסנתר? איך קוראים לאלה?
0: מקשים?
1: לא, קלידים לדעתי, לא?
0: לא קלידים.
1: אני קוראים לזה קלידים. קוראים לזה קלידים, יא אמא. לא קוראים לזה קלידים?
0: בור ואמא.
1: קוראים לזה קלידים, יא דפק.
0: קלידי פסנתר?
1: כן. אז מה הוא?
0: פסנתרן.
1: קלידן. נועם אמיר.
0: פרשן לענייני צבא וביטחון ערוץ 14, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: עוד אחד מהצפון שלא ראה בחיים.
1: די, די, טוב. נועם, הבאת אתמול פרסום רציני מאוד. חלקים מהפרוטוקולים של נתניהו אל מול ועדת החקירה של מבקר המדינה, זאת שהופסקה. אני יכול לשאול דוגרי, כאילו זה לא... זה קשור לפרסום בבוקר? של אותו...
2: לא,
1: איפה,
2: אני עובד על הפרסום הזה כבר כמה ימים טובים. זה לא קשור לפרסום של הבוקר, זה משהו שאני עובד עליו כבר לפחות מיום רביעי שעבר. 54 עמודים, כל העדות בעצם של ראש הממשלה, שהוא מסר אותה למבקר המדינה. גם השאלות שם, גם התשובות שם, ובעיקר רצף הפרוטוקולים שאתה רואה שם, גם מדיוני קבינט וגם מדיונים מצומצמים, וגם מה שאפשר היה לפרסם מתוך הערכות מצב שהולכו לפני ראש הממשלה של שבק ושל צהל, חתיכת ספר שאתמול כאמור פרסמנו את החלק הראשון שלו, היום יש לנו חלק נוסף, ומחר גם כן חלק נוסף שבעיניי הוא חלק לא פחות מרתק מהחלקים הראשונים.
0: רגע, תגיד, זה על רקע כמובן הפרסום על...
1: לא,
0: הרקע, אנחנו נמצאים על רקע הפרסומים של הארץ ושל... תגיד, איך אתה רואה את הפרסום של הארץ ושל... איך קוראים לעיתונאי?
1: שלומי אלדר.
0: שלומי אלדר, בעיניך כעיתונאי, כבן אדם שמכיר גם את ה... את החומרים וזה, זה...
1: כי בן אדם שלא השיג את הסקופ המטורף הזה.
0: כן. מאמין לו, לא מאמין לו.
2: זה, אני אגיד ככה, זה אחלה קידום של ספר, אין ספק, אבל עם כל הכבוד פרסום עיתונאי זה ממש לא. הפרסום הזה רחוק ממה שקשור לפרסום עיתונאי, ואני אגיד לך יותר רע מכך, מי שמחזיק דבר כזה, לא מחכה שההוצאה לאור תוציא את זה החוצה. אתה לא מחזיק כזאת פצצת אטום, אתה מוציא אותו החוצה בשנייה שיש לך. זה אגב גם מתקשר לקטע הזה שנפתלי בנט קפץ אתמול כמו חמור קופץ בראש וצעק, זה אמת, הפרסום אמת. אם נפתלי בנט היה יודע שקרה אירוע מהסוג הזה, תאמינו לי, הוא היה חוסף אותו מזמן, הוא היה מוציא אותו החוצה, ויתרה מכך, הוא גם היה זוכה בזה בהרבה אלקטורט פוליטי, ואולי אפילו היה עומד היום מעל גדי אייזנקוט. אז בואו, שלא ספרו סיפורים.
0: רגע, שאלוקים יסלח לי, פספסתי את זה, כי הייתי אתמול בארתור רובינשטיין. זה חלק מקידום של ספר?
1: כן. שאיך הספר נקרא? החטופים, 840 ימים של הפקרה.
2: חבר'ה, אני לא יודע אם אתם ראיתם אתמול, אוקיי? אנשים שיושבים שם ברשת הזאת שנקראת טוויטר, ומבקרים את ערוץ 14 מהבוקר עד הלילה על כלי תקשורת, כן, תמונה של מגיש חדשות 12, דני קושמרו, מוכר ספר ב-75 במהדורן חדשות. ספר, ספר, זה אירוע, זה הסיפור. מי שפתח את הכתבה בארץ, זה ספר שמוכרים אותו.
1: אגב, לא הרבה פתחו את הכתבה בארץ, כי גם אם אתה מקבל את הגרסה של התחקיר הזה, וזה אירוע מדהים, מה שכתוב בכותרת ומה שיוצא בפושים ומה שמעדדים דני קושמרו וחבורת המופקרים שלו לעומת מה שכתוב בפנים, זה בכלל לא אותו עולם. זאת אומרת, כי בפושים אתה אומר, בוא נה, נתניהו הודיעו רק לו, והוא לא הודיע לגורמי הביטחון, ואז זה נכנס פנימה, אתה רואה שהייתה שיחה עם השבק, השבק קיבל את המידע קודם, לפני אפילו,
2: השב"כ קיבל את המידע קודם, ואז אתה בא בערב ורואה את הפרוטוקולים של הדיונים שקדמו 20 ימים לפני הטבח, כולל הפרוטוקול של השלושה ימים לפני הטבח, והפרוטוקול של השלושה ימים לפני הטבח מבוסס כולו על מסמך שמכין רונן בר, שאומר לראש הממשלה במילים פשוטות, אדוני ראש הממשלה, הכל בסדר, חג שמח, לך לישון בשקט.
1: זה פרסמת את הפרוטוקול הזה?
2: בוודאי, כמובן שזה לא במילים הללו, כן, אני אומר את זה בציניות, אבל אם תרצה אני תכף את הציטוט המלא.
1: תן לי את הציטוט המלא.
2: אומר בצורה מפורשת. רגע,
0: שנייה, רגע. לא, בזמן שאתה מחפש, אני אגיד שזה...
2: לא, לא מחפש, אני יודע, אני לא רוצה... ציטוט אני לא רוצה להביא לך מה
0: שקורה. לא, אין בעיה, אני אומר, אני מכבד את זה, אני אומר, בזמן שאתה מחפש, אני חושב שהאירוע הוא שאם הידיעה הזאת... על מה מתכנן סינואר ובאיזה היקף הזה, הגיע לרונן בר, והוא כל הלילה היה ער, ונסע למשרד שלו בשבק, ואף על פי זאת לא הוער שום רב שץ, ולא מי ששמרו על הנובה, ולא חיל אוויר כמו שצריך, אז היא הנותנת, אז לא, אז לא הייתה שם התראה כזאת. לא הייתה שם התראה כזאת, ומה שנאמר אולי באיזושהי שיחה, לא היה... מרמז אפילו להיקף של כזה של מתקפה ופשיטה.
2: אז הנה הציטוט המדויק והמלא.
1: שלושה ימים לפני הטבח.
2: סליחה, ארבעה ימים לפני הטבח, אוקיי? ארבעה ימים לפני הטבח, כותב רונן בר את הדברים הבאים שמונחים לראש הממשלה דרך המזכיר הצבאי שלו באותו יום. במבט קדימה, אוקיי? ארבעה ימים לטבח, חידוש ההבנות בין ישראל לחמאס. על בסיס העיקרון של שקט ביטחוני, תמורת הקלות, מגלם פוטנציאל לשימור היציבות ברצועה, ייתכן אף לאורך זמן. וואו. זה מה שמניח ראש השבק לראש הממשלה ארבעה ימים לפני הטבח, אוקיי? ובמילים פשוטות, בואו אנחנו ניתן להם, יש לנו אפשרות לתת להם קצת יותר, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו, באחד הדוחות הוא אומר לו, באחד הדיונים הוא אומר לו, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להיות יותר גמישים ונדיבים במה שאנחנו יכולים לתת שם, ויואב גלנט, שר הביטחון, ממליץ שם כמובן לתת עוד הקלות שקשורות לפועלים, ועוד הקלות שקשורות לתשתיות עתידיות רחוקות טווח, נבטיח להם תשתיות של אנרגיה, נבטיח להם תשתיות של מים, וזה כבר ירסן את הרצועה. זאת הייתה הגישה 20 ימים לפני הטבח, כל ראשי מערכת הביטחון, שר ביטחון שפשוט עושה עתק הדבק מהדוחות שלהם ומהערכות שלהם, ומעלים את כל זה לראש הממשלה, כשהיחיד ששואל שאלות קשות בתוך הדיונים הללו, הוא לא אחר מאשר נתניהו.
0: כן, ואתה רואה את הפולו היום, האימוריות לא מכחישה, וכל ראשי...
2: אתה קראת את המכתב שיצא מאיחוד האמירויות? ממשרד החוץ של איחוד האמירויות?
0: לא, אתה יודע.
2: הם כותבים שם במפורש, אין לנו כוונה להתייחס לספקולציות.
0: ספקולציות זה מילה חזקה.
2: ספקולציות, כן. הם קוראים לדבר הזה ספקולציות.
1: כן, וצריך להגיד שגם הם לא בסוף, גם הם לא בסוף האמירויות מתים על נתניהו, כן? עם כל השלום וזה. גם אליהם אין אינטרס לעזור לנתניהו במערכת בחירות. טוב, מה אתה עוד מפרסם בפרוטוקול עם מה היום?
2: תראו, היום אנחנו עולים על השאלה איפה היה הרמטכ"ל בשעות הראשונות של הטבח? איפה היה ראש אמ"ן? איפה
1: נתניהו
2: התקשר אליו? איפה היה ראש אגף המבצעים? כן, כן. ואיפה היה מפקד פיקוד הדרום? אני יכול לומר לכם שכל אחד מהם היה, חוץ מראש אמ"ן, היה בחדר, וזה לא החדר שממנו מנהלים את המלחמה. בשעות הראשונות צהל מתאפס רק לקראת שעות הערב. רק לקראת שעות הערב, פעם ראשונה הוא מניח לראש הממשלה תמונת מצב שמשקפת כמעט את כל המציאות. כמעט, לא את המציאות במלואה.
0: נועם, אני רוצה להבין, מה אתה אומר? רמטכ"ל צהל, אני יודע שהוא כן מנסה... לנהל, יש כאוס מטורף, יחידות מקבלות פקודות הפוכות, אבל מה אתה אומר לי, הוא לא בחדר שמנהל את המלחמה?
2: הוא
0: מה?
2: לא היה בחדר שמנהל את המלחמה, אוקיי? לפרקים ארוכים מאוד, בחדר אחר.
1: לא, לא רואים אמר פה סולומון, אמר פה סולומון, הם לא הלכו למקום שנקרא, הוא אמר, תצפית לדעתי כן. או משהו כזה?
2: לא, לא, שיש לך אירוע מהסוג הזה, אתה אמור לרד ולנהל אותו, בבור, שיש לך את היכולת לקבל בבור הזה את המידע המדויק של כל מה שקורה בשטח. אוקיי? הם לא היו בחדרים האלה בכלל.
0: ממה?
2: בשלב מסוים, חלק מהם, מי שאמור נהל את המלחמה הזאת,
0: אבל מה? המשקל, כי הוא קרס נפשית?
2: ראש אגף מבצעים ומפקד פיקוד הדרום.
0: אבל למה?
2: בשלב מסוים, מפקד פיקוד הדרום עולה פשוט המשרד שלו.
0: והרמטכ"ל?
2: סגור באיזשהו חדר צדדי.
0: רגע, מה זה? זה מין הלם כזה? זה הם לא יודעים לנהל? מה? מה זה?
2: אני לא יודע, שמה, אני לא יודע לשפוט. לא יודע לשפוט מה היה שם. אתה שואל אותי? אני חושב שהאמירה הלם, כנראה זה משהו שאפשר יהיה אולי להבין אותו קצת יותר. פשוט שיתוק מוחלט. עד כדי כך שזה גורם, בסופו של דבר, אגב, זה גם משהו שהוא מעניין, כי גם התחקירים של צהל מעלים בדיעבד הסבר לשעות הראשונות, שהפקודות שהם נתנו היו פקודות שלא תאמו את המציאות בשטח, וחוסר ההבנה של מה קורה בשטח, בין היתר, 1.5 נובה, כן? 1.5 נובה, אין להם שמץ של מושג מה קורה שם. עכשיו, עזוב, זה כבר תחקירים של צה"ל, זה לא קשור לפרוטוקולים של מבקר המדינה, זה רק לענות לך על השאלה. אבל עכשיו, כשאתה פותח את הפרוטוקולים ומנסה להבין רגע אחד מה קרה בשעות הראשונות, כן? אתה מבין למה הם לא ידעו מה קרה בנובה. אתה מבין למה הם לא ידעו לתת את המענה לחלק מהיישובים, ואתה מבין למה ניתנה שם בין היתר פקודה לחלק מהכוחות לא להיכנס ליישובים, בזמן שבאותם יישובים מתנהל טבח. כשאתה רואה את הפרוטוקולים של השעות הראשונות, אתה מבין שצהל במשך שעות ארוכות היו מנוטרלים לחלוטין ביכולת שלהם לנהל את המלחמה. אתה אומר הלם, אני מסכים איתך לגמרי, אני חושב שאחת הסיבות לך, זה שהם פשוט היו בהלם. פשוט אלם
0: ששיתק
2: אותם.
0: נזכיר שנתניהו הודיע כבר שהם יתבעו.
1: עכשיו הוא הודיע, כי אתמול יצא הודעה.
0: לא, גם אתמול היה.
1: לא, אתמול יצא שוקלים להגיש תביעה, עכשיו הודיעו שטובעים. קו מעניין, איך אמר אתמול גיא מרוז, עיתון הארץ לא היה מפרסם את הדבר הזה, אם לא היו לו הקלטות וכאלה. קדימה, בוא נחכה.
0: גם הוא לא היה מפרסם. גיא מרוז, חשבתי גיא פלג.
1: זה מזכיר את ההקלטות האלה של מנסור עבאס, שהוא תמיד אמר שיש לו.
2: אתה חושב שאם היה להם הקלטות, ההקלטות האלה לא היו משודרות?
1: ברור, הם היו משודרות בתשעה באוקטובר.
2: סינואר, תשמע, אחד הדברים שהכי מדהימים בפרוטוקולים האלה שראש הממשלה מוסר למבקר המדינה, זה שאתה מגלה שאף אחד מכל ראשי מערכת הביטחון, אוקיי, לא היה לו שמץ של מושג שלסינואר יש בכלל את היכולת להוציא טבח כזה. מה שהם הניחו על השולחן זה בעיקר תרחישים שעובדה קטנה יכולה לטפל בה, אוקיי? ולכן אתה יכול לבוא בתוך הנחה ולהבין שאם סינואר הצליח להסתיר טבח כזה ותוכנית כזאת שמפעילה את כל היכולות שלו, זה כל היכולות שלו. כלומר, זה היכולת הרקטית, היכולת של להוציא מחסנים, היכולת של לנהל מערכות תקשורת, הכל, ואף אחד, לא בצהל ולא בשבק, מגלה סימן אחד בימים שלפני, בשבועות שלפני, בחודשים שלפני, כשהתוכנית הזאת מתכננים את הטבח הזה כמעט שנתיים, אוקיי? אז סינואר ירים טלפון לאיזה אחד באיחוד האמירויות, כן? ויגיד לו, אתה שומע? הצלחתי להסתיר את הדבר הזה מישראל, הצלחתי להסתיר את זה מחיזבאללה, הצלחתי להסתיר את זה מאיראן, אבל אני פונה אל הלל, אתם על הלבטון שלך שתזהיר את ישראל, שאולי, אולי הם יכניסו לי עוד קצת דלק לתוך הרצועה. זה מאוד הגיוני. מדהים. מי שרוצה לקנות את הסיפור הזה שיהיה לו לבריאות, אני אגיד לך.
0: אגב, סליחה, בהודעה של ראש הממשלה נתניהו יש שורה מאוד מעניינת, שאומרת כל השיחות מתועדות. שזה אומר, אנחנו נלך לבית המשפט,
1: ואולי... הוא אמר את זה לכולם. טוב, יאללה, אנחנו חייבים לסיים. נועם אמיר, פשוט אני נצבא בביטחון ערוץ 14, נצפה, תודה.
2: תודה.
0: רגע, אני עם שיעור.
1: כן, אז אני אסיים, אנחנו נצא להפסקה קצרה. לפני זה נזכיר לכם, גם היום אנחנו עם פיננסים לישראל, שיכולה לקצר לכם את תקופת המשכנתא, או לחסוך לכם מאות אלפי שקלים לאורך כל התקופה. פשוט תתקשרו, תבדקו, תתנו להם כמה פרטים. הבדיקה לא עולה כסף, רק אם הוכח חיסכון שמעל 50,000 שקלים, נכנסים איתכם לתהליך, ועכשיו פתחי שיתושש מהשיעול, ישיר איתי את הכוכבית.
3: כוכבית 2005.
1: הפסקה וחוזרים.
4: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד יומיים מתחילה שנה חדשה.
5: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל תוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: 720! 720!
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית.

0: כוכבית 50-37. אחוזת ארץ, בונים קהילה במרכז. כוכבית 50-37.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה סלמון קפוא רק ב-49.90 שקלים לקילוגרם. אורס פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-8.90 שקלים. בשר מספר 8 קפוא חלק רק ב-29.90 שקלים לקילוגרם.
4: זאת הדרך של יוחננה.
3: כפוף לתנאי המבצע.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור. הסל הזול של ישראל. מהמוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
8: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבתות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
9: המשכנתה לוחצת?
10: קבוצת

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.
1: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
6: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.
7: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.

0: טוב, אז הבוקר הכותרת זה ראש הממשלה נתניהו רוצה לתבוע, הולך לתבוע את עיתון הארץ על הדיווח השקרי.
1: זה כמובן לא משנה, מחר מערכת המשפט עובדת ליד. לבחירות הם השיגו את מה שהם רצו, לפחות הם חושבים. בעיניי זה משהו שמתהפך עליהם, אבל זה לא יטופל לפני הבחירות.
0: שאלה, האם באמת הסערה הזאת בכל התקשורת כמעט, היא באמת נכס
1: שמסיבת. אתמול בחדשות 12, זה הייתה עובדה מוגמרת, כאילו. כן. ראיתי את הפתיח, זה היה עובדה מוגמרת. נתניהו קיבל התראה, ולא עשה כלום, ואז הביאו אותה ליצן, בשביל שיגיד כן. שהוא ידע מזה.
0: גם הלוחמים שלנו אנסים, זה היה עובדה מוגמרת. טוב, בוא נדבר בעניין הזה עם העיתונאית והמגישה בתאגיד השידור כאן 11. אלה חסון, בוקר טוב.
2: היי, בוקר טוב חברים, מה שלומכם?
0: בסדר, חשוב לנו לדבר איתך גם על זה וגם על השריונים ואיך את רואה אותם, כי זה גם...
2: בסדר גמור.
0: טוב, אז בוא נדבר רגע על סערת שלומי אלדר ולכאורה, כן, חבל שאני אומר את זה, אבל

0: מידע שמקבל ראש הממשלה נתניהו, בדוק בטון, שסינואר מתכנן מתקפה באימתנית. אימתנית, בדיוק.
1: אני אתמול הוזמנתי להתראיין מראש, לפני שפורסמה הידיעה הזו, ובתחנת רדיו אחרת, ואז הם פתחו את הרעיון עם השאלה הזו. Okay. עכשיו, אני לא קוראת את הארץ, okay. כבר תקופה ארוכה, זה עיתון שאני לא קוראת אותו, ולא חסר לי מידע, אגב, ואמרתי במשפט הראשון, אני לא יודעת מה אמת, מה לא אמת, אני יודעת שהייתי כתבת מדינית המון שנים, ושיחה בין ראש ממשלה למנהיג מדינה זרה, זה לא שיחה בין שני סחבקים, זו שיחה שהיא מתועדת בכל דרך, מבחינת הביצוע שלה, ובדרך כלל זה גם מוקלט, ולכן פה יש או צלש או טרש, אין אמצע, או שזה היה או שזה לא היה. אין דבר כזה שזה יכול להיות בלי שזה מתועד. עכשיו בכלל נוסף פה מידע חד, אז באמת אתמול זה הוצג כעובדה מוגמרת. Okay. שמעתי שאפילו בנט בשלב הראשון אמר שהוא לא שמע על זה, בשלב השני הוא כבר ידע את זה.
2: אמרת שזאת אמת.
1: כן, שזאת אמת. טוב, אבל זה אצלו באמת לא הייתי מחפשת שם, נכון. את האמת. לגבי האירוע, הייתה מעניינת התגובה של האמירטים.
2: כן.
1: אמירטים אמרו, נתנו תגובה מאוד מתחמקת, אבל היה בה משהו מאוד מעניין. אחד, הם תהיגו את זה כאירוע פוליטי. הם אמרו שיש בחירות בישראל והם לא רוצים להתערב. נכון. זאת אומרת שזה אירוע פוליטי. אבל עוד הם אמרו, וזה דבר מאוד מעניין, שכל דבר מודיעיני עובר אצלם בצינורות המקובלים בנוסף.
2: נכון.
1: זאת אומרת שמבחינת האמירטים, אם הוא עבר מידע מהסוג הזה, זה מידע שהוא עבר גם לשבק.
2: אגב, רגע שנייה. זה כתוב גם בכאילו תחקיר של הארץ. כתוב שם, אנשים לא נכנסים לבפנים. בתוך תחקיר הארץ כתוב שהשיחה הראשונה הייתה עם השבק. זאת אומרת, גם זה עומד גם בהצהרה של האמירטים. זאת אומרת, גם אם אתה דוקח את הגרסה של הארץ, זה מידע שכבר עבר לגורמי המודיעין בישראל. אחר כך לטענתם הייתה עוד שיחה.
1: גם מודע אם הוא עבר לשבק או לא עבר לשבק, אני רוצה לסייג, לא רק מידע שהוא עבר למשפט.
2: ברור, ואני אומר גם לפי הארץ.
1: יכול להיות שהוא עבר מידע מהסוג של, תקשיבו, סינואר הזה הוא מדרוב, כדאי להגיע איתו תמיד להבנות כלכליות, שזה בול מתיישב עם כל התפיסת עולם של רונן בר ושל הרצי הלוי ושל חליבה ושל גלנט ושל כל העולם ואשתו, שזה עולה בכל הדיבורים והדיווחים והדיונים והקבינטים והישיבות על הסיפור עם עזה ועל ההסלמה עם הבלונים, וכל הניתוח של האירוע זה שמה. עכשיו זה תראו, ברור שגם מוחמד דחלן, שאנחנו זוכרים אותו היטב מהקזינו ביריחו, ויש לו כמה חברים באוסטריה ובישראל וכל מיני כאלה אנשים בעלי אינטרסים כלכליים, יש להם אינטרסים באירוע, אינטרס כלכלי גדול בעזה. הרבה דברים זה עניין של כסף. מי יגזור את הקופון מהשיפוץ של עזה ומהשיקום שלה ומי ישלוט שמה. זה עולמות ועולמות ועולמות של כסף ושל רוע. אז תראו, אני אגיד דבר כזה, אם זה היה אירוע פנימי ונתניהו היה מכחיש אותו בצורה כזאת, הייתי לוקחת את זה, הייתי בודקת את זה עוד קצת. הכחשה כזאת היא חד משמעית, כפי שהוא פרסם עכשיו, שהלשכה שלו בדקו, תראו, לקח זמן עד שהם הגיבו על זה, הם כנראה כן. חפרו כדי לא לבדוק. להתפשל פה.
2: כן.
1: רצו לבדוק, הלכו וחפרו אם הייתה שיחה, אז הם כותבים בתגובה ההודעה שלהם, שמתחילת ספטמבר ועד 7 באוקטובר לא נערכה שום שיחה בין נתניהו לבין בן זייד, ושיחות כאלה שמתקיימות נערכות באמצעות טלפון מוצפן שהאמירתי, הנציג האמירתי מגיע איתו ומביא אותו. את הטלפון, כן. לא נרשמה שום כניסה של נציג אמירתי בין ספטמבר ל-7 באוקטובר, ואני אגיד עוד משהו, כאילו, אם היה דבר כזה, אז מה, נתניהו עכשיו יסתבך עם בן זייד וימציא שקר כזה בוטה, ואז ההוא יכחיש אותו? תשמעו, זה דברים...
2: לא, הולך לי יותר מזה, סליחה שאני אומר, הולך לי יותר מזה, הולך לי... רגע, מה, אני מבין, בקונספירציה אתה צריך גם סיבה בשבילה. מה הסיבה של נתניהו לא לטפל במשהו שבמובעק עלול לפגוע בו?
0: לא, נגיד הוא היה רשלן.
2: התיאוריה של נתניהו, לא.
1: ברור שיש פה היגיון בדבר הזה.
2: לא. כל כך מטופש.
1: תראו, אני אתמול לא ידעתי איך להקל את הסיפור, וזה. בדקתי מי אתמול אני חופרת באירוע, מנסה לבדוק בכל מיני נתיבים וזה. סביב הסיפור הזה שאוקיי, שיחות בין ראש ממשלה לגורם מדיני מתועדות, נקודה. אנחנו רוצים את התיעוד.
0: אני רוצה לשאול משהו אחר, איילה. אני רוצה לשאול...
1: איילה,
0: אני רוצה לשאול משהו אחר. אני לא מבין...
1: אבל אנחנו בקמפיינים פוליטיים עכשיו.
0: אין בעיה, אין בעיה, אבל לכן אני רוצה לשאול... איילה, אני רוצה לשאול משהו אחר, מעבר לפוליטיקה. מעגל ראשון של הבנה והיגיון. אם... יחי סנואר מאיים באני ייצר רעידות אדמה בכל הדבר הזה, נגיד וזה נאמר בשיחה ולפי הפרסום של שומי אלדר זה הובהר לשבק, אם ראש השבק ער כל הלילה והוא לא רואה בדבר הזה רעידת אדמה שמגיעה, עם כל הסימנים והאינדיקציות והתמרורים והעזרות והוא אומר עוד פעם חמאס בודק אותנו וזה, אז אני אומר, אז הדבר הזה הוא מה שנקרא בשגרה, בנועל. זאת אומרת, מה זה רעידת אדמה של סינואר? זה יכול להיות גם ירי טילים. אז כאילו, איזה עזרה קיבל ראש ממשלה כזה או אחר, שאתה אומר, עזרה של טבח.
1: תקשיבו, אני אגיד משהו יותר חזק.
0: זה לא עושה היגיון.
1: ברשותך. אני אגיד משהו דבר פשוט. בזמנו, מערכת הביטחון, אמן, אני, זה פרסום שאני מאוד גאה בו. מאוד מאוד. העביר קלט באמצעים המודיעינים שלו תוכנית פלישה מסודרת לישראל בשם חומת יריחו. שלב אחרי שלב אחרי שלב, כל מה שקרה פה בשבעה באוקטובר היה כתוב בתוכנית הזאת. כל מה שקרה, כולל הגישרונים, כולל הסחת הדעת עם הטילים, כולל הפשיטה על בסיסים צבאיים, כולל הפשיטה על יישובים, כולל האופנועים, כולל חטיפות אזרחים, כולל חטיפות חיילים, הכל כתוב מאיזה נקודות, באיזה פריצה בגדר, תופן לאקסה, מבול אל אקסה, כתוב אחד אחד, וזה מתחיל בפרק מהקוראן, כל התוכנית הזאת, שנקראת סורת אל מיידה, שאם במודיעין היו מבינים מוסלמית ולא ערבית, היו מבינים מה כתוב שמה. היה כתוב שחור על גבי לבן, הכל, הכל, הכל, כל התוכנית, הישג מודיעיני מפואר להביא דבר כזה. פעם בלא יודעת מה אתה מצליח לשים יד על פצצה שכזאת. וכל התוכנית הזאת הוצגה לגורמים הרלוונטיים, כולל לחליבה, ולא נעשה עם זה כלום.
0: לא עלה למעלה.
1: כלום ושום דבר.
0: כן, טוב.
1: ושום דבר.
0: אנחנו מכירים, זה הפרסום שלך, אנחנו מכירים.
1: מה אתה אומר?
0: זה פרסום שלך, אנחנו מכירים את זה, וצריך לחזור אליו.
1: נכון, נכון, נכון. אמרתי טוב. שאני מאוד גאה בו.
2: בוא נדבר על השריונים, כן. כי אין לנו המון המון זמן היום.
1: בבקשה.
2: דעתך על שריונים, שריוני נתניה.
1: קודם כל, נתחיל בסמוטריץ' דווקא.
2: כן.
1: כן, סמוטריץ' אתמול שיחק אותה, והפך את המפלגה שלו ממפלגה זה למפלגה קורצת. מאוד אתגרת וינטר אגב. מאוד.
2: כן, איתמר איתם ויוסי בחר שהוא במקום של כבוד כזה, הוא לא באמת משוריין.
1: נכון, אבל תשמע, קודם כל נתחיל בסגן אלוף איתמר איתם.
2: תותח.
1: שהוא גם נפצע במלחמה, והוא גם לחם, הוא לא מדבר בתיאוריה מה צריך לעשות בשבעה באוקטובר, הוא היה שם, הוא לחם שם, הוא החלים, חזר למלחמה, עמדות ערכיות, לוחם, קצין, גיבור, דוט קום.
2: פנליסט. מה שנקרא, מייץ תפוחים לא נופל אגסים.
1: אבל אגס גם בטעם של תפוח זה טעים. עכשיו, כן, בוא נגיד, מייץ תפוחים לא ייצאו יבחוש, לא ייפול יבחוש, מה שנקרא, בין שלולית. ויש גם את יוסי בחר, שהוא מופת מקיבוץ בערי, שאימא שלו נרצחה, okay. שלחם וכל המלחמה, והוא רוצה, הוא לא רוצה להיות חבר כנסת, והוא לא רוצה להיות שר, אבל היה חשוב לו להגיד, אני...
2: עם סמוטריץ'.
1: עם סמוטריץ'. Okay. אני עם הציונות הדתית, זה לא סתם, זאת אמירה.
2: אמירה חשובה.
1: ולכן הוא הלך להציב את עצמו שם, אז זה בהקשר
2: מי הזה. מי שמכיר את יוסי בחר, אני רק אגיד, מדובר באגדה. זאת אומרת, בתפיסה הצבאית וחיילים שלו.
1: אגדה
2: בחייו.
1: הוא איש טוב גם.
2: איש, איש טוב. ואגב, זה בן אדם שהיה כנה, כן אומרים, ואמר גם, אני חושב שעל עצמו, זה הוא אמר, אני הייתי הקונספציה גם. כאילו, אני חושב שהייתה לו אמירה כזאת, היא גם על עצמו. זאת אומרת, הוא ידע איפה הוא טעה.
1: הרבה אנשים טובים טעו.
2: לא, לא, בסדר. אבל לפחות היה מספיק, מספיק אמיץ
1: להגיד. אני שמעתי שכמה כאלה שטעו בענק, והאסון רשום על שמם בטאבו, אז עד היום הם לא הבינו את הטעות שלהם.
0: אבל בואי נעבור לליכוד. בואי נעבור לליכוד.
1: נעבור לליכוד.
0: כן, שמה.
1: הליכוד, הליכוד, יש שם שמות. תראו, אני אתחיל בטלי גבילי. בעיניי אישה גיבורה, מדהימה. אני ליוויתי אותה כל המלחמה. היא אף פעם לא איבדה את זה. זאת אומרת, אף פעם היא לא איבדה את זה והפכה להיות ל... הבן שלה היה שם, החיים שלה היו שם. הבן שלה יצא בבוקר 7 באוקטובר, פצוע ביד, עם יד שצריכה לעבור ניתוח, אבל הלך להילחם. אין מופת יותר מזה. רב סמל ראשון רני גבילי, גיבור, גיבור, גיבור. אני חושבת שזה שם חזק,
2: חזק
1: ושם, במיוחד מפלגות שכל מיני עוד, היללו משפחות של חטופים, אבל ברגע הם זרקו אותם לצידה.
0: משוריינת הסירייה הראשונה, אנחנו זוכרים כמה רגשה גם בטקס המסועות, שיחוק בעיניי.
1: כן, בכלל, אישה, משפחה מדהימה, גם בעלי,
2: בואי נמשיך.
1: אנשים גרים בדרום, זה שם אישה, עורכת דין, אנחנו זוכרים את הסצנה שלה בבית משפט, איך עמית אומר לה למה מי את, הנשיא כן. עמית אומר לה למה מי את, ואיך
2: גבירתי.
1: זה מבזה אותה, אדון בן גיג, איך קוראים לו?
0: טוב, בוא נמשיך, יש עוד מלא שמות, בונצל כמובן.
1: כן, בונצל, בעצמו אבא של חייל גיבור עמית. שנפל בקרב, אין מה לומר. יש, תראה, השמות המעניינים, יש את אלישה מידן,
2: ההפתעה הכי גדולה בעיניי בכל רשימת השריונים זה אלישה מידן, כי אלישה מידן הוא הבן של הרב דוד מידן, נכון? אני לא מתבלבל, מאמנת גביזון מידן.
1: הייתה לי הזכות לראיין אותו,
2: הייתה לי הזכות ללמוד איתו דף גמרא, אני רק אגיד לך עם אבא שלו, שהוא באיזשהו פרויקט מיוחד, ואני אגיד לך, אלישה מידן הוא כאילו מה שנתפס דווקא יותר אזורי, אם תרצי, הווינטר, אפילו או הסמוטריץ' כאילו, שהוא בא לליכוד, זה נותן לליכוד גם איזושהי גושפנקה של, את יודעת, של לחימה, ימניות, גם משהו יפה מאוד.
0: אוקיי. מתי נגיע לשם הגדול מכולם?
2: דוד פטר.
1: רגע. דוד פטר, עורך דין מבריק, בריליאנט. כולנו ראינו את ההופעות שלו. אני לא חושבת שבשמאל מתלהבים ממנו, אבל לא בכדי. לשונו חדה, מוחו חריף, גאון הייתי אומרת.
2: ושר המשפטים הבא.
1: זה רגע, מענה לטלי גוטליב בגב.
2: נכון.
1: למרות שהוא נסגר מזמן כבר, וזה לא תוכנן על הראש של טלי גוטליב, אבל זה בהחלט מענה לטלי גוטליב.
2: כן, אני לא אהבה את זה.
0: באמת?
1: תשמעו.
2: היא פרסמה, סתם מנסים להרגיע אתכם עם דוד פטר.
0: אוי, מיותר.
1: סליחה, בכל הכבוד לגברת גוטליב.
0: מיותר.
1: דוד פטר היה שם בשריונים, וזה להגיד עליו שמנסים להרגיע אותו, הוא לוחם, גיבור, והוא לא צורח, הוא עושה.
0: ומתי נגיע
2: לגולת הכותרת, אמיר אביבי.
1: וואי, זה ראים אתם.
0: ברדוגו, ברדוגו.
2: ברדוגו, ברדוגו, נו.
1: רגע, וגולדשמיט זה גם מעניין.
2: נחמד,
1: אגף
2: המתפקחים.
1: אשכנזי מהשמאל, אגף ההתפקחות. מה עושים לו שהוא שינה את דעתו? אם הוא היה משנה את דעתו הפוך, היו עושים לו הילולה ומדליקים לו נרות בהר מירון. מה?
0: ואחרון אחרון חביב.
2: ואחרון חביב.
1: די כבר עם הצביעות הזאת, זה משהו לא נורמלי הצביעות.
2: ואחרון אחרון חביב.
1: לא, לא, חכו שנייה, חכו שנייה.
0: לא, אין לנו הרבה זמן.
1: זמן זה דבר כמיש.
2: זמן זה כסף.
1: זמן זה הגנב הכי גדול. בקיצור, יש איזה אחד שהוא תמך בליברמן, עשה סרטון על ליברמן לפני כמה חודשים, איך הוא תומך פה, עכשיו הוא מספר 26 בישר.
2: אה, באמת? מי זה?
1: בסדר, זכותם, קוראים לו משהו כהן, רועי כהן נדמה לי. אני לא מכירה אותו. זכותו לשנות את דעתו, אבל פה הוא הילל את ההוא, ופה הוא מהלל את הזה.
2: הרב יעקב מידן, אני לא
1: דבר.
0: והנה זה מגיע.
1: ועל מי אתם רוצים
0: לשאול? על ברדוגו, איש תקשורת, אולי שר המשפטים, לא, אין מה לעשות.
1: לא הסכימו לחתום איתו על הנושא הזה, מה שהבנתי.
0: הפתיע אותו או לא הפתיע אותו?
1: ברדוגו זה ליכודניק. הוא לא מסתיר את זה, הוא לא הסתיר את זה.
0: צריך להסתיר את זה?
1: הוא ליכודניק. מה אתה אומר?
0: צריך להסתיר את זה?
1: רגע.
0: אם הוא הולך אין ליכוד.
1: הוא איש תקשורת. בוא נגיד ככה. זו לא פעם ראשונה שאנשי תקשורת, מה שנקרא, חוצים את הקווים ובאים לפוליטיקה. אני בזמנו הגשתי את שישי בערב בערוץ אחד. מולי הגיש אחד, יאיר לפיד שמו. טיק-טק, עשה קמפיין בתוך ה... אולפן שישי שלו, וקפץ לפוליטיקה.
2: גם על פתחי היה דיבור תקופה.
0: היה דיבור, שהוא לא מתאים.
1: עם מי?
2: פתחי.
0: פתחי, אמרו שהוא לא...
2: מפלגת הפיראטים.
1: חשבתי עלי ירוק אולי. ומי עוד?
2: זהו.
1: יש את מירה, ויש את ניצן.
0: לא, אבל רגע, את מדברת על שמות וזה. תראי, מה ששיגיע למשל אתמול את אביעד גליקמנים וכאלה, זה שכולם פאנליסטים בימין, ב-14, נתניהו נשאר בלי שריונים, הלך אסף מהפאנלים. אני חייב לדבר על זה, כי זה השיח.
2: אה, זה השיח?
1: מה, אני חושב? לא שמעתי אותם.
0: ברור. תראי, אביעד גליקמן הוא בן אדם שעשה כל כך הרבה בחיים שלו מבחינת עשייה, שהוא יכול לבוא לבקר את בונצל, ואת גבילי, ואת פטר, ואת ברדוגו.
1: אני אגב, בנימה רצינית, הזדעזעתי מהתגובה של ישר אתמול, שאמרו מניפולציה וזה הלו, ומה עם כל ההורים השכולים פה? יש שכול שמותר לצחוק עליו, ויש שכול שאסור לצחוק עליו.
2: לא, אבל סליחה, שרפי בן שטרית, רגע, כשרפי בן שטרית במפלגה של ליברמן זה בסדר, הוא גם אב שכול, כבודו במקומו כמובן, ומותר להביא אותו למפלגה, אבל מה, אני ארד עליו שהוא במפלגה של אביגדור ליברמן?
0: תקשיבו טוב, אייזנקוט אומר, שריון שופרות נתניהו, תגמול על נאמנות עיוורת פרס למי שהפכו את הפילוג לכלי עבודה. אתה אב שקול, גדי אייזנקוט.
1: זאת אומרת, שטלי גבילי היא שופר ומפלגת.
2: ובונצל.
1: ובונצל שופר ומפלג. ואלישה מידן שופר ומפלג. זה לא יפה. אני מציעה כולם להרגיע מכל כיוון. לא לדבר שרה במשפחות שקולות. כמו שהזדעזעו מהסרטון שלא היה שום דבר שהזכיר, אז אני מבקשת לא להיות בטור נפיל.
2: אנחנו חייבים לסיים. אני רק אגיד שזה רעיון ראשון שלנו. רגע, רעיון ראשון שלנו מזה 30 רעיונות. שפתחי לא הזכיר את העובדה שהוא עומד במשפט.
0: והכל מתחבר לתביעה המיותרת.
1: אני מציעה לא לזלזל בזה. אני חפרתי לעומק בדאגה שלו.
2: של פתחי?
1: של פתחי. אין לו סיבה משפטית לדאוג, כי כל האמת איתו.
2: אינה השתנית.
1: אבל אנחנו חיים בעידן מורכב.
2: אני אהבתי את הילה שצחקה איתי עליו.
0: נחזור לצחוק, עוד נחזור לצחוק.
1: אז רגע, אז הבנתי לליבו מה שקרה.
2: גם אני מבין. והמאבק שלו חשוב, וזה הכל בהומור, ונצא איתו לקרב ונפרק לה את הצורה.
1: והיום, חברים, תנחשו באיזה שעה אני מגשה.
2: 7:31.
1: לא, 7:10.
2: אוקיי,
0: מתאים.
2: סבבה, תודה רבה.
1: אז ניפגש, חברים, תודה רבה. תודה רבה.
2: שנה טובה לשמה שלנו, תודה.
1: טובות,
2: ישמות ונחמות. ביי,
0: תודה. טובה מקודמתה.
2: עפים להפסקה וחוזרים, ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: התוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.
1: אני רוצה
2: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
5: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
6: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
0: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
11: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
12: כוכבית 8096.
13: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
14: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
7: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
14: שקל?
13: צריך כסף מתוך המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
15: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם מחדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
16: המשכנתא לוחצת?
17: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
13: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
18: שנה חדשה, בית שמתחדש, ערד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
13: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
19: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: עכשיו בסופרפארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות תבור.
8: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד יומיים מתחילה שנה חדשה.
3: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
10: כוכבי 9699.
11: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
6: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות תבור.
12: שומעים שזה ישראלי.
13: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.

0: טוב, נגמרו השריונים, יוצאים לדרך אל כי אל עבר הבחירות, הלאה, אל המרחב, אנחנו רוצים במרחב הזה.
1: אל המרחב, אימא.
0: טעות.
1: עוד מחכה לי דרך
0: ארוכה. הוא שמע בספר, לא להזכיר לו שירים, אז אני עוד...
1: אל המקום בו אימא מחכה.
0: נבוא כהן. מעבר לים בים,
2: הלב רוצה לשם, רוצה לחזור ל...
0: אימא.
2: נבוא כהן, מנהל קמפיינים בארץ בעולם, ואיש שחובב את הסדרה מרקו.
0: נכון.
3: מה קורה? מרקו וקופיפו.
0: מרקו רומנו.
2: קופיפו.
0: אני אולי גורילו, לא קופיפו.
2: שימפנזו.
0: בוקר טוב. טוב,
2: נבוא, בוא תכלס. שירים טובים.
0: רגע, את מי רצת? את מי רצת שלא יכולת לעלות כל הזמן הזה ולדבר איתנו?
3: אני שומר ביני ובין
2: הלקוח. אני שומר ביני ובין בונזל. טוב, מה סיכומך? שריונים, אנחנו יודעים שזה כן משמעותי, כולם אוהבים את החדש, כולם אוהבים את זה, סכם לי את השריונים.
0: של הליכוד.
3: לא מתרגל. של הליכוד?
0: כן.
3: לא, בכלל.
0: הליכוד.
3: חצי כוח.
2: באמת?
3: אתה כזה מתפלא.
2: למה? נראה לי שמות, לא?
3: לא אמרתי כישלון, אמרתי חצי כוח.
2: מה נניח היה חסר לך?
0: ביטחוניסט.
3: תראה, אם היו מביאים את גבי אשכנזי, זה היה שיחוק.
0: כן. אבל זה היה גם מועד לדם רע ולחתול שחור עבר ביניהם ולכל הדבר הזה. אנחנו יודעים מי מקיף את גבי אשכנזי.
3: אבל זה פוליטיקאים, דם רע זה
2: בילדין
3: בתוך המערכת.
2: אוקיי,
0: לא, הבנתי. אבל האירוע שבו נצרב גלנט והיחסים שלו עם נתניהו לא יכול לחזור יותר, זה שבר פה את המדינה, אז גבי אשכנזי זה more of the same בעניין הזה לדעתי.
2: אבל אתה צודק שהוא שם.
3: כשאתם מעלים אותי, אתם לא מזהרים את השיח בענייני
2: מהות. נכון, חזק.
3: אתם מדברים רק קמפיינים בפוליטיקה.
2: נכון.
3: אז גבי אשכנזי,
0: מבחינה
3: קמפיינית, היה
0: שיחוק. אתה יכול לרדת מרמקול נבוא? כי לא שומעים כל כך טוב.
2: אתה מכיר את בן גביר, לא יהיה לך דוח.
3: עכשיו.
0: יופי.
2: הנה, עכשיו הוא גם שרמנתי. טוב, אז אמרת חצי כוח. מה אתה רואה חיובי, מה אתה רואה פחות?
3: תראה, מה אני רואה חיובי? אני חושב שברוח הדברים היא חיובית, לא בדיוק השריונים, אלא הכיוון שנתניהו מנסה עכשיו להביא את המנדטים העובדים, העובדים באלף.
2: Okay.
3: זה הכיוון הנכון. גם באמירות שלו, גם בסיפור של טלי גוטליב, שהורחקה, עזבה, כל אחד עם הסיפור שלו, מהליכוד, לייצר רשימה שהיא יותר ימנית, לא יודע אם המילה ממלכתית מתאימה פה,
2: אוי.
3: אבל יותר ימנית אידיאולוגית ופחות ימנית צעקנית אולי, זה טוב לו. מה שאני לא אוהב מאוד, אפילו אמרתי את זה לסביבתו הקרובה, יש שם אופסייד טוטלי, ארוך זמן עם כל אירוע וינטר. אני חושב שהם ניגשו לאירוע הזה לא נכון, הם ניהלו אותו לא נכון, וכשאני מסתכל קדימה, אני לא יודע אם הם יודעים בעצם איך לנהל אותו מעכשיו.
2: מה היה צריך לעשות אחרת?
3: וינטר מתחמם על הקווים שנה.
2: נכון.
3: זה לא אירוע של השבועיים האחרונים. אף אחד לא הופתע שהוא ישיל את המפלגה. הבן אדם שנה עובד בקמפיין. הקמפיין של נתניהו, במקום לנטרל את התפוח אדמה הלוהט הזה לפני חודשים כבר, ולנטרל את הבעיה הזאת לגוש, אני יודע מידיעה חד משמעי, עד יומיים שלושה לפני השקה של וינטר, הם לא ידעו מה לעשות עם אירוע וינטר.
2: מה היה צריך לעשות?
0: כי הוא לא עונה לטלפונים, הוא עקשן, הוא לא...
3: לנטרל את זה, מה זאת אומרת?
2: איך מנטרלים את זה?
3: כשאתה ראש ממשלה עם כוח כל כך גדול, ביצועי ותקשורתי ופוליטי ואחר, יכולת לפני חצי שנה כבר לנטרל את כל אירוע וינטר. מי הצעות לתפקידים ומי נטרול של מועמדים ובעבודה תקשורתית שתטפל במותג שלו.
0: אבל אומרים שיש שם דמות סרבנית, עיקשת ומאוד עצמאית.
3: זה לא משנה, אז היית מטפל במותג וינטר וצובע אותו בצבעי בעייתי מאוד, שלא יהיה לו שום כוח אלקטורלי ביום שום.
2: חייב להגיד לך שזה בעיניי, זו בעיניי את הטעות, לנסות לצבוע את וינטר עכשיו.
0: אתה בונה אותו.
2: כאיזשהו שמאל, כאיזשהו משהו, זה מראש, זה היה בונה אותו. אבל אתה מתבלבל, אני אמרתי את המילה שמאל. לא, אבל מה אתה אומר בעצם?
3: אני אומר, גם, אפרופו, גם זו עוד טעות. הרי כשכבר החליטו ללכת על הראש שלו, אז עשו את זה בצורה הכי מטומטמת. כי מצד אחד אמרו שהוא שמאל, ילך עם ליברמן ובנט, ומצד שני אמרו, הוא ימין שישרוף מנדטים לימין. אז תחליטו מהו.
0: למה?
3: אם הסיפור שלו שהוא איש ימין, והוא שורף מנדטים בגוש, זה סיפור אחד, ואם הוא איש שמאל, אז זה טוב מאוד
0: שישרוף מנדטים לימין. למה? תסביר לי רגע, אני גם עוסק בהסברה, בקמפיינים, בתקשורת, פרסום וכו'. למה אם יש לך שתי רגליים לקמפיין שלך, ואגב, שתיהן נכונות, לא מעט אנשים פוחדים שווינטר הוא מה שנקרא לא ילך עד הסוף עם נתניהו, ואם יצטרך ימליך את איך קוראים לו? את ליברמן. והרגל השנייה זה, תשמע, אתה מתנדנד מאוד סביב אחוז החסימה ורואה אותו לפעמים מלמטה. למה זה, למה צריך ללכת עם סיפור אחד?
3: אני אסביר, למה אחד בשביל האמינות. אתה לא יכול לספר על בן אדם שהוא גם שחור וגם לבן.
0: אוקיי.
3: זה שני הפכים. אם הוא איש ימין אמיתי, ששורף מנדטים לגוש הימין, והוא אחלה וגנרל ואידיאולוג אמיתי ומשלנו, אבל רק מבחינה אלקטורלית הוא לא עובר אחוז חסימה, זה סיפור אחד, סיפור של איש ימין. אם אתה מספר עליו שהוא הולך לעשות מעשה בנט, ולחבור לליברמן, ולהמליך את מחנה השמאל, זה סיפור נגדי. זה לא סיפור משלים. זה סיפור סותר. עכשיו, יתרה מכך, מה שאתה עוד עלול לעשות, אתה עוד עלול להגיד לקהל של אייזנקוט, שחונה אצל אייזנקוט, אצל בנט,
0: תעביר אותו.
3: תקשיבו, תצביעו לווינטר.
2: מה רע בזה? מה רע בזה? סליחה?
3: מה רע בזה שהסיפור הזה יכול להתנפח, לגדול, להגיע לחמישה מנדטים, ואז לקחת את החמישה מנדטים, בדיוק.
2: לא, לא הבנתי, רגע, מה עדיף לביבי? יותר בוחרים לאייזנקוט או גם יותר בוחרים לווינטר?
0: לא, אתה בונה נמסיס שילך
2: עם אייזנקוט. שנייה, רגע, שנייה. אבל אני שואל, שאלה. אני לא הבנתי, אנחנו מעדיפים 24 מנדטים לאייזנקוט או 20?
3: לא, לא, לא, לא. איתי השאלות הדמגוגיות האלה לא יעבדו.
2: מה הדמגוגיות? אתם שוגעים?
3: תתנו לענות, תתנו לענות, תבינו. כרגיל, אחר אנחנו בשיעור. זה לא יותר מנדטים לאייזנקוט או יותר לווינטר. זה וינטר, בנקו ובנקו לוקח שלושה מנדטים מהימין. בכל מקרה. עכשיו, מה אתה עושה אם אתה מביא לו עוד שניים מהצד השמאלי?
2: מה?
3: אתה שם אותו על חמש.
2: נו.
3: את השלוש שלך הוא לקח, עכשיו יש לו חמש, עם כל החמש האלה הוא יכול להמליך את ליברמן. זה טוב לביבי?
2: אה, זהו, הוא יכול גם להמליך את ביבי.
3: תיקח את הסיכון?
2: אבל הסיכון הוא גם הפוך, לא הבנתי.
0: אם עשית לו קמפיין על הראש ושתית אותו, רגע, נבוא, אני... לא, אני איתך, נבוא, אני איתך. אם במהלך עד הבחירות עשית לו קמפיין על הראש ויצרת אצלו גם תחושת נקמה וגם תחושת בונה, הם פירקו אותי, אז הוא יכול להחליט משהו.
2: נראה לי, סתם אם אני מכיר נכון את וינטר וזוכר נכון, נראה לי תחושת הנקמה באייזנקוט היא קצת יותר גדולה מתחושת הנקמה מביבי.
3: אבל הכוח בידיים, אתה לוקח את הריזיקה.
2: אבל שוב, הריזיקה קיימת כי וינטר רץ עד הסוף, אז מה אני מעדיף כשהוא רץ עד הסוף? שיקח קולות מאייזנקוט או ממני?
3: יותם, אני אסביר למה אתה טועה. כי אם הנושא הזה...
2: למה אתה חושב שאני טועה?
3: לא, אני יודע שאתה טועה.
2: לא, אתה חושב.
3: תכף גם אתה תבין למה אתה טועה. מכיוון שנשארו עוד 43 יום, יש עדיין מספיק זמן לגרום לאופר וינטר לפרוש, ואז אין שום סיכון. וזה מה שנתניהו צריך לעשות. זה לא שהסיכון הוא בילד-אין בכל מקרה, ואז השאלה שלך, איזה מהסיכונים עדיף לי? לא, זה חשיבה של לוזר, סליחה. אם יש שלושה מנדטים שהוא מסכן כרגע, אז תדאג שהשלושה מנדטים האלה יהפכו לחצי מנדט.
2: אבל גם בגישה שלך יש סיכון, והגישה הזאת היא גישה אישיותית. יכול להיות שווינטר לא יפרוש, גם אם נבוא חושב שכל הלחץ עליו
3: וכל... אז שבסוף יהיו לו 20,000 קולות, אז בסוף יסוף
0: 20,000
2: קולות. זה טוב, זה השליטה שלך בקולות, אתה לא יודע אם היא קיימת עד הסוף. יש אנשים שלא רוצים נתניהו, לא רוצים סמוטריץ', לא רוצים כלום.
3: אבל יש ניהול סיכונים, ובתוך ניהול הסיכונים, זו לפחות העצה שאני נתתי לאנשי נתניהו לפני כמה שבועות.
0: רגע, אבל שנייה, נבוא. עכשיו, הרגע, לאור התוצאות בסקרים ולאור האווירה הכללית, אתה שוטט וינטר, או הולך איתו בסמוך לבחירות ורואה כמה הוא שווה, ואז מחליט?
3: אני אגיד איזשהו משהו אולי קצת מהפכני. אם וינטר... אין סיכוי שגם וינטר עובר, יש סיכוי, אבל זה אפסי, אז אי אפשר לתמות מערכת בחירות על תסריטים הזויים, כי לא ככה באמת מנהלים את הסיכונים. כי גם שווינטר יעבור, וגם שבן גביר יעבור, וגם שבצלל יעבור, זה תסריט בדיוני. הוא מסוכן מדי. הוא מסוכן מדי.
2: מסוכן מדי, כן.
3: איך הוא כן יכול, תיאורטית, אבל זה סתם בשביל הדחקה, כן לעבור. אם נתניהו, לא רק שהוא לא שוטה את וינטר, אלא הוא מקריב את הליכוד.
0: כן.
3: זאת אומרת, אומר לליכודניקים, תקשיבו, חייבים להציל כנראה את שניהם.
0: כן.
3: כי בן גביר יהיה בסדר כנראה, בין אם זה על 6-7 מנדטים, בן גביר כנראה יהיה בסדר. אבל להציל את בצלאל ואת וינטר, לקראת הסוף הוא יכול להגיד לליכודניקים, ליכודניקים יקרים, צאו להצביע, חשוב הגוש, תנו את כולכם גם לבצלאל וגם לווינטר. לא יודע, אבל אני לא רואה את ביבי עושה מהלך כזה, כי גם...
0: שניים זה בדיוני, אתה צודק, טוב.
2: לא, לא יודע, אבל מה, סמוטריץ' נראה לי עם פייגלין, הוא לדעתי היה לפני, אבל הוא היה גם לפני זה במחוזות.
3: אתה לא מכיר את המספרים, כמה זה לא...
0: טוב, נמשיך.
2: בקיצור, נבוא, איך אני אומר, טקטיקת אני יודע הכל, אתם כלום, היא סבבה, היא טובה, אבל אני קצת מכיר את המספרים. לא, למה לא, אני קצת מכיר את המספרים של פייגלין וסמוטריץ', ואני אומר לך, אני אומר לך שהם לא באזורי, שוב, בטח אחרי פייגלין באזורי הסכנה, אבל בסדר, בוא נראה.
0: בסדר.
3: הם לא באזור הסכנה. אתה לא חותם לי שהם לא באזור הסכנה?
2: חותם לך. אני לא חותם על כלום מאז שנפתלי בנט חותם, אבל...
3: לא,
0: לא. חייבים סיים, פשוט.
3: נעלבת לי.
2: לא, חזר לי. לא, סתם מצחיק.
0: כל טוב, כל טוב.
2: זה סתם מצחיק, זה טקטיקה של קמפיינרים, אני מבין את זה. ככה גוזרים חשבוניות. עושים כזה, אני יודע, תפנו אליי.
0: אנחנו כל השבוע הזה עם פיננסים לישראל. אתם יכולים לצאת לשנה החדשה עם פחות הוצאות חודשיות במשכנתא ובכל ההלוואות היקרות שלקחתם מסביב. בפיננסים לישראל יש את הכוח מול הבנקים, בגלל שהם מגישים הרבה תיקים בכל חודש. נצלו את זה, כוכבית 2005, אל תשלמו שום צ'ק ביטחון ושום פתיחת תיק וכל הדבר הזה, אחרי שתשמעו כמה תחסכו, תחליטו בעצמכם. אז כוכבית 2005. נצא ונחזור.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: תוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.
6: אני רוצה
7: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
8: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3-4 חדרים, החל מ-1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
11: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
12: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
13: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
14: או? טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
16: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
15: שקל!
17: השנה מתחדשים עם שנטי. תליון אחד, שני לוקים. יהלום נוצץ ומגן דוד מעוצב. יהלום מעבדה קרת אחד ב-1199 שקלים. המתנה מושלמת לחגים. לרכישה באתר או בנקודות המחירה בקניונים.
18: שנה חדשה והמבצעים דבש. אפונה קפואה ירוקה או עדינה סנפרוסט 400 גרם רק ב-9.90 שקלים. פילה

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
5: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
7: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
8: בואו להכיר את קריית העתיד החרדית במערב רמלה, אבני חושן בשיווק לנדמרק. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים, החל מ1,820,000 שקלים. ועכשיו סל הטבות מיוחד לרוכשים לזמן מוגבל. חייגו 03-522-1222.
9: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
10: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
12: בהחזר חודשי נמוך,
13: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: דלתות תבור.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
16: קלי ישראל.
17: טוב, הנה זה מגיע. מועמד לדעתי במקום השני, נכון? כן,
18: ממש במפלגת, לא לדעתך.
17: במפלגת עמך ישראל, יוסף חדד, סוף סוף איתנו, בוקר טוב יוסף.
19: שלום שלום, אהלן חבר'ה, התגעגעתי
18: לכם. מה זה? התגעגעת פוליטיקאי, לא עונה, לתאם איתך. פעם היינו מתאמים במה שנקרא ב...
19: צודק.
18: מה קורה?
19: צודק. צודק, קודם כל זה ממש ככה, וזה גם קצת מוזר לי, כי בסוף היום אני חלק מנבחרת, ולנבחרת הזאת יש מערך, דוברות, ופתאום זה לא רק עליי, ולא רק החלטה שלי, אז אני מסכים איתך, זה מעבר ממש ממש ממש מוזר, אבל מתרגלים אליו, ואני אגיד לך אפילו יותר מזה, מעבר מוזר מזירה מסוימת, לאם תרשו לי להגיד את זה בצורה הכי פרית והכי ישרה שיש, לזירה מסריחה, שלא ראיתי דברים כאלה, אבל גם טיפיתי לזה, גם
18: טיפיתי לזה. למה? מה נניח היה הרגע המסריח שלך, נקרא לזה ככה, מאז שהצטרפת?
19: אני אגיד לך את האמת, פשוט אני יודע שיש דברים שנאמרו גם עליי וגם על חבריי לנבחרת, וזה פשוט לא נכון. עכשיו, יש לצורך העניין אפילו, אתן לך דוגמה. אני שומע באחד הערוצים, ובכוונה אני אומר אחד הערוצים, כי אני לא אוהב לרדת פרסונלי, אוקיי? באחד הערוצים שמישהו בפאנל שהשתתף פה, ובלי שאף אחד התווכח עם זה, באו ואמרו שיוסף חדד רוצה לשנות את המנון מדינת ישראל. עכשיו, אני אומר את זה בכל הזדמנות, בכל הזדמנות, ממש לא רוצה לשנות את ההמנון, אני הדרך שלי להתחבר להמנון, כי בגלל שאני לא יהודי, אז אני אומר נפש ישראלי שלי ורק שלי, ולא מעוניין לשנות את ההמנון, שישאר בדיוק איכשהו במדינה הזו. ואז באים ומשקלים ואומרים שאני ככה ואני ככה, ואחר כך שולחים גם את המספרים שלי בתפוצה כזאת ואחרת, שכולם שולחים הודעות ואומרים לי, אתה משנה את ההמנון, אתה מבין? וזה בסדר, חבר'ה, באמת, באמת, באמת, ידעתי שזה יקרה. אבל זה
17: צריך להבדיל בין עיקר לטפל. יוסף, לא נראה לי ש... רגע, שנייה, נראה לי ש... אתה יודע, זה תפל מה שהרץ, כי אני אפילו לא נתקלתי בדבר הזה. ביחס לזה, אתה מקבל כל כך הרבה פרגון והערכה, ושאתה באמת, אתה יודע, מספר שקיים אצל וינטר.
18: לא, גם יש אנשים שמשווים אותך למנהיגים גדולים כמו מנסור עבאס.
19: אתה יודע, הרמת לי פה להנחתה.
18: רגע, רק להזכיר שאני מדבר על גדי איזנקוט, ששאלו אותו לשיבה עם מנסור עבאס, הוא אמר, הנה, מה אתם רוצים? הליכוד מדבר עם יוסף חדד.
17: כן.
19: שזה דרך אגב בעיניי פשוט גזענות, ומי שגם מוסיף אחר כך את הגזענות הזו, זה היה אייל ברקוביץ' בתוכנית שלו, שאמרו, מה זה משנה, ערבי זה ערבי, וזה באמת בעיניי...
17: לא, ודרוקר שקרא לך ערבי מחמד.
19: ודרוקר שקרא לי ערבי מחמד, ואתה יודע משהו, כל הסופרלטיבים האלו, הם לא קולטים שזה רק מחזק אותי, והם לא קולטים שככל שמדברים ככה, אנחנו נעלה במנדט, אבל, אבל, אבל שימו לב למשהו מאוד מעניין. במפלגת עמך ישראל יש לך יהודים במקום אחד, ויש לך ערבים במקום שתיים, במפלגת רע"מ יש לך ערבים במקום אחד, ויהודים במקום שתיים. על דבר אחד אבל אי אפשר להתבלבל. יש מפלגה אחת שרוצה לחסל את חמאס, ומפלגה אחת שבה הביאו מועמד יהודי כדי להיות השכפץ של מנסור עבאס, כדי שכבר לא ישאלו אותו אם חמאס זה ארגון טרור. אבל אני אומר לכם, תפקידכם להמשיך לשאול את השאלה, ולשאול את מנסור עבאס כל יום, חמאס זה ארגון טרור, כן או לא, ככה עד שסוף סוף הוא יחנה ויעלה.
17: רגע, יוסף, בוא נגיע אבל למה שבאמת מעניין, אתה עכשיו בתוכנית של שני ימנים, ויש לנו מאזינים, תגיד, יש תוכנית לקיפול כל המיזם הזה שנקרא עמך ישראל? היה ואנחנו מגיעים כמה ימים לפני הבחירות, ואתם על, סתם אני אומר, שני מדדים, שלושה, ארבעה, מאוד מסכנים את כל הגוש, מאוד מסכנים את עתידה של ישראל. אתה יודע מה יכול לקרות שאיזנקוט ומנסור עבאס ייקחו פה את המושכות? יש תוכנית גם שאומרת, אנחנו אחראים מספיק לקפל?
19: אז אני אגיד לך כזה דבר. אנחנו אחראים, ואנחנו נדאג לעשות מה שטוב לעם ישראל. אנחנו לא עובדים אצל אף אחד, אנחנו לא בכיס של אף אחד.
18: מה זה אומר אנחנו לא עובדים אצל אף אחד? אני מאוד רוצה לדעת מה זה התשובה, מה זה השאלה הזאת.
19: תקשיב, אני הולך להגיד לך, אני הולך לתת לך עכשיו תשובה מלאה על הכל, ולא אשאיר לך אפילו מקום לעוד שאלות. הנה אני אומר לך כזה דבר, אוקיי? ראשית, אתה אומר לי, אנחנו לא עוברים, אנחנו כן עוברים, אז אני יכול להגיד לך שאנחנו כרגע עוברים בסקרים. בתחילת ההשקה שלנו, סבבה, בתחילת ההשקה שלנו היינו גם בשמונה מנדטים וראו את הפוטנציאל שלנו, ואנחנו צריכים היום להתחיל לקרוא את השטח כמו שעשינו אתמול. אנחנו היינו בתל אביב עם חיילים, מילואים ניקים, צעירים, לא נתנו לנו לזוז מילימטר אחד.
18: יוסף,
19: מילימטר אחד.
18: מה זה? אנחנו לא עובדים אצל אף אחד. אני לא מצליח להבין מה זה אומר.
17: לא אמרתי שאתם.
19: דרך אגב, אני אומר לכם כזה דבר, אני עומד לענות, אני שואל את עצמי גם לפעמים את השאלות ואני עונה עליהם. אבל העניין הוא שאני לא רוצה לפספס קודם את השאלה הקודמת. אנחנו מאמינים שיש כמה אופציות על השולחן.
17: כן.
19: ומישהו פה מכם ששנייה רק, לרגע אחד, ורק על השאלה הזאת תענו לי ככה תכנעי על כל השאלות שלכם. מישהו מכם לרגע אחד עולה בדעתו שאני אשב עם מנסור עבאס? רק תגידו לי כן או לא.
18: רגע, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
19: רגע, אני בא לכל הסיפור.
18: עונים לא.
19: מישהו מכם, יופי, מישהו מכם לרגע אחד חושב שאני אשב עם מפלגה שיש בה במקום שש, מועמדת שהגנה על אהד תמימי, המחבלת הארורה הזו.
18: זה הדמוקרטים.
19: שאני אשב איתם, משתף איתם פעולה,
18: אוקיי,
19: מישהו מכם חושב בזה,
18: לא.
19: ותיארתי אותה שואלכם.
18: רגע, הדמוקרטים, הנה, אמרת לא. מעולה, עכשיו אני שואל אותך דבר כזה. רגע.
19: או
18: יוסף, אתה חלק מגוש הימין.
17: רגע, תן לנו לנהל את זה.
18: יוסף, אתה חלק מגוש הימין.
19: רגע, בבקשה, אני אומר לך, אני הולך לענות לך על השאלות.
18: אבל אתה שואל אותי כבר ארבע.
19: אבל לא הבנת. אני נותן לך כל מה שאתה רוצה, אחי. תקשיב. שפשים לב. גדי אייזנקוט, כבר אחרי שהשקנו ביום הראשון את המפלגה, הוא כבר פסל אותנו. אנחנו אמרנו, הטיקט שלנו, אופר וינטר, שר ביטחון, יוסף חדד, שר הסברה. בא אייזנקוט, אמר, אופר וינטר בשום פנים באופן לא יהיה שר הביטחון. אני מבין את גדי אייזנקוט, דרך אגב. אתה יודע למה? כי גדי אייזנקוט לא רצה אותו בכוורת שלו, בגלל שהוא לא היה חלק מהקונספציה.
18: רגע, סליחה, זה גם לא יומרני. סליחה, יוסף, אני חייב להגיד לך, שר הסברה מדהים, אני מת שתהיה שר הסברה. אופר וינטר, אם יביא ארבעה מנדטים ויעבור, סליחה, עם כל הכבוד, הרצון שלו להיות שר ביטחון שאני אפילו תומך. לא,
19: היה ראש ממשלה עם שישה מנדטים.
18: אתה נותן את זה כדוגמה טובה? רגע, יוסף חדד, אתה נותן את זה כדוגמה טובה?
19: אנחנו לא באים,
18: כמשהו שהוא היה ראש ממשלה? אז מה אם היה ראש ממשלה?
19: אני אומר לך שבהזיה היה כבר ראש ממשלה כזה. אנחנו לא באים לראש ממשלה לבנט 2, אנחנו באים לשר ביטחון כי מגיע לו, ויש...
17: סליחה, למה מגיע לו?
18: מה זה מגיע? מגיע זה עניין של בחירה, של כמה אנשים יבחרו.
19: אבל זה מה שאנחנו עושים מהעם. זה החושם הבאים, זה מה שאנחנו הולכים להתכוון לעשות. להראות למה אופר וינטר צריך להיות שר הביטחון של מדינת ישראל.
18: אבל הוא לא חייב להיות.
19: תן לנו חודשיים, אתם טועים.
18: אבל הוא לא חייב להיות.
17: יוסף, תסכים איתנו, אבל לא צריך גם להיכנס לדברים. תגיד, בוא, תסכים איתנו. שלנו, שכשיגיעו השיחות האלה, לאם ותעברו, כן? אני לא בטוח שזה קורה, אבל לאם ותעברו...
19: וכשנעבור...
17: רגע, יוסף, למה אתה לא נותן לי להשלים כפר? כשיגיעו השיחות האלה, ברמה הכי הגיונית, אופר וינטר, במספר מנדטים לדעתי, שיהיה הנמוך ביותר בגוש, לא חייב לקבל את התפקיד השני בחשיבותו ויוקרתו בממשלה כזאת. למה זה כזה נהיה ברור לך? למה? כי הוא בא מהצבא? למה? למה? למה? איפה
19: ההיגיון? כי אני באמת אומר לך, אחרי שעות על גבי שעות שאני יושב איתו, ואני שומע את התוכניות שלו, ואני גם מצליח להסביר את התוכניות האלו כשר הסברה, כי בסוף צריך גם לתת לזה הקשר בינלאומי, ואני אגיד לכם אפילו יותר מזה, רק כדי שתבינו את הרצינות שלנו. אני יושב ביום שישי עם אחד מהמשפטנים הגדולים בתחום המשפט הבינלאומי, כדי שייתן לי, הוא כבר נתן לי חלק מהסעיפים שאני יכול לפעול למענם כדי לקדם הגירה מרצון. אנחנו לא סתם מביאים סתמאות, אנחנו באמת מתייעצים עם תולי משפטנים. ולכן אני אומר לכם, גם אני כשר הסברה, וגם אני מאמין בלב שלם עם השעות שהביליתי ודיברתי עם וינטר, אני חושב שסוף סוף יהיה לנו סתיו שיכול להוציא לנו מהקוצפת שאנחנו חיים בה.
18: תגיד שנייה.
19: עכשיו רגע, אתם לא רוצים שאני אחזור שנייה אחת לסיפור המחנה וקואליציה?
18: אני רוצה לשאול על זה בדיוק. רגע, תן לי רק לחדד את השאלה. בסוף ראיתי גם סינג שלך, ובאמת אני אומר לך, אנחנו מכירים אישית, זה גילוי נאות, אני חושב שאתה מדהים והכל טוב. אבל כשאתה אומר מה הבעיה שנשב, נניח, סתם אני אומר, עם ליברמן ובנט, במקום עם גפני ושס, אני אומר לך שלי יש בעיה, כי נכון, יש לי בעיה עם הגיוס, והיא בעיה קשה.
19: לא אמרתי את זה, אחי.
18: רגע, יש לנו את הסינג הזה? רגע, יש לנו את הסינג הזה, ניב של יוסף עם ה...
19: תשימו את הסינג,
18: לא, אז תגיד לי מה אמרת. כי אמרת ש...
19: לא, אז אני אגיד לך מה אמרתי.
18: יש אופציות, אמרת אפשר לשבת עם בנט וליברמן, במקום עם גפני ו...
19: כן, לא, אבל זה העניין נשמע שלי. שאם לצורך העניין, דיברתי על מחנה ימין רחב, בלי חרמות, חלס עם החרמות האלו, זה לא אומר שהחרדים או בפלגות אחרות שהן מרגישות הן חלק ממחנה הימין הפטריוטי הציוני, כן? רגע שנייה אחת, הוא מציג את עצמו כימין, סבבה?
18: אז מה?
19: הוא מציג את עצמו כמנהיג ימין. עכשיו אני אומר לך, בנימין, אז רגע, זה יהיה התפקיד, חבר'ה, זה בדיוק העניין. בנימין נתניהו בא ואמר, אני רוצה להקים ממשלה ימנית רחבה.
18: לאומית.
19: מי נערך הוא התכוון? תענה לי אתה.
18: אני יצאתי נגד, אני יצאתי נגד האמירה הזאת, אבל אני לא חושב שאני אכלפת לי בנט וימין.
19: נגד האמירה הזו, אז יצאת נגד האמירה הזו, אבל בנימין נתניהו אמר לך את זה, אז אני שואל אותך, למי הוא התכוון בנימין נתניהו כשאמר ממשלה ימנית רחבה?
18: לדעתי לנצח בחירות, הוא לא באמת מישהו
19: ילחיתו. עכשיו אתה יודע מה אנחנו מדברים, כפרה, אנחנו מכירים אחד את השני כמו שאמרתם לי, אז אנחנו מכירים גם את האמירה, אז מה זה לנצח את הבחירות ובגדול? לא, הוא דיבר בדיוק על מה שאני מדבר, אחי. ולכן אני אומר לך, זה לא המטרה, אני לא רוצה לחרמות, ונראה לך שאני שאני מכיר גם את החברה החרדית מקרוב, אחי, אני תקשיב, כל פעם שבאו והכלילו את החברה החרדית, אני הראשון שנעמדתי על הרגליים
18: האחרונות,
19: והבאתי את זקה, והבאתי את האנשים הכי מדהימים שתורמים למדינה, ואני בשום פנים ואופן לא אתן לאף אחד להחליט את החברה החרדית. יחד עם זאת, חבר'ה, בחיית, אתם יודעים פה מאוד כמה קורסים החיילים שלנו והלוחמים שלנו תחת הנטל וצריכים לעשות פה משהו כזה. ואופר וינטר כבר הצליח לגייס לא רק שתי פלוגות חרדיות, אפילו גם היום, מאחורי הקלעים, שהוא לא מדבר עם אף אחד ולא משם את זה כקמפיין פוליטי ולא שום דבר, הוא היום גם מצליח לגייס חרדים מאחורי הקלעים.
17: אם שבוע לבחירות, יוסף, לסיום, אבל במילה, אם שבוע לבחירות אתם רואים שאתם סביב ה... 4-3
19: חזרנו לזה, טוב, הבנתי.
17: תענה במילה.
19: אחי, התשובה שלי היא ככה, לא, שבוע לפני הבחירות אנחנו נהיה על 6-7-8
17: ואם לא, בסדר, זה ברוך השם, אתה יודע, אנחנו לא יודעים, אבל אם לא, אז אתם תפרשו בכבוד, גם אחרי שיעשו עליכם קמפיינים על הראש והנקמה תרגיש מאוד מאוד כואבת.
19: דרך אגב, ראית איזה קמפיינים מטורפים עושים לנו על הראש, אחי?
17: אני רואה.
19: אבל אתה יודע מה הבעיה, אבל כן?
17: כן.
19: הרי קיבלתי איזה אולי 1,000 הודעות, אולי אפילו יותר, אוקיי? הבעיה שאלף ההודעות האלו, הנוסח שלהם היה אחד לאחד חוץ מהשם השתנה. ויש פה בעיה אידיאולוגית עם זה. הייתי ממש שמח עם מישהו שמצא את הטלפון שלי, עשה עתק הדבק ושינה את השם שלו,

0: גדולה.
1: תודה לך.
2: תודה רבה.
0: וחבר'ה, רק שדעו לכם, באמת, אני אומר לכם בצי הרצינות, המטרה שלי, בכל הקמפיין הזה, להביא משהו חדש לא פרסונלי, אני אשתדל, זה לא פשוט, חוץ מסונאי ישראל של...
1: לקרוא עליהם את הצורה. עקרונית, מה שיפה זה שאנחנו בעד ממשלה עם ערבים פתאום, אתה מבין? זה יצא טוב.
0: יאללה, אחי, עושים היסטוריה. יאללה, עושים היסטוריה. ביי, תודה.
1: חג שמח, תודה.
0: ביי, ביי, ביי, להתראות, ביי.
1: אתה לא תדחוף סתם מילים בערבית.
2: מעלה שיהיה.
1: יאללה, אנחנו יוצאים להפסקה מהר מהר וחוזרים.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: התוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: אני רוצה
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
6: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
7: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
8: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
9: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
11: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
12: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
14: שווה כל שקל.
15: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
14: שקל?
16: רוצה להוזיל את השלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
17: השנה מתחדשים עם שנטי. תליון אחד, שני לוקים. יהלום נוצץ ומגן דוד מעוצב. יהלום מעבדה קרת אחד ב-1199 שקלים. המתנה מושלמת לחגים. לרכישה באתר או בנקודות המחירה בקניונים.
16: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
18: קחו נשימה, דמיינו. אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
19: המשכנתא לוחצת?

0: השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
1: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: יש השקעות נדל"ן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ-1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד. שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע, כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
6: בואו להכיר את קריית העתיד החרדית במערב רמלה, אבני חושן בשיווק לנדמרק. דירות 3 עד 5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים, החל מ-1,820,000 שקלים. ועכשיו סל הטבות מיוחד לרוכשים לזמן מוגבל. חייגו 03-522-12-22.

0: טוב.
1: ועכשיו, חברים, בסוף אני חושב שזה האירוע. אנחנו לפני שנה חדשה.
0: שנה.
1: ולפני שנה חדשה.
0: חדשה.
1: מתחדשים בחיים אחרים, כלכליים ורווחה, וחוסכים הרבה כסף. על העניין הזה, אנחנו עם אמיר מפיננסים לישראל. בוקר טוב, אמיר.
2: שלום חברים, בוקר טוב.
0: תודה שענית לנו בחופשה שלך.
1: זה לא חופשה, זה סיפור יותר גדול מחופשה. עוד מעט נדבר על זה, אבל בוא נגיד גם בוקר טוב לאליהו, שהוא לקוח של פיננסים בישראל. בוקר טוב אליהו.
0: בוקר טוב אליהו, רציתי להגיד את זה.
3: בוקר טוב לכולם.
0: מה קורה אליהו?
3: בסדר.
0: איפה אתה בארץ?
3: אני מראשון לציון.
1: תגיד, כשהגעת לפיננסים לישראל ואמרת, תקשיבו, אני משלם פה הרבה כסף, אז אמיר אמר לך, בוקר טוב אליהו, שהגעת רק עכשיו עם המשכנת. קרה או לא קרה?
3: תשמע, רק בבוקר טוב, לפי האינטונציה של הבוקר טוב, הבנתי שהגעתי למקום הנכון.
0: כן, גם לי זה קרה.
1: בוא נה, זה שם אדיר אליהו.
3: עצם האינטונציה זה הרגיע.
0: כן?
3: אוקיי?
0: בוא נדבר תכלס. למה הגעת לפיננסים לישראל? מה, שילמתם המון כסף?
3: שילמתי המון כסף, ולקחתי איזה משכנתה הפוכה, שזה גם דרך אגב הטעיה שלמה לכל הגיל המתבגר. אנשים פשוט לא מבינים את המשמעויות שלהם, ורק אחרי שהם מתים והמשפחה צריכה לשלם את היתרה, אז הם מבינים כמה טעות הם עשו. אז אני כדי להימנע מהמהלך הזה, החלטתי לעשות צעד אחרי שהטעו אותי אצל היועץ הראשון, ובאתי אליהם, והחיים שלי השתנו לבלי הכר.
0: איזה יופי.
3: קיבלתי צבע חזרה לפנים, ישנתי טוב בלילה, הבוקר שלי הוא שונה.
1: ואני מכניס עוד נתון קטן, הגיל שלך, שהוא לפעמים מהווה מכשול, ונקודה שהבנקים מנצלים להגיד זו משכנתה אחרת, לגיל השלישי וכולי, נכון?
3: חד משמעית.
1: חד משמעית. זהו, אני ידעתי שזה חד משמעית.
0: טוב, אליהו, תקשיב, קודם כל כיף לשמוע אותך, אומר שהחיים שלך השתנו לפני השנה החדשה, אנחנו עוברים למספרים, אז נגיד לך תודה רבה,
1: תודה
0: ועכשיו
1: רבה.
0: נדבר עם אמיר. תודה, אליהו.
3: תודה רבה, שנה טובה לכל
0: המרדים. שנה טוב.
2: יש מוצר שנקרא משכנתה הפוכה, זה פתרון קל ופתרון רע מאוד לרוב האנשים, זו משכנתה שמועדת לגיל השלישי, אבל מה לעשות, היום משכנתה רגילה אפשר למתוח עד גיל 90 ואפילו עד גיל 95, ולכן המתווה, משכנתה הפוכה, הוא מתווה לא טוב, הוא מתווה שבו אליהו קיבל 1,200,000 שקלים, ב-2023, וכשהוא הגיע אלינו, החוב שלו כבר גדל ל-1,330,000, הוא הפסיד 130,000 שקל. אותו הסכום היה משלם מדי חודש על משכנתה רגילה של קרן וריבית, וכל חודש החוב היה יורד. אם היה ממשיך אליהו עד אחרון ימיו בגיל 120, בסופו של דבר היורשים היו צריכים למכור את הבית, להחזיר את החוב, ועוד היו חייבים כסף. אז הפתרון והריקה למשכנתה הפוכה הוא מאוד קל ונוח מבחינת היועצים, תיזהרו מזה כמו מאש. ואם כבר משכנתה לגיל השלישי, יש המון המון המון מוצרים. הראשונים שהכירו אותם זה כלל חברה לביטוח שעשו משכנתה שנקראת הפוכה, זה לא טוב, זה רע, זה לוקח את הכסף לכם וליורשים. אז הסיפור הספציפי הזה יכול להגיד שעשינו לו משכנתה רגילה, הוא בגיל 69, מצחנו אותה ל-20 שנים, משלם תשלום חודשי שהוא עומד בו בקלות, וכל חודש החוב יורד. אז למי מכם, או לבני המשפחה שלכם, יש משכנתה הפוכה או משכנתה לגיל השלישי, תבדקו.
1: ובכל מקרה כדאי לבדוק לדעתי, כי לפעמים ההורים כבר במין, מה שנקרא, על טייס אוטומטי, עולה לי בחודש ככה המשכנתה, אני מסתדר עם זה וכו'. אפשר להקטין ולתת להם עוד איכות חיים.
0: ואני לוקח משהו מהסיפור של אליהו, שאמר, תשימו לב בסיפור, הוא אמר, הלכנו ליועץ הראשון, שימו לב, כאילו, היועץ הראשון נתן להם עצה לא טובה, אז כאילו, אני אומר,
1: תמיד תלכו לשני, ישר לשני.
0: תלכו, אבל תבדקו, זה החלטה חשובה. תבדקו, גם אם נניח אמיר בחופשה, סתם, איפה אתה? לא הבנתי.
1: הוא לא היה בחופשה.
0: איפה היית?
1: מותר לספר או לא?
2: מספר, ברור, בגאווה.
1: הבן שלו שחקן כדורגל מחונן, והוא חתם בריאל מדריד.
0: מה?
2: בוולנסיה.
1: וולנסיה, וולנסיה.
0: וולנסיה מדריד, כמובן. סתם לא, מה, באמת?
2: הוא
0: עבר
2: לשחק באקדמיה של ילד בן 15, באקדמיה של...
0: מה, אז עכשיו זה יהיה פיננסים לספניולית כזה? זה לא יודע, איך זה יהיה, איך זה יהיה? יואו, תראה, אתה שבור, אה?
2: שאלתי אותו שם, הוא התאקלם, ואני חזר.
0: בן כמה הוא?
1: 15, לא?
2: עוד לא בן 15.
0: יא, תותחת.
1: יאללה, בשנה הבאה הוא בהפועל.
0: אני מניע, אני מאמין גם שכשזה יגיע למאות מיליונים, תזכור את האנשים שדיברו איתך ברדיו.
1: מה שנקרא, אלוהים נותן יותר מדי אגוזים למי שיש לו כבר שיניים, אני קורא לזה.
0: יאללה, שיהיה בהצלחה. שנה טובה, אמיר.
2: שיהיה לו בהצלחה לילד. תודה לכם חברים, שנה טובה, אני תודה.
1: תודה. נגיד רק שוב, כוכבית 2005, הבדיקה לא עולה כסף, הבדיקה עבור ההורים.
0: כוכבית תגיד בסוף, כי אני רוצה לשאיר אותה.
1: הבדיקה עבור ההורים, הבדיקה עבור בני המשפחה, באמת יכולים להשתחרר וזה, עכשיו זה מגיע.
0: כן. כוכבית 2005. ועכשיו אני רוצה להגיד שמי שזירז אותנו ברעיון של יוסף חדד הוא המפיק והעורך שלנו לשעבר ניב יוחנן יוחננוב, שסתם זירז אותנו, כי בעיקרון היו לנו עוד שתי דקות לרעיון עם יוסף חדד, ועכשיו הוא מגלה את זה. עכשיו הוא חוסק מין כזה פרצוף של אתה צודק, טעיתי, כל מיני כאלה, וחבל, וחבל שכאילו באמת אחרי כל כך הרבה זמן שאנחנו עובדים ביחד לפני השנה החדשה, רחם כי נצטרך להיות גם העורך והמפיק.
1: חבל שהתוכנית הזאת בעקבות הסיום התוכנית של טייכר וזרחוביץ' הופכת להיות השנייה.
0: לא השנייה, גיליתי שיש עוד זוגות.
1: יש עוד זוגות?
0: כן, מנש וזרקין ברדיו כל חפר. סתם יצאתי.
1: כל חפר. כל חפר אח שלו.
0: מחר אנחנו נשחק את ה... תמציאו לנו זוגות רדיו שאנחנו לא מכירים. מחר, מחר.
1: כן, מה עוד היה לי? אתה מכיר את הלב?
0: היה לי, היה לי.
1: איך לא דיברנו? אתם שני סתומים, גם המפיק וגם אתה.
0: הוא יותר סתום.
1: אני רציתי להגיד, לתת סגמנט שלי.
0: סגמנט?
1: אם בכלל אומרים לי סגמנט.
0: כן, אני משאיר.
1: גם על הברק סרים ועל אביעד גליקמנים, הם מבקרים את רשימת המ... תקשיב, מה עשית ברק סרי בחייך? מה עשית בחייך אביעד גליקמן?
0: הוא הפסיד באשדוד.
1: שאתה תבוא לבונצלים, אפילו לברדוגויים, ותגיד, אני לא חושב שמדובר במינוי מוצלח. מה מוצלח בעיניך, אביעד גליקמן?
0: אין לנו זמן, אין לנו זמן. יאללה, אנחנו יוצאים
1: למחר.
0: מחר, אתם תקבלו בראש.
1: לידיו.
0: ביי.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: תוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.
6: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
7: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
8: 720! 720!
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף את הקנון.
12: שנה חדשה והמבצעים דבש. שמן זית קאסה ורדה 750 מיליליטר רק ב9.90 שקלים. אפונה קפואה ירוקה או עדינה סנפרוס 400 גרם רק ב9.90 שקלים. 100% דבש פרחי בר יוחננוף קילוגרם אחד רק ב14.80 שקלים.
13: כפוף לתנאי המבצע.
14: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
19: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבטות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מערו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג. פרטנר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
4: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
5: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: מאמי, יש נזילה.
7: איפה?
6: בחשבון הבנק.
8: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה, המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970, כוכבית 5970.
5: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: דלתות תבור.
10: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות תבור.

טוב, ניהול זמן לא נכון של זמרי מאלץ אותנו באמת ככה לסיים בשיר ובפרידה, ואני אגיד שוב את ההמלצה שלי, חברים, תיאטרון השומרון, חלום ז'בוטינסקי, הצגה נהדרת על, על חייו של בנימין זאב ז'בוטינסקי, כלילה, מדויקת, מענה, מצחיקה לפרקים, לדעתי אתם תהנו מאוד. בוא נגיד תודה רבה לכל מי שעוזר לנו, לעורך והמפיק ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאים אורן אשטיבקרס, למשה רחמקין, לאיש הדיגיטל שלנו איציק זר. תודה רבה, ניפגש מחר, שיהיה יום טוב ומועיל. ביי.

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: תוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.
2: אני רוצה
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, להפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
1: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
5: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
7: כוכבית 8096.
8: פריזבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
10: רוצה להוזיל את השלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
11: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
12: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
11: שקל!
10: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
13: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה אמנון כפור רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. אורס פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב8.90 שקלים. קמח לבן מנופה נפלאות קילוגרם אחד רק ב4.90 שקלים.
14: זאת הדרך של יוחננוף.
13: כפוף לתנאי המבצע.
15: המשכנתא לוחצת.
16: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
17: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
18: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
10: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
19: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
10: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
20: החג הזה הופכים את הבית למלון 5 כוכבים עם מוצרי ערד טקסטיל, מצעים, מגבות וכל הטקסטיל לבית. ועכשיו בחנויות 50% הנחה ועוד 10% הנחה על היתרה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
21: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
22: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
23: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
24: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
25: אחוזת ארץ. בואי קהילה במרכז.
24: כוכבית 50-37.
0: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד יומיים מתחילה לה שנה חדשה.
2: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
26: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
26: אז תגיד מחסן החשמל.
27: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
28: גלי ישראל.
29: גלי ישראל החדשות.
30: שלום רב, השעה 12 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. ראש הממשלה בנימין נתניהו שיגר הבוקר מכתב התראה לפני הגשת תביעת לשון הרע בסכום של למעלה מ2.5 מיליון שקלים נגד עיתון הארץ והעיתונאים שלומי אלדר, רות יובל ואורי מסגב. אתמול פרסם הארץ בכותרתו הראשית ידיעה לפיה ראש הממשלה הוזהר ימים אחדים לפני השבעה באוקטובר על ידי מנהיג איחוד האמירויות בן זייד שסינואר עומד לפתוח בפעולה גדולה. ונתניהו לא עשה דבר בנושא. באמצעות עורך דינו אוריאל נזרי טוען נתניהו כי לא קיבל שיחה או התראה כזו, לא מנשיא איחוד האמירויות ולא ממצרים. ראש הממשלה דורש למחוק לאלתר את הידיעה ולפצותו במיליון שקל, ובכך יחסכו מעצמם בארץ פיצוי הגבוה פי 2.5. במכתב נטען כי הפרסום נועד לפגוע בראש הממשלה, להשפיע באופן פסול על תוצאות הבחירות. היום לא פרסם הארץ שום פרט חדש על הפרשה, נותר לראות האם יתפרסם מחר מידע חדש בעניין. בממשל ביידן, שהיה כזכור עוין לראש הממשלה נתניהו, לא הכירו ולא מכירים כל התראה שהתקבלה מאיחוד האמירויות לפני השבעה באוקטובר, ולפי החמאס מתכנן מתקפה גדולה. כך אוסף הבוקר כתב החוץ של חדשות I24 מיכאי שטיין. לדבריו, שני גורמים בכירים המעורים בפרטים אמרו לו שגם בתקופה שאחרי השבעה באוקטובר, בממשל ביידן לא שמעו שהייתה לאמירותים או למישהו התראה קונקרטית שכזו. אם הייתה, סביר בהחלט שאינו יודעים, אמרו יוצאי הממשל. גם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר הבוקר כי לא ידוע לו כשר בכיר בממשלה על שום התראה רצינית שקיבל ראש הממשלה נתניהו ערב השבעה באוקטובר על פעולה קרבה מצד האויב מלבד אזהרות כלליות באשר לרפורמה המשפטית והסרבנות שהיא גרמה. ראש הממשלה הוא לא האדם שיקבל אזהרה ויתעלם ממנה, הוא אדם זהיר מאוד, לעתים יותר מדי, אמר השר. את הדברים אמר השר סמוטריץ' הבוקר לשרון גל בגלי ישראל. תנועת ש"ס הגישה הבוקר עתירה דחופה לבג"ץ נגד החלטת היועצת המשפטית לממשלה בערב מיערה למנוע את הכנס הממלכתי לזכר הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. העתירה נטען כי החוק קובע שהמשרד לשירותי דת יערוך כנס עיוני לזכרו וכי בחירות אינן משעות את ספר החוקים של מדינת ישראל. בהצלחה לצדדים, עימות פוליטי חריף פרץ הבוקר בין תנועת כחול לבן של בני גנץ לישראל ביתנו של ליברמן. בציוץ שפרסמה התנועה של גנץ נכתב, כחול לבן מתכוונת להקים ממשלה רחבה וציונית ואומרת אמת לציבור בניגוד לישראל ביתנו, המפלגה המושחתת בתולדות ישראל. הניסיון הנלוז של ישראל ביתנו לבצע מרמה והפרת אמונים בציבור הישראלי, לא באופן הפלילי לשם שינוי, כדי להקים ממשלה שנתמכת על ידי מפלגות ערביות וממעשי ההונאה הגדולים בתולדות הפוליטיקה הישראלית. כך כחול לבן כנגד מפלגתו של ליברמן. כלכלה, בבורסה בתל אביב עליות קלות, תל אביב 35 עולה ב3% ותל אביב 90 מוסיף כ1%. מדד נפט וגז בולט בעלייה של כ1.5%. תל אביב בנייה מטפס באחוז, תל אביב נדלן מוסיף 0.5%, ומדד הבנקים הוא מתחזק בשיעור דומה. ספורט, במרכז משחקי הערב בליגת האלופות, מחזור ראשון, ברצלונה תתמודד עם פיינורד ההולנדית, ליברפול מול אתלטיקו מדריד, אתמול ניצחה ריאל מדריד את אינטר האיטלקית 2-1. מזג האוויר מיד.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
7: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
7: כוכבית 6188.
30: היום חם מהרגיל העונה, לקראת ראש השנה מחרתיים, יתבהר ויהיה נעים עם טמפרטורות רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
7: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: להרשמה כוכבית 6188.
30: ולחדשות להבוקר אותן מביא לשידור משה רחמקין.
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
11: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
12: מרכז העצבים.
13: כן, צהריים טובים, מאזנות ומאזנים. מרכז העצבים איתכם באולפן זיו מאור, משה רחמקין, הטכנאי, מיכאל מאון, מפיק איציק זר על הדיגיטל. כן, 050-949-4594, זה מספר הטלפון לעלה לשידור. כדי להצטרף אלינו, אתם שולחים הודעת וואטסאפ למספר הזה, ואז המיכאי מצרף אתכם אלינו. 050-949-4594. עד שיצטרף למאזין הראשון, אני אשתף אתכם בסוגיה שלא מספיק מדוברת בכותרות שלנו, שקצת הולכת לאיבוד סביב הכותרות המסעירות על המצב לקראת הבחירות והביטחון וכן הלאה, והאירוע המדיני שמתרגש אלינו, וזה הנתונים המאוד מאוד מדהיגים ממבחני פיזה, שמשווים בין תוצאות הישגיהם של תלמידי ישראל. עכשיו תראו, יש פה ממד מתעתע במובן מסוים. כי זה כאילו מרגיש לנו חדש, שאנחנו מפגרים במבחני פיזה, שאנחנו מפגרים בהישגנו הלימודיים ביחס למדינות אחרות, אבל האמת היא שזה בכלל לא חדש, זה כבר קרוב ל-15-16 שנה ככה, ואני זוכר שמתישהו ב-2015 או 2016 כתבתי טור באתר מידע, שבו אמרתי שאם המצב הזה יימשך, אנחנו לא נצליח לשמור על מעמדנו כאומת ההייטק. והנה חלפו שנים, האנשים שהישגיהם נמדדו באותם מבחנים שעליהם כתבתי את הטור, היום הם כבר אנשים מבוגרים, ומשתלבים באופן טבעי ובהמשכיות לא מפתיעה, בתעשיית ההייטק הישראלית. אין זאת כי אם מדובר בחשל בבחינה. ולא בחשל בהכשרה. כלומר, זה לא חלילה שאני טוען שמערכת החינוך מחנכת ומשכילה את ילדינו היטב, רחוק מכך. אבל העובדה היא שמה שגורם למדינת ישראל להיות אומת הייטק, זה לא מערכת החינוך. ולא הפרמטרים שנמדדים במבחני פיזה. אלא משהו אחר, שמאפשר לתלמידים שעברו 12 שנות לימוד בינוני, וחינוך לא מספיק בחסותם של הסתדרות מורים וארגון מורים שמדכאים את היצירתיות בחינוך, את הרווחה של המורים, את היכולת להעניק לילדי ישראל חינוך ראוי, משהו קורה בפרק הזמן שבין סיום חוק הלימודים לבין ההשתלבות בתעשיית ההייטק, וצריך לעמוד על דקותו של הדבר הזה שקורה, כי הוא סוד הגניוס היהודי והוא מה שמאפשר לנו את הקיום, ובלי שום קשר, יש לפרק את הסתדרות המורים וארגון המורים ולשחרר את תלמידי ישראל מלפיית החנק של הארגונים הרחאים הללו שמזיקים למורים, לתלמידים ולחברה הישראלית בכללותה. אלה דבריי בפתיחה, ואיתנו עכשיו גדעון ממעלה אדומים. שלום, צהריים טובים.
14: שלום, צהריים טובים, זיו היקר.
30: מה בפיך?
14: ככה, קודם כל אני רוצה לברך את מר איציק בונצל היקר על השריון שלו לליכוד. האיש הנכון, במקום הנכון, בזמן הנכון.
30: בהחלט.
14: מגיע לו ולכל השאר. גם מזל טוב. עכשיו, רציתי לדבר על עופר וינטר היקר, הוא אומר, אני יישב עם אנשים, עם מפלגה, עם פוליטיקאים שלא היו נגועים בשביעי לאוקטובר. למי הוא בדיוק הוא מתכוון? אם אתה יודע, תעשיר אותנו, אמר זיו.
13: יש לו רשימה, אני יודע מי נמצא שם. אף אחד מהם לא היה בתפקיד בשביעי באוקטובר, זה נכון, אבל זה לא אומר שום דבר על הקשירות שלהם.
14: לא, הוא אומר שהוא לא יישב עם האנשים האלה שלא היו נגועים בשביעי באוקטובר.
13: לא, אני לא, אתה מחבר פה בין כמה אמירות. אני לא שמעתי אותו אומר שהוא לא יישב עם אנשים שהיו בתפקיד בשבעה באוקטובר. אני שמעתי אותו אומר שהוא מביא רשימה של אנשים שלא היו בתפקיד בשבעה באוקטובר. זה לא אותו דבר. שוב, לא שאני, אתה יודע, תומך בו, אבל אני צריך לדייק ממה שהוא אמר.
14: אני התכוונתי לזה שאני כמעט בטוח שהוא אמר שהוא לא יישב עם האנשים האלה שלא נגועים בשבעה באוקטובר. טוב, אולי אני לא הקשבתי טוב, האמת. יכול להיות.
13: טוב, אוקיי.
14: עכשיו, עוד דבר קטן לגבי העצרת של מרן, זל. אני לא מבין את שס, כאילו, למה הם צריכים להקשיב למודחת? היא מודחת הרי. לעשות עצרת כמו צריך, כמו שמגיע לו, בלי לעתור לבגעת וכל מיני עתירות למיניהן. עשו את העצרת, וזה הכל. מה?
13: תשמע, יש פה שני רבדים. עובד אחד זה למה הם צריכים להקשיב, כי בסוף מישהו אמור לבצע את העצרת הזו, מדובר בפקידים עובדי מדינה, ואלה כידוע מצייתים בראש ובראשונה ליועמשית, ולא מעניין אותם מה החוק אומר או מה נבחרי הציבור אומרים. אחרי שאמרתי את זה, אני מסכים איתך לחלוטין שהעתירה לבגץ, למפלגת השמאל של בגץ, המפלגה החילונית האנטי-דתית הזאת ששמה לעצמה משימה, לדכא את זכרו של מרן בין שאר המערכות שהיא פתחה בהם נגד היהדות והיהודיות בישראל, זה לא בהכרח מהלך נבון. אנחנו מסכימים על זה.
14: נכון. אוקיי, אלו מדברי. אחל לכם שנה טובה לרדיו גלי ישראל, לערוץ 14 ולכל בית ישראל.
13: תודה רבה. גדעון ממעלה אדומים, תודה על הדברים. 050-949-495-94 זה המספר לילה לשידור. איתנו מאזינה חפצה בעילום שמה. שלום, צהריים טובים.
10: שלום וברכה, צהריים טובים. מה שמך?
13: שמי זיו מאור, אהלן.
10: זיו מאור, סליחה. אני אדוקה מאוד פה בשידורים שלכם, ואני מקשיבה מאוד מאוד מאוד כל הזמן רק גלי ישראל, ובפרט את השיעור אני מאוד מתרגשת, סליחה, השידור הזה. ורציתי להגיד שאין לנו שום ייצוג, מדברים כל כך הרבה על כל המפלגות והכל, אבל לנו בתור ותיקים אין שום ייצוג במדינה הזו.
13: מה זה ותיקים? הגיל השלישי?
10: כן, כן. אין שום ייצוג.
13: בין כמה ראש הממשלה? 74 לדעתי? כמה כבר?
10: בבקשה?
13: בין כמה בנימין נתניהו? בוא נבדוק רגע. בין 76.
10: כן,
13: עד 120. אז למה להגיד שאין ייצוג? יש עוד הרבה חברי כנסת
10: וסרים. לא, אבל לא מדברים עלינו, אין לנו שום דבר, כאילו, תגיד, אתה בתור עורך דין, זה נכון שאנחנו מקבלים 2,500-2,200 שקל לחודש? אחרי כל כך הרבה, ילדנו ילדים, שלחנו אותם לצבא, חזרו, עשו משפחות, יש משפחות, הכל טוב ויפה, אבל אנחנו, זהו, הקושי הסייד שלו, הקושי יכול ללכת, ככה זה עובד? ככה זה עובד במדינה הזו, 2,500 שקל, 2,200, אני לא יודעת כמה אנשים מקבלים, ככה זה עובד.
13: קודם כל, חס ושלום.
10: ואנחנו צריכים תרופות ואוכל ודברים, יש מה לעשות. אני לא צריכה שהילדים שלי יתמכו בי. אני לא צריכה שהילדים יתמכו בי, לא המשפחה. בשביל זה אני שילמתי 80 שנה ביטוח לאומי, וצריך לתת לנו את מה שמגיע לנו. ומדברים, רק מדברים, מדברים על כל מיני דברים, הכל טוב ויפה, אני בעד המדינה, אני ליכודניקי צרופה, הכל טוב ויפה, אבל לא ככה. אין לנו שום ייצוג בזה שלנו.
13: אני שומע את כאבך, יש לדברים גם צד שני כמובן. אנשים מבוגרים, את מוחזקים כמי שעבד, כמי שחסך.
10: נכון.
13: והתפיסה, כאילו אדם מבוגר צריך להתאמך באופן מלא על החברה, יוצרת תמריצים לא כל כך טובים. מי שלא יכול היה לעבוד, מי שקרא לו איזשהו אסון יוצא דופן, יש הצדקה שיתמך על ידי החברה. אבל 2,500 שקל לכל קשיש באשר הוא, לא יודע אם העובדה שקשיש שגר בשיקון באשקלון מקבל את אותו סכום כמו קשיש שגר בווילה בסביון, קצת מטרידה אותי. יש עיוות מאוד חמור במציאות הזאת.
10: יפה, זאת הבעיה. זאת הבעיה. אנחנו היינו עצמאים, ולא היה לנו שום פנסיה, ושום דבר, וכלום. וזהו, ונשארנו ככה.
13: למה, אבל מי מנע ממך לחסוך לפנסיה?
10: כי היינו עצמאים ולא ידענו שצריכים לחסוך.
13: לא יודע אם זו צדקה.
10: מה זה לא יודע? נו, אני אומרת לך, זה לא דבר שאני, שזה כתוב. מה, אני אומרת לך את זה.
13: כן. טוב, אני שומע את הדברים, כאמור...
10: ייצוג
13: וייצוג של אינטרס על הדברים.
10: העיקר את הקולות שלנו הם רוצים. זה מה שמכריס אותי. וזה נותן לי לגיטימציה כזו שאני לא אצא לבחירות, כי אין לי מה לצאת לבחירות. לא עושים למעננו שום כלום.
13: שום כלום. תודה רבה על הדברים. תודה. יום טוב.
10: תודה גם לך.
13: איתנו סער, שלום, צהריים טובים. סער איתנו? אנחנו מחכים לשמוע את סער, מיד עמיחי יעלה אותו על הקו, קונטרול, יש לנו מאזין על הקו? כן, אנחנו...
12: שלום רב.
13: אהלן סער, מה נשמע? ברוך הבא לשידור.
12: בסדר, טוב.
13: כן, תודה. מה בפיך?
12: אוקיי, אני רוצה להתייחס לאופר וינטר, ולומר עד כמה אני מוכזב ממנו, ועד כמה האיש הזה מתגלה, לא נעים לדבר עליו ככה, כי הוא גם גיבור ישראל, ואנחנו מאוד מעריכים את כל מה שהוא עשה, וגם הקריב. עם כל זאת, אופר וינטר בסופו של דבר, עם המהלך שהוא, גם עד עכשיו, גם אם נעצור כרגע בשלב הזה, הוא מתגלה עד כמה, הוא איש קטן, הוא אדם שהוא לא אחראי, הוא אדם שלא ראוי לתפקידי הנהגה. ואני אסביר למה, גם נלך על תרחיש שהוא כן מצליח בבחירות ומקבל איזה 4 מנדטים, למרות שאין איזה שום סיכוי, אני לא חושב שיש לו אפילו 60,000 קולות. 60,000 קולות זה פחות משני אחוזים, אחוז החסימה זה אני חושב 4%. אני לא חושב, אין לו, אני לא מכיר מישהו שהולך להצביע אופר וינטר, אני לא יודע אם אתה מכיר, אני גר באפרת, גוש עציון, אני לא מכיר, אין לו, הוא אפילו לא מגיע, לא מגרד את 0.5% החסימה, נעזוב את הסקרים. נגיד שגם הוא עובר, מה אתה הולך ועכשיו מקים מפלגה? מה, יש, אתה לא כל כך שונה מבן גביר וסמוטריץ', אתה איש ימין, אתה בעד הקמה של מאחזים, של יישובים, להרחיב את גבולות מדינת ישראל, אתה בעד זה שהצבא יהיה יותר התקפי, ההבדלים הם לא גדולים, אתה מביא איזושהי אמירה מאוד מאוד ספציפית, עם איזשהו גוון מאוד מאוד מסוים, אותו אתה מביא ומזה אתה עושה איזשהו הר גדול וכולנו מזדהים מה שאתה אומר וכולנו רוצים שככה זה יתקיים, כן? הנחישות הצבאית, העמידה על הצדק שלנו להילחם ולא להתפשר ולא להיות שבועים בשום איזושהי קונספציה, אלא להביא איזשהו משהו חדש שעם ישראל חלקים גדולים ממנו, לא הרוב, חלקים לא מכירים, לא מכירים את הנחישות, לא מכירים את האפשרות שכבשת, גירשת והתנחלת. גם אם זה, וזה לא הולך לקרות, ואני חושב שאופר וינטר הוא חוטא פה בצורה מאוד מאוד גדולה, מאוד מאוד גדולה. אל תביא כרגע פלגנות למפלגה, אתה יודע, זה מלשון פילוג. אל תביא כרגע פלגנות. עכשיו הוא גם לא הולך לזכור את זה, זה הרי בור, וחבל לי, חבל, הבן אדם הזה על מגע של כסף היה יכול...
13: תשמע, אני חייב להגיד לך שבהתרשמות שלי, העובדה שהאיש לא עשה ניסיונות רציניים להתאחד, וראינו כל מיני דיבורים על כך ש סמוטריץ' הציע לו עד חצי המלכות ומעבר לכך, והוא בכל זאת רשם את מפלגתו כמפלגה שרצה לבד. לדעתי זה מלמד שהוא סוס טרויאני של השמאל. אתה יודע, בתחילה כשדיברו על זה שהוא שלוח של ליברמן, גלגלתי עיניים כי אני לא אוהב קונספירציות, אבל לאור התוצאה שהגענו אליה אתמול עם הגשת הרשימות, אני מתחיל יותר ויותר להשתכנע שהבן אדם נמצא במרוץ כדי לחבל וכדי לפגוע בסיכוי גוש הימין, וזה מאוד מאוד מדאיג אותי.
12: כן, אני עדיין לא במקום הזה, אני עדיין לא במקום הזה שהוא רץ עם רשימה ומציג את עצמו כימין אך ורק כדי לחבל באפשרות שנזכה בכמה שיותר קולות ומנדטים. אני עדיין לא במקום הזה, קשה לי להאמין שזה ככה, ועם כל זאת, אני חושב זה פשוט חבל. חבל שהבן אדם הזה, בתקופה כל כך קצרה, בעצם מפיל את כל הדימוי הטוב שהוא בנה לעצמו עד עכשיו, וזהו. והוא כבר...
13: אגב, לדעתי הוא הפיל את הדימוי הטוב ברגע שהוא התחיל לדבר. זה נקודה שצריך להבין אותה. אתה יודע, ראינו אותו, שמענו אותו פה ושם, הוא התחיל לדבר בצורה רציפה רק בתחילת הקמפיין הזה, ואני חייב לומר שאני מאוד מאוד מוכזב ממה שאני שומע. אדם מאוד מאוד שטחי, אפילו קצת ילדותי בצורת הדיבור שלו. אם היה איזה אבי אמינה שהוא אדם ראוי בגלל אותה התבטאות שבגללה הוא הודח לפני 12 שנה בצוק איתן, אז המחשבות הללו התפוגגו לחלוטין. הוא לא פוליטיקאי ראוי, יש לו אוצר מילים של נפתלי בנט, הוא לא עונה לעניין, הוא נצמד לסיסמאות, לדעתי הוא גם משעבד את כל זהותו ודמותו ליועצים האסטרטגיים שמקיפים אותו, וזהו, ואני מאוד מאוד מקווה שלא יהיו בימין אנשים שיפלו במלכודת הזו. שר, תודה על הדברים.
12: תודה רבה, שנה טובה.
13: יעקב איתנו, שלום, צהריים טובים.
15: צהריים טובים, מה שלומכם? אני רציתי לדבר על השיחה הזאת של בן זעיד מאיחוד האמירויות עם נתניהו. קודם כל אני מאמין ב-99% שלא הייתה שיחה, כי שיחה של 45 דקות אין כזה דבר שלא נרשמת. יכולה להיות שיחה, הוא רוצה להעביר לו מסר של 5 דקות, אבל שיחה ארוכה וזה לא נרשם, ונתניהו מר, נתניהו דואג לעצמו, רוצה, הרי הוא רוצה שלא יקרה כזה דבר, אז אם הוא רואה שזה משהו רציני ב-45 דקות, אז הוא היה ישר מודיע לראש השבת ולראש המלל ולכל הדברים, וכנראה שזה גם לפי החוק זה צריך להיות מתועד. לכן זה נראה לי מה זה בלוף, והם עשו את זה בדיוק ביום של הגשת הרשימות. ביום שאתה יודע, החגיגה של הליכוד צריכה להיות גדולה, הם עשו את זה. זה אני, איך אמר נתניהו, זה עיתוי מוזר, והוא תובע את הארץ. עכשיו, מה שאני רציתי אבל להגיד לנתניהו, שבוע שעבר היה רעיון של נתניהו ב-24 ניוז, כן, יוצא ל... כן, ואז שמה הוא התראיין בשבת, כאילו זה היה צריך להיות משודר בשבת, והוא ידע מזה. עכשיו נתניהו, אני רוצה להגיד לך, אתה מייצג ציבור דתי, חרדי, מסורתי, וגם חילוני, הכל, ארבע, אתה צריך להתחשב בכולם, ואתה צריך להבין שזה יבין לך, זה לא יבין לך הצלחה בתקשורת, אם אתה תעשה את זה נגד הפוך, ראית מה קרה השבוע, פתאום התפוצצה לך דבר, התפוצצה לך איזה משהו שאני מאמין שהוא לא נכון, כי אני בכל זאת אוהב את נתניהו, ואני חושב שהוא עשה דברים שמעל למדהימים, אני לא מבין למה הוא לא על 45 מנדטים, אני באמת לא מבין, אני לא מבין את העם שלנו, מה אתם דפוקים, אתם לא רואים מה קרה פה, מה קרה פה עם חיזבאללה שפחדנו לצאת החוצה, הלכנו, קנינו גנרטורים, היינו בטוחים שהעסק הזה, כל המדינה תקרוס, וזה סיכון ברמות מטורפות, המלחמה עם חיזבאללה, ואתם לא רואים מה קרה עם איראן, איראן אומרת לפני קריסה כל יום, כל יום, אנחנו חכים ליום הזה, אבל רואים בחוש, שהם עומדים לפני קריסה.
13: אני איתך בהקשר הזה, יש הרבה מורכבויות, יש הרבה קשיים, יש גם ביקורת, אבל בסוף הכל מתגמד, לעומת ההישגים המדיניים יוצא הדופן, שאין אף אחד במפה הפוליטית, שיכול להביא אותם מקילומטר ברמות של נתניהו.
15: אני אגיד לך את האמת, אני חייתי את הרגעים האלה של הכניסה לא רק לרפיח, גם לפני זה היה לעוד איזה מקום, לא רפיח, לפני זה היה לעוד משהו, חאן יונס. כל פעם אמרו לנו לעצור, וכל פעם ניפינו לחצים, ואצל רפיח זה כבר היה לחצים ברמה שגם ביידן נכנע כבר, נלחץ מכל האירופה ונלחץ ברמות, ואמרו לנו, אתם לא יכולים, ונתניהו עשה את זה בחוכמה, הוא קודם כל הלך לשבורה, עוד שכונה ועוד שכונה ועוד שכונה, וראו שלא קורה, העולם לא התפוצץ, לא קרה איזה משהו, איזה עשרות אלפי הרוגים.
13: כן, מצד שני, דווקא בהקשר הזה, אני חושב שהוא יכול היה לנצל את ההון המדיני קצת יותר בצורה אפקטיבית, והכי חסרה לי, בעיקר בעקבות האמירה האנטישמית של בריטניה מהימים האחרונים, אמירה ברורה שישראל לעולם לא תיתן לשום אישות מדינית להתקיים בין הירדן לים מלבדה. אבל אלה הדברים, טוב.
15: כן. בסך הכל הוא הישגים מטורפים, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו צריכים לבחור בימין, לא להתבלבל, הימין צריך לקבל 70 מנדטים אחרי ההישגים האלה, כל מה שהשמאל עכשיו מנסה זה לטפול איזה אשמה שאולי נתניהו אשם, נתניהו לא אשם, נתניהו אין לו חברה פרטית של מודיעין שהוא צריך לדעת מה קורה, הוא שומע
13: מהם. אז אף אחד לא קנה את השקרים האלה של עיתון הארץ, אפילו התביעה של נתניהו שהיא נחוצה והיא במקומה לא הייתה נדרשת בשביל הדבר הזה, זה אמירה מביכה. מה, נתניהו צריך לספק מודיעין לרשויות הביטחון, באמת? זה הרמה שאליה הגענו? מביך לחלוטין. טוב, יעקב, תודה רבה על הדברים.
15: לגבי התביעה, משהו אחרון.
13: כן, לסיום.
15: לגבי התביעה, אני לא חושב שיהיה לו זה, כי בכל זאת יש לנו איזה קורות, לפתח, דברים כאלה, אבל זה לא, אפשר לבנות כזה דבר במשך זמן מסוים, זה לא איזה משהו רציני. כל יום גם מדברים, מנהיגים, אומרים, תזה, אם לא תיכנס לככה, לקטסטרופה,
13: לא, לא, לא, אין, דווקא, אתה טועה בקטע הזה. בסוף, נטען שהיה שיחה לנתניהו, יש הוכחות פוזיטיביות. לא שהוא צריך להוכיח, כן, נתניהו לא צריך להוכיח שלא הייתה שיחה. שלום ילדר צריך להוכיח שכן הייתה שיחה. והוא לא יוכיח את זה, כי לא הייתה שיחה, בגלל שהשיחות של ראש הממשלה מתועדות בצורה רשמית ופורמלית, ואין נתונים בהקשר הזה. יעקב, תודה על הדברים, יום טוב.
15: ביי.
13: אנחנו נצקת להפסקת פרסומות, אבל לפני כן נזכיר לכם שהמספר לעלייה לשידור הוא 050-94-94-594. שולחים הודעת וואטסאפ ועמיחי שלנו יצרף אתכם לשידור, וכעת פרסומות ומיד חוזרים.

0: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
2: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: 720! 720!
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: תניח את הארגז כאן. תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
9: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
10: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. בונים קהילה במרכז. כוכבית 50-37.
12: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
15: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
16: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
17: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
0: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
17: שקל?
18: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבטות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
19: שלום לכולכם, כאן אלעד עמדי. אני וקבוצת פיננסים לישראל חוסכים לכם הרבה מאוד כסף ומזמינים אתכם לשבוע מאוד מיוחד שיעשה לכם סדר עם כל ההוצאות שמכבידות לכם על חשבון הבנק ולצאת מהלחץ הכלכלי. אז אם יש לכם משכנתה, האזינו לתוכנית שלי או תחייגו כבר עכשיו לכוכבית 2005. הבדיקה אינה עולה כסף. התקשרו עכשיו, כוכבית 2005.

0: כן, 12:29, חזרנו אליכם, מאזנות ומאזנים, 050-94-945-94. זה המספר לעלייה לקו, שולחים מודעות וואטסאפ, ועמיחי המעון שלנו יעלה אתכם לשידור, ומי שעשה את זה כבר וזכה להצטרף אלינו לשידור, הוא שמשון, שלום, צהריים טובים, מה בפיך?
1: שלום, צהריים טובים. אני שמעתי את הנרויין הקודם, שהוא דיבר על הישגים הביטחוניים של ממשלת הליכוד בראשות נתניהו. באמת, אני לדעתי, אנחנו לא מספיק מפיצים ומדברים על ההישגים האלה של הביטחון שהביא נתניהו בממשלה לעם ישראל. זה הישגים פנומנליים שאי אפשר להשיג אותם בשכל פשוט. אתה יודע איך אמר אלוף יפתח רונטל, הוא אמר, עוד כמה שנים ירשמו את זה כמו שרשמו את מגילת אסתר על ההישגים הביטחוניים שהליכוד בראשות נתניהו בממשלה בכלל הביאו לעם ישראל, נגד הפרוקסי, נגד כל האויבים שמסביב. אבל גם ההישגים הביטחוניים צריך להדיר ולפרסם, וגם את ההישגים הכלכליים. תשמע, בנימין נתניהו בממשלה שלו בנו מיליון דירות. עכשיו מתחילים במיליון השני. מעל מיליון דירות בנו ונקנו כולם. ומה עושה השמאל? הוא מנסה להביא כל הזמן, כאילו הליכוד ונתניהו מחרבים את המדינה, אסון למדינה, הכלכלה על הפנים. אבל יש 2.6 מיליון דירות.

0: צריך לדבר על הציגים של ממשלת הימין, ממשלת הליכוד. ואז הבוחרים, יבחרו לראות השמאל צודק או הימין צודק. איפה כל המכנסים שבנה נתניהו, הליכוד בנה? איפה כל הכבישים שצללנו? איפה כל הרכבות, שחיברנו את כל הפריפריה ברכבות? כן, כל הפריפריה, כל הדרום מחובר היום למטרופולין, לקחים וקושדן עם רכבות.
1: כן, תשמע, אני אגיד שלבן, קודם כל הנתון של מיליון דירות הוא לא מדויק. בסך הכל בישראל יש 3 מיליון דירות, והיעד שהממשלה הציבה זה להוסיף עוד 2 מיליון למספר הזה עד 2050. המספרים חשובים, אבל מה שחשוב זה לא כמה דירות נבנו, חשוב שתהיה התאמה בין היצע הדירות לבין הביקוש. העובדה היא שמחירי הדירות יורדים בגלל עלייה בהיצע, וזה הישג של הממשלה הזו, הוא בהחלט נכון ומדויק, למרות שהנתון שהבאת לא כל כך מדויק. מעבר לזה, כל מה שאתה אומר הוא נכון, אתה יודע, השנאה הפתולוגית של השמאל לנתניהו היא מאוד מדהיגה, משום שהם לא מעבירים ביקורת עניינית, ויש על מה, עם כל ההישגים שלו, יש על מה להעביר ביקורת, אפילו משמאל, אבל אצלם השנאה היא זהותית. אתה שמאלני, משמע אתה שונא את נתניהו, וברגע שיצרת את שנאתך לנתניהו, אתה לא נדרש להוכיח עוד שום דבר, לא טיעון לוגי, לא ביקורת עניינית, לא יושר וניקיון כפיים, כלום. כל מה שמספיק, כל מה שצריך זה לשנוא את ביבי.
0: נכון, בדיוק, זה מה שהם עושים. ולצערי,
1: מצפים
0: את זה, כמעט הם מצפים, זה הבעיה, אנחנו צריכים להדיר את כל ההישגים של הממשלה שלנו בארבע שנים האחרונות, ובכלל ב-20 שנה האחרונות. יש לנו הישגים אדירים שלא נתפסים בשכל ממש, ואנחנו צריכים להדהד אותם בצורה כזאת שיגיעו לרוב אזרחי המדינה, וגם לשמאלנים, שחלק מהם כבר עוברים לימין, ככה שומעתי.
1: טוב, בוא נקווה שהדברים הללו ימצאו את דרכם לתודעת המצביע בבחירות הקרבות, ואנחנו כאן נעשה את המיטב כדי שזה יקרה. שמשון, תודה רבה על הדברים.
0: יום טוב,
1: כל טוב. כן, ואנחנו עוברים כעת לפינת התוכן השיווקי. אנחנו מדברים על אינסוף פתרונות משכנתה, ואנחנו רוצים לשאול אתכם, יכול להיות שאתם משלמים בכל חודש על המשכנתה שלכם יותר ממה שאתם צריכים, רק כי לא בדקתם? זו שאלה שכל מי שיש לו משכנתה צריך לשאול את עצמו, כי ב-2025 קרוב ל-70,000 משפחות מחזרו את המשכנתה שלהן, וזה מספר שמספר סיפור גדול יותר. משכנתה היא לא משהו שלוקחים פעם אחת ושוכחים ממנו ל-30 שנה. כדי להבין מתי כדאי לבדוק מחדש את המשכנתה ואת כל התמונה הפיננסית, נמצא איתנו איתי ניסימי, מנכ"ל אינסוף פתרונות משכנתה. שלום איתי, צהריים טובים.
2: שלום זיו, צהריים טובים.
1: שלום שלום, בוא נתחיל מהשאלה הראשונה. כל מי שיש לו משכנתה תמיד שואל את עצמו, האם אני משלם את הסכום הנכון, האם יש דרך להפחית, אולי אני משלם יותר מדי, איך יודעים?
2: תראה, בגדול צריך לבדוק אם המשכנתה טובה. כדי לדעת אם המשכנתה טובה, לא מספיק להסתכל על הריבית, צריך להבין באיזה מסלול היא נמצאת ולכמה זמן. לדוגמה, מסלול צמוד למדד בריבית נמוכה לתקופה קצרה יכול לפעמים להיות יקר יותר עם מסלול לא צמוד בריבית גבוהה יותר. במסלול צמוד צריך לקחת בחשבון שהמדד יכול להגדיל את הקרן ואת ההחזר, אבל אם ההפרש בין ריבית צמודה תהיה משמעותית זולה יותר מריבית לא צמודה, אנחנו נוכל לקצר תקופה בכמה שנים על אותו החזר חודשי, וכנראה זה יחסוך לנו המון כסף. בפשטות, אני בודק כל מסלול לפי ריבית, הצמדה, תקופה והעלות הכוללת שלו, ורק אז אפשר לדעת אם המשכנתה באמת טובה. תכף דוגמה, לקוחות שלי שחותמים היום על מחזור משכנתה, הצלחנו להוריד להם, לקצר להם ב8 שנים על אותו החזר חודשי כמו שהיה להם, חסכנו להם מעל 250 אלף שקל בעלות הכוללת. לקוחות אחרים שלי חתמו על מחזור משכנתה, על אותה תקופה הורדנו את ההחזר מ-6200 ל-4800 מבלי להאריך תקופה.
1: יפה. אגב, אני חייב להגיד שאתה יודע, חלק מהמילים שאמרת, צמוד, לא צמוד, לא אמרת פריים, אבל צריך להתייחס לפריים, זה סינית להרבה מאוד אנשים, וזה בסדר, בשביל זה יש יועצי משכנתאות, בדיוק כמו שאנחנו הולכים לרופא, כי אנחנו לא מבינים ברפואה.
2: כן, אם אתה מדבר על הפריים, הפריים ירד ב-0.25%, כן, אבל הפריים זה בסוף חלק קטן מתוך המשכנתה הכוללת, זה יכול להוריד לך אולי, אתה יודע, כמה עשרות שקלים, הירידה הזאת של 0.25%, אבל זה עוד הפעם, זה רק חלק קטן מתוך סך המשכנתה.
1: כן. אז אני אומר, למי ששומע את המושגים האלה וקצת נבהל, זה בסדר להיבהל בשביל זה, שיוצא משכנתאות. עכשיו בוא נדבר על עוד אלמנט מאוד מאוד חשוב, יש הרבה משפחות שלאורך השנים לקחו משכנתה, ואז המצוקה היומיומית גרמה להם לקחת פה הלוואה קמעונאית, שם הלוואה נוספת, ומלבד המשכנתה הם משלמים עוד מאות או אף למעלה מכך שקלים כל חודש על החזרים להלוואות שהן יקרות יותר. איך אפשר לעשות איחוד נכון של הלוואות הקמעונאיות לתוך המשכנתה?

0: חד משמעית, תראה, אנשים לוקחים הלוואות גם לסגור מינוסים, לסגור הלוואות אחרות שהם לא עומדים בהם, שזה מצב שהוא כבר לא מצב טוב. תראה, איחוד הלוואות יכול לשנות למשפחה בעצם את כל התזרים החודשי, אנחנו לוקחים את המשכנתא, את ההלוואות היקרות, מסתכלים עליהן כחוב אחד. במקרים שמתאימים בעצם, אנחנו מכניסים את כל ההלוואות לתוך המשכנתא, במקביל אנחנו בונים מחדש את המסלולים ומשפרים את הריביות כדי לייצר מבנה חוב נכון וזול יותר. אני אתן לך דוגמה אמיתית ככה מהשטח. המשפחה שהגיעה אלינו עם משכנתא של 800 אלף שקל ועוד 300 אלף שקל הלוואות סולו, הלוואות חיצוניות, קימוניות, שילמה על כל ההתחייבויות כמעט 16 אלף שקל בחודש. חלק מההלוואות שלהם זה והיו בריביות של 9-10%. אנחנו שיפרנו את הריביות לאזור ה-5%, שינינו מסלולים, שיפרנו תנאים, ובסוף התהליך ההחזר החודשי ירד ל-7,000 שקל בלבד. וזה בדיוק מה שחשוב להבין. כן, לפעמים הבעיה היא לא גובה החוב, אלא הדרך שבה החוב בנוי, וכשבונים אותו נכון, כל התמונה הפיננסית של המשפחה בעצם משתנה.
1: יפה מאוד. טוב, אז אם יש דבר אחד שכדאי לקחת מהשיחה הזאת, זה שמשכנתא לא לוקחים ושוכחים. החיים הם דינמיים, מה שאנחנו לפני כמה שנים לא בהכרח נכון גם היום. אז המלצה לכל המאזינים, אל תחכו כדי לגלות שאולי יכולתם לשלם פחות. חגו עכשיו לאיתי ניסימי מאינסוף פתרונות משכנתא, כוכבית 5970. תנו מבדיקה ללא עלות וללא התחייבות, כוכבית 5970. תודה רבה איתי.
0: וחשוב מאוד לבדוק, פשוט לבדוק, לא לנחש. טלפון אחד יכול לחסוך המון כסף. תודה זיו.
1: תודה רבה. כן, אנחנו ממשיכים איתנו. ערן, שלום, צהריים טובים.
2: היי זיו, מה נשמע?
1: ברוך השם, מה בפיך? כן, כן, שומעים איתך.
2: יופי, מה נשמע? אני רוצה לדבר עם הרבה אנשים, לצמחתי או לא, חלק לא מבוטל מהסובבים אותי עם שמאלנים. טוב, האחים שלנו בשמאל ניזונים מתמיד שונים לגמרי. הם כאילו חיים באיזה סרט, עכשיו הזה עם ביבי למשל, עם כן קיבל טלפון, לא קיבל טלפון. זה חגיגה. זה ברור להם, לא יודע למה, אבל כל שטות שאומרים על ביבי, הם קונים אותה בשתי ידיים ומרימים אותה לגובה. לדעתי, אנחנו קצת רואים בגישה. את דעתנו זה תיבות תעודה, הרי את מה שאתה יודע ואת מה שרבים וטובים בימין יודעים, השמאל לא שומע בכלל. הסיבה שבגללם צריך ללכת לבחירות היום היא מאוד ברורה לנו, לאלה ששומעים גלי ישראל, רואים ערוץ 14, זה כאלה שמדברים עם אותם אנשים. ואני חושב שמה שאנחנו צריכים לעשות בסוף זה שאנשים פרטיים ישתפו מסרים של הימין, אין לנו ברירה אחרת בסוף.
1: תשמע, זה קורה בצורה המונית. זה מה שאנחנו עושים קודם כל כאן ברדיו ובמקומות אחרים, אבל כשאני מסתכל ברשתות החברתיות, אתה רואה, ברוך השם, יש את בלתי פוסק של תוכן, של שיח, תגובות מכאן ומשם. ואני חייב לומר, מה שנקרא לבושתנו, זה שהשמאל כעת לא נמצא במקום שהוא מנהל שיח בכלל. הוויכוח הוא לא ענייני, הכל, אתה יודע, גם ברור לדוגמה מה קרה עם הסיפור הזה של השיחת טלפון שלא הייתה. מבחינת השמאל זו האמת שהתקבעה, מעכשיו באגביות הם התייחסו לשקר הזה כאילו הוא אמת מוחלטת. כן, ביבי ש... אתה יודע, שהיה ב... שהכלס מרגלים לטובת קטר בלשכה שלו. לא קרה, זה ספין שלפני שנתיים, מבחינת השמאל זה אמת. ביבי ששמע מייחוד אמירויות את ההתראה, לא קרה, זה מבחינת השמאל זה אמת. כל הדברים האלה קורים כל הזמן, ואין לנו דרך להשפיע על ההתמכרות של השמאל לשקרים הללו.
2: ובכלל זאת, הרי אם אתה מסתכל אידיאולוגית, בסוף, אם תבדוק אידיאולוגית באמת, מה חושב רוב הציבור בארץ, אני חושב שהליכוד צריך לקבל 50 מנדטים, והימין 80. בסוף, אמת, לפי מצע בחירות ולפי מה עשו ומה דיברו. אבל כל הסקרים מראים על קצת פחות, זה ממש מפחיד.
1: תשמע, אז ההמלצה היא קודם כל שהם יותר חשוב כרגע מלנסות לשכנע איזה שמאלני, ורובם יותר מדי מעוגנים בזהות שלהם, זה לשכנע הימנים שמתלבטים אם להצביע, לצאת ולהצביע. זו משימה הרבה יותר חשובה. אבל תודה על הדברים, ערן, יום טוב.
2: אחלה, שנה טובה לכולם.
1: שנה טובה. 050-949-4594, זה מספר הטלפון לעלייה לשידור. אנחנו נצא כעת להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחר כך נשמע עוד קצת אתכם המאזינים. פרסומות הופעה חוזרים.

0: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף ותקנון.
1: שנה חדשה והמי...

0: מבצע.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
6: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע, כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
7: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
8: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
9: שנה חדשה, בית שמתחדש. ערד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: בואו להכיר את קריית העתיד החרדית במערב רמלה, אבני חושן בשיווק לנדמרק. דירות 3 עד 5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים, החל מ1,820,000 שקלים. ועכשיו סל הטבות מיוחד לרוכשים לזמן מוגבל. חייגו 03-522-12-22.
13: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: דלתות תבור.
15: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
13: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: דלתות תבור.
16: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
17: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
19: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
12: כוכבית 9699.
13: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
5: השבוע בפתחי וזמרי, קבוצת פיננסים לישראל מזמינה אתכם להילחם במינוס בבנק ולחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתא. רק בפיננסים לישראל הבדיקה אינה עולה כסף, הפגישה אינה עולה כסף, אין מקדמות לפני שיש תוצאות, רק אם יוכח חיסכון משמעותי של אלפי שקלים בחודש. התקשרו עכשיו כוכבית 2005.

0: כן, חזרנו לכם 12:47, איתנו יעקב, שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים מאוד.
0: מה בפיך?
1: קודם כל, בראשית דבריי, אני רוצה להגיד שאני מצביע ליכוד. זהו, פול סטופ, פה אנחנו מסיימים את הנושא הזה. רציתי לדבר על שני נושאים, ואני רוצה לעשות את זה מאוד בקצרה. הנושא הראשון זה חרדים. לדעתי, כן, הצבא מעולם לא רצה לגייס חרדים מהסיבות שלו, הוא בטח לא רצה מסות של חרדים בצבא. זה קשה, זה היה קשה, ואני מבין את הצבא. הבעיה של החרדים התחילה להתעורר כשזה הפך להיות נושא פוליטי ולא נושא חברתי. לכן, במקרה הזה אני דווקא מאוד אהבתי את וינטר הישן, שדיבר על גיוס חרדים באמצעות הסברה, באמצעות חינוך, באמצעות חיבוקים, וכאילו לעטוף אותם ולחבק אותם, וככה הם הגיעו לאט לצבא. העובדה היא שבתקופה האחרונה יש מספרים לא רעים שחרדים מתגייסים. וזאת הדרך, אני לא רוצה חוק גיוס לחרדים, מה זה? יש חוק
0: גיוס. זה ברור, זה ברור שחוק הגיוס הוא, אתה יודע, הוא הסוואה למהלך נחלולי לתקוע טריז בין גוש הימין לבין החרדים. ומצד שני, הדרך לגייס חרדים, אפילו לא הסברה וחיבוקים, הדרך לגייס חרדים היא לנקות את צהל מהפרוגרס. ברגע שהממסד החרדי יבין שגיוס לצבא לא מאיים על העולם הרוחני של החרדי, חרדים יתגייסו. וצבא כרגע מאיים לא בגלל שיש נשים בצבא, אלא בגלל שבצבא יש אנשים שבטוחים שמשימת חייהם היא להפוך את החרדי שמגיע בשערי הבקום ללא חרדי. ברגע שהבעיה הזו תיפטר, ברגע שהצבא ישכיל לנקות את עצמו ממשיגי הפרוגרס, אז חרדים יתגייסו בהמוניהם. הבעיה היא שאנשים רוצים לגייס חרדים בדיוק בשביל המטרה הזו, כדי להילחם בחרדיות. ועד שהתפיסה הזו לא תקנשבת בממשלה, בעיית גיוס החרדים לא תיפטר.
1: אני מסכים איתך, אני לא חולק על שום דבר. עכשיו, אני רוצה לדבר קצת על הנושא של וינטר, שלדעתי התוכנית הגדולה שלו היא במידה ועובר את אחוז החסימה, הוא התחבר לליברמן, ובצורה הזאת הם יהפכו ללשון המאזניים. הם יוכלו ללכת עם הימין או עם השמאל, וככה לזכות בכל תאוותיהם, ראש ממשלה ושר הביטחון. זו דעתי, וזה מה שיקרה לדעתי.
0: זה יקרה, אם האזרחי ישראל ישבו בבית, אם הימין ישב בבית ויאפשר ללשונות מוזניים שכאלה לקבוע את סדר היום, אז זה אכן מה שיקרה, נקווה שהימין יסכיל להבין את האיום.
1: זה מה שרציתי להגיד, המשימה שלנו בתור ימין היא פשוט לצאת ולהצביע, לא להתעצל. אני אדם בן 75, לא ויתרתי על אף בחירות מאז שהתחלתי להצביע. לא תמיד הצבעתי ימין, מה שהוביל אותי לצד השני זה פשוט משפט אחד של רבין, או שאני לא יודע מי, שאמר קורבנות השלום, זה העיר אותי.
0: יפה, אז טוב שהתעוררת כבר אז. יעקב, תודה רבה על הדברים, יום טוב.
1: תודה רבה לך, ויש לך תוכנית טובה.
0: ולפני שנתקדם למאזין הבא, עכשיו תזכורת לראש השנה שתכף מגיע.
2: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד יומיים מתחילה לה שנה חדשה.
3: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
0: מאזין אחרון היום איתנו, משה, צהריים טובים.
4: שלום, צהריים טובים, שנה טובה. יש לך תוכנית נהדרת וישר כוח על הכל.
0: תודה רבה.
4: רציתי לדבר על שני נושאים בקשה. אחד, לפי דעתי לא יהיו בחירות, ואני אומר את זה.
0: מה לפי דעתך? לא יהיו בחירות?
4: לא יהיו בחירות.
0: אוקיי, למה אתה אומר דבר מוזר כזה? יש לך שתי דקות אגב, אנחנו רוצים לסיים אותו, אז
4: זה ריז. אני אגיד את זה ממש בקיצור. המצב עד כמה שאני יודע, אני לא רוצה להגיד לך מאיפה ולמה לא יהיה בחירות, מאחר והמצב הביטחוני לא יאפשר שיהיה בחירות. לפי דעתי יצטרכו לעשות ממשלה לאומית, ויחד עם זאת הייתי רוצה לחזק את הימין, מאחר ואני חושב שהימין הוא, אנחנו גרים בשומרון, ורק בשומרון סמוטריץ' שאנחנו תומכים בו, וגם בן גביר שתומכים בו, לבד יהיה להם לפחות 20 מנדטים. בן גביר הוא איש ביצוע, ורק השוטרים שתומכים בו, הוא עשה מהפכה גדולה במשטרה, וגם הסוהרים, ושיפר להם את התנאים, ואני חושב שהעוצמה היהודית תקבל לפחות 15 מנדטים, וסמוטריץ' יקבל לפחות את ה-7-8 מנדטים, מה עוד שהוא התרחד עם פייגלין, שהוא אדם משכמו ומעלה. הימין יקבל לפחות את ה...
0: הלוואי, טוב, אני צריך לקטוע אותך כי הזמן שלנו הוא תם. יהיו בחירות, לא לדאוג, יהיו בחירות, ובעזרת השם גם אנשים יצאו ונצביע וננצח. משה, תודה רבה על הדברים, יום טוב. טוב, אנחנו סיימנו, נגיד תודה למשה רחמקין על הביצוע הטכני, ולעמיחי מאון המפיק באולפן, נגיד תודה גם לאיציק זר על הדיגיטל, אני זיו מאור, אנחנו נהיה כאן בעזרת השם גם ביומן הלילה הלילה, ונפגוש אתכם שוב גם מחר במרכז העצבים. תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה לנו יום של ניצחון.

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר, כפוף תנאי המבצע.
3: שקל!
4: השנה מתחדשים עם שנטי. תליון אחד, שני לוקים. יהלום נוצץ ומגן דוד מעוצב. יהלום מעבדה קרת אחד ב-1199 שקלים. המתנה מושלמת לחגים. לרכישה באתר או בנקודות המחירה בקניונים.
5: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: היי, זה רמי מקומה 3.

0: נקודות ברחבי הארץ.
1: חוגגים ראש השנה ב-Zero4U. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
7: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
8: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
9: כוכבית 8096.
10: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
11: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
12: שילמת על ארנות?

0: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
1: עכשיו בסופרפארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים. דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות תבור.
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
11: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: צהריים טובים, השעה אחת באולפן זיו מאור. ראש הממשלה נתניהו הנחה את עורכי דינו לתבוע את עיתון הארץ ואת הכתב שלומי אלדר בעקבות פרסום הכזב לפיו נשיא איחוד האמירויות הזהיר את ראש הממשלה לפני טבח שמיני עצרת. במכתב ההתראה ששלח ראש הממשלה נכתב כי ביומן השיחות לא מתועדת כל שיחה כזו. עוד נכתב כי שיחות ראש הממשלה עם נשיא איחוד האמירויות מתבצעות באמצעות טלפון מוצפן מיוחד הנמסר בידי נציג האמירויות בלשכת ראש הממשלה. ואולם ביומן הביקורים בלשכה לא מתועד כל ביקור של נציג האמירויות במועדים הרלוונטיים. ראש הממשלה דורש מהעיתון לפרסם התנצלות ולפצותו במיליון שקלים, שאם לא כן יגיש תביעה. בלבנון התקשורת המקומית מדווחת כי כוחותינו תוקפים בשעה האחרונה בוואדי זיבקין שבדרום המדינה. מפלגת עוצמה יהודית עתרה לוועדת הבחירות המרכזית בדרישה לפסול את רשימת רע"מ לכנסת וכן את יושב הראש מנסור עבאס. העתירה משתרעת על פני 39 עמודים, והיא כוללת ראיות לכך שרע"מ ועבאס תומכים במאבק מזוין נגד ישראל ושוללים את אופייה היהודי והדמוקרטי של המדינה. תנועת ש"ס עתרה לבג"ץ נגד הוראתה של היועמ"שית המודחת לבטל את הכנס הממלכתי לזכרו של הרב עובדיה יוסף. בעתירה נכתב כי החוק לזכר הרב קובע את קיומו של הכנס, וכי הבחירות אינן משעות את תוקפו של החוק. המשטרה תגיש היום הצהרת תובע נגד דיאן שמלה, תושב הדרום בן כ-40, מחשוד כי החדיר חומרי הרדמה למזון לתינוקות. על פי החשד, שמלה תועד כשהוא מכניס את החומרים לאריזות על מדפי מרכולים בירושלים. המניע למעשה אינו ברור. יישוב חדש בישראל, מועצת בנימין הציבה מבנים יבלים במצוקי ארץ, יישוב המוקם במזרח בנימין, בין היישובים מגדלים ואלון. משפחות הגרעין המייסד צפויות לאכלס את היישוב בשבועות הקרובים, ובמקביל נמשכים חיבורי היישוב לתשתיות. ההסתדרות משתלטת על נמל הדרום באשדוד. הסכם קיבוצי נחתם בנציגות העובדים לבין הנמל, על פיו יקבלו העובדים תוספות שכר משמעותיות לצד מימון נופש מהמעונות וקייטנות. נמל הדרום הוקם לצד נמל אשדוד הוותיק כדי להתחרות בו, בין השאר בעקבות טענות להסתאבות ועד העובדים. מחיר הנפט שב לעלות והוא חוצה את רף 100 דולרים לראשונה מאז חודש יולי. אתמול הודיע פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית כי השמיד 5 מכליות נפט איראניות בתגובת תקפה איראן בטילים את ירדן. לפני כשעה דווח על כמה אוניות מסחר שנפגעו כתוצאה מפעילות צבאית במפרץ עומאן. לא דווח על נפגעים וגם לא על זהות התוקף. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
1: היום מתקרר מעט, אך עדיין יהיה חם מהרגיל לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
7: יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוכפל.
8: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתנו. ישראל מגיבה לסנקציות של בריטניה, הקונסוליה בירושלים תיסגר, והנציגים יגורשו מהמפקדה בקריית גת. תגובה נשקלת גם לשורת המדינות שהצטרפו לסנקציות. הלילה איראן שיגרה טילים לעבר בסיסים אמריקנים בירדן, ומאיימת גם על כווית ובחריין. במערכת הפוליטית, אתמול בשעה 11:45 בלילה, נסגרו הרשימות. משורייני הליכוד, ברדוגו, בונצל, גבילי, דוד פטר, אלישע מדן ואמיר אביבי, שפינה את מקומו לאביחי ברון בצינות הדתית, שוריין איתמר איתם. כיצד נראית המפה הפוליטית ביום שאחרי? סגירת הרשימות ולמעשה הפתיחה הרשמית של מערכת הבחירות. עוד מעט נדבר כאן עם משה פייגלין, יושב ראש מפלגת זהות, שחבר לציונות הדתית. עד כמה הם יציבים מעל אחוז החסימה ומה הדרישות שלו בנוגע לממשלה הבאה, הם יישארו ביחד גם אחרי הבחירות. עוד יהיה איתנו עורך הדין דוקטור חיים שיין, מרצה למשפטים. בגץ פסל את הכהונה שלו ושל עורכת הדין כנרת בראשי ודוקטור יפעת בן חי סגב במועצת הרשות השנייה. עוד מעט נשמע את תגובתו. נדבר גם על הסנקציות שהובילה בריטניה ועל התגובה הישראלית אליהם. עוד נושאים יהיו איתנו כאן ביומן הצהריים, שעורך שלום מנדל. המפיקה בתל בנימין, טכנאי השידור עמיחי מאון ובר אמור, עורך הדיגיטל איציק זר, איתכם עד השעה 2 באולפן יומן הצהריים. מתי טוכפלד, מתחילים. ישראל מגיבה לסנקציות של בריטניה, הקונסוליה בירושלים תיסגר והנציגים יגורשו מהמפקדה בקריית גת. שלום עודיה חריש חזוני, הפרשנית המדינית של מקור ראשון.
9: שלום
8: מתי. אלה התגובות של ישראל, יחד עם שקילה של תגובות נוספות כנגד מדינות נוספות.
9: נכון, כי בעצם אתמול אלה הצהרתו של שר החוץ הבריטית, שבישראל, מהלך שבישראל כבר צפו, ידעו שלקראת ועידת הלייבור שאמורה להתקיים בסוף החודש, הממשלה שהולכת והופכת עוינת לישראל בבריטניה מתכננת צעד כזה. מקדימו את זה בגלל באמת לחץ פרו-פלסטיני אצלם בתוך המפלגה, ואליהם הצטרפו שורה של מדינות, שחלקם כבר הטילו סנקציות על סחורות מיהודה ושומרון, הגולן, בקעת הירדן ובמזרח ירושלים, וחלקם אתמול הצהירו שאם האיחוד האירופי יעשה מהלך, גם הם יצטרפו. צריך לומר, ישראל עובד מאוד קשה דיפלומטית על כך, שהאיחוד האירופי כולו לא ינקוט במהלך כזה, ולכן מתי אנחנו רואים מהלך של מדינות אחרות, אבל בהחלט אתמול הייתה קבוצה של מדינות, מולם שר החוץ גדעון סער, בעצם הכריז, כפי שציינת, על צעדי התגובה של ישראל, שכוללים גם את סגירת הקונסוליה הבריטית המיועדת לרשות הפלסטינית ונמצאת בירושלים, מהלך שאמור לצאת לדרך בתוך שבועיים, כבר נשלחו מכתבים, גם בעצם את סילוקם של הנציגים הבריטים מאותה מפקדה בקריית גת, ולבריטים מאוד חשוב להיות חלק מאותו תהליך בעזה, להשפיע עליו, ובעצם בכך ישראל אומרת, אנחנו לא ניתן שאתם תהיו חלק מהמהלך הזה. עוד איזושהי סנקציה של חוסר שיתוף בריטי באיזשהו אימון שניתן לפלסטינים, וגם רשימה של 12 אנשים, ביניהם ג'רמי קורמין שהיה מנהיג הלייבור, שכניסתם לישראל תימנע. ובעצם בכך ישראל מציבה צעדים בהחלט חריפים, בהחלט עולים מדרגה, אבל לא שוברים כלים דוגמת הורדת דרג היחסים או החזרת שגריר.
8: כן, בוא נדבר גם על מה שקרה מול איראן בארצות הברית, שוב ירי בין הצדדים.
9: נכון, אז בעצם הלילה אנחנו רואים את ככל נראה את המטח הכבד ביותר שירתה איראן מאז בעצם סיום מבצע שאגת הארי. לפי האיראנים, מ-12 ערים שונות ברחבי איראן הם ירו, גם לעבר אוניות סוחר במפרץ, גם לעבר יעדים אמריקנים. בישראל הלילה ראו את הירוטים, מכיוון שהירי נרחב לעבר ירדן. הירדנים אומרים שנורו אליהם 20 טילים ו-18 מהם יורטו, ושניים נפלו במקומות שבהם הם לא הזיקו. האם אכן היו נזקים לספינות או לבסיסים אמריקאים? הדבר עדיין נבדק.
8: אלה הדברים, דרך קריש חזוני, אני מודה לך שהייתי איתנו, תודה רבה.
9: תודה, מתי.
8: עכשיו אנחנו למערכת הפוליטית, סגירת הרשימות, אתמול ברבע ל-12 ננעלו שערי הרשימות, הרישום בוועדת הבחירות המרכזית. מה עם מפת ההתמודדות כפי שהיא גובשה אתמול? שלום אברהם חסון, כתב הכנסת של ערוץ 14.
10: דברים טובים מתי, אז באמת כמו שאמרת אתמול נסגרה אפשרות להגיש את הרשימות לכנסת, ונראה שמפת הגושים התייצבה והסתדרה לקראת תחילת קמפיין הבחירות, שאפשר להגיד באופן רשמי שהיום הוא התחיל. ותיר גם להגיד ביושר אבל באותה נשימה שגוש השמאל מגיע הרבה יותר מסודר לקמפיין הבחירות הזה. בגוש השמאל יש ארבע מפלגות, יש את הדמוקרטים, יש את נפתלי בנט וביחד שלו, יש את ישר של איזנקוט ויש את נפתלי בנט, וגם איזנקוט הצליח אפילו ברגע האחרון להחביר אליו את חילי טרופר ובעצם לפרק את המפלגה שלו, ובכך הוא הציע גם למנוע פחות ביבוז קולות בגוש השמאל. צריך להגיד, הם באמת מגיעים מסודר, הם יוכלו לעשות הסכם עודפים בינם לבין עצמם, אבל כשמסתכלים על גוש הימין, המצב שם הוא כבר קצת יותר מסובך. נתניהו, אנחנו יודעים, ניסה לאורך כל התקופה האחרונה ליצור ייחודים בגוש הימין, הוא ניסה להחביר את וינטר לאחד מהמפלגות הקיימות, ניסה לדבר עם אבי מעוז ונועם ישראל שלא ירוצו, אבל בסוף הוא לא כל כך הצליח. היסוד היחידי שקרה בגוש הימין זה כמובן החיבור של פייגלין וסמוטריץ', מה שמסיב את גוש הימין, גם אם לא היה רציסי מפלגות כמו נועם ישראל, כמו הציבור החרדי, אבל בעיקר עם אח ישראל של וינטר שרצים באופן עצמאי, והם עלולים ממש לבזבז בין 3-4 מנדטים לגוש הימין מתחת לאחוז החסימה, וזה משהו שנתניהו יצטרך לתת לו מענה, כי אנחנו יודעים שהבחירות האלה ממש צמודים ועלולים בסוף להיות מוכרעים על קולו של מנדט, אז נתניהו לא יכול להרשות לעצמו איבוד מנדטים מתחת לאחוז החסימה, והשאלה היא עכשיו איך הוא יחליט לנהל את הקמפיין שלו, האם הוא ינסה להעביר את וינטר מעל אחוז החסימה, או שמא הוא דווקא ינסה לשתות אותו ולקחת את כל המנדטים שעוד יש לו בסקרים.
8: כן. בוא נדבר על מפת הגושים כפי שהיא מסתמנת. למי היתרון אם אנחנו מסתכלים על נקודת הזינוק, שכמובן היא לא מעידה כלום על הסוף, אבל זה רק נקודת הפתיחה.
10: אז צריך להגיד, כמו שאמרתי, דווקא גוש השמאל, נקודת הפתיחה שלו היא הרבה יותר טובה, היא הרבה יותר מסודרת. נראה שהם מגיעים, שהגוש יחסית מסודר ומחולק, אבל אני כן הייתי בוחר לשים רגע נקודה על מה לא מסודר עדיין בגוש השמאל, וזה משהו שעלול להיות מאוד מהותי במעלה הדרך. אנחנו יודעים שבגוש הימין לכולם ברור מי המנהיג, כולם ברור שנתניהו הוא מנהיג גוש הימין, גם וינטר. שיש עליו מחלוקות, או האם הוא יעבור או לא יעבור, האם הוא חלק מגוש הימין או לא חלק מגוש הימין, גם הוא בסוף בא ואמר, אני הולך לתמוך בנתניהו. אבל כשאתה מסתכל על גוש השמאל, שעל פניו הוא מסודר, 4 מפלגות, כולם מבינים שהם ביחד בגוש, אבל אתה מתחיל לשאול כל מפלגה, מי אתם מתכוונים להמליץ ביום שאחר הבחירות, אז כבר אנחנו מתחילים להבין שהגוש לא כל כך מסודר. ליברמן בטוח שהוא זה שצריך להוביל את הגוש, הוא אומר שהוא לא יהיה מוכן לתמוך באיזנקוט. יאיר גולן אומר שלא בהכרח שהוא יתמוך במפלגה הגדולה ביותר, והוא יעשה מה שתכון לדמוקרטים, ובנט, אנחנו יודעים מה ההבטחות שלו שוות, וכמה הוא רואה את עצמו מנהיג הגוש, גם עם 6 מנדטים. אז למרות שעל פניו, על הנייר נראה שהם יותר מסודרים, השאלה האם האיבה הזאת בין מפלגה למפלגה, והוויכוח מי יעמוד בראש הגוש, האם זה לא יפגע בהם בסופו של דבר, כי אנחנו רואים ואנחנו שומעים שגם בקמפיין הבחירות הם לא מצליחים כרגע לרוץ כגוף אחד, אפילו הסכם עודפים בינם לבין עצמם, הם מתלבטים מי יחתום עם הדמוקרטים, כי אף אחד לא מוכן לחתום על הסכם עודפים עם הדמוקרטים. אז יכול להיות שלמרות שעל פניו נראה שהם יותר מסודרים, יכול להיות שדווקא מה שנמצא מתחת לפני השטח זה מה שעלול לסכן אותם בהמשך קמפיין הבחירות.
8: אלה הדברים. אברהם חסון, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו, תודה רבה.
10: טוב.
8: עכשיו אנחנו רוצים להזכיר לכם שראש השנה, ראש השנה ממש תכף בפינה.
11: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד יומיים מתחילה לה שנה חדשה.
12: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: אנחנו רוצים להמשיך הלאה, אומרים שלום. ליושב ראש מפלגת זהות, משה פייגלין, שלום. איתנו פייגלין? עוד לא, תכף יהיה איתנו. אחרי שחבר לבצלאל סמוטריץ', מספר 2 ברשימת הציונות הדתית, אנחנו רוצים לדבר איתו, עכשיו הוא איתנו. שלום חבר הכנסת לשעבר משה פייגלין.
13: שלום, שלום, מתי טוכפלד, כתב מדיני ותיק ומנוסה, אני לא מספר 2 של סמוטריץ', אני מספר 1,
8: של זהות.
13: זהות.
8: אבל ברשימות ראיתי שאתה במספר 2, ברשימה שהגשתם לוועדת הבחירות המרכזית.
13: ברשימה המשותפת, בבלוק הטכני, טכני, כן. טכני, שעשינו יחד עם ידידי בצלאל סמוטריץ', כן. מהציונות הדתית, יש את השיבוצים של מפלגת זהות.
8: למה זה כזה חשוב לך? למה הדגשה הזאת כל כך חשובה לך?
13: אני אגיד לך למה זה כל כך חשוב.
8: כן.
13: וזה חשוב גם לבצלאל אגב, אוקיי? זה חשוב משום שכל מהותו של החיבור הזה זה להביא את כוחן של שתי המפלגות יחדיו. כוחה של הציונות הדתית היה בכך שהיא באה עם מנגנון ותיק ומנוסה, שהיא באה עם, עם בייס משמעותי, שככל הנראה עשוי היה לא להעביר אותם את אחוז החסימה, אבל בוודאי משמעותי, אבל בוא נגיד את האמת, פחות או יותר מצטה אותו. ואילו זהות באה עם רעיונות שבמובנים רבים הם אחרים, כן? אנחנו מדברים על רעיונות של חירות, אנחנו פותחים את עצמנו, אנחנו המפלגה הכי לא מגזרית שיש, אנחנו פונים אל ציבור צעיר מכל הגוונים, יש אצלנו מחרדים ועד להטאבים. ממש, יש פה בשורה אדירה של זהות לאומית מוצקה, וחירות אישית ללא פשרות, בכלכלה, בחינוך, ובראש וראשונה עכשיו, בקונספציה הביטחונית, שאף אחד לא שינה אותה מאז השביעי באוקטובר, כל הרעיונות הגדולים של מצע זהות הם שם. בסך הכל מה שעשה החיבור הזה, החיבור הזה נתן לנו את המקפצה מעבר לחשש, לאחוז החסימה, עבור שתי המפלגות, ומאותו רגע חשוב מאוד מאוד שהציבור יבין שזהות היא מפלגה עצמאית, בסך הכל מנענו ממנו שכל כך רצה וציפה לבשורה של זהות, אבל חשש מאחוז החסימה, מנענו ממנו את החשש הזה, ועכשיו זה רק תלוי בו להצביע עבור זהות, אמנם בפתק משותף, לנו ולציונות הדתית, אבל זהות משובצת באופן דומיננטי, בעיקר בהמשך. אני אומנם מספר שתיים ברשימה המשותפת, אבל אנחנו חייבים להכניס 4, 5 ו-6 ח"כים של זהות, כדי שבאמת נוכל להצעיד את המדינה כולה לכיוון של חזון שכל כך חסר, חזון של חירות, חזון של זהות, חזון של ניצחון, ולכן חשוב מאוד לוודא, כי אחרת...
8: לא, אבל אני רוצה לשאול רגע, אתם...
13: אם תמשיך להציג אותי, אני מדבר עליך כמשל כמובן, כמספר שתיים של סמוטריץ', יגיד לעצמו המצביע הפוטנציאלי, אוקיי, אז כבר אין יותר...
8: הבנתי, כל אחד מכם סבור שיש לו קהל אחר ושונה, אני רוצה לשאול באמת ההפרדה...
13: מתי, עוד פעם תיקור, זה לא סבור, זה כבר 8 מנדטים, כי אנשים הבינו... אוקיי, עכשיו הכוונה היא להגדיל את זה.
8: זאת אומרת, אתם הולכים לנהל קמפיין שונה לגמרי, עם שפה גרפית שונה, עם בילבורדים אחרים, עם תעמולה אחרת, רק הפתק האות יהיה אותו דבר, אבל כל השאר יהיה נפרד לחלוטין?
13: האות תהיה אותו הדבר, היא תהיה האות תת.
8: כן.
13: מתחת לאות תת יהיה כתוב, הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ', ולצידה יהיה כתוב... זהות בראשות משה פייגלין.
8: כן.
13: אוקיי?
8: אבל כל אחד עם הצבעים שלו.
13: אנחנו מחזיקים ידיים כדי לעבור את אחוז החסימה, ומלבד הנקודה הזאת, קמפיין...
8: כלומר, לא תראו על במה אחת לאורך כל הקמפיין.
13: אני לא אומר את זה קטגורית. יש נושאים שאנחנו בוודאי מסכימים עליהם. אני מאוד מעריך את הציונות הדתית.
8: לא, אני שואל לטובת העניין. אני לא שואל לתודה שאתם ברוגז או משהו.
13: בדיוק. חד משמעית. קמפיינים נפרד. גם מדיניות נפרדת לאחר מכן בכנסת.
8: עכשיו, בכנסת גם זה אומר פיצול?
13: מה זאת אומרת פיצול?
8: כלומר שהרשימה המשותפת תתפרק לשתי מפלגות שונות, שתי סיעות שונות בכנסת?
13: כן, בדיוק כפי שהיה עם הציונות הדתית ועוצמה יהודית. תזכירך, בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר רצו גם כן ברשימה משותפת, וראינו אחר כך 4 שנים פעילו נפרדת לחלוטין, כך זה הולך להיות מתוך כבוד הדדי, ובאמת ידידות גדולה.
8: כן.
13: לא אומר את הדברים בצורה נאומתית נגד.
8: אגב, אם תקבלו 7 מנדטים, אתה בעצם תהיה סיעת יחיד, אם כך.
13: כרגע אנחנו ב8, ואני חושב שאנחנו בהחלט יכולים להגיע לדו ספרתי, אבל לא נגיע לדו ספרתי עם הנקודה שאני כל כך מדגיש אותה עכשיו, לא תחזור תחזור ותודגש. לכן לכן מאוד מאוד חשוב לי הנקודה הזאת. לא כי אני נגד בצלאל, אלא כי אני בעד זהות, ואגב כך גם בצלאל ירוויח.
8: כן. טוב, תגיד, איך אתה רואה, מסתכל ככה בראייה גושית, איך אתה רואה את סגירת הרשימות? מאיזה צד יש לו נקודת זינוק טובה יותר?
13: תראה, אני שמעתי מברדוגו ואחרים, שמאז החיבור הזה באמת, ביני לבין בצלאל, נוצר אפקט שממש כל שבוע מעביר עוד מנדט אל המחנה הלאומי, יש אפילו מי שקורא לזה אפקט פייגלין, סליחה על חוסר הצניעות. ואני חושב שבהחלט ככל שהמסר של זהות שמכניסה תוכן בכיוון חדש
8: יובלט, אבל יש לכם את הבעיה של וינטר
13: ויודגש, רק שנייה, אז התמונה ממש הולכת להתהפך לטובת המחנה הלאומי בעזרת השם. עכשיו לגבי וינטר, אתה צודק, יש לנו בעיה איתו. אני מאוד מאוד מקווה שהאיש הזה, שאני מאוד מאוד מעריך אותו, את פולו בעבר, בצבא וכדומה, יגלה אחריות, ומי שיבין שהוא לא הולך לעבור את אחוז החסימה, וכך אני צופה שיקרה, ימשוך את המועמדות שלו מהכנסת.
8: מעניין. בעצם אתה בעצם מצטרף לקו שבליכוד החליט גם להוביל, שהוא לא עובר, וצריך למעשה לגמור, לנסות לגמור אותו, להביא אותו לפרישה.
13: אני לא מצטרף שוב כך, אני אומר את דעתי, אני לא תוקף אותו, אני לא פנל, מה האסטרטגיה בפועל של הליכוד, אני לא נכנס לזה, אני מדבר עכשיו אל ליבו של ידידי אופר וינטר, באמת, לגלות אחריות, אתה לא עובר, אם זה כבר ברור שאתה לא עובר, או אתה אפילו מסכן שאתה לא עובר, אל תסכן את המחנה הלאומי. כולנו מבינים שממשלת שמאל, מי כמוני, מתי, יודע לבקר את המחנה הלאומי ואת העומד בראשו, ואני ממשיך לעשות זאת.
8: אז זו השאלה שלי גם, שרציתי לשאול, השאלה הבאה שלי. עד כמה אתה באמת חלק מגוש הימין? עד כמה באמת אפשר לספור את האצבע שלך, או את האצבעות שיהיו לכם, לגוש הימין, לממשלה בראשות נתניהו?
13: אני לא מכיר מישהו שוויתר יותר ממני כדי לוודא שלא יסוכן גוש הימין. זה לגמרי ברור שמפלגת זהות היא המפלגה הימנית, יש מי שיאמרו הכי ימנית, אוקיי? ואנחנו לא סגלגנים, והשם שלי זה פייגלין ולא בנט חלילה, ומה שאני אומר אני עושה, ומה שדיברנו עליו הוא שאנחנו... תראה, ואני גם הסברתי את זה בערוצי השמאל, ששאלו את אותה שאלה. זהות היא חלק מן המחנה הלאומי, אין בכלל שאלה. אין בכלל שאלה בעניין הזה. ואין לנו מחנה לאומי אחר, ואם עדיין המחנה הלאומי הולך לבחור בבנימין נתניהו בשביל לעמוד בראשו, אז אנחנו נמליץ עליו בלית ברירה. אני אגיד לך יותר מזה, אני חשבתי, ואני עדיין חושב, שאחרי המפולת המזעזעת של השביעי באוקטובר, ראש הממשלה היה צריך להניח את המפתחות, לגלות אחריות, זה לא משנה השם, לא השם, היה צריך להניח את המפתחות, כך היה צריך לנהוג. אבל מי שלא נהג כך, אין לי כרגע מישהו אחר שהמחנה הלאומי בחר בו, ואני לא אתן לממשלת שמאל לקום במקום, כי זה באופן אידיאולוגי, מהותי, עם עיניים פקוחות, להוביל אל האסון הבא. אני חושב שניתן לפתור את הכיוון האסוני שבתוכו נמצאת מדינת ישראל, ואומר, כל הקונספציות שהובילו לטבח, שרירות וקיימות, אבל הפתרון יכול לבוא אך ורק מתוך המחנה הלאומי, ולכן אני מצד אחד אצביע על כל הבעיות, מצד שני, ונתן את כל הביקורת גם על ראש הממשלה וגם על מערכת הביטחון, ואני אציב גבולות אדומים מאוד מאוד ברורים. אצלי לא יהיו מסעיות לעזה, מסעיות הספקה לאויב, אבל אני אפעל אך ורק מתוך המחנה הלאומי.
8: אלה הדברים, אני רוצה להודות לך, יושב ראש זהות חבר הכנסת לשעבר משה פייגלין, תודה שהיית איתנו.
13: תודה לך, מתי.
8: הלאה, אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות, מיד נשוב.

0: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. כוכבית 50-37.
1: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
2: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: מאמי, יש נזילה.
4: איפה?
3: בחשבון הבנק.
5: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970. בואו להכיר את קריית העתיד החרדית במערב רמלה, אבני חושן בשיווק לנדמרק. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים, החל ממיליון ו-820,000 שקלים. ועכשיו סל הטבות מיוחד לרוכשים לזמן מוגבל. חייגו 03-522-1222.
6: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבטות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
10: 720!
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
5: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
12: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
13: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
14: כוכבית 8096.
15: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
16: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
17: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
5: השבוע בפתחי וזמרי, קבוצת פיננסים לישראל מזמינה אתכם להילחם במינוס בבנק ולחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתה. רק בפיננסים לישראל הבדיקה אינה עולה כסף, הפגישה אינה עולה כסף, אין מקדמות לפני שיש תוצאות. רק אם יוכח חיסכון משמעותי של אלפי שקלים בחודש. התקשרו עכשיו כוכבית 2005.

0: אנחנו רוצים להמשיך הלאה. שלום עורך הדין דוקטור חיים שיין.
1: מתי.
0: מרצה למשפטים, אני רוצה לשאול אותך על תגובתך. בג"ץ פסל את הכהונה שלך, של עורכת הדין כנרת בראשי ודוקטור יפעת בן חי סגב במועצת הרשות השנייה. מה אתה אומר?
1: האמת היא שאני לא הופתעתי. זה היה ברור לי לגמרי שזה מה שיקרה. כולנו יודעים את הגישה של הבג"ץ על כל מינוי שממשלת ישראל מנסה להעביר, וזה חלק מהמערכה הזאת. עכשיו, הדבר המעניין הוא שהייתה ועדת מינויים, וועדת המינויים היא אישרה את המינוי שלי והסבירו למה אני יכול להוסיף למועצה וכדומה. ואז בא בית המשפט העליון בפסק דין של 75 עמודים, והוא מסביר בקשר לחיים שיין שוועדת המינויים לא בדגה ביטויים שלו בקשר לתקשורת. ובפסק הדין בית המשפט מסביר מהם הביטויים והוא מצטט אותם. ביטוי אחד, ערוצי הטלוויזיה משרתים נאמנה שמאל רדיקלי. שניים, נראה שכלי תקשורת רבים אימצו בחדווה את הנרטיב הערבי-פלסטיני. ואני אמרתי גם, יש שיתוף פעולה בין משטרה, ייעוץ משפטי ותקשורת להפיל ראש ממשלה. אז בגלל האמירות האלה, שוועדת המינויים לא בדקה אותם, חיים שיין לא יכול להיות ברשות, במועצת הרשות השנייה.
0: ותגיד, אם זה היה קורה מהצד השני, אם היית מדבר נגד הממשלה, זה היה בסדר.
1: לא רק זה, אפילו לא הייתה עתירה. לא הייתה עתירה. עכשיו, הדבר המדהים עוד יותר הוא, ששני עמודים לפני שהם מתייחסים אליי, הבג"ץ מביא מה התפקיד המרכזי של המועצה. אז הבג"ץ מסביר שהתפקיד הראשי של המועצה זה אתיקה עיתונאית, אמות מידה מקצועיות, הגינות וקידום האינטרס הציבורי. כל מה שצוטט בשמי בא בדיוק להבטיח את התפקיד של מועצת הרשות. אבל אנחנו יודעים שבית המשפט העליון הפך להיות גוף פוליטי על מלא. במדינת ישראל אין אופוזיציה בכנסת, היא נעלמה. כל מה שיש זה הבג"ץ שממלא את מקומה, וחבל מאוד שאמון הציבור בבית המשפט העליון בישראל היום, על פי מחקרים חדשים, לא של גופי ימין, 30%. מי היה מאמין שנגיע לדבר הזה? כשאני התחלתי ללמד משפטים, האמון היה 80%, היום 30%, כי כולם מבינים שהבג"ץ הוא גוף פוליטי על מלא.
0: כן, זה ככה נראה העניין. בוא רגע נחזור אחורה בכלל לכל הסוגיה. למה בכלל שמישהו יחשוב שאתם...

0: 13. ולכן שומו שמיים, צריך לעשות כל דבר כדי לבלום את מועצת הרשות השנייה החדשה. זה דבר ראשון. נקודה שנייה, השתתפנו בשתי ישיבות במועצת הרשות, ובשתי הישיבות האלה עלינו לכאורה על מעשים מאוד מאוד לא נאותים. אז התאחדו הקולות, שנקראים בלשון משפטית ידידי בית המשפט, עתרו נגדנו, ואז בית המשפט עשה על פי בקשתם ומנע את המינוי שלנו.
1: בא להגיד לך, אלה פני הדברים. מה היית מצפה מהממשלה הבאה בהקשר הזה?
0: אני מצפה מהממשלה הבאה שיבינו, לדעתי זה גם יקבל ביטוי בתוצאות הבחירות. הממשלה הבאה חייבת להבין, כולל גם הכנסת או הימין, שחייבים להתמודד עם הסוגיה הזאת של השתלטות בגץ על המשילות במדינת ישראל. הדבר הזה לא עולה על הדעת. והיום, להבדיל משנים עברו, יש בשלות ציבורית כדי להתמודד עם הבגץ והניסיון שלו להשליט את דעות הציבור המתקדם והנאור על מדינת ישראל ולהפוך אותה ממדינה יהודית למדינת כל אזרחיה. הממשלה והכנסת חייבים להבין שזה המהלך ובאומץ לב להתמודד עם זה. זה לא קל, זה לא פשוט, יש טייסים וכולי והמבין יבין ויש עוד גופים כאלה ואחרים, אבל חובה היא להתמודד.
1: אלה הדברים, אני רוצה להודות לך דוקטור חיים שיין, תודה שהיית איתנו.
0: תודה, מתי, שנה טובה ובשורות
1: שנה
0: טובות.
1: שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, בשורות טובות. אנחנו אמן. נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות, כדאי לכם לשוב.
2: בערי חדשות השמאל ל-28 באוקטובר. שר הביטחון יאיר גולן חתם על הסכם מדיני להסרת הסגר הימי והיבשתי מרצועת עזה, והודיע על העברת מיליארדי דולרים לשיקומה של הרצועה. השר הדגיש כי צהל יפסיק לחלוטין את הסיכולים הממוקדים נגד פעילי חמאס. אלה הכותרות, אם השמאל ינצח בבחירות.
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
11: היי, כאן רמזי עבד רמזי ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
10: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
11: שקל!
12: השנה מתחדשים עם שנטי. תליון אחד, שני לוקים. יהלום נוצץ ומגן דוד מוצב. יהלום מעבדה קרת אחד ב-1199 שקלים. המתנה מושלמת לחגים. לרכישה באתר או בנקודות המחירה בקניונים.
13: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
14: שנה חדשה והמבצעים דבש. אפונה קפואה ירוקה או עדינה, סנפרוסט 400 גרם רק ב-9.90 שקלים. פילה סלמון

0: המבצע. דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתות טובות.
2: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
0: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתות טובות.
0: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים. דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתות טובות.
9: השבוע בפתחי וזמרי, קבוצת פיננסים לישראל מזמינה אתכם להילחם במינוס בבנק ולחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתא. רק בפיננסים לישראל הבדיקה אינה עולה כסף, הפגישה אינה עולה כסף, אין מקדמות לפני שיש תוצאות. רק אם יוכח חיסכון משמעותי של אלפי שקלים בחודש. התקשרו עכשיו כוכבית 2005.

0: אלינו, כי אנחנו ממשיכים בשבוע האנרגיה שלנו בשיתוף חברת ביו-הרווסט הישראלית, יצרנית ויניה, תוסף התזונה, שמבוססת על רכיבים הפעילים שנמצאים בענבים אדומים. איתנו שוב בשידור איתי טל, מנהל השיווק של ויניה. איתי, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, מתי, כיף להיות פה. מה נשמע?
0: ברוך השם, אני שומע אותך. אני שומע אותך, אני מתבלה אנרגיה, כן. לא, תשמע, השבוע הזה, אני חייב להגיד לך, זה שבוע באמת מדהים. שיחה קצרה, אבל שעושה שינוי, שינוי אדיר. גם המאזינים שלנו ככה מגיבים. אז תראה, דיברנו השבוע על זרימת הדם, על ענבים אדומים ועל חיוניות. היום אני רוצה לגעת במונח שהוא נמצא דווקא, הוא מגיע מעולם המחקר, שזהו הפרדוקס הצרפתי. מה זה בעצם הפרדוקס הזה, ואיך זה קשור לויניה?
1: זה בעצם מה שהוביל אותנו לפתח את ויניה. הפרדוקס הצרפתי זה תופעה שבעצם חוקרים בשנות ה-90, ניסו להבין איך הצרפתים, למרות תזונה שהיא עתירת שומן וקולסטרול, שמרו על בריאות כלי דם טובה. הם גילו בעצם שהסוד הזה תמון בצריכה קבועה של יין אדום, הענבים האדומים עשירים בחומרים פעילים שנקראים פוליפנולים, שהם חיוניים לשמירה על כלי דם. והם גילו שיש קשר ישיר לנושא הזה שלמרות התזונה עתירת שומן וקולסטרול, בזכות זה שהם שותים יין אדום, יש להם בריאות טובה.
0: ובדיוק פה הם, בעצם הם בארוחה, בניגוד לישראלים, אין להם, לא תראה קוקה קולה על השולחן, אתה תראה יין.
1: בדיוק, ובכמויות. ובדיוק פה נכנסת ויניה לתמונה, פה הראש הישראלי, המוח הישראלי הצליח בעצם לחשוב על הדבר הזה, ולקחנו את אותם חומרים פעילים, הכנסנו אותם לתוך כמוסה אחת. תחשוב שהחומר הפעיל בתוך כל כמוסה של ויניה הוא פי 100 מאשר בבקבוק יין אדום שלם, שזה מטורף, זה מדהים. ובכמוסה הזאת בעצם ריכזנו את כל הכוח הזה, שויניה בעצם מסייעת בהגברה של זרימת דם, הרחבה של כלי דם, הספקת חמצן, ערנות, אנרגיה, חיוניות במהלך היום.
0: אז אני רוצה לשאול אותך שאלה שבאמת אני שומע אותה הרבה, כי יש כאלה שלא יכולים לשתות יין אדום, או בגלל שזה מכיל סוכר, או אלכוהול, לפעמים בריכוז לא קטן, או מטעמי כשרות, או בגלל שיש בזה קלוריות. אז השאלה היא, כשאתם באתם וזיקקתם את הכל לכמוסה אחת, עדיין אנשים שמקפידים ושומרים על הדברים האלה, יכולים לצרוך את הויניה בלי חשש.
1: חד משמעית, השאלה מעולה שחוזרת המון, וחזרה גם אתמול, אני דיברתי עם שני אנשים ששאלו אותי זה אתמול, וחד משמעית כן, בויניה קודם כל אין סוכר, בויניה אין אלכוהול, ויניה גם בקשרות מעודרת של ועדת העדה החרדית, ובשביל זה בדיוק נולד הפיתוח הטכנולוגי שלנו, כדי לקחת את היתרונות הטובים, החשובים, הבריאותיים שיש בענבים, ביין האדום, ללא החסרונות. אז ככה שאם מישהו לא יכול לשתות אלכוהול, או עניין של סוכר, אין בויניה סוכר, אין בזה אלכוהול, ובהחלט אפשר להשתמש כמוסה אחת כל בוקר.
0: טוב, אז בוא נדבר עכשיו עלינו. ויניה ואתה. כי דיברנו עכשיו על המחקר ועל כל התהליך שמסביב, ועל היתרונות שבעצם של כל הפיתוח של הדבר הזה, אבל בוא נדבר על היום-יום. כלומר, אני לוקח ויניה, מה תכלס קורה לי?
1: קודם כל אתה דואג לבריאות שלך ושומר על אורך חיים בריא, כי בסוף מה שחשוב זה באמת לשמור על כלי הדם שלנו ועל זרימת דם טובה והספקת חמצן טובה. וכשזה קורה, אז אנחנו מרגישים את הנושא הזה של יותר אנרגיה, יותר ערנות, אתה יותר ערני במהלך היום, זה גם נשאר אצלנו למשך 12 שעות בזרם הדם. ואנחנו מרגישים תחושה של חיוניות שלא עוזבת אותנו. אנחנו לא נרדמים בצהריים ולא מרגישים עייפים אחרי אורך הצהריים, או בבוקר אנחנו קמים ומרגישים מאוד אנרגטיים, מגיעים לסוף היום, יש לנו כוח לצאת לפעילות גופנית, או עם חברים, או אפילו לא נרדמים מול השפה, שזה גם כן, אתה יודע, היום בימים שלנו זה מאוד, יש המון אנשים שאני שומע עליהם שהם כאלה. זה נותן לנו תחושה שיש לנו באמת חיוניות ואנרגיה במהלך היום, החדות הזאת, גם בעבודה בפגישות, שזה משהו שבאמת משנה לאלפי אנשים את החיים, ובאמת שווה לנסות.
0: טוב, אנחנו ממש לפני ראש השנה, ואנחנו בשבוע הבריאות רוצים הטבה מיוחדת.
1: בטח, מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360, ברכישה ראשונה למאזיני גלי ישראל, אנחנו נותנים 5% הנחה, שליח חינם עד הבית, תוך כמה ימים זה מגיע עם שליח עד הבית, אנחנו נותנים להתנסות, מתי, 90 יום, שזה אורך המחקרים, 3 חודשים, אם מכל סיבה שיהיה, אתם לא שבעי רצון, תקבלו החזר כספי מלא, וגם יש לנו עכשיו לחגים, אנחנו, מי שרוכש ויניה לשמונה או 12 חודשים, מקבל מאיתנו קופון 500 שקלים להזמנת חופשה במלונות נבל דוד, שזה ממש ממש שווה, שאחד בנתניה, אחד בכנרת, כן? כבר שמענו על הפוכות שחזרו גם מגלי ישראל שחזרו משם ונהנו מאוד.
0: יש כאלה שאומרים שהוויניה גם עוזרת לנגד המבה אוכלת המוח. אז אפשר ללכת לכנרת. קחו ויניה וקפצו לכנרת בלי חשש. תשמע, זה משהו באמת, באמת הטבה אדירה. איתי, טוב, אז קודם כל נגיד למאזינים, שאם אתם רוצים ליהנות מהיתרונות של היין האדום ולהכניס יותר ערנות ואנרגיה לשגרה שלכם, אתם מוזמנים להכיר את ויניה, תוסף תזונה ישראלי בקשרות בודרת של בדץ העדה החרדית. כמו ששמענו, השבוע במיוחד למאזיני גלי ישראל, מחכה לכם הטבה מיוחדת. חייגו עכשיו, כוכבית 8360, כוכבית 8360, אומרים לי שאני אומר פעמיים את המספר, אנשים לא מספיקים, אז אני אגיד עוד פעם, ותחייגו עכשיו ישר מהטלפון, לא לרשום בעת על דף, אלא תחייגו ישר. כוכבית 8360, יש מי שיענה לכם. נכון איתי? יש עכשיו מי שיענה.
1: מחכים לכם, כן, גם אני פה על הטלפון, אני מחכים לכם. יאללה, תתקשו אלינו.
0: יאללה, נתקשר עכשיו. איתי, תודה רבה שהיית איתנו. מחר,
1: רבה,
0: אנחנו נפגשים שוב.
1: כן, אני מחכה, יום אחרון, לפני ראש השנה, יהיה מעניין.
0: יהיה מעניין. תודה רבה איתי.
1: תודה, מתי.
0: אנחנו עכשיו רוצים להמשיך הלאה, ואנחנו רוצים לדבר על מה שבריטניה והתגובה הישראלית. שלום פרופסור ג'רלד שטיינברג, נשיא מכון המחקר NGO מוניטור.
2: שלום, צהריים טובים.
0: אז בריטניה מובילה הטלת עיצומים על ישראל ואיסור סחר עם יהודה ושומרון. בתגובה שר החוץ נקט בכמה צעדים, בראשם סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים. אבל אתם מגלים שבעצם כל הסיפור הזה של בריטניה לא מגיע בחלל ריק.
2: בוודאי שלא, ההפך. מדובר על תוכנית מתוכננת, כבר רואים את ההתחלות לפני לפחות 25 שנה במסגרות של האום, מה שנקרא ועידת דורבן, ששם נגד הגזענות, שהפך להיות הבסיס לקריאות לחרמות על ישראל, זה כבר לפני 25 שנה. וכל הארגונים שפעלו אז, וארגונים חדשים, כל הזמן מעילים את הדרישה הזאת. כמו שעשו באפרטהייד בדרום אפריקה, צריך להחרים מוצרים, להתחיל עם השטחים, אבל זה יגיע גם לקו הירוק, וכל דבר, כל מוצר ישראלי, כל ספורטאי, כל אומן, להחרים את ישראל, להפוך אותו למדינה שאם לא ניתן לעשות איתה שום עסקים או
0: להקים. מי הם האנשים האלה? מי הם הארגונים האלה?
2: יותר חשוב הארגונים מהאנשים, זה לא מדובר על אנשים ספציפיים בודדים, אלא זה זרועות, גם זרועות של החזית העממית, שפועלת גם בזירה של זכויות אדם. זה דברים שישראלים צריכים להבין, שארגוני טרור הקימו מנגנונים של זכויות האדם, ארגונים non-governmental organizations, עמותות למיניהם, הן מוכרות ומומנות בתוך אירופה, בעיקר, ממנים אותם, נותנים להם את המשכורת וכו'. זה אנשי החזה, אנשי חמאס, זה כל מיני ארגונים כאלה, שפועלים יום-יום, לילה-לילה, כדי להפיץ את הדרישה להחרים את ישראל למדינה שמבצעת הרג עם, ג'נוסייד, רעב וכל מיני דברים כאלה. זה כבר לא רק בשביעי באוקטובר לפני כמעט שלוש שנים, אלא כמו שאמרתי, עשרות שנים, ואחד הטרגדיות זה שהממשלת ישראל לא ידע לטפל בהם בצורה מסודרת יומיומית כל פעם שהם פשוט לגרום להם לא להיות במפה. אנחנו מגיבים אחרי המעשה, מגיבים, אז אומרים לסגור את הקונסוליה הבריטי לא חוקי שנמצא בישראל, בירושלים. בסדר, זו תגובה, אבל זה לא כואב כמעט לאף אחד, וזה לא גורם לאותם כוחות שפועלות בתוך, פועלים בתוך אנגליה יום-יום, עשרות מסגרות באקדמיה, בעיתונאות, וגם כמובן בקהילה המוסלמי, ודורשים מהפוליטיקאים לפעול נגד כל דבר ישראלי. זה מה שאנחנו רואים היום.
0: כן, תגיד למה דווקא בריטניה?
2: קרקע די פוריה, זה לא, זה, היום יש שר חוץ יהודי כמובן, אד מילבנד, שרוצה לקבל את הכותרות, שידוע כמישהו שאומר, אני כיהודי רוצה להגביל את כל התופעות, כל התוקפנות של ישראל, השטחים וכמובן מה שאנחנו רואים בעיתונות וכל יום במה שקורה בשטחים כטרור יהודי, כל מיני דברים כאלה. אז זה במקרה הפוליטי האנגלי, הוא מקבל כותרות, הוא מקבל תמיכה, הוא רוצה להיות גם ראש ממשלה, שם יש דלת מסתובבת של ראשי ממשלה, אז זה נוח לו. אז האנגלי זה פה, אבל זה, אני לא זוכר כמה מדינות מיד אחרי ההכרזות, או עם ההכרזות של האנגליה, גם קנדה הצטרפה וגם נורווגיה ועוד מדינות, בהולנד, נדרלנדס, לפני שבוע, משהו דומה. זה משהו באופנה, וממשלת צריך לקבל את זה בצורה מאוד רצינית, וגם לפעול במיוחד נגד אותם ארגונים, ארגונים של ארגוני סיוע, ארגונים כמו Amnesty International, ויש כזה, אנחנו במחקר שלנו, יש לנו רשימה של לפחות 15 ארגונים, ששוב, זה לא משהו שהתחיל לפני שבוע, לפני חודש, לפני שנה, אלא לפני 20 יותר שנה, והם מאוד ממוסדות, מקבלים הרבה כסף, אולי כנראה חלק מהכספים שהם משתמשים כדי לקדם את כל התהליך הזה, כל המלחמה הפוליטית, במקטה ומדינות באזור, וממשלת ישראל צריכה לעבוד בצורה עקבית אם רוצים להצליח נגד התופעות האלה, נגד ההתקפות הפוליטיות. זה מלחמה לכל דבר.
0: כן, אז אתה חושב שהתגובה הישראלית היא לא מספיקה?
2: אני לא אומר שבאופן ספציפי במקרה זה לא מספיקה, אבל צריך להיות עקבית. זה לא פה ושם אנחנו מגיבים. אם המחיר היה ברור לאנגלים והיה מחיר יותר ספציפי לפני מספר שנים והיה כל הזמן מפעילים את האיומים האלה, יכול להיות שלא היה מגיעים למצב הזה. אז להלאה אנחנו כן. צריכים להיות, כמו שאמרתי, לא פעם אחת, אוקיי, הגבנו, הכל בסדר, בואו נמשיך על. לא, זה צריך להיות הרבה יותר ממוסדת ומסודרת, כי זה כמו בשתי הקרב, הפיזית צריכים גם בשתי הקרב הפוליטית, להיות מוכנים ולהכיר מי מוביל ואיפה נקודות התורפה.
0: פרופסור ג'רלד שטיינברג, נשיא מכון המחקר ג'יאומוניטור, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
2: תודה, שנה טובה.

ועד כאן יומן הצהריים שלנו להיום. תודה רבה לכם, מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו. תודה רבה לצוות, העורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, טכנאי השידור עמיחי מעון ובר אמור, עורך הדיגיטל איציק זר. אנחנו נשוב ונשתמע עם רצי השם מחר באחת. שיהיה לכם המשך יום טוב ובשורות טובות. להתראות.

0: גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד. שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
2: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
3: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
4: המשכנתא לוחצת?
5: קבוצת פיננסים
6: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
7: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל ב-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: תעשייה. רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
1: החג הזה הופכים את הבית למלון חמישה כוכבים עם מוצרי ערד טקסטיל, מצעים, מגבות וכל הטקסטיל לבית. ועכשיו בחנויות 50% הנחה ועוד 10% הנחה על היתרה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
2: גם לכם תפח ההחזר במשכנתא. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
3: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
4: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד יומיים מתחילה לה שנה חדשה.
5: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
12: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
13: ראש השנה הוא יום הדין לכל באי עולם. בראש השנה הסתיימה בריאת העולם, וביום זה עמד האדם הראשון לדין, חזר בתשובה ונסלח לו. בבוקרו של ערב ראש השנה, לאחר תפילת שחרית, נוהגים לעשות סדר התרת נדרים בנוכחות שלושה מתפללים. כל מי שנדר נדר ורוצה לצאת ממנו, זה הזמן. נוהגים גם לתת צדקה לעניים ולפקוד קברי צדיקים. לפני ההליכה לבית הכנסת, נוהגים להדליק נר נשמה, ומאש זו מדליקים את נרות החג. מברכים תחל שנה וברכותיה, את הלחם טובלים בדבש או סוכר, ואוכלים ראש דג או כבש, כדי שנהפוך לראש ולא לזנב. הדגים גם מסמלים את הפריון והברכה. אוכלים רימון שמספר גרגיריו 613, כנגד תרייג 613 מצוות התורה. האשכנזים אוכלים גזר והספרדים דלעת, אבל כולם נוהגים ללמוד כל הלילה את ארבעת פרקי המשנה של מסכת ראש השנה.
12: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
14: כל יום בין 2 ל-4
15: דיבורים כמו חול.
16: מרדכי דוד הלך לחסום את אייזנקוט.
17: רצית להיכנס, אמרת עסקה בכל מחיר.
18: אני משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא.
16: הופה,
18: אתה לא שירת בצבא, לך תשרת, תחזור אליי.
16: רגע, רגע, אם אתה משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא, איך תשתף פעולה עם הבאס? תגיד, אתה גנור.
14: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי, ראשון עד רביעי בין 2 ל-4, צוחקים על כולם. רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה

0: גלי ישראל, החדשות.
1: צהריים טובים, שעה 2 באולפן זיו מאור. כוחותינו עצרו 3 מחבלים המשרתים במשטרת הרשות הפלסטינית בחשד שתקפו ועיכבו חייל צה"ל לפני כחודש באזור גוש תלמונים. דובר צה"ל אומר כי האירוע היה חריגה חמורה של המנגנונים תוך סיכון חייו של האזרח, וכי צה"ל לא יקבל חריגה מהנהלים. ראש הממשלה נתניהו הנחה את עורכי דינו לתבוע את עיתון הארץ ואת הכתב שלומי אלדר בעקבות פרסום הכזב לפיו נשיא איחוד האמירויות הזהיר את ראש הממשלה לפני טבח שמיני עצרת. ראש הממשלה דורש מהעיתון לפרסם התנצלות ולפצותו במיליון שקלים, שאם לא כן יגיש תביעה. המנהל האזרחי צפוי לאשר היום את הקמתן של תניעתן של 747 יחידות דיור חדשות ביישובים איתב, מעוז ועדי עד. הרחבה באיתב סמוכה לשטח שפונה לאחרונה מפולשים בדואים באזור מעיינות האוג'ה. מוקדם יותר היום הועלו קרוונים ראשונים ליישוב החדש מצוקי ארץ במזרח בנימין. שר השיכון חיים כץ זימן את ממלא מקום ראש רשות מקרקעי ישראל יהודה אליהו לשימוע לפני פיטורים. לפני כחודשיים פסקו שופטי בגץ כי אליהו מנוע מלכהן בתפקיד בשל דעותיו הימניות. עם זאת, בזימון לשימוע נטען כי הסיבה לפיטורין היא בין השאר ביטול אירוע עם שירת נשים, כינוס ועדות מכרזים בניגוד להנחיות ויחסי אנוש לקויים. מפלגת עוצמה יהודית עתרה לוועדת הבחירות המרכזית בדרישה לפסול את רשימת רע"מ לכנסת וכן את יושב הראש מנסור עבאס. העתירה מסתרעת על פני 39 עמודים, והיא כוללת ראיות לכך שרע"מ ועבאס תומכים במאבק מזוין נגד ישראל ושוללים את אופייה היהודי והדמוקרטי של המדינה. תנועת ש"ס עתרה לבג"ץ נגד הוראתה של היועמ"שית המודחת לבטל את הכנס הממלכתי לזכר הרב עובדיה יוסף. בעתירה נכתב כי החוק לזכר הרב קובע את קיומו של הכנס וכי הבחירות אינן משעות את תוקפו של החוק. לקראת ראש השנה פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים על אוכלוסיית ישראל. 10,203,000 בני אדם חיים היום בישראל, מהם 7,767,000 יהודים. ב-2025 נולדו בישראל כ-183,000 תינוקות, הילודה עומדת על 2.88 תינוקות לאם, פי 2 מהממוצע ב-OECD. ההסתדרות משתלטת על נמל הדרום באשדוד. סגן קיבוצי נחתם בין נציגי העובדים לבין הנמל, על פיו יקבלו העובדים תוספות שכר משמעותיות לצד מימון נופש, מעונות וקייטנות. נמל הדרום הוקם לצד נמל אשדוד הוותיק כדי להתחרות בו, בין השאר בעקבות טענות להסתעבות ועד העובדים. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
1: היום מתקרר מעט, אך עדיין יהיה חם מהרגיל לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
7: אתם רוצים מלחמה? תקבלו מלחמה!

0: כחול זה דיבורים כמו חול.
1: יאה, תכף יגיע סוף העולם.
0: דיבורים כמו חול. דיבורים כמו חול.
1: אתם לא מאמינים מי יושב לידי. אורי מלבד עם פרצוף מבועת והמום. אתם מבינים, שי בחופשה, אז אורי היום איתנו, איזה חגיגה, מה העניינים?
2: בתורה!
0: כמו חול,
2: כמו חול,
0: דיבורים, כמו חול, דיבורים

0: כן, אז היום יום רביעי, 2-4, אתם איתנו, איתן אורקיבי ואורי מלמד, ברוך הבא, אתם לא מבינים מה הולך להיות פה, יהיו פה כל כך הרבה, יעקב בוזגלו, שלומי אלדר, נפתלי בנט, מי לא יהיה פה, מרקו מורנו, מלא, מלא, מלא!
1: דיבורים כמו חול.
0: אבל לפני הכל. תרשו לי. לפני הכל, תרשו לי לברך בברכת ברוך הבא וצהריים טובים. לא רק אתכם המאזינים, אלא גם את ידידי וראי, אורי מלמד. פר אני מתרגש. ברוך הבא.
2: תודה רבה, תודה רבה.
0: בתוכניתנו.
2: כן, כן.
0: מה שלומך?
2: בסדר, אתה יודע, אני יותר בקטע של בוקר, אבל לפעמים צריך לעשות את קפיצת האמונה.
0: אוף, אתה לא מבין. טוב, תקשיב, בוא, כמה מילים בכל זאת על מה שקרה אתמול, שבאמת אפשר לנשום לרווחה, הוגשו כל הרשימות.
2: כן.
0: אורי מלמד, אני מבין לפי זה שאתה יושב פה שאתה בסוף לא. מתמודד ולא רץ.
2: תראה, אני קיבלתי פניות.
0: כן, אני מתאר לעצמי, זהו. עכשיו אולי הגיע הזמן לספר.
2: בדיוק, בדיוק, זה הזמן לספר. כן. קיבלתי פניות.
0: כן.
2: אבל זה, אתה יודע, הפניות הקבועות מלקוחות של המסעדה שלי, וזהו.
0: לא. לא.
2: שום דבר
0: לא.
2: ברוך השם, אני שמח כן. של... כן, אני... קודם כל, אתה יודע, כן. כל זאת, אין לי את מה שנדרש בשביל...
0: למה?
2: לא, לא.
0: סודה, קפה, רומא. נראה לי
2: אני לא...
0: תפור.
2: אוקיי, זה,
0: כן,
2: זה, מסלול,
0: כן.
2: זה נקרא מסלול יאיר לפיד.
0: אוקיי.
2: אתה לא מגיע לכנסת, אתה טס כל הזמן ואתה שותה את הקפה שלך, וזה כן, זה אני יכול
0: כן,
2: לעשות.
0: אוקיי,
2: לזה אני כן, אתה יודע מה, אני רוצה לפנות מכאן ליאיר לפי יאיר.
0: זהו.
2: יאיר, דבר אליי, late. דבר אליי יאיר. אני יודע שיש לך מצוקה מקומות כרגע.
0: כן.
2: אתה באיזשהו קושי מסוים.
0: אין מקומות ישיבה באוטובוס.
2: אין, בדיוק. כן. ההסעה של החבר'ה כבר התמלאה, אבל... בעיניי הרגע הכי משמח בכל הגשת הרשימות הזו, זה אם אני לא טועה, יועז הנדל אמר לגנץ שהוא עושה טעות.
0: וואו.
2: שהוא שורף קולות.
0: זה, וואו.
2: וזהו, זה כל מה שאני צריך לדעת.
0: אתה יודע איך קוראים למפלגה של יועז הנדל? אתה זוכר את השמות של המפלגות?
2: בית ציוני?
0: בית ציוני זה היה איחוד עם טרופר, אבל זה היה איחוד בין מה למה, בין, לא יודע, זה היה, הוא במילואים ניקים?
2: מילואים ניקים.
0: אוקיי, וטרופר מה? לא יודעים, נכון?
2: דגל?
0: משהו, ישראל, אולי דגל, ישראל, ציונות, אחדות, כן, מתאחדים, כן, למען
2: אנחנו,
0: הכל,
2: אנחנו,
0: הם, קדימה, לא... ישר, הצידה.
2: עכשיו.
0: אם לא עכשיו.
2: אם לא עכשיו, יש לנו עוד שמות.
0: תמיד, הכל, לתמיד,
2: כמו,
0: לעתיד.
2: זה כמו גראוצ'ו מרקס.
0: ממש.
2: נכון, יש לו את זה, אלה העקרונות שלי.
0: נכון,
2: אם יש לכם בעיה, יש לי אחרים.
0: בדיוק.
2: כן,
0: בדיוק.
2: זו המפלגה שלי. אם יש לכם בעיה, יש לי אחרות.
0: בדיוק.
2: יש לי סטוק מוכן של איזה 8, 9, 10 מפלגות.
0: זה גם שלו. מלכתחילה לא הייתי מוכן להיכנס למפלגה שתקבל אנשים כמוני.
2: זה השם של המפלגה, אגב.
0: בדיוק.
2: טיפה ארוך. אבל זה
0: נכון,
2: שם, זה
0: אבל תקשיב, בדרך כלל אנחנו מתחילים עם פותחן וגגים וצחוקים וזה, אבל, בגלל שהגישו את
2: הרשימות,
0: אבל, ויש כל כך הרבה מפלגות, וכל כך הרבה שמות של מפלגות, לא יכולנו לדלג מעל הדבר הזה, אנחנו מגישים לך ולמאזינים חגיגת שמות של כל המפלגות, בשיר אחד.
2: Let's go.

0: עד כאן.
1: תודה לווילי נלסון. ולוויילון ג'נינגס. נכון?
0: אז להגיד, להגיד, לא. זה מן הכלל.
1: מה דעתך שנתחיל? פותחן!

0: עכשיו תשמע, אתמול שמענו קטעים של כדורגלן העבר, נכון? יעקב בוזגלו. אני לא יודעת שהוא כדורגלן, לא יודעת שזה הוא מהבוזגלו, אז בקיצור, הסתבר שאני לא יודע כלום. עכשיו ככה, אתמול שמענו שהוא אומר ש-99%, כן, נתן שירוך מדויק, מדעי, אמפירי, שהוא סיכויים סטטיסטיים שהוא יעזוב את הארץ אם ביבי יבחר שוב, ואחר כך הוא גם נתן מחירון כמה הוא לוקח לרעיון, אמר, אתה רוצה לדבר איתו 5 דקות? 15,000 שקל. אתה רוצה להעלות אותו לשיחת טלפון ברדיו 20 דקות? 100, לא יודע, כאלה סכומים, נכון?
1: באמת?
0: כן. אבל מסתבר שכאילו זה לא הסוף. כן, נו, כן.
2: לא, לא, יפה להבין איפה אני חי, אוקיי.
0: ניסינו גם להתקשר אליו, ואז מסתבר, עצרנו את עצמנו שנייה לפני שהוא ענה.
2: כן, זהו.
0: אמרנו, רגע, אין לו, לא בטוח שיש תקציף.
2: כמה הוא לוקח לממתינה?
0: בדיוק. זאת הייתה השאלה, מזל שהיה תפוס. עכשיו תקשיב, מסתבר שיש לו משהו גם להגיד על השסע האתני מעמדי בישראל.
2: אתנו מעמדי.
0: אתנו מעמדי, בדיוק, אשכנזים מזרחים, שים לב.
3: אשכנזים קנו ספרים ושילמו לאוניברסיטאות. המזרחים יותר קנו אוכל ושימנו את הבטן. זהו. מפה אתה יכול להבין, אם אתה מנתח את הדברים לעומק, אתה מבין מה סדרי העדיפויות של משפחה כזאת או אחרת, ואתה מבין גם מאיפה כל המחשבות האלה של הכעסים והכל. כי אם אתה מבזבז הכל באוכל ולא בלמידה, בסופו של דבר תשלם על זה.
0: בבקשה. אתה יכול להיות שאתה ב...
2: יש פה הקשר לדברים שלו, אני מנסה להבין מה גרם, מה היה לי...
0: הייתה, מה קדם לזה, זה לא חשוב.
2: כמו שאתה רואה סרטון של אלימות עוד מרכה, אבל מה הוא אמר קודם, הוא זרק לו איזה מילה, מה?
0: תשמע, הוא נתן, הוא שפך פה, אני פשוט רוצה לנצל...
2: שפך פה שמן.
0: שפך פה
2: תזה. לא, כי...
0: זהו, אתה, נכון, אתה כאילו בענייני תזונה, נכון?
2: בענייני קולינריה.
0: ומזונאות.
2: ודאי, ודאי.
0: וקולינריות,
2: תראה, אני...
0: האם אתה עד לתופעה הזאת גם במפעליך הקולינרי?
2: חד משמעית. אני, כן. אני...
0: אשכנזים באים, קוראים את התפריט, מנתחים אותו, עושים לא, פרשנות אני רוצה... ספרותית, אני... אבל המזרחים מזמינים את האוכל?
2: יש לי במסעדה שני תפריטים פשוט. יש לי תפריט אב קרס, 180 עמוד לאשכנזים.
0: שצריך לקרוא אותו גם במשקל.
2: בוודאי, ויש לי תמונות. תמונות של אוכל הספרדים. זה מה שיש לי, ככה אני עובד, זה החלוקה. זה שיטת בוזגלו, אני למדתי, אני...
0: יפה, שיטת בוזגלו, זהו. מזמינים יותר מזרחים?
2: רגע של רצינות?
0: כן, רגע של...
2: מי שמזמין הכי הרבה, זה הצרפתים.
0: מנו.
2: מרי. אבסולימו, מסי.
0: כאילו, אבסולימו. אבסולימו, ואתה מגיש להם, אתה מראה להם תפריט.
2: לא, לא צריך תפריט. לא, קוט, לא צריך תפריט, לא צריך שום דבר. תביא כל מה יש לך, וגם תביא עוד. הם פותחים שולחן?
0: כן.
2: מה, זה חגיגה.
0: נורא מפתיע. לא, זה סיטן כוחייה.
2: לא שהם, עוד פעם, הם נוטים מדי פעם.
0: לסטריוטיפ.
2: הם נוטים מדי פעם להיות לקוחות.
0: כן.
2: בלתי נסבלים.
0: כן.
2: אינסופורטאבל.
0: כן.
2: אבל,
0: כן.
2: אבל.
0: סופורטאבל.
2: אבל, קוד, שפה פרנסי, כמובן.
0: מוא אוסי.
2: אבל,
0: אוי, סלם ארי.
2: אז, אבל, אבל הם, כשהם יוצאים, כשהם הולכים למסעדה, הם לא בודקים אותך, רגע, אם אני אזמין, רגע, אם אני אזמין את הקומבינציה הזאת, אבל אני לא אקח את הצ'יפס, יש את הלקוחות האלה, ואם אני זה, אני אחסוך 1.5 שקל, ואז, רגע, ואם אני לוקח את זה בלקחת, אבל אני יושב פה לך, אז זהו, צרפתים לא, זה כאילו שולי שולחן, שולחן.
0: אתה מפתיע אותי, כאילו מה שאני מדמיין בראש, זה שמסתכלים על כל דבר, ובודקים, ומערכים הקולינריים, ואתה יודע, הם כזה, הכל פינס, וזה עוד לפני שמתחילים לדבר על תפריט העינות שלך. מה יש לך במרתף? מה יש על הקו?
2: זה לא מה יש לי במרתף, זה מי יש לי במרתף, ואני לא רוצה לפתוח את זה כאן, כי זה עשו להיות גבולי לפלילי, וזה לא המקום ולא הזמן.
0: טוב, אנחנו נודה לסוציולוג בוזגלו, על כך שסוף סוף נתן פרשנות סוציולוגית אמינה לשסע המעמדי בישראל והאתני. אנחנו נצא לפרסומות, ואחרי זה נתחיל את החגיגה, כלום עוד לא התחיל פה.
2: Let's go.

0: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
1: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
2: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
3: מאמי, יש נזילה.
4: איפה?
3: בחשבון הבנק.
5: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי. אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
6: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבטות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
7: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
10: אחוזת ארץ.
9: כוכבית 50-37.
11: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה, ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים, החל מהון עצמי של 360,000 שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
13: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
14: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
15: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
16: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
17: כוכבית 9699.
18: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
4: שלום לכולכם, כאן אלעד עמדי. אני וקבוצת פיננסים לישראל חוסכים לכם הרבה מאוד כסף ומזמינים אתכם לשבוע מאוד מיוחד שיעשה לכם סדר עם כל ההוצאות שמכבידות לכם על חשבון הבנק ולצאת מהלחץ הכלכלי. אז אם יש לכם משכנתה, האזינו לתוכנית שלי או תחייגו כבר עכשיו לכוכבית 2005. הבדיקה אינה עולה כסף. התקשרו עכשיו, כוכבית 2005.

0: תקשיב רגע, אנחנו, אני, גיבשת כבר דעה על החשיפה המטלטלת של אתמול, שנתניהו כאילו קיבל עזרה מפורשת מנשיא איחוד האמירויות שהתקשר אליו, ואמר לו, תקשיב, הולך לקרות עניינים וזה, ונתניהו לא רק שלא שמע, אלא גם לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. יש לך כבר... תייק על זה?
1: כן.
0: תן אותו, כי על זה אנחנו מדבר עכשיו. לא,
1: מדובר באמת... אני לא יודע איך מתמודדים עם זה. זאת אומרת, זה... היו כבר תחקירים מביכים.
0: כן.
1: היו כבר חשיפות עלובות.
0: כן. אך זוהי עלתה על כולנה.
1: עלתה על כולנה.
0: נכון.
1: ואפילו, אתה מנסה להבין את הרציונל הפנימי של מה נאמר שם.
0: כן.
1: למה שנתניהו...
0: כן.
1: הכל נכון. הוא אומר לו, שמה, בשבעה באוקטובר ב-6.29 זה הולך להתחיל.
0: כן.
1: ואז נתניהו אומר...
0: עדיף שאני לא אעדכן.
1: לא, אני לא מתכוון לעדכן שום דבר.
0: כן.
1: מה, הוא חשש ממיסקת קלקולציה? למה הוא לא עדכן?
0: נתניהו חשש...
1: אפילו לשיט... בנרטיב ש... אתה מבין? של הסיפור עצמו.
0: כן.
1: כסיפור. אנחנו מדברים עכשיו כאנשים כותבים.
0: נכון.
1: יש פה סיפור, יש פה דמות.
0: כן.
1: מה הרציונל... מה... אתה מבין.
0: נכון.
1: אני גם מבין.
0: מה שאנחנו מפספסים זה שהדמות היותר מעניינת בסיפור זה נפתלי בנט. אתה מבין? זה הדמות האמיתית.
1: נכון.
0: ותגובתו לאירוע היא אירוע בפני עצמו. שים לב, תגובה ראשונה.
2: חלה חשיפה הבוקר של עיתון הארץ, שלומי ילדר ורות יובל מדווחים שבערך 10 ימים לפני 7 באוקטובר, בסוף ספטמבר 23, התקשר נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד לראש הממשלה, הוא מסר לו התראה מפורשת לגבי כוונות מנהיג חמאס בעזה, יחיא סינואר. אתה מכיר את המידע הזה?
3: לא מכיר. אם הדבר הזה נכון, זה פשוט עוד קטם נוראי על נתניהו ועל הממשלה הזאת.
4: כותרת שמתפרסמת הבוקר בעיתון הארץ, חשיפה של שלומי ילדר ורות יובל, לפי ראש הממשלה נתניהו קיבל התראה על כוונותיו של סינואר שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, אבל לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. נתניהו מכחיש ואומר שזה שקר מוחלט. אתה הכרת את הפרסום הזה, את הסיפור הזה?
3: העובדה הזאת היא נכונה. שייך מוחמד בן זייד מהאמירויות התריע לנתניהו שסינואר מתכנן פעולה.
0: לא בטוח שיש יותר משעה פערי זמן בין שני התגובות האלה. תגובה ראשונה, לא יודע, לא מכיר את הדברים, אבל אם זה נכון זה נורא והיום. כעבור שעה, בטח שאני מכיר.
1: אמרת שזה האירוע יותר מעניין.
0: כן.
1: א', יותר מעניין כי הוא קרה.
0: נכון.
1: הוא באמת התרחש, זה בנט בקולו, והוא מדבר בגלץ ואחרי זה ב-103, בניגוד לפייק שיחה של עם האמירתים. מדהים.
0: זה בנט שלנו.
1: מדהים.
0: זה בנט שלנו.
1: פעם היה לוקח לו, אתה יודע, בן להגיד, אני לא יושב בשום קונסטלציה, אני לא יושב.
0: נכון.
1: היה לוקח חודש, חודשיים, ואתה לא יושב.
0: כן.
1: לא.
0: לא, אז זהו, מה שקורה עם כל הדבר הזה של ההיפוכו, אתה זוכר, זה הרי התחיל בתור, כל הדבר הזה של יאיר לפיד והיפוכו, בנט והיפוכו, זה היה הרי קטע של ארכיונים רחוקים.
1: היה צריך ארכיון.
0: היית לוקח טקסט של יאיר לפיד מהיום, ואז היו את האנשים החרוצים האלה, שהיו שולחים לכל מיני גנון מגל וכאלה, דברים שנאמרו לפני 5-6 שנים, ואז הוא מתקשיב, לפני 6 שנים הוא אמר ככה, ותראה מה הוא אומר היום, ואז אתה יכול להגיד, בוא נאיך הוא
1: יקטר בזה. אבל בנט עכשיו, גם איזה קטע שלו שהוא אמר, זה רעיון עכשיו, שהוא רואה שהעמדות שלו לא רלוונטיות, הוא משנה אותן. נו, אז מה אתה רוצה?
0: זה בדיוק זה.
1: העמדה שהוא לא יודע שום דבר על הסיפור הזה,
0: כן, הייתה...
1: התבררה כלא רלוונטית.
0: כלא רלוונטית.
1: לא מעודכנת, לא נכונה, לא בקמפיין, לא במסרים, לא בדף, לא בשום דבר.
0: נכון.
1: אז מה אתה רוצה שהוא יעשה?
0: לא העירו אותו.
1: לא?
0: למה הוא לא יתרה? כי לא העירו אותו.
1: מעולה.
0: אגב, אתה חושב שזה מצחיק? אז באמת שאלו אותו על הדבר הזה, תקשיב מה הוא ענה.
5: מוקדם יותר אמרת שאתה לא יודע אם זה קרה, אז איך שינוי גרסה שלך?
6: לא, אני התייחסתי, אני לא שמעתי על הכתבה הזאת בארץ. ב5:30 בבוקר הקליטו אותי, עוד לא הכרתי את הכתבה, אז אמרתי, אני לא מכיר.
0: לא העירו אותו.
1: לא, להפך, העירו אותו.
0: העירו אותו.
1: לא הייתה הבעיה, הבעיה שהעירו אותו.
0: אבל לא התקנו אותו. הוא לא קיבל את, I didn't get the memo.
1: גם יש הבדל בין להעיר מישהו ב5:30 ל6:30.
0: כן.
1: או 6:29. זה לא אותו דבר.
0: אתה חושב שמעיר, אני לא מבין את הקטע, מעירים אותו ב5:30? אני לא הבנתי. אתה, מישהו מעיר אותך? יש צוות שמאיר אותך בבוקר, אורי מלמד? אור, אתה מישהו מאיר אותך בבוקר?
7: אני אגיד לך, כמו שיש דובר ויועץ, לי יש יועץ שינה שבא בדיוק ומאיר אותי.
0: יועץ את השינה שלו?
7: השינה של בנט.
1: ספציפית אצל בנט, מדובר על שלושה אנשים שזה התפקיד שלהם.
0: לעורר אותו.
1: כן, הם
0: ממוקמים. להעיר אותו.
1: ואגב, הם ממוקמים במקומות 12, 13 ו-14 ברשימה. ברשימה שלהם, וזה הטופ שהם הצליחו להגיע אליו בפוליטיקה הישראלית, וטוב שכך.
0: כן.
7: אני עליתי על מי מהיר אותו, שאליתי על זה.
0: מי?
7: יונתן שלב קם לבית ספר, ובדרך הוא מהיר אותו.
1: מעולה, מעולה.
0: יונתן שלב זה מקום עשירי ברשימה, סך הכל, נכון? ורם בן ברק, מקום 15, נכון?
1: לא 12?
0: רם בן ברק?
1: כן. נדחק עוד יותר?
0: אני לא, האמת שאני כבר...
1: אני חושבתי שהיה שני מקומות, חושבתי שהיה שני מקומות הפרש ביניהם, זה היה, וואו.
0: האמת שאני כבר... כן. החלטתי שהשנה, הפעם, בבחירות האלה, אני לא לומד בעל פה את הרשימות. די, אני כבר לא יכול. אני, מהרגע שאני יודע שאורית פרקש הכהן מספר 3 אצל גדי אייזנקוט, זהו, אני חושב שאני יודע הכל, את כל מה שצריך לדעת על הבחירות האלה.
1: אתה יודע יותר מדי. המצב כרגע, אתה יודע יותר מדי. אגב, בניגוד לסנטימנט הרגיל, אני כן חושב שליונתן שלב מגיע מקום יותר גבוה מאשר לרם בן ברק.
0: מה אתה אומר? תסביר את זה, כן.
1: כן, אני חושב שכל בן אדם שהיה בכיר במערכת הביטחון הישראלית,
0: כן.
1: הוא אוטומטית צריך להיות מתחת לאנשים שלא היו שם.
0: אבל...
1: לא משנה הסיטואציה.
0: מה אתה אומר?
1: כן, יש לך משקל... כן, כן.
0: אבל הוא כבר שנים לא היה במערכת, מה?
1: לא, לא, זה לא משנה, זה לא משנה.
0: עצם זה שהוא...
1: היית שם, זה אומר שאתה לא קשיר.
0: או, לא חשבתי על זה ככה.
1: ככל שהדרגה הצבאית שלך נמוכה יותר,
0: אבל גם אומבה מגיע...
1: מצבך טוב יותר.
0: נכון, אבל גם יונתן שלב הזה מגיע על כאילו טיקט חצי, אבל ככה...
1: נכון, חצי. אז תן לו שני מקומות למעלה, תן שלושה למעלה, תן לו, תפרגן.
0: זאת אומרת, ככל שהדרגה שלך גבוהה יותר, ככה המקום שלך במפלגה צריך להיות נמוך יותר.
1: בדיוק, בדיוק.
0: אני חושב שזה מפתח מעולה. זה צריך להכניס את זה לוועדת הבחירות.
1: אגב, זה גם כשאני עושה, יש לי 10% הנחה במסעדה, זה רק לג'ובניקים שאינם קצינים.
0: כל הכבוד.
1: כל השאר.
0: כל הכבוד.
1: יש לכם קצונה, יש לכם הילה של לוחמים.
0: אני לא.
1: הסתדרתם. אני הולך לפועלים הפשוטים, זה שנאלצו להיות שם, אתכם אני מפנק.
0: על הדפלורבול.
1: וואו, בול. וואו.
0: נכון?
1: הנחת דפלורבולס. וואו.
0: עכשיו תקשיב, כל התחקיר הזה בא מכיוונו של שלומי ילדר.
1: מי?
0: שלומי ילדר.
1: כן.
0: מזרחן, עיתונאי, באופן אישי גם חבר. חבר, אני אוהב אותו.
1: מה אתה מדבר?
0: כן, לא, כן, היו לו הישגים גדולים בקריירה שלו. אבל יש לנו פה קטע של טיפה יותר, בדיוק, ארכיון, ארכיון. מעולמות הארכיון. שלומי ילדר על איראן.
8: כל מי שאמר שמה שקרה באיראן זה איראן שברה את הכלים, שאיראן הכרזת מלחמה. מי שהכריז מלחמה על איראן זה היינו אנחנו קודם. מי שהלך וגנב ארכיון ועשה הצגה עם סדינים זה אנחנו. מי שחיסל את ישראל הנייה, לא משנה עכשיו.
0: בבקשה. אני נותן לך את הכבוד.
1: אני אשאל שאלה ששתי התשובות, שתי התשובות האלה הן גרועות.
0: כן.
1: איראן משלמת לו להגיד את הדברים האלה? עכשיו, אם התשובה היא לא, אני מוכזב ממנו כיהודי.
0: כן.
1: כי יש פה כסף על הרצפה.
0: זה בגלל.
1: ואם התשובה היא כן, אז אני גם מוכזב. מה זה הדבר הזה?
0: אני לא יודע, אבל אני לא יודע אם שמת לב, כי גם אתמול שמענו איזה כמה דברים כאלה, דווקא לא

0: ככה. ישב המזרח התיכון אלפי שנים, נכון?
1: ולפתע.
0: ולפתע, כן.
1: הגיע בנימין נתניהו.
0: וואי וואי, אלוהים אדירים, והכל היה פה שלב.
1: אתה תצא חוטה תראי, אתה לא תזהה, זה לא
0: מזרח. נתניהו הבעיר את המזרח התיכון.
1: המזרח התיכון שינתה את פניה. זה לא מזרח התיכון הישנה והטובה, שכולנו גדלנו עליה. לא, לא.
0: מזרח תיכון ישן, זה מה שאנחנו רוצים, מזרח תיכון ישן, לחזור לעידן הפסטורלי של פעם, פרס, כן. טוב, עוד קטע אחד קטן סביב הדבר הזה, והפעם, תשמע, הקשרים לוגיים יוצאי דופן, אוקיי? נדמה לי שזה בחדשות 12, בין התחקיר של שלומי אלדר לבין תוצאות מבחני המיצב.
2: קשה היה לבחור למה להתייחס קודם הבוקר, לתחקיר המטריד, על ההתראות שקיבל לכאורה נתניהו שבוע וחצי לפני השבעה באוקטובר ולא גילה לצמרת הביטחונית, או להצניחה הצפויה בהישגי תלמידי ישראל לפי מדד פיז. בעצם יש קו מחבר בין שניהם. מי שלא מוכן, לא מסכים להביט במציאות שאינה נוחה לו, הוא מכחיש אותה, או טומן את הראש בחול, פותח את הדלת לאסונות.
0: הבנת?
1: לא.
0: אני אגיד לך, בהתחלה, תקשיב, בהתחלה היא באה עצבנית. היא אומרת, חברים, כאלה דברים, תפזרו לי בין ימים. אי אפשר לבזבז שתי בומבות כל כך תעמולתיות, כל כך טובות, במעדורה אחת. גם אחד, כאילו נתניהו, הפקיר ולא הזהיר מהזה, וגם מצד שני, הקריסה של מערכת החינוך. אי אפשר במעדורה, חבל על החומרים. זה כמו פאנצ'ים, תשמרו לעוד תוכניות.
1: אני חושב שגם היה פה, אתה פה גם היה יפה לאחדות התוכן והצורה. כי זו תוכנית ברמה גבוהה פה, בונה, מה יש לך?
0: אני לא, היינו ביחד במקסיקו, כאילו בבניין גילמן, במקסיקו, ממש כאילו...
1: אני מקסיקני מצד האבא. כן,
0: חזקתי שנתיים שם.
1: כי מה? היא מדברת על התוצאות האגומות של מבחני פיזה, ומקשרת את זה לסיפור האיראני. עכשיו היא עושה את זה, כדי לעשות את זה באמת אתה צריך להיות...
0: כן.
1: מאותגר מאוד.
0: מאוד.
1: כדי לחבר את זה לוגית.
0: כן.
1: וזו הוכחה שהמצב של המבחני פיזה, זה נכון, הנה, היא התוצאה, היא ההדגמה.
0: היא, היא, היא, ההוכחה.
1: ככה נראים בוגרי מערכת החינוך. הנה.
0: אוי, זה מושלם.
1: אנחנו נמצאים.
0: טוב, נשמה שלי. תם לו כרך א', אנחנו נצא לפרסומות, ומיד אחר כך נמשיך לכרך השני.
3: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד יומיים מתחילה לה שנה חדשה
4: בחסות. עכשיו בסופר פארם מבצעי ביסום לראש השנה, מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה, מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: דיבורים כמו חול.
6: קלי ישראל.
7: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
9: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. שמן זית קסה ורדה 750 מיליליטר רק ב9.90 שקלים. אפונה קפואה ירוקה או עדינה סנפרוסט 400 גרם רק ב9.90 שקלים. 100% דבש פרחי בר יוחננוף קילוגרם אחד רק ב14.80 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
2: השנה מתחדשים עם שנטי. תליון אחד, שני לוקים. יהלום נוצץ ומגן דוד מעוצב. יהלום מעבדה קרת אחד ב-1199 שקלים. המתנה מושלמת לחגים. לרכישה באתר או בנקודות המחירה בקניונים.
3: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
4: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
5: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
6: כוכבית 8096.
7: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: שילמת על ארנונה? חסך

0: חדשה, בית שמתחדש. ערד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
1: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת. עם מגוון הזדמנויות בכל...

0: בקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: עכשיו בסופרפארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: בואו להכיר את קריית העתיד החרדית במערב רמלה, אבני חושן בשיווק לנדמרק. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים, החל מ1,820,000 שקלים. ועכשיו סל הטבות מיוחד לרוכשים לזמן מוגבל. חייגו 03-522-1222.
5: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות תבור.
7: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות תבור.

0: חזרנו, אתה מוכן?
1: יאללה.
0: חלק ב'.
2: דיבורים כמו חול. אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר ולדבר.
0: תקשיב, זה לא סוד, שונה.
1: כן בני, כן בני.
0: זה לא סוד. שהחברה הישראלית, האלימות גועשת בחברה הישראלית. גם השסע, גם הכיתוב והאלימות, אתה לא מבועל...
1: גם הפילוג.
0: גם הפילוג, נכון, מה עוד? הרעל, ההסתה.
1: השיסוי.
0: השיסוי, הכל, נכון? וכל זה צריך לחבר גם לתוצאות הפיזה והמיצב, וזה שנתניהו לא דיווח, נכון? יש המון אנשים שמוטרדים מזה, אחד מהם זה רונן צור, תשמע.
3: אני מעריך שאם נתניהו יבחר, אנחנו נראה עזיבה של סביב 200-300 אלף איש. הם ירגישו את מה שאמר לי לפני שבועיים, מישהו שעשה רילוקיישן, והוא אמר לי, זאת לא המדינה שאני גדלתי בה, ואני לא רוצה שהילדים שלי יגדלו במדינה כזאת.
1: כי מה?
3: אלימות, אגרסיביות, והטורפנות, והשנאה.
4: זה, כל זה קפלן. איזה אלימות?
3: כלום.
4: איזה אלימות?
3: אין אלימות בבתי ספר, אין אלימות בכבישים, אין אלימות בכנסת.
4: אלימות בכנסת, אתם שלחתם אנשים לפוצץ דיונים בוועדת חוקה.
0: כן, בבקשה. אין לי כוח אפילו להתחיל עם דימויים כמו גמלים ודבשות.
1: יש פה שני דברים, כן.
0: בבקשה.
1: גמלים ודבשות.
0: כן, גמלים במראות.
1: כן, הרצנו ושוט.
0: אוי, שכחתי.
1: את המצנק?
0: את הזינוק, את הזינוק בוועדה.
1: זה הזינוק האמונה.
0: אבל הוא זינק, אבל זינוק.
1: זה leap of faith, הדבר הזה. ואתה רואה שזה לא הצליח לו.
0: זה במיוק זינוק.
1: הוא חשב שזה יביא אותו לכנסת הבאה. מזנק עד הכנסת הבאה, לא הגיע.
0: אבל הוא זינק כדי להציל את הדמוקרטיה. אתה לא רואה את ההבדל.
1: אני רואה את ההבדל.
0: אוקיי.
1: ישראל היא מדינה מאוד לא אלימה. מאוד לא אלימה. אתה אומר דברים כאלה. זה פלא הדבר הזה. אתה אומר דברים כאלה. אנשים צריכים לגור קצת בחול.
0: אורי, בוערות לי האוזניים, באמת. זה בלספמי מה שאתה עושה פה. כן. מה זה? זה כפירה בעיקרי האמונה.
1: אתה רואה הפגנות מינוריות בצרפת או בזה, מול שוטרים?
0: וואה, אני מה זה ראיתי? אני חוויתי על בשרי.
1: וואלה.
0: וואה, בטח. מה זה, כשהם נכנסים?
1: 68? מתי?
0: משהו כזה. בזה, בשנות, כן, בהפגנות נגד סרקוזי.
1: כן.
0: אגב, גרתי בצרפת קצת, אז אני זוכר, א', כל פעם שיודעים שהולכות להיות הפגנות בערב, אז זה חצי עוצר. המשטרה מתפרסת בכל העיר וזה, ואנשים יודעים, כאילו עדיף לו לצאת מהבית וזה, אומרים, כל אחד אומר לשני, סבא שופה, סבא שופה, הולך להיות חם, הולך להיות חם. ונקלעתי פעם, עוד לא היינו נשואים, אשתי ואני, נקלענו להפגנה, כי אני אוהב הפגנות, אני אוהב לראות את זה וזה. ומה שקורה זה כשהם באים, השוטרים הצרפתים, והם מחליטים לפנות צומת, אין משחקים, אין דבר כזה, הם באים מארבע כיוונים של הצומת עם המגנים שלהם ומודיעים מי שלא יוצא תוך 60 שניות הולך להיות פה רימוני אשן והולכים להיות פה אגרופים, וזה קורה, וזה קורה, ועכשיו אנחנו חשבנו שזה כמו שוטרים בישראל, הם סתם מאיימים וזה ייתנו, לא, אתה נשארת בפנים, אכלת אותה, נתקעת, זהו.
1: תמיד עם רשימה של פצועים משני הצדדים.
0: משני הצדדים.
1: באמת, זאת אומרת, פה אני זוכר, עד עכשיו חזק לי בזיכרון האימג' הזה, בהפגנת המיליון של הימין בירושלים, אני מגיע מתל אביב ברכבת, ואנחנו עולים במדרגות הנאות האלה,
0: האינסופיות,
1: ויורדים קפלניסטים, ומסתכלים אחד לשני ומחייכים.
0: וואלה!
1: ולא היה שם פצוע אחד, ולא היה שם... על מה אתם מדברים בכלל? על מה אתם מדברים? ריבונו של עולם, על מה אתם מדברים? הייתה אלימות מאורגנת במרד של קפלן?
0: כן.
1: זה הכל.
0: נכון.
1: זה מה שיש פה. זה מה שהולך פה.
0: אז אתה אומר שהחברה הישראלית היא לא אלימה.
1: היא סופר לא אלימה.
0: אותך לרונן צור. תקשיב. אתה זוכר שהוא התמודד בדמוקרטים? אבל בסוף הוא פרש.
1: האם אני זוכר את השעתיים האלה? כן.
0: אבל הוא פינה את מקומו למישהו אחר שכן התמודד.
1: מה?
0: ואפילו הצליח, תשמע.
5: יש פה בסוף עסקת חבילה. או שאתם רוצים את הדבר הזה, את אהבת אדם ומלחמת הנצח והקיצוניות הדתית, או דמוקרטיה ליברלית חופשית שאוהבת אדם באשר הוא אדם.
0: זה משה רדמן.
1: כן, אי אפשר לטפל.
0: עכשיו זה או. זהו, אתה מבין? תחליט מה אתה רוצה, אורי. מה אתה רוצה?
1: עוד פעם. חייבים?
0: חייבים. אפשר, אתה רוצה לשמוע עוד פעם? בין מה למה? כן, כי אתה רוצה לדעת הבחירה, כמו במסעדה, נכון?
1: בוא נראה.
0: בבקשה.
5: יש פה בסוף עסקת חבילה. או שאתם רוצים את הדבר הזה, את אהבת אדם, ומלחמת הנצח והקיצוניות הדתית, או דמוקרטיה ליברלית חופשית שאוהבת אדם באשר הוא אדם.
0: או זה, או זה, או זה.
1: יש לכם גם ספשיילים?
0: יש לי. יש לנו, אבל לא...
1: זה המניו, זה מה ש...
0: זה כרגע, אנחנו, זה הקונספט של המסעדה.
1: אין על הקארט, זה הכל...
0: אין, זה הקונספט, זה עוד מניו, זה ה... הבנתי. כן, זה הקונספט, זה או זה או זה.
1: כן.
0: אי אפשר באמצע. מה אתה... אהבת... זה לא אהבת אדם.
1: אהבת אדם. אהבת אדם.
0: אדם.
1: כן. זאת אומרת, או שאתם ברברים, מטורפים, מטורללים, משסים, חשוכים,
0: תמשיך עוד, כן, כן.
1: אלימים.
0: כן, פרימיטיביים.
1: כן, כן.
0: קיצוניים, משיחיים, יש הרבה פונדמנטליסטים, הרבה, אתה לא יכול לעצור בהם.
1: או אוהבי אדם כמונו.
0: בדיוק. ותחליטו איפה אתם.
1: כל אדם באשר הוא אדם.
0: נכון.
1: אלא אם כן.
0: אלא אם כן.
1: הוא משסה פונד פרימיטיבי. שאותו אנחנו פחות...
0: בדיוק, איתו אנחנו לא.
1: הוא בעיה.
0: ואם במקרה הצ'יף שלכם, המלך, הקיסר שלכם, יעלה לשלטון, אנחנו נעשה רילוקיישן. כי אני אגיד לך למה, בלוס אנג'לס יש הרבה פחות אלימות. בסן פרנסיסקו, בניו יורק, רגוע. בצרפת כיף. אני יודע איפה אני רוצה לחיות, בסואטה.
1: כן.
0: שם אני רוצה, אני אגר לסואטה.
1: אגב, כל אלה שמאיימים ברילוקיישן, אפשר אולי שיעשו את זה לפני הבחירות? זה יחסוך כל כך הרבה.
0: זה לא יחסוך נשמה שלי.
1: יהיו עומסים אחרי. בואו תקדימו, תעשו. early bird.
0: לכאורה כן, אבל מצד שני, הם גם כולם מקבלים כרטיסי טיסה כדי לבוא להצביע, אתה מבין? זה לא
1: זה. לא,
0: זה לא זה.
1: כמעט.
0: כן. תשמע, היה דיון מאוד חשוב בכאן 11, על מבצעים צבאיים, ושם ישבו באולפן שתי אגדות הירואיות. של... של המורשת הצבאית הישראלית של מוראקים, מצד אחד מרקו מורנו שאין להרער, ומצד שני גיבור נוסף, יריב אופנהיימר.
1: מאיר ארציון? מי?
0: יריב אופנהיימר. מאיר ארציון בא אחריו, היה למד ממנו. הוא נתן לו את ההשראה. תשמע.
6: אתן לך דוגמה גם לך, יריב, שתבין. היה פעם מבצע בעזה שכוח מסתערי בסתבך, היית תקלות.
7: נכון.
6: מפקד היחידה, אתה אומר נכון, כי לא היית שם.
7: לא, זה פורסם.
6: לא, זה לא פורסם. לא, פורסם. לא, זה לא פורסם.
1: תשמע, זה כואב לי, אבל לעשות את זה, אבל...
0: כן.
1: הוא קצת...
0: מי?
1: אופנהיימר קצת צודק. כי יש איזה, היה איזה מבצע שהוא מפורסם כזה, כן. שהסתבך, הוא התכוון לזה.
0: אה.
1: אבל אתה יודע, מה אכפת לי? אפשר... יאללה, אכפת לי.
0: אפשר לחשוב שהיית שם.
1: כן.
0: את האמת, האמת, בוא נלך עד הסוף עם התזה שלנו, די, אין לי כוח לזה. גם לאנשים שהם לא קצינים, מותר לדבר על ביטחון, והרבה פעמים דווקא הם עושים את זה יותר בחוכמה מאחרים, נכון?
1: אפקט שטייניץ, כן.
0: שיבור משתגע פה אם אנחנו לא זה. אתה מכיר את הספורט הזה של הצוד קפלניסטים בהפגנות, אדר מוכתר וזה, כל מיני כאלה, יש אחד בשם אלירן סימנטוב, הוא עושה את זה טוב, והוא גם מסמן הבעות פנים, רגשות, תחושות ואופי של מפגינים, וממיין אותם ככה, שים לב.
8: וואי, תקשיב, אתה חייב להיות באלו הפרצופים. אבל את, איזה כיף איתך. איך יכול להיות שאתה כל כך מדוכדך והיא כזאת מלאת שמחת חיים?
9: אנחנו רואים מה שקורה פה. אנחנו רואים את מה שקורה פה במדינה.
10: אוקיי, ומה קורה פה במדינה? אז איך היא קורה לך?
8: תסתכל,
10: איך היא קורה לך?
8: זה מצלם את האי.
10: אני מאחל לך שבעזרת השם חלק משמחת החיים הזאת תעבור
11: לאדון בעלך שיחיה
10: עד 121.
12: גם אתה.
10: חן חן לי.
0: אתה מבין? כן, הוא מדוכדך, היא שמחה. למה הוא מדוכדך? בגלל האי.
1: מה, בעיקר כי היא שמחה.
0: קוקו קוקו קוקו. אתה חושב ששווה להלחין את זה? כמוזיקאי? יאללה.

עורך אותנו נדב רוזמן, מפיק אור שירזי, הטכנאי שלנו הוא ברה מורס, דיגיטל איציק זר, מחולל האינסרטים שלנו זה אבישי מתיה, a.k.a. המלך מתיה הראשון. נחזור אחרי החדשות והפרסומות למועד ב', תהיו איתנו.

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
4: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
8: שקל?
9: שנה חדשה והמבצעים.

0: המבצע.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח, בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים,

0: תעשייה.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך,
3: מימון ישיר,
2: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
7: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
8: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: דלתות תבור.
10: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
13: אף אחד לא סופר אותו, לא בצבא, לא במשרד הביטחון.
14: ליברמן שמאלן, ליברמן עבר מחנה.
15: אנחנו הרוב!
16: זה מהות הדמוקרטיה.
17: חדש בגלי ישראל, אנחנו הרוב, 3 פעמים בשבוע, בימים ראשון, שני ורביעי, בשעה 4, בהגשת אבי גרינצייג. התוכנית שמזכירה לנו מה מדינת ישראל צריכה באמת, ולמה מצביעי הימין חייבים להתעורר. רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה

0: גלי ישראל, החדשות.
1: שלום רב, השעה 3 באולפן זיו מאור. כוחותינו תקפו לפני זמן קצר מבנה במחנה שתי בעיר עזה, כך על פי דיווחים בתקשורת הערבית. מתיעודים שהופצו ברשתות עולה כי טייסינו השמינו בית לאחר שדייריו קיבלו התראת פינוי. מוקדם יותר היום דווח בתקשורת בלבנון כי כוחותינו תקפו בדרום המדינה. ובבנימין כוחותינו עצרו שלושה מחבלים המשרתים במשטרת הרשות הפלסטינית בחשד שתקפו וחטפו חייל צהל לפני כחודש באזור גוש דלמונים. דובר צהל אומר כי האירוע היה חריגה חמורה של המנגנונים תוך סיכון חיים של האזרח. צהל לא יקבל חריגה מנהלים, כך נכתב בהודעה. מסעיות הנושאות צינורות תועדו היום נכנסות לרצועת עזה. בתגובת צהל נאמר כי הצינורות מיועדים לתשתיות מים שנפגעו. פורום עוטף ישראל העוקב אחר הסיוע לאויב מתריע כי מדובר בשיקום הרצועה, וזאת בטרם התפרק חמאס מנשקו בהתאם להסכם 21 הנקודות. חמישה לוחמי גבעתי שוחררו היום ממאסר לאחר שסירבו לעלות לכלי רכב צבאי עם פרמדיקית. המפקד שהתנכל ללוחמים והפר את פקודת השילוב הראוי טרם נשפט. המנהל האזרחי צפוי לאשר היום את הקמתן של 747 יחידות דיור חדשות ביישובים איתיו, מעוז ועדי עד. הרחבה באיתיו סמוכה לשטח שפונה לאחרונה מפולשים בדואים באזור מעיינות האוג'ה. מוקדם יותר היום הועלו קרוונים ראשונים ליישוב החדש מצוקי ארץ במזרח בנימין. שר השיכון חיים כץ זימן את ממלא מקום ראש רשות מקרקעי ישראל יהודה אליהו לשימוע לפני פיטורים. לפני כחודשיים פסקו שופטי בגץ כי אליהו מנוע מלכהן בתפקידו בשל דעותיו הימניות. עם זאת, בזימון לשימוע ניתן כי הסיבה לפיטורים היא בין השאר ביטול אירוע עם שירת נשים, כינוס ועדות מכרזים בניגוד להנחיות ויחסי אנוש לקויים. לקראת ראש השנה פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים על אוכלוסיית ישראל. 10,203,000 בני אדם חיים היום במדינה, מהם 7,707,000 יהודים. ב-2025 נולדו בישראל כ-183,000 תינוקות. הילודה עומדת על 2.88 תינוקות לאם, בשניים מהילודה הממוצעת ב-OECD. לקראת החגים מועצת החלב מצמצמת את ייצור הקוטג' וצפוי מחסור של המוצר על המדפים. במועצה טוענים כי המחסור צפוי לנבוע מתקופת החגים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
1: היום יתחמם מעט, אך עדיין יהיה יתקרר מעט, אך עדיין יהיה חם מהרגיל לעונה.
2: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק, בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18, כפוף לתקנון.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
1: את החדשות הביא לשידור משה החמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
7: מה היא רוצה?

0: דיבורים כמו...
1: ייי! חזרתם אלינו, מועד ב' עד ארבע, אורי מלמד איתי.
0: היי!
1: הולך להיות גדול.

0: כן, מועד בית שלנו, כמה דברים אנחנו הולכים לשמוע, מי יהיו איתנו, רפי רשף, ועוד פעם רפי רשף, ושי גולדן, ודימה, אקס, ששמענו אותו אתמול, הוא מעולה, ושלום אמיר האהובי, אתה תכיר אותו היום, ופינתו של כיפי מרדכי.
1: דיבורים כמו חול.
0: כן, יותר מאוחר יהיה פה גם האולפנומטר. So, darling, מה אתה רוצה לעשות עכשיו? מה היית רוצה לעשות?
2: באווירה הבריטית, אני נוחה, אז... דרך ל-5 o'clock, רגע לפני התה המסורתי שלנו.
0: נכון, אנחנו כשעתיים לפני ה-5 o'clock שלנו, אבל אני שותה אותו ב-6 כדי להיות מתואם עם השעון של לונדון.
2: של הממלכה, נכון.
0: כן, איך זה נקרא, ה-GM, איך זה נקרא? השעון שלהם, שזה כאילו המרכז, נכון?
2: גריניץ'.
0: גריניץ', נכון?
2: גריניץ' מינטיים, נכון.
0: כן.
2: כן, אז אני רוצה לברך את הממלכה המאוחדת על היוזמה, יפה. היוזמה המבורכת שלה.
0: How delightful, כן, בבקשה.
2: המעודנת, המאופקת ויפה.
0: מאוד מאופקת, יפה, כן, בעידון האנגלי.
2: להודיע שהם לא יכולים לראות יותר, הם לא מסוגלים
0: כן.
2: לעמוד יותר מן הצד, בשעה שהנאצים ביהודה ושומרון
0: כן.
2: סובלים,
0: כן.
2: שוחטי היהודים סובלים,
0: כן.
2: כששוחט יהודי סובל, אז כולנו סובלים.
0: האימפריה? האימפריה, תקה שנית.
2: על מה הייתה בנויה האימפריה למעשה? בשנים שבהם כולנו מתגעגעים לאימפריה.
0: כן.
2: אני אגיד לך עכשיו, טיפה יותר ברצינות?
0: אם אתה, בוודאי, מה זאת אומרת אם מותר?
2: כל חשבון...
0: אנחנו אנשים מאוד עמוקים, אל תזלזל, כן.
2: כל חשבון, כל חשבון שלא הגשת, אתה תקבל אותו בחזרה.
0: תרחיב.
2: אנחנו לא באנו ואמרנו לבריטים עדיין את כל מה שהם צריכים לשמוע על הזוועות שהם חוללו לנו פה ועשו לנו פה. כן, כן, באופן רשמי.
0: אתה מתכוון במנדט?
2: כן.
0: בקולוניה?
2: המנדט ובמנדט.
0: אתה צריך לקרוא לזה כמו שזה, הכיבוש.
2: כן, בדיוק, על זוועות הכיבוש.
0: כן.
2: על זוועות הכיבוש הבריטי, על ההוצאות להורג, על כל מה שהם עשו פה.
0: כן, נכון.
2: ועל העוול המטורף של לקחת את התפקיד שניתן להם, המנדט.
0: המנדט, כן,
2: מנדט,
0: ההיסטורי, כן.
2: כן לתת בית לאומי, נכון. למה יהודי, בארץ ישראל.
0: נכון.
2: לתת את רוב השטח לערבים, כי למה לא?
0: כן.
2: ואז עכשיו, בגלל שלא אימתנו אותם עם הדברים האלה, נכון, אז אנחנו... אומרים, אז כנראה שזה בסדר.
0: לא חשבתי על
2: אז
0: זה.
2: אז בואו נמשיך עם זה.
0: וואו.
2: רגע, רגע, רגע, רבותיי.
0: כן.
2: החשבון פתוח. יש... אנחנו לוקים לא מספיק היסטוריות, לדעתי,
0: כן.
2: כעם, כמדינה,
0: יפה, אורי, לא חשבתי על זה ככה.
2: המשפחה של סבתא שלי גורשה מפה, מתל אביב,
0: כן.
2: על ידי הטורקים.
0: אוקיי.
2: במלחמת העולם הראשונה,
0: אוקיי.
2: למצרים, ואז הם חזרו.
0: כן.
2: אצלנו זה עדיין פצע פתוח.
0: מול הטורקים.
2: ממש ככה.
0: עד כדי כך.
2: כן.
0: אז אתה לא נוסע לטורקיה בחגים.
2: לא נוסע.
0: הפעם לא.
2: גם לא בחגים.
0: אמרתי, לא.
2: לא נוסע, מה זה?
0: לא נוסע לטורקיה. כבר אף אחד לא נוסע לטורקיה. זה קשה, נכון? אבל אנחנו נעמוד בזה. אנחנו נחרים.
2: ברור.
0: שנתחיל?
2: יאללה.
0: פותחן. ואם שאלת את עצמך, מה אם אתה יודע שבלונדון הייאוש נעשה הרבה יותר נוח, ותמיד תהיה לנו לונדון, וכולם רוצים לנסוע ללונדון, אתה חובבי לונדון דרך אגב?
2: אמביוולנטי, הייתי שם הרבה פעמים, יש לי אח שגר שם כבר 30 ומשהו שנה.
0: וואלה.
2: כן, אני גרתי, הייתה תקופה שהוא גר שם, אני גרתי בפריז. בין שתי ערים.
0: זה שנעשה בפה.
2: וואלה, שאלת... שאלת מייחן הצרפתית שלי, אז...
0: מייחן האנגלית שלי, כן, שאל.
2: אז כן, לא הבנתי את לונדון אף פעם.
0: אוקיי.
2: מעולם לא הבנתי אותה, אז אני לא, אין לי כזה, תהיה לנו את לונדון, לא...
0: אוקיי.
2: אבל נחמד, נחמד.
0: אני, כן, אני פחות לונדון.
2: כן?
0: זה כאילו מסוג היעדים שאני עוד צריך להכיר, רומא ולונדון, זה שני, הייתי מלא מקומות, אבל רומא ולונדון, זה כאילו שני ערים שלא, שתי ערים שלא, לא כזה...
2: אז מה קורה עם לונדון באמת?
0: אז תקשיב, זהו, בדיוק, בדיוק. לפני שאתם מתאבלים כל כך על לונדון, שעבודה בשבילנו, תקשיבו מה יש ליונתן
2: נמרודי,
0: בדיוק, להגיד רשמיו מביקור בלונדון.
3: ואני נוחת בלונדון.
0: לונדון.
3: שאני חייב להגיד לכם, זאת העיר האהובה עליי בעולם, כן? אבל כמות הדגלי פלסטין... בכל מקום, פלסטין, בכל מקום, אחי, סושי פלסטיין, מה סושי פלסטיין? מספיק.
0: כן. מספיק.
2: עד הסושי.
0: עד הסושי.
2: עד הסושי.
0: או כל דבר אחר, בטח גם המבורגר פלסטיין, לא? הכל פלסטיין. זה כאילו...
2: כן.
0: רגע, אח שלך, בוא נעלה אותו לשיחה רגע. בוא נשמע ממנו מה קורה בלונדון.
2: אני לא חושב שהוא ירצה.
0: לא, לא חשוב, אבל כאילו...
2: אני לא חושב שהוא ירצה. לא. לא.
0: היא כזאת, זה באמת האווירה כאילו? בלונדון?
2: אני חושב שזה מאוד תלוי איפה אתה מסתובב.
0: כן.
2: יש אזורים, כן, שזה לגמרי... לא, אבל משהו מתעד פה זה... העובדה שפלסטין כבאזוורד, זה הפך להיות... הדבר הכי טרנדי אצל צעירים של השמאל.
0: זה כאילו הבונטון, זה כאילו, זה לא בדיוק, אתה יודע, איתות אופנה כזה.
2: כמו שהיה חולצת שגבר?
0: בדיוק.
2: אז עכשיו זה פלסטיין, פלסטיין.
0: וואי, וואי, כולל 7 באוקטובר והכל?
2: מה זה כולל?
0: לא, השאלה... זה... השאלה אם יחיה כאילו מככב כבר בפוסטרים וחולצות. כבר יש מרץ'?
2: וואו.
0: יש מרץ' של יחיה סינואר? הרי זה יגיע לשם, אתה יודע.
2: אתה מבין שבתור יהודון,
0: כן,
2: וסוחר, מדגדג לי עכשיו להתחיל לייצר את זה כבר.
0: אבל לא.
2: אני כרגע עם סין על הקו, להגיד קונטיינרים של חוצות יחס נוער, למכור בלונדון.
0: בדיוק, לפחות בוא ניקח להם את זה. אנחנו נעשה את זה. אם כבר מישהו ירוויח מזה, לפחות אנחנו, נכון?
2: זה תופעה מחרידה. באמת תופעה מחרידה, כי עם כל הביקורת שתהיה לנו על אירופה ויש לנו אין סוף, אבל הם גם הביאו משהו לעולם.
0: נכון.
2: ולראות את זה, לראות את זה קורס.
0: זו הטרגדיה.
2: ולמי? למי הפסדתם? למי הפסדתם? למי? ריבונו של הפלסטין, לזה הפסדתם? Unbelievable.
0: נכון. טוב, יאללה, פרסומות, ואחרי זה, הקרח השלישי, ואחר כך, אפי מרדכי, תהיו איתנו.
4: דיבורים כמו חול, קלי ישראל.
5: באקתון של האוניברסיטה בניתי יישומו לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
6: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
7: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
8: 720!
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה סלמון קפוא רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם. אורס פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-8 שקלים ו-90. בשר מספר 8 קפוא חלק רק ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם.
11: זאת הדרך של יוחננות.
10: קפוא לתנאי המבצע.
12: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
13: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
12: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
14: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
15: כוכבית 8096.
16: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
17: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
18: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
19: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
20: קריאה אחרונה לחול בחגים.
21: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
22: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
23: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
24: שלום לכולכם, כאן אלעד עמדי. אני וקבוצת פיננסים לישראל חוסכים לכם הרבה מאוד כסף ומזמינים אתכם לשבוע מאוד מיוחד שיעשה לכם סדר עם כל ההוצאות שמכבידות לכם על חשבון הבנק ולצאת מהלחץ הכלכלי. אז אם יש לכם משכנתה, האזינו לתוכנית שלי או תחייגו כבר עכשיו לכוכבית 2005. הבדיקה אינה עולה כסף. התקשרו עכשיו כוכבית 2005.
25: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
26: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
27: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
28: כוכבית 9699.
29: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי

0: ייי, חזרתם. כרך שלישי, אתה מוכן?
1: Let's go.
0: קדימה.
2: דיבורים כמו חול, חול, חול. אנשים, אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
0: טוב, אני חושב שכדאי להקדיש קצת זמן לתגובות במערכת על השריונים, בעיקר בליכוד.
1: כן.
0: מה אתה חושב? מתים על זה.
1: שמע, אני, אני הופתעתי מה...
0: כן.
1: זה בעת יכולת פנומנלית כן. לראות שריונים, שריונים כל כך מוצלחים.
0: כן.
1: באמת, אתה הברקה, היו פה דברים ש...
0: נכון, כן.
1: ולראות למה זה יום ונורא.
0: כן, פרחים לא נשלחו. אחד מהם, זה רפי רשף, תקשיב.
3: נתניהו כיוון מאוד גבוה, ירד יותר נמוך, אני לא אומר נמוך, עם הבחירות שהוא בחר, רצה שריונים כדי להביא כמו יותר בחירים, גם כדי שיהיה אתנן למפלגות שלא רוצות להתאחד. שני הפרמטרים זה לא עבד, זה לא נתניהו שהיה.
0: תגיד, יש לי שאלה, קיים בעולם שריון, קיים, לא, כל, משהו שנתניהו עושה, אבל נאמר בשריונים, קיים שם שנאמר, הוא היה משרב, והם אומרים, הרף יראה שלא אומר, אני
1: שיחוק. חושב,
0: הוא שיחק אותה, נתניהו כרגע,
1: מדובר,
0: איפה זה פוגש אותו, השריון הזה, בוודאי ירים אותו למעלה.
1: זו שאלה שהיא בעומק שלה, שאלה תיאולוגית. האם אלוהים יכול לברוא שמאלן?
0: התשובה היא לא.
1: שיהיה מבסוט משריון של נתניהו או ממשהו.
0: או ממשהו, אבל זה אפילו לא עניין של מבסוט, כי הרי אין להם באמת לטעמי, אין להם גם באמת עמדה רגשית אמיתית לגבי הדבר הזה. זה לא משנה, הם מסתכלים על הרשימה הזאת, והם מבואסים. יש שם את, אבל כאילו, אבל מצד שני אני מסתכל, תקשיב, יש שם שמות שאתה לא יכול להתעלם מהם, נכון? כאילו טלי גוויל, נכון? מדן. אלה לא דמויות שאתה אומר, כאילו זה, אתה יודע, זה כאילו... צנועי נפשו של השמאל, צנועי הנפש של השמאל, אנחנו, זה ברור, אוקיי? עמדתם לגבי ברדוגו, וזה ידוע. אבל פה אתה אומר, בכל זאת הוא הביא.
1: אבל לכן, הסימן של הביקורת היא לא נקודתית ולגופם של אנשים, כי זה אין מה להגיד.
0: נכון.
1: אבל אתה צריך למצוא משהו, אז תאמר משהו, זה כמו, שוב, אירוע דתי.
0: אירוע, כן.
1: לצאת ידי חובה. אתה מוכרח לצאת ידי חובה. יש את ההלכה, צריך לעשות אותה, נעשה את המינימום, מסמם וי, בסדר, נחלחנו על הרשימה, לא היה לנו מה להגיד באמת, אמרנו מה שאמרנו בו.
0: לא, יש שם אחד שבכל זאת היה להם, תקשיב, יש שם אחד שבכל זאת היה להם משהו ספציפי להגיד, יש בכל זאת, אחד, תקשיב, תשמע.
3: נהנה מזה בנימין נתניהו מהפרד ומשול הזה, הראינו עכשיו שלושה קטעים בלתי נתפסים עם שלמה קרי, עם מיקי זוהר ועם יריב לוין.
4: גם ישראל קץ.
3: ישראל קץ. ואף גם גדעון סער בשלבים מסוימים לפני שהוא טיווח. יוסי, זה מעניין בכלל בעיניך, זה משמעותי, אתה מזועזע מזה שממנים אדם כזה.
0: זה אחרי של מי מדובר.
1: זה החיקוי שלי של אייזנקוט, אגב. אני...
0: אתה חייב לשבור, אתה חייב להיות טיפה סדוק.
1: הבכיר ב... שאלה טובה. שאלה טובה, כן. שאלה טובה.
0: מה הקטע שהוא נעלב בשביל... אז הוא מדבר על ברדוגו כמובן.
1: כן.
0: איך אתה לא מזועזע? אתה חייב להגיד שאתה מזועזע.
1: אני מזועזע.
0: אתה חייב להגיד, מזועזע, נכון? זה מזעזע.
1: אני אגיד את זה שוב אם
0: אתה... זה מזועזע, אני מזועזע. איש כמו, בליכוד, לאן אתה יודע, לאן...
1: לא, לא, בכלל, איך הוא אמר, אני לא אומר נמוך.
0: כן.
1: אבל
0: יותר נמוך.
1: יותר נמוך. יותר נמוך. תן לי את זה יותר נמוך. איש תקשורת, לקחת איש תקשורת ולשים אותו כאילו בום לפוליטיקה, איפה נשמע דבר כזה, איפה ראינו דבר כזה?
0: איש תקשורת עם דעות.
1: זה מה ש... אבל זה, אתה
0: מבין, זה איש תקשורת, אבל עוד עם דעות, אתה מבין?
1: כן, זה לא כמו לקחת את יאיר לפיד. שזה איש תקשורת בלי דעות.
0: זה אנחנו מוכנים. לא, מרב מיכאל.
1: אביא מישהו בלי דעות.
0: מרב מיכאל, טוב, הנה, ראית איך זה נגמר.
1: שלי חימו, כן.
0: ראינו בדיוק.
1: בן סימון,
0: כן.
1: למה לא?
0: צענו רוב איתן.
1: כן, נכון, נכון.
0: נכון, תקשיב, כאילו, באמת, יש לנו אנשי תקשורת שמצטרפים, אתה זוכר כאילו, עד לפני איזה 5-6 שנים, בכל מערכת בחירות, תמיד היה איזה, כאילו, נהירה של אנשי תקשורת, עיתונאים שחוצים את הקווים.
1: כן.
0: כבר לא, אבל
1: את זאת עכשיו, נו, מי...
0: נטלי שם
1: טוב. כן, נטלי שם טוב.
0: אצל וינטר.
1: אה, טוב, בסדר.
0: וואי, זה גם אירוע של...
1: אני לא יודע מה הדי ג'וב שלה כרגע, אבל...
0: כן.
1: שמור עליו היטב.
0: כן, אני לא
1: בטח. אל ת...
0: כן.
1: אל תבני בהכרח על...
0: בדיוק. כן.
1: מזנון הכנסת.
0: כן. וגם אם אתם בערוץ 14, אל תהיו בטוחים שזה יישאר לנצח. לפחות ככה מדברים על זה.
1: מה זאת אומרת?
0: גולדן לא חושב ככה, שי גולדן לא חושב.
1: על סגירת הערוץ?
0: בטח.
1: בסדר.
4: טוב שיש ערוץ 14. אוי ואבוי אם יסגרו את ערוץ 14. חס ושלום. אם יקום אידיוט שיכולים לסגור את ערוץ 14. אני אישית יצא לרחוב להפגין. מה זה הדבר הזה? מי יסגור כלי תקשורת בישראל?
0: אני, כאילו, עכשיו... עכשיו, תראה, זה אפשר, זה שי גולדן. כי אומרים לו, תקשיב, יכול להיות שיסגרו את ערוץ 14. כן.
1: כן. הצהרה...
0: זאת כמעט הבטחת בחירות.
1: כן, בדיוק.
0: בחירות של הדמוקרטים.
1: כן.
0: ולדעתי, נפתלי בנט וגדי איזנקוט יכולים לזרום עם זה, לא?
1: אז יכולים.
0: נכון? הם יכולים.
1: ברור. תראה, אמנם בנט לא חתם על זה שהוא לא יעשה את זה, אבל...
0: להפך.
1: לא, שאז הייתי יודע שבוודאות הוא יעשה את זה.
0: כן.
1: אז הוא לא חתם, אז אני לא אומר לך 100%, אבל כן. עכשיו, למה מתכוון? אני אישית ארד לרחוב לעומת מה? אני אזורית? כאילו, מה זאת אומרת? אני אישית, אתה יודע,
0: לא.
1: וואו, מה אתה אומר?
0: לא,
1: אתה?
0: כאילו, כן.
1: אפילו אתה.
0: לא, אני, אפילו אני אצטרף להפגנות.
1: אני אצטרף להפגנות.
0: נו, זה יפה. אבל זה יפה. אני מאמין לשי.
1: כן, אוקיי.
0: אני מאמין לשי בקטע הזה. הוא גם היה בערוץ 14 פעם. אני מאמין לו.
1: כן.
0: יש בתקשורת כמה כאלה שמבינים את כמה זה מופרע. זה שבכלל מדברים על זה בכזאת נונשלנטיות. תחשוב, מדברים על זה, כאילו זאת אופציה אופרטיבית שמדברים עליה. יש על מה לדבר, בוא נדון בזה. אתה מבין?
1: כן, אבל הזעזוע שלו, הוא כן צריך להיות מלווה באמירה, או כדאי לצרף לזה את האמירה, שזה דברים שכבר נעשו. סגרו את ערוץ 7.
0: נכון.
1: היה חוק ישראל היום בדרך.
0: נכון.
1: הפרקטיקה של סגירת כלי תקשורת של הימין, היא לא איזה, אתה אומר, וואו, מה?
0: השימוש...
1: מה? מה קרה לנו? איך התרדנו? רונן צור, מה זה? אלימות? אני לא מאמין. איפה? מי? זה, בוא, יש היסטוריה, יש מורשת.
0: יש היסטוריה, אבל תראה, לפחות אנחנו יכולים לדעת שזה יקרה שהייתנו, ברחובות, אתה מבין? סחטן עליו דווקא בקטע הזה. כן, תקשיב, אתמול שמענו פה טיפוס בשם דימה XR, שמו אמיתי זה אלעד משה, אני מסרב עד עכשיו להאמין. שיש כזה איש אלעד משה.
1: דימה XR?
0: דימה XR, כן. אתמול, אור, מה הוא הסביר לנו אתמול דימה XR? על מה הוא דיבר, אתה זוכר? אני גם כן כבר לא זוכר. היה לו קטע מעולה. זה, כן, אבל בוא תראה, דימה XR, תקשיב לו טוב, כן? הוא מדבר לבן גביר, ומסביר לו על הקשר בין ערבים ועולם החי.
5: אתה רוצה להרתיע אסירים ביטחוניים עם תנינים? הרי אסירים ביטחוניים זה ערבים, ומי שראה ערבי פעם אחת בחיים שלו יודע שיותר מי שערבים אוהבים מלבורו אדום, יותר מי שאוהבים BMW, יותר מי שאוהבים אקסל, האמיץ, לא התוכנה של הרואי חשבון, יותר מכל זה הם אוהבים את החיה האקזוטית. ילד ערבי שנולד מקבל סוס, בר מצווה קונים לו גורה של נמרה. אז אתה מביא לו תנינים, אני מניק עם תוך שעה, לא מעלה תמונה ככה, יד על התנין, יושב עם התנין, עם נרגיל השיר של תמיר גל ברקע, כותב בשביל כתיב, אין אמונה במלשינים. אתה אומר לי, תנין כדי להפחיד אותו? אתה רוצה להפחיד אותו, תשים פיקינזים ושירים של טיילור סוויפט, ככה שהוא יסבור, שיפחד באמת.
1: טיילור סוויפט.
0: נכון, הוא גאון הבחור הזה, נכון, האמת הקטע של התנינים זה מגוחך. אתה ראית? היה קטע בדרך אגב שהיה הברכה של ממצרים, של חיות, אתה זוכר עם הרחפנים? הם היו מבריחים חיות בר, נמרים קטנים, קופים, אריות, כל מיני כאלה. תנינים?
6: האמת זה נכון, כאילו, אני לא רוצה לשמוע
0: גדול, אבל... לא, במגזר יש...
6: זה לא סטיגמה משהו, יש להם פחד ורתיעה מכלבים.
0: אה, באמת?
6: זה נכון.
0: לא ידעתי.
1: כן, כן, כן.
0: באמת?
1: כן.
0: פחד ורתיעה, כמו שאני מפחד מנחשים?
6: כן, כזה.
1: כן.
0: אולי, לא, אני לא ידעתי.
6: אתה לא יכול ללכת לאדם עם כלב.
0: לא נכון, מה פתאום? אין, לא מגדלים כלבים במגזר.
1: פנטר אין בעיה.
0: נחש, אקרבים, נדל ארסי, הכל הולך.
6: הכל הולך.
0: אתה מביא פודל טוי? הם בורחים? אז למה אנחנו...
1: למה בזבזנו?
0: למה אנחנו מבזבזים?
1: למה מוסד משקיע בקרישים?
0: בקרישים, בדיוק. ובטילים, ובנשק, ובטנקי מרכבה, בכאלה דברים.
1: שיצו פלסטינה.
0: בדיוק. עם כמה, בדיוק, עם פלוגה של פודל טוי, יכולה לחסל... טוב, פרסומות, ואחרי זה פינתו של כיפי מורדכי.
7: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד יומיים מתחילה לה שנה חדשה.
8: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיה. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיה. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר, כפוף תנאי המבצע.
3: שקל!
4: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: היי,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
2: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המשכנתא.

0: נסיעה. צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
1: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבתות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
2: המשכנתה לוחצת?
3: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות עבור.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות עבור.
7: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148.

0: פעם היה זנב לדבר הזה. טוב, אתה מוכן לזה?
1: זה מה שהקופים אמרו שהם ראו אותנו פעם ראשונה.
0: אני אומר את זה כל בוקר. טוב, אפי מורדך,

0: חי, בוקר טוב, צהריים טובים.
1: צהריים מצוינים, מה שלומכם?
0: מה העניינים?
1: אני נפלא, כל בסדר.
0: מה חדש?
1: מה חדש?
0: כן.
1: אתה יודע, אתה רוצה לדבר על עיתון הארץ?
0: יאללה, סע.
2: כן.
0: כן. גם אורי פה רוצה, כן.
1: בוא ניגש ישר לעניין, קדימה.
0: יאללה, כן.
1: אוקיי, אז בוא נדבר על שני תחקירים.
0: ספר, אוקיי? כן.
1: נדבר על התחקיר, התחקיר, כן?
0: כן.
1: שפורסם אתמול בעיתון הארץ.
0: כן.
1: שבעצם מנסה לקשור את ראש הממשלה, שכאילו קיבל מידע מבן זייד לגבי השביעי באוקטובר.
0: נכון, בשיחת טלפון, שבוע וחצי לפני שבעה באוקטובר, נתניהו דרך אגב הגיש תביעה דיבה.
1: כבר הגיש תביעה ונתן להם 72 שעות.
0: אה, וואו, למה?
1: להתנצל, להתנצל.
0: וואו, אוקיי.
1: כן, כן.
0: אוקיי.
1: אוקיי, עכשיו מצד שני, תדבר על חקירה אחרת. על החקירה של מבקר המדינה, על המחדל של השביעי באוקטובר.
0: אה, אוקיי.
1: אוקיי? עכשיו, יש הבדל בין שני הדברים האלה. עכשיו, יש ההבדל, אני רוצה לדבר על ההבדל בין שני הדברים האלה, אבל אני רוצה לדבר על התקשורת, אוקיי? כי את התחקיר של הארץ, אוקיי? הם הדהדו בכל הערוצים.
0: נכון.
1: בערוץ 12, 13, 11, בכל האתרים, בכל מקום שיש, בכל מקום שהיה אפשר, הם הדהדו את הדבר הזה.
0: נכון.
1: עכשיו, מצד שני, אוקיי, מבקר המדינה, שזה מוסד ממלכתי שפועל מכוח החוק,
0: כן.
1: אוקיי, פתח אחרי השביעי באוקטובר עשרות של ביקורות.
0: כן.
1: בדק את הדרג המדיני,
0: כן.
1: בדק את הצבא, את השבק, ואת המערכות האזרחיות, אסף מסמכים ודרש תשובות, אוקיי, פורסמו קרוב ל-50 דוחות.
0: כן.
1: עכשיו, פורסמו 50 דוחות, אבל בארבעה נושאים, בגץ, אחרי שהם קיבלו מהסנגוריה הצבאית, עתירה בגץ, עצרו את הפרסום של ארבעה נושאים שקשורים לשביעי באוקטובר.
0: כלומר, אמרו לו לא לפרסם, או שאמרו לו שאסור להתעסק בזה?
1: אמרו לו לא לפרסם, וגם עצרו אותו מלהמשיך לחקור.
0: כלומר, דברים שהוא התחיל לחקור, נכון? בעצם יש ממצאים שבגץ אוסר לפרסם אותם. צריך להגיד את זה ככה, נכון? יש ממצאים של מבקר המדינה שבגץ כרגע אוסר לפרסם.
1: בדיוק. על מה הנושאים האלה?
0: אורי, זה דברים שעשו חלק.
1: למה שקשור לאחרי השביעי באוקטובר, למה שקרה, אתה יודע, בעקבות השביעי באוקטובר, את הדברים האלה הם אפשרו לפרסם.
0: אוקיי.
1: אבל כל מה שהביא אותנו לשביעי באוקטובר, את זה הם אסרו לפרסם. זאת אומרת, אנחנו יכולים להכיר את הזוועות ואת המחיר הגדול ששילמנו על השביעי באוקטובר, אבל מה הביא אותנו לשביעי באוקטובר? זאת אומרת, שאלות שקשורות להגנת הגדר. 5,000 נוחבות נכנסו מתוך 120 פרצות בגדר, 120 פרצות שונות בגדר. את זה הם לא מוכנים לפרסם. זאת אומרת, כל הרעיון של המיסקלקולציה ולמה לא יראו את ראש הממשלה, את הדברים האלה הם לא מוכנים לפרסם. זאת אומרת, זה מאוד מאוד נוח, אוקיי, תודעתית, אוקיי.
0: אבל זה בגלל שהם רוצים לחקור את זה בעצמם.
1: לא נקשור את הזוועות למי שהשם, כי אם אנחנו נקשור את זה למי שהשם, לא נוכל אחר כך להשאים את ראש הממשלה. ומה שקרה עם עיתון הארץ, ומה שקרה עם זה שהם לא מעדידים את העניין הזה. אגב, ראש הממשלה שיתף פעולה עם מבקר המדינה, הגיע לארבע שעות שיחה, אוקיי, והביא לשם את הממצאים בפרוטוקולים, וזה אגב מה שמתפרסם בערוץ 14. השאלה היא למה ערוצים 12, 13, 11 לא מעדדים את העניין הזה של מבקר המדינה ואת הממצאים שפורסמו, אוקיי, ומצד שני, יאמר לזכות ערוץ 14, שערוץ 14 כן מפרסם את מה שהם. זאת אומרת שהנה עובדה, אוקיי, ממש מול העיניים, שיש לך כרגע, שערוץ 14, נותן את התמונה הגדולה, כמובן מתוך אג'נדה, והוא מבקר, והוא תופס צד, אני לא אומר שלא, אבל הוא מביא את כל התמונה. ומצד שני,

0: אלה רוצים את האמת ומחפשים את האמת. מבקר המדינה אומר, יש לי תשובות. יש לי את התשובות. אני רק לא יכול לפרסם אותם כי לא מאפשרים לי. והשאלה שלי, הכל, את העניין הזה של עיתון הארץ, אבל שמבקר המדינה אומר, יש לי תשובות, הם לא, והם לא מאפשרים לפרסם אותם, הם לא מעצים, וזאת ההוכחה. כל מה שהם רוצים, זה, הם לא מחפשים את האמת. הם מחפשים לקשור את זה לנתניהו. ואם יש את עיתון הארץ, שזה משהו לא מבוסס ולא כלום, שאומר זה ראש הממשלה, הם יעדדו את זה. יש לי תשובות, אבל לא יודעים לפרסם אותם, כי הם יודעים שכנראה זה יוביל למישהו שהוא לא נתניהו, אז הם לא יעדדו את זה.
1: כן.
0: וזה פחות או יותר האירוע הגדול שמה שאני רואה. יש כאן את מבקר המדינה, ש... ויש כאן את עיתון הארץ, שאין לו את התשובות, אבל הוא מאשים את נתניהו, אז הם יעדדו את זה.
1: כן, יש אמת וזה... נוחה, ויש אמת לא נוחה. יש ממצאים נוחים וממצאים לא נוחים. כל האירוע הזה בכלל נובע רק בדבר אחד, הם לא מעוניינים לדעת באמת את הממצאים, אין עניין במסקנות, יש רק דבר אחד שמעניין אותם, הרגע שבו אפשר יהיה להקרין איזה שקופית בטלוויזיה, מסקנות אישיות. נכון?
0: אבל איתן, אני אגיד יותר מזה. למה אנחנו צריכים לדבר על ועדת חקירה ממלכתית וועדת חקירה לאומית, כשיש כבר תשובות?
1: כן.
0: תמיד אני אומר, יש כבר תשובות.
1: כן.
0: יש למבקר המדינה תשובות, ומי שעצר את זה, זה בגץ.
1: כן.
0: זאת שאלה לשאול, למה בגץ עצר את הדבר הזה?
2: אני חושב שגם בגץ וגם התקשורת המיינסטרים, הם, התפקיד האמיתי שלהם זה שומרי סף. והתפקיד של שומר הסף זה לבחור מה הציבור ידע ומה לא ידע. אי אפשר שכל דבר, אי אפשר כל דבר
1: לדעת.
2: הציבור לא אמור, לא בושל ולא אמור, מישהו צריך לקבוע.
1: הוא לא ערוך לזה רגשית, הוא לא יוכל
2: להתמודד. לא ערוך לזה, ועד רבה הם עושים את תפקידם, הם ממלאים את תפקידם.
1: הם ממלאים את תפקידם באחריות כלפי הציבור.
2: מה זה כלב השמירה של שמירה? כלב השמירה של הדמוקרטיה, הוא שומר על האזרחים מפני הדמוקרטיה.
1: שלא נדע יותר, שלא נהיה כולנו האיש שידע יותר מדי.
2: בדיוק. יש גבול, יש גבול.
1: כן, יאללה, בקצרה.
0: הציבור של השמאל, או יותר נכון, התקשורת הישנה ומה שהיא עושה לשמאל, היא יודעת שכל עוד יש שם ספק, אז אין ספק, נתניהו השם. ואם לצורך העניין הם יכולים... יש תשובות שיכולות להוכיח שאין ספק, אז זה נזק מאוד גדול, כי תודעתית, אם זה יהיה ברור ונחרץ שמי שהשם יהיה לזה את הכתובת, זאת אומרת, ידעו מי הוא השם. אני לא אומר שראש הממשלה לא אחראי, אגב, מתניהו אנגלון מבקר המדינה מצא אותו אחראי בארבעה נושאים שונים, אני לא יודע בדיוק מה, אני רוצה לדעת, אבל הם לא מפרסמים את הדבר הזה, כי הם יודעים שברגע שהדבר הזה מפורסם, הזוועות של השביעי באוקטובר הם לא יוכלו לקשור את זה לנתניהו
1: או רק לנתניהו, כן,
0: שהם יכולים כרגע כשיש ספק.
1: טוב, אפי, תודה רבה.
2: תודה רבה, אפי.
1: אפי, תודה רבה, חפשו אותו בכל הרשתות. כיפי, אנחנו נשתמע בשבוע הבא. תודה, היה מבריק. אייטם שיווקי קצר, נכון, ואחרי זה כרך מיוחד שקוראים לו גרנד פינל.
3: כל מי ששוקל לקנות דירה להשקעה שואל את עצמו בסוף את אותה שאלה. איך יודעים זו באמת עסקה טובה? האם צריך להסתכל על המחיר, על המיקום, על הצורה, על הבטוחות, או אולי בכלל על פוטנציאל עליית הערך? אז על זה בדיוק אנחנו רוצים לדבר איתכם עכשיו עם רונן אלקיים מקבוצת ברדוגו, החברה היזמית שמציעה דירות להשקעה במחיר התחלתי של 1,790,000 שקלים בלבד. שלום רונן.
4: שלום לך ולכל המאזינים, צהריים טובים.
3: צהריים טובים. אז קודם כל בוא ספר לנו מהו פרויקט ג'וי ליבינג.
4: אנחנו מדברים על פרויקט שנמצא בכפר סבא, בלב השרון, על תחנת הרכבת. מדובר בקומפלקס מגורים שמיועד למשקיעי נדלן, שמחפשים השקעה שתעשה להם כסף כבר מהיום הראשון, וכמובן גם בצורה חודשית. אז אנחנו מדברים על קומפלקס שיש בו בעצם הכל לסטודנטים, יש שם חדרי כושר וחדרי לימוד, לחדרי סטודנטים וחדרי מוזיקה, ויש שם אפילו בתי קפה ומסעדות ומרכז מסחרי מושקע, והכל בסטנדרט הכי גבוה, וכמו שאמרתי, זה פרויקט שנמצא על תחנת הרכבת, מסביבו ארבעה מוסדות אקדמיים של מאות סטודנטים, צמוד לכביש 531, וקרוב למוסדות שנמצאים בכפר סבא ובאזור השרון.
3: ואם אני שוקל להשקיע, אילו ביטחונות יש לי כרוכש?
4: תראה, על השאלות אני אענה בקובע שלי כעורך דין. אנחנו מדברים על כמובן ערבות בנקאית מהשקל הראשון, כך שהכסף של הלקוח מבוטח, הכסף, יש בנק מלווה לפרויקט, ויש לנו רישום מלא על הנכס. זאת רישום מלא כמו בטאבו, כמו כל נכס בנות ישראל. הלקוח צריך לדעת שהכסף שלו מבוטח, וכמובן הרישום של הנכס שלו בדוק ומבוקר. כמובן מלווה את

0: הפרויקט הזה משרד עורכי דין מהמובילים במשק הישראלי, כך שהלקוחות יכולים להיות רגועים ושקטים שההשקעה שלהם בטוחה, גם במובן המשפטי וגם במובן הכספי והכלכלי.
1: כן, תשמע, שומעים אותנו לא מעט מאזינים עכשיו, כמה דירות כבר מכרתם, אילו דירות מוצאות כעת, עכשיו למחירה?
0: אז תדעו שלא נשאר עוד הרבה, אנחנו מדברים על למעלה מ-190 דירות מפורות, אנחנו מדברים על דירות 3 ו-4 חדרים, כך שתבין שאנחנו ב-day one, שלקוח נכנס לפרויקט היום במצב הסוק, הוא יכול ליהנות מהטבות, מה שאומר שהיום הוא רוכש את זה ב-200 ו-300 ואולי אפילו 400 אלף שקלים פחות מהמחיר, ממחיר שמאי של דירות שממש נמצאות סמוך לפרויקט, ככה שהוא יכול ליהנות היום מרווח עצום כבר מהרכישה במחירה בעסקה שהוא נכנס ישר, וכמובן מצועה חודשית שעושה הרבה מאוד צחת לחונדורים. בסוף שאנחנו חפשים השקעה, אנחנו צריכים לוקיישן טוב, אנחנו צריכים לדעת שיש ביקוש, ואתה יודע, ההצעה. אז אנחנו נמצאים פה עם ביקוש קשיח, כמו שאמרתי, על תחנת הקט, מוסדות אקדמיים שהיום משוועים לסטודנטים. אני יכול לספר לכם שיש לנו היום רשימות המתנה של מוסדות אקדמיים שנרשמו כבר שירינו לעצמם דירות בפרויקט, כך שהלקוח צריך לדעת שהוא עושה השקעה שיש לו, אתה יודע, את הסוחר שעובד ושמשלם. כן. כמובן, הכל פה נעשה בסטנדרט הכי גבוה, ויש לנו את כבר את הבטוחות שהסטודנטים כבר רוצים להיכנס לפרויקט הזה, כי באמת יש מחסור עצום מושקע בזה, הרבה מאוד מחשב, הרבה מאוד אסטרטגיה. כדי שהפרויקט הזה יהיה פרויקט מנצח, זה לא עוד מיקום, זה לא נמצא, זה בלב השרון, בכפר סבא, בפתח במחיר כזה.
1: מדהים.
0: אז הפרויקט הזה עושה הרבה מאוד שכל, כן, לגמרי.
1: יפה, אני מבין שבימים אלה אתם יוצאים עם חודש של הטבות מיוחדות לרוכשים, מה בדיוק ההטבות שניתן לקבל החודש, תן לנו את זה.
0: נכון, אז קודם כל תדעו שאנחנו נמצאים בחודש הטבות ונצל את זה, כי לא נשאר עוד הרבה, אתה יודע, זה יכול להשתנות בכל יום, אבל כרגע זה נמצא ונצל, יש לנו פטור מלא מהצמדה למדד תשומות הבנייה, זה לבד שווה ממך מאות אלפי שקלים לבוא, כי פתאום הצמדה למדד זה דבר שצריך להבין, זה הטבה שיכולה להסתכם בכמה מאות אלפי שקלים, אנחנו נותנים שנתיים שכירות מובטחת, כי כשהמשקיע רוצה לדעת, לא אנחנו בטוחים בפרויקט, אבל אתה יודע שהמשקיע רוצה לדעת שהכסף לא עובד, עובד, אנחנו נותנים שנתיים שכירות מובטחת וריהוט קומפלט לדירה, כולל הכל, תדעו, יש לכם הכל בדירה, עד רמת הסדין, יש וואו. הכל בדירה, ככה שהלקוח יכול לדעת מחוצה, אז אני חוזר, שנתיים שכירות מובטחת, פתאום מהצמדה למדד, וריהוט קומפלט בדירה.
1: טוב, מאזינים יקרים, שמעתם את ההטבות המיוחדות האלו. אם אתם גם רוצים לשמוע איך עוד אפשר להשקיע בדירה חדשה בכפר סבא, לקבל את אותן הטבות שמוצעות במסגרת המבצע לזמן מוגבל, חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857. תקבעו פגישה ותקבלו את כל הפרטים. רונל, תודה רבה שהיית איתנו.
0: כוכבית, באמת, הצד שלנו מחכה לכם, המשרד מכירות מחכה, ומשרד עורכי דין יש לו יום חתימות היום, כוכבית 9857, כי פשוט אני נוצל את הזמן.
1: תודה, רונל.
2: טוב, אורי יקר, אנחנו מגיעים לקרח האחרון שלנו, ואין לי כוח להסביר לך למה, אבל זה אירוע נורא מיוחד ביום רביעי, מפני שזה גם קרח שלקלק, תעשה שיעורי בית אחר כך תשלים, וגם, אתה מוכן?
3: כן.
2: גרנד פינאל.
4: קרח השלקלק.
5: Madame, mon monsieur, le crèche, le grand final.
2: כן, גם לנו כל יום יש את
6: הדיבורים כמו חול, חול, חול, חול, חול.
7: אנשים, אנשים, אוהבים לדבר ולדבר.
2: כן, אז זה הגרנד פינל שלנו, כי לכל תוכנית צריך גמר, הגמר הגדול, נכון? זה הגרח הצרפתי שלנו. בדרך כלל אנחנו פותחים בקבוק יין, אבל בימים כאלה, ביום רביעי, בגרנד פינל, בימי רביעי, בגלל שהגרנד פינל פוגש את השלקלק, ואני לא יהיה לי כוח להסביר מה זה שלקלק.
3: כן, ברור.
2: אז זה בקבוק שמפניה. תלגום לי את השמה שלי.
3: מחבל שמפניה.
2: סונטה.
3: אמיתי.
2: ברור. מה זה? מועד. מה זה? מה אתה חושב שאני לא מתפשר על פחות? כן. טוב, מה נתחיל עם צח רוקח?
3: כן,
2: יש לו...
3: אחד המצחיקים.
2: כן?
3: אחד המצחיקים.
2: אז יש לו מה להגיד, הוא קצת בהמשך לאולפנומטר על חדשות 12, תקשיב.
8: 12 הם אנטישמים, נכון? הם סונים יהודים כזה. הרוג בפיגוע, כאילו נפל מצוק. הרוג! נהרג על ידי צעיר, מכיר שהם כאילו... צעיר מטייבה, מכיר שכאילו... מה אכפת לי בן כמה הוא? צעיר מטייבה! בואו, נטייבה עיר של צעירים.
3: היה פעם עיר הנוער. אתה חושב שהעיר הנוער?
2: בטח.
3: בלונה פארק היה עיר הנוער.
2: אז זהו, עיר הנוער. עיר הנוער.
3: עיר צעירים.
2: צח, מה, איך קוראים לו צח?
3: רוקח.
2: רוקח, איפה זה, איפה הוא כל ההופעות האלה? כל פעם אנחנו משמיעים קטעים מהופעות, איפה? יש איזה מקום, איפה?
9: פייסבוק, זה קורה בפקטורי ובכל המועדונים.
2: כן. טוב, האמת שזה נכון, כל הסמנטיקה הזאת שפעת הזו, יום, כאן אנחנו רואים תחת משטר של הכחשות
3: והאמנות. אז אני אומר, שומרי סף.
2: ממש.
3: שומרי סף.
2: נכון?
3: אתה לא צריך לדעת שזה ערבים, אתה לא צריך לדעת שזה רצח.
2: תמיד עוברים למה שנקרא לפסיבי, לצורת פועל פסיבי. אבן יוותה, נכון? כדור נורה, פצצה, נכון? כאלה דברים. טוב, יעקב אליצור, זה מנכ״ל האינטרנט, נכון?
3: מנכ״ל הטיקטוק.
2: סליחה.
3: יעקב מנכ״ל
2: הטיקטוק.
3: זה הנקנים שלו, כן, מעולה.
2: מצוין, יש לו משהו להגיד על אמית 2000.
10: תהיו איתי שנייה, כי עליתי פה על משהו. אם תיתנו לשמשון הגיבור לחי של חמור, הוא יהרוג 1,000 איש. אבל אם תיתנו לו כיסא קטר, הוא ימית 2,000.
2: לא יכולת לו, לא נתנו סטגדיש אחד היום, זה...
3: ניין. אז אני אהיה התרחן מהארכיון.
2: כן.
3: ואני אומר שזה פאנץ' שאני מכיר מאמיר מויאל.
2: לא, אבל אמיר מויאל זה הדי ג'וב שלו להביא כאלה דברים, לא?
3: נכון.
2: זה הקראפט שלו, נכון?
3: זה אזור המחייה.
2: זה כן, זה המיומנות.
3: זה הסבנה שלו. כן.
2: ימית 2000.
3: של ימית 2000, כן.
2: זה גדול.
3: פאנץ' מעולה, פאנץ' מעולה.
2: גיורא זינגר.
3: גיורא זינגר.
2: מי זה? אותו אני לא מכיר. אתה תגיד לי מי זה.
3: הוא הסטנאפיסט שחולש על תחום ברית המועצות וחבר המדינות לשעבר. זה הזה שלו.
2: אוקיי. כמו דימה אקס אר, אבל אמיתי.
3: כן, כן.
2: אוקיי, בוא נשמע.
3: הוא מגיע משפחה רוסית.
2: וואה, נפלא. אחלה. בוא נשמע.
11: יש אמונות תפלות שפותרות בעיות. למשל, אם איבדת משהו, איך מוצאים אותו? הופכים כוס, מעולה. למה לחפש? נהפוך כוס, שב תמתין. יש לי אמא שלי כוס הפוכה 35 שנה. אני אומר לאמא, מה זה? זה החיים שלי, הלכו לי איבוד.
2: אוי, זה באמת גאוני. זה באמת גאוני.
3: אני מאוד אוהב, הוא עושה את אמא שלו, היא כוכבת גדולה.
2: כן, היא כאילו...
3: אצלו בהופעות.
2: היא דמות?
3: הדמות, כן, כן.
2: היא דמות בפני עצמה.
3: כן, נהדרת.
2: טוב, עכשיו תקשיב, אני רוצה שתכיר מישהו, שמו שלום אמירה, הוא גיבור גדול של התוכנית שלה. כן, הוא יועץ משכנתאות.
12: מה קרה לכם?
2: לא, זה לא זה, רגע.
12: כמה אתה מטומטם.
2: שלום אמירה, יש לו לא רק פניני חוכמה, פניני, פתיתי חוכמה. כן, אבל יש לו גם דרך מיוחדת להגיד אותם, תקשיב.
12: אם חבר מתקשר ואומר, ישר חשבתי עליך, הוא מתכוון שהוא יתקשר לעוד 10 אנשים ו10 נתקו לו.
2: אתה מבין באיזה הקשר גם.
3: משהו בעייתי.
2: שצריך הלוואה או משהו, כן.
3: כן, כן, כזה.
2: נכון, נכון.
3: שר חשבתי עליך. מעולה.
2: זה גדעון אמירה.
3: מה?
2: לא, שלום אמירה.
3: מה הוא עושה?
2: תקשיב, הוא יועץ משכנתאות, ויש לו חשבון. כן, הוא כזה יועץ
3: משכנתאות. זה לא רוק, זה לא...
2: לא, לא.
3: הוא לא עובד בהומור.
2: לא, לא, לא, לא.
3: הוא פשוט מוכשר בטבעי.
2: הוא פשוט מוכשר בטבעיות שלו, זה כן.
3: כל הכבוד, אמירה.
2: עכשיו הוא גם נותן עצות מאוד מועילות לחיים. אני כבר מזמן הפכתי אותו למנטור שלי. אני מתייעץ איתו, הוא לא מכיר אותי, אבל אני מתייעץ. אין הצעה שלו שאני לא מפנים, לוקח לתשומת ליבי וממש בחיי היום. שלום,
3: שלום
2: אמירה. כל מה שהוא נותן תיקח.
3: שם לי פה בזה, יפה מאוד.
2: כל מה שהוא מוזג תשתה.
3: שומפני.
2: בדיוק. אורי יקירי, היה לי פן גדול, ענק, נפלא, מופלא, אדיר.
3: תודה רבה, תודה רבה על ההזמנה. כן, היה נהדר.
2: כן, אנחנו נגיד תודה לאור שירזי שהפיק אותנו, נדב רוזמן, שערך אותנו, בר אמור, שהשמיע אותנו. ואבישי מתיה, שהצחיק אותנו. אורי, thank you very much.
3: קוקוקו גם לך.
2: מחר יהיה אבישי מתיה, ואתם, תסתכלו, תצלמו.

0: הקניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מעצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע ל3 שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום. כפוף לתנאי התוכנית.
6: מבצע חם על קפה קר באלונית? שווה כל שקל!
4: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
6: שקל!
7: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהג. הגות ולנהגים.
8: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
9: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
10: החג הזה הופכים את הבית למלון 5 כוכבים עם מוצרי ערד טקסטיל, מצעים, מגבות וכל הטקסטיל לבית. ועכשיו בחנויות 50% הנחה ועוד 10% הנחה על היתרה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
11: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
13: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד יומיים מתחילה לה שנה חדשה.
12: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
14: בואו להכיר את קריית העתיד החרדית במערב רמלה, אבני חושן בשיווק לנדמרק. דירות 3 עד 5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים, החל מ1,820,000 שקלים. ועכשיו סל הטבות מיוחד לרוכשים לזמן מוגבל. חייגו 03-522-12-22.
15: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
16: כוכבית 9699.
17: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
18: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
19: מקררים במחירים הכי נמוכים.
20: אפשר יותר נמוך?
19: מקררים במחירים הכי נמוכים.
20: אז תגיד מחסן החשמל.
21: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: שלום רבה שהרבה באולפן זיו מאור. תחקיר הכזב בעיתון הארץ, אודות התראה שקיבל לכאורה ראש הממשלה מנשיא איחוד האמירויות, פורסם בשיתוף פעולה עם גורמים במפלגת הדמוקרטים. כך אסף כתב חדשות 14 ישי פרידמן. על פי פרידמן, במקביל לפרסום בהארץ, פצח ארגון השמאל הקיצוני דרכנו בקמפיין להדהוד הכתבה. הארגון מנוהל על ידי אבישי בן אהרון, המייעץ בין השאר לאיה פינק ונעמה לזימי. פרמדיק גבר השובץ בפלוגת בני הישיבות בגדוד רותם בגבעתי והחליף אישה ששירתה באותו התפקיד. היום שוחררו ממאסר ארבעה לוחמי הגדוד שסירבו להיכנס לרכב קרבי עם פרמדיקית לפני כשבועיים. מפקד הפלוגה שהתנכל ללוחמים והפר את פקודת השילוב הראוי טרם נשפט. כוחותינו תקפו לפני כשעה מבנה במחנה שתי בעיר עזה, כך על פי דיווחים בתקשורת הערבית. מתיעודים שהופצו ברשתות עולה כי טייסינו השמידו בית לאחר שדייריו קיבלו התראת פינוי. מוקדם יותר היום דווח בתקשורת בלבנון כי כוחותינו תקפו בדרום המדינה. בית המשפט המחוזי מרכז גזר 13 שנות מאסר על צעיר יהודי שהורשע ברצח אישה ערבייה בנסיבות טרור. הנאשם היה קטין בזמן המעשה לפני 8 שנים, והורשע בין השאר על בסיס DNA שהיה על האבן שהושלכה לעבר הקורבן. סנגורי הנאשם טענו כי מומחי DNA מהארץ והעולם הציגו חוות דעת שהפריחו את טענת הפרקליטות. משפחתו הודיעה כי תערער על ההרשעה ועל גזר הדין. השופט יצחק עמית הסמיך את נציב שירות המדינה לסכל יוזמות של שרים לפיטורי בכירים. בפסק דין בדיון נוסף בעניין הדחת ראש רשות התחרות על ידי השר ברקת, נפסל ניסיונו של הנציב לבטל את ההדחה, אך נקבע כי הוא רשאי לקיים דיון מקדמי ומזורז לבחינת פגמים בהליך הפיטורים. החלטת השופט עמית סותרת את החוק ופוגעת במשילות הממשלה. ועדת התכנון של מחוז הצפון מקפיאה את התוכנית להרחבת היישוב הערבי ג'דיידה מקר. התוכנית נועדה להגדיל את היישוב מ-20 אלף תושבים ל-120 אלף, וזאת בחוסר הלימה לתחזיות דמוגרפיות. ההליך הוקפה בעקבות רישתה של השרה אורית סטרוק וחפרי מאבק של תנועת לב בגליל. הדיון בתוכנית צפוי להתחדש לאחר החגים. כוחותינו עצרו שלושה מחבלים המשרתים במשטרת הרשות הפלסטינית בחשד שתקפו וחטפו חייל צה"ל לפני כחודש באזור גוש דלמונים. דובר צה"ל אומר כי האירוע היה חריגה חמורה של המנגנונים תוך סיכון חייו של האזרח. צה"ל לא יקבל חריגה מהנהלים, לשון ההודעה. מסעיות הנושאות צינורות תועדו היום נכנסות לרצועת עזה. בתגובת צה"ל נאמר כי הצינורות מיועדים לתשתיות מים שנפגעו. פורום עוטף ישראל העוקב אחר הסיוע לאויב מתריע כי מדובר בשיקום הרצועה, וזאת בטרם התפרק חמאס מנשקו, בהתאם להסכם 21 הנקודות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
1: היום מתקרר מעט, אך עדיין יהיה חם מהרגיל לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
1: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
7: אנחנו הרוב בהגשת אבי גרינצייג.
8: אחר צהריים טובים, מאזינים ומאזינות גלי ישראל. אנחנו בתוכנית האחרונה של השנה, זה לא פשוט, ואת התוכנית הזאת אנחנו נקדיש למה שנקרא פייק ניוז, מכונת הרעל, שטיפת מוח, הנדסת תודעה, את כל הביטויים האלה אתם מכירים, אבל אנחנו ניקח את הסיפור הכי גדול של הימים האחרונים, שהוא כל כולו שטיפת מוח, ונראה לכם איך זה עובד. עכשיו אני רוצה רגע להדגיש משהו. תראו, לעודד אנשים לבחור צד פוליטי ולהסביר אפילו למה הצד הפוליטי הזה הוא חשוב, זה בסדר גמור, זה מותר, זה גם מה שאנחנו עושים פה, אנחנו אומרים לכם, לכו להצביע, זה חשוב, הבחירות יכריעו את גורלנו, אנחנו מדגישים את זה ואנחנו עוברים את זה על השולחן ובצורה גלויה. אבל בשביל זה, אנחנו לא צריכים להמציא סיפורים על יאיר גולן, או על מנסור עבאס, או על יאיר לפיד, או על בנט, או על מי שלא יהיה. קודם כל כי הם מספקים מספיק כותרות וסיפורים בעצמם, לא צריך להמציא. ושנית, כי להמציא זה לא עובד. לא עובד, לא עושים את זה. לא עושים, לא תדברו אמת. מה הבעיה להגיד אמת? ואז מגיע הסיפור, הסיפור הכי נפוח של הימים האחרונים. זה הולך, אני רגע אסרטט לכם את זה בקווים כלליים, כדי שתבינו כמה זה מטומטם, ואז ניגע בסיפור עצמו בצורה מסודרת. התמצית של האירוע הוא שסינואר, כן, אותו אחד שלא הסכים לספר לנסראללה מתי הוא עושה את השביל העשירי, כי הוא לא מספיק שמח על נסראללה, כן? אבל לחבר שלו מהאמירויות, הוא סיפר ככה באלן אלן, מתי בדיוק הוא הולך לעשות את המתקפה, וככה מתוך ידיעה שזה יגיע לממשלת ישראל. נתן לו איזו התראה כזאת, זלזל, משהו כזה, שהולך להיות משהו גדול, יאללה, לך תספר לישראלים שידעו שיתארגנו כמו שצריך. כן, ככה זה מטומטם בדיוק כמו שזה נשמע, וזה התקשורת הישראלית מתעסקת כבר כמה ימים רק באירוע הזה. אבל בואו נעבור לפי הסדר. קודם כל בואו נשמע את הדיווח בחדשות 13 על הסערה הזו.
9: כמעט שלוש שנים אחרי 7 באוקטובר, סערת ענק משתוללת מהבוקר, בעקבות אחד הפרסומים החשובים ביותר מאז פרוץ המלחמה. העיתונאים שלומי אלדר ורותי יובל חושפים בהארץ את שיחת ההתראה שקיבל ראש הממשלה נתניהו ממנהיג איחוד האמירויות. על פי הפרסום שלהם, השיחה התקיימה 10 ימים לפני הטבח ונמשכה 45 דקות. במהלכה, כך הם טוענים, מוחמד בן זייד, MBZ, מסר לנתניהו הזרה, שלפיה סינואר מתכנן הפתעה גדולה לישראל. נתניהו, כך נטען, לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון בהזרה שקיבל. התראה דומה, על פי הפרסום, ישירות מסינואר, הוא עברה דרך ציר דומה גם לשבק, שבועות קודם לכן, ובעקבותיה נערכו דיונים שונים. ראש הממשלה נתניהו טוען בתגובה משעות הבוקר, מדובר בשקר מוחלט, כלל לא שוחחתי בימים האלה עם מנהיג האמירויות.
8: כן, עכשיו תראו, לפני שאני אמשיך בעניין הרציני הזה, אני, יש לי איזה בג שאני לא יכול לפספס רגע קומי טוב, ויש פה רגע קומי ממש מצוין, וזה נוגע ספציפית לאיש שנקרא נפתלי בנט, ולהתייחסות שלו לאירוע הזה, שתי התייחסויות שלו בראיונות רדיו, באותו בוקר שהתפרסם הסיפור, בפער של דקות, ממש דקות, באחת, הוא לא מכיר את האירוע, באחת הוא, מה זה מכיר? הוא כבר מאשר את כל העובדות והפרטים. בואו נשמע את בנט פעמיים.
10: חל החשיפה הבוקר של עיתון הארץ, שלומי אלדר ורות יובל מדווחים שבערך 10 ימים לפני 7 באוקטובר, בסוף ספטמבר 23, התקשר נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד לראש הממשלה, הוא מסר לו התראה מפורשת לגבי כוונות מנהיג חמאס בעזה, יחיא סינואר. אתה מכיר את המידע הזה?
11: לא מכיר. אם הדבר הזה נכון, זה פשוט עוד קטן נוראי על נתניהו ועל הממשלה הזאת.
12: כותרת שמתפרסמת הבוקר בעיתון הארץ, חשיפה של שלומי אלדר ורות יובל לפי ראש הממשלה נתניהו קיבל התראה על כוונותיו של סינואר שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, אבל לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. נתניהו מחיש ואומר שזה שקר מוחלט. אתה הכרת את הפרסום הזה, את הסיפור הזה?
11: העובדה הזאת היא נכונה. שייך מוחמד בן זייד מהאמירויות התריע לנתניהו שסינואר מתכנן פעולה.
8: עכשיו תבינו, אני שומע את זה פעם רביעית ואני עדיין צוחק. מהרגע של אם זה נכון, לעובדה הזאת נכונה. יש עוד משהו קטן לבנט, כדי לסגור את הפנצ' הזה יפה, אני חייב לשמוע אותו מסביר אחר כך את שינוי הדעה הזה בקצרה. בואו נשמע.
13: מוקדם יותר אמרת שאתה לא יודע אם זה קרה, זה שינוי גרסה שלך.
14: לא, אני התייחסתי, אני לא שמעתי על הכתבה הזאת בארץ. בחמש וחצי בבוקר הקליטו אותי, עוד לא הכרתי את הכתבה, אז אמרתי, אני לא מכיר.
8: אחי, תגיד שיצאת אבא על קורא לטובים ביותר, היית מתוך שינה, לא הבנת, הכל טוב, אל תתחיל להסביר את עצמך, זה לא אירועים שמסבירים. זה בנט והיפוכו וזה לא נעים. אסולך אמבוש מהיר, מה קורה? אבל טוב, זה פן צדדי באירוע, כי מה שבאמת חשוב זה הנושא של מכונת הרעל, ואני רוצה רגע להסביר את הרעיון. יש פה ניסיון מאוד מאוד אגרסיבי של התקשורת להזיק לגוש הימין. עכשיו, איך עושים את זה? העקב הכי אכילס של הממשלה האחרונה הייתה שביל העשירי, אין ויכוח על זה, זאת הייתה נקודת התורפה שלה, זה היה הרגע הכי נורא שלה, הכי היום למדינה שלנו, זה היה הרגע הכי קשה. על שאלת האחריות אפשר להתווכח, והעם כבר חלוק פחות או יותר. מי שחושב שראש הממשלה אחראי כבר נמצא בצד השני, מי שחושב שמערכת הביטחון וההתנהלות שלה והגנרלים של האחראים נמצא בצד הזה, הכל טוב. זה כבר, על הנושא הזה כבר כנראה לא יעבירו מצביעים מכאן לכאן. יש להם בעיה, יש להם בעיה כי אנשים לא טיפשים בסך הכל, ואנשים ראו מה קרה כאן בשלושת השנים שעברו מאז. בשלוש שנים האלה, באמת ישראל עשתה דברים לא נורמליים, בסדר? עשינו דברים שבכל תולדות מדינת ישראל לא היה דבר קרוב לזה בכלל. בביטות השלטונות הטרור מסביבתנו, מכל הכיוונים, מסוריה ואיראן ולבנון, ובאמת הכל, הכל בצורה מדהימה, ועדיין ממשיכים, ועדיין ממשיכים. ונגד שלטון אמריקה יוין בהתחלה, ואחר כך עם טראמפ, וכל, באמת, האירוע, מי שמתמקד בשלושה ימים האלה אומר, וואו, היה פה ניהול טוב של המדינה, ניהול מדהים, כלכלית, מדינית, ביטחונית. נכון, היו גם פנצ'רים, תמיד יש, אבל בסך הכל, וואו. והתקשורת לא יכולה להרשות לזה, להישאר בתודעה שלנו ככה. אז מה עושים? אז חוזרים לשביל העשירי, שזה בסדר, מותר גם להזכיר את השביל העשירי, ומותר לבכות, ומותר לזכור שהיה גם כישלון, ואפילו חשוב לעשות את זה. אבל עכשיו צריך לנפח את זה, כי אם סתם תגיד עוד פעם, הוא היה אחראי, הוא היה אחראי, לא עשינו כלום. אז צריך לייצר סיפור, לא פחות ולא יותר, שנתניהו ידע שהולך להיות שביל העשירי, והרשלנות שלו, אז האם עד עכשיו שאלנו למה הרמטכ"ל לא העיר את נתניהו? לא, זה הפוך בכלל. נתניהו היה צריך להתקשר לרמטכ"ל להעיר אותו, להזהיר אותו שהוא קיבל התראה. זה גובה הטרלול שהגענו אליו, וזה הסיפור. בואו נשמע רגע את הפרשנות של מוריה אסרף לאירוע הזה.
15: נתניהו עצמו מחיש בתוקף את קיומה של אותה שיחה 10 ימים לפני טבח 7 באוקטובר, ולא רק ראש הממשלה אגב מחיש את השיחה הזו בצורה נחרצת, גם גורמים שהקיפו את נתניהו באותם הימים בלשכתו טוענים שהם לא מכירים שיחה כזו. נאמר שזה שהם לא מכירים, והם גם מדגישים את זה, זה לא אומר שלא הייתה שיחה, אבל גם המזכיר הצבאי של ראש הממשלה דאז, האלוף אבי גיל, למיטב ידיעתנו, לא ידע על קיומה של שיחה כזו. גם מי שהיה אז ראש המל"ל, צחי הנגבי, גם הוא לא הותקן ולא ידע על קיומה של השיחה הזו. צריך להגיד שבדרך כלל שיחות שמתנהלות שיחות בין מנהיגים, יש להם איזשהו פרוטוקול, בטח שיחות מול איחוד האמירויות, יש להם פרוטוקול גם מהצד האמירותי, יש נציג מהשגרירות שבדרך כלל מגיע לתאם את השיחה הזו, ולכן קשה מאוד לקיים שיחה כזו מבלי שגורמים נוספים יודעים עליה. אותם גורמים שהקיפו את נתניהו באותם הימים, אומרים, טוענים בשיחות סגורות שהם לא ידעו.
8: טוב, אז אף אחד לא יודע על קיומה של השיחה הזאת. בוא נתחיל מהסוף. אף אחד בצד הישראלי, אף אחד פשוט, אף אחד לא יודע על זה. נתניהו דיבר כנראה מתחת לשמיכה, התחבא חזק, ושם הוא דיבר עם זה. האם האמירתים מאשרים את הפרסום הזה? בואו נשמע את האמירתים, את הצד של האמירתים.
16: את הבכיר האמירתי שאנחנו משוחחים איתו, נותן לנו את האמירה הזאת. בכיר אמירתי שאומר לנו, מדובר, אי אפשר להדוף את גל השמועות בתקשורת הישראלית, כן? אי אפשר להדוף כל הזמן את גל השמועות בתקשורת הישראלית.
8: כן, אז אי אפשר להדוף את גל השמועות, הם לא יכולים לעבוד בלדחוף סיפורים כל הזמן, אז הם מתחמקים, גם כללי הדיפלומטיה מגבילים אותם בסוף בכמה יכולים להתייחס, אבל כל האירוע הזה אין לו אפילו בסיס אחד, שימו לב, אין שום בסיס לאירוע הזה. דיווח שגוי על דיווח שגוי על רכילות שמסירת המדינה הזאת כבר כמה ימים, עם האשמה מטורפת כלפי ראש הממשלה, ודי דמיונית ומפונטזת, שלא נשענת על שום דבר. זה מדהים, זה דבר מטורף. וכתבים עוד מביאים סיפורים בתוך זה, ובתוך זה, והם שאלו את ההוא, ומה הוא אומר בהתייחס לאם זה יכול... איך הגענו להזיה הזאת? הייתי רוצה להתרחס בהרחבה של שלומי אלדר, אין לנו כל כך זמן, אבל אני רק כן חשוב להגיד את תגובתו של ראש הממשלה, שכמובן התייחס לאירוע הזה, תחת הכותרת שקרים תוצרת הארץ, כותב ראש הממשלה. ראש הממשלה הנחה את עורכי דינו להגיש תביעת דיבה נגד עיתון השמאל הארץ, שלומי אלדר וגורמים נוספים שהעלילו עלילה שקרית על ראש הממשלה, שלא הייתה ולא נבראה. בניגוד לניתן, מתחילת ספטמבר עד 7 באוקטובר, לא התקיימה שום שיחה בין ראש הממשלה לנשיא איחוד האמירויות. זאת אומרת, שימו לב, אומר ראש הממשלה, זה לא שהייתה שיחה ונאמרו בדברים שונים, או שזה בערך, או שזה לא הובן. לא הייתה בכלל שיחה כזאת, נקודה. לשכת ראש הממשלה, המל"ל והמזכירות הצבאית בדקו בקפדנות את יומן השיחות של ראש הממשלה בימים אלה, ולא מצאו לכך שום זכר. ככלל, השיחות המדיניות מתקיימות אך ורק בלשכת ראש הממשלה, דרך נציג האמירויות שמגיע ללשכה עם מכשיר מוצפן מיוחד. כל השיחות האלו מתועדות. אלדר טוען שהשיחה הייתה באופן כזה, אלא שמבדיקה מעמיקה, גם בתיעוד הכניסות ללשכת ראש הממשלה, לא מופיע שום כניסה של נציג האמירויות. בקיצור, הכל בלוף שאין דוגמתו. באמת, אירוע שהוא כל כולו בלוף ענק וגדול ושמן, שנועד לספר לא פחות מאשר את העובדה הבאה, שסינואר הנחמד ועדין הנפש, שלא כל כך רצה להרוג ישראלים, שיתף, דאג לשתף את ראש ממשלת ישראל הנורא והיום, בזה שהוא הולך להרוג אותנו, ורק בגלל שנתניהו התעצל, או לא יודע מה, בגלל זה חטפנו את מה שזה, סינואר לא היה לו ברירה, אז הוא יצא ורצח ישראלים, ונתניהו אחראי כמובן לפשע הזה. זה בעצם תמצית הפרסום המטורף, השגוי והזוי הזה, בלתי נתפס כמעט. טוב, אנחנו רק נתייחס בשתי מילים אישי פרידמן, שכותב שהפרסומים של שלומי אלדר הם חלק מקמפיין בחירות שמבוצע על ידי עמותה שמזוהה עם מפלגת הדמוקרטים. ומיד לאחר הפרסום בארץ החל אלדר בשיתוף פעולה עם עמותת דרכנו לקדם את הפרסומים דרך הפלטפורמות של עמותת השמאל, כולל פודקאסט וקידום סרטונים. בקיצור, זה אירוע מבושל ומתוכנן טוב מאוד כחלק ממערכת הבחירות. אנחנו מסיים את החלק הזה שלנו, מעברון וראיון. ואיתנו מיכה קובי, בכיר לשעבר בשבק, מה שלומך מיכה?
17: אני שלומי מצוין, מה שלומך אבי?
8: ברוך השם.
17: איך אתה מרגיש?
8: תשמע, אני די בהלם מהסיפור הזה, כי נשמע לי שהרבה אנשים נורמטיביים כן קונים את כל הסיפור הזה, נשמע להם הגיוני שסינואר משתף את נתניהו בפרטים, פחות או יותר.
17: מהרגע הראשון שאני שמעתי את הסיפור, נראה לי הזוי לחלוטין מכמה סיבות, ואני אסביר לך.
8: כן.
17: אני את שלומי אלדר הכרתי בשבת תרבות באשקלון לפני כ-25 שנה. כבר היה השתתפות גם גדעון עזרא שהיה שר, כן, לביטחון לאומי, וזה היה באותה תקופה. כן. ואני כבר אז עליתי על כל החרטוטים שלו. הוא כביכול ניהל מגעים עיתונאיים עם אנשי חמאס, והסתבר אחר כך שהכל היה סלט אחד גדול שאין בו שום ממש. זה שלומי אלדר.
8: אז זה קודם כל נתת פה מה שנקרא עדות תופי על הבן אדם, מה שנקרא, על אמינות הבן אדם.
17: תראה, אחר כך האיש הזה לא הלך לו בארץ הזאת, והוא החליט שהוא יורד לארצות הברית. ירד, נעלם מפה 12 שנים, חזר אבל וחפוי ראש, והתחיל לחפש את עצמו, ואז כתב פה, כתב שם, אנשים נזכרו, עזרו לו מכל מיני מקומות, ופתאום הוא מרים ספין ענק.
8: אז סיימנו מה שנקרא עם האיש, אני רוצה רגע לעבור לגופו של סיפור, תסביר לי כמה הסיפור הזה מופרך מתוכו.
17: לדעתי כל הסיפור מופרך, אין בו שום ממש. תשמע, לא ייתכן בשום פנים ואופן שהסיפור הזה אפילו במאית, בעשירית, באלפית, נכון, אין בו כלום.
8: למה? אני אגיד לך מה הפריע לי הדבר הראשון. הרי אמרו שסינואר, הוא לא שמח על נסראללה אפילו לשתף אותו בפרטים. אבל פתאום על נתניהו הוא כן סומך, אז זה כאילו היה לי קצת מוזר הפרט הזה.
17: בוא נסביר לך, אני את סינואר הכרתי הרי, אני עצרתי אותו, כן?
8: כן.
17: אני מכיר אותו מכף רגל הדוש, וישבתי איתו למעלה מ-200 שעות, וביליתי איתו ושבתי אותו, האיש רוצח במלוא מובן המילה, איש נעלח, כן.
8: וצריך להגיד, הוא לא טיפש, הוא לא היה טיפש.
17: הוא לא היה טיפש. ברור, לשיטתו ולשיטת החמאס הוא בכלל לא היה טיפש, הוא היה תחמן אחד גדול, כשיום אחד התברר בוועדת חקירה מה היה, תאמינו, תבינו למה אני מתכוון.
8: אוקיי.
17: אוקיי?
8: כן.
17: עכשיו, האיש הזה ידע לתכנן, ואני יודע שאדון שלומי אלדר בזמנו ניסה את מזלו עם כל מיני אנשי חמאס בעזה, כביכול במגעים עיתונאיים. Okay. הכל היה חרטוטים, אני זוכר את זה כי איש שבק, היה חרטוטים על גבי חרטוטים. זו דעתי האישית שהייתה עד ונשארה עד עצם היום הזה.
8: אבל עכשיו, כשאתה עובר לסיפור הזה ואתה אומר...
17: כשאני עובר לסיפור הזה ואני מודיע לך, הוא נבנה קודם כל לדעתי בחשיבה, כפי שאני הרחתי אותו, לקדם מחירות של הספר. בעיתון הארץ.
8: אני חשבתי שזה נועד לקדם מחירות פוליטיות, אתה אומר שיש גם ספר באירוע.
17: לא, לקדם מחירות גם של הספר. בעיתון הארץ הרי יודע להתלבש על כל מיני ספינים כאלה, ולכתוב את זה במילותיו, הוא יותר מוהר, אולי קצת חזר בו, לא הרבה, אבל אני במקום משפחה נתניהו, הייתי תובע את עיתון הארץ ואת כל מי שפרסם אחריו, כולל את אותם מועמדים בלופרים שהשתמשו בזה, כן, כאילו שזה נכון, כאילו שזה יצא מבית היוצר של נתניהו.
8: כן.
17: חבר'ה, צריכים להפסיק עם זה, בושה וחרפה לאותם שלושת הבלופרים שהוציאו הודעה משותפת, או ארבעה, לא משנה, בלופרים רציניים, שאני לא תופס את הציבור,
8: עכשיו, הרי, אני רוצה גם להתייחס לך, אתה יודע, הזכרת את זה, את ההקשר של תגובת נתניהו, הוא אומר שם משהו מדהים. נתניהו הרי מסביר שהשיחות, קודם כל, כל שיחה של ראש הממשלה, אם אני אגזר כמובן מתועדת, ופה אין שום רישום ושום זה.
18: יש פרוטוקולים.
8: כן, הוא אומר יותר מזה. נתניהו מספר שכמו שאלדר עצמו אומר, יש בשיחות עם אמירתים, מגיע נציג אמירתי עם מכשיר מיוחד, הם בדקו, אין אפילו רישום כניסה של נציג כזה בכל התקופה הזאת.
18: שום כלום, האמירתים מכחישים את זה, האמירתים מכחישים. תאמין לי, ואני שומע גם בערבית וגם בעברית, האמירתים מכחישו את זה, והם נשענים כביכול על השטות והאיוולת שכתב שלומי אלדר בספר שלו, ומנסים לתת לזה תנופה רק מסיבות פוליטיות, שום דבר אחר לא.
8: שזה מדהים, נתון, סיפור, תשמע, סיפור מטורף. תגיד רגע, אפרופו בהזדמנות זו מה שנקרא של, של האירוע הזה, האירוע של השביל העשירי. ואומר, ואני רוצה להתייחס, בוא נניח אפילו לרגע, ואנחנו יודעים שזה שקר, אבל נניח שהסיפור הזה נכון, הכל נכון, אוקיי, הוא אמר איזה מילה זלזל, ונגיד שזה עבר באמת לנתניהו באיזושהי צורה, אתה חושב, כמו שהכרת ועקבת אחרי רונן בר ואנשיו וכולי, וחליבה ואנשיו, זה היה משנה את התודעה שלהם, אם נתניהו אמר להם, תשמעו, אמירתי אמר לי כך וכך.
17: תראה, לי יש דעה אישית שלי,
8: כן,
17: שרונן בר, חליבה והרצי הלוי פעלו כנגד הממשלה, גם נגד נתניהו וגם נגד שר הביטחון דאז, כן, כאשר הם לא דיווחו. היה נושא רציני, אני לא אדבר עליו כרגע.
8: אנחנו באמת חייבים עוד שנייה לסיים, אז משפט לסיום, אבל אני עוד רוצה לדבר איתך בעתיד.
17: יש נושא רציני מאוד, שאני לא אדבר עליו כרגע מעל גלי האתר. שהוא צריך להיבדק.
8: אז רשמנו לנו לדבר איתך בהרחבה, פעם נוספת בעזרת השם.
17: נכון.
8: מיכה, תודה רבה רבה על הדברים האלה ועל האמירות המאוד ברורות ונחרצות של אדם שמכיר מקרוב גם את סינואר וגם, כמו שאמרת, את שלומי אלדר.
17: וגם את שלומי אלדר, ואני מודיע לך, הוא חזר אבל וחפוי ראש, לא היה לו גוש על התחת, והוא מנסה לעשות כסף בכל צורה שהיא, אני אומר את
8: גם על חשבון נתניהו וגם על חשבון האמת, אתה אומר.
17: בדיוק, זו דעתי האישית. וכל החרטוטים האלה קיבלו תמונה אצל ארבעת הבלופרים, כן, ואני לא אציין כרגע שמות.
8: טוב, מכריחים אותנו פה לסיים, אבל אמרתי, הבטחתי שנעשה את זה שוב בעזרת השם. תודה רבה, מיכה, תודה לך.
17: כל טוב לכם.
8: אנחנו רוצים להודות גם לאנשים שבזכותם התוכנית הזו יצאה לדרך, האורך שלנו נדב רוזמן, הטכנאי שלנו ברמור, המפיק שלנו, עמיחי מאון, ועל הדיגיטל איציק זר. אנחנו רוצים לפרסמות אחריהן יומן הערב עם דורון כהן ושלום מנדל.
19: דיווח התנועה בחסות הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך
20: מימון ישיר
19: חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
21: בירושלים עמוס מאוד מפסגת זאב לכיוון חיזמה בכביש 443 עומס כבד בין בית חורון למחסום מקבים סעו בזהירות
19: בחסות הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך
20: מימון ישיר
19: חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
22: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
23: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו עם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
24: אני רוצה
25: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
26: אני רוצה לעזריאלי.
27: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
28: קריאה אחרונה לחול בחגים.
0: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
1: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
2: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
3: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
24: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף את הקנון.
26: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
28: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
29: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
30: השנה מתחדשים עם שנטי. תליון אחד, שני לוקים. יהלום נוצץ ומגן דוד מעוצב. יהלום מעבדה קרת אחד ב-1199 שקלים. המתנה מושלמת לחגים. לרכישה באתר או בנקודות המחירה בקניונים.
31: שנה חדשה והמבצעים דבש. שמן זית קאסה ורדה 750 מיליליטר רק ב-9.90 שקלים. אפונה קפואה ירוקה או עדינה סנפרוסט 400 גרם רק ב-9.90 שקלים. 100% דבש פרחי בר יוחננוף קילוגרם אחד רק ב-14.80 שקלים.
32: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
33: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
32: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
34: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו, כוכבית 5444.
32: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
35: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
36: אפשר יותר נמוך?
35: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
36: אז תגיד מחסני חשמל.
37: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
35: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
38: המשכנתא לוחצת? קבוצת

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירות אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתות טובות.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל.
10: דלתות טובות.

0: 4:31, אנחנו כבר בשידור. אהלן,
1: שלום.
0: שלום דורון.
1: כן, אתה עורך, תציג את הנוכחים.
0: אני שלום אנדל, גם העורך של התוכנית, וגם מגיש היום לצידו של דורון כהן, האיש והאגדה.
1: נעים מאוד, שלום לך.
0: מה נשמע?
1: איפה יעקב ברדוגו?
0: יעקב ברדוגו כרגע מתכונן, כנראה לקראת הקדנציה הארוכה והחשובה שהוא יעשה בכנסת.
1: אתה חושב שהוא יהיה שר?
0: כן.
1: תקשורת או משפטים?
0: אני יודע מה הוא רוצה, מה הוא יהיה זה תלוי גם בנתניהו, אבל...
1: טוב.
0: איך הוא אנחנו נמתים בסבלנות ונשמח בשבילו כשזה יהיה?
1: נמתים בסבלנות.
0: תשמע, קטנה ביטחונית. אתמול בלילה היה אירוע די חריג, אני יוצא מהסליחות. אתה יודע, אנחנו יומיים לפני ראש השנה.
1: כן.
0: ופתאום אני רואה מתחים ענקיים בשמיים, אמרתי, בוא נמאס, זה חזר הזקות מאיראן. עכשיו, לא הייתה הזקה. ואז אתה יודע, אני די מהר מתעדכן. תשמע, היה אתמול יותר מ-30 טילים בליסטיים. זה חתיכת אירוע פסיכי.
1: על ירדן.
0: על ירדן, לא על ישראל.
1: כן.
0: שים לב על כמה האיראנים חוששים. כרגע, הם טענו שהטילים האלה, כן, אמרנו, 30 טילים. כן. אתה יודע מכמה ערים באיראן הטילים האלה נורו? יותר מ-10. יותר מ-10 ערים שונות ירו טילים בליסטיים לירדן.
1: כן.
0: לא משנה, היה אירוע גדול, יורטו כמעט כל הטילים, יש אפילו דיווחים
1: זה
0: זרים.
1: זה בעקבות הפצצה של האמריקאים על המחליות, או
0: שההפצצה
1: של המחליות הם בעקבות...
0: גם, לא, אבל גם...
1: מה על... קדם למה?
0: אני חושב שההתקפה של המחליות הייתה קודם, אבל לא משנה, זה גם כן. חלק מהלחץ הכלכלי המאוד מאוד משמעותי שקורה כן. שם. וזהו, אתה יודע, היה ירוט שכמעט כל הטילים, היה אפילו דיווח זר שישראל סייעה לירט את זה, אבל... קיצור, אירוע גדול, כולם פה, איך אומרים, אתה יודע, אנחנו בימים שלקראת ראש השנה, שנה חדשה, גם נדבר על זה במשך התוכנית.
1: אני רק מבקש דבר אחד.
0: כנראה שיהיה לנו את איראן והעניינים גם בתשפ"ז.
1: זה ברור, אבל אני, אתה יודע, אני מקווה מאוד שלמדנו את הלקח מ-7 באוקטובר, וגם מאירועים נוספים שהיו לצערנו כאן. אל תגידו, האיראנים פחדים או מורתעים, אני לא יכול לשמוע את המילה הזאת. אל תגידו מורתעים, פחדים, תהיו מוכנים. תהיו מוכנים לתסריט הגרוע ביותר.
0: ראש הממשלה לפני בערך, בעצם הבוקר, הוא עכשיו זה רק שוחרר, מגיע הבוקר לכתר החרמון בסוריה, עוד זירה שישראל בעצם ממשיכה להתעקש.
1: מה, זה עדיין של סוריה? לא סיפחנו את זה?
0: לא סיפחנו, זה של... אנחנו שם, זה האירוע. מגיע לשם ואומר את הדברים הבאים.

0: הים התיכון. זו שליטה מוחלטת שלא הייתה כדוגמתה. אנחנו לא ניתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו, וזה אחד מההישגים הכבירים שאנחנו השגנו במלחמת התקומה. ומהשיאים האלה יש עוד עבודה. והעבודה העיקרית, להכריע את משטר הטרור באיראן. אנחנו מאוד קרובים לזה. אנחנו יודעים שכל הציר ייפול סופית. אנחנו מחויבים לעשות את זה, ואנחנו נעשה את זה. אני מאחל לכם שנה טובה, אזרחי ישראל, ולחיילים הגיבורים שלנו שעושים פה את העבודה.
1: מעניין אם האם זה הקטע האחרון לפני ראש שנה, אני בספק, אבל...
2: מה זאת אומרת?
1: כבר החל שנה טובה וזה, כבר אנחנו... הוא כבר בחג עוד שנייה.
2: לא, שלא, שהוא מאחל לקראת. כל פעם במקום אחר.
1: קיצור, נמצאים שם, הוא אומר, אנחנו לא נרד משם. אתה יודע, יש לחץ, סוג של לחץ אמריקאי להתחיל לסגור את האירועים.
2: בוא נזכור שעכשיו הוא לפני בחירות, ואף אחד לא יכריח אותו לרדת משם, וזה חלק מקמפיין הבחירות שלו, זה רצועת הביטחון בלבנון, וכתר החרמון. אני לא רואה שום כוח בעולם, אני לא רואה טראמפ בא ואומר לו, תרד לפני הבחירות במקומות האלה. טראמפ יודע מה זה קמפיין, הוא יודע מה, למה נתניהו צריך. מה יהיה אחרי הבחירות, אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו רואים שנתניהו מבדל את עצמו בכל הזדמנות מגדי איזנקוט, שהוא אומר בין השורות למעשה, הוא אומר מה הוא יעשה, אבל בין השורות הוא רומז לזה שעם גדי איזנקוט תהיה נסיגה, כתר החרמון, הוא כביכול יוותר על כתר החרמון, יסוג מלבנון, יעשה הסכמים, הוא מבטל את עצמו כמר ביטחון, מה גם תזכור שעיניו ביטחוניסט ברשימה של הליכוד, כן? אז הכל עליו. הכל עליו, והוא אכן לוקח את התפקיד הזה, והוא לא... אני חושב שמבחינת קמפיין זה צעד נבון מאוד, בערב ראש השנה ללכת לכתר החרמון, מבחינת קמפיין, כן?
1: כן.
2: וגם, אתה יודע, זה... אני זוכר שאחרי מלחמת יום כיפור הייתי ילד קטן, אבא שלי וחבר שלו לקחו אותי לטיול ברמת הגולן. אתה יודע, היו שם עוד מבנים מפויחים. לא שכח את הטיול הזה. ואז הם לקחו משקפת והראו לי את החרמון הישראלי לעומת החרמון הסורי.
1: כן.
2: ותשמע, אתה... לשלוט שם בחרמון הסורי זה לא עניין של מה בכך. כן? ממש ממש לא עניין של מה בכך. ואתה די... אתה די מחזיק את הטורקים ואת הסורים וגם את הטורקים במקום רגיש שאתה שם. מה יהיה אחרי הבחירות? זה כבר סיפור אחר. עכשיו
1: נדבר...
2: אנחנו מדברים רק בקונטקסט של הבחירות.
1: לפי שאתה אומר מחזיקים בעניינים, אז בוא במילה, כי לא כמובן תדבר על זה, הסיפור של בריטניה, תשמע, בוא, בריטניה כמדינה, מדינה שהמצב שלה מול מאגרים, מוסלמים וכולי, הוא מצב קשה ביותר, יש מספיק אנשים שמעריכים שאם תהיה מדינה שתקרוס בסוף, זה יהיה הם. לפני צרפת, לפני בלגיה. המצב שהוא קשה מאוד, ובעקבות הרכב האוכלוסייה, יש לחץ על הממשלה שם כל הזמן לעשות מהלכים אנטי-ישראלים.
2: לא צריך ללחוץ על הממשלה הזאת, זה ממשלת שמאל קיצוני.
1: אני מדבר, לא, הם...
2: לא צריך ללחוץ עליהם.
1: כן, אתה אומר בלי קשר למה שהיה.
2: בלי קשר.
1: הם עושים מה שהציבור שלהם כנראה רוצה, אבל לא משנה, אני לא מגן עליהם.
2: אני לא חושב שהם צריכים
1: לחץ. אני רק אומר, הם הלכו פה על מהלך מאוד מאוד אגרסיבי יחסית.
2: מאוד.
1: יחד עם 12 מדינות אירופאיות, אירוע גדול מאוד. אבל תשמע, אתה יודע מה, בוא נפרגן פה לממשלת ישראל. תשמע, זאת הפעם הראשונה שאני זוכר. בוא, בריטניה המעצמה בסופו של דבר, אנחנו הולכים באלף כמש בתגובה. אלף כמש. רק לספר למאזינים. ישראל שלחה היום הוראה מפורשת, תוך 30 יום, לפנות את הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים. אתה יודע מאיזה שנה הקונסוליה הזאת עובדת?
2: אני זוכר את הקונסוליה הבריטית ברחוב הירקון בתל אביב, שהעבירו אותה בגלל יוקר הבניין לרמת גן.
1: הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים פועלת מהמאה ה-19.
2: כן.
1: תוך חודש מהיום היא נסגרת. תראה, רק מהלך אחד, ויש יותר מרמיזות לגורמים בכירים בבריטניה. אם אתם תמשיכו עם הקו האנטי-ישראלי שלכם, לא תקבלו מאיתנו שום שיתוף פעולה ביטחוני. כלום.
2: אנחנו במצב להם על בריטניה?
1: מסתבר שכן.
2: תראה, אני שוב אחזור איתך לסיפור האישי, סיפור אישי שלי.
1: קדימה.
2: בתקופת מלחמת לבנון, 82, הייתי בלונדון, אחותי גרה שם, ואני אומר לך שאני הייתי בלילה יושב, רואה את הטלוויזיה,

0: הטלוויזיה האנגלית, את הערוצים שם, היו אז ארבעה ערוצים, לדעתי. והתחושה שאני קיבלתי מהדיווחים מתוך ישראל, של ה-ITV וה-BBC וכל הערוצים, שישראל נחטפה על ידי קאט פשיסטית. זאת אומרת, ומי נתן את התחושה הזאת?
1: אנשים
0: דוברים כך. מתוך ישראל. אתה רואה שמגיעים דוברים ישראלים לבי-בי-סי, לאי-טי-וי, ומתארים מצב שישראל למעשה נחטפה על ידי כוחות, אני לא רוצה ללכת יותר ימינה מפשיזם, כן? אבל גם המילה הזאת עברה לי בראש, ולכן אני מבין את הדבר הזה ואת מה שקורה שם. אנגליה תמיד היו בה אלמנטים אנטי-ישראלים מאוד חזקים, אנחנו רואים גם אצל כוכבי התרבות והרוק שם, אם זה רוג'ר ווטרס ואחרים, שהם מאוד אנטי-ישראלים, וזה לא מפתיע, יש להם את האלמנט הזה, ומושרה שיש להם את זה ב-DNA, ואני אומר לך שגורמים מתוך ישראל מתדלקים. עכשיו, מה יקרה אחרי הבחירות?
1: רגע, מסתבר שההיסטוריה חוזרת, בגלל שמה קורה עכשיו, ראש ממשלת בריטניה, וגם שר החוץ היהודי שלו, כן? עוד יהודי, מה שנקרא. תמיד הדברים הטובים מגיעים מיהודים בעולם. מה הוא אמר? מה הצידוק למהלך? כשאהוד אולמרט, ראש הממשלה לשעבר, וגם האסיר, אבל ראש הממשלה אמר שיש בישראל טיהור אתני. אתה הבנת את זה?
0: אבל אני אמרתי לך את מה שאמרתי לך לפני שידעתי.
1: נכון.
0: עכשיו, תראה, אני הולך להקצין פה עכשיו את הסיטואציה.
1: קדימה.
0: כי הם באים ואומרים את כל הדברים האלה, ואז תראה לך מה הם יגידו אם נתניהו והימין ינצחו בבחירות שוב. אז מה הם יגידו? הרי הם יגידו את מה שהם אומרים פה, שישראל נחטפה, שישראל היא תהליכים כמו בגרמניה, וזה חוסר אחריות. חוסר אחריות זה המילים הכי עדינות שאני יכול למצוא. תשמע, אי אפשר לשחק עם הגורל של האומה, מה גם אומה כמו שלנו שעברה את מה שהיא עברה. עברנו כל כך הרבה טראומות, כל כך הרבה אסונות ושואה, שצריך קצת להיות יותר זהירים ואחראים. אתה מבין? אבל תראה, אני אומר דבר אחד מאוד מאוד פשוט, גם לאנשים האלה, הפוליטיקאים, וגם לעיתונאים. אני אתעלה בעץ מאוד מאוד גבוה, כן? אתה יודע, כשאריסטו היה תלמיד של אפלטון, כן?
1: כן.
0: שאלו אותו, למה אתה סותר אותו? למה אתה תוקף אותו? אז הוא ענה, הוא הרי הרב שלך, המורה שלך, אתה התלמיד שלו, למה אתה מתנהג בצורה כזאת? אז הוא אמר, אני אוהבת מאוד את אפלטון, אבל את האמת אני אוהב יותר. ולכן אני אומר, האנשים האלה, הם שונאים את נתניהו, בסדר, אי אפשר לטפל בזה, עוד לא נמצא התרופה. אבל אתם צריכים לאהוב את המדינה יותר. ולחלק מחבריי העיתונאים אני אומר, אתם שונאים את נתניהו, בסדר. אבל אתם צריכים לאהוב את המקצוע שלכם, את העיתונות יותר. בזמן שאתם רוצים להשמיד את נתניהו, אתם גם בהתנהגות שלכם משמידים את העיתונות. וזה בלתי נסלח.
1: יפה. עכשיו אנחנו, בוא נגיד זה ככה, בתקשורת השמאל בישראל, הטרלה ללה שנתניהו קיבל עזרה מבן זייד.
0: כן.
1: ושמע את הטענה המופרכת, הטענה היא כן. שנתניהו לא הזהיר את השב"כ ואת הצבא. עשה כל הגיוני, נכון? שגורמי ביטחון צריכים להיות מוזערים מראש ממשלה ולא להפך. זה מעניין, מעניין. זה אומר אפילו בלי קשר של הערכתי, זה קשקוש מוחלט. בוא תשמע על מתן כהנה, אתה יודע, אמנם הוא נמנע למגזר שלי, מגזר הדתי-לאומי, אבל אתה יודע איך אומרים? השנאה לנתניהו מכשירה הכל, בוא תשמע.
0: בדיוק.
2: נתניהו הסתיר מידע מהרמטכ"ל ומראש השב"כ, ליכודניקים יקרים. למה? למה נתניהו הסתיר מידע מהרמטכ"ל ומראש השב"כ? מגיעה לנו מנהיגות ערכית, מנהיגות ישרה, מנהיגות עם דרך. ישראל חייבת לנצח.
0: אני בכלל ראיתי שווינטר...
1: אין מילים, אין מילים.
0: אבל אני ראיתי את וינטר נואם באולם מול אולם.
1: חכה, אתם מבינים לי את זה.
0: ואומר...
1: כן, כן, ואמר דברים אחרים.
0: מישהו אחר הסתיר מידע.
1: כן, כן.
0: קודם כל, תראה...
1: אני חושב שהוא אמר את זה בגלל זה. שהוא רוצה להעלים כאילו את ה...
0: עכשיו תגיד, מי הסתיר את המידע בלילה של השישה באוקטובר? עזוב, אתם שונאים את נתניהו. בסדר, אמרתי לך, אי אפשר למצוא תרופה למחלה הזאת. כן? אבל למה אתם מסתירים את זה מהחיילים? למה אתם מסתירים את זה מהנובה? למה אתם מסתירים את זה מהרפשצים בקיבוצים? גם אז זה נתניהו. אני אומר לך דבר אחד, תראה, שלומי אלדר, אני עוקב אחריו הרבה זמן, ויש לו גם פודקאסט, ואני לא מכיר אותו אישית, אבל אני חושב שאני יכול לנתח את הסיטואציה הזאת. יש עיתונאים, ואני נתקלתי בזה הרבה בשנים שלי בעיתונות, וגם זה יכול לקרות לכל אחד, גם לי וגם לך.
1: כן.
0: שאתה מסקר תחום מסוים או אנשים מסוימים, אתה מתאהב במושא הסיקור שלך. זאת אומרת, נגיד שאתה אתה בא לעיתונות ונותנים לך, נגיד, לסקר את מכבי תל אביב כדורסל, אתה מתחיל להיות אוהד של מכבי תל אביב כדורסל, אתה מאוד מאוד מזדהה איתה.
1: לי זה קרה בדיוק הפוך.
0: כן, okay. כן, ואז אתה הופך למעשה לדובר של המועדון בלי להרגיש. ונתתי רק דוגמה אחת, יש אלף דוגמאות. עכשיו, אני חושב ששלומי אלדר, מה שקרה לו, הוא התאהב במושא הסיקור שלו. הוא למעשה חושב שהבעיה במזרח התיכון זה המדיניות של מדינת ישראל. שהשייח יסין רק רוצה להשתלב במרחב, ואני אגם, ודחלנו סבבה,
1: כן,
0: וזה
1: יש,
0: אחלה.
1: יש קטעים כאלה באמת מהארכיון, לא הבאנו את זה, נכון?
0: כן, יש המון דוגמאות כאלה, שבהכל אנחנו אשמים. עכשיו, הסנטימנט הזה זלג לכל המערכות במדינת ישראל. אם זה לעיתונות, ואם זה לצבא, ואם זה לשבת.
1: אתה אומר, אם זה היה תרלל חריג, מילא. זאת אומרת, זה נמצא בהרבה מקומות.
0: מה אני אומר? אני אומר שברגע שאתה מגויס, גם יש את התחקיר של ישי פרידמן המצוין מערוץ 14, שאומר שהוא בכלל יש פה איזו עמותה של הדמוקרטים שעומדת מאחורי המימון של כל הדבר הזה. תראה, אני אומר עוד פעם.
1: זה ברור שזה קמפיין, זה ברור.
0: אני לא מצפה מהאנשים האלה לאהוב את המדינה יותר מאשר הם שונאים של נתניהו. אבל אני מצפה מהם לכבד את המקצוע שלהם, עיתונות, יותר משהם שונאים את נתניהו. ואתה יודע, השנאה לנתניהו היא לא מקדשת את כל זה לא מקדש את כל האמצעים, אתה לא יכול לבוא. ואתה יודע, בתוך הכתבה כתוב שגם השב"כ קיבל את ההתראה הזאת. והוא חוזר על מה שהתברר כבר כלא נכון שהמצרים התריעו. עכשיו, אם היו כל כך הרבה התראות, ונגיד שנתניהו שיקור, ובלילות הוא הולך להתעולל במועדונים, איפה אתם הייתם? איפה אתם הייתם עם כל ההתראות האלה? אתה מבין? עזוב, זה לא מחזיק, זה לא שום דבר. אתה יודע מה זה מזכיר לי? שאתה נוסע בכביש, כן?
1: כן.
0: ויש איזה נהג שמעצבן אותך. האינסטינקט הראשוני שלך זה להיכנס בו עם האוטו שלך 20 פעם. אבל אתה לא עושה את זה. אתה יודע למה?
1: כי חבל לך על האוטו.
0: כי חבל לך על האוטו של עצמך.
1: נכון.
0: עכשיו, הם, לצערי הרב, לא חבל להם על העיתונות. הם, בשביל להרוס את נתניהו, הם ירסו את העיתונות 40 פעם.
1: טוב, העיתונות זה נושא פחות...
0: לא, אבל...
1: לי חשוב המדינה יותר מהעיתונות.
0: לא, אני אומר שאני לא מצפה מהם, אני לא מצפה מהם ולפוסט-ציוניות שלהם, בהכירי את הפוסט-ציונות שלהם, זה, אבל אני כן מצפה מהם לא להרוס את העיתונות, וחבל שהם,
1: okay.
0: חבל שהם עושים את זה.
1: קטע מדהים, היום, תוכנית שקוראים לה קובן נוביק, או נוביק קובן, לא יודע, אני לא מאזין, מרענים את שלומי אלדר, גיבור התחקיר, עלי, כן? כן? בוא תשמע את הדברים הדי מדהימים של שלומי אלדר, בוא תשמע.
3: את, כדי, זה משהו כמו, נקרא לזה טלפון אדום. בנט, אגב, שוחח אחרי המלחמה עם בן זייד, שאישר לו שהעבירו התראה לראש הממשלה.
4: רגע, אז זה אומר, מה שאתה אומר, אין הקלטה לשיחה הזאת, אין תיעוד, אין הקלטה לשיחה הזאת?
0: עכשיו יש פה משהו יותר חזק.
3: אתה תשאיר לי בבקשה מה שאני יכול להגיד.
1: טוב, מספיק. תגיד, אתה מבין שהוא אמר פה בין המילים שבנט הוא מקור שלו?
0: אז יש פה משהו יותר.
1: אמר את זה.
0: אבל יש פה משהו יותר, שהופך את כל העניין לגרוטסקי.
1: נו.
0: הוא אומר שאחרי המלחמה... בן זייד סיפר את זה לבנט. כן?
1: כן.
0: בהכירך את המבנה האישיותי והפסיכולוגי של נפתלי בנט.
1: לא היה מעולם.
0: לא, אתה חושב שהבן אדם התאפק 3 שנים ולא סיפר את זה רק עכשיו? הוא 3 שנים שמר את זה אצלו בבטן?
1: ברור שלא.
0: עכשיו, אבל רק אתמול העירו אותו בבוקר, שאלו אותו, אתה מכיר? הוא אמר, אני לא מכיר.
1: כן, אבל הוא יכול להגיד לך אחרי המלחמה גם לפני שבועיים. אתה יודע, כשהמלחמה כאילו עכשיו היא פחות תעצימה. אבל,
0: תשמע,
1: אבל...
0: זה קשקוש.
1: עדיין, תשמע, הוא אומר פה שבנט, ממש, מקור לגמרי, הוא אומר לו דברים, ואחרי זה, במקום להתאפס על הנקודה הזאת, מה שמעניין את רוני קובן זה האם יש תיעוד. האם יש תיעוד? אל תהרוס את הסיפור, שלומי!
0: ברוך,
1: שלומי!
0: אבל ראש הממשלה אומר שאין תיעוד, ולכן אנחנו גם מדבר עם עורך דינו בהמשך.
1: נכון.
0: שאין תיעוד, ולהקטר אותו. אני אומר שוב, גם אם הייתה שיחה ביניהם, הכל זה עניין של הקשרים. יכול להיות שהוא אמר לו, תראה, יש עניין שם עם הכסף, סינואר חם. אף אחד לא יכול לתאר שזה מה שסינואר מתכנן. חוץ מזה, תשמע, יש לנו, לפני המלחמה, תקציב הביטחון במדינת ישראל עמד על 60 מיליארד שקל. יש אנשים, אתה יודע, הם מקבלים פנסיה אחרי שהם משתחררים, שהם יכולים לחיות כמו מלאכים. אז בארבע השנים האלה שהם בתפקיד, אם זה רמטכ"ל, או אם זה ראש אמ"ן, או אם זה זה, אז שישנו פחות. כן. לא יקרה כלום. אם הם לא ישנו, ישנו פחות בארבע השנים האלה, ויעשו את העבודה שלהם כמו שצריך. עכשיו, אני אומר לך שכל העניין הזה, תראה, אני אגיד לך משהו, אני חושב שכולנו אשמים בשבעה באוקטובר. גם אני אשם.
1: 10 שניות, דורון, כן.
0: אבל אתם לא תבואו ותיקחו בן אדם אחד, ותהפכו אותו לבובת וודו, ותגידו שכולכם תאורים ורק הוא השם. זה לא יעבור. עכשיו, עוד, אני יכול, יש לי כמה שניות עוד יש לי?
1: זהו, בגדול.
0: ככל...
1: איך הזמנים פתאום עולים?
0: אבל מה שהם לא מבינים, הם לא מבינים שככל שהם רוצפים יותר את נתניהו, ככה הם מחזקים אותו.
1: את זה הם לא הבינו מעולם.
0: הם לא מבינים את זה. הם לא מבינים את זה.
1: טוב, אנחנו נצא לפרסומות חדשות, ואחריהן יהיה פה עורך דינה, עורך דינו של ראש הממשלה ומשפחת נתניהו.
0: רגע, הבטחת לי את וינטר על איזנקוט, כן?
1: שהם הולכים לתבוע את הארץ ואת שלום ילדר על התחקיר בעיניהם המומצא. יאללה, חוזרים עוד מעט.
5: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד יומיים מתחילה לה שנה חדשה.
6: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: דיווח התנועה בחסות.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
9: בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בירושלים עמוס מאוד מפסגת זאב לכיוון חיזמה. בכביש 443 עומס כבד בין בית חורון למחסום מכבים. סעו בזהירות.
7: בחסות.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
9: בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
1: ראש השנה הוא יום הדין לכל באי עולם. בראש השנה הסתיימה בריאת העולם, וביום זה עמד האדם הראשון לדין, חזר בתשובה ונסלח לו. בבוקרו של ערב ראש השנה, לאחר תפילת שחרית, נוהגים לעשות סדר התרת נדרים בנוכחות שלושה מתפללים. כל מי שנדר נדר ורוצה לצאת ממנו, זה הזמן. נוהגים גם לתת צדקה לעניים ולפקוד קברי צדיקים. לפני ההליכה לבית הכנסת, נוהגים להדליק נר נשמה, ומאש זו מדליקים את נרות החג. מברכים תחל שנה וברכותיה, את הלחם טובלים בדבש או סוכר, ואוכלים ראש דג או כבש, כדי שנהפוך לראש ולא לזנב. הדגים גם מסמלים את הפריון והברכה. אוכלים רימון שמספר גרגיריו 613 כנגד תרייג 613 מצוות התורה. האשכנזים אוכלים גזר והספרדים דלעת, אבל כולם נוהגים ללמוד כל הלילה את ארבעת פרקי המשנה של מסכת ראש השנה.
0: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. אני רוצה
2: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
5: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
4: שקל?
6: שנה חדשה והמבצעים דבש. אפונה קפואה ירוקה או עדינה, סנפרוסט 400 גרם רק ב-9.90 שקלים. פילה סלמון קפואה.

0: המבצע.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. בונים קהילה במרכז. כוכבית 50-37.
3: היי, התגעגעתם? זה העכבר מהמחזורית של תמי. תקשיבו לי רגע ברצינות, זה באמת לא מסובך. מכשירים חשמליים לא זורקים לפח. לא סוללות, לא שלט ולא מסך. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל ב-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: תעשייה.
1: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבתות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, להפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
3: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כוכבית 8096.
6: שנה חדשה, בית שמתחדש. ערד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
7: מאמי, יש נזילה.
8: איפה?
7: בחשבון הבנק.
9: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר ובייסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
11: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
12: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
13: בואו להכיר את קריית העתיד החרדית במערב רמלה, אבני חושן בשיווק לנדמרק. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים, החל ממיליון ו-820,000 שקלים. ועכשיו סל הטבות מיוחד לרוכשים לזמן מוגבל. חייגו 03-522-12-22.
14: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
15: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
16: כוכבית 9699.
17: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
18: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
19: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
20: דלתות עבור.
21: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
22: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
23: אפשר יותר נמוך?
22: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
23: אז תגיד מחסני חשמל.
24: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
25: שומעים שזה ישראלי.
26: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה

0: ישראל, החדשות.
1: ערב טוב, השעה 5 באולפן זיו מאור. ראש הממשלה נתניהו אומר כי אנחנו קרובים מאוד להכריע את משטר הטרור באיראן. בסרטון שפרסם במהלך ביקורו במוצב כתר החרמון, אמר ראש הממשלה כי ישראל שולטת בכל המרחב, שליטה שלא הייתה כדוגמתה. הוא הוסיף כי ישראל לא תיתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו, וכי כל ציר הרשע ייפול סופית. מוקדם יותר פרסמה התקשורת בסוריה כי 14 בני אדם נהרגו במתקפה על מחסני נשק בצפון המדינה. המתקפה לא יוחסה לישראל. המשטרה הצבאית עירכה היום צוות של הצלב האדום במתקן כליאה לקראת חידוש ביקורי הארגון אצל מחבלי הנוח'בה. הנציגים לא פגשו היום מחבלים, והמהלך הוא יישום של פסיקת בג"ץ המחייבת את הביקורים. המנהל האזרחי הרס היום 35 מבנים לא חוקיים של ערבים בצפון השומרון. הריסות התמקדו בבנייה לאורך צירי הגישה ליישובים החדשים באזור. במקביל, ערבים פינו בעצמם עשרות מבנים לא חוקיים בעקבות צעדי אכיפה של המנהל. ועדת התכנון העליונה במנהל אישרה היום כ-750 יחידות דיור חדשות בעיתיו ועדי עד. תחקיר הכזב בעיתון הארץ אודות התראה שקיבל לכאורה ראש הממשלה מנשיא איחוד האמירויות פורסם בשיתוף פעולה עם גורמים במפלגת הדמוקרטים. כך אסף כתב חדשות 14 ישי פרידמן. על פי פרידמן, במקביל לפרסום בהארץ פצח ארגון השמאל הקיצוני דרכנו בקמפיין להדהוד הכתבה. הארגון מנוהל על ידי אבישי בן אהרון, המייעץ בין השאר ליפין קונה מלזימי. פרמטיק גבר ישובץ בפלוגת בני הישיבות בגדוד רותם בגבעתי והחליף אישה ששירתה באותו התפקיד. היום שוחררו עם מאסר ארבעה מלוחמי הגדוד שסירבו להיכנס לרכב קרבי עם פרמדיקית לפני כשבועיים. מפקד הפלוגה שהתנכל ללוחמים והפר את פקודת השילוב הראוי טרם נשפט. בית המשפט המחוזי מרכז גזר 13 שנות מאסר על צעיר יהודי שהורשע ברצח אישה ערבייה בנסיבות טרור. הנאשם היה קטין בזמן המעשה לפני 8 שנים, והורשע בין השאר על בסיס DNA שהיה על האבן שהושלחה על הקורבן. סנגורי הנאשם טענו כי מומחי DNA מהארץ ומהעולם הפריחו את טענת הפרקליטות. המשפחה הודיעה כי תערער על ההרשעה ועל גזר הדין. השופט יצחק עמית מסמיך את נציב שירות המדינה לסכל יוזמות של שרים לפיתורי בכירים במשרדיהם. בפסק דין בדיון נוסף בעניין הדחת ראש רשות התחרות על ידי השר ברקת, נפסל ניסיונו של הנציב לבטל את ההדחה, אך נקבע כי הוא רשאי לקיים דיון מקדמי ומזורז לבחינת פגמים בהליך הפיתורים. החלטת השופט עמית סותרת את החוק ופוגעת במשילות הממשלה. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
1: היום מתקרר מעט, אך עדיין יהיה חם, הערב יהיה בהיר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
1: את החדשות ולשידור אופר שטיינברג, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: 5:05, חזרתם מהמבזק, היה די ארוך האמת, כנראה היה הרבה עניינים. דורון, מגיע מזל טוב.
1: למי?
0: לשר דודי אמסלם.
1: כן, וואי, אני בדיוק רואה את זה.
0: כן, בואי, אולי תספר למאזיני, לא מגיע לו מזל טוב.
1: לימור לבנת תפצה את דודי אמסלם ב5,000 שקלים. דורית פיינשטיין, שופט בחירה בית המשפט השלום בירושלים.
0: רגע, שנייה, אבל מדובר בלימור לבנת שעזבה את הליכוד או שעדיין לא עזבה את הליכוד?
1: היא בדרך, בתהליכים.
0: בתהליכים, אוקיי.
1: תהליכים כמו שהיו פעם. תראה, יש, אתה זוכר שהיא טענה שזה תפס כותרות מדהימות וגדולות, שהיא טענה, וזה התקבע גם בזיכרון הציבורי, שאמסלם דרש ממנה למנות מקורבים לתפקידים בכירים במשרד החינוך, בהתאם לרשימה מטעמו, ובתמורה הוא יתמוך בה בבחירות הפנימיות בליכוד ב-2002.
0: היא לא הצליחה להוכיח את זה, זה מה שהבנתי שהיה.
1: בקיצור, השופטת מתחה ביקורת על לבנת, אין בידי לקבל את הדת לבנת, טטם טטם טטם. אני לא יודע איפה אפשר, אצל אלי ציפורי אפשר לקרוא את זה, בעמוד שלו.
0: אז אנחנו לעמוד של אלי ציפורי נמשיך.
1: רק נציין שהשופטת קבעה כי לבנת תפצה את אמסלם ב85,000 שקלים, ובנוסף תישא בשכר טרחה של 10,000 שקלים בסך הכל, ועוד 100,000 שקלים בסך הכל.
0: טוב, אני דיברתי איתך כבר עליו כמה פעמים, נדבר עליו עוד פעם. רואי קונקול היה הדובר של יאיר לפיד, בימים אחרים של הרבה פילוג ועניינים, הוא די החליט שנמאס לו הדבר הזה, יצא מזה לגמרי, עזב את התפקיד, קיבל עכשיו כיסא אצל בני גנץ, אוקיי, וכחול לבן המתחדשת, מה שנקרא.
1: כן.
0: והוא נשאל על הסיפור של נתניהו וההקלטה, ואם הוא אמר או לא אמר. בוא תשמע דברים כל כך פשוטים וכל כך יפים לשמיע, בוא נשמע.
2: ובכלל על השיח על השבעה באוקטובר, כי אני חושב שכל השיח מפספס את העיקר בכלל. אנחנו כל הזמן מתעסקים, וכנראה יש גם למישהו אינטרס שנתעסק, האם העירו את ביבי? לא העירו את ביבי. האם הייתה שיחה יומיים לפני? לא הייתה שיחה יומיים לפני. הייתה התראה 3 ימים לפני? לא הייתה התראה. חבר'ה, זה לא הסיפור החשוב. בואו נספר לכם סוד, אני לא יודע אם אתם יודעים, היה מחדל טקטי צבאי בשבעה באוקטובר. עצום, אוקיי? זה המחדל הטקטי. זה לא הסיפור החשוב. המחדל הטקטי היה קורה בכל מקרה. הסיפור החשוב הוא שאנחנו שטנו עם מצפן מקולקל שנים אחורה.
0: שמעת, דורון?
1: כן.
0: כמה פשוט, כמה ברור.
1: מאוד פשוט.
0: די אגב, אם הייתי ממשיך את הסינק, אתה שומע שמתווכחים איתו, מה פתאום? וביבי, והוא הראש, וכזה כאילו, בסדר? תהיה כמה דברים ברורים, רק אני אציין שבטוויטר, ברק רביד, האיש והימין, שיתף את זה, את הקטע הזה, וכתב עצוב. הוא עצוב! שרואי כל כך אומר דברים כל כך פשוטים וכל כך ברורים.
1: עצוב להגיד את האמת, כן?
0: כן. עכשיו אני אגיד לך דבר אחרון, ואז אנחנו נבוא דברים יותר חשובים.
1: אני שואל שאלה אחת. נניח שהקונספציה הייתה מוטעת, מה אגב, שאני בזמן אמת תמכתי בה, ולא רק אני תמכתי בה, גם איזנקוט תמך, כולם תמכו בה, יש צילומי מסך, וידאוים, כולם אמרו שצריך לבדל בין הרשות הפלסטינית לחמאס, וכאילו, שאתה יודע, שלא יהיה איכות ביניהם, ולשמור על שקט, ולתת לעזה לפרוח כלכלית, בהנחה שהפריחה הכלכלית תהפוך את עזה לסוג של דובאי, אבו דאבי, ואז הם ירדו מאיתנו. כולנו חשבנו ככה, תשמע, אולי חוץ מסמוטריץ' ומסטרוק, כולנו חשבנו ככה, צריך להגיד את האמת. גם אני חשבתי ככה, אני זוכר שאני...
0: דיברנו על זה אתמול. שאם נתניהו היה מחליט, למשל, לצאת איזה מבצע,
1: ברור, אבל
0: מי היה נותן לו בכלל?
1: אבל השאלה היא, עוד פעם, השאלה היא, עוד יותר, זה האם זה שהקונספציה הייתה שגויה, נניח שהייתה שגויה, כן? עכשיו כולם חכמים, כן? אבל אני רוצה לראות מה קורה אם נתניהו היה סוגר את הברז ועולה כסף קטרי לעזה, מה היו עושים לו פה? שהוא יוצר משבר הומניטרי בעזה, ובגללו יש מלחמה, בגללו איש השלום סינואר משתולל. הרי זה היה, ככה דיברו, כן? אז זה מצדיק מחדל כזה?
0: ברור שלא.
1: רגע, אני שואל אותך שאלה. זה שאשכול עשה טעות ב-67 וכבש את רצועת עזה, זה מצדיק מחדל כזה? זה שבגין לא החזיר את עזה לסדאט ב-79, זה מצדיק מחדל כזה? זה שרבין עשה את אוסלו, זה מצדיק מחדל כזה? זה ששרון עשה את ההתנתקות, זה מצדיק מחדל כזה? זה שנתניהו עשה...
0: הדוגמה ברורה.
1: לא, לא, אני אמשיך. שקט מורד שקט. זה מצדיק מחדל כזה? שום דבר לא מצדיק מחדל כזה. שום דבר.
0: מחדל צבאי, כמובן.
1: עכשיו, אני מבין שאם בכסף שהקטרי, הם היו קונים טנקים ו-F-35 וטילי סגר, כמו שברית המועצות חימשה את המצרים ערב יום כיפור, ואנחנו הופתענו, אז אוקיי, תשמע, אבל עם מה הם פלשו לפה? עם מה? עם, עם, עם נשקים שפחות או יותר, אפילו פחות מהרשות הפלסטינית?
0: לא צבא, כאילו, כן.
1: עם טנדרים? אז אני אומר, כל אחד שעשה את תפקידו, ואני רוצה רק להזכיר לך שרמטכ"ל ב-73 התחנן לגייס מילואים, ודפק על השולחנות, ולא נתנו לו, כדי לא להרגיז את האמריקאים, ודרש מתקפת מנה ולא נתנו לו, הוא נמצא השם בדוח של ועדת הגרנט, אני רק מזכיר לך את זה, כן? אז אם ככה, אז אם דדו היה השם, אז מה נגיד על, על הראשי מערכת הביטחון?
0: דורון, יש לי שאלה.
1: בתקופה הזאת?
0: שאלה. לא, משהו, דיברת משהו אחר.
1: כן.
0: למה יש עכשיו בחירות?
1: למה?
0: למה? תגיד לי, למה יש בחירות? אתה רוצה לחשוב מה אני מתכנן לך, עניינים.
1: אני צוחק, כי הם אומרים שלא יהיו בחירות.
0: אבל למה? למה יש בחירות?
1: כי זו מדינה דמוקרטית, ופעם בכמה שנים יש בחירות.
0: זאת אומרת, אני ממשיך אותך, הממשלה השלימה את ימיה, זה לא קרה הרבה מאוד זמן.
1: נכון.
0: ועכשיו הגיע הזמן לבחירות. משה רדמן, אבוטבול, חושב אחרת. בוא תשמע.
3: טוב לקפלניסט, נכון. אתה קפלניסט כאילו?
4: כן, קפלניסט גאה, מה זאת אומרת? בוודאי, קפלניסט, בזכות הקפלניסטים יש בחירות עכשיו.
0: שמעת? בזכות הקפלניסטים יש בחירות.
1: באמת?
0: אני עוד לא מדבר על זה, שהוא אומר שהוא קפלניסט, והוא הולך להיות בממשלה, אם בטעות הצד השני ינצח.
1: באיזה מקום הוא?
0: 9. ריאלי.
1: מועמד נפלא להיות שר ביטחון, אני חושב.
0: כן, שר ביטחון, כן. האמת שהוא יעשה נזק בכל שר שלו.
1: אני חושב שהוא היה צריך להגיד, אם היה לו טיפה, אתה יודע, לא יודע מה, הטיפה הזאת שאני מתכוון אליה, הוא היה צריך להגיד שבזכותנו הבחירות הוקדמו והפלנו את הממשלה. הפלנו את הממשלה אחרי שנה, אחרי שנתיים, אז הוא יכול היה להתגאות. מה יש לו להתגאות כאן, תגיד לי? על מה? אז זה שהוא דיבר שטויות ושרף צמיגים.
0: הוא בטוח שהוא מאוד חכם, זה אחת הבעיות שלו.
1: זאת הבעיה, כן.
0: טוב, דורון, יש עכשיו אירוע מאוד מאוד גדול, לצערי, אנחנו מגיעים אליו רק ב-5-12 דקות ולא בהתחלה.
1: כן.
0: אתה צריך לשמוע את הסיפור. השר חיים כץ הזמין את יהודה אליהו, שזה מינוי אומנם של סמוטריץ', אבל אדם שמקובל על כולם, על הימנים, השמאלנים, ראשי מועצות, ראשי ערים, כפרים, מי שאתה לא רוצה, להיות מנכ״ל רמי, אומרים שהוא הבן אדם שיוציא את כל הברדק שם, הבנייה הערבית, כל מה שקורה בגליל ובנגב, יוציא את זה מהבוץ. הוא היום זימן אותו לשימוע לפני פיטורים, אתה יודע למה?
1: למה?
0: כי הוא ביטל אירוע שהושמעה בו שירת נשים, זה תירוץ למשל שנראה לו מספיק הגיוני, לפטר בן אדם, שהוא נחשב בולדוזר רציני ויכול לעשות דברים. עכשיו, אני אומר לך שזה אירוע מאוד מאוד גדול, מאוד, אני אומר לך שהזעם הוא עצום ממש. אני סתם אספר, אתה יודע, כי זה משהו שקפץ לי עכשיו.
1: דבר איתי במונחים אלקטורליים, אז זה אומר ש...
0: עזוב אלקטורלי, מינון מגל, בסדר? אמנם הוא לא משדר פה וזה, אבל סתם, אדם מוכר בימין, בסדר? הוא אומר שאם יהודה אליהו מפוטר, הוא לא מצביע ליכוד. זה מספיק רציני?
1: אבל זה בדיוק מה שאלתי אותך, האם הדבר הזה יגרום לזיגת קולות מהליכוד?
0: זה רק התחיל, זה קרה לפני כמה, זה יקרה לפני שעתיים. זה אירוע מאוד מאוד גדול, וזה כדור שלג שעלול להיות משמעותי מאוד לליכוד. עוד יהיה זמן לעצור ולא הולכת על מהלך, פשוט לא חכם.
1: בסדר. טוב, עכשיו נמצא איתנו על הקו אלדד בק, פרשן ענייני אירופה. זה פעם שנייה שאני מראיין אותו השבוע.
0: כן, אבל הפעם זה אחרי.
1: לא, זה אומר שעד כמה... העניין פה חמור ומדאיג. בריטניה, מה שחשבנו שידידתנו הגדולה היא על סף, או שכבר הטילה משטר סנקציות נגד ישראל, שכולל איסור מסחר עם יישובים ביהודה ושומרון, סנקציות על אזרחים, חברות הבונות באזור. השאלה אם יכולים להבדיל שם בין יהודה ושומרון לישראל, אני בספק. וגם מפלגת ימין קיצונית, רשמה ניצחון בגרמניה. אלדד, בוא תפתח לנו את הווילום פה, זה מתחיל להיות קצת מסובך עד מבעיל.
0: אלדד.
1: אלדד?
0: טוב, לא שומעים אותו.
1: איפה אור? רגע, אלדד על הקו, פשוט יש תקלה ולא שומעים אותו.
5: אני על הקו. אני
1: עכשיו הוא על הקו, אתה שמעת את השאלה שלי או שאני אחזור עליה?
5: שמעתי.
1: אוקיי, אז
5: קודם כל ערב טוב. לגבי בריטניה, תראה, לא מדובר כאן אך ורק בבריטניה, מדובר כאן במהלך אירופאי הרבה יותר נרחב, שהצטרפו אליו 15 מדינות נוספות, בין היתר ספרד, צרפת. יש בקרב המדינות הללו מדינות בעלות
1: קו. בוא נעשה את זה יותר קל, איזה מדינות לא הצטרפו לזה? זה יותר קל, יותר קצר גם.
5: בעיקר גרמניה ומדינות מרכז אירופה.
1: אוקיי. מערב אירופה, אתה מדבר על מערב אירופה. כן.
5: אני מדבר לא רק על מערב אירופה, כי לצערי הרב נוספה לרשימה הזאת גם פולין, שהייתה עד לפני כמה שנים מדינה מאוד מאוד ידידותית וחשובה לישראל במערב.
1: ומה עם הונגריה פוסט אורבן?
5: נכון לעכשיו לא, אבל ייתכן שהם יצטרפו, כי קוראים שם דברים מאוד לא חיוביים מבחינתנו. בכל מקרה, בריטניה היא זו שמוליכה את הקו, הצטרפו אליה, ויש כאן כמה דברים שחשוב לומר. קודם כל, הכותרת לכאורה הסנקציות על יהודה ושומרון היא לא מדויקת, כי הסנקציות יוטלו על כל גוף שנמצא בקשר עם יישובים יהודיים ביהודה ושומרון. זאת אומרת שאם יש לכם בנקים או חברות בשטחי ישראל המוכרים על ידי בריטניה, שעובדים עם חברות...
1: רגע, בנקים ישראלים, בנקים ישראלים, אז לפי מה שאתה אומר, הבנקים הישראלים מוחרמים כולם.
5: בדיוק, זאת המשמעות המאוד מאוד בעייתית, וואו. כי המהלך הבריטי, המטרה שלו היא לחנוק את ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, כדי להבטיח את הקמתה של מדינת טרור פלסטינית ביהודה, שומרון ועזה. אמר את זה באופן מאוד ברור אתמול בפרלמנט בלונדון, שר החוץ היהודי של בריטניה, שהם רוצים להבטיח את הקמתה של מדינה פלסטינית,
1: הם גם הוציאו...
5: ולכן הם דוקטים במהלך
1: הם, שלה. הם גם הוציאו ספר לבן על הדרך?
5: יפה, שאלה מצוינת. ואני אומר לך למה זאת שאלה מצוינת. כי תראה, בינינו לבין הבריטים יש חשבון היסטורי מאוד מאוד ארוך. והגיע הזמן שאנחנו נבוא חשבון עם הבריטים על הבגידה ארוכת השנים שלהם. הם אלה שקיבלו מחבר העמים מנדט להקמת בית לאומי בארץ ישראל, והם אלה שחילקו את ארץ ישראל לשניים, שני שליש לירדן ושליש למה שנשאר ליהודים פלוס. זאת אומרת שכשהם באים היום לדרוש מאיתנו ליישם פתרון של שתי מדינות, הם כבר יישמו אותו. וצריך לומר להם את זה חד וחלק. מעבר לזה, כל הסיפור של השואה לא היה מתרחש, לולי הבריטים היו עומדים בתנאי...
1: כן, אבל אתה יודע, אבל אלדד, מה זה אומר? תשמע, אני שאלתי אותך שאלת טעם, ואתה עונה לי כן, וזה מאוד מדהיג מה שאתה אומר. מה יעשו הבנקים הישראלים? מה יעשו חברות המזון הישראליות שמקיימות קשרים עם יהודה ושומרון? מה יהיה גורלן?
5: יפה, אנחנו צריכים ישראל, מדינת ישראל, ממשלת ישראל, ברגע שתתארגן ממשלה אחרי הבחירות הקרובות, אם באמת תצא ממשלה מהבחירות הקרובות, צריכה להתחיל ליישם מדיניות הרבה יותר תקיפה, בראש ובראשונה כלפי בריטניה, כי היא זאת שמוליכה את כל המהלך הזה, להבטיח שמי שפוגע במדינת ישראל ישלם את המחיר הזה. ואני חושב שלצורך העניין אנחנו צריכים לטפל גם בכל הארגונים אצלנו שמספרים את כל המידע השקרי.
1: תראה, זה החלום למעשה של השמאל הרדיקלי בישראל, שלחץ חיצוני יגרום לנו להקים מדינה פלסטינית.
5: בדיוק, בדיוק, כן. וכאן אנחנו רואים, והעיתוי אינו מקרי, כי יש כאן שאיפה...
1: בדיוק השאלה הבאה שלי.
5: לייצר בגלל הישראלית איזשהו מהלך שיגרום לישראלים לא להצביע לימין, מתוך פחד.
1: וזה בדיוק השאלה הבאה שלי, האם זה ניסיון להתערב במערכת הבחירות בישראל?
5: לגמרי, okay. לגמרי. זה ניסיון מכוון ומיודע להתערב במערכת הבחירות בישראל, ומי שעומד מאחוריו הם כל אותם ארגוני מלשינונים של השמאל בישראל, בכלל זה גם כל מיני אישים ישראלים, שחלק מהם צוטטו אתמול על ידי שר החוץ הבריטי, אם זה עוד אולמרט, ואם זה אפרים סנה, שברחבי העולם מפיצים שקרים מתואבים נגד ישראל, ושופכים את דמה של המדינה.
1: תשמע, וטוב, ומה עם גרמניה? בוא נעבור לנושא הבא.
5: עכשיו, גרמניה זה סיפור... נכון לעכשיו הוא פחות נוגע לנו, כי מדובר כאן באמת בפוליטיקה פנימית. מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה רושמת הצלחה היסטורית במדינת מחוז די קטנה, של 2.1 מיליון תושבים, אבל זה ללא ספק ניצחון שמסמל את ההתחזקות א' של הימין הריבוני, שהוא בעיקרו אנטי-ממסדי, וזה מראה לנו שלציבור
0: הגרמני... תגיד לדעת שאלה, זה כל כך מעניין אותי, כשאומרים מפלגת ימין, ה-AFD, זה באמת מפלגת ימין קיצונית, או שהיא מפלגת ימין שאוהבים כאן השמאלנים לקרוא לה קיצונית? סתם, אני שואל לדעתך.
5: במפלגה הזאת גורמים קיצוניים. אני מגדיר את המפלגה הזאת בכללותה, מפלגת ימין ריבוני, כי יש שם לא מעט גורמים שהם שמרנים, יש שם גורמים ליברליים.
1: את מי הם שונאים? בוא נעשה את זה קל. את מי הם שונאים הכי הרבה? אני שואל את זה בשפה הכי פשוטה.
5: האמת, את הפוליטיקאים הגרמנים, שכבר שנים מבטיחים להם דברים ולא מקיימים את זה. זו הסיבה להתחזקות של המפלגה הזאת, ואני מבקש להביא לתשומת לבכם שבעוד שבועיים יש בחירות בברלין, שהיא גם כן מדינת מחוז, ושם אנחנו צריכים לראות ניצחון של השמאל הקיצוני, בפעם הראשונה מאז ההתאחדות מחדש, האיחוד מחדש, וזה שמאל שהוא באופן מוצהר אנטישמי ואנטי-ישראלי.
1: רגע, אז הם נגד ה... בוא נאמר שהמפלגת הימין הזאת היא אנטי-מוסלמית, תתקן אותי אם אני טועה, כן? או אנטי המאגרים הטורקים?
5: אנטי-הגירתית.
1: כן.
5: ומאחר רוב המאגרים שמגיעים בצורה כזאת או אחרת לגרמניה בשנים האחרונות הם מוסלמים, כן. ואנחנו רואים טוב מאוד איך ההגירה הזאת משפיעה על הידרדרות.
1: רגע, במפלגת השמאל הקיצוני נגד ישראל, אז מה המדיניות של מפלגת הימין הקיצוני האלטרנטיבה לגרמניה בהקשר לישראל?
5: נאמר זאת כך, היו תקופות יותר טובות. מאז השבעה באוקטובר אנחנו רואים פנייה לכיוונים אנטי-ישראליים די ברורים. בין היתר זה נובע מזה שישראל לא רק החרימה את המפלגה הזאת, ולכן לא הייתה מסוגלת להסביר את עמדותיה, אלא היא גם יצאה לקמפיין ציבורי נגד המפלגה הזאת. היו שגרירים ישראלים שניהלו מלחמה נגד המפלגה הזאת, ולכן אנחנו משלמים את המחיר של המדיניות הלא חכמה.
0: אוקיי, אלדד בק, פרשן לענייני אירופה.
1: ונמשיך בשבוע הבא.
0: לא, אני מניח שהוא אלדד יעקב הזה גם, אנחנו בעזרת השם נדבר איתו. תודה רבה.
1: כן, תודה רבה, שנה טובה אלדד.
0: שנה טובה.
1: תודה רבה.
0: פרסומות.
6: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד יומיים מתחילה לה שנה חדשה.
7: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: דיווח התנועה בחסות.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
10: בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: בירושלים עמוס מאוד מפסגת זאב לכיוון חיזמה. בכביש 443 עומס כבד בין בית חורון למחסום מכבים. סעו בזהירות.
8: בחסות.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
11: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
13: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
14: 720! 720
15: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
16: קריאה אחרונה לחול בחגים.
17: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
18: באקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
19: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
20: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
21: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
22: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
23: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
24: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
25: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
26: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
27: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
28: שלום לכולכם, כאן אלעד עמדי. אני וקבוצת פיננסים לישראל חוסכים לכם הרבה מאוד כסף ומזמינים אתכם לשבוע מאוד מיוחד שיעשה לכם סדר עם כל ההוצאות שמכבידות לכם על חשבון הבנק ולצאת מהלחץ הכלכלי. אז אם יש לכם משכנתה, האזינו לתוכנית שלי או תחייגו כבר עכשיו לכוכבית 2005. הבדיקה אינה עולה כסף. התקשרו עכשיו כוכבית 2005.
29: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
30: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, אחת בצהריים. שעתיים ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24. בחסות
0: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
1: כוכבי 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
1: גלי ישראל.
3: זה הכל טוב. וככה הם הבנו אותי גם. טוב, חזרנו מסתבר. בלי ינדה, בלי... כן.
4: כן, חזרנו.
3: כן. הצטרף אלינו עורך הדין חור אוריאל נזרי. שלום.
4: שלום, שלום.
3: עורך דינו של ראש הממשלה נתניהו ובני משפחתו. טוב, איתך אנחנו רוצים לדבר על הטירוף שעובר כאן בימים האחרונים, הפרסום של הארץ, ובעצם ראש הממשלה מחליט באמצעותך לשלוח מכתב, נכון?
5: נכון.
3: בעצם התראה לפני הגשת תביעת לשון הרע ופגיעה בתואר הבחירות. ספר.
5: הפרסום שבעצם התפרסם בעיתון הארץ כלל דיווח שייחס לראש הממשלה קבלת טלפון מנשיא איחוד האמירויות במסגרת שיחה שבה הוא התריע בפניו על מה שצפוי להיות אירועי השביעי באוקטובר, כמובן שלאחר בדיקה מעמיקה ולא משהו מן השפה אל החוץ, בדקנו את העניין וגילינו שבכלל לא הייתה שיחה. לא רק שתוכנה של השיחה לא מכיל את הפרטים שנאמרו, אלא גם לא התקיימה שיחה בכלל. ולאור זאת, ולאור העובדה שאנחנו מתקרבים לבחירות, והניסיון הברור...
4: רגע, מה, השיחה שאני עוצר אותך, עורך דין נזרי, מה הם טוענים בתגובה לטענה הזאת?
3: חכה, הוא שר את זה היום.
4: לא, שאתם... לא, אבל הם בטח כבר הגיבו, שאתם טוענים אני... שלא הייתה שיחה בכלל.
5: מפרסומים בתקשורת, אני, מה שאני מבין זה שהם עומדים מאחורי הפרסום, אני כמובן, ככל והם ימשיכו לעמוד על הפרסום, הם גם יצטרכו לעמוד על תשלום כספים רבים מאוד, שלומר, בתביעה שכזו, מה שצפוי לקרות לאור הדברים באמת החמורים בצורה קטסטרופלית שמייחסים לראש הממשלה, בלי שיש בהם אפילו גרגר
4: כן,
5: של
4: אבל
5: אמת.
4: אני, אבל אני רוצה להתמקד איתך, אני רוצה להתמקד איתך בעניין המשפטי. עד כמה שאני מבין במשפט, הם יצטרכו להוכיח שהייתה שיחה. כן?
5: נכון.
4: לא נתניהו
5: יצטרך... הם יצטרכו להוכיח שהייתה שיחה, והם יצטרכו להוכיח את תוכן השיחה.
4: לא, אבל, לא, אבל יש להם פה משהו הרבה יותר מסובך. להוכיח שהייתה שיחה. עכשיו, הם בטח יבואו ויגידו, הייתה שיחה בכל מיני צינורות, תת-קרקעיים, שאי אפשר להוכיח. הם יכולים לבוא עם טיעון כזה?
5: אני אגיד לך מה... גם אם יתנו שהשיחה הייתה בטלפתיה, הם לא יוכלו להוכיח את זה מחר ולא הייתה שיחה כזו. אז הדבר הוא מאוד פשוט. המסגרת שבה הם יצטרכו להוכיח דברים שלא קרו, זה דבר שהוא, מה שנקרא, נתון לפתחם. הם, הנטל הוא עליהם. מי שאומר משפט, במיוחד כשמדובר בלשון הרע, הוא זה שצריך לבוא ולהוכיח, אמת דיברתי. טענת ההגנה שעומדת לאמת דיברתי היא קודם כל הוכחה שבאמת אמת דיברת. במקרה הנוכחי, ברמה המשפטית ובכל רמה אחרת, לא ניתן להוכיח משהו שלא קרה. לכן הדברים הם שקר מוחלט, ומהווים מילה לתביעת לשון הרע. זו המסגרת הנורמטיבית, משפטית ולא משפטית שבה אנחנו נמצאים.
3: האמת שבאמת שלומי ידע קצת שינה גרסאות, כי באמת ביום של פרסום הוא אמר, יש לי הקלטות, יש לי סטנוגרמות, כל מה שצריך, ובאמת שהוא התראיין היום, הוא כבר אמר בפירוש בראיון שאין תיעוד של השיחה. זאת אומרת, אני לא מבין איך, איך הם הולכים להוכיח את זה, אבל בסדר.
5: אני, מה שנקרא, אני כמובן יודע שהדבר הזה הוא לא נכון, אז אין איזה שום משמעות לכל סיסמה שתיאמר בתקשורת, ואנחנו צריכים לראות שיש כאן כל מיני גורמים שזועקים כל הזמן על תואר הבחירות, וכמה חשוב לשמור על תואר הבחירות, שלא יגנבו פה בחירות, להטעות את הציבור בנושא כל כך מרכזי, זה לגנוב בחירות, אין פה שום ביטוי אחר. זאת אומרת, הדבר הזה הוא כל כך נבזי ובזוי, ולעשות אותו במועד שהוא נבחר כמועד שבו הוגשו הרשימות לכנסת, זאת אומרת, אין סמלי מזה, כדי לבוא ולנסות לזהם את ההליך הדמוקרטי. זה דבר שהוא פסול, שהוא באמת פגום, ואנחנו, דרך אגב, אני יושב ותוהה לעצמי, מה יהיו השקרים הבאים? זאת אומרת, עד איפה הם ירדו, ועד לאיזו רמה זה יגיע.
4: אני יכול להבטיח שיהיו.
5: אין לי אפילו צל של ספק. אני רק תוהה לעצמי אם אפשר לרדת נמוך יותר, או שהם כבר הגיעו לנמוך ביותר שאפשר. לפי דעתי זה כבר, הנמוך מזה אי אפשר לרדת, אבל אני כמובן...

0: עם, שהיה צריך לשחרר את החטופים מיד, להיכנע מיד, אבל אני אגיד לך משהו, אני מכיר את הנפשות הפועלות, זה לא משנה, כל מה שנתניהו היה עושה, הם היו נגדו, גם אם הוא היה עושה הוקוס פוקוס, ומחזיר את הגלגל אחורה לשישה באוקטובר, הם היו אומרים לו, למה החזרת, חמאס מחומש, ולמה החזרת לשישה באוקטובר? אז אין הרבה מה לעשות בעניין הזה.
1: לא נותר לי להסכים איתך, וחשוב לזכור גם שבסופו של דבר, ראש הממשלה עודכן על אירועי השביעי באוקטובר, באיחור ניכר, הוא למעשה מודר בפועל על ידי אותם קציני צבא בכירים שידעו את הדברים, ועל ידי רונן בר ואחרים, והדברים כבר פורסמו בכל מקום. הניסיון לבוא ולשנות ולשכתב את ההיסטוריה, במיוחד בצמוד לבחירות, כדי לגרום לאנשים לבוא ולתמוך באותם אלה שדרך אגב שהם האויבים שלנו שכל כך רוצים שראש הממשלה הבא לא יהיה בנימין נתניהו, ולעשות בעצם יד אחת עם אותה שיטה ובאופן כזה של באמת הפצת לשון הרע, זה דבר שהוא בזוי, עוד פעם כמו שאמרתי ברמות, כן. שאני לא הצלחתי לפגוש, לבוא ולעשות דבר כזה, לסכן את ביטחון המדינה, לבוא ולייצר סכסוך עם מדינה שאתה בקשרי ידידות איתה, ולהעמיד אותה בפינה מה שנקרא, בסיטואציה כזאת, ולפרסם דבר כזה, ולהתראות תחת הציבור בהמונה, ודבר בלתי מסבל.
0: עורך דין נזרי, אתה יודע שהפלת נתניהו זה המטרה העליונה, והיא מקדשת את ה... אמצעים. עכשיו, מבחינה משפטית, אתה הגשת מכתב התראה, זאת אומרת שהם צריכים להתנצל, תוך כמה זמן?
1: נתנו להם 72 שעות, כמקובל, בדרך כלל במסיבות כאלה.
0: וכמה נשאר להם?
2: עוד 48?
1: בוא, אנחנו כרגע נשארים בטווח הזמנים שלפי דעתי עברו כ-12 שעות מאז המכתב.
0: כן, אבל ברור שהם לא התנצלו, אתה יודע, הם לא התנצלו, ברור. הם לא התנצלו, ואז מה אתה עושה?
2: יגיעו לבין משפט.
1: מגישים תביעה, זה נורא פשוט. זו תביעה גם נורא פשוטה, בסופו של דבר. אפשר לסיים אותה, אם בתי המשפט בישראל היו מתנהלים במהירות וביעילות, אנחנו נסיים אותה ביום אחד, היו באים, אומרים, סליחה, תציגו לנו בבקשה את ההוכחות לכך שבעצם התקיימה שיחה שכזו, בין אם שיחה בכלל, לא תציגו את ההוכחה במועדים הרלוונטיים, שהתקיימה בכלל שיחה. אם תציגו, נוכל להתקדם הלאה. אם לא, בואו תשלמו את מה שאתם צריכים לשלם, והלוואי וזה מתנהל במהירות כזו, כי זה מה שצריך לעשות, שיבואו ויציגו כל אותם אלה שפרסמו את הפרסומים, את הראיות שלהם, יציגו את זה לציבור, ולא יסתתרו מאחורי כל מיני סיסמאות חלולות ובשקרים באמת בזויים.
0: בוא תן לנו סקירה של כל תביעות הדיבה שאתה מנהל עכשיו.
2: זה ב-50 שניות.
0: זה אחד שלו 50 שניות.
2: אוקיי, כן.
0: לא יודע אם זה הספיק הזמן, אבל אני מעריך ש... שוב? זה לא תביעת הדיבה היחידה שאתה מנהל. תן את הסקירה של כל תביעות הדיבה שאתה מנהל, נגד מי ועל מה.
1: כל תביעות הדיבה. כל תביעת הדיבה, אני לא אזכור כרגע, אני רק לא אזכור ולא אזכור. לא, אני מה שאני אומר זה שיש כרגע תביעה לגבי הנושא הבריאותי, שכבר בית המשפט קבע שראש הממשלה בריא לחלוטין. שם אנחנו בעצם נמצאים בשלבים אחרונים של התיק. יש לנו תביעה שעוסקת בפרסומים סביב השקר המוחלט, לפיו ראש הממשלה קיבל כספים מקטר לחשבונו הפרטי. תביעה נוספת שעוסקת בעניין של... הצוללות, וטענות שראש הממשלה קיבל כספים מפרשת הצוללות, כל הדברים הללו, כל השקרים שבעצם הציבור כל כמה חודשים
2: קיצור,
1: מקבל בערימות.
2: לאורך הדין, אורן נזרי, יש הרבה הרבה עבודה.
0: לא, עשיתי טעות עריכה. אז, שאלתי אותך שאלה כזאת, כן. טעות עריכה הכי פשוטה.
2: מלא עבודה.
0: שאלתי אותך שאלה.
1: לצערי השקרים עולים על כמות היכולת התביעות, גם כמובן אם היינו יכולים לדבוע את כל שקר, היינו, ראש הממשלה עוסק רק בזה, ולכן השיקול דעת פה הוא מאוד מצומצם.
0: אבל אני שאלתי אותך שאלה כזאת 40 שניות לפני הסוף, זה לא בסדר מצידי.
2: לא נורא, פעם הבאה. עורך הדין אורן נזרי.
1: רק שידעו, דרך אגב, שידעו כל אלה שמתכוונים להפיץ שקרים, שבסופו של דבר ראש הממשלה יתבע, ואנחנו לא ניתן לשקרים האלה לחלוף כאילו כלום, והדבר הזה בסופו של דבר יצא מכיסם.
2: תודה רבה על השיחה הזאת.
0: תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה לכם.
2: אנחנו נעקוב, פרסומות.
3: דיווח התנועה בחסות הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך מימון ישיר חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
4: בירושלים עמוס מאוד מפסגת זאב לכיוון חיזמה בכביש 443 עומס כבד בין בית חורון למחסום מכבים סעו בזהירות
3: בחסות הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך מימון ישיר חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: יש השקעות נדל"ן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה 100 שקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
4: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
3: שקל?
5: השנה מתחדשים עם שנטי. תליון אחד, שני לוקים. יהלום נוצץ ומגן דוד מעוצב. יהלום מעבדה קרת אחד ב-1,199 שקלים. המתנה מושלמת לחגים. לרכישה באתר או בנקודות המחירה בקניונים.
6: שנה חדשה והמבצעים דבר.

0: כפוף לתנאי המבצע.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבתות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
7: פרטנר

0: להישאר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: החג הזה הופכים את הבית למלון חמישה כוכבים עם מוצרי ערד טקסטיל. מצעים, מגבות וכל הטקסטיל לבית. ועכשיו בחנויות 50% הנחה ועוד 10% הנחה על היתרה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות תבור.
7: בואו להכיר את קריית העתיד החרדית במערב רמלה, אבני חושן בשיווק לנדמרק. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים, החל מ1,820,000 שקלים. ועכשיו סל הטבות מיוחד לרוכשים לזמן מוגבל. חייגו 03-522-1222.
5: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות תבור.
8: השנה משלמים פחות על ביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
9: כוכבית 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: דלתות תבור, הבחירה

0: אנחנו עכשיו בהודעה קצרה למאזינים, מיד תהיה כאן לנו שיחה לקראת ראש השנה.
1: הנה הזדמנות שכדאי להכיר עכשיו. ג'וי כפר סבא, פרויקט נדלן למשקיעים, המיועד כולו להשכרה לסטודנטים, במיקום אסטרטגי, סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531, מוסדות אקדמיים מובילים שנמצאים בסביבה. בפרויקט מוצאות דירות מרועטות, בנות 3 ו-4 חדרים, החל מ-1,790,000 שקלים בלבד, והבשורה הגדולה, אפשר להצטרף לפרויקט עם און עצמי של 360,000 שקלים בלבד. והחודש, הרוכשים נהנים ממסלול הטבות מיוחד, שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד, למדד תשומות הבנייה, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. כל אלה, החודש, הטבות מיוחדות. ג'וי כפר סבא היא לא דירה להשקעה, אלא נכס שנועד לייצר הכנסה מסחירות לצד פוטנציאל לעליית ערך. הבנייה כבר בעיצומה, למעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. זה הזמן שלכם להצטרף. חייגו עכשיו כוכבית 98-57. 98-57, כוכבית 98-57. ג'וי כפר סבא, הזדמנות מיוחדת ששווה לבדוק אותה.
0: טוב, אנחנו עוד שנייה עם הרב חגי לונדין. דורון, אנחנו רק, אני אעדכן אותך ואת המאזינים, כי זה אירוע באמת מאוד גדול. דיברנו לפני בערך 20 דקות על העניין של יהודה אליהו, סיפור מנכ"ל רמי. שים לב לתגובות, טלפון זה מגיע, שלמה קרעי, שר בליכוד, כן? יהודה אליהו הוא האיש הנכון במקום הנכון, אסור לתת לשיקולים זרים לפגוע במאבק להצלת הנגב והגליל. יהודה, הצלחתך, הצלחתנו, זה עוד יחסית הדין. שיקלי, בסדר? שר בליכוד.
2: כן.
0: יהודה אליהו הוא אחד המינויים החשובים ביותר של המחנה הלאומי, שים לב להמשך, ואף עסקן משוריין לא יזיז אותו מתפקידו. במאבק על הנגב והגליל לא יהיו פשרות. הליכוד מוציא הודעה בשם ראש הממשלה, תבין איך האירוע הזה גדל.
2: כן.
0: ראש הממשלה נתניהו אישר את מינויו של יהודה אליהו לממלא מקום מנכ"ל רמי, שעושה עבודה לאומית חשובה בגליל ובנגב, והוא לא יפוטר. ולמרות ההודעה החד משמעית הזאת, חיים כץ מתדרך עכשיו, השר חיים כץ,
2: כן.
0: מתדרך עכשיו כתבים שהוא לא מוותר על השימוע. זה האירוע.
2: כן,
0: אירוע, אירוע, אירוע לא גדול מאוד. אחד, אירוע גדול ורציני, לא רק ינון, זה אירוע גדול מאוד, כי הוא באמת מוערך על ידי כולם. זה בעצם האירוע. עכשיו אחרי שסיימנו את הסערה התורנית, ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה, מצטרף אלינו הרב חגי לונדין, ראש שיבת הסדר בחולון. שלום הרב.
3: שלום וברכה, שנה טובה.
0: כן, מעבר קצת חד. איתך אנחנו רוצים לדבר קצת לקראת ראש שנה, ימים הנוראים, יום הדין.
3: אכן, טוב, ממה נתחיל? אנחנו הולכים לקראת יומיים של ראש השנה, שבת ובישון. השנה זה קצת חריג, שנשמע כל שופר רק
0: ביום השני.
3: ביום השני, כן, זאת אומרת, זאת היום בישון לשבוע, בשבת לא תוקים בשופר. אבל צריך לדבר קצת על המהות של הימים הללו. באופן טבעי, כאשר מגיעים לחגים, לפעמים קצת נתפסים לפולקלור, תפוח בדבש, וכמה עולה משפחה ישראלית במתנות לחג. אנחנו צריכים לדבר למה תוקן ראש השנה בעם ישראל. הרעיון הוא שביום הזה, על פי המסורת היהודית, נברא האדם הראשון. שזה במילים שלנו, אנחנו בראש השנה, פעם בשנה, מזכירים לעצמנו שהעולם הזה נברא. במילים אחרות, יש מי שברא את העולם, ובמילים פשוטות, יש אלוהים. זה הרעיון של ראש השנה. וכל התפילות של ראש השנה, כל המנהגים, כל שמיעת כל שופר, תקף ניגע, הכל באים להזכיר משפט אחד שאנחנו חוזרים עליו בכל דרך אפשרית בתפילות ראש השנה. והמשפט הוא, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. העולם הזה הוא לא הפקר, למרות שהעולם הזה נראה כאוטי, ויש שם כל הזמן בעיות וקשיים ומלחמות וסכסוכים, יש מלך לעולם הזה, יש כיוון לעולם הזה, יש מטרה שאנחנו נמצאים בחיים בשבילה, ובראש השנה כאמור אנחנו נזכרים במטרה הזו. זה עניינו של ראש השנה, ועכשיו זה מתפרט בדברים במנהגים שונים. המצווה המרכזית של ראש השנה היא שמיעת קול שופר. שופר זה כלי מגינה טבעי. בסדר, לקוח מעיל, משהו שלא...
2: צריך רק להזכיר שבשבת לא תוקעים בשופר.
0: אמר.
2: רק בראשון.
3: נכון, דווקא אמר את זה בהתחלה, שבת השנה לא תוקעים בשופר, אבל עדיין המצווה המרכזית ביום השני היא שמיעת קול שופר. השופר זה כלי טבעי, ואנחנו משביעים בו קול שחזל מכנים את הקול הזה במילה קול פשוט. קול בלי מילים. אנחנו נזכרים לקול ראשוני שמזכיר לנו כאמור בשביל מה אנחנו פה. הכל מתחיל בקול רציף, זה נקרא תקיעה, ואז הכל הולך ונשבר, זה נקרא שברים תרועה, הכל עולה ויורד, ואז מסיימים בשוב תקיעה גדולה, מסיימים בכל פשוט. הרעיון הוא שבן אדם נכנס אל החיים, הוא מתחיל באופן פשוט, יש לנו בילדות כבר את ההבנה הפשוטה, שיש כיוון ויש מטרה ויש משמעות והחיים יפים. אבל בהמשך, אנחנו נכנסים אל השברים והתרועה, אנחנו נכנסים אל הבעיות, אל הסיבוכים, אל הפיתולים, ואז אנחנו מסיימים בשמיעה, כן, של קול פשוט שמסיים את תקיעת השופר. והיה ביום ההוא, התקע בשופר גדול, ובאו העובדים מארץ אשור, כל מי שהלך לאיבוד במהלך השנה האחרונה, הוא חשב שהוא בארץ אשור, שימצא את העושר בכסף, בלייקים, בלא יודע מה, כל אלה שהיו נידחים בארץ מצרים, כל מי שהלך להיות נידח בארץ המיצרים, כולם, אומר הפסוק, ישמעו את כל השופר וישתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. כולם יתחבו בסופו של דבר אל הירושלים, אל השלמות. וזה מה שצריך לחשוב ביומיים הללו. עומדת לפנינו שנה מאתגרת. יש כאלה שלקראת השנה החדשה מבטיחים כל מיני הבטחות, עושים ראשי תיבות, תפשין פי זין, תהיה שנת פלאות, תהיה שנת זכויות. אנחנו לא יודעים מה בדיוק הולך להיות בשנה הקרובה. יש הרבה מאוד אתגרים לפנינו, גם פנימיים, גם חיצוניים, שנת בחירות. יש לנו בעיות ביטחוניות, כלכליות, אישיות, משפחתיות. אבל בראש השנה אנחנו יודעים דבר אחד. יש מלך לעולם הזה. וכל מה שלא יהיה בשנה הקרובה, אנחנו נצמח מתוך כך, וזו תהיה שנה טובה ומתוקה. זה הרעיון של ראש השנה, וזה מה שאני מאחל פה לכל המאזינים. תהיה שנה טובה, בעזרת השם.
0: שנה טובה, תודה רבה על הדברים. הרב חגי לונדין, ראש שיבת הסדר בחולון.
3: שנה טובה.
0: שנה טובה. טוב, זהו, דורון. אנחנו מסיימים את השידור האחרון.
2: לתשין פי וו.
0: הם מסיימים את תשין פי וו, לקראת תשין פי זין.
2: נתראה פה בתשין פי זין.
0: רק נגיד שברקע אנחנו שומעים את המלך בשדה. המלך זה הקדוש ברוך הוא.
2: כן, כזה.
0: חודש אלול. אני אומר למאזינים. בר צברי.
2: ואני יודע.
0: ושול איראן, שיר נפלא. רק נגיד תודה למי שעסק במלאכה. המפיק היה אור שירה, זה טכנאים בר אמור ואסף יוסף יחזקאל. הדיגיטלי תגזר, מיד אחרינו בשש, התוכנית של ילד המדי. דורון כהן, שנה טובה.
2: שנה טובה, שלום מנדל, עורך ומגיש.
0: יאללה, ביי.
2: תודה רבה לכל המאזינים שלנו.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
4: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
3: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
5: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
6: כוכבית 8096.
7: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: היי, שוב אני אחבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
8: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו, כוכבית 5444.
8: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
12: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: המשכנתא לוחצת?
2: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
6: שילמת על הרבה.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירות אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
10: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: דלתות תבור.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: שש בערב.
16: אני קוראים עמדי, אנחנו בשידור חי ברדיו. מה, עם מי אתי? כמה בנות? בנות
17: אני חשבתי שזה לא אמיתי ושזה סכם. תודה רבה להורים שלי שליוו אותי.
16: היי, תודה להורים שלי שהובאו אותי עד הלום. כמה בנות אתם שם במקום?
17: יום, אנחנו שלוש.
16: אז אני רוצה לשמוע את כולכן צועקות יש כזה בגדול. שלוש, ארבע ו...
17: יש!
16: איזה כיף לי!
15: שש בערב. התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל. רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: ערב טוב, השעה 6 באולפן זיו מאור. ראש הממשלה נתניהו אומר כי אנחנו קרובים מאוד להכריע את משטר הטרור באיראן.
2: העבודה העיקרית, להכריע את משטר הטרור באיראן. אנחנו מאוד קרובים לזה. אנחנו יודעים שכל הציר ייפול סופית. אנחנו מחויבים לעשות את זה, ואנחנו נעשה את זה.
1: בסרטון שפרסם במהלך ביקורו במוצב כתר החרמון, אמר ראש הממשלה כי ישראל שולטת בכל המרחב, שליטה שלא הייתה כדוגמתה. הוא הוסיף כי ישראל לא תיתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו, וכי כל ציר הרשע ייפול סופית. מוקדם יותר היום פרסמה התקשורת בסוריה כי 14 בני אדם נהרגו במתקפה על מחסני נשק בצפון המדינה. התקיפה לא יוחסה לישראל. מתיחות בצמרת הליכוד סביב פיטוריו של מנהל רשות מקרקעי ישראל יהודה אליהו. ראש הממשלה הנחה לפני כשעה את שר השיכון חיים כץ לחדול מהליך הפיטורים, אך לפני זמן קצר פרסם כץ כי אין בכוונתו לבטל את השימוע. כץ מאשים את אליהו בין השאר בהדרת נשים וביחסי אנוש לקויים. בזימונו לשימוע מוקדם יותר היום גרר תגובות קשות מצד גורמים בימין, אשר האשימו את השר כץ בניסיון למנות מקורבים. המשטרה הצבאית עירכה היום צוות של הצלב האדום במתקן כליאה לקראת חידוש ביקורי הארגון אצל מחבלי הנוח'בה. הנציגים לא פגשו היום מחבלים, והמהלך הוא יישום של פסיקת בג"ץ המחייבת את הביקורים. המנהל האזרחי הרס היום 35 מבנים לא חוקיים של ערבים בצפון השומרון. ההריסות התמקדו בבנייה לאורך צירי הגישה ליישובים החדשים באזור. במקביל, ערבים פינו בעצמם עשרות מבנים לא חוקיים בעקבות צעדי אכיפה של המנהל. במקביל, ועדת התכנון העליונה במנהל אישרה היום כ-750 יחידות דיור חדשות בעיטב ובעדי יעד. תחקיר הכזב בעיתון הארץ אודות התראה שקיבל לכאורה ראש הממשלה מנשיא איחוד האמירויות פורסם בשיתוף פעולה עם גורמים במפלגת הדמוקרטים. כך אסף כתב חדשות 14 ישי פרידמן. על פי פרידמן, במקביל לפרסום בהארץ, פצח ארגון השמאל הקיצוני דרכנו בקמפיין להדהוד הכתבה. הארגון מנוהל על ידי אבישי בן אהרון, המייעץ בין השאר ליהיה פינק ולנעמה לזימי. בטבריה, גבר בן 18 נפצע קשה מירי, במשטרה מדווחים כי הרקע לאירוע פלילי. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
3: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
4: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
5: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
4: כוכבית 6188.
1: הערב והלילה יהיה בהיר.
3: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
4: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: להרשמה כוכבית 6188.
1: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג. עד כאן להערב מחדשות גלי ישראל. ערב טוב.
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: שלום לכם, ערב טוב, רדיו גלי ישראל, הבית של המאזינים ההגיוניים ביותר במדינת ישראל, אתם גם הרוב. איזה כיף, חוזרים אליכם. אנחנו מסוג התוכניות רדיו שלא ראש השנה ולא שנה ראש ולא כלום, אנחנו פה כל ערב, ככל שיתנו לנו אנחנו גם ניקח יותר. אנחנו מאוד אוהבים רדיו ומאוד אוהבים לעשות טוב לעם ישראל. הנה הצוות שנמצא איתי היום. שלום לאורך התוכנית, מנחם מן, ברויכה ואצלויכה.
1: שלום, שלום.
0: איך אומרים ברוך הבא במבטא היידיש? מבטא אשכנזי?
1: ברויכה אבא.
0: ברויכה יבא. ברויכה אבא. שלום לאדר בן דוד, ברוכה הבאה. מה העניינים?
2: מה קורה?
0: איפה את חוגגת את ראש השנה?
2: בבית.
0: רגע, תגידו יום ראשון, אנחנו לא משדרים כי זה כמו שבת, נכון?
2: נכון.
0: מותר אש... רגע, שאלה של הדיוט בהי. הדיוט זה אדם שאינו מבין בנושא. אש לאש מותר ביום ראשון?
1: כן.
2: כן.
0: אז זה כאילו שבת בפחות...
2: חג, בסטייל.
0: חג. שבת בסטייל.
1: כן.
0: כן, סבבה. שאני ידע. אז רגע, אם מעבירים אש לאש, אני אש, למה לא שורפים אותי ואני אשדר ביום ראשון? תציטו אותי בכניסה לאולפן ואני אשדר. מה, מותר מאש לאש?
2: חשבו על זה קודם, קוראים לזה פסח, ביום חמש.
0: בואו נצא לדרך, 4 דקות של אכילת ראש. אלה כותרות היום והם הדבר החשוב ביותר. רגע, רגע, רגע, מה עשי? איזה כיף בטן עשיתי לעצמי. שני רקעים במקביל. מוכנים? ככה זה מתחיל. בנימין נתניהו, אני רוצה לפנות אליך באופן אישי. עיתון הארץ עשה לי את אותו דבר. לפני הרבה שנים הם טענו שאני איימתי על נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות בעלה לראש. ככה הם הוציאו כותרות והלבישו עליי סתם תיק. באמת, אם אתם תשמעו את ההקלטה בשידור שהיה לי, לעומת מה שעיתון הארץ החליט, והוא מחליט. אני רוצה לבקש ממך משהו, בנימין נתניהו. אני אזרח פשוט במדינת ישראל. אני אדם פשוט, אני עיתונאי ברדיו שאוהב את עם ישראל, נלחם בשבילו ועושה הכל למען הגינות וצדק לרוב בעם ישראל, כמדינה דמוקרטית. עלק דמוקרטית. אז אנחנו לא באמת דמוקרטיה, ביבי. כי מי ששולט פה זה מיעוט קטן, שיש לו בגוף משהו כמו עיתון הארץ, אני לא יודע איך להגדיר את זה, אבל מדינה שפויה הייתה סוגרת את העיתון הזה ועוצרת את הבעלים. אבל עוד פעם, אנחנו לא מדינה נורמלית ולא מתוקנת, אבל הם כנראה התעסקו עם האדם הלא נכון. כי אנשים כמוני, מה אני בשבילהם? אוויר, מאבק, דרכו עליי, חרטטו עליי, והלבישו עליי כל מיני תיק. אני בחיי איימתי על בן אדם בשידור לתת עלה בראש לנשיאת בית המשפט העליון. חס ושלום, גם אם דעותינו שונות, לעולם לא אומר דבר כזה. אבל כבר עברו מים בנהר. אבל היום ההגזמה שלהם היא כבר בסי. ואני רוצה לבקש ממך משהו בפן האישי, אדוני ראש הממשלה. אתה אמור להיות מלך ישראל, ועליך מונח, על כתפיך מונחות פה, כמה בלגנים גדולים וסומכים עליך פה לקראת ראש השנה. הלבישו עליך, לכאורה, אני לא יודע, אבל הלבישו עליך תיק שהתריעו לקראת 7 באוקטובר, כל הקשקושים. אני מאמין כאזרח הגון, ישר ושמאוד אוהב אותך, שזוכרת עוברת. לכאורה, אני לא באמת יודע. תתבע את העיתון הזה, יש לך את הכוח. תתבע אותם, כי אם אתה לא תתבע אותם, זה יעשה נזק אדיר. אם באמת לא היה דבר כזה, והם משקרים במצח נחושה. אגב, לכאורה הם עושים את זה המון פעמים. עיתון לא כזה אוהב את ארצו ועמו. זה נראה כזה אם אתה קורא את העיתון. ואני רוצה לומר לך, אדוני ראש הממשלה, לא לוותר, לתבוע אותם, כי הם משקרים במצח נחושה, ואם אכן זה שקר, תתבע את האמא שלהם, אדוני ראש הממשלה, ואל תוותר, כי אם אתה תוותר ותרכין ראש בדבר הזה, אוי ואבוי לכולנו, עוד יאמינו להם שזה נכון, ולכן התביעה צריכה להיות תביעה של הסמכות, תפרק להם, ביבי, תפרק להם את הצורה, שנה טובה. עוד כותרת אחת שהיא מעניינת, חיפה. העיר חיפה, שימו לב לכל החיפאים ששומעים אותי בצפון, כפרה עליכם, נכנסתם לרשימת הערים המאושרות ביותר בעולם, מאושרות באלף. אז יש מכון מחקר בריטי, פי! לא יודע מה קרה לי עם הבריטי, פי! כל הצרות בארץ ישראל הבריטים אשמים. זוכרים? הם חילקו פה את הארץ, המנדט שלהם לפני קום המדינה, הם עשו את הכי הרבה צרות הבריטים, ועכשיו יש להם כזה סטייל עיתון הארץ כזה, ממשל עיתון הארץ בבריטניה, שונא ישראל, הכל בשביל לפרק לביבי את הצורה, הכל פוליטי, קמים עלינו לחלוטנו, לא יקרה. הגיע הזמן שאנחנו נראה את נחת זרוענו ועוצמתנו, תעיפו אותם לקיבינימט את כל ה... אתה תקט הנאות? יאללה, יאללה. בריטים. בכל אופן, מגזין בריטי, או מכון, סליחה, מכון מחקר בריטי, פ פרסם השבוע רשימה שבה הערים המאושרות בעולם, בהתבסס על שורת קריטריונים מדידים, כולל הכנסה, בריאות, עירוניות, משילות, בלה בלה בלה, חיפה, העיר היחידה בישראל שנכנסה לרשימת הערים המאושרות בעולם. יאללה, נציגה מגניבה, היא במקום ה-187 מתוך 251 ערים, שזה מדהים. טוב, מה עוד, לאסקפיזם מגניב, מזל טוב לזמרת והשחקנית, אגם בבחבבת, אגם בוחבוט מתחתנת, הללויה, אגם בוחבוט, אוהבים אותך, מזל טוב, מזל טוב.
3: עידן!
0: זהו? עדיף.

0: אם התוכנית שלי הכי טובה במדינה, זה ג'ינגל שלנו פה ברדיו, אני רוצה להוכיח שבאמת אנחנו הכי, לא הכי טובים, עזוב את הכי טובים, אני רוצה להיות הכי מואזן. זה דבר שאפשר לעבוד עליו מנחם, הכי מואזן בישראל. אסקפיזם ברדיו. עכשיו, זוהי תחנת הרדיו המואזנת ביותר בישראל, בסדר? יש פה תחרות עם כל מיני תחנות ארציות, ואנחנו בבום עושים בית ספר לרדיו. כי ככה רדיו צריך להישמע בטלנטים שעובדים פה ועבודה מרשימה. אז ברוכים הבאים לאנשים שרק עכשיו מצטרפים לרדיו. אני רוצה לבדוק מי איתנו, כי הסקרים שאני בודק לעצמי, זה הסקר האמיתי והיחיד שאני מאמין לו. כי אם עכשיו הייתי הולך לערוץ תבלה ושואל אותם, מה אחוז הרייטינג בערוץ תבלה? מה זה? אנחנו אתם יודעים כמה מיליונים יש בישראל? כמה אנשים גרים פה על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה? 10,305,000 איש. בגדול, זהו כמות התושבים בארץ, כולל הבני דודים, האורחים שמשתלטים פה עלינו, עושים עלינו ג'יהאד. זה כולל כולם. עם היהודים שהם בעלי הבית, שזה אנחנו, עם האורחים הלא רצויים, ועם האורחים הרצויים, יש פה גם מוסלמים שאני מאוד אוהב, ונוצרים, וצ'רקסים, וארמנים, אנחנו 10,305,000 איש. אם הייתי עכשיו שואל ערוץ תבהלה בסקרים, מתוך 10 מיליון, 413 מיליון איש מאזינים לערוץ תבלה. כמה מאזינים יש לאלעד עמדי ברדיו גלי ישראל? מינוס 380,000 איש. זה אם אתם מאמינים לערוצי תבלה. אם אתם מאמינים לעיתון הארץ ועוד קשקושיאדה, כאלו שהעם הזה נקעה נפשו, ולכן הבחירות הבאות הן כל כך חשובות לעתיד עם ישראל. לא יוכל לכם את הראש יותר מדי. אני רוצה לספר לכם שבמהלך התוכנית שלנו מחר, אני עומד לעשות לכם פה עולם ומלואו, ברכות שלכם בשידור, יהיה לנו כיף אמיתי, אני מבטיח. בואו נפתח רגע עם, בגלל שאנחנו מואזנים, אני רוצה לבדוק עד כמה אנחנו מואזנים. אני רוצה להשוויץ על צביקה ועל יוסי. זה דברים חשובים, כי כשאתה משוויץ על הבעלבטים, יכול להיות שדברים גדולים יקרו כאן בעתיד. האם אתה מאמין שדברים גדולים יקרו כאן בעתיד?
1: בעזרת השם.
0: אנחנו ברמת כוסית קיבלנו איזושהי בשורה מטורפת שאני לא יכול לספר עליה עכשיו. אנחנו מחכים לצביקה. צביקה זה המלאך שיושב פה בצד ימין. שניים, יש יוסי וצביקה. יוסי! צביקה! מה העניינים? בצד שמאל, יש לי אנשים כמו עיתון הארץ. בואו, ישמת רחם, זוזו לי מהכתב! זוז לי מהכתב! זוז! זוז מהכתב, זוז. יופי. אז אני רוצה להשוויץ על הבעלים, ואני רוצה לדעת כמה רייטינג יש לי. עכשיו, איך בודקים רייטינג? הרי לא כולם מאזינים לי היום. אז אני בודק. הבאתי מתנות. קודם כל, מתנה ראשונה, אופר שטיינברג, טכנאי השידור שלנו. אתה מאמין שאופר שטיינברג הוא טכנאי השידור?
1: אפשר גם את המתנה הזאת?
0: שים לב. אופר, שלום, ממקום של כוח. הוא לא עונה לי, כי זה... כל מי ששולח את השם עופר לכתובת הבאה בלבד.
1: 058-36-222-03.
0: זו מתנת פתיחה. מיד לאחר הפסקת הפרסמות, כי יש לי הרבה מאוד פרסמות, זה מין מדד כזה של רייטינג, אז אתה מפוצץ בפרסמות, ואני רוצה להקל עליכם. אז כל מי ששולח את השם עופר ל-058-36-222-03, נכנס להגרלה על המתנות הבאות. אחרי הפרסמות אני מכריז את השם. אתה מכיר את החנות ארטישוק? זו חנות בשוק מחנה יהודה, ברחוב אגריפס 95. החבר'ה האלו מעניקים 350 שקלים לקנייה בחנות שלהם. זו חנות שמציעה הדפסות על חולצות, כובעים, תיקים, מוצרים בחיילים, סופצלים, כובעים, כובעי קרת, זה כל מיני דברים מדהימים. נגיד שאתם מסיימים קורס קצינים וצריכים הדפסה על חולצות דרייפיט, הם הכתובת. וזו אחת מהחנויות הכי מדהימות של בן אדם מדהים, ואני רוצה לפרגן לו. 350 שקלים זה ים של כסף שם. אז קיבלתם זה מתנת ארטישוק, אגב חולצות דרייפיט, כל מה שאתם רוצים שם, זה טירוף אמיתי. בנוסף, זוג בקבוקי יין, מתנת יקבי ירושלים. יין אדום, יין לבן, מהשופרה דה שופרה, זה נקרא, איך אמרנו, יינות בוטיק. ובוסם מתנת האתר Perfume.il. שוב אני חוזר על הכתובת למשלוח ההודעות. מני, תחזור על זה בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: אדר, אדר, אדר, אדר, עזבי את התפוח בדבש רגע. שימי את התפוח והדבש בצד. איזה רעבים אנחנו. איפה אנחנו הולכים לפרק פה את הגרנד סמית שהביאו לנו עם דבש? זה דבש או סתם נזלת שמישהו שהתעטש פה לפני? לא משנה. איזה מגעיל אני. הנה הכתובת, תישרי אותנו.
1: 058, נהיה לי בלק, סליחה. 058-36-222-03.
0: זה לא היה דבש, היה לבלק, נראה לי. זה היה דבק מגע. בקיצור, יוצאים להפסקת פרסומות קצרה במיוחד. מיד לאחר הפסקת הפרסומות, התוכנית מתחילה. יש לנו את המשחק של השנה טובה עם קבוצת פיננסים לישראל. 2,500 שקלים בביימי, מוזיקה פצצה, רעש מהשדרן. הושו, אוכל את הראש. אופר זה שלך.
2: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. התוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.
3: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
6: מאמי, יש נזילה.
7: איפה?
6: בחשבון הבנק.
5: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי. אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
8: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
9: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
10: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
11: 720
12: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
13: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
14: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
13: שקל!
15: רדיו גלי ישראל, התוכנית של היד המדי.
0: חזרנו מהפסקת הפרסומות, אתם על התוכנית של המדינה. כל שיר שאתם רוצים לשמוע, שלחו הודעה קולית. חשוב לנו מאוד לשמוע מה הטעם שלכם. ועכשיו, הנה אחד שמאשים את כולם. כולם גנבים! זה לא אני אומר, זה אושר כהן.

0: שלום עמית עמוס, ברוך הבא לתוכנית של המדינה.
1: אהלן אלעד.
0: שנה טובה, יפה תואר, מאיפה אתה בארץ?
1: טובה. במקור אני מכיר את תמונה.
0: והיום?
1: היום מראש
0: העין. היית ראש העין. שנה טובה אחי, עלית בגורל, חייגנו אליך, והמתנה בדרך אליך, גם היינות וגם החנות ארטישוק שמעניקה לך 350 שקלים למימוש בהדפסות, כובעים, כל מה שתרצה.
1: החנות ארטישוק, אני יכול לתרום את זה לחיילים?
0: בוא נחכה רגע איתי על

0: לשפוך לך זמה.
1: איזה מתוק אתה. תשמע, אתה בקריית שמונה במקור, והיום אתה גר בראש העין. מה אתה עושה בחיים? אני אנצל אותך קודם.
2: אני מהנדס בנייה.
1: מהנדס בנייה. תגיד, אתה יכול להנדס פה שבנייה תהיה בנייה יהודית, ושערבים לא יבנו איך שבא להם בקומבינה, במיוחד לקראת בועחה ירושלים מכיוון יריחו, רמלה וכולי, עוקצים אותנו בדאווה. אתם יכולים להנדס משהו שסוף סוף בעלי הבית יהיו היהודים, ושאף אחד פה לא יתפלצף, ושיבנו פה מאות אלפי יחידות דיור, ויתחילו פה לחבר את ישראל בצורה גדולה, ומי שבונה פה בצורה לא חוקית, שנה טובה לכולם. אתה יכול לעשות את זה? אתה יכול, אתה יודע איך אתה יכול, תצביע נכון, חייבים להצביע נכון, קריטי ביותר, הבחירות הקריטיות ביותר. יפה.
2: ואני אגיד לך עוד משהו, אם הבחירות האלה אנחנו מנצחים ולא משנים את מערכת המשפט,
1: אכלנו אותה, ברור, ברור, ברור, הרי אתה רואה איך הם מתנהלים, תראה איך הם מתנהלים, זה צורה, זה חרפה ממדרגה ראשונה, ואני זועק את זה הרבה מאוד שנים ברדיו. לי זה עלה ביוקר כשאמרתי את זה, כי אני החלוץ הראשון מהימנים בתקשורת שהיה לו אומץ לומר, ואז הבנתי למה אחרים מפחדים לדבר, כי ניסו למחוק לי קריירה, אבל הם לא הצליחו, כי הגעתי ברוך השם, משתבח שמו, לתחנת הרדיו המשפיעה והמואזנת ביותר בישראל. אז עמית עמוס, המתנות בדרך אליך, ואת הארטישוק אתה רוצה לתת לחיילים, נכון?
2: כן.
1: אז שים לב מה אנחנו נעשה. כל חייל, חיילת, קצין, משק איתש, הורים לילדים שמסיימים מסלול, whatever, 350 שקלים בארטישוק, זו חנות מטורפת לחובעים וחולצות והדפסות הטובות ביותר בישראל. ארטישוק, מדהימי עולם האנשים, אנחנו ניתן להם גם חשיפה גדולה יותר בהמשך. אני אוהב אותך, שנה טובה אחי היקר.
2: שנה טובה אח שלי היקר, שנה טובה לכל עם ישראל.
1: אמן, אמן, איזה כיף, תמשיך להזין לנו באופן קבוע, אל תשאיר אותי לבד, אני מפחד מהחושך.
2: תמיד אח שלי.
1: יאללה ביי, איזה מתוק. טוב, חיילות, חיילים, עניינים, כל מי ששומע אותי ורוצה, אתם שולחים, אני חייל או אני חיילת. הנה הכתובת, בבקשה.
3: 058-36-222-03.
1: קבוצת פיננסים לישראל. מיד אנחנו נשמע, מיד לאחר השיר הבא, אנחנו נשמע רעיון קצר שלי, ביחד עם מישהי שהלב שלי נחמר. היא בחורה מהממת, קוראים לה שובל, והיא אחותו של אופיר צרפתי, זכרו לברכה, שנחטף ונרצח בשבעה באוקטובר בשבי החמאס. היא הייתה בקבוצת פיננסים לישראל. תאמינו או לא, אתם יודעים מה עשו לקבוצת פיננסים לישראל? מיד לאחר השיר הבא, אנחנו נעדכן אתכם וזה יהיה מרשים. אבל מה משה מוביל אותי למשחק שלי שיכול להקנות לכם 2,500 שקלים בבייני, אתר המתנות המטורף ביותר בישראל, אוקיי? עכשיו, איך זוכים פה? 2,500 שקל מתנות. מסעדות, בתי מלון, פסמים, טיולים לפול, איפה שתרצו, 2,500 שקלים זה המון כסף. עד כאן בסדר? המשימה שלי היא מאוד פשוטה. אתם צריכים לעלות לשידור, ולנסות ללטף את הריאה שלכם ולסחוט אותה עד טיפת האוויר האחרונה. צמד המילים שנה טובה. שימו לב לנועל המשחק. תבדוק אותי, תבדוק אותי.
3: אתה מוכן?
1: אני מוכן.
3: 3, 2, 1.
1: כשהמאזינים רק יבינו, זו המשימה בשידור. עוד פעם תספור.
3: 3, 2, 1, צא לדרך.
1: שנה טובה! ככה צריך לעבור 40 שניות, לסחוט את הריאה, בלי לקחת אוויר. יש לנו את השיטות שלנו בלבדוק, לא לשקר. דן וילנר התותח החזיק פה 40 שניות, הוא נמצא במקום הראשון. בינתיים, 2,500 שקלים יותר קרובות אליו מאשר כל המאזינים. תבדקו את הריאות שלכם אם אתם עומדים במשימה, ותשלחו לי את המילה משחק. כי מיד אנחנו נשחק, והרבה משחקים. אתה יודע מה זה 2,500 שקל?
3: מטורף.
1: וואי, וואי, וואי. איך האנגלית שלי?
3: מהאמבטיה.
1: מאיפה?
3: מהאמבטיה.
1: היה לי זמן להתקלח, אתה חושב? מני, בוא נבדוק אותך. מוכן?
3: מוכן.
1: 3, 2, 1, צא לדרך.
3: שנה טובה.
1: עוד נחזור אליך אחרי השיר. אל תמשיך לנשום, מני, תמשיך לנשום. על אשכנזים רואים, מתי הם נהיים אדומים. הנה בר צבר עם שיר טיל מתוך האלבום.

0: הוא לא רוצה.
1: הוא לא רוצה להתבגר, כך קוראים לשיר היפהפה הזה. טוב, ראשית אני רוצה להגיד ערב טוב. זה היום הרביעי לזה שאני מקדם לו את העסק הנחשב ביותר במדינת ישראל, קבוצת פיננסים לישראל. הוא נסע ל... איך אני אגדיר את זה? למשהו ענק לקריירה של עם ישראל. האם אני טועה, אמיר הירשברג, ברוך הבא לתוכנית של המדינה.
2: שלום, שלום חבר, ואני רוצה להגיד לך שגם מוולנסיה הרחוקה,
1: כן?
2: נתתי לך בתוכנית, איזה כיף.
1: רגע,
2: איזה
1: רגע, אנרגיה. יש בשורות טובות מוולנסיה?
2: הילד מתקלם באקדמיה של ולנסיה.
1: זה הבחור, רגע נספר, הבן שלו התקבל לאקדמיה המפוארת של ולנסיה, שחקן כדורגל ישראלי, ילד בן כמה הוא?
2: עוד לו 15.
1: עוד לו 15, וכבר צד את עיניהם של אריות הכדורגל האירופאי, ותשמע אחי, גאווה גדולה, גדולה, גדולה, ומגיע לך שחייל.
2: עכשיו אמרת לי כשהוא יחזור, לאן יחזור?
1: רק בית"ר ירושלים. אין לו ברירה, מה אתה רוצה? רוצה שהוא יצליח או אתה רוצה הוא יהיה בהפועל תל אביב? מה אתה בא? למרות שמגיע לך קרדיט, הפועל תל אביב, אתם הקבוצה הכי מפחידה בליגת העל אחרי מכבי תל אביב. שתי הקבוצות התל אביביות הם הטופ של הכדורגל כרגע, לצערי הרב, אבל לשמחתך המרובה. וואי וואי איזה משחק יש לכם. עכשיו תשמע רגע, היום אני בגיל בחיל ורעדה רוצה לפנות למישהי בשם שובל. היא נמצאת איתנו על הקו. שובל, ערב טוב, אחות יקרה ואהובה.
3: ערב טוב.
1: אני עשיתי הקדמה לסיפור שלך המעניין. אני מחפש לקוחות של קבוצת פיננסים לישראל, אבל את הלקוחות הכי מרשימים, טובים, אלופים, והגעתי אלייך שאת... את בעלת נכס, תכף נספר על הסיפור עצמו ועל מה באמת קבוצת פיננסים לישראל עשתה לך, אבל את אחותו של אופיר צרפתי, זכרו לברכה, שנחטף ונרצח בשבי החמאס. ובהזדמנות הזו, אני רוצה, אין מילים, הרי לתרעני משפחת שכול לצערי הרב, שלוש פעמים. ואין לי מילים לומר לך כמה הצער שלך הוא צער של כל עם ישראל. ואנחנו, לפני שנתעסק פה בביזנס ומה עברת וכסף, משכנתאות, קומבינות של בנקים, ואז מגיע המשיח המספרי הזה, קבוצת פיננסים ומתקן עוולות. בשמי ובשם רוב עם ישראל, זה רוב, כי לצערנו הרב לא כולם פה נורמליים, אני רוצה להביע את תנחומנו שוב ולומר לך שאני אוהב אותך ואת אחות שלי בלב, ושתהיה לך שנה טובה. בסדר?
3: תודה רבה, תודה רבה.
1: עכשיו אחרי כל הדבר הזה, כי זה חשוב מאוד, אני רוצה רגע להתעסק עם מה את עברת עם הנכס שלך בקריית אתא. איך הגעת לקבוצת פיננסים לישראל, ומה היה הסיפור שבכלל היית צריכה אותם?
3: אני, האמת, בכלל לא מתייחסת לכל כל המשפיענים באינסטגרם, ולא יודעת למה הפעם, אמרתי, לא אכפתי לנסות, זה לא לכסף, לשמוע, כן, כן, לא, לא. הופתעתי ברמות. אני לא אמנתי שאפשר, כאילו, קודם כל, הצורה האחראית והמסודרת, אתה מגיע לפגישה, שהכל כבר מוכן, לא בזבזים לך את הזמן.
1: בדיוק מה שאני עברתי, זה בדיוק מה שאני עברתי, את אותו דבר, זה קרה לי בשנת 2014, אני קראתי את קבוצת פיננסים לישראל בשנת 2013, אמרו לי, תשמע, קבוצת פיננסים לישראל באה לקדם אצלך בתוכנית. אמרתי, מה קדם, מה זה, אני בודק, אצלי, שאני מפרסם מישהו, אני בודק. הייתה לי משכנתה, שבמילים לא יפות, אנסו אותי במשכנתה, הבנק עשה לי דברים, תביעה, אני רציתי לתבוע אותה מינית על מה שהם עשו לי, כי באמת קראו לי את הצורה לגזרים. ולקחתי את עצמי ונתתי לאמיר, ככה הכרתי את האיש, והוא תיקן לי את המשכנתה, ומאז אני חייל שלו, אני אוהב אותו, ואני רואה מה הוא עושה לעם ישראל. אצלך הסיפור היה כמעט דומה לשלי.
3: כן,
1: הייתה לך משכנתה?
3: אני מפתתי ברמות, כן. הגעתי עם משכנתה די סבירה, כמו שיש לכל אחד, שאני למשכנתה כבר שנים, ומגלה שבעצם בזכות אמיר, והצוות שלו, ובר, מגלה שבעצם אני משלמת לחינם. לא קורה כלום למשכנתה, היא לא זזה לשום צד, לא יורדת, לא רק שהיא לא יורדת, היא אפילו עולה.
1: ובשורה סופית, כמה שילמת משכנתה? מותר לי לשאול כמה שילמת?
3: כן, אני יכולה להגיד לך שאני משלמת היום יותר במשכנתה, בערך הכרנו את המשכנתה בסביבות ה-800 שקלים בחודש, אבל קיצרנו את המשכנתה ב-7 שנים כמעט.
1: וואו.
3: כן, וחסכנו מעל 200,000 שקל. והדבר הזה היה כרוך בסך הכל שתי פגישות.
1: זה כל הסיפור, שתי פגישות.
3: מקסימום שעה, של מקסימום שעה כל פגישה.
1: עם מי ישבת שם בקבוצת פיננסים לישראל?
3: עם בר ואמיר.
1: עם בר ואמיר. תראי,

0: אני כל יום, בזמן שיש לי את הזכות לדבר עם האיש האדיר הזה, אני מחפש את הלקוחות הכי מרשימים. היה פה סמנכ"ל רדיוס. היו פה אנשים מדהימים במהלך השבוע, שאתם לא מאמינים כמה אפשר לתקן את הגרדנות ואת עוולות הבנקים. שמה שמעניין את הבנק זה להגדיל את הקרס ואת הכסף. מה אכפת לו מי את, מי אתה? שחקים אותה כאילו עוזרים לך? זה אני אומר לכם. ומה שהם רוצים לעשות זה לעשות כמה שיותר כסף. קחי את הדוגמה, ריביות בבנק. אם את במינוס, הבנק קופץ עלייך עם שוקרים, עלות, נכון? זה מטאפורה, שוברים לנו את הצורה. אבל כשאת רוצה לשים בפיקדון, מביאים לך את העולף של העולף, כי לא מעניין אותה מהלקוח. כנל במשכנתאות, פה זו חרפה. ואז יש אנשים כמו קבוצת פיננסים לישראל, ואנשים כמוך שדואגים שהקהל מאזינים של אישו הגדול בישראל, יאמין וידע שיש אנשים שמתקנים את העוולות הללו, כמו קבוצת פיננסים לישראל, אגב, היא הבחירה והראשונה מכולם. האם את מסכימה איתי?
1: ב-100%.
0: אני מודה לך על השיחה הזו, אני אוהב אותך, אני מאחל לך שנה טובה, את עזרת פה, לדעתי להמוני אנשים, לחייג לכוכבית 2005, ומי שלא עושה את זה הוא פשוט פרייר, כי גם אם אמא שלך עשתה לך את המשכנתא כי היא מנהלת סניף, היא דפקה אותך בעצמה. סליחה שאמרתי את זה.
1: אמת.
0: אוהב אותך כפרה עלייך, שתדעו רק בשורות טובות.
1: תודה רבה.
0: ביי, להתראות. אמיר, אחרי מילים כאלו שלה ושלי, יש לך משהו להוסיף, אחי? ולנסיה, קח אותנו לספרד מתישהו.
2: אז תודה בבית בתיק הזה, אנחנו הרווחנו, זכינו לתת שירות ולעטוף את הזוג המקסים הזה. הייתי גאה במחלקת הבנקאות שלי, מונה המון המון המון בנקאים, פשוט רבו ביניהם למי תהיה הזכות להילחם עבור שובל והמשפחה. אז אם הצלחנו בפינה הקטנטנה,
0: מה זה אם הצלחת? תראה מה עשית לה, הורדת לה 200,000, תקשיב, זה מטורף לגמרי, והורדת לה 7 שנים במשכנתה. אחי, למה עם ישראל הוא בדרך כלל לא מאמין? כאילו אנחנו יהודים כולנו, בורא עולם, ובסוף אנחנו לא מאמינים, זאת אומרת סקפטים כולם, עד שמקשיבים לתוכנית, ואני מניח שהמון אנשים מחייגים, אבל זה לא מספיק, כי אני רוצה את כולם, שכולם יפסיקו להיות פריירים מול הבנקים.
2: אנחנו עובדים ביחד כבר למעלה מעשור שנים, זכינו בזכותך להכיר אלפי אלפי אלפי אלפי אנשים,
0: שתבח שלו.
2: המון אנשי כוחות ביטחון, עמך ישראל מכל המינים, מכל הסוגים, משנה למנכ״ל רדיוס שהוא בטופ של עולם.
0: בונה, אז אתה יודע, הוא הפתיע אותי התותח הזה, אתה ראית, תקשיב, זה מדהים, ועד לאחות של הנרצח בדבר האכזרי הזה שקרה פה לעם ישראל, השואה השנייה שדיברנו איתה, זה אתה, אחותו של אופיר צרפתי זכרו לברכה.
2: וכדורגלנים חברים שלך שבאו לפה.
0: אני לא רוצה להגיד קצינים ביחידות חוד מטורפות בעם ישראל, תקשיב, אתה צדיק אמיתי.
2: ושוטר התנועה על האופנוע הכי מוכר בירושלים.
0: אופיר, אחלה אופיר.
2: כולם אומרים, אם המדי דיבר עליך ככה, מי אנחנו? אז שיתוף פעולה זה עושה לנו כל כך טוב. זה לא משנה כמה אני אומר לך בשיחות שלנו ומעל גלי היתר, מיליון פעם תודה לבורא עולם שהכיר לי אח כמוך. זה אף פעם לא מספיק.
0: אז אני רוצה להגיד תודה רבה לבורא עולם, שנייה, אני רק רוצה להגיד תודה רבה לבורא עולם, שיש אנשים כמוך שהם באמת לא גרדנים, שאנשים באים להילחם למען הכיס של עם ישראל, ולא כול, אגב, אתה הראשון, בוא נהיה אמיתיים, שנת 2013, אתם הראשונים שפתחתם את קבוצת פיננסים לישראל, היום איפה שלא תסתכל, בוא אלינו, בוא אלינו. אז אני הולך למקור, לקבוצה הגדולה ביותר בישראל, כמה עובדים יש לך בחברה?
2: אנחנו נושקים ל-72 עובדים. והיום עשינו הרמת כוסית. עכשיו, עשינו הרמת כוסית לפסח, אז היה מישהו שאנחנו מכירים טוב טוב שנשא דברים.
0: נכון, נכון, כן.
2: אתה, אז היום, אתה אומרים של, למה המדי לא בא היום?
0: הם חיכו לנאום שלי גם היום?
2: ברור.
0: אז אני אומר להם מעכשיו. יש לכם זכות אדירה לעזור לעם ישראל, ותודה רבה לכם על הזכות שאתם בכלל אצלי בשידור, להגיד לעם ישראל שיפסיקו להיות סקפטים. יש אנשים טובים, ואני מליץ יושר שלך. וזהו, אני אוהב אותך, אין לי מה עוד להוסיף.
2: חיבוק ענק, אין כמוך בעולם. תודה על הכל.
0: בשמחה רבה. תגיד, לאן מחייגים? אנשים פה בטירוף, המספר.
2: הם קודם כל מתקשרים, אני רואה במרכזיית השיחות שנכנסות, כוכבית 2005, ואם לא הספקנו לחזור לאלו שפנו אתמול, אני מבטיח, לא נפספס עד אחד.
0: יפה מאוד. אגב, גם אנשים מעל גיל 60, נכון? אני לא טועה, יש אנשים שאומרים, אחרי גיל 60 עבוד, מה הם יכולים לעשות בשבילי? יש פתרון אדיר גם בשבילם, נכון?
2: היום משכנתה זה עד גיל 90, וכל מי שרץ לכל מיני משכנתה הפוכה ומשכנתה לגיל השלישי, תמתינו עם זה ותבדקו, ואם יש לכם משכנתה הפוכה, דחוף לבדוק, זו משכנתה בתנאים נוראים.
0: לא צריך לבוא עם כסף אליך, לא באים עם כסף, לא כלום, מחייגים כוכבית 2005, זה לא עולה כלום.
2: נכון.
0: זהו. תגיד, ולנסיה, מזג אוויר טוב?
2: 44 מעלות אתמול.
0: תחזיר אותו לביתר, מה אכפת לך ולנסיה? תגיד, אני אגיד יאללה, לא, לא, קשה לי להגיד את זה, אבל יאללה דרבי. זה סבבה אם אני צעק יאללה דרבי?
2: יאללה דרבי.
0: ואתה תצעק יאללה ביתר. מבטיח לך שנה טובה איש יקר, אני אוהב אותך,
2: להתראות
0: יקיר, ביי נסיך. אנחנו מיד לפני הפסקת הפרסומות מזכירים לכם כוכבית 2005, אבל לפני הפרסומות בחיית תלי משחק רגע על הקו, אני חייב משחק ראשון על הקו, בסדר? בשביל להלהיב את האנשים, קבוצת פיננסים לישראל, אתם צועקים שנה טובה, מותחים את הריאה עד פיסת האוויר האחרונה, עברתם 40 שניות, אתם מתקרבים בצעדי ענק לפרס הגדול, 2,500 שקלים בביימי. איזה פרס פצצה לראש השנה. למי שמעוניין לשחק, שלחו את המילה משחק לכתובת הבאה, היא בחינם, זה וואטסאפ 058-36-222-03. טוב, נצא רגע להפסקת פרסומות, מיד כשנשוב, אנחנו נהיה עם המשחק הבא. אני ממתין למאזינים, לתותחים ולתותחיות.
3: מאזינים לתוכנית של
4: אלעד המג'יק. התוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.
5: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
9: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
8: שקל!
10: שנה חדשה והמבצע.

0: המבצע. ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
1: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: ממחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: רוצה להוזיל את השלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: המשכנתה לוחצת.
2: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: שילמת על...

0: לקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף תנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל עמדי.
9: כן, חזרנו לכם, התוכנית של המדינה. הנה עוד שיר מהסרט הלהיטים המנוגנים ביותר בישראל השנה.
10: את לא היית שלי אף פעם,

0: אהלן יניב, אהלן יניב.
1: אהלן, אהלן.
0: זה היה עומר אדם עם השיר שנקרא מלכת הדור, בין עשרת השירים. אני חושב מקום חמישי במצד ההשמעות, שיר המנוגן ביותר בישראל היה של אייל גולן, ועומר אדם. סתם, אני כבר מסכם לכם את השנה, ככה בשביל הכיף. יניב, מאיפה אתה בארץ?
1: פתח תקווה.
0: אתה מפתח תקווה? יפה מאוד. בוא נה, התחלתם להתעורר בפתח תקווה, מלא גנגסטרים, בלגנים, עבריינות, פעם הייתה עיר שקטה, מה קרה בפתח תקווה?
1: אין לי שמץ של מושג, אני יבוא איתי.
0: אתה, מאיפה אתה במקור?
1: אתה רוצה להתחיל עם זה?
0: במקור, בוא נלך לא מהכנף, מהמקור, בוא נלך על המקור.
1: מהמקור, בית עריך.
0: בית עריך?
1: בית עריף.
0: בית עריף. כי בסוף כולנו בית ערים ברמת העיקרון. בית עריף.
1: אחר כך...
0: כן.
1: אשתאול.
0: או, זה כבר ירושלמי. זה כבר מאוד קרוב לירושלים. אשתאול.
1: אחר כך כן. ירושלים.
0: ולמה בגדת ועל עברת לפתח תקווה?
1: אני יבוא אישי. אשתי יבאה אותי.
0: היא פתח תקוואית האישה.
1: כן.
0: מי זאת המאממת הזו?
1: קרן.
0: קרן. כמה ילדים היא הביאה לך לעולם?
1: תאומים ובת.
0: אופה! איידה, איידה, איידה, שנה טובה למשפחה היפה שלך, אני רואה את כולם. תקשיב, סיבולת לב ראה, איך אתה?
1: משתדל.
0: אתה מעשן?
1: לשעבר.
0: יופי, מצוין להפסיק. מי שמעשן זאת שטות, באמת. אתם תסבלו על זה בעתיד, ויותר חמור מסיגריות, ככה אני אומר לכם. אתם יכולים להקשיב לי, אפשר שלא. זה אנשים שמעשנים את השמן השרוף, בוופורייזרים, כל ה... כל ילד שרוצה לשחק אותה, איזה גנגסטר עולה לאוטובוס עם... איך קוראים למכשיר הזה, מני?
2: וייפ. סיגר אלקטרונית.
0: איזה נזק. אתם לא יודעים מה אתם עושים לעצמכם. עכשיו, בשביל לעשות דאווינים על בנות כנראה, זה לשים את הוויפ. אני גבר, אני גבר. ואז אתה רואה את הבחורות מהשנות האלה. איזה מזעזע זה. אבל מי אני בכלל? למה אני נותן ביקורת לאנשים? המדי סתום טפט, שדר, תשיא מוזיקה, ואל צחק לי אותה רופא! זה הכדורים, אני רב עם עצמי. תקשיב רגע, אחי. אני צריך שתעמוד במשימה 40 שניות סך הכל. אפשרי? בדקת את עצמך שאתה עובר את המשימה, את המסוכה הזו?
1: תכף נגלה.
0: אוקיי. מה אתה עושה בחיים?
1: נהג, באגד.
0: אתה נהג באגד? יואו, אחי! תרשום קומבינות באגד, יש לנו את האיש הזה מפתח תקווה. תגיד, אם ירדפו אחריי קפלניסטים אחרי הבחירות, אוי ואבוי אם הם ינצחו, השם ירחם, יהיה לנו פה שרים ערבים שימחקו לנו את העם היהודי, אסון של אוטו-אנטישמים, מחוברים עם מוזרים, עם רמאים, עם נוכלים, עם קומבינטורים, מיעוט קטן, בקיצור, בלי הרבה קשקושים.
3: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר של היפה.
0: אני סופר לך את הזמן, אחי, רשמתי אותך בנון, נהג אגד, בשביל הכיף, שאם נסתבך, קפלניסטים ירדפו אחריי, אני אעלה לאוטובוס שלך מאחורה. כן. תגיד, עדיין אנשים מתגנבים לאוטובוסים?
1: כן.
0: ואתם תופסים אותם?
1: זה לא עניין שלי.
0: לא, אבל נגיד, כשתופסים מישהו, יש כנסות? איך זה עובד היום?
1: כן, יש כנסות ויש מכות.
0: ראיתי שדווקא בחור ערבי, הרים ידיים על אנשים שנסעו בקו, לא יודע איזה אוטובוס, לא יודע של איזו חברה, אבל החוצפה הערבית בלהרים ידיים על אזרחי מדינת ישראל באוטובוס זו חרפה ממדרגה ראשונה. לא שיש לי בעיה עם ערבים שעובדים, יש לי בעיה עם ערבים שעושים ג'יהאד במסגרת העבודה שלהם, נהגים וכל מיני כאלה. צריך לטפל בזה ביד קשה, וצריך להחזיר פה את ה... צריך לעשות אפליה מתקנת, לתת ליהודים את העבודה כבר, כי הם עושים עלינו דעווה לכאורה. סליחה שאמרתי את זה, יניב, אתה לא צריך לענות. כפרה עליך, 3, 2, 1, תן לי בשנה טובה.
1: שנה טובה.
0: יפה.

0: זהו.
1: היידי! אתה יודע כמה עשית? קודם כל תנשום, תנשום רגע, תסדר רגע את הווריד הזה שעולה פתאום במצח. בוא'נה, זה משחק מסוכן לפעמים, נכון? אתה לא יכול לדעת אם בן אדם עונה לך. אתה איתי, אחי?
0: כן, כן, כן.
1: 19 שניות נקודה 63 עשיריות.
0: לא טוב. זה גרוע.
1: זה לא גרוע, זה נחמד. אני ראיתי אנשים עם 8 שניות, 10 שניות, 11. אתה בסדר. אתה צריך להתאמן יותר, צלע הליכות לפעמים, קצת ריצה, סיבולת לבריאה, שחייה זה ספורט מדהים, ואל תאכל את הלב. ואם אתה רוצה שהחיים יהיו טובים, תדע מה לבחור בבחירות, כי אם לא, החיים שלנו יהיו גהני גהנום. אז תהיה בצד הנכון, ואני אוהב אותך, כפרה עליך, שנה טובה.
0: אמן, אמן, שנה טובה.
1: אתה נהנה מהתוכנית שלנו?
0: אה?
1: אתה נהנה מהתוכנית?
0: ברור.
1: אני אוהב אותך.
0: דיברנו, דיברנו ודיברת עם אשתי.
1: אה, באמת? לפני כמה זמן זה היה?
0: זה היה משהו עם הסופגניות של נחמה.
1: או, זה כבר שנה שעברה בטח.
0: כן.
1: סופגניות של נחמה, וואי וואי. איך בא לי סופגניה של נחמה? טוב.
0: אני מכיר אישית את המאפייה שם, כי גדלתי בבית ישראל גם.
1: איידה, אני מכיר את הבעל בית, הוא איש מדהים, מדהים, מדהים. אנחנו נדבר איתו, כי מתאים לנו פה איזה, וואי, איך בא לי, זה לא חנוכה.
0: רק הפית היזית שלו.
1: אתה יודע מה הדבר הכי מגניב שם? גם עוגות דבש. איך אני אוהב עוגות דבש, אחי, אתה יודע, לפעמים אני רוצה להיות דבורה. טוב, כפרה עליך, שנה טובה, אם לא אני אמשיך קשקש פה בלי הפסקה, אני יכול לדבר בלי לנשום. שנה טובה לך ולכל אזרחי פתח תקווה ועם ישראל. טוב, יקיריי ויקירותיי, אם גם אתם רוצים את ההזדמנות ולשחק את המשחק שלנו, אתם מוזמנים לשלוח את המילה משחק לכתובת הבאה בלבד, מנחם תציל אותי.
2: 058-36-222-03.
1: יפה מאוד. אגב, ביום שישי, בעוד יומיים, מהמצעד הרשמי של רדיו גלי ישראל. הם שדרים פה את המצעד, אני כבר הרסתי לכם את הכל. אני כבר משדר פה שירים שמצליחים. עומר אדם ופאר טסי, ומי יודע שם ברשימה, ואושר כהן ועדן בן זקן. גם נועם ביטן, אגב, מקום שלישי, השיר מיכאל. או בעברית, מישל. או בעברית, צחה, מישר. כי זה במילרע. תגיד, אני, זה הזיה. בכל אופן, המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, יום שישי הקרוב, מהשעה 1 בצהריים. ואגב, יש שם מתנה שמחלקים במהלך המצעד, 2,500 שקלים בביימי. בראש השנה נותנים ביימי. זאת המתנה שהמערכים שלכם באמת ישמחו לקבל. בקיצור, הצטרפו אלינו, המצעד הישראלי השנתי, ערב ראש השנה, יום שישי, החל מהשעה 1, ברדיו גלי ישראל, גם בישראל היום, ובערוץ 24. פנינה אדרי! אני אוהב את האישה הזו. באמת, יש פה ערוצים מרשימים לגמרי. מני, מה המספר שלו צריך לחייג לוואטסאפ לאנשים שרוצים להשתתף שם?
2: כן, שלחו וואטסאפ ל-050-788-8657.
1: יום שישי הקרוב, ושיהיה לכם רק בכיף. עם ישראל חי.
3: המצעד הישראלי השנתי בחסות...
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
5: כוכבי 9699.
4: בנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
1: יפה מאוד. טוב, לפני שנסיים את השעה הראשונה, אני רוצה לעשות את פינת המעשה הטוב. יש לנו איזה בחור מקסים ששלח לי שיר, אימאלה ואבאלה.
6: פינת המעשה הטוב.
1: לאיש הזה קוראים אבי מאיר, וזה בחור ששלח לי שיר שנקרא, השם קצת נשמע מוזר, נרקומן של אהבה. בוא נראה אם הוא עונה לנו הבחור. רגע, תכניס, שלח לחמך על פני המים, נעשה לו מעשה טוב. הוא ער, לא יודע, ערני, מקשיב לנו, שיחה לא מזוהר. עונה או לא עונה? מה אתה אומר, מני? עונה?
2: מקווה.
1: הוא לא נרדם לנו, 7:03. בוא נראה. אני מנסה לעשות מעשה טוב. אבי מאיר זה הזמר. איפה נראה אם הוא עונה, אבי מאיר יקבל אשמה. אם הוא לא עונה, מה עשינו בזה? ניתן לו עוד הזדמנות אחת. עוד אחת. עוד אחת בשביל הכיף. טוב. חבל, ניסינו לעשות מעשה טוב, הוא לא עונה, הוא מפחד שזה זה מישהו איראני, או בטח בנקי. וואי, כמה הודעות אתה מקבל עכשיו, או שיחות של ספאם, נכון? שלום, אנחנו עושים סקר. במי אתה בוחר בבחירות הקרובות? אני ימין. תודה רבה. נכון, אתם מקבלים מלא כאלה? יש מזהי שיחות. ספאם, אל תענו. הכי פשוט, אני לא עונה לשיחות לא מזהות. בין 6-8, החוקים משתנים. רוב הסיכויים שזה אני. ראית, רציתי לעשות מעשה טוב למאזין. אז לא נורא בהזדמנות, חייג אליו מחר, מקום. מי שלא עונה, איך אני אעשה לו פינת המעשה הטוב? אני צריך שמישהו ידע שיש פה מעשה טוב. אוקיי. יקיריי ויקירותיי, אני יוצא להפסקת פרסומות קצרצרונת של ממש. כשאני חוזר, שימו לב מה אני מעניק לכם. קודם כל החיילים, אל תשכחו שיש פה 350 שקלים בארטישוק. ארטישוק זו חנות של הדפסת חולצות, כובעים, תיקים, מוצרים לחיילים, סופצלים, נכון? אני אומר את זה נכון?
2: סופצלים,
1: כובעי קראט, כל מה שלוחמים צריכים, סיימו מסלול, סיימו טירונות, סיימו קורס קצינים, סיימו עם מחבלים, סיימו כפר גמרות או כפר של מחבלים. מוצאים כל מיני חולצות, גם בתי ספר, הצופים, בני עקיבא, כל מיני כאלה. מחפשים לעשות חולצות איכותיות, זה המקום. ארטי שוק. אני אתן גם את המספר טלפון של הבעל בית, אני לא זוכר את השם, אני יודע שלחנות קוראים ארטי שוק. מישהו יכול לומר לי מה השם הבעל בית? אנחנו לא זוכרים, אבל טוב, אנחנו צריכים את הנתונים שיהיו. פעם הבאה אנחנו נהיה קצת יותר מקצוענים, סליחה על הבושה שעשיתי עכשיו. הנה ארטישוק והנה המספר שלהם. כן, מני, מה המספר למאזינים שצריכים? הדפסות, לחג, לחיילים וכל מיני כאלה.
2: חייגו למספר של החנות, 02, קידומת הכי טובה במדינה, 624-1402.
1: 02, אזור חיוג ירושלים, 624-1402, ארטישוק. טוב. אני מעניק פה 350 שקלים שמאזין רוצה לתרום מתוך הפרס שהוא זכה. הוא רוצה להעניק את זה לחיילים, בני עקיבא, צופים, לא יודע, סיימתם מסלול, אתם רוצים לסיים את השנה בבית ספר, עושים חולצות מיוחדות, גם אנחנו עושים אצלו חולצות, התוכנית של המדינה. אז ככה בשביל, כן, אתה יודע איזה עיצוב הבאתי? עשיתי מיקרופון, כאילו יחידת חוד, אתה מכיר? מיקרופון עם כנפיים, כאילו זה יחידה מובחרת, סיירת רדיו, התוכנית של המדינה. וזהו. בקיצור, אלה הם ארטישוק, ואנחנו נעשה לכם טוב בעזרת השם יתברך. בינתיים, כל מי שמעוניין לזכות ב-350 שקלים הללו, תשלחו את המילה אני או חייל, או צופים, או סיום מסלול, או סיימתי בית ספר. מי שצריך להתפסות, בקיצור. כובעים, תיקים, חולצות, והכל באיכויות הכי גבוהות שיש. ארטישוק, רחוב אגריפס 95, במחנה יהודה. טוב, שיר או פרסומות?
2: לא נעים, אבל פרסומות.
1: מי? מה אמרת?
2: פרסומות.
1: מה אמרת?
2: פרסומות.
1: דבר ברור.
2: פרסומות.
1: נו. אוקיי. יש לי גם בוסם. תשלחו את המילה בוסם שלא תשתעממו לי בפרסומות. וואו, וואו, שלא יברחו לי. חבר'ה, המילה בוסם. וו, סמך, ממסופית. בוסם. הנה הכתובת.
2: 058-36-222-03.
1: בטח אופר עכשיו שומע אומר... וו סמך מם סופית, עמדי גמור, והתשובה היא נכון.
5: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד עמדי.
3: התוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.
7: אני רוצה
8: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: השנה מתחדשים עם שנטי. תליון אחד, שני לוקים. יהלום נוצץ ומגן דוד מעוצב. יהלום מעבדה קרת אחד ב-1199 שקלים. המתנה מושלמת לחגים. לרכישה באתר או בנקודות המחירה בקניונים.
11: קחו נשימה. דמיינו. הגעתם לחופשה. המזוודות הגיעו באיחור. אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא?
7: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבתות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
7: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
15: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: המשכנתא לוחצת?
2: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: חדשה, בית שמתחדש. ארד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ארד טקסטיל, כפוף לתקנון.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: בואו להכיר את קריית העתיד החרדית במערב רמלה, אבני חושן בשיווק לנדמרק. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים, החל מ1,820,000 שקלים. ועכשיו סל הטבות מיוחד לרוכשים לזמן מוגבל. חייגו 03-522-1222.
8: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
9: כוכבית 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
11: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
12: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
15: רדיו גלי ישראל, התוכנית של יד המדי.
16: חזרנו מהפסקת הפרסומות. אתם כבר 11 דקות אחרי השעה 7, אתם מסתכלים על השעון שלכם? יפה. אם כבר מדברים על השירים המשפיעים ביותר השנה, קבלו את השיר הבא.
17: ערב טוב לכם, חמישי שמח לכם.
16: חמישי,
17: לשמוע את השיר,
16: יום רביעי.
17: עדן בן זקן,
16: כן.
17: רולר וקסקט.
16: יפה.
17: להקדיש אותו לאלעד המדי.
16: לי?
17: שיחזור במהרה, ביי.
16: אני יודע מה קרה פה. שמו, במקום שאני נגן את עדן בן זקן, רולקס וקסקט, זאת הודעה של מאזין כשאני הייתי בחופשה. והשיר הזה נכנס פה, בעיה. טוב, עדן בן זקן, בכל אופן, מה שרציתי לומר לכם, קודם כל תודה רבה לאותו מאזין יקר, עכשיו אני שומע את ההודעות שאני לא נמצא בשידור, מה הם מקדישים לי, איזה כיף. בכל אופן, השיר הזה של עדן בן זקן, רולקס וקסקט, זה אחד השירים המנוגנים ביותר בישראל השנה הזו. מקום רביעי במצד ההשמעות, הייתם מאמינים? קבלו. ותודה למאזין הזה. וואלה, באמת ככה נשמעות ההודעות שאני...

0: תודה רבה לעדן אולצון, עדן בן זקן. טוב, מאזינים שולחים לנו הודעות. רבקה ברק שלחה לי, עמדי, לא שמעתי אותך שבועיים, אני בבית חולים, לא יכולתי לשמוע, עכשיו אני בבית, סוף סוף אני שומעת אותך, שתהיה לך שנה טובה, אדון עמדי. אני אדון? איזה אדון? אוי, תראה, יש פה איזה פוש שהגיע לנו עכשיו. מנחם, מה קרה עם דודי אמסלם? אתה יכול רגע לפרט? דודי אמסלם זה אח יקר שלנו, שתדע. אני אוהב את האיש הזה.
1: מאחלים לו בריאות גם.
0: בטח, בטח. דודי אמסלם, אני אוהב אותך. מה קרה איתו?
1: בית משפט השלום בירושלים קיבל היום את תביעת לשון הרע שהוא הגיש נגד השרה לשעבר לימור לבנת.
0: למה, מה היא עשתה לו?
1: היא...
0: אני יודע מה היא עשתה, היא הפיצה שכאילו הביא אנשים מקורבים אליו לעבודה. אוקיי, ובסוף זה מסתבר שזה חרת?
1: כן.
0: נו, מה אתה מצפה?
1: קרוב ל-100,000 שקל.
0: הוא הרוויח 100,000 שקל על התביעה הזו? הוא עושה שקמה ברסלר. כאילו, מה שהיא עושה לאנשים. אני מכיר סיפור על אמא של לוחמת אדירה, שהעלתה איזה פוסט על שקמה, וזה מין כל מיני, אתם מנסים להרתיע האנשים האלו, את אנשי הימין, באופן כללי, בשביל לגרום לאנשים לא לדבר בפייסבוק, באינסטגרם, בטיקטוק, whatever. הם רוצים פה רק את השליטה שלהם. אז הם טובים כל מיני תביעות וקוראים את האזרחים הקטנים שלא יכולים לעמוד בזה. זה שתיקות, איך זה נקרא? תביעות השתקה, לכאורה. ועכשיו, דודי אמסלם מנצח את לימור לבנת אחרי שהיא כנראה, אבל פה, זה היה שטויות שהיא דיברה, משלמת 100,000 שקלים. ובנימין נתניהו, אני רק רוצה לחזור על העניין החשוב ביותר, עיתון הארץ, תקשיבו טוב, עיתון הארץ, שאין... זה נראה כאילו הם לכאורה אויבי ישראל, שהם עושים הכל במכוון, בשנאה אמיתית, כלפי אנשי ימין, ובכלל שנאה לביבי. אני ידעתי מה זה נחת זרועם. אתה מכיר את הסיפור שלי עם עיתון הארץ, נכון? כן. סיפרתי על זה בתחילת השידור. לפני כמה שנים, אני משדר ברדיו ליריב לוין, אמרתי לו, אדוני יריב לוין, אתה איתי מדי, אמרתי לו. יאללה, תזדרס, תזדרס, תתחיל לשחרר פה את האנשים, מה שעוד לפני שהכרתם, הפיכה משטרית. יאללה, שיניים ברוסית, צריך לסיים עם זה וממזמן. ואמרתי, לא מעניין אותי, לא, היא הייתה אז נשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות, שאגב אני מסמפת אותה מאוד, ואמרתי, יאללה, לא מעניין אותי, לא חיותים, ממותים, מבותים, סתם כזה כחרוז. אחרי דקה, כותרת בעיתון הארץ, אלעד עמדי, איים בעלה לראש, לנשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות. עכשיו, אתה מודע לזה שאני ימני, ואתה יודע מה הם עשו לי. עובדה שאני פה, ולא במקום עבודתי הקודם. אז זה מסוג הדברים שעיתון הארץ עושה, ביחד עם כל עוד מיני עוזרים לא אמינים בעליל. ועכשיו עשו את זה לבנימין נתניהו, שלדעתי זה שקר גדול מאוד, שבו האשימו אותו שהאמירויות דיברו איתו לפני 7 באוקטובר, ונתנו לו... מין בונבון קטן, תשמע, סינואר עומד להתפוצץ עליכם או whatever, איזה חרטה אחרת של מישהו בשם, מה אכפת לי ממנו. בנימין נתניהו הגיש תביעה, ככה מספרים לי. הכתב הוא שלום ילדר, העיתונאי, לכאורה העיתונאי. בקיצור, זה עיתון שמאל קיצון בשם הארץ. ולי אין את הכסף ואת הזמן, כי אתה יודע, אנחנו אנשים פשוטים, שהם רצו לחרב אותי, הם ניסו, לא הצליחו, אבל... עובדה שלא השאירו אותי בעבודה הקודמת, ואני, אתה צריך לנקות את הכעסים ממך כשעושים לך דברים שהם לא הוגנים, אבל אז למדתי במדינת ישראל, בוא נעני הפיוניר, אני החלוץ של אנשי הימין בתקשורת שקיבל את הפצצה על הפנים, ואמרתי זהו נגמר, איך אפשר להתמודד מול שמאלנים, הכסף אצלם, הכוח אצלם, אפילו לא בדקו. ישר האשמות, ואיתם, העין השביעית, וכל מיני אתרי שמאל קיצוני לכאורה, והם תמיד מנצחים, אבל הם התעסקו עכשיו עם בנימין נתניהו, ולכאורה הם שיקרו, ועכשיו בנימין נתניהו הגיש כביכול תביעה, ואני אומר לך, אדוני ראש הממשלה, אתה צריך לפרק להם את הצורה, זה מטאפורה, לעיתון הזה שעושה כל מה שבא לו בשנאה יוקדת כלפיך, כלפי ימנים באופן כללי, עיתון לא אמין, באמת, אני משתמש במילה לכאורה כי זה משפטית, אבל זה עיתון נוראי, נוראי, שחש מעצמו קצת יותר מדי. בנימין נתניהו, אתה איש חכם מאוד, ואני מאחל לך שתפרק להם את הצורה, אבל תטבע אותם. אני לא יכול להתמודד בדבר הזה. זה הרבה כסף ולי אין את זה. אתה עוצמתי מאוד. אם הם שיקרו, תן להם באבי אביהם, תן להם בראש לעיתון הזה. ארור, אני גם אומר. אבל יכול להיות שהם אמרו אמת? לא יודע. אבל אם הם שיקרו, תפרק להם את הצורה, אדוני ראש הממשלה. מטאפורית, מטאפורה מהמילה הזאת, תפרק אותם מבחינה משפטית. תגרום להם להצטער על השקרים האלו. או שהם לא שיקרו. עכשיו זה תלוי בך. אם הם שיקרו, ואני בצד שלך, אני מאמין שהם שיקרו, בסדר? לכאורה. אני מאמין, כי אני לא סומך על העיתון הזה באות. אות. אני לא מאמין להם. ועכשיו הם נפלו עליך. זה משנאה אליך, שנאה יוקדת. מעניין, לקראת בחירות, פתאום אתה מציג רשימה וזה, פתאום הם נזכרים. שאלו את האמירתים, אמרו, לא, לא היה דבר כזה. בסדר? ואז אתה שומע את הנוכל שרימה את הקול שלי ועוד 6 מנדטים אחרים, הנוכל הזה ששואלים אותו בבוקר והוא אומר, אני לא מכיר. שואלים אותו בראיון אחרי, הוא אמר, כן, חיגו אליו, זה בנט, וזה האנשים.
2: בושה, בבשה, בבשה, בבשה.
0: בבשה בתרגום חופשי לעברית?
1: בושה.
0: בושה וחרפה. אז בנימין נתניהו, אם אתה לא תטבע אותם, אוי ואבוי, לא יאמינו, יחשבו שאתה משקר. תטבע אותם, כי אני מניח שהאמת היא אצלך, תפרק אותם, תפרק אותם. הנה המשחק שלנו. האם אתם מסוגלים להגיד שנה טובה? למתוח את הריאות, שנה טובה, ולעבור 40 שניות, ועיתון הארץ. אני בז לכם על השקרים, על הנוכלויות, על מה שעשיתם לי, לי. שהשמתם אותי שאני איימתי על נשיאת בית המשפט. אני לעולם לא דיברתי בצורה כזו לנשיאת בית המשפט ולא לאף אחד אחר. על דברים שטעיתי שילמתי, על דברים שלא עשיתי. וניסיתם לקבור לי את הקריירה? לא, לא הלך לכם, נהפוך, הוא רק חיזקתם אותי יותר. אבל אני מקווה שבנימין נתניהו יעניש אתכם ושתשלמו מיליונים. זה לא חסר לכם, יש לכם מלא כסף. אני לא דואג לכם לכסף עיתון הארץ, אבל מי ששיקר... או ביבי או העיתון. אני בצד של ביבי. ואני מקווה שהוא יפרק אותם, אני אומר את זה בפעם המיליון, והם יקבלו את העונש הקשה ביותר, ובעזרת השם שגם יסגרו את העיתון הנוראי הזה. מי קורא את העיתון הנוראי הזה? מי? שום שכל, זה מה שאני מבקש שיהיה לעם ישראל. באמת הם מתנהגים לפעמים בצורה אוטו-אנטישמית. לדעתי, זה פשוט עיתון מבייש ומבזה. התעסקתם עם הביבי הלא נכון. אני ביביסט, תפרתם אותי, דאגתם שאני לא יהיה בעבודה, דאגתם לתמל לי את השם, להחתים אותי וכל מיני כאלו, כי אני איש פשוט. ביבי לא איש פשוט, הוא מלך ישראל, והלוואי, הוא יצליח לעשות את מה להגשים את החלום שלי, שיסגרו לכם את הפאקינג עיתון הזה. שלום גידי היקר, ברוך הבא.
3: אהלן, ערב טוב.
0: ערב מקסים. תגיד, אכלתי את הראש של עיתון הארץ, או שאתה מאמין לי או מאמין לעיתון? למי אתה מאמין? לעיתון או לי?
3: לך.
0: אתה מאמין לביבי או לעיתון?
3: לביבי.
0: אתה מאמין לביבי או לי? איזה גבר אתה. גידי, מאיפה אתה בארץ, אחי?
3: אני מאשקלון.
0: יפה מאוד. אין, החופים הכי יפים בעולם... לא בעולם, בישראל זה באשקלון. רציתי להגזים, אבל נזכרתי תאילנד, הלכת מתבלבל שם בחופים. תשמע רגע, גידי, מה אתה עושה בחיים?
3: אני מנהל תכנון בחברת צמרת.
0: מה זו חברת צמרת? תסביר לי.
3: צמרת, תהליכית.
0: אה, אוקיי. אני אצטרך אותך אולי מתישהו, אז אני יכול לרשום אותך ביומן הקומבינות?
3: ברור.
0: תרשמי בבקשה, גידי, צדי, צמרת. לא אומרים צדיק, צדי, צדי. צמרת. סבבה. גידי, אשקלון, אני אוהב אותך ממש. יש בראש כבר בחירה נכונה, אל תגיד לי למי אתה מצביע כי אסור לי, אבל אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
3: ברור, זה בצד הנכון.
0: זה בטוח, אבל תגיד בשכונה, באזור שלך, בעיר שלך, עדיין תהיה עיר של הצד הנכון, או שגם שם כל מיני אייזנקוטים ובנטים וכל מיני... נכון, כאילו, יופי, יופי, בעזרת, צריכים להגדיל את זה, אנחנו צריכים לעבור את ה-70 מנדטים בשביל לסיים את הסאגה הזו החולנית במדינת ישראל של צד אחד נוראי והצד הנכון. מהו הצד הנכון? אסור לי לומר, אני יכול להגיד מהו הצד הנוראי. הצד של בנט זה הצד הנוראי. זהו, סליחה. אדוני, תכין את הריאות שלך.
3: רגע, אני רוצה אבל זה, להביא לבן שלי. כבר כמה ימים אנחנו נעשים...
0: הוא מתאמן? תן לי את הבן שלך, גידי, תביא לי אותו.
3: הוא מתרגש, אל תתרגש, אלכס. הנה, כך.
0: איך קוראים לו? איך קוראים לו?
3: אלכס.
0: אלכס, בוקר טוב, אלכס! אלכס, אל תתבייש. אם אתה תתבייש, אחי, במדינת ישראל מי שמתבייש... אנחנו מאמינים בך, גם אנחנו. אלכס, בן כמה אתה? 13.
3: עוד מעט בן 13. עוד שבועיים יש לו עלייה
0: לפרוב. יפה. עכשיו, בגלל שאתם נמצאים בדיבורית, המשחק יכול להיות פסול, ולכן אנחנו צריכים שהילד ידבר לשפופר את הטלפון, אתם מוצאים את הדיבורית, ואנחנו נאמר לכם כמה הוא עשה בסוף המשחק. 40 שניות, אם הוא עובר את זה, 2,500 שקלים, מתנת קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. בואו נראה אם הוא מסוגל.
3: תבוא.
0: אלכס! אלכס! אלכס! האם אתה מוכן, אלכס? 3, 2, 1, בהצלחה.
4: שנה טובה.
0: מה? אלכס! אלכס! אלכס! אלכס! אלכס! 10 שניות, אלכס. תן רגע לאבא את הטלפון. תן רגע לאבא גידי. גידי, תקשיב. אני רוצה לתת לך גם את ההזדמנות. בסדר? אכפת לך. תן לי לתת לך גם הזדמנות. מה יכול? אתה לא מאשן, נכון?
3: אני הפסקתי לפני כמה שנים.
0: כמה שנים עברו מאז?
3: לפני... עד 6 שנים.
0: 6 שנים. אחרי 7 שנים, שאדם שהפסיק לאשן, הריאות חוזרות למצב תקין. ידעת את זה?
3: בעזרת השם.
0: 7 שנים. חסרה לך עוד שנה, ובעזרת השם יתברך, אתה תתנקה מהדבר הנוראי הזה שנקרא סיגריות. עכשיו, מי אני שאומר לאנשים במדינה כזו לחוצה, לעשן, לא לעשן? זה לא בריא, זה מסוכן, והלוואי שכל הצרות של הסיגריות יפלו על שונאי ישראל ואויבינו עמך ועידך.
3: אמן.
0: אתה מוכן לעשות לנו שנה טובה ככה בשביל האווירה?
3: כן.
0: 3, 2, 1, בהצלחה.

18 שניות יותר מהבן, מה שאומר, תבדוק אם הילד מעשן סיגריות וגיר. גידי, אני אוהב אותך, שנה טובה לך ולמשפחה ולכל האשקלונים, עם ישראל.

0: וואו. טוב, זוהי כמובן מרגלית צנעני, או בשם הבמה מרגול, עם השיר נערי שובה אליי. אני אשוב אליכם מיד לאחר הפסקת הפרסומות. בינתיים אף אחד לא מצליח לשבור את השיא של 40 השניות. זה מטורף מה שקורה פה. המון אנשים רוצים לשחק. תבדקו את עצמכם, תעשו את המבחן לפני, אם אתם עומדים בזה על הכיפק. עכשיו, מה רציתי? שולח לי מראה. לא דיברתי על הודעות מאזינים. כשנשוב מהפסקת הפרסומות, אני אתייחס להודעות שלכם. למשל, מאזין בשם ערן, שמגיע אלינו מהצפון הרחוק ומתגורר בחול, רשם שהעיתון הארץ הוא עיתון שצהל מנוי עליו. אתם מבינים למה בצהל צריך לטפל בצבא, צבא הגנה לישראל, כל הווקסנרים, כל אלה שהם מוטים בדעותיהם הפוליטיות. זה מעניין, שאתה מגיע לאיזה דרגה בחירה בקצונה, אתה נהיה שמאלני. או שתופסים אותך בחמינדוס. איך קראת לזה ביידיש?
1: חמינדס.
0: חמינדס, נכון? תמיד אתה מגיע, ויש משרדים פה בארץ שיודעים איך לגרום לאנשים בתפקידים בכירים, תופסים להם את החמינדס, ואז הם חייבים להיות שמאלנים. צריך לתקן את הדבר הזה. חייבים. עיתון הארץ, מנועים צהל, זה בושה, איזו בושה. אתם מבינים? אתם מבינים למה צריך שאנחנו נצביע על הדבר הנכון וננצח פה בעזרת השם? טוב, מתנות, בוא נראה, מה יש לי מתנה? בזמן הפרסומות, אני רוצה לחלק מתנות למאזינים. רגע, מסתכל על איזה ארוחה מגניבה, משהו שאנשים אוהבים, זה אמרנו, בוסם נתתי, יאללה, מוצר חשמלי, לבחירתכם, מתנת צומת חשמל, ברחוב יד חרוצים, בתלפיות ירושלים, צומת חשמל, אני לא מדבר על הרשת, אני מדבר על סניף בודד אחד, ובמתנה אני גם אתן לכם, יש לי אתה יודע מה? תחזיר לי את המוצר חשמלי, תחזיר לי אותו, תחזיר את המוצר, תחזיר אותו.
1: כך,
0: לא, לא, לא, לא חצי, תחזיר את המוצר עם הכבל.
1: תשאיר את הכבל,
0: תודה חוצפן, תחזיר לי.
1: משהו תשאיר.
0: תראה איזה מתנה אני רוצה לתת רק בפרסומות. ערכת על האש, תהיתי, הקצבים מירושלים. כל הבשרים לזוג, בסדר? זוג, עכשיו יעשו על האש, מקבלים את כל סוגי הבשרים, כולל קילו וחצי של צ'יפס, כולל המנגל, המלקחיים, הגחלים, גחלים. כל זה מתנת הקצבים מירושלים, מבית אוף ירושלים, חברת הבשר הכי גדולה במדינה, ובא לי לתת לכם את המתנה הזו בכיף. איזו מתנה, באנגלית, וואי, וואי, וואי, במרוקאית, וואו, וואו, וואו.
1: כיווה של אשכנזי, אבל כן.
0: כן, ודאי אשכנזי על מלא. אתם שולחים רק את המילה מתנה לכתובת הבאה בלבד.
1: 058-36-222-03.
0: אתה חושב שיש אנשים איתנו בשעה הזו, שאימא שלי... מי מאזין בשעות האלה? מי? אני בודק את זה. המילה מתנה, הגרלה בין כולכם. 058-36-222-03.
2: התוכנית של המדינה! עם אלעד המדי.

0: שיווק לנדמרק, דירות 3-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים, החל מ1,820,000 שקלים. ועכשיו סל הטבות מיוחד לרוכשים לזמן מוגבל. חייגו 03-522-1222.
1: 720!
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: שנה חדשה והמבצעים דבש. שמן זית קסה ורדה 750 מיליליטר רק ב9.90 שקלים. אפונה קפואה ירוקה או עדינה סנפרוסט 400 גרם רק ב9.90 שקלים. 100% דבש פרחי בר יוחננוף קילוגרם אחד רק ב14.80 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
0: יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים, בהחזר חודשי נמוך,
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד יומיים מתחילה לה שנה חדשה.
7: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
9: אני רוצה
10: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
11: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל המדי.
12: אתה יכול בבקשה לשים את השיר הסוסים של אביב כנר, מוקדש לשתי התאומים החמודים שלי, בני הכמעט 14, שמשקיעים את כל כוחם בחווה החדשה שהקמנו.

0: וואו. 42 אחרי 7, בקשה של חבר'ה צעירים שבנו חוות והם עובדים כל כך קשה. איזה כיף לשדר להם את השיר הזה. אני בשבילכם פה הכל. טוב, הנה קצת הודעות של מאזינים, כי אנחנו לחוצים בזמן, מי היה מאמין? בוא נה, התוכנית שלנו עומדת להסתיים, פשוט טורף. אבל היה לי כיף היום. טוב, אף אחד עדיין לא הצליח לשבור את השיא של 40 השניות, אבל עכשיו אני רוצה רגע להתייחס להודעות המאזינים. למשל, ירון מתיתיהו שלח לנו שנה מבורכת. עמדי לך ולצוות וכמובן למשפחה. תודה רבה, כפרה עליך, תודה רבה. הנה מאזינה ששלחה לי כמה מילים, רויטל שמה. בואו נתייחס בכבוד רב, בחיל וכבוד. אלעד היקר, היום האזנתי לרדיו גלי ישראל בצהריים. עלה לשידור אזרח שאמר שאנו הימין לא מפרסמים מספיק את ההישגים של הממשלה הזו, חוץ כמובן מההישגים הביטחוניים. הוא דיבר על כמעט מיליון דירות שנבנו, ומאחר ומחירי הדירות ירדו והביקוש דורש בנייה, על הכבישים הרבים שנסללו, על זה שמאות אלפי אנשים נסעו לחול, ובגדול המצב הכלכלי הטוב, להבדיל ממה שהשמאל מציג שהימין הרס את המדינה. אז עם הרייטינג המטורף, היא יודעת להעריך רייטינג! אז עם הרייטינג המטורף שלך, תפקידך לחפור לכולם על ההישגים של הממשלה הזו, וכמובן לא לשכוח את כל ההישגים של בן גביר. תראי, מי שיש לו עיניים בקודקוד, מבין שכל מה שאת אומרת זה נכון. בדבר אחד אני רוצה לומר, כל האנשים שנוסעים לחול, זה לא בדיוק אנשים עם הרבה כסף, לוקחים הלוואות. המצב הכלכלי פה חייב שיפור אדיר, למרות הניסיונות של השמאל לחרף פה את הכל, אין לי אמון בשמאל למילה, באין צדק. תחשבי בנט, תחשבי... עכשיו, המילה יושרה ובנט, זה מסתדר? לא מסתדר, נכון? ובגלל זה... טוב, הבינו את התמונה. בעניין כלכלי, אנחנו המדינה היקרה ביותר בעולם. עכשיו, כל זה בגלל המלחמה. אני חייב לומר שבאמת, בתקופה הזאת של בנימין נתניהו, של ממשלת הימין, איתמר בן גביר עם הנשקים, בתי הסוהר וכל הדברים שקורים כרגע, אסור לנו להיות זכוכים. בסדר, אנחנו צריכים עוד עבודה רבה, אבל לכן כן, מצב כלכלי אדיר, בורסה בשמיים, אחרי מלחמה קשה מאוד, אנחנו לא אחרי, אנחנו במהלך מלחמה, מול כל כך הרבה חזיתות, בונים פה את ישראל בצורה פסיכית. צריך פה לשנות את מחירי הדיור בישראל, כי זה קבלנים וקומבינות והמדינה ויוקר באדמה והרבה הרבה נזקים. אנחנו כרגע לא מדברים כלכלה, כי קודם כל שיהיה לנו את מה לקלקל בכף. כי אם השמאל יזכה פה, איזה כלכלה ואיזה נעליים, איזה חול ואיזה גרביים. אני מפחד פחד אמיתי מזה שהשמאל יזכה בבחירות הבאות, וכל זה בגלל הבוגדנים הימנים שלא יוצאים להצביע. כאלה שחונכו נכון, אבל נהיו בוגדנים. אני לא מצביע, אני לא מאמין. שיניים ברוסית, תזכרו מה אני אומר לכם, לא תצביעו. עתיד עם ישראל והארץ הזו מונח על... באמת, אני לא מוצא את המילים לומר לכם כמה אחריות מונחת על כתפינו. עם ישראל חי, תפסיקו להקשיב לתבהלה. למרות שבתבהלה הכי כיף, תוכניות מגניבות, ים של כסף יש שם. כישרון אין. רק שנאה. רק לא ביבי, שנאה, שנאה ושנאה. עם זה אי אפשר להגיע לשום מקום. רויטל בנימין, אני מאחל לך שנה טובה. את מלכת עולם. הישגים אדירים יש למדינת ישראל. אבל נוכל להשוויץ רק אחרי הבחירות. אסור לנו להיות זכוכים עכשיו. צריך לצאת ולבחור. אחר כך אנחנו נהיה אריות, שנעשה לכולם את הכי טוב שיש. בסדר? זה לעניין הזה. יש לי עוד דקה, לפני שאני אצא רגע לפרסומות האחרונות, אני מזכיר לכם, יש לי ערכת על האש מתנת הקצבים מירושלים. זה ערכה מטורפת עם ים בשר לזוג, כולל המנגל פחמים, הכל, וצ'יפס קילו וחצי, אפילו המלקחיים. הקצבים ירושלים מבית אוף ירושלים. אז תראו, המון פרסומות יש לי בגלל החג. אני אצא רגע להפסקה קצרה, כשהשוב אני אסיים, נגיד תודות, ונציין את שמם של הזוכים. שילחו את המילה מתנה, זה מה אני דורש מכם לכתובת הבאה בלבד.
1: 058-36-222-03.
0: קטנה ואני פה, מכילה מהפרסומות, מה אני אעשה? אופר! אופר!
2: התוכנית של אלעד המדי בגלי ישראל.
0: אופר!
2: התוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.
3: בחסות כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
7: שווה כל שקל.
8: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף לתנאי המבצע.
6: שקל!
9: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
10: שנה חדשה והמבצעים דבש. אפונה קפואה ירוקה או עדינה, סנפרוסט 400 גרם רק ב-9.90 שקלים. פילה

0: מבצע. עומדה וג'קו, במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קו, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומדה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: רוצה להוזיל את השלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: כן. מה זהו?
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
2: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: תעשייה. המשכנתא לוחצת?
1: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבטות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם, ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים, מתנה צבן. כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
5: יפה, חזרנו לכם, זהו, אנחנו אמורים לסיים את התוכנית, אנחנו מקווים לחזור לשפיות אחרי החג, הרי מקווה שאחרי ערב ראש השנה הפרסומות יקלו פה על כולנו, אבל ככה זה כשיש רייטינג, מקווה מאוד שגם הפרסומות עוזרות לכם. מנחמן, תודה רבה לך על העריכה, יוצאת מגדר הרגיל היום.
6: תודה.
5: תודה רבה לאדר בן דוד המאממת.
7: תודה רבה.
5: יש לי דקה לסיים, עכשיו תקשיבו למה קורה כאן. יש לי כרטיסים זוגיים להופעה שמתקיימת ב8:30 בבריכת הסולטן, נכון? תתני לי את כל הפרטים קצת בזריז, שההופעה של מי?
7: מאירים, של
6: מופע סליחות.
5: מופע סליחות, מי יש שם? ססון שאול אוף שם? יופי, קיבלנו את הכרטיס עכשיו ממישהו שרוצה לתרום לחיילים. אם יש חייל שעכשיו רוצה להגיע ב8:30, הוא והבת זוג או שני חיילים או whatever, תשלחו את המילה חייל עכשיו ל-058-36-222-03. מופע סליחות, זה רק לחיילים, תרומה שמגיעה עכשיו, וכן, הנה, הגיע. אני מקווה שהוא חייל. כן, הנה, וידר יצחק. יש לך כרטיס זוגי להופעת הסליחות. קיבלת, הוא הראשון.
6: כן.
5: נכון?
6: נכון.
5: כפרה, תעשה חיים. וואו, אין לי זמן, אני חייב לצאת לפרסמות, לסיים את השעה. הנה השם שעולה לנו בגורל ומקבל את המתנה. הוא, מי זה?
6: יחיאל דרוק.
5: יחיאל דרוק, ערכת על האש בדרך אליך, אני חייב לסיים. תודה רבה לכולכם. השם מברך את עם ישראל רק לדברים טובים. נשמע כאן מחר, אותו מקום, אותה שעה. יאללה, ביי!
0: התוכנית של אלעד המדי בגלי ישראל. התוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005. רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
9: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר. כפוף לתקנון.
8: שקל!
0: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
10: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
11: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
13: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
14: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
3: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
17: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
18: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
19: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
20: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
21: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
22: כוכבית 8096.
23: המשכנתא לוחצת?
24: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
25: החג הזה הופכים את הבית למלון 5 כוכבים עם מוצרי ערד טקסטיל, מצעים, מגבות וכל הטקסטיל לבית. ועכשיו בחנויות 50% הנחה ועוד 10% הנחה על היתרה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
3: אם יש לכם משכנתא או שאתם עומדים לקחת משכנתא, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
26: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
27: כוכבית 9699.
28: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
29: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
30: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
31: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
31: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
31: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
32: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: מסמנים כי לא שינו את החלטתם, 6% כן למפלגה אחרת בגוש, 1% נוסף כן למפלגה בגוש האחר, 5% טרם החלטתי. שאלה נוספת שבדקנו במסגרת הסקר, האם השריונים של נתניהו ברשימת הליכוד יגדילו או יקטינו את הסיכוי שתצביע על הרשימה? שאלה שנבדקה בקרב מצביעי הקואליציה, 55% סבורים שזה אכן יגדיל, 29% לא ישפיע, 4% יקטין, 12% נוספים לא רלוונטי. ועולה השאלה, בועז גולן, האם הדמויות המשוריינות בליכוד הן אכן גיים צ'יינג'ר?
1: כן, נראה שכן, לפחות על פי הסקר אנחנו יכולים לראות את הדבר הזה, אבל יש פה נקודה מאוד מעניינת שצריך להסתכל עליה. מי שפימפם בתקופה האחרונה כל הזמן נושא של פנים חדשות, זה אופר וינטר. פנים חדשות, פנים חדשות, אין אצל אף אחד פנים חדשות. ואז מגיעות המפלגות, הציונות הדתית, עוצמה יהודית ובטח הליכוד, עם פנים מאוד חדשות, הרבה יותר פי 3 מהכמות שמציג אופר וינטר, וזו גם התשובה הזאת. אז וינטר אולי פוגע נכון לעכשיו עם הסקר הזה בגודל של ממשלת הימין, יכולה לקבל עוד 2 מנדטים, 3 מנדטים, אם וינטר לא יתמודד, אבל מצד שני עוזר לה עם פנים חדשות, הנה קיבלת פנים חדשות.
0: בג"ץ דן היום בעתירות נגד החלטת ועדת הבחירות המרכזית, המאפשרת למפלגות לקבל עדכון על אחוזי הצבעה במהלך יום הבחירות. האם המפלגות ידעו אכן בזמן אמת אם כבר הצבעתם? מוטי קסטל עם הפרטים.
2: רגע אחרי סגירת הרשימות לכנסת, המאבק על הניצחון בבחירות עולה שלב.
3: בפעם שעברה,
2: היום קיימו שופטי בג"ץ דיון נוסף בעתירת הליכוד נגד יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט סולברג, בנוגע לשימוש במערכת אלקטור להמרצת מצביעים.
3: דמוקרטיה זה לא רק לצעוק בכיכרות ולחסום כבישים, זה בראש ובראשונה להגיע כמה שיותר, גם מי שצועק את זה בא ורוצה שזה יקרה, לכן צריך לוודא שזה קורה.
4: בית המשפט העליון החזיר את הדיון לשופט סולברג וקבע שמי שמוסמך להחליט זה מליאת ועדת הבחירות המרכזית. הניסיון לבוא ולשנות נוהג רב שנים שאומץ והוכר בפסיקה של בית המשפט העליון הוא חמור, פסול, לא עושים את זה רגע לפני בחירות.
2: אמש פרסמנו במהדורת החדשות כי ראש הממשלה נתניהו הנחה את אנשי הקמפיין להגיע למספר הזהב מבחינתו, סימון באלקטור של לפחות 1,200,000 מצביעים. בשמאל מקווים כי הותרת החלטת השופט סולברג על כנה תזיק לליכוד ולימין. בתנועה לאיכות השלטון טענו בבגץ.
5: אנחנו לא יכולים לאפשר מצב שפרקטיקה שמשתמשות במספר מפלגות יפגעו בחשאיות הבחירות, בפרטיות ובשוויון שבין המפלגות. אנחנו מקווים שבית המשפט יורה היום על ביטול ההחלטה.
2: מבחינת הימין מדובר על קרב של להיות או לחדול. השימוש באפליקציה הוכיח את עצמו במערכות האחרונות כאקס פקטור לניצחון. מניעת השימוש בו מבחינת הליכוד זו מזימה אנטי דמוקרטית לעקוף את הכלים הלגיטימיים ביותר של עידוד הצבעה שמותרים כבר 10 שנים כחלק מהמאבק הפוליטי באצטלה משפטית.
0: אנחנו עכשיו למשבר בקואליציה סביב רשות מקרקעי ישראל, בסביבת השר סמוטריץ' שהשימו את ראש הממשלה בנימין נתניהו במשחק כפול בעקבות הזימון לשימוע של מנהל רמי יהודה אליהו על ידי השר חיים כץ, רגע לאחר סגירת הרשימות. מוטי, אירוע שפשוט הולך ומסתעף בעקבות הפרסום כאן בחדשות 14.
6: כן, זה מה שהיה מוקדם יותר היום, ובעקבות הפרסומים בערוץ 14 בחדשות, והזעם של הימין על ההודעה של חיים כץ, כי בכוונתו לפטר את יהודה אליהו מתפקידו כמנהל רמי, ראש הממשלה נתניהו מתנער ומוציא הודעה חריפה נגד חיים כץ. כך הוא כותב באמצעות הליכוד, ראש הממשלה נתניהו אישר את מינויו של יהודה אליהו לממלא מקום מנכ״ל רמי, שעושה עבודה לאומית חשובה בגליל ובנגב, ומודיע ראש הממשלה, הוא לא יפוטר. השר סמוטריץ' מוציא בעקבות נתניהו ואחריו פוסט חריף, בין היתר הוא אומר שם, על הפצת שקרים ושפיכת דמו של יהודה ברחובה של עיר במסגרת סיוב ושחיתות של מפקדי הארגזים, ועדי עובדים והסקנים מושחתים, לא תהיה סליחה או מכילה, לא ביום הכיפורים ולא לאחר הבחירות. חיים כץ עצמו, מגי, לא מתרשם ומודיע שהוא יקיים שימוע בלב פתוח ונפש חפצה ליהודה אליהו, וגם מודיע שהוא ימצא להחליף אותו, הוא ימצא מישהו שיתרום להתיישבות. בעקבות זאת, אנחנו מדווחים הערב, מגי, על שיחה קשה מאוד של ראש הממשלה נתניהו עם חיים כץ. במהלכה אומר לו ראש הממשלה, אתה עושה צרות, אם זה היה קורה לפני יומיים, אני לא הייתי משרן אותך, ובליכוד אומרים לי, האירוע הזה והצפצוף של חיים כץ על ראש הממשלה נתניהו יכול להוביל לפיתוריו של חיים כץ, מה שנקרא, המשך יבוא.
0: ראש רמי, התפקיד שהפך למעשה לקרב שליטה, בועז, אי אפשר, תקן אותי אם אני טועה שלא לטעות, על עיתוי המהלך.
1: גם עיתוי המהלך, אבל גם בהמשך לדברים של מוטי, בדרך כלל שמדליפים דברים, זה להראות, תנקו אותי. אז מגיע לה שיחת צעקות הזאת וכו' וכו'. אנחנו נדע האם יש כאן באמת מאבקי כוח, או האם יש שיתוף פעולה בין ראש הממשלה לשר חיים כץ, בקרוב מאוד יפותר. יש שיתוף פעולה, לא יפותר, אין שיתוף פעולה. ושימי לב מה אומר לי שר בכיר מאוד בליכוד, ממש לפני שעה קלה. הוא אומר לי, את תופעת ההסקנות, הקומבינות והכסף צריך להוציא מהליכוד, לעקור את השחיתות, לא בשביל זה שלח אותנו הציבור לכנסת. כך אומרים בתוך הליכוד, אז זה לא רק בחוץ, אלא בתוך הליכוד עצמו, יש מאוד מאוד מאוד לא אוהבים את האירוע הזה.
0: מעניין מאוד. מאחורי הקלעים של מחדל 7 באוקטובר, גרסתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו למבקר המדינה הנחשפת, והיום בפרק השני בסדרה, נועם, תוכנית הפשיטה של חמאס, תוכנית יריחו, שהוסתרה מהדרג המדיני, ומה קרה? בבוקר הטבח.
7: שני נושאים ליבתיים מבקש מבקר המדינה נתניהו אנגלמן לבדוק מול ראש הממשלה. מה קרה ביום הטבח עצמו ואיך נתניהו ניהל את המערכה בשעות הראשונות והאם ראש הממשלה הכיר ומתי את תוכנית הפשיטה חומת יריחו. הערב בפרק השני נגלה איך תפקד המטה הכללי בשעות הראשונות ומתי ראש הממשלה מגלה לראשונה את מסמך יריחו. גרסת נתניהו, הפרק השני. 20 ימים לפני הטבח התקיימו שורה של דיונים והתייעצויות. במהלכן צהל ושבק לא מעלים אפילו לא סימן אחד למה שהתרחש בבוקר של שמחת תורה. ראש הממשלה ששלושה ימים לפני החג קיבל הערכת מצב של שבק, שאומרת כי הגזרה נרגעה אחרי ימים של מתיחות, מגלה על הטבח רק בזמן שהוא כבר החל.
8: אף תחקיר בצהל לא מדבר על זה. שהרמטכ"ל וראש אגף המבצעים לא היו במפקדה הראשית בחמ"ל המרכזי.
7: נתניהו התבקש על ידי מבקר המדינה להציג את לוח הזמנים המלא ביום הטבח ובלילה שלפני. הפרוטוקולים עולה כי שום סימן לא הגיע בלילה לנתניהו דרך המזכיר הצבאי. ראש הממשלה טוען בפני המבקר כי ראש השבק רונן בר הציג בפניו הערכת מצב בשעה 9:47 בבוקר. וסיפר שהערכת המצב התקיימה מוקדם יותר בשעה 5:15, שעה ורבע לפני פרוץ הטבח. במהלכה אין שום אזכור על הנחיה להעיר אותו. מאוחר יותר, בתחקיר השבק שיפורסם שנה וחצי לאחר מכן, טוען נתניהו את הדברים הבאים. בשעה 9:47 מתקבל במזכירות הצבאית של ראש הממשלה מסמך של השבק על הערכת מצב שסיים ראש הארגון רונן בר בשעה 5:15. ראש השירות ציין כי ישנן מספר הנחות עבודה מה קורה בצד של חמאס. שגרה דרוכה, הנחה פחות סבירה, תרגיל, אפשרות פחות סבירה. באשר ליציאה למערכה רחבה, מניח רונן בר כי הסיכוי לכך נמוך לאור היעדר אינדיקציות מודיעיניות. בחמאס חוששים בעיקר מפעילות התקפית שלנו. כלומר, ראש השבק לא רואה שום סימן למה שהתרחש שעה ורבע לאחר מכן. החלק החמור של נתניהו בעדות מול המבקר, מסמך לא מופיע כל הזכור להנחיה שניתנה לכאורה למזכיר הצבאי על אירועי הלילה. עם זאת, במסמך שצירף רונן בר לתחקירי השבק על הכישלון בשבעה באוקטובר, נוסף סעיף זה באורח פלא. רונן בר מזייף לכאורה, טענה בתחקיר של הארגון יותר משנה וחצי אחרי הטבח, ובו הוא טוען כי כן הנחה את המזכיר הצבאי להעיר את נתניהו.
9: בעזה, מההתנתקות, אין מעצרים, אין כלום, ואין יומית. ובעצם פועלים פה באיזושהי מציאות, שמצד אחד על פני השטח, אתה רואה, יש חומת יריחו, ואתה רואה את האימונים על הגדר, ואתה רואה את ההתעצמות, ואתה רואה הכל, אבל בצד הכוונות, הם לא מצליחים להבין את תמונת הכוונות. יכולות, יודעים, הכל ידעו.
10: כבר אתה ניתן לראות את תמונת המצב. האויבים מורתעים, הידידים מופתעים, גם מהיכולות, גם מהתעוזה וגם מהנחישות.
11: אז המורתעת, כן במציאות אזרחית שנגדיר אותה סבירה.
7: פרק נוסף בעדות ראש הממשלה נוגע לסוגיית תוכנית הפשיטה חומת יריחו. המבקר שואל את נתניהו, כראש ממשלה בהסתכלות לאחור, עד כמה היית שותף אודות האיומים מעזה? האם נחשפת למסמך חומת יריחו לאורך השנים? נתניהו משיב בנחרצות, תוכנית חומת יריחו הבשילה החל מקיץ 2021, ובשנת 2022 הוצאו תאריכים לביצוע הפשיטה. כל המידע הזה לא הובא לידיעתי. תוכנית חומת יריחו הוסתרה איפה מראש הממשלה בשנים שקדמו לטבח. וכך הוא מספר בעדותו. בקיץ 2021, כשלושה חודשים לאחר מבצע שומר החומות, חל שינוי תפיסה בחמאס והתקבלה החלטה להפוך את רעיון הפשיטה העילית הרחבה לפקודת מבצע חומת יריחו. עד לקיץ 2021, רעיון הפשיטה לא היה תוכנית מגובשת ולא פקודת מבצע, אלא תכנון ראשוני ללא בשלות מבצעית. במהלך 2022 הוצאו תאריכים של אותה תוכנית למימושה. כל האמור לאל לא הובא לידיעתי. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מקשה על נתניהו ושואל. באפריל 2017, אתה מתבטא בוועדה לביקורת המדינה אודות האיום מרצועת עזה, ומתאר אותו בפירוט רב. האם אז הכרת את תוכנית חומת יריחו? נתניהו משיב, מעולם לא הותקנתי ולא קיבלתי עדכון על מסמך חומת יריחו, לא הוצגה העובדה שקיימת תוכנית כזו לחמאס, ולא עבר לי עדכון על האיומים המדמים תוכנית זו. להפך, הוצג לי כי לחמאס אין יכולת לממש רעיון כזה. בפרק הבא, עשור של קונספציה.
12: כי הם מבינים שעברו כמה שנים מאז, ואנחנו ממשיכים כנראה לאסוף מודיעין, וכנראה שגם במלחמה הבאה נתקוף.
10: לכל אויב ברור כי את מה שעשתה מדינת ישראל ברצועת עזה כנגד הג'יהאד האיסלאמי, היא מסוגלת לשכפל נגד אחרים בעזה ובכל זירה אחרת.
7: אחד אחרי השני סברו כולם כי כיבוש הרצועה זו טעות, וחיסול ההנהגה תוביל לאסון. סגן הרמטכ"ל גדי איזנקוט, אני חושב שכיבוש עזה תהיה שגיאה קשה. שר הביטחון בוגי אלון, הצבא מסוגל לכבוש את עזה, זה פשוט מיותר. ראש השב"כ יורם כהן, מהלך קרקעי, אנחנו נשלם מחירים גבוהים. שר הכלכלה נפתלי בנט, אני נגד כיבוש עזה, אני רק לא אגיד את זה בחוץ, כמו כולם.
0: כן, כמו שאומרים הארכיון, זוכר וזוכר היטב. אם נוסיף עוד נדבך נוסף לדברים, תמיר מורג, אתה מביא דברים שסותרים למעשה את אותן טענות שהובאו בפרסום בעיתון הארץ.
13: נכון, מגי. בכתבה של שלומי אלדר בעיתון הארץ נכתב כך. באחד באוקטובר, זאת אומרת שישה ימים לפני הטבח, בדיון בנושא המאומות על גדר הגבול בעזה וזיהוי הכוונות של חמאס להוציא לפועל מתקפת טרור בגדה המערבית, ראש השב"כ המליץ פעם נוספת לפגוע בבחירי חמאס, כולל ביחיא סינואר, שהראה סימנים של יהירות. אלדר לא מביא סימוכים כלשהם לטענות הללו, ולכן אנחנו חזרנו לציטוטים מהפרוטוקול של אותו דיון ביטחוני בדיוק, שחשף אתמול פרשננו נועם אמיר, כדי לראות מה באמת אמר ראש השב"כ, ואלה הן מילותיו של רונן בר בדיוק. דיון. אפשר להיות מאוד נדיבים ואפילו מפתים בנושאים הומניטריים, אומר בר, לצערי לא נראה לי שאנחנו נוכל בכל קונסטלציה שהיא ידועה ללכת לסיבוב לחימה יזום. הדברים האלה סותרים ב-180 מעלות את הטענות של שלומי אלדר בעיתון הארץ, אבל זה לא סוף הסיפור. בכתבה נטען שההתראה של האמיראטים הועברה לשבק ב-15 בספטמבר, אבל בדוח המודיעין הרשמי של שבק מה-21 בספטמבר, שישה ימים בלבד לאחר מכן, נכתב כך. להבנתנו, המהלך של חידוש ההפגנות על הגדר לא משקף שינוי באסטרטגיה של חמאס, וניכר שגם כעת אין לחמאס עניין בהידרדרות לאימות צבאי נרחב, ועל רקע הקריסה של תחקיר הארץ, מפלגת הליכוד מפרסמת לפני זמן קצר את ההודעה הזו, וכך נאמר בה. התברר שמי שעומד מאחורי הידיעה השקרית של עיתון הארץ הוא הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלן שיושב באמירויות. דחלן הקים רשימה משותפת עם חמאס לבחירות ברשות הפלסטינית, ומעוניין להפיל את ממשלת הימין ברשות נתניהו, כי הוא חולם להשתלט על רצועת עזה. לשם כך הוא צריך ממשלת שמאל חלשה של אייזנקוט, יאיר גולן, ליברמן והמפלגות הערביות. ממשלה כזו תיסוג מעזה ותעביר אותה לשליטתו. עוד נחשף ששלומי אלדר, שפרסם את הפייק ניוז, קיבל תשלום מעמותת שמאל שקשורה למפלגת הדמוקרטים של יאיר גולן, כדי להפיץ את עלילת הכזב שלו.
0: תמיר, תודה, וזה בדיוק מחבר אותנו אליך, כתבנו ישי פרידמן, עם אותו סיפור של העיתונאי שלומי אלדר, שככל הנראה גם מקיים זיקה די אדוקה למפלגת הדמוקרטים, כנראה שאפשר לדבר על פוליטיקה במיטבה.
14: נכון, למעשה באותו יום ששלומי אלדר מפרסם את הכתבה שלו שנתניהו כביכול ידע שתהיה התקפת חמאס והוא התעלם מכך, באותו יום מתפרסם, יוצא קמפיין של עמותת דרכנו בכיכובו של שלומי אלדר, סרטונים, פודקאסטים שהוא למעשה מככב שם. אני שואל אותו, האם קיבלת כספים מעמותת דרכנו על ההשתתפות שלך בקמפיין הזה? הוא מאשר את זה, הוא טוען שהוא רק השתתף באיזשהו פודקאסט ומנחה אותו והוא לא רואה בזה שום בעיה, אבל למעשה עמותת דרכנו דרכנו, זה עמותה פוליטית לכל דבר ועניין. מי שמנהל אותה אלו אנשים ממפלגת הדמוקרטים. העומד בראש העמותה הזאת זה אבישי בן אהרון, הוא חבר הנהלת מפלגת הדמוקרטים, ופרסומים שלנו בעבר הראו כמה הוא קרוב לפוליטיקאים כמו יאיה פינק ונעמה לזימי, והוא למעשה זה שעומד מאחוריהם, אחד האנשים החזקים ביותר במפלגה הזאת, וכך גם שאר חברי העמותה הזאת זה אנשים ממפלגת הדמוקרטים, והם למעשה מעבירים לו כספים, ככל הנראה הרבה לפני הפרסום שלו בארץ, משום שמדובר כאן בקמפיין ממומן ומאורגן שהכינו אותו ימים רבים. ולכן הליכוד שולח היום מכתב חריף לעיתונאי שלומי אלדר ודורש ממנו להבהיר את הדברים הללו. הם מאיימים לפנות למועצת העיתונות בגלל ההתנהלות הבלתי אתית שלו, ולמעשה גם לפנות לשופט סולברג, לאור מה שנראה כמו השתתפות של עיתונאי בקמפיין של מפלגה, של עמותה שקשורה למפלגה, קמפיין מתוכנן מראש.
0: כן, אנחנו עוד ממתינים להחלטתו של השופט סולברג. ישי, תודה רבה בשלב הזה. תת אלוף במילואים עופר וינטר חושף כי בתקופת כהונתו כמזכיר הצבאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הרמטכ"ל דאז גדי איזנקוט מסר גרסה שגויה על הדרג המדיני כדי להימנע מפעולה צבאית בעזה. נועם אמיר, והשאלה הגדולה שעולה, מתי הפיקוד הבכיר הפך מדרג ממליץ לדרג קובע?
15: נכון, זאת גם שאלה אגב שעופר וינטר בעצמו שואל. רק נחזור אחורה בזמן, מגי, הנפשות הפועלות, עופר וינטר מזכיר צבאי של שר הביטחון, הרמטכ"ל זה גדי איזנקוט, ודובר צה"ל זה רונן מנליס. הימים הם ימים שבהם חמאס מתפרע על הגדר, מי ששולח אותם זה סינואר, קראו לזה צעדות השיבה. סינואר מתחיל שם את ההתגרות בישראל במטרה להוביל לכמה רציפות וגלים של הסלמות, וישראל מתמודדת בזה עם הרבה מאוד תקיפות וחיסול של אותם מתפרעים. מתקבלת החלטה כמה ימים קודם לכן על ידי הדרג המדיני שאומרת כך: אם אנחנו רואים את ההפגנות הללו מעצימות, אני מבקש להסלים את הפעולות, כלומר גם במחיר של הסלמה בתוך הרצועה. אנחנו מגיעים באותו יום שישי, אגב חייב להודות גם אני הייתי באותו יום על הגדר, היו הרבה התפרעויות, ואז בעצם עופר וינטר מספר שהמטה הכללי באמצעות דובר צה"ל מוציא הודעה לתקשורת שזה היה היום השקט ביותר ובכך מטעה את הדרג המדיני. בואי נראה את דברים שעופר וינטר אומר.
16: באותו יום שישי שמתקרב כמובן, היו בו הפרות סדר על הגדר. בצהריים בערך יוצאת הודעה של דובר צהל לתקשורת. זה היה יום השישי השקט ביותר מזה שלושה חודשים. וכשאני מסכם את הנתונים בערב, אני רואה שזה בדיוק הפוך. זה היה יום שישי החמור ביותר שהיה. אתם מבינים את הטירוף? הצבא, הרמטכ"ל, באמצעות דובר צה"ל, משקר לקבינט. והכל כדי להימנע מתקיפה צבאית בעזה.
0: וזה מחזיר אותנו לנקודה שעלתה פה לא פעם ולא פעמיים בו, אז מי באמת מנהל את המדינה, נבחרי הציבור או לובשי המדים?
1: תראי, לובשי המדים וזה ברור, ואנחנו רואים את זה גם, אנחנו רואים את זה גם בסוף מהפרוטוקולים והדברים שמביא נועם אמיר. צריך לומר שווינטר, ואני אומר את זה מידיעה, יוציא עוד דברים כאלה תוך כדי תנועה. יש לו הרבה חומר, חומר מוכח ממה שקרה בצבא. הוא לא מעט זעם על כך אחרי שהוא פשט את מדיו, הוא לא רצה לדבר לפני כן. אבל רק דבר אחד קטן על הדברים המעממים והמיוחדים שמביא לכאן נועם אמיר מהפרוטוקולים. אנחנו מדברים כל פעם על העניין של גרסת נתניהו. זו לא גרסה, אלה עובדות מתוך פרוטוקולים, אלה ציטוטים מדויקים. פה לא מדובר על גרסה, וזה בדיוק מסביר מדוע השמאל, אייזנקוט, בנט וכל החבורה הזאת רוצה ועדת חקירה ממלכתית כדי שהשופט עמית ינקה אותם וישים את נתניהו.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו סייר היום בחדר החרמון בסוריה והתייחס לאחיזת צה"ל במרחב. עוד הוסיף כי היעד המרכזי שנותר הוא הכרעת המשטר באיראן. כך הוא נשמע.
17: אנחנו לא ניתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו, וזה אחד מההישגים הכבירים שאנחנו השגנו במלחמת התקומה. ומעשיים האלה יש עוד עבודה. והעבודה העיקרית, להכריע את משטר הטרור באיראן. אנחנו מאוד קרובים לזה. אנחנו יודעים שכל הציר ייפול סופית. אנחנו מחויבים לעשות את זה. ואנחנו נעשה את זה.
0: כן, ויש משמעות ניכרת לדברים של ראש הממשלה בנימין נתניהו וליל ביטון רוזן, כותרת שאתה מביא בפרסום ראשון.
6: נכון, אז תראי, בסופו של דבר, כרגע ראש הממשלה וגם שר הביטחון נמצאים סגן הרמטכ"ל במשולש בין סוריה לבין לבנון, ומסתכלים מזרחה יותר לכיוון איראן. מה שאנחנו כן מחדשים ומפרסמים הערב, זה שלנוכח ההסלמה במזרח התיכון בישראל מדרגים בימים האחרונים את הזירות, אני מזכיר, אנחנו עדיין בלחימה, אמנם בעצימות משתנה, אבל כרגע הזירה הראשית מבחינת מערכת הביטחון היא דווקא איראן. הזירה שאולי תקפנו שם אחרונים, הזירה המשנית לאחריה המסווגת היא לבנון, כאשר גם תימן ברקע. אמנם אין באף אחד מהזירות כרגע לחימה פעילה, אך לנוכח ההתפתחויות בתקופה האחרונה, ראינו רק אתמול כ-20 טילים ששוגרו לעבר ירדן, אפשר להגיד שלא מן הנמנע שתהיה לחימה עצימה באחת הזירות או ביותר, התלקחות מהירה, על כך מדברים במערכת הביטחון, ואנחנו ערוכים, דרוכים כמובן, לכל התפתחות שלא תהיה, ודאי בתקופת חגי ישראל.
0: כן, וזה כמובן מדגיש את החשש להסלמה באזור. ארצות הברית תקפה הלילה 5 מחליות נפט איראניות בתגובה לירי טילים לעבר ספינות מלחמה אמריקאיות. טהרן שיגרה מנגד עשרות טילים לעבר מטרות בירדן. עוד על האימות שמעמיק את הלחץ על בחירי המשטר. בכתבה שלי ביאלון.
18: עוד לילה של הסלמה דרמטית בין ארצות הברית לאיראן. והפעם המערכה עוברת עמוק יותר אל לב הכלכלה האיראנית ואל נתיבי הנפט של המפרץ.
19: The US military, US Central Command is in fact carrying out airstrikes right now against targets near Karg Island.
18: צבא ארצות הברית הודיע כי תקף והשבית 5 מחליות נפט איראניות, 4 מהן במפרץ אומן ואחת סמוך לאי חארק, אחד המרכזים החשובים ביותר לייצוא הנפט האיראני. לפי פיקוד המרכז האמריקאי, המחליות היו קשורות למשמרות המהפכה ושימשו חלק מרשת שמממנת את הארגון ואת שלוחותיו באזור. בוושינגטון אומרים שהתקיפה הייתה תגובה ישירה לשני ניסיונות איראנים לשגר טילים בליסטיים לעבר ספינת מלחמה אמריקאית. לפי האמריקאים, הספינה הצליחה להתחמק מהירי ולא היו נפגעים בקרב הכוחות האמריקאים. אנשי הצוות של המחליות האיראניות, כך נמסר, הוזירו להתפנות לפני שספינות הותקפו. זאת לאחר שרק בסוף השבוע תקף הצבא האמריקאי 3 מחליות איראניות נוספות, לאחר ירי לעבר 2 ספינות מלחמה אמריקאיות. ונראה שהלחץ הכלכלי של ממשל טראמפ דוחף את האיראנים לקצה.
20: The blockade apparently doing so much damage that the Wall Street Journal reports tonight the country is on the brink of total economic collapse. And consider this, the mullahs haven't shipped any oil since July.
18: המסר שמגיע מפיקוד המרכז ברור, מבחינת וושינגטון כל ניסיון איראני לפגוע בכוחות אמריקאים יעני במחיר צבאי וכלכלי כבד יותר.
21: Iran continues to try to hit US naval ships. And for every time they do that or try to do that, they're going to lose tankers. And I think you'll see that again today.
18: אבל טהרן כבר הגיבה ובגדול. איראן שיגרה במהלך הלילה מטח של 20 טילים בליסטיים לעבר מטרות בירדן, ובהן בסיס המשמש גם כוחות אמריקאים. לפי צבא ירדן, מערכות ההגנה האווירית הצליחו לירד ולהשמיד 18 מתוך 20 הטילים. שניים נוספים נפלו בשטחים לא מיושבים וללא נפגעים. המטח והירוטים נראו למרחקים באזור, וגם מישראל ניתן היה לראות את הפעילות בשמיים. עוד המחשה לכך שסבב ההסלמה הנוכחי בין וושינגטון לטהרן מורגש הרבה מעבר לזירת התקיפה עצמה. והסיפור כבר מזמן איננו רק צבאי. מחיר חבית ברנט חוצה הבוקר שוב את רף 100 דולרים, על רקע החשש שהאימות המתמשך יפגע עוד יותר בתנועת הנפט דרך מצר הורמוז, אחד מנתבי האנרגיה החשובים בעולם. לאחר יותר מחצי שנה של אימות, השאלה בוושינגטון כבר איננה רק מי ימצמץ ראשון, אלא אם בכלל נותר מנגנון שיכול לעצור את ההסלמה לפני שהיא הופכת לאימות אזורי רחב עוד יותר.
0: וברקע החילופי שבין ארצות הברית לאיראן, ארצות הברית מאיצה את הערכות לתקיפת היעד האסטרטגי הר המקוש, זאת לצד שיקום היכולות של איראן. ישראל הרוש כתבנו, איך הם מגיבים לכך בישראל?
22: כן, בטהרן לא זנחו לרגע את הרעיון שהם רוצים טילים גרעיניים, ותמונות הלוויין שנחשפות היום מראות שהאיראנים מגבירים את קצב העבודה בהר המקוש. מהתמונות לוויין ניתן לראות שהאיראנים עובדים גם בחללים הפנימיים וגם הם ממגנים את המתקן ולא רק עובדים במנהרה שמובילה אליו. צריך לומר שבתוך זה האמריקאים מגבירים את ההכנות לתוכנית התקיפה שלהם בהר המקוש בשני מישורים. הראשון, האמריקאים פועלים כדי שיהיו להם פצצות חודרות בונקר עם יכולות משמעותיות יותר מאלו שראינו בפורדו, מה שמלמד על הכוונה של האמריקאים להשמיד את המתקן ולא רק לחסום את הפתחים שלו. המישור השני הוא אותו מתקן תת-קרקעי ניסיוני שאישר הפנטגון 4 ימים לפני פתיחת מבצע שאגת הארי, הוא נמצא כבר בשלבי סיום, ושני הדברים האלה מתחברים מתחברים לאיום של הנשיא טראמפ משבוע שעבר, שאמר שיכול להיות שארצות הברית יתקוף בהר המקוש כבר בקרוב. בישראל וגם בארצות הברית סבורים שיכולות המודיעין נותנות לנו תמונה מיטבית לגבי מה שקורה בהר המקוש, וכך אומר לנו הערב גורם מדיני. נכון להרגע הערכה היא שאין פעילות ההשערה באתר המבוצר בהר המקוש. הפעולות האלו מראות שמטרת המשטר לא השתנתה, להגיע לפצצה גרעינית כדי לייצר לעצמם תעודת ביטוח. הפלת המשטר זה מה שמנחה אותנו. הערב בישראל מעריכים שככל והלחץ ימשיך על ארצות הברית, גם בהיבט הכלכלי, גם בהיבט הפנימי וגם בהיבט הצבאי, כך גובר הסיכוי שהאיראנים יחליטו לשבור את הכלים ולתקוף, ולכן כאן בישראל ערוכים בהגנה, ויותר חשוב מגי, גם בהתקפה.
0: סויה, תודה רבה. חמ"ל הבחירות המשותף של אחים לנשק ומחאת קפלן מציג לכאורה חזית ציונית הקוראת לגיוס, אך תחקיר חדשות 14 חושף שותפות מפתיעה מאחורי הקלעים, קשר הדוק וממומן בין החמ"ל לארגון אמריקאי המעודד, שימו לב, סרבנות לצה"ל. אישה הפרינו על כתבנו עם הידיעה בפרסום ראשון.
3: כשהדמוקרטיה הייתה בסכנה,
4: הייתי פה.
5: ארגון חמ"ל הבחירות הוא אחד המערכים שהוקמו על ידי אנשי אחים לנשק ומחאת קפלן לקראת הבחירות הקרובות. מדובר במערך טכנולוגי שכולל אפליקציות, יוזמות טכנולוגיות ובעיקר ריכוז של כל הארגונים הפעילים להצלחת גוש האופוזיציה בבחירות הקרובות. בין הארגונים האלה נמצא גוף שנקרא משנים כיוון, ארגון מחאה שפעל בשנים האחרונות נגד הקואליציה ונגד חבר כנסת מהימין. כך למשל, אותו ארגון פלש למשרדי הליכוד במצודה, הטריד חברי כנסת בימין ופעל לחסום כבישים.
23: בוקר טוב לשרה סילמן, שרה להדלקת שריפות ונזק לסביבה.
5: בין היתר, חמ"ל הבחירות של ארגון אחים לנשק מקדם את פרויקט ההכשרות שאנשי ארגון משנים כיוון. אבל בעוד שארגון אחים לנשק מתהדרים שהם ארגון ציוני התומך בגיוס לצבא, זיו רועי כהן, מייסד ארגון משנים כיוון, מגיע מהשמאל הרדיקלי ואולי האנטי ציוני, והוא אפילו מקבל תרומות מארגון אנטי ישראלי המעודד סרבנות.
24: אנחנו לא יודעים מגילת המים, אבל זה לא היה עדיין.
5: רועי כהן, שמנהל את העמותה של הארגון ומעביר את ההכשרות לפעילים, הוא תומך סרבנות בעצמו. במסגרת הפעילות בארגון משנים כיוון, רועי כהן חבר לארגון האנטי-ציוני Refusal Solidarity Network, שמעודד השתמטות והגיוס לצה"ל. מדובר בארגון אמריקאי שמזרים כספים לארגונים ועמותות בישראל שמעודדים צעירים לסרב לשרת בצה"ל. למעשה, מייסד ארגון משנים כיוון הטרים כספים לארגונו פה בישראל, דרך הארגון האמריקאי שפועל לפורר צה"ל. רועי כהן פנה דרך הארגון האנטי-ציוני לתורמים בחול בזמן המלחמה, וכתב כי בעזרת הכספים שיעבירו Refuser Solidarity Network, הם יוכלו לגדול ולהתרחב ולקדם את ההכשרות שלהם ליותר ויותר צעירים.
25: 80 אנשי רפואה כלואים בבתי הכלא.
5: מעבר לכך, השותף של ארגון אחים לנשק אף הודה כי חלק מהאקטיביזם שלו דורש ממנו להסתיר את עמדותיו הפוליטיות האמיתיות מהציבור הרחב.
26: בנרטיב אנחנו מנסים להיות, יש לנו הרבה הודעות בתוך התנועה, אנחנו מנסים להיות כמה שתי ימין, ימין, שמאל יותר ליברלי, יותר שמרן במרכאות, אנחנו לא מנסים להוציא קול כזה של שמאל מאוד רדיקלי. אנחנו מנסים שזה יהיה נרטיב די חלק בגרון.
5: אם כן, הפרגמטיות שמייסד ארגון משנים כיוון, שמשתף פעולה עם אחים לנשק בחמ"ל הבחירות, לא מאפשרת לו לומר שהוא פעיל שמאל רדיקלי שמעודד סרבנות והשתמטות. מעניין מדוע לאחים לנשק זה לא מפריע.
0: כן, רק נציין כי אחים לנשק וארגון משנים כיוון לא נמסרה תגובה. אנחנו חוזרים מכאן לפוליטיקה. הדרישה של עוצמה יהודית ועומד בראשה השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מראש הממשלה בנימין נתניהו ליום שאחרי הבחירות, בועז, כותרת שלך כאן הערב בפרסום ראשון.
1: כן, הדרישה הזאת כבר מוכנה על השולחן. השר איתמר בן גביר שמכהן בתפקיד השר לביטחון לאומי לא מעוניין להמשיך בתפקיד הזה, אבל לא יוותר על המשרד הזה. המשרד הזה מבחינתו נשאר בעוצמה יהודית. זאת תהיה הדרישה הראשונה. מאשר לי את הדברים השר איתמר בן גביר, שלא מעוניין שיורידו לו את הנושא של המחבלים, נשק ועוד דברים שהוא עשה במשרד הזה. המשרד הזה, דבר ראשון, ידרשו בעוצמה יהודית. עוד דבר שאנחנו מבינים במפלגה הזאת, תלוי כמה מנדטים היא תקבל, אם זה יהיה הרבה, יהיו לו דרישות מרחיקות לכת הרבה יותר.
0: בועז גולן, תודה רבה. אנחנו יוצאים מכאן להפסקת פרסומות, ומיד אחריה 25 שנים לאסון 11 בספטמבר, איך הלקחים מאז מכתיבים היום את מדיניות הממשלה האמריקני מול איראן.
27: Something else just hit a very large plane just flew directly over my building and there's been another
2: collision. Can you see it? I can see it on the shot.
0: וגם לחובבי הטכנולוגיה, זה כנראה בשבילכם, הכולל אייפון החדש, אייפון 18, שהושק הערב לראשונה בעולם. מתי זה יגיע לישראל? וכמה? תשלמו עליו. הפסקת פרסומות ומיד עוד כותרות. תשארו איתנו.
7: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. רק רצינו להזכיר לכם שבעוד יומיים מתחילה לה שנה חדשה.
8: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: מצלמה.
1: כל ערב בין 10 ל-11.
2: צריך נחויב כשאיתנו, שלום אדוני. יש גם להניח שהטייסים שלנו כבר נמצאים על המסלול, ואני שואל אותך בתור טייס קרב בדימוס, האם זה לא קצת מדגדג לך בבטן להצטרף אליהם בלילה כזה?
3: אז אני כבר, להרבה לילות רציתי כבר להצטרף, והישגים מדהימים של חיל אוויר, באמת, להצדיע מכל הלב.
1: יומן לילה, סיכום חדשות היום, עם זיו מאור ומוריה מיכאלי.
4: דרי חדשות השמאל ל-28 באוקטובר. שרת החינוך מרב כהן הודיעה על רפורמה שתחייב את תלמידי ישראל ללמוד קטעים מהברית החדשה ומהקוראן. שעות הלימוד יוקצו על חשבון לימודי היהדות. השרה הוסיפה כי החל מהשנה הבאה תותמע תוכנית ללימודי מגדר בחינוך הממלכתי דתי. אלה הכותרות אם השמאל ינצח בבחירות.
5: מחברון ועד רמאללה, המבצע הדרמטי של מסערבי היוש בלב שטחי A, משלב המודיעין ועד להיסערות הדרמטית בתוך שניות. הנה הפרק השני בסדרת הכתבות המיוחדת של אלי ביטון רוזן.
6: אחרון בתנועה.
7: בפרק הראשון היינו ברמאללה בפעילות של לוחמי מג"ב איו"ש נגד תשתית חמאס. מעצרים של מחבלים משמעותיים שעסקו במימון ובהשגת אמצעי לחימה. אבל יש גם פעילות אחרת שמתחילה הרבה לפני שהיעד מבין שהוא מסומן. בל חמוש עם כוונה ברורה לבצע פיגוע נגד יהודים. לא, לוחמי יחידת המסתערבים.
8: זה מחבל שכבר הרג בעברו, יש לו דם על הידיים, יש לו אמלח עליו תמיד, הוא מתנהג כמבוקש. הסביבה די עוינת, זו שכונה מאוד אינטימית, יש שם מספר אנשים מהמשפחה שלו, שיש שם יותר מחמוש אחד ככל הנראה. אנחנו נגיע לשם, נבודד את הזירה, נעצור את המבוקש ונצא החוצה. אתם תגיעו עם הלבנה, עם הכבדה. אנחנו נגיע לפני, נזקק את השטח ראשוני. אתה צריך לשים לב, אתם יהודים, מיגון מלא, כסדות, ציוד, נשק, כמו שצריך. תהיה צמוד לשטחן שמלווה אותך. אני אוריד אתכם שהשטח יהיה קצת יותר רגוע, ונדאג שהשטח יהיה סטרילי, אחרי שנטרלנו שם את האיום.
6: מעולה, בהצלחה.
7: קיבלנו את האינדיקציה המודיעינית שחיכינו לה שעות ארוכות. המחבל נמצא סמוך מאוד לבית שלו, ייתכן מאוד שהוא חמוש. אנחנו עכשיו יוצאים או לחסל אותו או לעצור אותו, בכל מחיר לנטרל את האיום.

0: ביצוע, פריקה, מהירה. ואז בתוך שניות הכל מתפוצץ. הסתערות, מאבק, השתלטות והמחבל נעצר. הפיגוע שתכנן נגמר עוד לפני שהתחיל. מעצר מסתיים בהצלחה. אמנם המחבל לא חוסר, אבל בהחלט נלכד, יעבור לחקירת כוחות הביטחון. אפשר להגיד שמנענו את הפיגוע הבא.
1: התשתיות האלה, בטח בשנים האחרונות, הפכו להיות סוג של מקומות מפלט עבור ארגוני טרור כאלה ואחרים.
2: זה קורה כמעט בכל ערב. סיכול הפיגועים, בעיקר מאיוש, ואני חושב שהתוצאות מדברות בעת עצמן.
0: וזה אולי הסיפור של מג"ב איוש כולו. מאחורי המעצרים שאנחנו רואים, יש חודשים של מודיעין, מעקבים, תכנון, ולוחמים שנכנסים שוב ושוב למקומות שבהם האיום נמצא.
1: אנחנו מאוד מאוד נחושים, אנחנו מאוד מאוד חזקים, אנחנו מבינים בדיוק לאן אנחנו רוצים להגיע, אנחנו יודעים לסמן כל התארגנות או תשתית כזאת שחיה ונושמת.
2: אנחנו נגיע לכל אחד. אני מציע לכל מי שמתכנן שיחשוב פעמיים לפני.
0: במשך חודשים התלווינו אליהם ותיעדנו את הפעילות מקרוב. את המעצרים, את הרגעים הדרמטיים. את מי שעומדים בחזית יום ולילה כדי לעצור את הטרור לפני שהוא מגיע אלינו.
3: אנחנו עכשיו לקרב ההישרדות של המשטר. בשיחות סגורות, תועד יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף מציג משטר בקריסה תוך ניהול מאבק יצרי מול משמרות המהפכה. כתבנו דרור בלזדה מביא את הדברים הערב בפרסום ראשון.
4: המערכה הכלכלית של טראמפ נגד איראן מטלטלת את המשטר בטהרן. המציאות הזאת החריפה את המאבקים בין שני מוקדי הכוח באיראן. מצד אחד הקו הקשוח של משמרות המהפכה, שמובילים מפקד משמרות המהפכה אחמד ואידי, ומפקד ארגון הבסיג' חוסן טייב. מולם הזרם המתון, שמובילים יושב ראש הפרלמנט מוחמד ברר אליבאב, הנשיא מסעוד פזשקיאן, ושר החוץ אבאס ערקצ'י. לידינו הגיעו ציטוטים של אמירות חריגות של רליבאף בשיחות סגורות, כפי שמתארים גורמים בסביבתו. לדבריהם, רליבאף מגדיר את המצב באיראן נואש. הוא מודה שהמצור של ארצות הברית עובד, שאין מספיק כסף למעמד הביניים, ושהתסיסה במדינה גבוהה מאוד. המצב הכלכלי לדבריו כבר מקשה על המשטר להמשיך לשלוט באוכלוסייה. רליבאף אומר כי משיחות שקיים עם נגיד הבנק המרכזי, שרי הממשלה ואנשי משמרות המהפכה, הוא הגיע למסקנה שאיראן לא יכולה לשרוד כך עוד הרבה זמן. המטבע קורס, האינפלציה גבוהה, ההכנסות נמוכות והנזק מהמלחמה כמעט בלתי ניתן לתיקון. לדבריו, גם הממשלה וגם משמרות המהפכה העריכו את טראמפ לא נכון. הם לא האמינו שהוא יוכל לחזיק את הלחץ עליהם זמן רב כל כך. וכעת הם מבינים שהוא מצא את נקודות החולשה של איראן. המשטר אפילו מתקשה לקרוא את הצעד הבא שלו. רליבאף אומר גם שאיראן איבדה למעשה את השליטה במיצר הורמוז וכי כמעט לא נותרו לה קלפי מיקוח משמעותיים. לפי הגורמים בסביבת רליבאף, כששואלים אותו מה הפתרון, התשובה שלו ישירה, מלחמה. לדבריו, עדיף שהאימות יגיע קרוב יותר לבחירות האמצע בארצות הברית, בתקווה שטראמפ יאבד את השליטה בשני בתי הקונגרס, יחלש, ובסופו של דבר ייאלץ לחזור לשולחן המסע ומתן. לפי הגורמים, רליבאף עצמו אינו סבור שהוא יעד של ישראל או של ארצות הברית. לדבריו, הוא ואחרים הם בין הגורמים היחידים שעוד מנסים להכניס היגיון לקו של משמרות המהפכה. והאמריקנים יודעים זאת. אבל עד אז צריך לממן את המדינה, וכאן מתחדד האימות על הכסף. במשך שנים משמרות המהפכה העבירו תקציבים לממן את פעילות הממשלה שניהלה את חיי השגרה של האזרחים במדינה. התלות של הממשלה במשמרות היא כמעט מוחלטת. לפי המקורות שלנו, בשל המצב הכלכלי החמור והמצור של ארצות הברית, במשמרות המהפכה אין יכולת להעביר לממשלה את אותם סכומים שהועברו בעבר. המציאות החדשה גרמה כאמור למחלוקת במשטר. מנהיגי הזרם המתון מאשימים את משמרות המהפכה ואומרים להם, אתם רוצים להמשיך במלחמה ולא להגיע להסדר? אנחנו צריכים לספק מזון, דלק ומשכורות ליותר מ-90 מיליון בני אדם. אם זאת המדיניות שלכם, תביאו את הכסף. לפי מקורותינו, הממשלה דורשת לחזיר מיליארדי דולרים שנמצאים אצל אנשי עסקים ומדווחים שפעלו עבור המערכת. אחד מהם הוא קאמן אביזאדה, שאותו הזכרנו בפרשת השחיתות שחשפנו כאן לראשונה. מדובר ב-700 מיליון דולר, שם הערכת דורשת לקבל ממנו בחזרה. אבל נביזאדה הוא רק דוגמה. מדובר בסכומי עתק של מיליארדי דולרים. רליבאב, שמוביל את הביקורת המשמרות המהפכה, אומר, כולנו גננו מיליארדים, אבל אנחנו כבר לא יכולים להחזיק את העם. הרבה זמן. הוא מצביע במיוחד על אחמד ועידי, מפקד משמרות המהפכה, ואומר כי הקו הנוקשה שהוא מוביל מסכן את איראן. לשיחותיו רליבאב אינו מזכיר אפילו פעם אחת את המנהיג העליון מוצ'טבח המנאי. כל עוד הקו הנוקשה של משמרות המהפכה לא ישתנה, רליבאב מעריך שאיראן פשוט תמשיך להידרדר.
3: עם הפנים לבחירות האמצע בארצות הברית, הכנס של המפלגה הרפובליקנית הערב בדלאס, שליחתנו ליבי אלון, עבור טראמפ כנראה מדובר במבחן כוח פוליטי.
5: לגמרי מגז. אני נמצאת פה במרכז אמריקן איירליינס שבדלאס, בו יתחיל ממש בעוד זמן קצר הוועידה הרפובליקנית הלאומית, ה-RNC, וחשוב להגיד מגי שהאירוע הזה די חריג בפוליטיקה האמריקנית. זו הפעם הראשונה בהיסטוריה שהרפובליקנים מקיימים אירוע ארצי גדול כזה לפני בחירות האמצע, בדרך כלל זה רק לפני בחירות לנשיאות, וזה אגב ממש לא במקרה. הרפובליקנים אמנם שולטים היום בשני בתי הקונגרס, אבל בעקבות המלחמה עם איראן ומחירי הדלק הגבוהים, יש באמת חשש אמיתי לאבד לפחות את אחד הבתים בבחירות האמצע בנובמבר, ואם זה יקרה לטראמפ יהיה הרבה יותר קשה להעביר את סדר היום שלו בשנתיים האחרונות של הכהונה, ולכן הכנס הזה מגיע הוא בעצם ניסיון להכניס את המפלגה למצב קמפיין מלא. הנשיא טראמפ צפוי לנאום היום וגם מחר, יהיו פה גם סגן הנשיא ג'יי די ואן, שר האוצר סקוט בסן, דוברת הבית הלבן לשעבר קרוליין לויט, והמועמדים הרפובליקנים שמגיעים לכאן מכל המדינות, והמסר שלהם מאוד פשוט, להוציא את הרפובליקנים לקלפיות כדי להשאיר את השליטה בשני הבתים, בבית הנבחרים ובסנאט. אז מה שקורה כאן בדאלה זו בעצם יריית הפתיחה לקרב על הקונגרס בנובמבר, מגי.
3: ליבי, תודה רבה. 25 שנים ל-11 בספטמבר, סדרת הפיגועים המתועדת בהיסטוריה, תפסה את ארצות הברית לא מוכנה והובילה אותה למלחמה של יותר משני עשורים. היום הלקחים מאותה מערכה קובעים כיצד תראה המערכה הבאה מול איראן. עוד פרטים בכתבה של בני יניב.
6: זה היה בוקר יום שלישי יפהפה ותוסס בעיר שהיא לב העולם, בירת האימפריה מספר אחת שזה עתה ניצחה את המלחמה הקרה. שום איום לא נצפה באופק של אותו יום בראשית שנות ה-2000.
7: We're back at 8:30 on this Tuesday morning. It's the 11th day of September, the year 2001. Such a pretty morning, isn't it?
8: Perfect fall morning. Although it's not fall yet.
6: הבוקר הזה היה כל כך שלב. הסוגיה המרכזית שדנו בה זה האם הגדול מכולם, מייקל ג'ורדן, מתכוון לחזור לפרקט.
9: The last shot Michael Jordan will ever take in the NBA.
10: So, will he or won't he?
11: I'm doing it, Jordan told the AP. For the love of the game, nothing else.
6: אבל אז בשעה 8:46, דיווחים ראשונים על אירוע חריג במרכז הסחר העולמי, דרום מנהטן. מטוס התנגש במגדל הצפוני.
12: As Matt just mentioned, we have a breaking news story to tell you about. Apparently, a plane has just crashed into the World Trade Center here in New York City. It happened just a few moments ago. Hi, Elliot. Tell me where you are and what you saw.
13: We heard a very loud sound, the kind of sound you hear when a plane is going fast past you, followed by an enormous crash.
6: הנשיא ג'ורג' בוש, פחות משנה בתפקיד, נמצא באותו זמן בביקור בבית ספר יסודי בפלורידה. כך זה נראה כשהותקן על מה שנראה באותם רגעים כמו תאונה איומה. 18 דקות לאחר מכן, בשעה 9:03, מטוס נוסף פוגע במגדל הדרומי, וזה קורה בשידור חי לעיני מיליונים מרחבי העולם.
12: If there were many people in the building.
13: Oh, another one just hit. Something else just hit. A very large plane just flew directly over my building, and there's been another collision. Can you see it?
12: Yes.
13: I can see it on the shot.
6: Oh. בשלב הזה כבר לא נותר שום סימן שאלה. מדובר במתקפת טרור קטלנית על אדמת אמריקה.
14: Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. Terrorism against our nation will not stand.
6: בעוד שני המגדלים, אייקון עולמי, עולים בלהבות עם אלפים של לכודים בפנים.
12: It is completely impossible to understand why this is happening and to figure out what in the world is going on.
6: וזה עוד לא נגמר. שעה וחצי לאחר תחילת המתקפה, מטוס פוגע גם בפנטגון, קודש הקודשים של מערכת הביטחון האמריקאית. מטוס אחר שהיה בדרכו לגבעת הקפיטול, מתרסק בשדה בפנסילבניה. זאת הודות לאנשי צוות ונוסעים שניסו להשתלט מחדש על המטוס. הם שילמו על כך בחייהם והצילו את אלו של רבים אחרים.
15: At this point, the Pentagon, the White House, the Capitol, and the Treasury had been evacuated.
6: החלום האמריקאי התנפץ לרסיסים. שלראשונה בתולדותיה, ארצות הברית סוגרת את המרחב האווירי שלה.

0: אין אורות כחולים, רק לוחמים שמתקרבים אל היעד בשקט, בסבלנות, ומחכים לרגע הנכון.
1: קיבלנו את האור הירוק, אנחנו רוצים עכשיו

0: close the door.
1: עם התמוטטות מגדלי התאומים היה כבר ברור לכולם. האומה האמריקאית, מלאה ברגשי אבן ונקם, נכנסת למלחמה. התגובה של המערב לסדרת הפיגועים הגדולה בהיסטוריה, המלחמה בטרור.
2: Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists.
1: שבועות ספורים לאחר מתקפת הטרור, אמריקה יחד עם בעלות בריתה החלה בהפצצה ופלישה לאפגניסטן. המטרה למוטט את שלטון הטליבן ולהגיע למחולל הזוועה, אוסמה בן לאדן, שקיבל שם מקלט. זה ייקח לאמריקה כמעט 10 שנים עד שתצליח להגיע אליו ולסגור איתו חשבון. כל ההרפתקה הזאת תימרח על פני כהונתם של 4 נשיאים אמריקאים. זאת לצד עוד טרור ג'יהאדיסטי במזרח התיכון וברחבי העולם, ואלפי חללים. זה הסתיים רק ב-2021 עם נסיגה מביכה מאפגניסטן, וכשהטליבן שב לשלטון. בניגוד למלחמה לאחר ה-11 בספטמבר, הציבור האמריקאי היום לא תומך במהלך יזום על ידי נשיא שרוצה לבלום משטר טרור מלהחזיק בנשק להשמדה המונית. התחושה היא שהאמריקאים השאירו את האסון הגדול בתולדותיהם מאחור. ייתכן שכמו במקרים אחרים, כמו לאחר פרל הרבור וה-11 בספטמבר,
3: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
6: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: מקררים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מקררים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
11: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50 אלף שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
12: אחוזת ארץ.
11: כוכבית 50-37.
13: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבטות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מערו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
14: שילמת על הרבה.

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: בואו להכיר את קריית העתיד החרדית במערב רמלה, אבני חושן בשיווק לנדמרק. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים, החל ממיליון ו-820,000 שקלים. ועכשיו סל הטבות מיוחד לרוכשים לזמן מוגבל. חייגו 03-522-12-22.
3: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
5: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: שלום לכולכם, כאן אלעד עמדי. אני וקבוצת פיננסים לישראל חוסכים לכם הרבה מאוד כסף ומזמינים אתכם לשבוע מאוד מיוחד שיעשה לכם סדר עם כל ההוצאות שמכבידות לכם על חשבון הבנק ולצאת מהלחץ הכלכלי. אז אם יש לכם משכנתה, האזינו לתוכנית שלי או תחייגו כבר עכשיו לכוכבית 2005. הבדיקה אינה עולה כסף. התקשרו עכשיו, כוכבית 2005.
9: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
10: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל ממיליון 820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22.
1: מחוברים לישראל עם הרב ישראל אורי.
11: כיצד עליי לנהוג בדיני התבשילים בימי ראש השנה? לכל שאלה בהלכה, קו בית מרן, כוכבית 5293, בכל שעה ביממה.
12: שלום לכם מאזינים ומאזיניות יקרים. היום בעזרת השם נדבר מה הדבר שאנחנו נעשה, מה הדבר שאתה תעשה, מה הדבר שאת תעשי, ובזכות זה יהיה לנו שנה טובה. הרי כולנו יודעים, בראש שנה כולנו הולכים להיכתב ולהיחתם בעזרת השם לספר חיים טובים והשלום. בראש השנה אנחנו נכתבים, וביום הכיפורים אנחנו נחתמים. מי יחיה, מי יהיה לו חיים טובים, מי יהיה לו יותר כסף ומי יהיה לו בריאות, אבל חד ושום רק לסנון יצא לצד ההפוך. אז מה הדבר שבעזרת השם אנחנו נעשה, והשם יגזור לנו את השנה הזאת, תהיה לנו שנה טובה. הרי מספיק מה עבר עלינו שנה האחרונה, מספיק מי חלם שנגיע לימים כאלה. כן, השם מאחם, זה לא יאמן כי יסופר. ותדעו, כל מה שעברנו השנה האחרונה, כל זה נכתב ונכתב בראש השנה וביום כיפור. עכשיו אנחנו רוצים שיהיה לנו שנה טובה. מה נעשה? שבזכות זה שנעשה את הדברים האלה, ניכתב וניחתם לספר חיים טובים והשלום. שהשנה הזאת כל הרווקים והרווקות מעמו וצא יזכו לזווג הגון. שהשנה הזאת השם ישלח בריאות ורפואה שלמה לכל חולה וחולות עמו בית ישראל. שהשנה הזאת הקדוש ברוך הוא יזכה בזרע הקודש שקיימה לכל מי שצריך. שלום בית, פרנסה, הכל. אז בשביל להגיע לכאלה מצבים, צריכים לדעת שיסוד, אתם יודעים מהו הדבר? אני אגיד לכם עכשיו, לא נמתנים זה עוד מעט, אלא עכשיו אני רוצה לומר לכם. הדבר הזה נקרא זיכוי הרבים. מי שמזכה את הרבים בחודש אלול, לקראת ראש השנה או לקראת יום כיפור, תדע לך את זה, תדעי לך את זה. זה סנגור גדול עלייך במשפט שהשם יעשה לך. זה סנגור גדול עליך או עליי או על כל אחד ואחת מאיתנו בחודש אלול ובעשרת ימי תשובה, שהדבר הזה ימניץ טוב בעדינו ובזכות האלוקים יגזור לנו חיים טובים בשנה טובה. אבל תדעו שמה שאני אומר לכם זה בדוק, כן. ונסביר גם עוד מעט למה, למה זה כל כך חשוב. למה הדבר הזה נקרא שאדם עושה זיכוי הרבים בחודש אלול, למה זה דבר כל כך סנגור גדול, וגם נסביר איך עושים זיכוי הרבים. ומה זה בכלל זיכוי הרבים? הרי כולנו שומעים על המשפט הזה זיכוי הרבים. מה, רק הרב עובדיה יוסף יכול זכות הרבים? מרן, רבינו עובדיה? שהוא היה דרשן גדול, גדול הדור, אהוב על כל עם ישראל. או שגם אדם פשוט, או כל אדם, או כל איש, או כל אישה. אז טוב, תדעו לכם את זה, שכל אחד וכל אחת מאיתנו יכולים לזכות הרבים. זה לא משנה מי אתה, דתי, חילוני, מסורתי, או חרדי, או מה שזה. ואתם יודעים היותר מזה. דווקא אנשים שאולי הם לא כל כך חזקים ביהדות, יש להם יותר כוח לזכות הרבים. אני אסביר למה אני מתכוון בדברי הפה ליועץ. שכותב רבי אליעזר פאפו, יכול להיות שמאה רבנים ידברו עם בן אדם שיתחזק באיזה דבר מסוים, או מאה אנשים ידברו עם בן אדם שישנה את מעשיו הרעים והוא לא ישמע. ואילו פתאום יבוא אדם שהוא לא רב, והוא לא צדיק, ואולי הוא אדם פשוט, וידבר עם אותו אדם בדרך חברות, וישתבר שמה ומלא החמים, יהיה בזה השפעה בהרבה יותר גדולה, ויהיה בזה זיכוי הרבים בהרבה יותר גדול, וישתבר שמה ומלא החמים הקדוש ברוך הוא, ייתן בלבו של אותו איש לקבל ממך את המוסר. למה? בגלל שאתה בדרך חברות אמרת לו את זה, דיברת איתו בגובה העיניים, ומלא המוסר הזה חדר לו פנימה לתוך ליבו. הזיכוי הרבים במילים פשוטות, מה פרוי זיכוי הרבים? שאני גורם לעוד יהודי להתקרב להשם יתברך, שאת גורמת לעוד בן של מלך, לעוד בת של מלך שעשה מצווה. זה יכול להיות החברה שלך, וזה יכול להיות אמא שלך, וזה יכול להיות אחותך, וזה יכול להיות מישהי מהעבודה, וזה לא משנה מה, כל יהודי וכל יהודייה באשר היא, באשר הוא. והדבר הזה אנחנו צריכים לשים את הראש שלנו חזק בדבר. ותדעו שפעם היה קשה לזכות הרבים. כן, פעם היה מושג הזה של זיכוי הרבים אולי דבר שהוא קשה. והיום השתבר שמו מלא החמים, בהרבה הרבה הרבה יותר קל לזכות הרבים מאשר פעם. ואני אסביר לכם גם למה. והסיבה היא לכך, הטעם לכך, משום שאדם למשל, בואו ניתן דוגמה, לוקח עלונים, עלונים של שבת קודש, כל מיני עלונים של דברי תורה, ומחלק את זה בבתי כנסיות, או מתקשר לאיזה מקום של עלונים, אני רוצה שתוציאו השבוע עוד 1,000 עלונים, וזה יהיה לזיכוי הרבים, זה מזכה את הרבים, כן? או אדם עכשיו בא לעבודה שלו, ומברר בכל רם על מה שהוא אוכל או שותה, ועונים אחריו החברים שלו אמן, או אשתו עונה אחריו אמן, או הילדים שלו, או מי שזה, זה גם בכלל מזכה הרבים. שאתה משכנע את החבר שלך שעבור איתך לשיחות, שאת משכנע את החברות שלך, מתקשרת אלה, את בא איתי היום לשיחות. בואי נלך לשיחות. גם שמעתי שיש הרצאה שזה רב באזור שלנו, באור עקיבא, או בשדרות, נתיבות, או בתל אביב, או איפה שזה. את בא איתי, את בואי נלך באזור שלנו, נקראת מזכת הרבים. אתה נקרא מזכה הרבים, אז יוצא לנו שזה בקלי הקלות, או יש כאלה, רואים איזה סרטון במדיה והם שולחים אותו ומשתפים אותו עם עוד אנשים שיראו את הדבר הזה. זה גם בכלל מזכה הרבים. אז יוצא לנו שכל אחד ואחד מאיתנו, אחים ואחרות יקרים, בכלל מזכה הרבים. לא שאני חד ושלום בעד כל הנושא הזה של המדיות, אני חייב לעשות גילוי דעת, אבל אני אסביר למי שיש לו את הדבר הזה והוא עושה את הדבר הזה, אז הוא גם עכשיו נכנס לקטגוריה שהוא עכשיו גורם לעוד יהודי לראות שיעור תורה או לאיזה רב מסוים, בכלל מזכה הרבים. ועכשיו אני רוצה להסביר למה זה כל כך חשוב זכות הרבים כל השנה ובמיוחד בחודש אלול. וגם אני רוצה לספר לכם גם סיפור אדיר על מרן רבנו עובדיה יוסף, מה הוא עשה בשביל זכות הרבים בחודש אלול, איך הוא סיכן את החיים שלו האישיים בשביל שעוד יהודי יתקרב להשם יתברך. לא מטרת כסף, לא מטרת כבוד, ולא מטרת כלום, רק למטרת שנקרא זיכוי הרבים. למה זה כל כך חשוב? אז בואו נסביר לכם למה. שהרי אנחנו יודעים בראש שנה יש לכל אחד משפט. אי אפשר להתחכם מהמשפט הזה, אי אפשר לבוא ולשקר במשפט הזה. השם יודע הכל מאלף עטף, אין דבר נעלה ממך, ואין נסתר מנגד עיניך. השם יודע על כל אחד וכל אחד מאיתנו, 24/7, על הכל, על הכל, על הכל, על הכל. הכל מצולם, הכל נכתב, הכל נכתב, שאין דבר מושג כזה שנקרא שכחה. אצל הקדוש ברוך הוא, אצל השם יתברך. והנה, שימו לב למה שכתוב בספרים הקדושים, שאותו האיש, או שאותה אישה, מגיע ראש שנה, עושים להם משפט. פה הוא התפעל בכוונה, פה הוא חד שם פגע באשתו, פה היא צעקה על בעלה לעיני הילדים, פה אותו אדם לא בירך, פה אדם חד שם גנב, שם הוא תימת העיניים שלו, כל אחד עושים לו משפט, השם הצילנו. ואז יש עכשיו גזר דין. פתאום בא, השם אומר, רגע, רגע, תעצרו את הכל. אבל הילד הזה, זה שאתם עכשיו דנים אותו, אותו האיש, או אותה אישה, היא עשתה זיכוי הרבים בחודש אלול. היא גרמה לילדים שלי להתקרב אליי, שכנע אנשים שעבו איתה לסליחות, הוא שכנע את החברים שלו שעניחו תפילין, הוא שכנע את החברים שלו בוא איתי לאיזה שיעור תורה, לא משנה מה, הוא גרם פה שיהיה זיכוי הרבים, הוא גרם לילדים שלי בחודש אלול להתקרב אליי, אני דואג עכשיו למשפט שלו שהוא יוצא זכאי, תבטלו מעליו את כל הגזרות קשות ורעות. תכתבו אותו בספר חיים טובים והשלום, תכתבו את אותה הבחורה בספר חיים טובים והשלום. עכשיו הבנתם, אחים ואחיות יקרים, למה כל השנה זה חשוב לזכות הרבים, אבל בחודש אלול הרבה יותר? למה? בגלל שתדע לך את זה, בגלל שתדעי לך את זה, שבזכות זה שאתה עושה את הדבר הזה, שבזכות זה שאת עושה את הדבר הזה, זה סנגור גדול שהשתבח שמה ומלא החמים, זה המליץ עליך טוב בשמיים. זה אמיץ עלייך טוב בשמיים, משתבח שמו, ביום הדין, ביום הדין שהשם ידון אותך, שהקדוש ברוך הוא ישפוט אותך, וידי כך ישתבח שמו לך שנה טובה. יש שאנחנו באמת זקוקים לשנה טובה ומתוקה. לכן אחים ואחרות יקרים, כל אחד מאיתם, בבקשה מכם, שימו את הראש שלכם, איך אני מזכה את הרבים, איך אני מזכה את הרבים. וכל אחד אפשרי, אמרתי לכם, זה לא בשמיים, זה דבר שהוא קל. זה דבר שאתם יודעים, בקלי הקלות. יש כאלה עושים שיעורי תורה בבית שלהם, או בבית הכנסת באזור מגוריהם, מזמינים איזה רב, או איזה הפרשת חלה, או לא יודע מה, ומזמינים אנשים, איזה זיכוי הרבים זה, איזה דבר הוא אצל השם יתברך, זה הדבר הזה. יש כאלה, בחודש אלול, יותר משתדלים בנתינת צדקה למקומות של תורה, שעל ידי כך יוכלו ללמוד יותר תורה בשקט ובבטח. זה גם יכלל מזכה רבים. אמרתי לכם, אפילו אדם מברך בכל רם על מה שהוא אוכל ושותה, או אותה בחורה מברכת בכל רם על מה שהוא אוכל ושותה, זה גם גורמת לעוד אנשים שענו אחרי האמן, זה גם יכלל מזכה את הרבים. זה גם בכלל מזכה את הרבים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ואלו הדברים שאנחנו צריכים שהם מול עינינו, ולהשתדל בהם, ולהתאמץ בהם מאוד. וכמו שהבטחתי לכם, אני רוצה לספר להם סיפור, שתראו מה זה זיכוי הרבים של מרן רבנו עובדיה, שרותו הגן עלינו, אמן. כמה מרן רבנו עובדיה חסר לנו, כמה מרן רבנו עובדיה, איזה אהבת ישראל הייתה לו, איזה אהבת ישראל, איך הוא היה אוהב כל יהודי, איך הוא היה אהוב על כל עם ישראל, חילונים, דתיים, מסורתיים, ותראו בחודש אלול, תמיד הוא המזכה את הרבים. תמיד הוא הולך נותן שיעורי תורה, הרצאות בכל רחבי הארץ. אבל בחודש אלול הוא היה הרבה יותר, כל ערב היה הולך ל-4-5 מקומות. לא בן אדם בגיל 30 או בגיל 40. בן אדם בגיל 70, 80 ו-90. הוא נפטר בגיל 93. עד סוף ימיו האחרונים הוא המזכה את הרבים. יום אחד הזמינו אותו לחיפה. לחיפה. שיבוא לשם ויזכה את הרבים, יעשה שם שיעורי תורה. ואז היה אצטדיון שבאו לשם אלפי אנשים, אלפי אנשים, לא היה מקום לזוז, אפילו מחט לא היה מקום להיכנס. מרוב שמלא מעם ישראל באו לשמוע את דברי התורה ממרן רבנו עובדיה. ואז שהוא היה שם, הוא אמר, עמד שם ואמר 53 דקות דברי תורה. אחרי שהוא סיים את דברי התורה, כיבדו אותו שהוא יהיה חזן באמירת הסליחות. ידוע, מרן היה איש חזן ופייטן, נעים זמירות ישראל. היה מקמיס גדול, וכיבדו אותו שיהיה חזן כמו שהוא עושה כל פעם, והוא סירב בכל תוקף, אמר לו שמישהו אחר יהיה חזן. אמרו לו, הרב, הגעת במסוק מירושלים, עד שאנחנו רואים את פניו של מורנו ורבנו, הרב גם יהיה חזן, רוצים לשמוע, זה יחזק את כולנו. אמר שמישהו אחר יהיה חזן. רק התחילו את הסליחות, קורא לעוזרים שלו, תזמינו דחוף אמבולנס, הוא לא מרגיש טוב, כואב לו החזה. מרן סבל בלב, הוא עבר כמה וכמה צנתורים, היה חולה לב. והנה לקחו את מרן, עשו לו בדיקה, אוי ואבוי, אירוע לבבי. ישר הוא חייב לעבור עוד פעם צנתור, עוד צנתור בנוסף על כל מה שהוא עבר. ברוך השם, אחרי יומיים הוא עבר את הכל, אז הבן שלו שאל אותו, אבא, ממתי לא הרגשת טוב? מה, איך שסיימת את השיעור, מלפני שמתחילים את השיחות, פתאום אתה מרגיש לא טוב? הוא אומר, תראו מה הוא אומר לו, עוד מלפני שהוא עלה למסוק בירושלים לכיוון חיפה, הוא לא הרגיש טוב. אבל הוא אמר שאם הוא יגיד את זה, ישר ישפזו אותו, ומה יהיה עם כל אותם אלפי יהודים שמחכים בחיפה לשמוע דברי תורה ולהתחזק בחודש אלול. לכן מרן אמר, קודם כל הוא ילך ויחזק אותם, 53 דקות יעמוד על רגליו, מאדם למעלה מגיל 80, ואומר להם דברי תורה, ורק לאחר מכן שישפזו אותו, יטפלו בו. למה אמרתי לכם את האחים האחרות? כי אם תראו כמה אדם צריך לדעת, חודש אלול זה חודש שמח במיוחד לעם ישראל. אבוי למי שחושב, או למי שחושבת, יאללה, תן לי שעבור כבר הימים האלה, זה ימים שהם יותר שמחים לנו מחודש אדר. זה הימים שהקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו, בניי אהוביי, אני אוהב אתכם, ואני יודע שהעץ הרע לא עוזב אתכם, והוא כל השנה מחכה שתעשו עבירות, אבל במקביל אני רוצה שיהיה לכם שנה טובה. ואם אני אדון אתכם לפי המעשים שלכם, חז ושלום אין צדיק בארץ ולא יחטא, יכול להיות שנה לא כל כך טובה לאותו האיש או לאותה אישה חס וחלילה. אז מה השם עושה? הביא לנו את חודש אלול, יותר תתקרבו אליי, יותר תשתדל לברך על מה שאתה אוכל ושותה, יותר תשתדל לשמור שבת, יותר תשתדל בצניעות, יותר תשתדל להניח תפילין. כיבוד הורים, יותר לכבד את ההורים, כן, יותר כל אחד ואחד מאיתנו משתדל מה שיכולים. ואני גוזר עליכם שנה טובה, ואני גוזר על איך שנה טובה, השם מבטיח לך, נשמה תורה, זו מה שהיה. אתם יודעים מה? אפילו אם אדם היה רשע מרושע כל השנה, רשע מרושע כל השנה, והוא בחודש אלול בא ומתחזק, הוא מתקרב להשם, משתבח שמה, השם נותן לך שנה טובה. השם נותן לאותה בחורה חיים טובים. לכן אחים מקיים, בואו נתקרב להשם. בואו יותר נראה להשם, אנחנו הבנים שלך, השתבח שמך לאדם מלא החמים. אנחנו לא נעזור אותך, ואנחנו תמיד נשתדל כמה שוטה להתקרב אליך. ואלו הדברים הכי מחרות יקרים, שצריכים להיות חזק, אבל חזק חזק מול עינינו, שבחודש שלול יותר להתקרב להשם. חודש שלול יותר להראות להשם, ריבונו של העולם, אני יותר מתקרב אליך. אני יותר מתחזק בתורה ובמצוות ובמעשים טובים. ועדי כך אנחנו נראה לדברים, אנחנו נזכה לדברים חשובים. זה לא משנה מה אדם, כולנו זקוקים לשנה טובה, וזה תלוי הרבה במושג הזה שנקרא התקרבות השם יתברך. אנחנו יודעים שאבות אבותינו פעם מה היו עושים, הם לוקחים תרנגולים מלפני ראש שנה, כן? לפני ראש שנה, ועושים זה כפרתי, זה חליפתי, זה תמורתי, שבדבר הזה זה התרנגול ילך לשחיטה ואני אכנס לחיים טובים שלום. יש כאלה עושים את זה לפני ראש שנה, יום כיפור, שאנחנו עושים את הדבר הזה כפרות. יש כאלה נוהגים לפני ראש השנה, יש כאלה לפני יום כיפור, אבל מה שכן, כולנו יודעים, רובם של כל ישראל עושים כפרות 200 לפני המושג הזה שנקרא יום הכיפורים, כן? לפני יום הכיפורים עושים פדיון, עושים כפרות. אבל במקום ביטיון, במקום של הכרת כבשים, או שיחת הנגולים, פודים את זה בכסף. אבל מה הדבר שעושים לפני ראש השנה, אחים ואחרות יקרים? מה הדבר שאנחנו עושים לפני ראש השנה? הרי אנחנו לא עושים כפרות, כפרות עושים לפני יום כיפור. לפני ראש השנה מה שאנחנו עושים, אתם יודעים מה הדבר? עושים פדיון נפש. מה זה פדיון נפש? אני רוצה להסביר קצת את המאזינים והמאזינות היקרים שלנו, מה זה פדיון נפש? פדיון נפש, הדבר הזה נקרא על ידי שאותו האיש, או על ידי שאותה אישה, מלפני ראש השנה לוקחים 160 שקלים, דווקא 160 שקלים, עוד מעט אני אסביר למה דווקא המספר הזה, שזה 160 שקלים, ותורמים את זה לצדקה, ואותם גבי צדקה עושים לשם שאתם רוצים, או לשם שאת רוצה, פדיון נפש, וזה סגולה מאוד מאוד בדוקה לשנה טובה, שגם אם חס ושלום, אותה השנה האדם צריך חס ושלום, חס וחיי דברים רעים, השם אומר, הוא פדת עצמו באותו פדיון נפש, הוא עשה מעשה צדקה, שזה תרומה חד פעם של 160 שקלים, שהוא נותן לעני או לאדם שהוא לא מתור, או לאדם שאין לו, ומילא זה הפדיון הנפש, שמתי עושים את זה במיוחד? מלפני ראש השנה. לכן, אחים ואחרות יקרים, הרבה אנשים פונים אליי ושואלים אותי, הרב, אתה עושה פדיון נפש? אני אגיד את האמת, לא הייתי עושה את הדבר הזה, אבל ברוך השם, אני רואה שיש ביקוש גדול, ואני כמה שלמדתי על זה יותר, אני מבין כמה זה מבטל מעל האדם כל מיני גזרות קשות ורעות. כמה זה מבטל מעל אותה אישה כל מיני דברים רעים, וכל מיני דברים תמאים, וכל מיני קפדות ועין הרע, ומעל הכל שהשם השתבר שמו גוזר על אותו האיש של אותה אישה שנה טובה בזכות אותו פדיון נפש. אז לכן, השנה הזאת החלטתי לפני ראש השנה, לעשות פדיון נפש למי שרוצה או למי שרוצה. ומה זאת אומרת פדיון נפש? זה לא עוד קבע, כן? שתבינו. אני חייב להגיד, זה עול עליי, כן, זה עול עליי, אבל כיוון שהדבר הזה בשביל עם ישראל, ולאן הולך הכסף? ליתומים, לאלמנות, לאנשים שאין להם מסכנים, וזה כסף של 100% דקה, אמרתי, אני כן אציע את זה. אז כל מי שרוצה, או כל מי שרוצה שעשו לה פדיון נפש, שעשו לך פדיון נפש לפני ראש השנה, מה שאתם צריכים לעשות, לכתוב מחוברים לישראל, ואז תכנסו לשם, לאותו האתר, ואז אתם תראו שם פוסט של פדיון נפש, ואז תכתבו גם את השם שלכם, מאוד חשוב שתכתבו את השם, שנדע למי לעשות את הפדיון. ואתם תורמים, כמו שאמרתי, תרומה חד פעמית של 160 שקלים, כותבים את השם שלכם שם, ובעזרת השם אנחנו נדאג לשני דברים, קודם כל לעשות לך את הפדיון נפש, קודם כל לעשות לך את הפדיון נפש לפני ראש השנה, והדבר השני, שזה הכי חשוב, שהכסף הזה ילך לאנשים באמת במצוקה, באמת לאנשים שאין להם. אז לכן, מאזינים ומאזינות יקרים, אני עוד פעם חוזר, כל מי שרוצה, או כל מי שרוצה, שיעשו לה פדיון נפש, מלפני ראש השנה שהסברתי לכם, יש עניין עצום, נורא ונשגב, שיעשו פדיון נפש, לכל נפש, לכל בן אדם, זה 160 שקלים חד פעמית. לא לשתי שמות, אני חייב להגיד, אני לא רוצה סתם להמציא לכם פה דברים, שחד ושלום העיקר שלא, אני אומר את הכל הכי מסודר, לכל נפש, לכל בן אדם, לכל שם, זה פדיון נפש, זה 160 שקלים. מה שאני אחראי, קודם כל לעשות לכם את הפדיון, והדבר השני, בלי נדר, ב-100% שהכסף ילך לצדקה, לאותם אנשים שאין להם. אז מה אתם צריכים לעשות למי שרוצה? או למי שרוצה, שעשו לה פדיון נפש, מלפני ראש השנה, שעל ידי שעושים פדיון נפש, גם אם חס ושלום, אמור להיות דבר רע, גם אם חס ושלום דבר לא טוב, בזכות הפדיון נפש, בזכות מעשה הצדקה, צדקה תציל ממוות. וכותב הגאון מבינה מכל שכן, מכל מיני דברים רעים, או כל מיני דברים לא טובים. מה אתם צריכים לעשות? תרשום, מחוברים לישראל, אתם נכנסים לאתר, אתם תראו פדיון נפש שם, ותלחצו, תכנסו לבפנים, ותכתבו את השם של מי שאתם רוצים. אם למשל אתם רוצים שזה יהיה שתי שמות, אז אתם שמים פעמיים 160 שקלים. שזה אומר, פעמיים 160 שקלים זה 320 שקל, ובעזרת השם, אתם תכרימו את שתי השמות. כמה שמות שאתם רוצים, רק שימו לב שלכל שם יהיה 160 שקלים. זה לא עניין שעכשיו אני מבקש לכם פה תרומות, זה לא העניין. זה העניין שאני רוצה לעזור לכם לעשות פדיון נפש לפני ראש השנה. שזה דבר שמאוד אני ממליץ מאוד על פי דברי האריז"ל, כן? המקובלים, כל הספרים הקדושים, כמה מעריכים בדבר הזה. אז מה שאתם צריכים לעשות זה לא להתקשר לו כלום, פשוט רושמים מחוברים לישראל, נכנסים, תראו שם פדיון נפש, כותבים את השם שלכם, עושים את התרומה הזאת של 160 שקלים לכל שם, ובעזרת השם מה שאנחנו נעשה, זה קודם כל לעשות לכם את הפדיון לפני ראש השנה, והדבר השני, לעשות לכם את המושג הזה שנקרא, את הדבר החשוב הזה שנקרא שהכסף ילך לאותם יתומים ואלמנות, וזה שהם תזכו את דברים גדולים. בהמשך לתוכניתנו אני רוצה לספר עם עוד סיפור מאוד מאוד חשוב שתראו מה זה ראש השנה. כי הרבה אנשים באים ושואלים אותי, הרב, אם אני שומע סליחות בשידור חי דרך הרדיו או דרך הלוויין, האם אני יכול לענות איתם אמן, או על הקדיש אני שומע בסליחות, או אני יכול להגיד ויעבור, או בדיל ויעבור, או אדון הסליחות, או שבגלל שזה לא במציאות שאני נמצא שם, אז אסור לי. אז תראו מה שפסק מורן ורבנו, תראה דושנו מרן רבנו עובדיה יוסף, פסק הלכה ברור, כל מי ששומע או כל מי ששומעת, שאת המושג הזה שנקרא אמירת סליחות בשידור חי דרך הרדיו, או דרך הלוויין, או כל מיני דרכים למיניהם, אבל זה בשידור חי, הדין הוא שאתה יכול לענות אמן, ברוך הוא ברוך שמו, ויעבור, ולהגיד גם בדין, הכל אמירת סליחות אתה אומר מילה במילה. אפילו שאתה לא נמצא באותו מקום. ולמה? דווקא שזה בשידור חי. אז אם למשל מעבירים אמירת סליחות של הכותל המערבי, או של הרב ראובן אלדד, מישיבת אור החיים בירושלים, או מכל מיני מקומות, בשידור חי דרך הרדיואים, או דרך כל מיני מסכים למיניהם, ואתם שומעים את זה, אז בוודאי שאתם עונים איתם, ואומרים איתם גם סליחות, ואפילו בנהיגה, למשל, איפה אני זוכר, יום אחד נסעתי, פתחתי איזה רדיו, פתאום אני שומע סליחות בשידור חי, אז אמרתי, חבל לי, אז מתחלתי לנו בדיל לא יעבור, ואחרי זה אמרתי, ויעבור הכל. למה? שפסק מרן רבנו, ודה, מי ששומע סליחות, או קדיש, דרך הרדיו, בשידור חי, שימו לב לדגש השידור חי, הדין הוא שאת עונה איתם אמן, או אתה אומר איתם את הסליחות, וזה לא נחשב כאילו אתה לא, אלא אתה אומר, ועל ידי כך השתבר שמו זה דבר עצום, נורא ונשגב. וכמו שאמרתי, חודש אלול זה חודש שמח לעם ישראל, זה חודש טוב לעם ישראל, וחודש נהדר לעם ישראל. ולמה? שהקדוש ברוך הוא מרוב חיבתו, ואהבתו אל עם ישראל, הוא הביא לנו את חודש אלול, וגם הוא גילה לנו את הסוד של חודש אלול. שאתם לפני משפט, תתחזקו יותר, תתקרבו אליי, יותר אמירת סליחות, יותר כיבוד הורים, יותר לברך על מה שאוכלים ושותים, יותר צניעות של בת של מלך, יותר שמירת שבת, אני גוזר עליכם שנה טובה, וגם אם חד לשום היה כל מיני בעיות כל השנה, השם אוכל, העיקר נתקרב אליו במיוחד בימים האלה. מלפני, ואני רוצה גם לספר לכם סיפור מאוד אדיר שבאדירים, שתראו כמה השתבר שמו המלא החמים, חסדי השם כאילו תמו, כאילו תמו חסדנו עלינו. אבל אני רוצה קצת לעבור להתנחת הקלה ככה לכמה צלילים, עם איזה שיר, עם איזה פיוט של אמירת הסליחות, יותר נכון לא שיר ולא פיוט, אלא איזה קטע מאמירת הסליחות. אבל לפני אחים יקרים שנעבור להתנחת הזאת, הרי אמרתי לכם שאחד הדברים החשובים לאדם זה זיכוי הרבים. במיוחד בחודש אלול, כן, במיוחד בחודש אלול, שעל ידי שאתה מזכה את הרבים, על ידי שאת מזכה את הרבים בחודש אלול, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה דואג לילדים שלי שהתקרבו אליי, את דואגת לבניי שיקיימו את מצוותיי, אני דואג למשפט שלך, שיהיה לך שנה טובה. אני דואג למשפט שלך, שיהיה לך חיים טובים. ואני קודם כל, תודה להשם שהוא מזכה אותנו לזכות את הרבים, שזה הדבר החשוב ביותר. ותודה להשם שאני שומע כל יום עוד חיילים שרוצים להניח תפילין, ועוד יהודים שהניחו תפילין. ומצד שני זה גם כואב. מה הכאב? אני אסביר, ישתף אתכם במחוביי. הכאב הוא שברוך השם יש חיילים שמוצאים להניח תפילין, ויש עוד יהודים שמוצאים להניח תפילין, אבל אין להם תפילין. כן, מה שאתם שומעים בדיוק. אין להם תפילין. וכמו שאתם יודעים, כל שבוע אני בא מדבר איתכם לתפילין לחיילים, אני חייב להגיד, אני מודה מכל ליבי לעשרות מאזינים ומאזינות יקרים שלנו, שבזכותכם כל יום עשרות ועשרות מחיילי ישראל ועשרות מעם ישראל מניחים כל יום תפילים בזכותכם, לא בזכות אף אחד, אלא בזכות השם שאתם השליחים שלו. כן, שתדעו את זה, וזה הזמן גם לנצל את ההזדמנות, לנצל את הבמה להודות לכם מכל ליבי. אבל בצערנו הרב, יש עוד חיילים שהם זקוקים לתפילין. יש לנו עוד יהודים מעם ישראל שהם זקוקים לתפילין, ואין לנו תפילין להביא להם. זה לא שאנחנו יש לנו ואנחנו עוד מעט נחליט למי לתת. פשוט אין לנו תפילין, ולחוץ לנו פה על הפרק שלושה זוגות תפילין, אחים ואחרות יקרים. כן, מה שאתם שומעים, שלושה זוגות תפילין, ואנחנו זקוקים לעזרה שלכם. זקוקים לעזרה שלך, ואנחנו זקוקים לעזרה שלך, ותדע לך את זה. ותדעי לך את זה שהכסף הזה, זה 100% הולך לאותם תפילין, לאותם חיילים או לאותם יהודים שאין להם תפילין. ואני אגיד לכם יותר מזה. כל פעם שואלים אותי, הרב, אפשר לתת את זה מכספי מעשר, את התפילין האלה לחיילים? את התפילין האלה לאותם... מה השאלה בכלל? בוודאי, זה צדקה מוחלטת. זה צדקה גמורה, אחים ואחרות יקרים. זה 100% צדקה שזה הולך שעוד יהודי יניח תפילין ועוד בן של מלך יניח תפילין. אז לכן כל מי שיכול, בואו תפתחו את לבכם הטוב, תפתחו את לבכם, בואו תעזרו פה בעוד שעות זוגות תפילין, שנדאג לעוד חייל שנחתמים, שנדאג לעוד יהודי שנחתמים. ואני גם אומר באותה נשימה, כן, חשוב לי לומר את זה, שגם אם אתה יודע, או שאת יודעת, על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם מוזמנים להתקשר אלינו למספר עוד מעט שאני אגיד, שבעזרת השם נכניס את אותו החייל לרשימה, ונדאג לו, נעשה הכל לדאוג לו גם לתפילין. אבל כמו שאמרתי, תעזרו לנו עכשיו בתוכנית הנפלאה הזאת להגיע לשלוש זוגות תפילין, אחים ואחרות יקיים. בוודאי שאפשר לעשות את זה מכספי מעשר. ותדעו, אתם יכולים להקדיש את זה לנשמת יקיריכם, לנשמת אבא, או אם אנשים חושבים שרק ספר תורה אפשר להקדיש לנשמת. ודאי שספר תורה זה דבר חשוב. אבל במקביל אתם צריכים לדעת שהתפילין האלה שאתם מקדישים לנשמת יקיריכם, זה כל יום אותו אחראי להניח תפילין לעילוי נשמת עורך, או למי שאתה רוצה, או למי שאתה רוצה, או למי שאת רוצה. ובטח שאתם תקבלו גם קבלות מסודרות. חשוב לי את הנאמנות הזאת, שתקבלו קבלה מסודרת עד אליכם, אבל אני חייב להגיד לכם שאנחנו זקוקים פה לשלושה זוגות תפילין. מה שאנחנו צריכים לעשות, לכל מי ששומע אותי, או לכל מי ששומעת אותי, ברגעים אלה, להתקשר עם מספר טלפון כוכבית 5937, כוכבית 5937, תפתחו את הבחירים, התורכים האחרות יקרים, בואו תעזרו לנו במשימה, מי ייתם ואחד יגיד אני רוצה זוג תפילין, אחד יגיד שתי זוגות, אחד יגיד שלוש זוגות, או שאחד יגיד לי הרב אני יכול רק 400 שקל, כמה אתה יכול? כמה את יכולה? זה מצוין, לא אמרתי שעכשיו תיתנו לי פה הוראות קבע, או אמרתי לכם דברים שתנו לי פה עשרה, כמה כסף אתה יכול? כמה כסף את יכולה? אבל בואו שנגיע פה לשלוש זוגות תפילין, אני מודה בזה שצריך פה נס שזה יקרה, ואנחנו מאמינים בהשם ובעם ישראל, העם היקר שלנו, עם נדיב לב, כוכבית 5937. ואתה יכול להקדיש את זה לעילוי נשמת יקיריך, או להבדיל לרפואה שלמה, או לשואה שאתה צריך, כוכבית 5937. אני חוזר, כוכבית 5937, או כמו שאמרתי לכם, אתם תקבלו את הקבלה מסודרת עד אליכם. חשוב לנו שהכל יהיה מסודר, קבלות מסודרות, יגיע עד איפה שתרצו, והעיקר שבעזרת השם נבשר עוד עד, מי ייתן עד סוף התוכנית הזו, לעוד חיילים ולעוד יהודים מעם ישראל שיש להם עוד זוג תפילין, שכבר כבר אנחנו נדאג להם במוצא, אבל זה יכול להיות רק בזכותך, או רק בזכותך, כוכבית 5937, כוכבית 5937, ואתם תקבלו קבלות מסודרות, אנחנו ארגון מחוברים לישראל, אתם יכולים לבדוק עלינו, הכל, יש גם את הסרטונים ואת התמונות, הכל שחיילים מקיימים את התפילין, זה מאוד חשוב לנו שתראו את זה גם, כוכבית 5937, תתקשרו עכשיו, אחים יקרים, שבזכות זה, אנחנו נדאג לעוד יהודי, וזה זיכוי רבים גדול בחודש שלו. אתם, נעבור להתנחת הקלה, ומיד מיד נשובה אליכם.
1: האזנתם למחוברים לישראל, עם הרב ישראל אורי.
0: האם נשים חייבות בתפילות של ראש השנה, ומה דינן בתקיעות שופר? לכל שאלה בהלכה, קו בית מרן, כוכבית 5293, בכל שעה ביממה.

0: האם מותר לנוח בימי ראש השנה ומה הדין בשיחת חולין? לכל שאלה בהלכה, קו בית מרן, כוכבית 5293, בכל שעה ביממה.
1: מחוברים לישראל עם הרב ישראל אורי.
2: שמנו אליכם המאזינים והמאזינות היקרים שלנו אחרי התנחת הקלה, גם את החלק השני של התוכנית. אני רוצה לפתור בסיפור, שהסיפור הזה ייתן לנו מה הפירוש של חודש אלול. מה הדבר הזה של חודש אלול? אז בואו תקשיבו טוב דברי רמב"ן. שאומר את זה הרמב"ן, שתראו כמה השתבר שמו, מה הפירוש של חודש אלול. ושעל ידי כך נדע איך להתנהל עם החודש הזה. הוא מספר שמספרים על זה מלך אחד, שאותו המלך היה מלך גיבור, מלך כובש, מלך אדיר שבאדירים, כל אשר עושה הוא מצליח. אבל אותו הבן היה לו בן יחיד, ואותו הבן התחבר לחברים רעים, לאנשים, סליחה מגבותכם, לא טובים, ונהיה יותר רשע מהם, נהיה יותר מנוון מהנוחה זה שלום. רוצה, גונב, עושה דברים שלא יאמן כי יסופר. והמלך ראה בצער, למה להתחבר לחברים רעים? שאתם יודעים, כותב הרמב״ם, אין דבר יותר רע לאדם כמו חבר רע.

גדול, שהוא צריך מינימום 11 שנה לשבת בכלא. 11 שנה הוא צריך לשבת בכלא עמוק עמוק, והמלך ידע שיגיע כזה יום, הוא ידע את זה. אבל מה הוא יכול לעשות? זה מה שיש. מלפני שרצו השופטים לגזור את אותו גזר דין, אמר להם, אני רוצה להיפגש איתכם. אמרו, בבקשה. מה אתה צריך להיפגש? מה אתה רוצה? אמר, קודם כל אתם תותקים. לא שאני בא לטעון פה טענות למה אתם ככה עושים. הצדק הוא ב-100% איתכם שאתם עושים ככה לילד שלו. מגיע לו והוא יודע בדיוק. אבל בואו נעשה כזה דבר. תנו לבן הזה חודש של ניסיון. ובחודש הזה, אם הוא לא עשה שום דבר נגד החוק, אתם סוגרים עליו את כל התיקים וגם את התיק הגדול הזה של ה-11 שנה מאסר. אבל שזה אבל גדול, אם אתם תתפסו אותו על דבר הכי קטן שהוא עשה נגד החוק, הוא לא יישב 11 שנה, הוא יישב עשרות שנים, ואני יהיה חתום על זה, זה יהיה מאסר עולם. ישר כל העוזרים שלהם, כל השופטים אמרו, פה אחד אנחנו מסכימים, למה ידעו? שאין שום סיכוי בעולם שאותו הבן חודש ימים רצוף לא עשה שום דבר נגד החוק. יודעים על מה יושב עליו, יודעים בדיוק מי זה הבן אדם. אבל אמרו למלך, בתנאי שאתה אומר שהוא בניסיון אצלנו. המלך אמר, בסדר בסדר, כל טוב שלום, הלך. רק המלך יצא מאותה הפגישה, לאן הוא ברח? לבן שלו, בלי שאף אחד ידע. קרא לו, בני, אסור לנו להיפגש, בוא בוא בוא דחוף אליי, מה קרה בה? ותראה, אתה עכשיו בחודש ניסיון. אם בחודש הזה אתה לא תעשה שום דבר נגד החוק, ולא דבר אפילו הכי קטן, תדע לך כל התיקים שיש עליך, וגם התיק הגדול הזה של 11 שנה בכלא נסגר מעליך. הכל בטל ומבוטל. אבל, שזה אבל גדול, אם חד ושלום יתפסו אותך על דבר הכי קטן, אפילו על דבר הכי קטן נגד החוק, אתה לא תשב 11 שנה, זה יהיה 20 שנה, ועשרות שנים זה יהיה מאסר עולם בתוך הכלא. ישר הבן אמר, אבא טוב, תודה רבה שגילת, לך, לך, שלא ידעו כלום, לך. ישר נפרדו, אבל מה, אותו הבן נהיה ילד טוב ירושלים. איזה ילד טוב, שום דבר הוא לא עושה נגד החוק. עכשיו, בית משפט, שלחו לו בלשים, מבפנים, חברים הכי טובים, הציעו להם עשרות אלפי שקלים, מאות אלפי שקלים, העיקר שהביאו עליו, וזה מדע אפילו הכי קטן, שהוא עשה נגד החוק. אבל לא מוצאים שום דבר, אין. העד ילד טוב, ילד טוב, השתבח שמו מלא החמים. עבר חודש ימים, כל התיקים נסגרו מאותו הבן של המלך, הכל ננעל, הכל חתום, ביי ביי ביי, והשתבח שמו מלא החמים, הבן יצא זכאי, ועד כדי כך שמרוב שהוא התקרב, הוא בסוף גם החליף את אותו המלך. זה המשל. אומר הרמב"ן, הנמשל הוא זה אנחנו. הבן של המלך מי זה? זה אני, זה אתה, זה את, וזה כל אחד מאיתנו. שהקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, יודע שהרי אם ידונו אותם לפי המעשים שלנו בראש שנה, אוי ואבוי יכול להיות חס ושלום. אוי ואבוי. הרי אין צדיק בארץ ולא יחטא. הרי כל אדם יש לו את המעידות שלו. כל אחת מאיתנו יש לה את המעידות שלה. ואין צדיק בארץ ולא יחטא. אבל השם אוהב אותנו. הוא אוהב אותנו, הוא רוצה שלנו שנה טובה. כן, הוא אומר, אני רוצה שיהיה לכם חיים טובים. אני רוצה השנה הזאת לגזור עליכם של שנת ניצחון, שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, שנה של זיווגים הגונים לכל הרווקים והרווקות, שנה של חיים מאושרים, של די לחרדות והפחדים והדיכאונות והעצבויות האלה כבר. השם אוהב אותנו, אהבתי אתכם, אמר השם. קראנו בפרשת ראה, בנים אתם, השם לוקחים, אתם הבנים שלי אתם, השם אומר לנו. אבל אם אני אדון אתכם לפי המעשים שלכם, זה לא טוב, חס ושלום יכול להיות. אז מה השם עשה? גילה לנו את הסוד, זה אותו אמר שהוא גילה את הסוד לבן שלו. אתם לפני משפט שזה נקרא ראש השנה, ומי שמתקרב אליי לפני ראש שנה, במה שהוא יכול, בשמירת שבת, בתפילין, בכיבוד הורים, בלברך על מה שאוכלים ושותים, בעוד אמירת סליחות, בעוד נתינת צדקה, השם אומר, אני גוזר עליך שנה טובה. אני גוזר עלייך שנה טובה. למה? הנה, גיל לכם, תעשו, תהיו חזקים בחודש הזה, כמה שאתם יכולים, כמה שיותר תשתדלו, ואני גוזר עליכם חיים טובים. אני גוזר עליי חיים טובים, אחים ואחרות יקרים, השם, תראו מה הוא אומר לנו. ואני רוצה להגיד לכם דבר עוד יותר מזה, שזה דבר מחריד. שכותב הרמב"ן, גם אם חד לשום אדם היה רשע, אתם יודעים מה? רשע מרושע, כל השנה. עשה דברים נגד רצון השם יתברך, אבל בחודש שלול הוא בא ומתקרב להשם יתברך, בחודש שלול משתדל בשינוי מעשים.

0: מראים. בחודש אלול הוא מראה לי שהוא מתחרט על העבר והוא משתדל לקבל קבלות על העתיד בלי נדר. שם גוזר עליך שנה טובה. שם לא מסתכל מה הכל שם, הוא גוזר עליך שנה טובה. אז נו, אחים יקרים, חייבים לנצל את ההזדמנות הזו של הימים האלה. אני מבקש מכם, בבקשה מכם, מספיק מה שעברנו שנה האחרונה. מספיק. הקשיים האדירים האלה, והצרות הצורות שעם ישראל עברו, די, אין לנו כבר כוחות. מאיפה אנחנו, לאן אנחנו ממשיכים מפה? לכן כל אחד, כל אחד מאיתנו, בלי נדר, אני מבקש מכם, גם שאתם לוקחים על עצמכם קבלות, להתחזק, להתקרב להשם, בלי נדר. שום דבר אנחנו לא עושים בנדר. שזה דבר חמור לאין שיעור הנדרים מהשבועות האלה, שנפעמים, שומע אנשים נודרים, נשבעים, איזה טיפשות זאת, מה זה נודר, נשבע, יקר לי, מה זה הדברים האלה, הזוהר הקדוש כותב, האדם שהוא נשבע, הוא נודר, זה נוד, הוא נועל לעצמו את המזל, הוא נועל את לעצמת המזל עם השבועות והנדרים האלה. אז גם שאני עכשיו אומר לכם, לקראת ראש השנה, להתחזק והתקרב, אנחנו עושים את זה בלי נדר, אבל בואו נראה להשם, הנה ריבון שם, אני רוצה שיהיה לי שנה טובה. אני רוצה שהשנה הזאת תהיה שנה בהרבה יותר טובה. ואיך אני עושה את זה? ואיך את עושה את זה? ואיך אתה עושה את זה? בלי נדר, אני מתחזק בלי נדר, בדבר שנקרא שמירת שבת. בלי נדר. אני מתחזק יותר בצניעות, אני מתחזק יותר בכיבוד הורים, אני מתחזק יותר לברך על מה שאני אוכל ושותה, אני מתחזק בלי נדר יותר בתפילין, אני מתחזק יותר בקריאת תהילים. כל אחד מאיתנו נקרא לעצמנו בלי נדר איזה דבר מסוים. בחודש שלו לקראת ראש השנה, ואתה שאומר, אתה מתקרב אליי, אתה משתדל להתחרט על העבר ואתה מתקבל לעצמך קבלה לעתיד, אני גוזר לך שנה טובה. ואנחנו בדיוק אותו הבן של המלך שיש לו 11 שנה כלא, ובא חודש הימים הוא התחזק והתקרב, והוא עשה הכל לא לעבור נגד החוק, ואז נתבטא מעליו כל הגזרות, כל התיקים, ככה זה בדיוק אנחנו. מתקרבים להשם, משתדלים לעשות מירה, ולעשות טוב, אמירת סליחות, להשתדל כל אחד ואחד מטעם מה לעשות, ומלא השם יגזור לנו שנה טובה. ואני אגיד לכם יותר מזה, אמירת סליחות, כמה זה חשוב. כמה זה דבר אדיר שבאדירים. כמה זה דבר עצום, נורא ונשגב. אבל תדעו, אמירת סליחות זה לא העיקר. הסליחות זה אמצעי. אם אדם עושה סליחות, אבל הוא לא מתחזק בפחות עבירות, יותר מצוות, זה, סליחה מגודכם, זה כאילו לצנות. כל העושה תשובה, ואינו משנה את מעשיו הרעים, הרי זה דומה לטוב ולשרץ בעדו. אתה מכה סליחה מהשם, במקביל, תראה להשם שאתה פחות עושה עבירות. תראה להשם שאתה מכבד את ההורים שלך. תראה להשם שאתה משתדל יותר בצניעות. תראה להשם שאתה יותר מברך על מה שאתה אוכל ושותה. תראה להשם איזה גם מעשי. לא רק אמירה. הסליחות זה דבר חשוב, זה ממתק את הדינים, כותב האריז, הדברים עצומים, חשובים מאוד מאוד לעניין של אמירת סליחות. אבל במקביל זה חייב לבוא ביחד עם שינוי מעשים הרעים, ביחד עם התקרבות להשם ברך, והשתבח שמו מלא החמים. וכמו שאמרתי לכם, דבר עצום נורא מנשגב, שיש לנו לפני ראש השנה, דבר שהוא דווקא לפני ראש השנה עושים אותו. כל השנה אפשר לעשות את זה, אבל במיוחד לפני ראש השנה, מהו הדבר שנקרא פדיון נפש? כן, אחים ואחיות יקרים. זה דבר עצום נורא ונשגב, אני מאוד מאוד ממליץ לכם לעשות את הדבר הזה, ודווקא לפני ראש השנה. מה זה פדיון נפש? לפני שאני אסביר לכם איך עושים את זה. פדיון נפש, שזכר לשלום נגזר על האדם, איזה דבר מסוים, פודים את הצרה הזאת בצדקה, שהצדקה הזאת הולכת לאנשים מסכנים, ועל ידי שעושים צדקה, צדקה תציל ממוות. אבל הפדיון נפש הזה, זה לא רק הפדיון, זה לא רק הצדקה, סליחה. זה ביחד עם האמירה. והרבה הרבה מעם ישראל, מקהילות קודש, הרבה מעם ישראל, אנשים חשובים, אנשים פשוטים, זה לא משנה מה, כולם זקוקים לחיים טובים ולשנה טובה, נוהגים לעשות פדיון נפש דווקא לפני ראש השנה. שמה זה פדיון נפש? פשוט לוקחים 160 שקלים, נותנים את זה צדקה, אבל את השם שלכם עושים בו פדיון לשם הזה, ולדקר זה דבר חשוב. במיוחד לפני ראש השנה, שמחה ראשון בראש השנה שזה יום דין. אמור להיכתב על האדם איזה דבר רע. אמור להיכתב על אותה בחורה אחת שלנו דברים הטובים, על ידי שעשה את אותו פדיון נפש, זה פדת הצעה שאמורה להיות לה. זה פדת הצעה שאמור להיות לך אחת ושלום. אז לכן, כל מי ש... עכשיו, כמה זה פדיון נפש? 160 שקלים בדיוק. לא פחות וגם לא יותר. לא צריך להביא 200 או 180. 160 שקלים חד פעמית. כשאתה לוקח 160 שקלים, נותן למקום שעושו לך פדיון נפש. וידי כאחים האחרות יקרים, זה דבר גדול. זה דבר מאוד חשוב שהרבה מעם ישראל נוהגים לעשות את זה מפני ראש השנה, שזה ראש חודש, שנקרא תשרי החודש הראשון של השנה שלנו. אז כל מי שרוצה, או כל מי שרוצה, לעשות פדיון נפש מלפני ראש השנה, שבעזרת השם אנחנו נדאג שהכסף הזה ילך לאנשים באמת את זקה, לאותם יתומים, לאותם אלמנות, לאותם אנשים שאין להם, מה אתם צריכים לעשות? זה פשוט לכתוב מחוברים לישראל, זה שם האתר של הארגון שלנו, מחוברים לישראל, ואז אתם תראו שם את העניין של פדיון נפש, אתם נכנסים לבפנים, כותבים את השם שלכם, שימו לב, כותבים את השם, ובעזרת השם אנחנו, ועושים את התרומה של 160 שקלים חד פעמי, ובעזרת השם אנחנו נדאג לעשות לכם קודם כל פדיון, ודבר שני, שהוא יותר חשוב, שאותו הכסף, הצדקה, 160 שקלים חד פעמי הזה, ילך באמת לאותם אנשים שבאמת זקוקים לעזרה הזאת. אבל אני חייב להגיד שצריך לדייק דווקא במספר 160 שקלים, ודבר שני, לכל נפש, לכל בן אדם זה 160 שקלים, בגלל שפדיון זה 160 לכל נפש. מה אתם עושים? תאמינו לי, זה קצת תואר בשבילי, זה לא קל, אני עכשיו צריך עכשיו ללכת, לקחת את כל השמות ולעשות להם פת הבדיונות, לדאוג שהכסף יגיע ליתומים, לאלמנות, לצדקה מפני ראש השנה. מה אתם צריכים לעשות? לכתוב מחוברים לישראל, אתם תראו שם את העניין של פדיון נפש, נכנסים, כותבים את השם שלכם, ובנוסף אתם עושים את הצדקה של 160 שקלים לכל נפש, לכל שם, ואנחנו בעזרת השם לפני ראש השנה נדאג לעשות לכם את העניין של פדיון נפש. אני חייב להגיד, תזדרזו, בגלל שכמה שאנחנו רוצים לעזור, זה גם אנחנו מוגבלים, אנחנו בני אדם בסוף, אז לא יכול להיות שנגיע לעשרות או מאות ואלפי שמות וחד ושלום, לא, אנחנו אנשים רוצים שזה מסודר, וגם מגיע סטופ שאתם לא תוכלו לעשות את זה. לכן מה שאתם צריכים לעשות, להזדרז, להיכנס מחוברים לישראל, זה שם האתר, ושם אתם תקראו את פדיון נפש, נכנסים לזה, בעזרת השם, כותבים את השם, ולכל שם 160 שקלים, ואת השם הזה אנחנו עושים את הפדיון. אם אתה רוצה לעשות שתי שמות לך ולאשתך, זה פעמיים 160 שקלים. או את רוצה לעשות לילדים שלך, אני אומר לכם, אני מאוד ממליץ. מאוד ממליץ, זה דבר שהוא מאוד מאוד מבטל מעל האדם כל מיני גזרות קשות ורעות. זה דבר שהוא מאוד מבטל מעל כל מיני דברים לא טובים. אז לכן תעשו את זה, תחשבו מחוברים לישראל, תכנסו לאתר, תראו שם פדיון נפש, תכנסו, ובעזר השם תעשו, תחשמו את השמות. 160 שקלים חד פעמי לכל נפש, וזה דבר שכותב האריזה למבטל מעל האדם כל מיני גזרות קשות ורעות, במיוחד שעושים את זה דווקא לפני ראש השנה. אחים ואחיות יקרים, יש לנו פה עוד נקודה מאוד חשובה שאנחנו צריכים לדעת מפני חודש אלול, מלפני ראש השנה. בראש השנה הדבר שמאוד צריך להשתדל בו זה הדבר שנקרא לא לקוס בראש השנה. זה זמן של רחמים, זה זמן שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ורוצה לגזור לנו שנה טובה. אז לכן נעשה הכל, כל אחד וכל אחד מאיתנו, לא לקוס, לאהוב כל יהודי, לכבד כל יהודי, למחול, במיוחד בימים האלה, למחול לכל יהודי, כדי שבזכות השם ימחול לנו, מידה כנגד מידה. שהידי שהאדם מוחל, גם מוחלים לו בשמיים. וכמו שאמרתי, אשר עם ישראל, עם קדוש של אלוהיו, עם ישראל הרבה בימים האלה מתאורים, מתשובה ומעשים טובים, וגם החיילים שלנו, כמה הם עושים מסעוד נפש למעננו, כמה הם מסכנים את החיים שלהם למעננו. ולכן אנחנו ביוזמה מאוד חשובה תמיד ברוך השם כל השנה, אבל במיוחד בתקופה הזאת שיש התעוררות גדולה בעם ישראל לחזרה בתשובה, להתקרבות להשם. ויש הרבה חיילים, כן תקשיבו טוב, הרבה חיילים והרבה יהודים מעם ישראל שהם רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, אחים ואחיות יקרים, ואני פה כדי לדאוג להם. זה המשימה שאני רוצה לעשות בכל נפשי ובכל מודי, אבל זה יכול להיות רק בזכותך או רק בזכותך. ובשמחתי, אבל מצד שני גם זה צערי, כן, שיש לנו פה מקרים של שלוש זוגות תפילין, חיילים מעם ישראל שהם רוצים להניח תפילין, אבל אין להם תפילין. ואנחנו רוצים לעשות הכל שבזכות התוכנית הזו, עד סוף התוכנית הזאת, שאנחנו לקראת סיומה, להגיע שנדאג לעוד שלוש חיילים לתפילין, לעוד יהודי שהניח תפילין, שאין להם. וזה יכול להיות רק בזכותך או בזכותך. אני חייב גם לנצל את ההזדמנות ונצל את הבמה, להודות לעשרות מהמאזינים והמאזינות העיקרים שלנו, שבזכותם בשנה האחרונה הזאת, בשנה הזאת הרבה אנשים התחילו להניח תפילין בזכותכם שאתם באתם ועזרתם להם לקנות את התפילין. אבל כמו שאמרתי, אנחנו זקוקים פה לשלוש זוגות תפילין. לעוד חייל שהניח תפילין, לעוד יהודי שהניח תפילין. שהם רוצים אבל אין להם, אחים ואחיות יקרים, כן, זה קצת נשמע תמוה, אבל זה המציאות. ותדעו, הכסף הזה הולך ב-100% לצדקם. אז תזרו לנו, בבקשה מכם לדאוג פה לעוד יהודי שהניח תפילין. לעוד חייל שהניח תפילין. הרבה אנשים שואלים מהרב, האם אפשר לעשות את זה מכספי מעשר? בוודאי שזה אפשר לעשות מכספי מעשר. שאלה רטורית, בוודאי שאפשר לעשות את זה מכספי מעשר לכתחילה. ושתדע לך את זה, אבל כל יהודי, אותו יהודי כל יום מניח תפילין בזכותך או בזכותך, אותו החייל. מה אתם רוצים, מה שאתם צריכים לעשות, גם מי שרוצה להקדיש את זה לעילוי נשמת יקיריו, אבא או אמא, או להבדיל לרפואה שלמה לקיריו, או לזיווג ארגון, זה הקודש קיימה, גם אתם יכולים. ואני גם אומר באותה הנשימה, כל מי שיודע, או כל מי שיודעת, על חיילים שהם זקוקים לתפילין, גם אתם מתקשרים למספר שאני אומר לכם, ובעזרת השם עשה הכל להכניס אותם לרשימת ההמתנה, ולהשתדל ברחמיו עלינו לדאוג להם לתפילין, אבל אנחנו זקוקים פה בדחיפות, לשלוש זוגות תפילין, אחים ואחיות יקרים, לעוד חיילים שאני חוטפין, לעוד יהודים שאני חוטפין. אבל זה יכול להיות רק בזכותך או בזכותך. ואני חייב לומר, אני לא קונה להם תפילין כשרות, אני קונה להם תפילין כשרות למאדרין. כמו שהשם זיכה אותי לתפילין כשרות למאדרין, אני רוצה שגם להם יהיה תפילין כשרות למאדרין. ואפילו שזה יותר יקר, אבל אנחנו נעשה הכל לעזור להם. מה אתם עושים ברגעים אלה, אחים אחרות יקרים, לכל מי ששומע אותי? לכל מי ששומעת אותי, מתקשרים עכשיו למספר טלפון, כוכבית 59-37, כוכבית 59-37, ובטח שאתם תקבלו גם קבלה מסודרת. אנחנו מאוד חשוב לנו הנאמנות הזאת, כוכבית 5937. בבקשה מכם, מי ייתן שעד סוף התורנית הזו נגיע לשעות זוגות תפילין, אחים ואחרות. כן, כמה כסף אני ביקשתי, לא אמרתי שום סכום, לא אמרתי לכם הוראות קבע. מי ייתן, אחד יגיד שלוש זוגות תפילין, אחד יגיד הרב אני יכול זוג תפילין, אחד יגיד אני יכול רבע, חצי זוג, חצי מתפילין, זה מה שאני יכול לתרום. ואחד יגיד אני יכול חד פעם 300 שקל, כמה אתה יכול? כמה את יכולה? זה מצוין. העיקר בואו תעזרו לנו לדאוג פה לעוד יהודי שניח תפילין, לעוד חיילים, חיילי ישראל השם ישמור עליהם. מה ישמור עליהם אם לא אותם התפילין שאנחנו נשתדל בעזרת השם לעשות? מה אתם עושים ברגעים אלה, אחים אחרות יקרים? כוכבית 5937, מתקשרים עכשיו, כוכבית 5937. כמו שאמרתי, קבלה מסודרת אתם תקבלו. אתם יכולים גם להיכנס לאתר לראות את הפעילות שם, מחוברים לישראל, יש שם את התמונות, ברוך השם מלא חיילים שמקבלים תפילין, ברוך השם זה גאווה גדולה לעשות את זה. אבל זה יכול להיות עכשיו אותה שלושה סיפורים שהגיעו לנו, אותם חיילים שבאמת רוצים להניח תפילין, במיוחד עכשיו ראש השנה, אנחנו צריכים סנגור גדול, שיהיה לנו סנגור גדול, צדקה גדולה. כוכבית 5937, כוכבית 5937. כמו שאמרתי, שאפשר להקדיש את זה לעילוי נשמת יקיריכם, שזה אומר החייל מקבל את התפילין ויש שם פתק את השם של הנפטר או הנפטרת שאתם רוצים שהוא יהיה לעילוי נשמתו, והחייל יזכיר אותו או אותו היהודי יזכיר אותו. אבל זה יכול להיות רק בזכותך או רק בזכותך. כוכבית 5937, כוכבית 5937. אני מברך אתכם באמת מכל ליבי, חייב להגיד אין עליכם בעולם, אתם כל כך מאזינים ומאזינות טובים, שהשם ישמור עליכם ושהשם גזור עלינו ועל כל עם ישראל ועל כל חיילי ישראל, שנה טובה ומתוקה ברוחניות ובגשמיות, זכה לבשורות טובות, ישועות ונחמות, ושיהיה לנו רק חיים טובים ובשורות טובות, אמן כן יהיה רצון.
1: האם חייב לתת מצוות פדיון כפרות? ואם כן, מה עם הגילאים ומה השווי? לכל שאלה בהלכה, קו בית מרן, כוכבית 5293, בכל שעה ביממה.
2: וכבר ישבנו והבטחנו לדבר על
3: גלי ישראל.
4: בואו להכיר את קריית העתיד החרדית במערב רמלה, אבני חושן בשיווק לנדמרק. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים, החל ממיליון ו-820,000 שקלים. ועכשיו סל הטבות מיוחד לרוכשים לזמן מוגבל. חייגו 03-522-1222.
5: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
3: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבתות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מערו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
9: שילמת על

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
5: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
7: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
8: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: גלי ישראל.
10: יומן לילה, סיכום חדשות היום עם זיו מאור ומוריה מיכאלי.
11: כן, 22:00 בגלי ישראל, לילה טוב, מאזנות ומאזנים, שלום אוריה.
12: שלום זיו.
11: שלום גם לאופר שטיינברג, הטכנאי שלנו, וליצחק מושקוביץ על הדיגיטל. כן, מתקרבים לראש השנה, מה, איך את מרגישה כן. לקראת הימים האלה?
12: אני אגיד לך, זה מצחיק, כי אנחנו יושבים לשדר פה, וזה אפילו לא התוכנית האחרונה של השנה, כי יש עדת מחר שאני לא אהיה. אגב, הסיבה שאני לא אהיה בדיוק הסיבה הזאת, שיש איזה רגע, זה כמו שאפשר ביום שישי, לפעמים יש זמן לילדים לראות סרט, סיימנו לנקות, סיימנו לבשל, לשמוע מוזיקה, אבל יש איזה רגע שאומר, די, עוד מעט שבת. עכשיו, בסדר, כולם לבושים, השולחן נרו, הכל בסדר. זה לא שיש עוד משהו לעשות, אבל אני לא מסוגלת שמתעסקים במשהו אחר כשעוד רגע שבת. ואני מרגישה עכשיו אותו דבר, כאילו איך אפשר לדבר על פוליטיקה ועל חרמות ועל עניינים ומי פיתר את מי ומי לא, ואנחנו נעשה את זה, אני מבטיחה למאזינים, זה לא שאני חוטאת ועוברת לשדר תוכנית רוחנית בשעה הקרובה.
11: חס ושלום, אבל, חס ושלום, רוחניות חס ואנחנו זה כמו...
12: לא בבית ספרנו.
11: זה כמו חיים כץ וביבי הערב. זה...
12: אבל הנה הצלחת, אבל אני מרגישה שכזה, עוד רגע ראש השנה, איך אנחנו בכלל מתעסקים במשהו אחר. אז זהו, זה ההקדמה, ועכשיו נתעסק במשהו אחר.
11: לא, אז רגע, לפני שמתעסקים במשהו אחר, אני חייב לספר לך ולמאזנות ולמאזנים, מה העסיק אותי הערב. את שומעת את השקט?
12: נו.
11: מה את לא שומעת?
12: אני לא יודעת, מלא דברים אני לא שומעת.
11: צרצרים?
12: אוקיי.
11: אז הערב ביצעתי צד צרצרים אצלי במרפסת, כדי שאני אוכל לשדר לכם בשקט, הערות מה שנקרא נרשמו, אין צרצרים יותר, אני מקווה, עד הצרצר הבא.
12: באמת, זה דווקא נורא נחמד.
11: זה נכון, זה הוסיף קצת קסם, זה גם
12: הוסיף. אגב, שקט, אני, יש לי תחביב, אני מודה, יש לי כמה תחביבים מאוד מאוד גרועים, אחד מהם זה לצד
11: צרצרים.
12: לא, לא, זה לא, אבל אני מאוד טובה בלצות זבובים, אוקיי, מאוד, יפה. משהו באמת פנומנה, באמת כישרון מאוד גדול, אבל אני אוהבת להקשיב לשיחות של אחרים, בעיקר במקומות הומי אדם, זאת אומרת, נניח בים להקשיב לכזה מלא אנשים מבוגרים שהתאספו לשבת כל מיני זה, איך קוראים לזה?
11: פרלמנטים?
12: פרלמנטים, כן.
11: אוקיי.
12: התחביב הגדול שלי זה פרלמנטים. זה באמת, זה נהדר, זה נפלא. אבל היום הייתי ברמי לוי. אז הקשבתי לשיחות של אנשים סביב הקניות. לא אנשים ספציפיים, אין לי מושג איך הם נראו, בגדול. ואז שומעים מי מכין איזה סימנים, ומי מערך, וכמה מתארחים, ומה זה קרה, ומה זה רוביה, וכל השאלות הרגילות האלה שפתאום מתנקזות סביב המדפים. זה מה שגרם לי ליהנות מהקניות בסופו של דבר.
11: אוקיי.
12: אז זה כמעט כמו צרצרים, רק שהם מקשיבים להם. הם לפעמים השיחות האלה משמעותיות מאוד.
11: טוב, יפה, אני שמח שאני משמח אותך. טוב, אין ספק שהכותרת של הערב היא הסערה סביב הדחתו המסתמנת של יהודה אליהו. צריך לומר, האיש עבר לא מהטלטלות, בגש, בגץ...
12: עבר, עובר, יעבור.
11: עבר ועובר, לא, אבל זה התחיל בזה שבגץ פסל את מינויו בגלל דעותיו הימניות. ועכשיו, באירוע ממש ביזרי, חיים כץ פותח חזית בפול גז מול הבייס.
12: אבל באמת, מה, חיכית לסוף השריונים והפריימריז בליכוד?
11: ברור, ברור, האם הוא היה עושה את זה אתמול, הוא היה מואף מהרשימה? אין שאלה בכלל.
12: מטורף.
11: כן, זו ההתרשמות. אין שום הצדקה למהלך הזה, בטח לא בדרך שבה הוא נעשה. יש כל מיני דיבורים על זה שחיים כץ רוצה למנות את מקורביו, דיבורים
12: נשמע על... הגיוני אחרת, מה הסיפור? יהודה אליהו לא, אחד האנשים הכי מוכשרים וישרים שיש, מה הסיפור?
11: כשמפגישים את דמותו של יהודה אליהו, עם דמותו המורכבת של חיים כץ, אי אפשר להגיע למסקנות ברורות. כי הרי מה הסיפור של חיים כץ? חיים כץ אומר לליכוד מזה עשורים, תעשו מה שאתם רוצים. ארץ ישראל או התנתקות, כלכלה סוציאליסטית, כלכלה חופשית, גיוס חרדים, לא גיוס חרדים, לא מעניין אותי, רק אל תיגעו לי בתעשייה האווירית. זה הסיפור של חיים כץ, ובמסגרת הזו היה לא תפקיד, הוא היה יסמן של ראש הממשלה, ובתמורה לכך שהוא היה עוד אצבע בקואליציה ועוד אצבע בממשלה, הוא קיבל את... התעשייה האווירית קיבלה הכל, קיבלה את כל מה שהיא רוצה, ועובדיה זכו למעמד לגמרי פריבילגי בשוק העבודה של ישראל. העיקרון הזה קצת נסדק בקמפיין הביזרי שהוא ניהל במהלך הפריימריז כדי להניק חסינות לשתי מקורבותיו, קטי שטרית ואתי עטייה. ועכשיו הוא פשוט מתאבד על משהו שאי אפשר...
12: אז אני אגיד לך מה אהבתי בסיפור הזה. כי היה משהו יפה, שהמון אנשים נזדעקו להגן על יהודה אליהו. זאת אומרת, משהו שלפעמים אתה נותן לסערות כאלה של מינוי מקורבים או זה, או פסילה של זה לעבור... עכשיו זה באמת, תראה, עשרות ראשי רשויות, באמת ברשימה מאוד מאוד מכובדת ומאוד יפה, חתמו על מכתב נזעם נגד ההדחה הזאת. וכמובן יש פה גם אנשים ליכודניקים, וגם הקול שעלם, אני הרגשתי שהקול שעלם מהשטח והגיע עד לנתניהו, שמהר להגיד, מקורביו מהרו להגיד שהוא יעביר את המינוי וכולי, אני הרגשתי שיש פה איזה פיסת אופטימיות שאפשר לאחז בה, שיש דברים שדי, עד כאן עם השחיתות ועם המקורבים ועם הדברים שקורים מתחת לשולחן.
11: כן, אז אני אומר, את צודקת, זה באמת צד יפה של האירוע, אבל אני חושש שבסופו של יום הוא באמת יודח. זאת אומרת, אני לא רואה כרגע את המנגנון הפורמלי שמאפשר את השארתו בתפקיד, כי באמת לנתניהו אין כרגע שום נשק על חיים כץ. אין שום מנוף עליו.
12: אתה חושב שחיים כץ יעשה מה שבראש שלו מול נתניהו?
11: אני חושב שלא נעלם מחיים כץ כאשר הוא ניסח את מכתב זימון השימוע כפי שהוא... זימן, לא נעלמה מנה ועובדה שהמהלך הזה תוקע טריז בין הליכוד לבין שותפותיה מימין, ואם המהלך הזה של חיים כץ יצלח ויהודה אליהו יודח לבסוף, זה ידכה את ההצבעה לליכוד מצד הימין האידיאולוגי. אין לי ספק שחיים כץ רואה את העובדות הללו נגד עיניו, כי זו צורת החשיבה שלו. מה בדיוק הוא מנסה להשיג? מה המניעים
12: או
11: שלו?
12: או להפך, או שזה אומר שהציונות הדתית תקבל צ'ופר אחר במערכת הבחירות.
11: אוקיי, דווקא לא, זאת אומרת, אני אומר, יש כל מיני זוויות, בוודאי שזה, אם המהלך יסתיים בהדחה של יהודה אליהו, יהיו מי שחשבו להצביע לליכוד ויצביעו כתוצאה מכך לסמוטריץ', אבל גם יהיו גם הרבה אנשים שישארו בבית, וזאת השורה שלי כל הזמן, אל תדברו איתי רק על 92, תזכרו גם את 2006, הבחירות שהיו אחרי שהציבור הישראלי נתן 38 מנדטים לליכוד בשביל דין נצרים כדין תל אביב, ובסוף קיבל את ההתנתקות, ולכן הציבור נשאר בבית. אם אחרי הקונצנזוס מקיר לקיר הזה, גם בליכוד וגם בשותפות מימין, ואפילו בשטח המוניציפלי, חיים כץ מצליח להדיח את יהודה אליהו, המסר שעובר לציבור זה אין למה ללכת להצביע. ואני די משוכנע שחיים כץ יודע מה הוא עושה באירוע הזה, ושהוא מחפש לתקוע טריז, מחפש אולי לגזור איזה קופון אצל היריבים הרעיוניים שלנו, אבל את יודעת, זה גם קל ליפול לקונספירציה, מצד שני אני לא יכול לחשוב על שום הסבר רציונלי להתנהלות הזו שלו.
12: לא, והשותפות עם בג"ץ, זאת אומרת, החבירה שלו לכל האנשים האחרים שניסו למנוע את המינוי של יהודה אליהו, היא מקוממת ומכעיסה מאוד.
11: כן. עוד אירוע שקרה היום, ושווה להתעכב עליו, זה הסתעפות של פרשת הפרמדיקית בנגמש, או בנמר.
12: לא ראיתי, אולי הייתי עסוקה ברמי לוי, אבל לא ראיתי.
11: אז ראשית, ארבעת החיילים שנעצרו שוחררו היום, שימו לרצות את מאסרם, ומנגד, צהל הודיע שתקן הפרמדיקית בגדוד רותם, יותר נכון, באותה פלוגה של ביינישים בגדוד רותם, יוחלף מפרמדיקית לפרמדיק. שזה כאילו ניצחון פירוס, חרב פיפיות, תקראי לזה איך שאת רוצה. השורה התחתונה היא שהפרובוקטור, אני לא בטוח אם זה מפקד הפלוגה או סגן מפקד הגדוד, שיצר את הקוננדרום הזה מלכתחילה, ועשה זאת תוך רמיסת פקודת השילוב הראוי, והפרת פקודות הקבע של צהל בנושא שילוב נשים בתפקידי לחימה, הוא עוד לא נשפט. הוא עוד לא נתן דין וחשבון על התנהגות המופקרת שלו, ועל כך יש לטעות. כלומר, בסוף המהלך הזה, הם כאילו שילמו את המחיר על זה שהם הפרו פקודה, וצהל בסוף הרכין ראש אל מול ההתענות שלהם, ושינה משהו בהתנהלות שלו. אבל בסוף היה כאן מפקד שהפר פקודה. בגלל טעמים אידיאולוגיים, בגלל רצון להוכיח נקודה שהיא זרה לתוכן של הפיקוד שלו, והוא לא משלם שום מחיר, אך ורק בגלל שהאג'נדה שלו היא אג'נדה שמאלנית פרוגרסיבית פמיניסטית ומתיישרת עם ההגמוניה הזו בצבא. וזה חמור מאוד.
12: אני חושבת שיש עוד זוויות, אבל זה מורכב מדי בשביל הדקה שנשארה לנו לפתיח.
11: לא, אני ערכתי את הזמן, אנחנו עוד מעט נדבר עם ניר מיר ב-13 דקות, אז את יכולה להגיב לגוף העניין.
12: אני פשוט חושבת שיש פה עוד זוויות, אני חושבת שהעניין של סירוב פקודה הוא מורכב, נרצה או לא נרצה, העניין אין ספק שעניין של נשים בתוך לוחמים הוא מורכב ובלתי נסבל לעתים, ואני חושבת שיש פה כל כך הרבה צדדים וכל כך הרבה נקודות רגישות שאיפה שלא תדרוך אתה תכאיב למישהו, ולעשות את זה בכזה חד ממדיות של יש פה רעים וטובים ויש פה את מי שלשין ואת מי שהיה לו בסדר, זה מרגיש לי לא נכון, זה מרגיש לי השטחה, זאת אומרת, אני יודעת שאתה טוען שכל העניין הזה זה הפרוגרסיביות, ולו רק לא היינו כאלה פרוגרסיביים, אז כל החרדים היו מתגייסים מחר לצהל.
11: טוב, את עכשיו שיתחת את הטיעון שלי.
12: סליחה שהשתחתי את עמדתך.
11: לא, אבל במקרה המסוים הזה אני אומר משהו אחר, זה גם לא נוגע ספציפית לסוגיית החרדים. מה שאני אומר זה שיש את הדיון הערכי המורכב, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שהדיון הזה הוכרע בפקודת השילוב הראוי. כלומר, המפקד היה צריך לקיים את הפקודה, והוא הפר את הפקודה. הוא הפר את הפקודה. ורק בגלל שהוא הפר את הפקודה,
12: לוחמיו... כן, באישור הרב, לא באישור הרב.
11: לא באישור הרב, וגם לא הייתה סמכות לרב לאשר את זה. אלה העובדות.
12: נכון.
11: עכשיו, אני אומר, אפשר לנהל דיון ערכי, נגיד לצורך העניין, שהיינו עוסקים בפרמדיקית ששובצה, והיו מזיזים אותה בגלל חיילים דתיים שסירבו להיות איתה, אז היה כאן דיון ערכי. אבל הדיון הזה, לפחות מהבחינה הפורמלית, הוכרע. אפשר להשתמש באירוע כזה או אחר כדי לנסות לשנות את ההכרעה הפורמלית. אבל מי שאפר כאן את הפקודה זה המפקד, זה לא הלוחמים. ואי אפשר להתעלם מזה רק בגלל שהוא אפר אותה לכיוון הפרוגרסיבי. הוא אפר את הפקודה, אין הבדל בין הפקודה שהוא נתן ללוחמים לבין פקודת הקבע שאותה הוא אפר, שהייתה אמורה למנוע את המעשה הזה. אין שום הבדל. למה הם הולכים לכלא והוא לא?
12: זה מה שקורה בשטח בסופו של דבר, ובסוף בשטח אתה לא יכול להיות כפוף, זאת אומרת, אם זה לא כמו שאנחנו מכירים היטב את הפקודה שדגל אדום מתנוסס מעליה, אתה צריך להיות קשוב למפקד שלך שבשטח, כי ככה אתה יוצא לקרב. לא עם הפקודות של הדרג העליון שלא נמצא איתך, אלא עם מי שנמצא עכשיו לידך ואומר לך מה אתה צריך לעשות. ולהיות, לסרב פקודה לזה, זה מורכב, זה לא פשוט.
11: זה לא פשוט, אני מסכים איתך שזה לא פשוט, אבל אני מסתכל בסופו של דבר על מבחן התוצאה.
12: זאת אומרת, זה לא בהכרח נכון, ממש לא.
11: הלוחמים שילמו מחיר, המפקד לא שילם מחיר, למרות שמעמדו המשפטי זהה, גם הוא הפר פקודה. וזה אירוע חמור בצורה בלתי רגילה. ואגב, זה גם אירוע שצריך היה להישפט. כלומר, אם לצורך העניין, ברגע האמת, המפקד היה נשפט, ברור שחיילים היו יוצאים זכאים. אם המפקד של המפקד הזה, מפקד היחיד...
12: לא, אני הייתי רוצה שגם, אני חושבת שהחיילים לא צריכים לסרב פקודה, גם מפקד לא צריך להוריד את הפקודה הזאת, אני חושבת ששניהם היו צריכים לשלם מחיר, כולם, זאת אומרת, גם החיילים שסרבו פקודה, וגם המפקד שלו ציית לפקודה מלכתחילה.
11: אז בבסיס אנחנו מסכימים על כך, זאת אומרת, זה זה שהמפקד לא שילם מחיר, זה...
12: זה שהמפקד לא היה, זה שהמקרה לא היה אמור לקרות, זה נכון. מהרגע שהוא קרה, אני חושבת שאני לא מסוגלת להתיר כל כך בקלות צירוף פקודה.
11: גם אני לא מתיר, אבל אני רק מצביע על האפליה כלפי המפקד. טוב, אנחנו מתקדמים. לפני משהו כמו שנה וחצי, אולי שנתיים, בבמה אחרת ראיינתי את האורח הבא שלנו, קוראים לו ניר מאיר, והוא עד לפני זמן לא רב מזכ"ל התנועה הקיבוצית, והוא טען שהתנועה הקיבוצית איננה עוד תנועה שמאלנית כפי שהייתה בעבר. התווכחנו על כך בשידור בערוץ טוב בשעתו, וכעת הוא שולח לי קובץ אקסל שבו יש הוכחה ניצחת לטענתו שהתנועה הקיבוצית איננה ארגון שמאלני. שלום ניר מאיר, מה שלומך?
0: ערב טוב לב.
11: איתנו גם מוריה כמובן, בוא תן לנו את השורה שלך, כן, איך אתה מוכיח על בסיס הרשימות לכנסת שהתנועה הקיבוצית איננה עוד ארגון שמאל?
0: קודם כל, התנועה הקיבוצית איננה ארגון שמאל, אבל מה שיש לי עכשיו זה את הנתונים שמוכיחים את זה. יש 13 בני חברי ותושבי קיבוצים שמועמדים ברשימות השונות לכנסת. הם מטעם 6 מפלגות. 2 הם באמת מהדמוקרטים. 1 ייכנס, זה נמרוד שפר. 1 לא ייכנס, זה רם שפע. 1 זה אלון שוסטר, שכנראה לא ייכנס. ואחרי זה יש 3 בליכוד, 3 בביחד, 2 בציונות הדתית, 1 בעוצמה יהודית, זהו פחות או יותר.
12: אפשר להסתכל על זה מכל כך הרבה זוויות, וזה נורא מעניין אותי, באמת. אני קצת, יש לי עניין עם קיבוצים, יש לי על המדף את כל ספרי הקיבוצים, הביתה, הזה, היינו, אני חובבת קיבוצים, בעיניי, כרעיון זה היום ונורא בעיניי, אבל אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו.
11: אבל כתופעה תרבותית זה מרתק.
12: זה מרתק, בדיוק, כתופעה תרבותית. אבל מעניין אותי, נניח, כל הקיבוצים האלה שמהם יצאו אותם מועמדים, מתי הם עברו הפרטה? סתם, זה מין איזו שאלה שזה, אבל היא לא קשורה למה שאתה בא לומר פה.
11: היא בדיוק קשורה לעניין הזה. היא בדיוק בלב העניין.
0: יש כאן כמה דברים, והסיפור הוא לא עובר דרך שינוי אורחות חיים, אלא דרך התרבדות הדורות. כל הקיבוצים הם היום בני, בעצם בדור השלישי כבר. זאת אומרת, זה לא אנשים שהגיעו לקיבוץ חדורי אידיאולוגיה, חלקם נולדו בקיבוץ, חלקם התחתנו עם בני קיבוץ, מכל מיני רקעים, ולכן ההורשה מאוד מאוד התגוונה. תן לכם את הדוגמאות מתוך הרשימה עצמה. סיגל קראוניק, מבארי, מקום 10 ברשימת עוצמה יהודית. היא באה מהחינוך הדתי-לאומי. התחתנה עם אריק קראוניק, זיכרונו לברכה, הרב שץ הגיבור של בארי. ואחרי שהוא נפל בקרב בעשירי, בשביל אוקטובר, היא חברה לתפיסותיה שהיא תמיד באה מהבית. והיא מקום 10 ברשימת היהודית. יוסי בחר מבארי, שהוא בן קיבוץ, ביקש שירשמו אותו ברשימת הציונות הדתית. זאת אומרת, הוא לא שיריין, הוא לא רצה להשתריין, אבל הוא אלוף במילואים שביקש להדגיש שהוא בציונות הדתית. הוא לא דתי, הוא בן בארי, אבל הוא רצה להירשם שם. וככה גם משה פלד, שגם הוא מבית השיטה בן קיבוץ, באיש הקיבוץ המאוחד ביום לידתו. זה הגיבון
12: שיש בתוכנו. אז מה בעצם אתה בא לומר?
0: אני בא לומר שמכיוון שיש כאן 3 דורות של התרבדות, וכבר 60 שנה בערך, אין אחדות רעיונית בקיבוץ, אז נוצר גיוון מאוד בולט במי שהם היום חברי ותושבי הקיבוצים, וההנחה הסטריאוטיפית שקיבוץ שווה שמאל היא כבר מזמן לא נכונה.
11: תשמע, אני שומע מה אתה אומר. אני אשתף אותך, רק אתמול הייתה לי שיחה עם מישהו שיוצא עם מישהי שמועמדת להתקבל כתושבת, לא חברה חלילה, ברחבות של אחד הקיבוצים בעוטף. אממה, מישהו הזה ימני, ואסור לגלות בקיבוץ שהוא ימני, לפחות חצי שנה אחרי שהיא תתקבל, כי אחרת היא לא תתקבל ולא תשלים את הליך הקליטה שלה. הסיפור הזה...
0: אני לא חושב שזה נכון, אבל... אני לא
11: חושב, הסיפור הזה הפתיע אותי פחות ממה שאתה אומר כרגע. עכשיו, הנקודה היא, האם מה שאנחנו עדים לו, למעט אותם חריגים שמה שנקרא יצאו מהארון והכריזו על נאמנותם למפלגת ימין, האם אנחנו רואים תופעה זהה למה שאנחנו רגילים לראות בהייטק? כלומר, הרבה ימנים בארון אל מול הגמוניה שמאלנית בשיח, שלא באמת מאפשרת מרחב, או שימנים מסתובבים על מדשאות הקיבוצים, כשם שהם מסתובבים על מדשאות ההתנחלויות?
0: יש שונות מאוד גדולה. יש שונות מאוד גדולה, אבל יש דוגמאות להכל, גם ברשימה ששלחתי. ניר חג'בי, שהם בזכיר קיבוץ כיסופים, אלוף משנה במילואים, ואב שקול מהשביעי לאוקטובר. הוא חג'בי, הוא תמיד היה חג'בי, הוא לא נולד בפולין, הוא הגיע מיחיני, והוא איש מאוד מאוד מקובל ולא מתבייש בעמדותו בכלל. הוא מועמד בישר, אבל הוא יכול היה להיות גם מועמד בליכוד. זה באמת עניין של מי יגייס אותך.
11: לא, אני חושב שפה אתה קצת לדעתי עושה השטחה של הפוליטיקה. לא, מי שבסופו של דבר לוהק למפלגה של אייזנקוט לא יכול להיות מלוהק לליכוד, וזה שמאל, וזה בסדר שזה שמאל. זה לא שמאל כמו של יאיר גולן, אבל זה שמאל.
0: אני אתן לך דוגמה אחרת.
11: אוקיי.
0: יש שני מועמדים ברשימה הזאת מקיבוץ קרמים. אלישע מדן ואמיר סטרוגו. הם שניהם שייכים, קיבוץ קרמים זה קיבוץ מעניין. זה קיבוץ מעורב וחילונים ודתיים. גם אמיר וגם אלישע הם מהפלג הדתי. אמיר ביחד ואלישע בליכוד. הם באו ביחד. הם מאותו, הם ממש מאותו מקור.
12: כן, אבל האם בכלל יש היום משמעות לעניין של זאת אומרת, של מי מגיע מקיבוץ, כשבאמת זה כבר לא קיבוץ, ויש הרחבות, ויש זוגות חדשים, וזה כבר לא התפיסה, הרי ברור שבתפיסה הבסיסית, בוא נאמר הכלכלית, שעליה מתבסס הקיבוץ, הגישה היא שמאל, זאת אומרת, זה בסדר, שמאל כלכלי לחלוטין.
0: נכון, נכון.
12: אנחנו אולי לא אוהבים את זה, אבל זה לגיטימי.
0: לא, לא,
12: אבל אני מנסה להבין, כאילו, האם יש לזה משמעות בכלל היום?
0: קודם כל יש, אבל בואי רגע נדבר בשתי הרמות. בישראל, כשמדברים על שמאל וימין, מדברים על שטחים ועל ביבי. מזמן כבר לא מדברים על כלכלה. כי אם שמאל וימין זה מונחים כלכליים, והמונחים האלה, יאיר לפיד הוא ימין מובהק, וגם כהנה הוא ימין מובהק. אבל בשפה שלכם הם שניים שמאל. הם לא שמאל, הם ימין כלכלי. הקיבוץ הוא שמאל כלכלי. כל האנשים ברשימה, גם מצביעי הליכוד, גם מצביעי הציונות הדתית, הם באידיאולוגיה הכלכלית שלהם, שמאל. והקיבוץ הוא כן קיבוץ. הוא קיבוץ אחר, הוא לא משהו היה. הוא התאים את עצמו, אבל הוא כן קיבוץ. והסיפור של ערבות הדדית ברמה גבוהה, קיים בכל הקיבוצים, ומי שמקבל את זה, יהיה בקיבוץ, לא חשוב מה הוא מצביע. בתפיסה של מה זה קיבוץ, הם צריכים להתאים. זה בעצם המיון. אבל בסופו של דבר, אני לא מקבל את זה, שיש מישהו שמסתיר את זה שהוא ימני אחרת לא יקבלו אותו לקיבוץ, זה לא נכון. בטח לא בעוטף, אבל כל פעמים ב-90% מקיבוצי העוטף, יש בעוטף את קיבוץ...
12: בעוטף של היום, לא של לפני 3 שנים, זאת אומרת...
0: לא, אבל זה מדבר על מישהו שצריך להתקבל עכשיו לקיבוץ בעוטף.
11: כן.
0: אני מכיר טוב את העוטף. זה לא נראה לי סביר, הסיפור הזה, ואני מכיר את הקיבוצים. זאת אומרת, מי לא יקבל אותו? בערי? שיוסי בחר הודיע שהוא בציונות הדתית, מי לא יקבל אותו? כיסופים? שחד בי אמר שהוא בישר, אז זה לא עובד ככה.
11: רגע,
0: התיוק הזה כבר לא נכון.
11: בוא נדייק רגע, אני לדוגמה יצא לי לסייר באחד הקיבוצים בעוטף כשנה לאחר הטווח. ושם שמעתי שהקיבוץ מסרב לאפשר, אחרי נטישה משמעותית, וצריך לומר גם מדובר באחד הקיבוצים ששילם מחיר דמי מאוד מאוד גבוה, כלומר אנשים פשוט נרצחו ולכן לא מאכלסים עוד את הקיבוץ, ובאו משפחות דתיות, ואמרו אנחנו ניישב פה, למרות הסיכון שעוד היה הרבה יותר מהותי מכפי שהוא היום, גם היום יש סיכון, אבל לפני שנה וחצי, שנתיים הוא היה הרבה יותר משמעותי, והקיבוץ אמר לא, אנחנו לא נקלוט כאן גרעין דתי. כי אנחנו נאמנים לדרכים ולערכים שלנו.
0: אני מכיר את הקיבוץ, אני מכיר את האירוע, ואני אתן לך הסבר. אני ישבתי עם אנשי נירוז במלון באלת 4 ימים אחרי הטבח. ואמר לי, ונירוז אחרי 4 ימים אחרי הטבח, תזכרו, שליש מהחברים נעלמו. חלק נרצחו, חלק היו חטופים, ואף אחד לא ידע מזה מה. ואמר לי שם אחד הזקנים, שקרא בעיתון, שמזכ"ל רמי אמר ש... בסדר, אם הקיבוציקים לא יחזרו, נביא גרעינים דתיים. הוא אמר לי, התפקיד שלכם לדאוג שלא ייקחו לנו את הקיבוץ. עכשיו, כאן צריך להבחין בנקודות בזמן, בליב. בשנה הראשונה זה היה מאוד נכון ומאוד נוכח. ולאט לאט זה מתרופס, וגם בנירוז יהיו דתיים, אני מבטיח לך. ניקח את זה הזמן, חברי נירוז, חברי בערי וכפרי, חברי כפר הזה עוד לא חזרו לקיבוצים. אבל כשהם יחזרו, הגיעו לשם אנשים גם מבחוץ ומכל הזרמים.
11: האם נכון לומר, לאור, אתה יודע, זרקת כאן להעביר קיבוצים בית השיטה, בערי שמחכבים ברשימה שהבאת, האם נכון לומר שהקיבוצים הללו שלאורך עשורים היו חוד החנית של של השמאל, גם במובנו הזהותי תרבותי ולא רק במובן האידיאולוגי, שיש שם חשבון נפש קולקטיבי, כלומר סובלנות יותר לרעיונות אחרים?
0: זה לא נכון. כבר ברעיון הקודם שלנו לפני שנתיים אמרתי שזה לא נכון.
11: לגבי בערי, אתה קשה מאוד לשכנע אותי, לגבי בית השיטה זה אירוע מורכב.
0: אני יודע שקשה לי לשכנע אותך, אבל אני אנסה בכל זאת. מה שמשותף לבערי ולבית השיטה, זה שהם קיבוצים של הקיבוץ המאוחד. בקיבוץ המאוחד, באופן אידיאולוגי, שמעתי לך, בבית השיטה, בכ"ט בנובמבר, ישבו, הייתה ישיבת אבל, כי בן גורן מחלק לנו את הארץ. אנשי הקיבוץ המאוחד היו ארץ ישראל השלמה. ויש בכל קיבוצי הקיבוץ המאוחד גם היום אנשים כאלה. וזה מה שמשותף למשה פלג וליוסי בחר. הם באו ממשפחות כאלה של הקיבוץ המאוחד שתמיד היו שם. זה לא תוצאה של הטבח, זה תוצאה של התפיסה שהייתה מראש. עכשיו סתם לסבר את האוזן בשביל הרכילות, רכילות המעניינת. משה פלג, שהיה חבר כנסת מטעם צומת, הוא איש ימין מביתו. רעייתו שאיננה בת קיבוץ, היא בשלום עכשיו. הם חיים ביחד באותו בית, כל החיים באהבה גדולה. זה מה שמאפיין קיבוצים. זה לא סטריאוטיפי כל כך. יש מגוון.
11: טוב, תשמע, אני חייב לומר, אני עושה קריירה, אתה גם עוקב. אני אוהב להסתכל על המורכבות של הדברים, ולחפש את המופעים ששוברים את הסטריאוטיפים. אנחנו מדברים פעם שנייה בשנתיים. אני לא יודע, אני כשאני מבקר בקיבוץ, שאינו קיבוץ דתי, אני מרגיש משב של עוינות שרק מתגבר כאשר מגיע לשם מישהו שגם יודע מי אני ועוקב אחרי העבודה התקשורתית שלי. ולבוא ולהגיד
0: כן. אני מעריך. בוא אני אפרק לך את זה. אני מעריך שלגבי 50% מהחברים, מה שאתה אומר זה נכון. ו-50% בכל אוכלוסייה זה ציבור מורגש. אבל יש 50% אחרים. הם אולי פחות קולניים, והם הרבה פחות הומוגנים, אבל יש 50% אחרים. כדאי לשים לב לזה.
11: טוב, אתה אומר, זה הרוב או המחצית השתקנית והמהותית יותר.
0: תקשיב, זיו, 3 קיבוצניקים, במקומות הריאליים בליכוד. זה לא עובר ברגל. תסתכל, זה נתון.
11: תשמע, ביום שיהיו 3 ליכודניקים במועצה המנהלת של התנועה הקיבוצית או בגוף הניהולי המקביל שלהם, אז אני באמת אתרגש. אבל תשמע, גם מה שאתה אומר כמובן נוסח אופטימיות ופותח פתח לדיון שבהחלט צריך להתקיים. אני מודה לך ששיתפת אותי בנתונים ושעלית כאן לשידור, וחשוב גם לעקוב אחרי הדברים.
0: מה שחשוב באמת להבין, שאנחנו הרבה יותר דומים ממה שאתם חושבים, ואין שום סיבה שנריב. יש לנו הרבה יותר מדי.
12: זה תמיד, תמיד, תמיד טוב לשמוע ותמיד טוב להסכים על זה לקראת ראש השנה ובכלל.
0: נכון.
12: תודה רבה לך ושנה טובה.
11: לילה טוב.
0: לילה טוב.
11: טוב, אנחנו ממשיכים להדוות של החרם האנטישמי של בריטניה וסייעניותיה נגד יהודים שמייצרים דברים במקומות שיהודים לא אמורים להיות בהם. איתנו ורד בן סעדון, יקב תורה, שלום, לילה טוב.
13: שלום, לילה טוב.
11: איפה היקב נמצא?
13: אנחנו יושבים ביישוב רחלים, רק 3 דקות מהעיר אריאל. יקב תורה. מייצרים יין החל משנות 2003.
12: שאני רק אומר, למי שלא מכיר, זיו, אתה טעמת פעם יין של יקב תורה?
11: אני לא יודע להבדיל בין קברנה סוביניון למיץ פטל.
12: נכון, נכון, אלכוהול זה לא הצד החזק שלך, שכחתי. אז אני אומר למאזינים שלנו של יקב תורה יש יין מדהים, אני חושבת שטעמתי מספר די רב של בקבוקים, ובאמת משהו מיוחד במינו.
11: יפה.
13: איזה כיף, תודה על הפרגון.
11: ואיפה זה פוגש אתכם, החרם הזה?
13: אז אנחנו מייצאים מעל 50% מהנות שלנו מחוץ לישראל, מתוכם 4 מדינות, מתוך המדינות המחרימות אנחנו שולחים אליהן ינות, זה שנים של עבודה קשה, נסיעות שלי אין ספור פעמים שעזבתי את הבית והילדים לצורך חידוד ובנייה של קשרים של אנשים, תערוכות, באמת הרבה מאוד עבודה קשה, והמשמעות של חרם כזה, גזרה כזו, זה גזרה שהיא לא פשוטה בכלל. עכשיו נכון שתמיד שקדוש ברוך הוא סוגר דלת, הוא פותח דלת, ולאורך השנים כבר היו לנו הרבה מאוד עניינים כאלה, ותמיד, תמיד באו אנשים טובים שהשלימו את מה שאנשים אחרים סירבו לקנות.
12: כן, אבל אנחנו מדברים פה לפני הפן של הקדוש ברוך הוא, שאני באמת בטוחה שהכל יסדר על הצד טוב ביותר, אלא בפן שלנו, של בני האדם, כי הנזק הזה נעשה בידי בני אדם. ולכן, וצריך לומר בפה מלא, זאת אומרת, מה סדר הגודל של הנזק, והאם זה באמת גזרה מבחינתכם, שאתם עומדים רגע ואומרים, שנייה, זה לא עניין של מה בכך. בעוד שליד הרבה אזרחים אחרים במדינת ישראל, הבשורה הזאת עוברת כאילו היא לא משפיעה עליהם בכלל, זאת אומרת, לנו פה, ליקבים ביהודה ושומרון, וליקב טורה בפרט, שמייצא יינות מדהימים לחול, יש פה באמת גזרה משמעותית.
13: תראו, כל נושא הייצוא במדינת ישראל, הוא ענף כלכלי חשוב, וברגע שפוגעים לנו בייצוא, זה פוגע בכל תושבי מדינת ישראל, ולא רק ביקב טורה. זה ברור. ההיקף של הגל הזה שהוא הולך וגדל, הולך ומתקדם, הוא מאיים, ואני גם לא יודעת איפה זה ייעצר, זאת אומרת, מי שמשלה את עצמו, שהדבר הזה ייעצר רק בחרם על ינות מדוב שומרון, הוא נאיבי, זה פשוט לא נכון, כי כשצועקים מן הנהר עד הים, הכוונה היא כידוע לכל מדינת ישראל, ולכן כל מי שמייצר כאן ועובד מאוד מאוד קשה, ומקריב באמת הרבה מאוד כדי לייצר כאן כל מיני מוצרים, לא רק ינות, נמצא בבעיה. עכשיו, הבעיה היא לא רק שלנו, אני מדגישה ואומרת, אולי זה נכון שזה מתחיל מאיתנו, כי זה הכי קל והכי פופולרי, אבל זה חד משמעית לא ייעצר פה. ולכן מדינת ישראל ומי שאמונים על העניין הזה צריכים באופן חד משמעי להיכנס במלחמת חורמה. אנחנו מדינה חזקה, יש לנו הרבה מאוד כלים להילחם חזרה. אין שום סיבה שנשב ונקבל את זה.
12: מה היית מצפה שהמדינה תעשה ברגע הזה?
13: אני אומרת שוב, אני לא איש מקצוע בעניין הזה, יש מדינאים שיעשו את זה, אבל אם את שואלת אותי כבן אדם פשוט, יש לנו טכנולוגיה, יש לנו נשק, יש לנו מודיעין, אנחנו אומרים להם, חברים, ככה לא מתנהגים, אתם לא מעוניינים, הכל טוב, גם אנחנו לא נעשה את החלק שלנו כלפיכם, ומהר מאוד הדבר הזה יעבור. ככה אני רואה את זה, מה שבטוח שאסור לנו לשבת ולשתוק, כי זאת רק ההתחלה. אני כן חושבת שלתושבי ואזרחי מדינת ישראל יש פה הזדמנות לעשות מעשה חשוב מאוד. הרבה מאוד אנשים אוהבים לקנות דברים מחול וכו' וכו'. ראינו שאם אנחנו לא נעזור לעצמנו, אף אחד לא יעזור לנו. ולכן, בטח לפני חגי תשרי, ההזדמנות, זאת ההזדמנות, לקחת ולקנות מוצרים ישראלים, לתמוך במוצרים יהודה ושומרון, זאת ההזדמנות, כי אם אנחנו לא נעזור לעצמנו, אף אחד אחר לא יעשה את זה בשבילה.
11: תגידי ורד, תתרגמי לי רגע את הסנקציות האלה ליום-יום, כי ממה שהבנתי, לפחות מהפרסומים שקראתי, מדובר בצמצום ההתקשרויות של הגופים הממשלתיים עצמם, ולא של הציבור הרחב או הגבלות הליווי. יכול להיות שאני טועה בנקודה הזו, אבל למיטב ידיעתי, ממשלות לא מרבות לקנות יינות, אולי כשי לחג, אני יודע, אבל עד כמה זה באמת משפיע על הסחר?
13: אז ככה, קודם כל ממה שאני קראתי, אף אחד מאיתנו עוד לא באמת יודע, מדובר על משהו שיתחיל בעוד כחצי שנה, 9 חודשים, אבל אני לא רוצה להתעורר אז ולגלות שאני בבעיה. נכון, למה שאני מבינה כרגע, יהיה איסור ליבוא מוצרים מיהודה ושומרון. כמו שאתה שומע, זה בעיה. אני אגיד לך, יותר מזה, היו לי לקוחות לפני שבוע, אנשים לא יהודים נורווגיה, שהם באים לכאן כל שנה, והם אמרו לי, ורד, אנחנו מסתכנים בכלא, 3 שנים, אם אנחנו נכניס מוצרים שניקח איתנו בתיק במזוודה האישית והפרטית שלנו, אם יעצרו אותנו במכס, זה מה שנקבל. בהולנד העונש הוא 6 שנים. זאת אומרת, יש כאן מעשה מאוד מאוד לא דמוקרטי, ואנשים פרטיים מסתכלים בזה שהם קונים פה בקבוק. אז זה הזיה.
11: אני חייב, קודם כל לא ידעתי את זה, וצריך לשים לב פה למשהו. אנחנו רגילים לשמוע לפעמים על כל מיני ישראלים שמסתבכים בנמלי תעופה, כשנתפס להם בתיק סמים, או איזה כדור של רובה שנשאר להם מהמילואים והם נעצרים. המדינות האנטישמיות הבזויות הללו, הולנד ונורווגיה, מתייחסות לתוצרת שיצרו יהודים במקומות שיהודים לא אמורים להיות בהם.
12: זה כאילו אי אפשר בכלל להעלות את זה על הדעת.
11: כאילו זה סמים ונשק. כאילו זה משהו שאסור להבריח אותו בין הגבולות, ומדינת ישראל לא...
12: כאילו לא הייתה פה שואה. מה תגידו אחר כך? חבנו בקבוקי יין במרתפים שלנו בהולנד, איך אתם לא מתביישים בכלל באירופה להחרים יהודים, להחרים תוצרת יהודית, להחרים אדמה יהודית? אני כאילו, באמת, לא משנה כמה אנחנו נדבר על זה, אני עדיין בהלם, אני אומרת, אי אפשר להתאכזב כשאין ציפיות, אבל זה פשוט לא יומן שאנחנו באמת כאילו, אנחנו לא עברנו את המאה הקודמת.
13: לצערי, זה לא רק אנשים באירופה, אני הבוקר הייתי באיזשהו דין ודברים בערוץ אחר, והיה מולי אדם שאמר שהעניין הזה הוא כתוצאה מזה שמתנחלים עושים בעיות בקוסרה, ואני אומרת, תקשיב, רגע, אתה לגמרי מנותק מציאות, זה קודם כל היהודי הגלותי שתמיד מאשים את עצמו בבעיות, זה פשוט הזיה, מה אתה מנותק ממה שקורה בעולם, אתה לא רואה מה קורה באירופה, בכל מקום צועקים, From the river to the sea, על מה הם מדברים, אתה חושב? על מה?
11: יותר מזה, גם בהודעות הרשמיות של בריטניה ושל סייניותיה באירוע הזה, הם לא אומרים זה בגלל קוצרה, הם לא אומרים שזה בגלל נריה זרוג, שעוד מעטימות יהיה איתנו.
13: לא, זה היהודים אומרים, זה גרוע.
11: פגע בערבים, הם אומרים זה בגלל שמדינת ישראל וההתנחלויות מסכלות את המדינה הפלסטינית. זה הסיפור, זה לא קשור, וכל מי שמעדד את השקר התעמולתי הזה של של הטרור היהודי קהילה לדבר הזה, הוא שותף לפשע.
13: בואו, לא כולנו פחות יודעים מזה, ולא מעניין את האמת, הוא... יהודים וישראלים שמתתובבים היום בעולם, יורקים עליהם וצועקים עליהם, לא בגלל שהם מתנחלים, בסדר? אז זאת האמת, ומי שמעדיף להתעלם מזה, זה חבל, ואני מקווה שלא נצטרך ללמוד שיעורים יותר כואבים כדי להבין שלא יעזור שום דבר, לא אוהבים אותנו בחוץ, וכנראה גם לא יאהבו אותנו.
12: זה לא אוהבים, זה רוצים בהשמדתנו, זה הרבה יותר גרוע מלא אוהבים, וזה גם הרבה יותר גרוע.
13: אמרתי את זה בעדינות.
11: מי שרוצה להצטייד בבקבוקי היין המשובח שלכם לקראת החג, איפה עושים את זה בתורה הכי יעילה?
13: אז קודם כל, אנחנו מוכרים בכל חנויות היין המקצועיות, אנחנו מוכרים גם פה כמובן ביקב, יש לנו חנות אונליין, אנחנו עושים משלוחים לכל הארץ ולכל העולם, ביתנו פתוח לרווחה שרק יבואו, ואני רוצה להאמין שעם ישראל הוא עם חזק, ואנחנו עמדנו בניסיונות גדולים אלו, ואנחנו צריכים לעזור אחד לשני. רק משם תבוא לנו ישוע, ויהיה בסדר. מה נעשה?
11: וכמובן,
12: מי שאמון... תהיה שנה טובה ומלאה בפרנסה ובשפע.
13: אמן. אני רק אומרת, מי שאמון על זה, אפילו שהחבר'ה עסוקים עכשיו בבחירות, זה הזמן להילחם בחזרה.
11: זה תפקידם,
12: זה תפקידם, לא בחירות, כן בחירות, זה תפקידם.
11: לא, הבחירות זה בדיוק הזמן להוכיח שיש להם את מה שצריך כדי לנצח גם בחזית הזאת.
12: ושאנחנו, ושמבינים שמדובר במערכה על קיומה של מדינת ישראל.
11: אתם רוצים שנצביע לכם שוב? קדימה, תעבדו. זאת המערכה.
13: בהצלחה.
11: ברד בן סעדון, תודה רבה על הדברים, לילה טוב.
13: תודה, שנה טובה להתראות.
11: טוב, כמובטח אנחנו עם רונית זרוג, אמו של נריה, שיושב במעצר בית מנהלי כבר קרוב לחצי שנה. שלום רונית, מה נשמע?
14: ערב טוב, ברוך השם, בסדר. אם להגיד בסדר, בסדר.
11: תסבירי שוב את הסיטואציה הזאת, אנחנו מדברים פה על כל מיני, יצא לנו מדבר הרבה על טל אינון דרדיק בחודשים האחרונים, איכשהו השם כן. של נריה מעט נשכח. מה הסיפור? יש, כן. קודם כל, יש מושג למה אבי בלוט מתנכל אליו, מעבר לעובדה שאין לו ראיות להציג בבית משפט?
14: אז זהו, אני רק אתקן, נריה קיבל 6 חודשי מעצר בית, הוא כבר יושב 3 חודשים, נותרו לו עוד 3 חודשים, עד ה-25 בנובמבר הוא נמצא במעצר בית. מה הסיבה? באמת שאלה טובה, התשובה היא, מה שכתוב בצו זה חשש לביטחון האזור. זו התשובה שכל פעם הוא מקבל. אם הוא מבקש להשתחרר לראש השנה, הוא ביקש להשתחרר לנחם את משפחת מלט, אז התשובה היא חשש לביטחון האזור.
11: תגידי, בניגוד לטל אינון דרדיק, לפחות הוא יושב בבית שהוא שלו?
14: כן, הוא יושב בבית שלו, ברדיוס שלו, הוא יכול רק לצאת לחצר, וזהו. הוא לא יכול כמובן לפרנס, ומי שככה, רק לסבר את האוזן, מה זה לשבת במעצר בית. ופשוט ביום בהיר אחד לקבל צו, שוב, ללא שום סיבה, תשובה לקונית, מטופשת, שאין לה שום הוכחות. אם בן אדם הוא מסוכן, ככה בכל מדינה מתוקנת, בן אדם שהוא מסוכן,

0: לגבי נריה, פניתם לשר הביטחון?
1: למען האמת שלא, אני נואשתי מלפנות אליו, לא השגתי אותו, אז הוא קצת ככה נזף בו, אבל אני לא רואה שמשהו מתקדם בעניין הזה. נכון, זה מה שהוא קידם זה הצווי הרחקה, אבל הוא לא, מעצר בית הוא לא פחות גרוע מצווי הרחקה. אני לא רואה שום טיפול בעניין הזה, הוא יודע על הצווים האלה.
0: כן, זאת אומרת, אין צורך בדירוג הזה, ברגע שהרשות שנותנת את הצו לא תורחת בכלל, להציג ראיות לבית משפט ולהוכיח שבן אדם אשם, מעבר לזה לא צריך לדעת כלום. זה התנכלות לחף מפשע.
1: כן, אבל יתרה מכך, שכל פעם המחלקה היהודית בשבק עושה את אותו תרגיל. מביאים בן אדם לדיון, את האשם, כן? ואז יש איזשהו דיון, ואז הם אומרים, טוב, יש לנו דברים חסויים, אנחנו לא יכולים פה ליד כולם, נשארים לבד עם השופט, אי אפשר לדעת מה הם אמרו לשופט, אמת, שקר, מה הם הרבבו שם, והשופט פשוט משתכנע, ומאשר את הצווים האלה, אין לו שום יכולת להתגונן, הם לא נותנים לשום עורך דין להיכנס.
2: בלי שאתם יודעים על מה מדובר.
1: לא, אין לנו מושג על מה.
0: אז כל פעם זה אותה הודעה. גם מה שאני מבין, גם הרבה פעמים, מה שהם מציגים לשופטים בפועל, זה לא את הראיות הסופר סודיות האלה שאפשר... שאתם אמורים להיות מסוגלים להזים אותן, אלא כל מה שמציגים זה ראיות לזה ששר הביטחון ראה את הראיות. סליחה, את יודעת מה? אני לוקח צד אחד אחורה. מאחר שמדובר במעצר בית ולא במעצר מנהלי בתא מעצר, אז לא, אז הם כן יראו לשופט את הראיות עצמן. אז אני אדייק את עצמי בהקשר הזה. אבל מכל מקום, הפרוצדורה הזאת של הצגת ראיות בצד אחד היא פשוט חרפה אנטי-דמוקרטית שצריך לסיים אותה בהקדם. אני מבין שנריה ביקש... הקלה במעצר הבית כדי להיות עם משפחתו בחג, איך זה נגמר?
1: כן, אז היום הוא הגיש ערעור, הוא קיבל בערב תשובה, אותה תשובה, חשש לביטחון האזור, מסוכנות, בכוונה משכו אותו, משכו את התשובה עד היום, והיום כשחוננו, ארגון חוננו פנה בערעור, זו התשובה שהוא קיבל, אותה תשובה. זה פשוט ניסיון נועד לפגוע נטו בו, במשפחה שלו, כל יהודי יש לו את הזכות להתפלל, לשמוע את קריאת שופר בראש השנה, ובעצם אלו, הוא לא יכול לצאת מהבית, הוא לא יכול לשמוע את קריאת שופר בבית כנסת, הוא לא יכול לצאת לבית כנסת.
0: תגידי, יכולים אנשים לבקר אותו בחג, או שגם זה נאסר אליו, אם נגיד אנשים ירצו לעשות מניין אצלו?
1: הם יכולים, אבל הוא רוצה להתפלל בבית כנסת. למה לא מגיע לו להתפלל בבית כנסת?
0: זה לא פריבילגיה אפילו. מגיע לו להתפלל בבית כנסת, אין שאלה בכלל. הוא חף מפשע. אין פה דיון בכלל, רק רציתי לוודא את הדבר הזה לפחות.
1: אני גם מנצלת את הבמה הזאת, אני מדברת באופן כללי, תמיד הייתה אלימות כלפי נערי הגבעות, אבל במיוחד בתקופה האחרונה יש הסלמה, באלימות כלפי נערי הגבעות, הסלמה בפינויים, יש שם אלימות נוראית, הסתה שחיילי צהל עוברים כלפיהם, היא פשוט, היא שוברת שיאים, גם ההסתה הפורה של השמאל, היא משפיעה על החיילים, היא משפיעה על הכל, ופשוט ההסלמה הזאת היא אמורה להדיג את כולנו, כל מה שקורה באזור, צריכים להבין שכל הגבעות האלה הם בעצם נכס אסטרטגי למדינת ישראל. במקום שהמדינה, במקום שהממשלה תחבק אותם, תאמץ אותם, תודה להם, על זה שהם פשוט מקריבים את חייהם, גם הילדים שלהם, הם כולם משלמים מחיר, ואתה יודע מה, ולפעמים הילדים שלהם משלמים מחירים מאוד מאוד כבדים. בשביל לגור בגבעות האלה, וזה מה שהם מקבלים, כאילו... הם הופכים את האויב לאוהב, את מי שאוהב את האדמה, הם הופכים אותו לאוהב.
0: לאויב, כן. כן, וצריך לומר, וזה בעצם ההתנהגות, ההשתוללות של אבי בלוט ושל המינהל האזרחי ושל ימר שי בימים האחרונים, היא
1: סלונית שמבשרת את מה שקרה בלבו. אני פשוט לא, אי אפשר קשה להבין את זה. בצד אחד, הוא באמת, הוא נלחם בטרור, ויש איזושהי ירידה, בפיגועי הטרור, אני חס וחלילה לא
2: יש ירידה, יש ירידה מאוד מאוד, יש ירידה עצומה בעקבות הפעילות של פיקוד מרכז בשטח, ויש שינוי אדיר.
0: לא רק בגלל פיקוד מרכז, סליחה, גם בגלל הגבעות, גם בגלל החוות.
2: גם,

0: אבל אי אפשר לקחת לצהל את העבודה שהוא עושה, זה הכל, וצהל גם מאבטחים את הגבוהות, ונמצאים בכל מקום, ונמצאים מכאן שנמצאים מתיישבים, ורוב החיילים לגמרי, זאת אומרת, צריך להיזהר, ולא להכפיש פה את פיקוד מרכז, את עומד בראשו, גם אם יש ביקורת ספציפית.
1: את הפסקת אותי פשוט באמצע המשפט, זה מה שאמרתי, שאין ספק שהם עושים ימים כלילות, העיניים שלהם כבר, של החיילים, טרוטות מעייפות, אין ספק בכך שהוא פועל נגד הטרור. ביד אחת הוא פועל נגד הטרור, אבל ביד השנייה הוא מחלק צווים בלי הגבלה. זאת אומרת, צווים שהם לא ראויים, הם לא נכונים, והם לא הוגנים. אז אין פה שום איזה איזון.
2: אני, זהו, אני מחזיק בדעה אחרת, אני טוען שיש מקום להשעות את השבחים עד לפתרון הבעיה המיותרת הזאת של רדיפת היהודים. רונית זרוג, אמא של נריה, חיבוק גדול, תודה רבה.
1: תודה רבה, שנה טובה, תודה.
2: לפני שנגיד שלום לשלג, אני רוצה לפתח עוד הסתעפות רק של דיון האחרון. היום הורשע אדם ברצח על רקע טרור של אישה ערבייה. הוא היה קטין בזמן המעשה שמיוחס לו, ולכן לא מפרסמים את שמו.
0: זה עניין של השלכת האבנים?
2: כן, ונגזר עליו 13 שנות מאסר. סנגוריו טוענים שההרשעה הזו שגויה ושה-DNA אומר דברים אחרים מכפי שהמדינה שהיא טוענת. אני לצורך הטיעון הבא שלי אניח שההרשעה מוצדקת, אני לא באמת מאמין בזה, אבל רק לצורך הדיון. אנחנו מדברים פה כל הזמן על עצורים מנהליים, דיברנו על אברהם שפירה ועל אריאל דנינו ועל טלינון דרדיק ועל נריה זרוג ועל רשימה של הרבה מאוד עצורים מנהליים שהיו בשנים האחרונות, ובכל התקופה הזו יש את אותו צדי שהיה קטין, יש את אמירם בן אוליאל, שגם לגבי ההרשעה שלו יש לי ספקות מאוד מאוד גדולים, וזה מה שקורה בזמן שבו הרשויות עושות את המוטל עליהן ומתיימרות להציג ראיות לבית המשפט. גם אם ההרשעה הזו מוצדקת, גם אם ההרשעה של אמירם בן אוליאל מוצדקת, ואני כמעט אין לי ספק שהורשעה הרשעת שווא. זה כל היבול שלכם? זה כל האירוע.
0: אבל זו טענה אחרת, בסדר גמור. הטענה פה זה שבית המשפט עושה את שלו, המשטרה עושה את שלה, ולכן הדברים האלה מטופלים. וכשאנחנו עומדים ובאים ואומרים לנו, במדינות העולם מחרימים אותנו על 1001 שקרים והזיות, האמירה המרכזית היא, באמת אין פה, אתם מדברים פה על מה, אני שונאת שאומרים שוליים, כי זה כבר הפך להיות גם כן קלישאה. אתם מדברים פה על מקרים בודדים שלא עומדים בשום סטנדרטיזציה של נתוני פשיעה בכלל בתוך חברה. הכל בסדר, אבל הם מטופלים. הם מטופלים, ולכן אתם מתערבים בריבונות של מדינת ישראל, באכיפה, ביכולות השיפוט של מדינת ישראל.
2: עלית פה על נקודה מאוד מהותית, מוריה, כי בעצם האי טיפול הזה, ההצמדות לצדים המנהליים שמשמעותם הוא היעדר אירוע משפטי, זה מצייד את האויבים שלנו ביכולת להגיד שזה לא באמת מטופל, הנה, הם לא מורשעים כי הם לא מועמדים לדין. אם אתם לא מסוגלים להגיש ראיות להערכת מעצר ולהעמדה לדין, תשחררו אותם, וזהו, זה כל כך פשוט, כל כך רגיוני, כל כך מתבקש.
0: זה לא קשור לבן אדם שהוא עמד לדין, זאת אומרת לבן אדם שהוא
2: לא, אז אני אומר, היוצא מן הכלל, מעיד על הכלל.
0: זה בסדר, אם בן אדם היה לא בסדר, זה מצוין שיש במדינת ישראל חוק וסדר, והוא יטופל.
2: ואגב, גם ניתנה לו הזדמנות להוכיח את חפותו, אני מאוד מקווה שהוא גם יצליח בכך, אבל ככה זה צריך להיות. וזה היוצא מן הכלל, שמעיד על הכלל, זאת הייתה הנקודה שלי. יאללה, יש לנו פתיח ומיד אחר כך שלג בן שטרית.
3: פינת התרבות עם שלג בן שטרית.
2: שלג, אני לא זוכר מתי פעם אחרונה היית פה, זה היה מזמן.
0: לא, אני חושבת שהיית כשאתה לא היית.
2: אוקיי, אוקיי. טוב, יש לנו הרבה ספרים לדבר עליהם.
4: הרבה ספרים, אנחנו עם הספר, לא? אז הסיפור שצרם לי השבוע, כמו שאמר ריינריך היינה, במקום בו שורפים ספרים ישרפו בני אדם, אז להקבלה במקום בו זורקים ספרים יזרקו בני אדם. ראיתי קצר של רני רב, סינק שרס ברשתות החברתיות מתוך תוכנית טלוויזיה בערוץ 13, שבו הוא זורק את הספר ילדים של השר בן גביר, השר שלו עצר, באלימות נוראית, כזה זורק אותו, מקח אותו, ומדבר בזעם ובכעס ובכל אהבה נראה שהוא יודע לעשות. עכשיו, הטענה שלי פה היא כזו. מצד אחד, ההתנהלות של רני רב מבזה, הוא לא מפתיע אותי, הוא עושה פרובוקציות, הוא חי מהסיפור הזה. אבל הרעיון שמאחורי הספר של ילדים, ספר כזה לילדים שהבנתי גם שחולק מחוץ לגנים, הוא פסול. לא לשם כך נועדה הספרות, לא לשם כך נולדו ונועדו ספרי ילדים. לא הייתי רוצה לחשוב שהילדים שלי יהיו נגועים בספרים פוליטיים מכל צד שהוא של המפה הפוליטית. לא משנה מה אני מצביעה או מה אני בוחרת.
0: אבל אני תוהה מה שאת אומרת. אבל ספר בעצם היותו הוא בא להעביר לנו אג'נדה מסוימת. אני שוב לא קראתי את ספר ילדים של שר בן גביר, אני מאמינה שאני גם לא אקרא, כן? אבל יש, זאת אומרת, בכל ספר יש אג'נדה, יש תפיסת עולם. אז לא יודעת, משמאל, מימין, יש לנו בשלל דרכים ושלל מסרים שנובעים דרך הספרים. אז ברור שאני מקריאה לילדים שלי ספרים עם אג'נדה, פשוט אני בוחרת את האג'נדה.
4: תתו לה מעט ספרים עם אג'נדה, ואלה ספרים בדיוק שאני מעבירה אותם הלאה ולא... לא מעוניינת.
0: לא, אני חושבת שבכל ספר יש אג'נדה, גם אם האג'נדה היא להראות שבית מבולגן זה בסדר, גם אם האג'נדה היא להראות מה זה געגועים, תמיד יש אג'נדה. פשוט צריך לדעת לשים לב ולבחור את האג'נדה שנכונה לנו.
4: מה שמח, מה רצוב, מה רזה, מכירה את הסיפור ילדים הזאת? אז סדרה חמודה, מתוקה, שמעבירה את האג'נדה, כמו שאת אומרת, בצורה נבונה וחכמה, שהיא מלמדת ומשכילה את הילד. אבל להסליל ילד בגיל מאוד מאוד צעיר של 3-4-5, לספר לו את סיפור השר, לא יודעת, זה קצת צריך...
2: תראי, אני אגיד לך משהו, אני אתן פה תמונת ראי של הדבר הזה. אני חושב שאחד המהלכים הנבזיים ביותר מהסוג הזה היה ספר הילדים, אני ג'אז. דווקא את אולי מכירה את הסיפור הזה יותר טוב.
4: דיברנו על זה פעם, זה פינה עשינו.
2: מה את אומרת?
4: עשינו פעם פינה הזה לפני...
2: עשינו פינה, נכון. בעצם מדובר בניסיון... להעביר את התעמולה הטרנסית במתודולוגיה העברודה ומלאת הפרפרים והנצנצים של ספרות ילדים, ובאופן אירוני ולא מודע לעצמו מדובר בסיפור מאוד מאוד דרגי על, על, על, על מישהו שעשה את, את
0: המה... מה, הפיל שרצה להיות אחי?
2: לא, אני ג'אז, הפיל שרצה להיות אחי, זה ספר ילדים מקסים שמיועד לשקף לילדים את האתגרים עם הפער שחווה כל...
0: לא, פתאום חשבתי שאתה הולך להגיד שהפיל שרצה להיות אחי הוא טרנסג'נדר.
2: אגב, זה מעניין, אני יכול להבין איך איזשהו פרוגרסיבי מטורלל שטוף מוח ייקח את הפיל שרצה להיות אחי ויגיד לא, זה בכלל ספר על הומואים. זה לא זה קשקוש. אני ג'אז... זה ספר על הומואים, ספר על טרנסים, זה ספר שנועד לתת לגיטימציה לאירוע הזה, ומדובר באירוע שהגרסת המציאות שלו היא מאוד מאוד דרגית, הילד, נכון, הוא התאבד בסוף, אני לא טועה, שלג, נכון?
4: אני לא זוכרת, אבל היה שם משהו.
2: זה סיפור מאוד מאוד דרגי, ולהציג את זה בשפה יפה. אז זה הגרסה הזה. עכשיו, מה שעשה בן גביר, קודם כל, ילדי הגן עדיין לא יכולים להצביע לו למיטב הבנתי. ולחילופין יגידו מה שיגידו כתבי הארץ, מצביעיו של בן גבירים במנת משכל גבוהה יותר בכפי שנדרש בספר ילדים, ולכן מדובר לא בתעמולה ממש אלא באיזשהו פעלול. עד כמה הוא מזיק החליט כל הורה לגבי ילדיו, האמירה שלך מלכתחילה, אני לא חושב שלזה נועדו ספרים.
4: על ההצלחה שלו עם מחבלים וכל מיני, מה עושה שם? אני כבר רואה מדפק את הציור של הכלב והתנינים מסביב, נראה לי איך מסבירים את זה כאילו לילדים.
2: אז אל תעביר את זה לילדים, זה לא הפך להיות חלק מתוכנית הלימודים, אף הורה לא הכריח את...
4: אני רוצה להעביר לילדים ולהכניס את תוכנית הלימודים. את הפרק הבא של התנ"ך שלנו, וזה הספר השבוע שלי, זה כמה ספרים.
2: קדימה.
4: התחלנו בעם הספר, ונתת כזה כותרת קומפוזית של הפרק הבא של התנ"ך, יש עוד דבר אחד שמצדיק את זה, זה הסיפור של העם. והסיפור של העם כרגע נכתב, ויצאו לא מעט ספרים של בדויי שבי, שכל אחד מהם הוא עולם, הוא סיפור התמודדות, הוא סיפור על חוסן, הוא סיפור על התחזקות במקומות אפלים, ואחד מהם זה ספר, היום הייתי בכנס Code for Israel, שזה ארגונים של עמותות שעוזרות את פתרונות לתחום בריאות הנפש.
2: אוקיי, אבל בואי נתמקד רגע בספרים.
4: אבל מי שהיה בפאנל שם זה אליה כהן וזיו אבוד, פדוי שבי ושורדת שבי, והוא דיבר נורא יפה על שכבות של חוסן, שזה דבר שנבנה, שכל יום בשבי בנה אותו לעוד שכבה של חוסן שהכין אותו ליום של אחרי השבי. היום של
2: אחרי... אנחנו צריכים להתקדם לסיום, אז שלג, כותרים של ספרים, בבקשה שנספיק.
4: אביב סיגל, אבינתן אור, אלי שרבי, שוש הרן, אלקנה בוכבוט, עומר שם טוב, בר קופרשטיין, כולם בחנויות הספרים, תפתרו לכם מה בא לכם לקרוא, ופשוט תעבירו הלאה את הסיפור שלהם.
2: יפה, הפרק הבא בתנך. ככה את מכתירה את זה. שנה טובה, שלג בן שטרית, תודה רבה שהיית איתנו.
0: שנה טובה שתהיה.
4: וכתיבה וחתימה טובה, אם כבר.
0: אמן ואמן.
2: מוריה, בחרת לנו שיר.
0: אני חושבת שאי אפשר לסיים את השנה בלי השיר הזה. אני כאילו בהלם שעד עכשיו לא שמתי אותו.
2: איזה קלאסיקה.
0: זה שיר שהוא קסם, כל מילה הוא קסם, ויורם גאון, אין כמותו.
2: טוב, מוריה, אני אחל לך מכאן שנה טובה ומתוקה, שנה של ניצחון, של הרבה תוכן, של הרבה רדיו, של הרבה השפעה והישגיות בעשייה.
0: אמן, אמן, אחל לכל המאזינים, באמת, אתם תוכלו עוד מחר, אבל כתיבה וחתימה טובה, ושנעשה טוב בעם ישראל, כולנו.
2: בעזרת השם. אז תודה מוריה, אנחנו נשתמע, את ואני נשתמע בעזרת השם בשנה הבאה כבר, ונגיד תודה לאופר שטיינברג שהיה כאן על הביצוע הטכני, הוא ליצחק מושקוביץ על הדיגיטל. אני אהיה איתכם מחר בעזרת השם ב-12 בצהריים עם מרכז העצבים, ושוב ב-9 בערב ביומן הלילה, ועד אז שיהיה לנו לילה של ניצחון.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל בואו להכיר את קריית העתיד החרדית במערב רמלה, אבני חושן בשיווק לנדמרק. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים, החל מ1,820,000 שקלים. ועכשיו סל הטבות מיוחד לרוכשים לזמן מוגבל. חייגו 03-522-1222.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
4: שילמת?

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
7: אחוזת ארץ.
6: כוכבית 50-37.
5: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבתות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
8: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
9: גלי ישראל.
10: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל.
11: רדיו גלי ישראל,

0: יש רבנו בעולם ומישהו צריך לצעוק את זה. עיקר התשובה של האדם זה ישמע ביזיונו ידום וישתוק. ומי שרוצה לדעת מהו סוד כוונת אלול, שיפתח תורה ו' בליקוטי מוהר"ן.
1: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: שלום לכם, ערב טוב, רדיו גלי ישראל, הבית של המאזינים ההגיוניים ביותר במדינת ישראל, אתם גם הרוב. איזה כיף, חוזרים אליכם. אנחנו מסוג התוכניות רדיו שלא ראש השנה ולא שנה ראש ולא כלום, אנחנו פה כל ערב, ככל שיתנו לנו אנחנו גם ניקח יותר. אנחנו מאוד אוהבים רדיו ומאוד אוהבים לעשות טוב לעם ישראל. הנה הצוות שנמצא איתי היום. שלום לאורך התוכנית, מנחם מן, ברוכה והצלויכה.
1: שלום, שלום.
0: איך אומרים ברוך הבא במבטא היידיש? במבטא אשכנזי?
1: ברוכה
0: אבא. ברוכה אבא. שלום לאדר בן דוד, ברוכה הבאה. מה העניינים?
2: מה קורה?
0: איפה את חוגגת את ראש השנה?
2: בבית.
0: רגע, תגידו יום ראשון, אנחנו לא משדרים כי זה כמו שבת, נכון?
2: נכון.
0: מותר אש... רגע, שאלה של הדיוט בהי. הדיוט זה אדם שאינו מבין בנושא. אש לאש מותר ביום ראשון?
1: כן.
2: כן.
0: אז זה כאילו שבת בפחות...
2: חג, בסטייל.
1: חג.
0: שבת בסטייל.
1: כן.
0: כן, סבבה, שאני ידע. אז רגע, אם מעבירים אש לאש, אני אש, למה לא שורפים אותי ואני אשדר ביום ראשון? תציטו אותי בכניסה לאולפן ואני אשדר. מה, מותר מאש לאש?
2: חשבו על זה קודם, קוראים לזה פסח, מיום חמץ.
0: בואו נצא לדרך, 4 דקות של אכילת ראש, אלה כותרות היום והם הדבר החשוב ביותר. כן. רגע, רגע, רגע, מה עשי? איזה כיף בטן עשיתי לעצמי. שני רקעים במקביל. מוכנים? ככה זה מתחיל. בנימין נתניהו, אני רוצה לפנות אליך באופן אישי. עיתון הארץ עשה לי את אותו דבר. לפני הרבה שנים הם טענו שאני איימתי על נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות בעלה לראש. ככה הם הוציאו כותרות והלבישו עליי סתם טיק. באמת, אם אתם תשמעו את ההקלטה בשידור שהיה לי, לעומת מה שעיתון הארץ החליט, והוא מחליט. אני רוצה לבקש ממך משהו, בנימין נתניהו. אני אזרח פשוט במדינת ישראל. אני אדם פשוט, אני עיתונאי ברדיו שאוהב את עם ישראל, נלחם בשבילו ועושה הכל למען הגינות וצדק לרוב בעם ישראל, כמדינה דמוקרטית. עלק דמוקרטית. אז אנחנו לא באמת דמוקרטיה, ביבי. כי מי ששולט פה זה מיעוט קטן, שיש לו בגוף משהו כמו עיתון הארץ, אני לא יודע איך להגדיר את זה, אבל מדינה שפויה הייתה סוגרת את העיתון הזה ועוצרת את הבעלים. אבל עוד פעם, אנחנו לא מדינה נורמלית ולא מתוקנת, אבל הם כנראה התעסקו עם האדם הלא נכון, כי אנשים כמוני, מה אני בשבילהם? אוויר, אבק, דרכו עליי, חרטטו עליי והלבישו עליי כל מיני... אני בחיי איימתי על בן אדם בשידור לתת עלה בראש לנשיאת בית המשפט העליון. חס ושלום, גם אם דעותינו שונות, לעולם לא אומר דבר כזה. אבל כבר עברו מים בנהר. אבל היום ההגזמה שלהם היא כבר בסי. ואני רוצה לבקש ממך משהו בפן האישי, אדוני ראש הממשלה. אתה אמור להיות מלך ישראל, ועליך מונח, על כתפיך מונחות פה... כמה בלגנים גדולים וסומכים עליך פה לקראת ראש השנה. הלבישו עליך, לכאורה, אני לא יודע, אבל הלבישו עליך תיק שהתריעו לקראת 7 באוקטובר, כל הקשקושים. אני מאמין כאזרח הגון, ישר ושמאוד אוהב אותך, שזוכרת עוברת. לכאורה, אני לא באמת יודע. תתבע את העיתון הזה, יש לך את הכוח. תתבע אותם, כי אם אתה לא תתבע אותם, זה יעשה נזק אדיר. אם באמת לא היה דבר כזה, והם משקרים במצח נחושה. אגב, לכאורה הם עושים את זה המון פעמים. עיתון לא כזה אוהב את ארצו ועמו. זה נראה כזה אם אתה קורא את העיתון. ואני רוצה לומר לך, אדוני ראש הממשלה, לא לוותר, לתבוע אותם, כי הם משקרים במצח נחושה, ואם אכן זה שקר, תתבעת עם אמא שלהם, אדוני ראש הממשלה, ואל תוותר, כי אם אתה תוותר ותרכין ראש בדבר הזה, אוי ואבוי לכולנו, עוד יאמינו להם שזה נכון, ולכן התביעה צריכה להיות תביעה של הסמכות, תפרק להם את... ביבי, תפרק להם את הצורה. שנה טובה. עוד כותרת אחת שהיא מעניינת, חיפה. העיר חיפה, שימו לב לכל החיפאים ששומעים אותי בצפון, כפרה עליכם, נכנסתם לרשימת הערים המאושרות ביותר בעולם, מאושרות באלף. אז יש מכון מחקר בריטי, פי! לא יודע מה קרה לי עם הבריטי, פי! כל הצרות בארץ ישראל הבריטים אשמים. זוכרים? הם חילקו פה את הארץ, המנדט שלהם לפני קום המדינה, הם עשו את הכי הרבה צרות הבריטים, ועכשיו יש להם כזה סטייל עיתון הארץ כזה, ממשל עיתון הארץ בבריטניה, שונא ישראל, הכל בשביל לפרק לביבי את הצורה, הכל פוליטי, קמים עלינו לחלוטנו, לא יקרה. הגיע הזמן שאנחנו נראה את נחת זרוענו ועוצמתנו, תעיפו אותם לקיבינימט את כל ה... יאללה, יאללה, בריטים. בכל אופן, מגזין בריטי, או מכון, סליחה, מכון מחקר בריטי, פרסם השבוע רשימה שבה הערים המאושרות בעולם, בהתבסס על שורת קריטריונים מדידים, כולל הכנסה, בריאות, עירוניות, משילות, בלה בלה בלה, חיפה, העיר היחידה בישראל שנכנסה לרשימת הערים המאושרות בעולם. יאללה, נציגה מגניבה, היא במקום ה-187 מתוך 251 ערים, שזה מדהים. טוב, מה עוד, לאסקפיזם מגניב, מזל טוב לזמרת והשחקנית, אגם בבחבבת, אגם בוחבוט מתחתנת, הללויה, אגם בוחבוט, אוהבים אותך, מזל טוב, מזל טוב.
3: ידיי!
0: זהו? עדיף.

0: אם התוכנית שלי הכי טובה במדינה, זה ג'ינגל שלנו פה ברדיו, אני רוצה להוכיח שבאמת אנחנו הכי, לא הכי טובים, עזוב את הכי טובים, אני רוצה להיות הכי מואזן. זה דבר שאפשר לעבוד עליו מנחם, הכי מואזן בישראל. אסקפיזם ברדיו. עכשיו, זוהי תחנת הרדיו המואזנת ביותר בישראל, בסדר? יש פה תחרות עם כל מיני תחנות ארציות, ואנחנו בבום עושים בית ספר לרדיו. כי ככה רדיו צריך להישמע בטלנטים שעובדים פה ועבודה מרשימה. אז ברוכים הבאים לאנשים שרק עכשיו מצטרפים לרדיו. אני רוצה לבדוק מי איתנו, כי הסקרים שאני בודק לעצמי, זה הסקר האמיתי והיחיד שאני מאמין לו. כי אם עכשיו הייתי הולך לערוץ תבלה ושואל אותם, מה אחוז הרייטינג בערוץ תבלה? מה זה? אנחנו אתם יודעים כמה מיליונים יש בישראל? כמה אנשים גרים פה על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה? 10,305,000 איש. בגדול, זהו כמות התושבים בארץ, כולל הבני דודים, האורחים שמשתלטים פה עלינו, עושים עלינו ג'יהאד, זה כולל כולם, עם היהודים שהם בעלי הבית שזה אנחנו, עם האורחים הלא רצויים, ועם האורחים הרצויים, יש פה גם מוסלמים שאני מאוד אוהב, ונוצרים, וצ'רקסים, וארמנים, אנחנו 10,305,000 איש. אם הייתי עכשיו שואל ערוץ תבהלה בסקרים, מתוך 10 מיליון, 413 מיליון איש מאזינים לערוץ תבלה. כמה מאזינים יש לילד המדי ברדיו גלי ישראל? מינוס 380,000 איש. זה אם אתם מאמינים לערוצי תבלה. אם אתם מאמינים לעיתון הארץ ועוד קשקושיאדה, כאלו שהעם הזה נקע נפשו, ולכן הבחירות הבאות הן כל כך חשובות לעתיד עם ישראל. לא יוכל לכם את הראש יותר מדי, אני רוצה לספר לכם שבמהלך התוכנית שלנו מחר, אני עומד לעשות לכם פה עולם ומלוא, ברכות שלכם בשידור, יהיה לנו כיף אמיתי, אני מבטיח. בואו נפתח רגע עם, בגלל שאנחנו מואזנים, אני רוצה לבדוק עד כמה אנחנו מואזנים. אני רוצה להשוויץ על צביקה ועל יוסי. זה דברים חשובים, כי כשאתה משוויץ על הבלבטים, יכול להיות שדברים גדולים יקרו כאן בעתיד. האם אתה מאמין שדברים גדולים יקרו כאן בעתיד?
1: בעזרת השם.
0: אנחנו ברמת כוסית קיבלנו איזושהי בשורה מטורפת שאני לא יכול לספר עליה עכשיו. אנחנו מחכים לצביקה. צביקה זה המלאך שיושב פה בצד ימין. שניים, יש יוסי וצביקה. יוסי! צביקה! מה העניינים? בצד שמאל, יש לי אנשים כמו עיתון הארץ. בואו, ישמת, רחם, זוזו לי מהכתב! זוז לי מהזוז! זוז מהכתב, זוז! יופי. אז אני רוצה להשוויץ על הבעלים, ואני רוצה לדעת כמה רייטינג יש לי. עכשיו, איך בודקים רייטינג? הרי לא כולם מאזינים לי היום. אז אני בודק. הבאתי מתנות. קודם כל, מתנה ראשונה, אופר שטיינברג, טכנאי השידור שלנו. אתה מאמין שאופר שטיינברג הוא טכנאי השידור?
1: אפשר גם את המתנה הזאת?
0: שים לב. אופר, שלום, ממקום של כוח. הוא לא עונה לי, כי זה... כל מי ששולח את השם עופר לכתובת הבאה בלבד.
1: 058-36-222-03.
0: זו מתנת פתיחה. מיד לאחר הפסקת הפרסומות, כי יש לי הרבה מאוד פרסומות, זה מין מדד כזה של רייטינג, אז אתה מפוצץ בפרסומות, ואני רוצה להקל עליכם. אז כל מי ששולח את השם עופר ל-058-36-222-03, נכנס להגרלה על המתנות הבאות. אחרי הפרסומות אני מכריז את השם. אתה מכיר את החנות ארטישוק? זו חנות בשוק מחנה יהודה, ברחוב אגריפס 95. החבר'ה האלו מעניקים 350 שקלים לקנייה בחנות שלהם. זו חנות שמציעה הדפסות על חולצות, כובעים, תיקים, מוצרים וחיילים, סופצלים, כובעים, כובעי קרת, זה כל מיני דברים מדהימים. נגיד שאתם מסיימים קורס קצינים וצריכים הדפסה על חולצות דרייפיט, הם הכתובת. וזו אחת מהחנויות הכי מדהימות של בן אדם מדהים, ואני רוצה לפרגן לו. 350 שקלים זה ים של כסף שם. אז קיבלתם זה מתנת ארטישוק, אגב חולצות דרייפיט, כל מה שאתם רוצים שם, זה טירוף אמיתי. בנוסף, זוג בקבוקי יין, מתנת יקבי ירושלים. יין אדום, יין לבן, מהשופרה דה שופרה, זה נקרא, איך אמרנו, יינות בוטיק. ובוסם מתנת האתר Perfume.il. שוב אני חוזר על הכתובת למשלוח ההודעות. מני, תחזור על זה בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: אדר, אדר, אדר, אדר, עזבי את התפוח בדבש רגע. שימי את התפוח והדבש בצד. איזה רעבים אנחנו. איפה אנחנו הולכים לפרק פה את הגרנד סמית שהביאו לנו עם דבש? זה דבש או סתם נזלת שמישהו שהתרטש פה לפני? לא משנה, איזה מגעיל אני. הנה הכתובת, תיישרי אותנו.
1: 058, נהיה לי בלק, סליחה. 058-3622-03.
0: זה לא היה דבש, היה לה בלק, נראה. זה היה דבק מגע. בקיצור, יוצאים להפסקת פרסומות קצרה במיוחד. מיד לאחר הפסקת הפרסומות, התוכנית מתחילה. יש לנו את המשחק של השנה טובה עם קבוצת פיננסים לישראל. 2,500 שקלים בביימי, מוזיקה פצצה, רעש מהשדרן. הוא שהוא אוכל את הראש. אופר זה שלך.
2: התוכנית של אלעד המדי בגלי ישראל.
0: חזרנו מהפסקת הפרסמות, אתם על התוכנית של המדינה. כל שיר שאתם רוצים לשמוע, שילחו הודעה קולית. חשוב לנו מאוד לשמוע מה הטעם שלכם. ועכשיו, הנה אחד שמאשים את כולם. כולם גנבים! זה לא אני אומר, זה אושר כהן.

0: שלום עמית עמוס, ברוך הבא לתוכנית של המדינה.
1: אהלן אלעד.
0: שנה טובה, יפה תואר, מאיפה אתה בארץ?
1: טובה. במקור אני מכיר את תמונה.
0: והיום?
1: היום מראש
0: העין. היי בראש העין. שנה טובה אחי, עלית בגורל, חייגנו אליך, והמתנה בדרך אליך, גם היינות וגם החנות ארטישוק שמעניקה לך 350 שקלים למימוש בהדפסות, כובעים, כל מה שתרצה.
1: החנות ארטישוק, אני יכול לתרום את זה לחיילים?
0: בוא נחכה רגע איתי על הקו, חכה.

0: לשפוך לך זמה.
1: איזה מתוק אתה. תשמע, אתה בקריית שמונה במקור, והיום אתה גר בראש העין. מה אתה עושה בחיים? אני אנצל אותך קודם.
2: אני מהנדס בנייה.
1: מהנדס בנייה. תגיד, אתה יכול להנדס פה שבנייה תהיה בנייה יהודית, ושערבים לא יבנו איך שבא להם בקומבינה, במיוחד לקראת בועחה ירושלים מכיוון יריחו, רמלה וכולי, עוקצים אותנו בדאווה. אתם יכולים להנדס משהו שסוף סוף בעלי הבית יהיו היהודים, ושאף אחד פה לא יתפלצף, ושיבנו פה מאות אלפי יחידות דיור, ויתחילו פה לחבר את ישראל בצורה גדולה, ומי שבונה פה בצורה לא חוקית, שנה טובה לכולם. אתה יכול לעשות את זה?
2: וואלה, אם הייתי יכול לעשות את זה, הייתי עושה את זה.
1: אתה יכול, אתה יודע איך אתה יכול? תצביע נכון. חייבים להצביע נכון. קריטי ביותר, הבחירות הקריטיות ביותר. יפה.
2: ואני אגיד לך עוד משהו.
1: כן.
2: אם הבחירות האלה אנחנו מנצחים, ולא משנים את מערכת המשפט,
1: אכלנו אותה, ברור, ברור, ברור. הרי אתה רואה איך הם מתנהלים, תראה איך הם מתנהלים. זו צורה, זו חרפה ממדרגה ראשונה, ואני זועק את זה הרבה מאוד שנים ברדיו. לי זה עלה ביוקר כשאמרתי את זה, כי אני החלוץ הראשון מהימנים בתקשורת שהיה לו אומץ לומר, ואז הבנתי למה אחרים מפחדים לדבר. כי ניסו למחוק לי קריירה, אבל הם לא הצליחו, כי הגעתי, ברוך השם, השתבח שמו, לתחנת הרדיו המשפיעה והמואזנת ביותר בישראל. אז עמית עמוס, המתנות בדרך אליך, ואת הארטישוק אתה רוצה לתת לחיילים, נכון?
2: כן.
1: אז שים לב מה אנחנו נעשה. כל חייל, חיילת, קצין, משק איתש, הורים לילדים שמסיימים מסלול, whatever, 350 שקלים בארטישוק, זו חנות מטורפת לחובעים וחולצות והדפסות הטובות ביותר בישראל. ארטישוק, מדהימי עולם האנשים, אנחנו ניתן להם גם חשיפה גדולה יותר בהמשך. אני אוהב אותך, שנה טובה אחי היקר.
2: שנה טובה, אח שלי היקר, שנה טובה לכל עם ישראל.
1: אמן, אמן, איזה כיף, תמשיך להזין לנו באופן קבוע, אל תשאיר אותי לבד, אני מפחד מהחושך.
2: תמיד, אח שלי.
1: יאללה ביי, איזה מתוק. טוב, חיילות, חיילים, עניינים, כל מי ששומע אותי ורוצה, אתם שולחים, אני חייל או אני חיילת. הנה הכתובת, בבקשה.
3: 058-36-222-03.
1: קבוצת פיננסים לישראל, מיד אנחנו נשמע, מיד לאחר השיר הבא, אנחנו נשמע רעיון קצר שלי, ביחד עם מישהי שהלב שלי נחמר. היא בחורה מהממת, קוראים לה שובל, והיא אחותו של אופיר צרפתי, זכרו לברכה, שנחטף ונרצח בשבעה באוקטובר בשבי החמאס. היא הייתה בקבוצת פיננסים לישראל. תאמינו או לא, אתם יודעים מה עשו לקבוצת פיננסים לישראל? מיד לאחר השיר הבא, אנחנו נעדכן אתכם וזה יהיה מרשים. אבל מה משה מוביל אותי למשחק שלי שיכול להקנות לכם 2,500 שקלים בביימי, אתר המתנות המטורף ביותר בישראל, אוקיי? עכשיו, איך זוכים פה? 2,500 שקל מתנות. מסעדות, בתי מלון, פסמים, טיולים לפול, איפה שתרצו, 2,500 שקלים זה המון כסף. עד כאן בסדר? המשימה שלי היא מאוד פשוטה. אתם צריכים לעלות לשידור ולנסות ללטף את הריאה שלכם ולסחוט אותה עד טיפת האוויר האחרונה. צמד המילים שנה טובה. שימו לב לנועל המשחק. תבדוק אותי, תבדוק אותי.
3: אתה מוכן?
1: אני מוכן.
3: 3, 2, 1.
1: עכשיו, מאזינים רק יבינו, זו המשימה בשידור. עוד פעם תספור.
3: 3, 2, 1, צא לדרך.
1: שנה

0: ככה צריך לעבור 40 שניות, לסחוט את הריאה, בלי לקחת אוויר. יש לנו את השיטות שלנו בלבדוק, לא לשקר. דן וילנר התותח החזיק פה 40 שניות, הוא נמצא במקום הראשון. בינתיים, 2,500 שקלים יותר קרובות אליו מאשר כל המאזינים. תבדקו את הריאות שלכם אם אתם עומדים במשימה, ותשלחו לי את המילה משחק. כי מיד אנחנו נשחק, והרבה משחקים. אתה יודע מה זה 2,500 שקל?
1: תורף.
0: וואי, וואי, וואי. איך האנגלית שלי?
1: מהאמבטיה.
0: מאיפה?
1: מהאמבטיה.
0: היה לי זמן להתקלח, אתה חושב? מני, בוא נבדוק אותך. מוכן?
1: מוכן.
0: 3, 2, 1, צא לדרך.
1: שנה טובה.
0: עוד נחזור אליך אחרי השיר. אל תמשיך לנשום, מני, תמשיך לנשום. על אשכנזים רואים, מתי הם נהיים אדומים. הנה בר צבר עם שיר טיל מתוך האלבום.

והוא זכה פה בתואר זבר השנה. בר צברי, בלי קשקושים ובלי דיבורים, אומנים שכותבים, מלחינים, אלבום ענק, להיט מטורף, קבלו את החדש.

0: יותר.
1: הוא לא רוצה.
2: הוא לא רוצה להתבגר, כך קוראים לשיר היפהפה הזה. טוב, ראשית אני רוצה להגיד ערב טוב. זה היום הרביעי לזה שאני מקדם לו את העסק הנחשב ביותר במדינת ישראל, קבוצת פיננסים לישראל. הוא נסע ל... איך אני אגדיר את זה? למשהו ענק לקריירה של עם ישראל. האם אני טועה, אמיר הירשברג, ברוך הבא לתוכנית של המדינה.
3: שלום, שלום חבר, אני רוצה להגיד לך שגם מוולנסיה הרחוקה,
2: כן?
3: נתתי לך בתוכנית, איזה כיף.
2: רגע,
3: איזה
2: רגע, אנרגיה. יש בשורות טובות מוולנסיה?
3: הילד מתקלם באקדמיה של ולנסיה.
2: זה הבחור, רגע נספר, הבן שלו התקבל לאקדמיה המפוארת של ולנסיה, שחקן כדורגל ישראלי, ילד בן כמה הוא?
3: עוד לו 15.
2: עוד לו 15, וכבר צד את עיניהם של אריות הכדורגל האירופאי, ותשמע אחי, גאווה גדולה, גדולה גדולה, ומגיע לך
3: שחל. עכשיו אמרת לי, כשהוא יחזור, לאן יחזור?
2: רק בית"ר ירושלים. אין לו ברירה, מה אתה רוצה? אתה רוצה שהוא יצליח, או אתה רוצה הוא יהיה בהפועל תל אביב? מה אתה בא? למרות שמגיע לך קרדיט, הפועל תל אביב, אתם הקבוצה הכי מפחידה בליגת העל אחרי מכבי תל אביב. שתי הקבוצות התל אביביות הם הטופ של הכדורגל כרגע, לצערי הרב, אבל לשמחתך המרובה. וואי וואי איזה משחק יש לכם. עכשיו תשמע רגע, היום אני בגיל בחיל ורעדה רוצה לפנות למישהי בשם שובל. היא נמצאת איתנו על הקו. שובל, ערב טוב, אחות יקרה ואהובה.
4: ערב טוב.
2: אני עשיתי הקדמה לסיפור שלך המעניין. אני מחפש לקוחות של קבוצת פיננסים לישראל, אבל את הלקוחות הכי מרשימים, טובים, אלופים. והגעתי אלייך שאת... את בעלת נכס, תכף נספר על הסיפור עצמו ועל מה באמת קבוצת פיננסים לישראל עשתה לך, אבל את אחותו של אופיר צרפתי, זכרו לברכה, שנחטף ונרצח בשבי החמאס. ובהזדמנות הזו, אני רוצה, אין מילים, הרי לתרעני משפחת שכול לצערי הרב, שלוש פעמים. ואין לי מילים לומר לך כמה הצער שלך הוא צער של כל עם ישראל. ואנחנו, לפני שנתעסק פה בביזנס ומה עברת וכסף, משכנתאות, קומבינות של בנקים, ואז מגיע המשיח המספרי הזה, קבוצת פיננסים ומתקן עוולות. בשמי ובשם רוב עם ישראל, זה רוב, כי לצערנו הרב לא כולם פה נורמלים, אני רוצה להביע את תנחומנו שוב ולומר לך שאני אוהב אותך ואת אחות שלי בלב, ושתהיה לך שנה טובה. בסדר?
4: תודה רבה, תודה רבה.
2: עכשיו אחרי כל הדבר הזה, כי זה חשוב מאוד, אני רוצה רגע להתעסק עם מה את עברת עם הנכס שלך בקריית אתא. איך הגעת לקבוצת פיננסים לישראל, ומה היה הסיפור שבכלל היית צריכה אותם?
4: אני, האמת, בכלל לא מתייחסת לכל ה... אתה יודע, כל המשפיענים באינסטגרם, ולא יודעת למה הפעם אמרתי לך, באתי לנסות, זה לא לכסף, לשמוע, כן, כן, לא, לא. הופתעתי ברמות. אני לא האמנתי שאפשר, כאילו, קודם כל, הצורה האחראית והמסודרת, אתה מגיע לפגישה, שהכל כבר מוכן, לא מבזבזים לך את הזמן.
2: בדיוק מה שאני עברתי, זה בדיוק מה שאני עברתי, את אותו דבר, זה קרה לי בשנת 2014, אני קראתי את קבוצת פיננסים לישראל בשנת 2013, אמרו לי, תשמע, קבוצת פיננסים לישראל באה לקדם אצלך בתוכנית. אמרתי, מה הקדם, מה זה, אני בודק, אצלי, אני, שאני מפרסם מישהו, אני בודק. הייתה לי משכנתה, שבמילים לא יפות, אנסו אותי במשכנתה, הבנק עשה לי דברים, תביעה, אני רציתי לתבוע אותה מינית על מה שהם עשו לי, כי באמת קראו לי את הצורה לגזרים. ולקחתי את עצמי ונתתי לאמיר, ככה הכרתי את האיש, והוא תיקן לי את המשכנתה, ומאז אני חייל שלו, אני אוהב אותו, ואני רואה מה הוא עושה לעם ישראל. אצלך הסיפור היה כמעט דומה לשלי. הייתה לך משכנתה?
4: אני הגעתי ברמות, כן. הגעתי עם משכנתה די סבירה, כמו שיש לכל אחד, שאני לא משכנתה כבר שנים, ומגלה שבעצם בזכות אמיר והצוות שלו ובר, מגלה שבעצם אני משלמת לחינם. לא קורה כלום למשכנתה, היא לא זזה לשום צד, לא יורדת, לא רק שהיא לא יורדת, היא אפילו עולה.
2: ובשורה סופית, כמה שילמת משכנתה? מותר לי לשאול כמה שילמת?
4: כן, אני יכולה להגיד לך שאני משלמת היום יותר במשכנתה, בערך הכרנו את המשכנתה בסביבות ה-800 שקלים בחודש, אבל קיצרנו את המשכנתה ב-7 שנים כמעט.
2: וואו.
4: כן, וחסכנו מעל 200 אלף שקל. והדבר הזה היה כרוך בסך הכל שתי פגישות.
2: זה כל הסיפור, שתי פגישות.
4: מקסימום שעה, של מקסימום שעה כל פגישה.
2: עם מי ישבת שם בקבוצת פיננסים לישראל?
4: עם בר ועם אמיר.
2: עם בר ועמיר. תראי, אני כל יום בזמן שיש לי את הזכות לדבר עם האיש האדיר הזה, אני מחפש את הלקוחות הכי מרשימים. היה פה סמנכ"ל רדיוס. היו פה אנשים מדהימים במהלך השבוע, שאתם לא מאמינים כמה אפשר לתקן את הגרדנות ואת עוולות הבנקים. שמה שמעניין את הבנק זה להגדיל את הקרס ואת הכסף. מה אכפת לו מי את, מי אתה? שחקים אותה כאילו עוזרים לך. זה אני אומר לכם. ומה שהם רוצים לעשות זה לעשות כמה שיותר כסף. קחי את הדוגמה. ריביות בבנק. אם את במינוס, הבנק קופץ עלייך עם שוקרים, עלות, נכון? זה מטאפורה, שוברים לנו את הצורה. אבל כשאת רוצה לשים בפיקדון, מביאים לך את העולף של העולף, כי לא מעניין אותה מהלקוח. כנל במשכנתאות, פה זו חרפה. ואז יש אנשים כמו קבוצת פיננסים לישראל, ואנשים כמוך, שדואגים שהקהל מאזינים של אישו הגדול בישראל, יאמין וידע שיש אנשים שמתקנים את העוולות הללו, כמו קבוצת פיננסים לישראל, אגב, היא הבחירה והראשונה מכולם. האם את מסכימה איתי?
4: ב-100%.
2: אני מודה לך על השיחה הזו, אני אוהב אותך, אני מאחל לך שנה טובה, את עזרת פה, לדעתי להמוני אנשים, לחייג לכוכבית 2005, ומי שלא עושה את זה הוא פשוט פרייר, כי גם אם אמא שלך עשתה לך את המשכנתא כי היא מנהלת סניף, היא דפקה אותך בעצמה. סליחה שאמרתי את זה.
4: אמת.
2: אוהב אותך כפרה עלייך, שתדעו רק בשורות טובות.
4: תודה רבה.
2: ביי, להתראות. אמיר, אחרי מילים כאלו שלה ושלי, יש לך משהו להוסיף, אחי? ולנסיה, קח אותנו לספרד מתישהו.
3: אז תודה בבית בתיק הזה, אנחנו הרווחנו, זכינו לתת שירות ולעטוף את הזוג המקסים הזה. הייתי גאה במחלקת הבנקאות שלי, מונה המון המון המון בנקאים, פשוט רבו ביניהם למי תהיה הזכות להילחם עבור שובל והמשפחה. אז אם הצלחנו בפינה הקטנטנה,
2: מה זה אם הצלחת? תראה מה עשית לה, הורדת לה 200,000. תקשיב, זה מטורף לגמרי, והורדת לה 7 שנים במשכנתא. אחי, למה עם ישראל הוא בדרך כלל לא מאמין? כאילו אנחנו יהודים כולנו, בורא עולם, ובסוף אנחנו לא מאמינים, זאת אומרת סקפטים כולם, עד שמקשיבים לתוכנית, ואני מניח שהמון אנשים מחייגים, אבל זה לא מספיק, כי אני רוצה את כולם, שכולם יפסיקו להיות פריירים מול הבנקים.
3: אנחנו עובדים ביחד כבר למעלה מעשור שנים, זכינו בזכותך להכיר אלפי אלפי אלפי אלפי אנשים, המון אנשי כוחות ביטחון, עמך ישראל מכל המינים, מכל הסוגים, ממשנה למנכ״ל רדיוס שהוא בטופ של עולם.
2: בונה, אז אתה יודע, הוא הפתיע אותי התותח הזה, אתה ראית, תקשיב, זה מדהים, ועד לאחות של הנרצח בדבר האכזרי הזה שקרה פה לעם ישראל, השואה השנייה שדיברנו איתה, זה אתה, אחותו של אופיר צרפתי זכרו לברכה.
3: וכדורגלנים חברים שלך שבאו לפה.
2: אני לא רוצה להגיד קצינים ביחידות חוד מטורפות בעם ישראל, תקשיב, אתה צדיק אמיתי.
3: ושוטר התנועה על האופנוע הכי מוכר בירושלים.
2: אופיר, אחלה אופיר.
3: כולם אומרים, אם המדי דיבר עליך ככה, מי אנחנו? אז שיתוף פעולה זה עושה לנו כל כך טוב. זה לא משנה כמה אני אומר לך בשיחות שלנו ומעל גלי היתר, מיליון פעם תודה לבורא עולם שיקיר לי אח כמוך. זה אף פעם לא מספיק.
2: אז אני רוצה להגיד תודה רבה לבורא עולם, שנייה, אני רק רוצה להגיד תודה רבה לבורא עולם, שיש אנשים כמוך שהם באמת לא גרדנים, שאנשים באים להילחם למען הכיס של עם ישראל, ולא כול, אגב, אתה הראשון, בוא נהיה אמיתיים, שנת 2013, אתם הראשונים שפתחתם את קבוצת פיננסים לישראל, היום איפה שלא תסתכל, בוא אלינו, בוא אלינו. אז אני הולך למקור, לקבוצה הגדולה ביותר בישראל, כמה עובדים יש לך בחברה?
3: אנחנו נושקים ל-72 עובדים. והיום עשינו הרמת כוסית. עכשיו, עשינו הרמת כוסית לפסח, אז היה מישהו שאנחנו מכירים טוב טוב שנשא דברים.
2: נכון, נכון, כן.
3: אתה, אז היום, אתה אומרים של, למה המדי לא בא היום?
2: הם חיכו לנאום שלי גם היום?
3: ברור.
2: אז אני אומר להם מעכשיו. יש לכם זכות אדירה לעזור לעם ישראל, ותודה רבה לכם על הזכות שאתם בכלל אצלי בשידור, להגיד לעם ישראל שיפסיקו להיות סקפטים. יש אנשים טובים, ואני מליץ יושר שלך. וזהו, אני אוהב אותך, אין לי מה עוד לעשות.
3: חיבוק ענק, אין כמוך בעולם. תודה על הכל.
2: בשמחה רבה. תגיד, לאן מחייגים? אנשים פה בטירוף,
3: המספר. הם קודם כל מתקשרים, אני רואה במרכזיית השיחות שנכנסות, כוכבית 2005, ואם לא הספקנו לחזור לאלו שפנו אתמול, אני מבטיח, לא נפסס עד אחד.
2: יפה מאוד. אגב, גם אנשים מעל גיל 60, נכון? אני לא טועה, יש אנשים שאומרים, אחרי גיל 60 עבוד, מה הם יכולים לעשות בשבילי? יש פתרון אדיר גם בשבילם, נכון?
3: היום משכנתה זה עד גיל 90, וכל מי שרץ לכל מיני משכנתה הפוכה ומשכנתה לגיל השלישי, תמתינו עם זה ותבדקו, ואם יש לכם משכנתה הפוכה, דחוף לבדוק, זו משכנתה בתנאים נוראים.
2: לא צריך לבוא עם כסף אליך, לא באים עם כסף, לא כלום, מחייגים כוכבית 2005, זה לא עולה כלום.
3: נכון.
2: זהו. תגיד, ולנסיה, מזג אוויר טוב?
3: 44 מעלות אתמול, מה אתם
2: אומרים? תחזיר אותו לביתר, מה אכפת לך ולנסיה? תגיד, אני אגיד יאללה, לא, קשה לי להגיד את זה, אבל יאללה דרבי, זה סבבה אם אני צעק יאללה דרבי?
3: יאללה דרבי.
2: ואתה תצעק יאללה ביתר.
3: אתה תבוא
2: לשבת איתי בבלומפילד, מבטיח לך, שנה טובה איש יקר, אני אוהב אותך,
3: להתראות יקיר,
2: ביי נסיך. אנחנו מיד לפני הפסקת הפרסומות מזכירים לכם כוכבית 2005, אבל לפני הפרסומות בחייה תן לי משחק רגע על הקו, אני חייב משחק ראשון על הקו, בסדר? בשביל להלהיב את האנשים, קבוצת פיננסים לישראל, אתם צועקים שנה טובה, מותחים את הריאה עד פיסת האוויר האחרונה, עברתם 40 שניות, אתם מתקרבים בצעדי ענק לפרס הגדול, 2,500 שקלים בביימי. איזה פרס פצצה לראש השנה. למי שמעוניין לשחק, שלחו את המילה משחק לכתובת הבאה, היא בחינם, זה וואטסאפ 058-36-222-03. טוב, נצא רגע להפסקת פרסומות.

0: אהלן יניב, אהלן יניב.
1: אהלן, אהלן.
0: זה היה עומר אדם עם השיר שנקרא מלכת הדור, בין עשרת השירים. אני חושב מקום חמישי במצד ההשמעות, שיר המנוגן ביותר בישראל היה של אייל גולן, ועומר אדם. סתם, אני כבר מסכם לכם את השנה, ככה בשביל הכיף. יניב, מאיפה אתה בארץ?
1: פתח תקווה.
0: אתה מפתח תקווה, יפה מאוד. בוא נה, התחלתם להתעורר בפתח תקווה, מלא גנגסטרים, בלגנים, עבריינות, פעם הייתה עיר שקטה, מה קרה בפתח תקווה?
1: אין לי שמץ של מושג, אני יבוא איתי.
0: אתה, מאיפה אתה במקור?
1: אתה רוצה להתחיל עם זה?
0: במקור, בוא נלך לא מהכנף, מהמקור, בוא נלך על המקור.
1: במקור, בית עריך.
0: בית עריך?
1: בית עריף.
0: בית עריף. כי בסוף כולנו בית ערים ברמת העיקרון. כן. בית עריף.
1: אחר כך...
0: כן.
1: אשתאול.
0: או, זה כבר ירושלמי. זה כבר מאוד קרוב לירושלים. אשתאול.
1: אחר כך כן. ירושלים.
0: ולמה בגדת ועל עברת לפתח תקווה?
1: אני יבוא אישי. אשתי יבאה אותי.
0: היא פתח תקוואית האישה.
1: כן.
0: מי זאת המאממת הזו?
1: קרן.
0: קרן. כמה ילדים היא הביאה לך לעולם?
1: תאומים ובת.
0: אופה! איידה, איידה, איידה, שנה טובה למשפחה היפה שלך, אני רואה את כולם. תקשיב, סיבולת לב ראה, איך אתה?
1: משתדל.
0: אתה מעשן?
1: לשעבר.
0: יופי, מצוין להפסיק. מי שמעשן זאת שטות, באמת. אתם תסבלו על זה בעתיד, ויותר חמור מסיגריות, ככה אני אומר לכם. אתם יכולים להקשיב לי, אפשר שלא. זה אנשים שמעשנים את השמן השרוף, בוופורייזרים, כל ה... כל ילד שרוצה לשחק אותה, איזה גנגסטר עולה לאוטובוס עם... איך קוראים למכשיר הזה, מני?
2: סיגר אלקטרונית.
0: איזה נזק. אתם לא יודעים מה אתם עושים לעצמכם. עכשיו, בשביל לעשות דאווינים על בנות, כנראה, זה לשים את הוויפ. אני גבר, אני גבר. ואז אתה רואה את הבחורות מהשנות האלה. איזה מזעזע זה. אבל מי אני בכלל? למה אני נותן ביקורת לאנשים? עמדי סתום את הפה, תשדר, תשים מוזיקה, ואל צחק לי אותה רופא! זה הכדורים, אני רב עם עצמי. תקשיב רגע, אחי. אני צריך שתעמוד במשימה, 40 שניות צריך

0: הכל. אפשרי? בדקת את עצמך שאתה עובר את המשימה, את המסוכה הזו?
1: תכף נגלה.
0: אוקיי. מה אתה עושה בחיים?
1: נהג, באגד.
0: אתה נהג באגד? יואו אחי! תרשום קומבינות באגד, יש לנו את האיש הזה מפתח תקווה. תגיד, אם ירדפו אחריי קפלניסטים אחרי הבחירות, אוי ואבוי אם הם ינצחו, השם ירחם, יהיה לנו פה שרים ערבים שימחקו לנו את העם היהודי, אסון של אוטו-אנטישמי, מחוברים עם מוזרים, עם רמאים, עם נוכלים, עם קומבינטורים, מיעוט קטן, בקיצור, בלי הרבה קשקושים. אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בה. אני סופר לך את הזמן, אחי, רשמתי אותך בנון, נהג אגד, בשביל הכיף, שאם נסתבך, קפלניסטים ירדפו אחריי, אני אעלה לאוטובוס שלך מאחורה. כן. תגיד, עדיין אנשים מתגנבים לאוטובוסים?
1: כן.
0: ואתם תופסים אותם?
1: זה לא עניין שלי.
0: לא, אבל נגיד, כשתופסים מישהו, יש כנסות, איך זה עובד היום?
1: כן, יש כנסות ויש מכות.
0: ראיתי שדווקא בחור ערבי, הרים ידיים על אנשים שנסעו בקו, לא יודע איזה אוטובוס, לא יודע של איזו חברה, אבל החוצפה הערבית בלהרים ידיים על אזרחי מדינת ישראל באוטובוס זו חרפה ממדרגה ראשונה. לא שיש לי בעיה עם ערבים שעובדים, יש לי בעיה עם ערבים שעושים ג'יהאד במסגרת העבודה שלהם, נהגים וכל מיני כאלה. צריך לטפל בזה ביד קשה, וצריך להחזיר פה את ה... צריך לעשות אפליה מתקנת, לתת ליהודים את העבודה כבר, כי הם עושים עלינו דאווה לכאורה. סליחה שאמרתי את זה, יני, ואתה לא צריך לענות. כפרה עליך, 3, 2, 1, תן לי בשנה טובה.
1: שנה טובה.
0: יפה.

0: היידה! אתה יודע כמה עשית? קודם כל תנשום, תנשום רגע, תסדר רגע את הווריד הזה שעולה פתאום במצח. בוא'נה, זה משחק מסוכן לפעמים, נכון? אתה לא יכול לדעת אם בן אדם עונה לך. אתה איתי, אחי?
1: כן, כן, כן.
0: 19.63 עשיריות.
1: לא טוב, זה גרוע.
0: זה לא גרוע, זה נחמד. אני ראיתי אנשים עם 8 שניות, 10 שניות, 11. אתה בסדר. אתה צריך להתאמן יותר, צלע הליכות לפעמים, קצת ריצה, סיבולת לב ריאה, שחייה זה ספורט מדהים, ואל תאכל את הלב. ואם אתה רוצה שהחיים יהיו טובים, תדע מה לבחור בבחירות, כי אם לא, החיים שלנו יהיו גהני גהנום. אז תהיה בצד הנכון, ואני אוהב אותך, כפרה עליך, שנה טובה.
1: אמן, אמן, שנה טובה.
0: אתה נהנה מהתוכנית שלנו?
1: אה?
0: אתה נהנה מהתוכנית?
1: ברור.
0: אני אוהב אותך.
1: דיברנו, ודיברת עם אשתי.
0: באמת? לפני כמה זמן זה היה?
1: זה היה משהו עם הסופגניות של נחמה.
0: זה כבר שנה שעברה בטח.
1: כן.
0: סופגניות של נחמה, וואי וואי. איך בא לי סופגניה של נחמה? טוב.
1: אני מכיר אישית את המאפייה שם, כי גדלתי בבית ישראל גם.
0: איידה, אני מכיר את הבעל בית, הוא איש מדהים, מדהים, מדהים. אנחנו נדבר איתו, כי מתאים לנו פה איזה, וואי, איך בא לי. זו לא חנוכה.
1: רק הפית היזית שלו.
0: אתה יודע מה הדבר הכי מגניב שם? גם עוגות דבש. איך אני אוהב עוגות דבש, אחי, אתה יודע, לפעמים אני רוצה להיות דבורה. טוב, כפרה עליך, שנה טובה, אם לא אני אמשיך קשקש פה בלי הפסקה, אני יכול לדבר בלי לנשום. שנה טובה לך ולכל אזרחי פתח תקווה ועם ישראל. טוב, יקיריי ויקירותיי, אם גם אתם רוצים את ההזדמנות ולשחק את המשחק שלנו, אתם מוזמנים לשלוח את המילה משחק לכתובת הבאה בלבד, מנחם, תציל אותי.
2: 058-36-222-03.
0: יפה מאוד. אגב, ביום שישי, בעוד יומיים, מהמצעד הרשמי של רדיו גלי ישראל. הם שדרים פה את המצעד, אני כבר הרסתי לכם את הכל. אני כבר משדר פה שירים שמצליחים. עומר אדם ופאר טסי, ומי יודע שם ברשימה, ואושר כהן, ועדן בן זקן. גם נועם ביטן, אגב, מקום שלישי, השיר מיכאל. או בעברית, מישל. או בעברית, צחה, מישר. כי זה במילרע. תגיד, אני, זה הזיה. בכל אופן, המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, יום שישי הקרוב, מהשעה 13:00. ואגב, יש שם מתנה שמחלקים במהלך המצעד, 2,500 שקלים בביימי. בראש השנה נותנים ביימי. זאת המתנה שהמערכים שלכם באמת ישמחו לקבל. בקיצור, הצטרפו אלינו, המצעד הישראלי השנתי, ערב ראש השנה, יום שישי, החל מהשעה 13:00, ברדיו גלי ישראל, גם בישראל היום, ובערוץ 24. פנינה אדרי! אני אוהב את האישה הזו. באמת, יש פה ערוצים מרשימים לגמרי. מני, מה המספר שלו צריך לחייג לוואטסאפ לאנשים שרוצים להשתתף שם?
2: כן, שלחו וואטסאפ ל-050-788-8657.
0: יום שישי הקרוב, ושיהיה לכם רק בכיף. עם ישראל חי.
3: המצעד הישראלי השנתי בחסות...
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
5: כוכבית 9699.
4: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
0: יפה מאוד. טוב, לפני שנסיים את השעה הראשונה, אני רוצה לעשות את פינת המעשה הטוב. יש לנו איזה בחור מקסים ששלח לי שיר אימאלה ואבאלה.
6: פינת המעשה הטוב.
0: לאיש הזה קוראים אבי מאיר, וזה בחור ששלח לי שיר שנקרא, השם קצת נשמע מוזר, נרקומן של אהבה. בוא נראה אם הוא עונה לנו הבחור. רגע, תכניס, שלח לחמך על פני המים, נעשה לו מעשה טוב. הוא ער, לא יודע, ערני, מקשיב לנו, שיחה לא מזוהר. עונה או לא עונה? מה אתה אומר, מני? עונה?
2: מקווה.
0: הוא לא נרדם לנו, 7:03. בוא נראה. אני מנסה לעשות מעשה טוב. אבי מאיר זה הזמר. איפה נראה אם הוא עונה, אבי מאיר יקבל אשמה. אם הוא לא עונה, מה עשינו בזה? ניתן לו עוד הזדמנות אחת. עוד אחת. עוד אחת בשביל הכיף. טוב. חבל, ניסינו לעשות מעשה טוב, הוא לא עונה, הוא מפחד שזה זה מישהו איראני, או בטח בנקי. וואי, כמה הודעות אתה מקבל עכשיו, או שיחות של ספאם, נכון? שלום, אנחנו עושים סקר. במי אתה בוחר בבחירות הקרובות? אני ימין! תודה רבה. נכון, אתם מקבלים מלא כאלה? יש מזהי שיחות. ספאם, אל תענו. הכי פשוט, אני לא עונה לשיחות לא מזהות. בין 6 ל-8, החוקים משתנים. רוב הסיכויים שזה אני. ראית, רציתי לעשות מעשה טוב למאזין. אז לא נורא בהזדמנות, חייג אליו מחר? מחר. מי שלא עונה, איך אני אעשה לו פינת המעשה הטוב? אני צריך שמישהו ידע שיש פה מעשה טוב. אוקיי. יקיריי ויקירותיי, אני יוצא להפסקת פרסומות קצרצרונת של ממש. כשאני חוזר, שימו לב מה אני מעניק לכם. קודם כל החיילים, אל תשכחו שיש פה 350 שקלים בארטישוק. ארטישוק זו חנות של הדפסת חולצות, כובעים, תיקים, מוצרים לחיילים, סופצלים, נכון? אני אומר את זה נכון?
2: סופצלים,
0: כובעי קראט, כל מה שלוחמים צריכים, סיימו מסלול, סיימו טירונות, סיימו קורס קצינים, סיימו עם מחבלים, סיימו כפר גמרות או כפר של מחבלים. מוצאים כל מיני חולצות, גם בתי ספר, הצופים, בני עקיבא, כל מיני כאלה. מחפשים לעשות חולצות איכותיות. זה המקום. ארטישוק. אני אתן גם את המספר טלפון של הבעל בית. אני לא זוכר את השם. אני יודע שלחנות קוראים ארטישוק. מישהו יכול לומר לי מה שם הבעל בית? אנחנו לא זוכרים, אבל טוב, אנחנו צריכים את הנתונים שיהיו. פעם הבאה אנחנו נהיה קצת יותר מקצוענים, סליחה על הבושה שעשיתי עכשיו. הנה ארטישוק והנה המספר שלהם. כן, מני, מה המספר למאזינים שצריכים? הדפסות, לחג, לחיילים וכל מיני כאלה.
2: חייגו למספר של החנות, 02, קידומת הכי טובה במדינה, 624-1402.
0: 02, אזור חיוג ירושלים, 624-1402, ארטישוק. טוב. אני מעניק פה 350 שקלים שמאזין רוצה לתרום מתוך הפרס שהוא זכה. הוא רוצה להעניק את זה לחיילים, בני עקיבא, צופים, לא יודע, סיימתם מסלול, אתם רוצים לסיים את השנה בבית ספר, עושים חולצות מיוחדות, גם אנחנו עושים אצלו חולצות, התוכנית של המדינה. אז ככה בשביל, כן, אתה יודע איזה עיצוב הבאתי, עשיתי מיקרופון, כאילו יחידת חוד, אתה מכיר? מיקרופון עם כנפיים, כאילו זה יחידה מובחרת, ציירת רדיו, התוכנית של המדינה. וזהו. בקיצור, אלה הם ארטישוק, ואנחנו נעשה לכם טוב בעזרת השם יתברך. בינתיים, כל מי שמעוניין לזכות ב-350 שקלים הללו, תשלחו את המילה אני או חייל, או צופים, או סיום מסלול, או סיימתי בית ספר. מי שצריך להדפסות, בקיצור. כובעים, תיקים, חולצות, והכל באיכויות הכי גבוהות שיש. ארטישוק. רחוב אגריפס 95, במחנה יהודה. טוב. שיר או פרסומות?
2: לא נעים, אבל פרסומות.
0: מי? מה אמרת?
2: פרסומות.
0: מה אמרת?
2: פרסומות.
0: דבר ברור.
2: פרסומות, נו.
0: אוקיי. יש לי גם בוסם. תשלחו את המילה בוסם שלא תשתעממו לי בפרסומות. וואו, וואו, שלא יברחו לי. חבר'ה, המילה בוסם. וו, סמך, ממסרופית. בוסם. הנה הכתובת.
2: 058-36-222-03.
0: בטח אופר עכשיו שומע אומר... וו וו סמך מם סופית, עמדי גמור, והתשובה היא נכון.
5: אתם מאזינים לתוכנית של ילד עמדי.
0: חזרנו מהפסקת הפרסומות, אתם כבר 11 דקות אחרי השעה 7, אתם מסתכלים על השעון שלכם? יפה. אם כבר מדברים על השירים המשפיעים ביותר השנה, קבלו את השיר הבא.
7: ערב טוב לכם. חמישי שמח לכם, חמישי, לשמוע את השיר,
0: יום רביעי.
7: עדן בן זקן,
0: כן.
7: רולר וקסקט.
0: יפה.
7: להקדיש אותו לאלעד המדי.
0: לי?
7: שיחזור במהרה, ביי.
0: אני יודע מה קרה פה. שמו, במקום שאני נגן את עדן בן זקן, רולקס וקסקט, זאת הודעה של מאזין כשאני הייתי בחופשה. והשיר הזה נכנס פה, בעיה. טוב. עדן בן זקן, בכל אופן, כמו שרציתי לומר לכם, קודם כל תודה רבה לאותו מאזין יקר, עכשיו אני שומע את ההודעות שאני לא נמצא בשידור, מה הם מקדישים לי, איזה כיף. בכל אופן, השיר הזה של עדן בן זקן, רולקס וקסקט, זה אחד השירים המנוגנים ביותר בישראל השנה הזו. מקום רביעי במצד ההשמעות, הייתם מאמינים? קבלו. ותודה למאזין הזה. וואלה, באמת ככה נשמעות ההודעות שאני...

0: תודה רבה לעדן אולצון, עדן בן זקן. טוב, מאזינים שולחים לנו הודעות. רבקה ברק שלחה לי, עמדי, לא שמעתי אותך שבועיים, אני בבית חולים, לא יכולתי לשמוע, עכשיו אני בבית, אז סוף סוף אני שומעת אותך, שתהיה לך שנה טובה, אדון עמדי. אני אדון? איזה אדון? אוי, תראה, יש פה איזה פוש שהגיע לנו עכשיו. מנחם, מה קרה עם דודי אמסלם? אתה יכול רגע לפרט? דודי אמסלם זה אח יקר שלנו, שתדע. אני אוהב את האיש הזה.
1: מאחלים לו בריאות גם.
0: בטח, בטח. דודי אמסלם, אני אוהב אותך. מה קרה איתו?
1: בית משפט השלום בירושלים קיבל היום את תביעת לשון הרע שהוא הגיש נגד השרה לשעבר לימור לבנת.
0: למה, מה היא עשתה לו?
1: היא...
0: אני יודע מה היא עשתה, היא הפיצה שכאילו הביא אנשים מקורבים אליו לעבודה. אוקיי, ובסוף זה מסתבר שזה חרת?
1: כן.
0: נו, מה אתה
1: מצפה? קרוב ל-100 אלף שקל.
0: הוא הרוויח 100 אלף שקל על התביעה הזו? הוא עושה שקמה ברסלר. כאילו, מה שהיא עושה לאנשים. אני מכיר סיפור על אמא של לוחמת אדירה, שהעלתה איזה פוסט על שקמה, וזה מין כל מיני, מנסים להרתיע האנשים האלו, את אנשי הימין, באופן כללי, בשביל לגרום לאנשים לא לדבר בפייסבוק, באינסטגרם, בטיקטוק, whatever. הם רוצים פה רק את השליטה שלהם. אז הם טובים כל מיני תביעות וקוראים את האזרחים הקטנים שלא יכולים לעמוד בזה. זה שתיקות, איך זה נקרא? תביעות השתקה, לכאורה. ועכשיו, דודי אמסלם מנצח את לימור לבנת אחרי שהיא כנראה, אבל פה, זה היה שטויות שהיא דיברה, משלמת 100 אלף שקלים. ובנימין נתניהו, אני רק רוצה לחזור על העניין החשוב ביותר, עיתון הארץ, תקשיבו טוב, עיתון הארץ, שאין... זה נראה כאילו הם לכאורה אויבי ישראל, שהם עושים הכל במכוון, בשנאה אמיתית, כלפי אנשי ימין ובכלל שנאה לביבי. אני ידעתי מה זה נחת זרועם. אתה מכיר את הסיפור שלי עם עיתון הארץ, נכון? כן. סיפרתי על זה בתחילת השידור. לפני כמה שנים, אני משדר ברדיו ליריב לוין, אמרתי לו, אדוני יריב לוין, אתה איתי מדי, אמרתי לו. יאללה, תזדרס, תזדרס, תתחיל לשחרר פה את האנשים, מה שעוד לפני שהכרתם, הפיכה משטרית. יאללה, שיניים ברוסית, צריך לסיים עם זה וממזמן. ואמרתי, לא מעניין אותי, לא, היא הייתה אז נשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות, שאגב אני מסמפת אותה מאוד, ואמרתי, יאללה, לא מעניין אותי, לא חיותים, ממותים, מבותים, סתם כזה כחרוז. אחרי דקה, כותרת בעיתון הארץ, אלעד עמדי, איים בעלה לראש, לנשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות. עכשיו אתה מודע לזה שאני ימני, ואתה יודע מה הם עשו לי. עובדה שאני פה, ולא במקום עבודתי הקודם. אז זה מסוג הדברים שעיתון הארץ עושה, ביחד עם כל עוד מיני עוזרים לא אמינים בעליל. ועכשיו עשו את זה לבנימין נתניהו, שלדעתי זה שקר גדול מאוד, שבו האשימו אותו שהאמירויות דיברו איתו לפני 7 באוקטובר, ונתנו לו... מין בונבון קטן, תשמע, סינואר עומד להתפוצץ עליכם או whatever, איזה חרטה אחרת של מישהו בשם, מה אכפת לי ממנו. בנימין נתניהו הגיש תביעה, ככה מספרים לי. הכתב הוא שלום ילדר, העיתונאי, לכאורה העיתונאי. בקיצור, זה עיתון שמאל קיצון בשם הארץ. ולי אין את הכסף ואת הזמן, כי אתה יודע, אנחנו אנשים פשוטים, שהם רצו לחרב אותי, הם ניסו, לא הצליחו, אבל... עובדה שלא השאירו אותי בעבודה הקודמת, ואני, אתה צריך לנקות את הכעסים ממך כשעושים לך דברים שהם לא הוגנים, אבל אז למדתי במדינת ישראל, בוא נה, אני הפיוניר, אני החלוץ של אנשי הימין בתקשורת שקיבל את הפצצה על הפנים, ואמרתי זהו, נגמר, איך אפשר להתמודד מול שמאלנים, הכסף אצלם, הכוח אצלם, אפילו לא בדקו. ישר האשמות ואיתם, העין השביעית וכל מיני אתרי שמאל קיצוני לכאורה, והם תמיד מנצחים, אבל הם התעסקו עכשיו עם בנימין נתניהו, ולכאורה הם שיקרו, ועכשיו בנימין נתניהו הגיש כביכול תביעה, ואני אומר לך, אדוני ראש הממשלה, אתה צריך לפרק להם את הצורה, זה מטאפורה, לעיתון הזה שעושה כל מה שבא לו בשנאה יוקדת כלפיך, כלפי ימנים באופן כללי, עיתון לא אמין, באמת, אני משתמש במילה לכאורה כי זה משפטית, אבל זה עיתון נוראי, נוראי, שחש מעצמו קצת יותר מדי. בנימין נתניהו, אתה איש חכם מאוד, ואני מאחל לך שתפרק להם את הצורה, אבל תטבע אותם. אני לא יכול להתמודד בדבר הזה. זה הרבה כסף, ולי אין את זה. אתה עוצמתי מאוד. אם הם שיקרו, תן להם באבי אביהם, תן להם בראש לעיתון הזה. ארור, אני גם אומר. אבל יכול להיות שהם אמרו אמת? לא יודע. אבל אם הם שיקרו, תפרק להם את הצורה, אדוני ראש הממשלה. מטאפורית, מטאפורה מהמילה הזאת, תפרק אותם מבחינה משפטית. תגרום להם להצטער על השקרים האלו. או שהם לא שיקרו. עכשיו זה תלוי בך. אם הם שיקרו, ואני בצד שלך, אני מאמין שהם שיקרו, בסדר? לכאורה. אני מאמין, כי אני לא סומך על העיתון הזה באות. אות, אני לא מאמין להם. ועכשיו הם נפלו עליך. זה משנאה אליך, שנאה יוקדת. מעניין, לקראת בחירות, פתאום אתה מציג רשימה וזה, פתאום הם נזכרים. שאלו את האמירתים, אמרו, לא, לא היה דבר כזה. בסדר? ואז אתה שומע את הנוכל שרימה את הקול שלי ועוד 6 מנדטים אחרים, הנוכל הזה ששואלים אותו בבוקר והוא אומר, אני לא מכיר. שואלים אותו בראיון אחרי, הוא אמר, כן, חיגו אליו, זה בנט, וזה האנשים. בבשה, בבשה, בבשה, בבשה. בבשה בתרגום חופשי לעברית?
1: בושה.
0: בושה וחרפה. אז בנימין נתניהו, אם אתה לא תטבע אותם, אוי ואבוי, לא יאמינו, יחשבו שאתה משקר. תטבע אותם, כי אני מניח שהאמת היא אצלך. תפרק אותם. תפרק אותם. הנה המשחק שלנו. האם אתם מסוגלים להגיד שנה טובה? למתוח את הריאות, שנה טובה, ולעבור 40 שניות. ועיתון הארץ, אני בז לכם על השקרים, על הנוכלויות, על מה שעשיתם לי, לי. שהשמתם אותי שאני איימתי על נשיאת בית המשפט. אני לעולם לא דיברתי בצורה כזו לנשיאת בית המשפט ולא לאף אחד אחר. על דברים שטעיתי שילמתי, על דברים שלא עשיתי. וניסיתם לקבור לי את הקריירה? לא, לא הלך לכם, נהפוך, הוא רק חיזקתם אותי יותר. אבל אני מקווה שבנימין נתניהו יעניש אתכם. ושתשלמו מיליונים. זה לא חסר לכם, יש לכם מלא כסף. אתם, אני לא דואג לכם לכסף עיתון הארץ, אבל מי ששיקר, או ביבי, או העיתון. אני בצד של ביבי. ואני מקווה שהוא יפרק אותם, אני אומר את זה בפעם המיליון, והם יקבלו את העונש הקשה ביותר, ובעזרת השם שגם יסגרו את העיתון הנוראי הזה. מי קורא את העיתון הנוראי הזה? מי? שום שכל, זה מה שאני מבקש שיהיה לעם ישראל. באמת הם מתנהגים לפעמים בצורה אוטו-אנטישמית. לדעתי, זה פשוט עיתון מבייש ומבזה. התעסקתם עם הביבי הלא נכון. אני ביביסט, תפרתם אותי, דאגתם שאני לא יהיה בעבודה, דאגתם לתמל לי את השם, להחתים אותי וכל מיני כאלו. כי אני איש פשוט. ביבי לא איש פשוט, הוא מלך ישראל, והלוואי. הוא יצא אחרי לעשות את מה ש... להגשים את החלום שלי, שיסגרו לכם את הפאקינג עיתון הזה. שלום גידי היקר, ברוך הבא.
2: אהלן, ערב טוב.
0: ערב מקסים. תגיד, אכלתי את הראש על עיתון הארץ, או שאתה מאמין לי או מאמין לעיתון? למי אתה מאמין, לעיתון או לי?
2: לך.
0: אתה מאמין לביבי או לעיתון?
2: לביבי.
0: אתה מאמין לביבי או לי? איזה גבר אתה. גידי, מאיפה אתה בארץ, אחי?
2: אני מאשקלון.
0: יפה מאוד, אין, החופים הכי יפים בעולם... לא בעולם, בישראל זה באשקלון. רציתי להגזים, אבל נזכרתי תאילנד, הלכת מתבלבל שם בחופים. תשמע רגע, גידי, מה אתה עושה בחיים?
2: אני מנהל תכנון בחברת צמרת.
0: מה זו חברת צמרת? תסביר לי.
2: צמרת, תהליכית.
0: אה, אוקיי. אני אצטרך אותך אולי מתישהו, אז אני יכול לרשום אותך ביומן הקומבינות?
2: ברור.
0: תרשמי בבקשה, גידי, צדי, צמרת. לא אומרים צדיק, צדי, צדי. צמרת. סבבה. גידי, אשקלון, אני אוהב אותך ממש. יש בראש כבר בחירה נכונה, אל תגיד לי למי אתה מצביע כי אסור לי, אבל אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
2: ברור, ובצד הנכון.
0: זה בטוח, אבל תגיד בשכונה, באזור שלך, בעיר שלך, עדיין היא תהיה עיר של הצד הנכון, או שגם שם כל מיני אייזנקוטים ובנטים וכל מיני... נכון, כאילו, יופי, יופי, בעצם, צריכים להגדיל את זה, אנחנו צריכים לעבור את ה-70 מנדטים בשביל לסיים את הסאגה הזו החולנית במדינת ישראל של צד אחד נוראי והצד הנכון. מהו הצד הנכון? אסור לי לומר, אני יכול להגיד מהו הצד הנוראי. הצד של בנט זה הצד הנוראי. זהו, סליחה. אדוני, תכין את הריאות שלך. אתה...
2: רגע, אני רוצה אבל זה, להביא לבן שלי. כבר כמה ימים אנחנו נסים.
0: הוא מתאמן? תן לי את הבן שלך, גידי, תביא לי אותו.
2: הוא מתרגש, אל תתרגש, אלכס. הנה, כך.
0: איך קוראים לו? איך קוראים לו?
2: אלכס.
0: אלכס, בוקר טוב, אלכס! אלכס, אל תתבייש. אם אתה תתבייש, אחי, במדינת ישראל מי שמתבייש... אנחנו מאמינים בך, גם אנחנו. אלכס, בן כמה אתה? 13.
2: עוד מעט בן 13. עוד שבועיים יש לו עלייה לפרוס.
0: יפה. עכשיו, בגלל שאתם נמצאים בדיבורית, המשחק יכול להיות פסול, ולכן אנחנו צריכים שהילד ידבר לשפופר את הטלפון, אתם מוציאים את הדיבורית, ואנחנו נאמר לכם כמה הוא עשה בסוף המשחק. 40 שניות, אם הוא עובר את זה, 2,500 שקלים, מתנת קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. בואו נראה אם הוא מסוגל. אלכס! אלכס! אלכס! האם אתה מוכן, אלכס? 3, 2, 1, בהצלחה.
3: שנה טובה.
0: מה? אלכס! אלכס! אלכס! אלכס! אלכס! 10 שניות, אלכס. תן רגע לאבא את הטלפון. תן רגע לאבא גידי. גידי, תקשיב. אני רוצה לתת לך גם את ההזדמנות. בסדר? אכפת לך. תן לי לתת לך גם הזדמנות. מה יכול? אתה לא מאשן, נכון?
4: אני הפסקתי לפני כמה שנים.
0: כמה שנים עברו מאז?
4: לפני... כמעט 6 שנים.
0: 6 שנים. אחרי 7 שנים, שאדם שהפסיק לאשן, הריאות חוזרות למצב תקין, ידעת את זה?
4: בעזרת השם.
0: 7 שנים. חסרה לך עוד שנה, ובעזרת השם יתברך, אתה תתנקה מהדבר הנוראי הזה שנקרא סיגריות. עכשיו, מי אני שאומר לאנשים במדינה כזו לחוצה, לעשן, לא לעשן? זה לא בריא, זה מסוכן, והלוואי.
4: לא בריא ולא כדאי.
0: שכל הצרות של הסיגריות יפלו על שונאי ישראל ואויבינו, ימח וידח.
4: אמן.
0: אתה מוכן לעשות לנו שנה טובה ככה בשביל האווירה?
4: כן.
0: 3, 2, 1, בהצלחה.

18 שניות יותר מהבן, מה שאומר, תבדוק אם הילד מעשן סיגרות וגיר. גידי, אני אוהב אותך, שנה טובה לך ולמשפחה. ולכל האשקלונים, עמי.

0: וואו. טוב, זוהי כמובן מרגלית צנעני, או בשם הבמה מרגול, עם השיר נערי שובה אליי. אני אשוב אליכם מיד לאחר הפסקת הפרסומות. בינתיים אף אחד לא מצליח לשבור את השיא של 40 השניות. זה מטורף מה שקורה פה. המון אנשים רוצים לשחק. תבדקו את עצמכם, תעשו את המבחן לפני, אם אתם עומדים בזה על הכיפק. עכשיו, מה רציתי? שולח לי מראה, לא דיברתי על הודעות מאזינים. כשנשוב מהפסקת הפרסמות, אני אתייחס להודעות שלכם. למשל, מאזין בשם אירן, שמגיע אלינו מהצפון הרחוק ומתגורר בחול, רשם שהעיתון הארץ הוא עיתון שצהל מנוי עליו. אתם מבינים למה בצהל צריך לטפל בצבא, צבא הגנה לישראל, כל הווקסנרים, כל אלה שהם מוטים בדעותיהם הפוליטיות. זה מעניין, שאתה מגיע לאיזה דרגה בחירה בקצונה, אתה נהיה שמאלני. או שתופסים אותך בחמינדוס. איך קראת לזה ביידיש?
1: חמינדס.
0: חמינדס, נכון? תמיד אתה מגיע, ויש משרדים פה בארץ שיודעים איך לגרום לאנשים בתפקידים בכירים, תופסים להם את החמינדס, ואז הם חייבים להיות שמאלנים. צריך לתקן את הדבר הזה. חייבים. עיתון הארץ, מנועים צהל, זה בושה, איזו בושה. אתם מבינים? אתם מבינים למה צריך שאנחנו נצביע על הדבר הנכון וננצח פה בעזרת השם? טוב, מתנות, בוא נראה, מה יש לי מתנה? בזמן הפרסומות, אני רוצה לחלק מתנות למאזינים. רגע, מסתכל על איזה ארוחה מגניבה, משהו שאנשים אוהבים, זה אמרנו, בוסם נתתי, יאללה, מוצר חשמלי, לבחירתכם, מתנת צומת חשמל, ברחוב יד חרוצים, בתלפיות ירושלים. צומת חשמל, אני לא מדבר על הרשת, אני מדבר על סניף בודד אחד, ובמתנה אני גם אתן לכם, יש לי אתה יודע מה? תחזיר לי את המוצר חשמלי, תחזיר לי אותו, תחזיר את המוצר, תחזיר אותו.
1: כך,
0: לא, לא, לא, לא חצי, תחזיר את המוצר עם הקבל.
1: תשאיר את הקבל,
0: משהו. תודה, חוצפן, תחזיר לי.
1: משהו תשאיר.
0: תראה איזה מתנה אני רוצה לתת רק בפרסומות. ערכת על האש, תהיתי, הקצבים מירושלים. כל הבשרים לזוג, בסדר? זוג, עכשיו יעשו על האש, מקבלים את כל סוגי הבשרים, כולל קילו וחצי של צ'יפס, כולל המנגל, המלקחיים, הגחלים, גחלים, כל זה מתנת הקצבים מירושלים, מבית אוף ירושלים, חברת הבשר הכי גדולה במדינה, ובא לי לתת לכם את המתנה הזו בכיף. איזו מתנה, באנגלית, וואי, וואי, וואי, במרוקאית, וואו, וואו, וואו, וואו.
1: כאילו של אשכנזי, אבל כן.
0: כן, ודאי אשכנזי על מלא. אתם שולחים רק את המילה מתנה לכתובת הבאה בלבד.
1: 058-36-222-03.
0: אתה חושב שיש אנשים איתנו בשעה הזו, שאימא שלי... מי מאזין בשעות האלה? מי? אני בודק את זה. המילה מתנה, הגרלה בין כולכם. 058-36-222-03.
2: התוכנית של המדינה! עם אלעד עמדי.
3: אתה יכול בבקשה לשים את השיר הסיסים של רביב כנר, מקדש לשתי התאומים החמודים שלי, בני הכמעט 14, שמשקיעים את כל כוחם בחברה החדשה שהקמנו.

0: וואו, 42 אחרי 7, בקשה של חבר'ה צעירים שבנו חוות והם עובדים כל כך קשה. איזה כיף לשדר להם את השיר הזה. אני בשבילכם פה הכל. טוב, הנה קצת הודעות של מאזינים, כי אנחנו לחוצים בזמן, מי היה מאמין? בוא נה, התוכנית שלנו עומדת להסתיים, פשוט טורף, אבל היה לי כיף היום. טוב, אף אחד עדיין לא הצליח לשבור את השיא של 40 השניות, אבל עכשיו אני רוצה רגע להתייחס להודות המאזינים. למשל, ירון מתיתיהו שלח לנו שנה מבורכת, עמדי לך ולצוות וכמובן למשפחה. תודה רבה, כפרה עליך, תודה רבה. הנה מאזינה ששלחה לי כמה מילים, רויטל שמה, בואו נתייחס בכבוד רב, בחיל וכבוד. אלעד היקר, היום האזנתי לרדיו גלי ישראל בצהריים. עלה לשידור אזרח שאמר שאנו הימין לא מפרסמים מספיק את ההישגים של הממשלה הזו, חוץ כמובן מההישגים הביטחוניים. הוא דיבר על כמעט מיליון דירות שנבנו, ומאחר ומחירי הדירות ירדו והביקוש דורש בנייה, על הכבישים הרבים שנסללו, על זה שמאות אלפי אנשים נסעו לחול, ובגדול המצב הכלכלי הטוב, להבדיל ממה שהשמאל מציג שהימין הרס את המדינה. אז עם הרייטינג המטורף, היא יודעת להעריך רייטינג! אז עם הרייטינג המטורף שלך, תפקידך לחפור לכולם על ההישגים של הממשלה הזו, וכמובן לא לשכוח את כל ההישגים של בן גביר. תראי, מי שיש לו עיניים בקודקוד, מבין שכל מה שאת אומרת זה נכון. בדבר אחד אני רוצה לומר, כל האנשים שנוסעים לחול, זה לא בדיוק אנשים עם הרבה כסף, לוקחים הלוואות. המצב הכלכלי פה חייב שיפור אדיר, למרות הניסיונות של השמאל לחרף את הכל, אין לי אמון בשמאל למילה, באין צדק. תחשבי בנט, תחשבי... עכשיו, המילה יושרה ובנט, זה מסתדר? לא מסתדר, נכון? ובגלל זה... טוב, הבינו את התמונה. בעניין כלכלי, אנחנו המדינה היקרה ביותר בעולם. עכשיו, כל זה בגלל המלחמה. אני חייב לומר שבאמת, בתקופה הזאת של בנימין נתניהו, של ממשלת הימין, איתמר בן גביר עם הנשקים, בתי הסוהר וכל הדברים שקורים כרגע, אסור לנו להיות זכוכים. בסדר, אנחנו צריכים עוד עבודה רבה, אבל לכן כן, מצב כלכלי אדיר, בורסה בשמיים, אחרי מלחמה קשה מאוד, אנחנו לא אחרי, אנחנו במהלך מלחמה, מול כל כך הרבה חזיתות, בונים פה את ישראל בצורה פסיכית. צריך פה לשנות את מחירי הדיור בישראל, כי זה קבלנים וקומבינות והמדינה ויוקר באדמה והרבה הרבה נזקים. אנחנו כרגע לא מדברים כלכלה, כי קודם כל, שיהיה לנו את מה לקלקל בכף. כי אם השמאל יזכה פה, איזה כלכלה ואיזה נעליים, איזה חול ואיזה גרביים. אני מפחד פחד אמיתי מזה שהשמאל יזכה בבחירות הבאות, וכל זה בגלל הבוגדנים הימנים שלא יוצאים להצביע. כאלה שחונכו נכון, אבל נהיו בוגדנים. אני לא מצביע, אני לא מאמין. שיניים ברוסית, תזכרו מה אני אומר לכם, לא תצביעו. עתיד עם ישראל והארץ הזו מונח על... באמת, אני לא מוצא את המילים לומר לכם כמה אחריות מונחת על כתפינו. עם ישראל חי, תפסיקו להקשיב לתבהלה. למרות שבתבהלה הכי כיף, תוכניות מגניבות, ים של כסף יש שם. כישרון אין, רק שנאה, רק לא ביבי, שנאה, שנאה ושנאה. עם זה אי אפשר להגיע לשום מקום. רויטל בנימין, אני מאחל לך שנה טובה, את מלכת עולם, הישגים אדירים יש למדינת ישראל, אבל נוכל להשוויץ רק אחרי הבחירות. אסור לנו להיות זכוכים עכשיו. צריך לצאת ולבחור. אחר כך אנחנו נהיה אריות, שנעשה לכולם את הכי טוב שיש. בסדר? זה לעניין הזה. יש לי עוד דקה, לפני שאני אצא רגע לפרסומות האחרונות, אני מזכיר לכם, יש לי ערכת על האש מתנת הקצבים מירושלים. זה ערכה מטורפת עם ים בשר לזוג, כולל המנגל פחמים, הכל, וצ'יפס קילו וחצי, אפילו המלקחיים. הקצבים מירושלים מבית אוף ירושלים. אז תראו, המון פרסומות יש לי בגלל החג. אני אצא רגע להפסקה קצרה, כשהשוב אני אסיים, נגיד תודות, ונציין את שמם של הזוכים. שלחו את המילה מתנה, זה מה אני דורש מכם לכתובת הבאה בלבד.
1: 058-36-222-03.
0: קטנה ואני פה, מכילה מהפרסומות, מה אני אעשה? אופר! אופר!
2: התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
0: אופר! שומעים שזה ישראל.
3: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
4: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים. אני יודעת.

יש רבנו בעולם ומישהו צריך לצעוק את זה. עיקר התשובה של האדם זה ישמע ביזיונו, ידום וישתוק. ומי שרוצה לדעת מה הוא סוד כוונת אלול, שיפתח תורה וב בליקוטי מוהר"ן.